0: Bizitzetan normalean.
1: Osa, betutero goizu zegin duzu.
2: Bai.
3: Eta betutero kontxan.
2: Bai.
0: Bai.
1: Kontxa da zure ondartzik kutxunena.
2: Bai. Baixan
1: ezan ezan.
2: Lan aiteko bintzat, nahi gehiena usatzen zaitena kontxa.
0: Eta lagunak inoetago joateko?
2: Ba, urten gehiago konbentzitu ditut. Beti zurriola juteko azien launak, eta beti ba, lanetik ateatzen izan, eta joe, orain zurriola lan jokun barret. Eta urten kontxa lan etortzen edo, hori nik pospazino.
0: Nik esan behar dut, nik Donostiko ondartzetatik hau dudala gogokoena. Osa, askotan gazteek eta bez,
1: zurriola eta...
0: Bai, hori da tendentzia gaina, eta beti...
2: Baina bainatzeko egero ez da zaila da.
0: Hori. Ja. Beti fama hori izan du olatu gehiago, giro bea, esaten da baita ere pijoagoa dela.
1: Egiari, turista gehiago izango dira.
0: Egiari zor, nik pijo ere zer hori, iaz ez duela bi urte harrituta geratu nintzen, ondarretarekin. Ondartzaldetik gehien impactatu nagoen ondartza.
3: Turiste, ni ondarretara joaten naiz.
0: Ba, ondarretako moda pasea. Gorputzari kultua esaten den hori. Eguzkiaren lehen aipatzen jardun garena, ez eguzki hartzeko bebeltza, nik ikusi ditut, hau da, kokatzen ondo ez edukitzeko, ez da marka bat bera ere eguzkiarena bistan, esan dut. Arritua geratu nintzen eta kontxan berriz oso giro familiarra ikusten dondek. Ezagetan, orokorrean familiak. Eta egongo dira toki batzuk akaso, beste zera turistak ere noski. Baina turista asko ere zurriolara joaten da.
1: Bai,
0: surfaren zerarrak
2: asko
0: erakartzen duelako. Eta hemen gauza bat dago marabila batena. Eta da, baina jaisten denen beraino, putzuak egiten diren laurein dekera.
1: Nik uste pixka zartu egintzarela ere.
0: Ez,
1: baina... Eta grosean gazte gehiago da bintzala.
0: Urizkinako putzu hori beti gustatzen, batez ere...
1: Bai,
0: batez ere, alderdi erringuruan putzu handiagoa sortzen da, eta, bueno, ja bestaldean ere, bai, ez? Ondarrete inguruan. Zuok, ala ere, karo, toldoak hemen dituzue, esango dugu, bueno, La Perla eta Erlojuen artean dituzue, gero arago ere badaude beste batzuk. Zuz ez hon aldetan zaude?
2: Hemengo, lehenengo. Erlojutatik hasita, ba, eskailerak arte, lehenengo toldok.
0: Paseatzeko aukerarik ematen dizu?
2: Nahikoa paseatzen, ja toldo jartzen. Alde batea eta bestea, nahikoa paseo dakar. Bai. Askotan esatei gati, igual, toldo jartzen nahi ez da, bueno, ni argala naiz. Eta askotan esatei gati, jo, izuarizko bizepsateako izuarizkoa. Eta nik askotan esatei, bizepsatea baino gehiago argaldu ingo naiz. Hainbeste huelta alde batea eta bestea eguzkitan eta pixoakin, nik uste 5 kilo argalduko ditutela minimo urte honetan.
1: Gehiago jateko itzake badukaz.
2: Bai, hola da.
0: Gehiago jan behar.
2: Bai, hola xena.
0: Behar, ez hori ere, karo, forma zein du behar da.
2: Bai.
0: Piskat nekosoa bada, ze askotan, ikusten da ez, tanda jartzen, nekosoa bada ondarretan ibili behar da.
3: Eguzkitan.
1: Eguzkiak asko nekatzen du
0: behar. Zure burua zaintzeko trukorik baduzu?
2: Ura asko dan. Ura asko asko dan, eta ondo gozaldu. Ni etorri horretik, nire lankide askok ez dute gozaltzen. Ni ez nez gai. Ni etorri horretik, oza, gozaldin bare zen bestela hemen, pentsatzetu akarrik, 5 orde honbar naizela hemen eguzkitan ibiltzen, ez zer jangabe.
1: Hemen ez duzu aukerarik, lanean zaubeten bitartean jateko, edo...
2: Berez ez, baino nideratatzeko, zehoz epikatzeko, bai, azkenen gure burua zaintzea askotan esaten digute.
3: Baduzu ez deskantxo momenturik, 10-15 minutu.
2: Bakarri goiz ez gaudenako, bakarri zatxalde ez gaudenak ez.
0: Karo.
2: Baina hori esan da.
0: Zerturno erdi ezaten den lagu ez.
2: Oida. Baina, bueno, beti ur pixkate da, hori seguro.
0: Konturatu zarete ze horretan jantzi dituzen bete aurrekoak?
1: Bai, eta hogeita bat bi.
0: Eta hogeita batean jantzi dituzen bete aurrekoak.
1: Asmatu du, bai.
0: Asmatu du, baina gaina, bete-betean asmatu du, Bete-betean asmatu du. Eta, joder. Ze, karo, gero ondartzaren ezagutza ere izango, ze, hortik apartekoa esan nahi dut, jendea torreko zaizuelako gauza galdatuz. Hau da, toki lasaiagoa zein da, bainuan hona hartu daiteko ondo, gabarroiera iristea zaila da, horrelako gauzak galdetuko izkizote baita ez da.
2: Maren inguruan ere, noiz daun altua, noiz daun basua, haber orain justo kalaberak haber dauden edo ez, beti ba, igual toldo jartzen da denak, kalaberak bal daude gaur. Eta askotan ez dakibu ez da zerantzun, zen bandera, sokorrizten bandera biratzegu eta berdea gotea.
0: Karo.
2: Orduan zerantzun.
0: Karo.
1: Sokorriztarei galdetu.
2: Oida.
0: Galdera hori beste departamentuan da, ez?
2: Badazkada, bai. Turistak ere igual nun bazkaldu, onun alduten jan.
0: Gomendatzen dituzu tokiak?
2: Nei okurritzen zaiten bakarra babene da. Hemen goian
0: babene,
2: hori da okurritzen zaiten bakarra. Eta askan esatik, jo, eskan burgesa pila bajan ditu ja.
0: Kano.
2: Ez da gizte, esan.
0: Kano. Egin da, burgesa bakutzen.

0: Buruatzen zaio, buruatzen zaio. Eta gero, marea bizietan eta sustoak ere ongo dira.
1: Bai.
0: Ze, klaro, hori da, zuk badakizu, baina askotan, bueno, egunerokoan da biltzanek, bai, baina alokairukok batez ere despistatuko gira, ez, kanzu horrekin. Ze, marea bizian, goraino iristen dugura?
1: Bai, oraindikan ez, gau ez hilabetean oraindikan ez, baina niraian bereziki ja mareak askoz biziagoak dira, eta badaude atxaldeak non guztiz igotzen den itsasoa eta toldoen lehenengo fila, janiten duten. Bereziki edo hemengo lehen zatian, edo han bukaera bukaera neguzti parte hortan gehiago igotzen da. Orduan azkenen toldo janiten dituzte, erorita bezala gelditzen dira, batzutan kendu inbar ditugu, zenbaterako arriskoa daun, kendu inbar dira makil guztik, eta klaro, orduan urrengo egunen berriz jarri behar dira makil guztik.
0: Wow.
1: Bai.
0: Claro, claro, hori da zerotik astea.
1: Bai.
0: Hori da zerotik astea. Eta erama inoiz gertatu zaio baten bati zerbait itsasoak eraman izan edo horrelako gauzak.
1: Seguro. Seguro nago baiet, seguro. Edo hori edo lapurtuta, azkenen.
0: Hori ere bai. Sumatzen da azkeneko eta esaten da ez azkeneko urtetan Donostian lehen lasai guzti zitezkela gauzak, gaur, bueno, despistatzen baldin bazara, hori bai, badago.
1: Bai. Abonatuen artean, ba, elkar zaintzen dizkiete batek bestei gauzak, bete esatiet, ba, uragaluretara nijoa, ba, zainduko gauzak eta neri turistak asko galdetzen diat ere, ba, toldoetan juten dira, eta esatik gute, zuek beratuko dizkizute gauzak, eta, ez, doi ezagure lana, eta nire bete esatiet, kontu zibiltzeko, ondoko iesateko, ba, gauza behiratzeko, den ez dago ezer aseguratuta.
0: Kontsignarik edo ez duzu ezuak?
1: Bai,
0: bai
1: bueno, ez da gurea, baina bai. Ondartzan badaude takila horiek, bai. Prezioa ez dakit esaten, baina esango nuke ordaindu behar dela.
0: Bai. Ordainpeko ez dute normala den.
2: Bai, bai.
0: Bai, bueno, ez, askotan disgustu ordaintzea garesti goa izaten da, ez, bestelako baino. Baiz, hori bada, ez, klasiko bat, aldamenekoak zure materiala zeintzea eta hori egiten da.
3: Guk beti esaten dugu. Bakarrik geratzen badira toaiak eta motxilak eta badazpada, ze nire kuadriako bat etorri zen mutilarekin, eta denak kendu zieten, dena toaia, motxila, ezer gabe geratu ziren.
2: Nire ez diote, momentu ez zitei pasain joiz.
3: Nire ere ez,
0: nire lagun bat izurri hola, baina enera une komprometitu batean.
2: Biluzik zen?
0: Gau ez, ondartzara joan.
3: Ba.
0: Eta, ba, uneko xoan, ten la lapurtu zieten, eta bera getzuen bia dispentsatu, korrik atera zen atzetik.
2: Hori, lapurra den aldetik.
3: Bilutxi geratu baino.
0: Hori esatzen zen.
3: Lortu zuen.
0: Ez dakit erropata dena, lapurtu zieten.
2: Lapurraren errespetu falta galanta,
0: Sigire erropotzi.
3: Sigire baino jantzia.
0: Sigire erropotzi. Bai, ze, emengo toldo hauetan egia da. Zarazko toldoak desberdinak dira. Zarazko toldoetan gauzatxoa gertatzen dira, esaten dutenez, hemen ez dira gauzatxoa gertatuko, ez hemen nahiko pistakoak bai irelako.
2: Gulen egiten genuen toaiaztian zuloa, motxila sartu zuloa.
0: Ah, hori beste klasiko batza. Bai, hori ere klasiko batza.
2: Akaso pistak eman ditut, ja.
0: Truko hiek gaur egon, nik ez egin zenbatera nio baliko.
3: Toaia biskatora, kendota.
0: Beste horrein ikusten anitzela posizioagatik, mugikorren ari da, baina egunkari erakurtzera etortzen denik bada?
1: Nik ez dut ikusi ez dut.
0: Ados. Ze hori, ez?
2: Gurutzegramak eta bai. Ez?
0: Gurutzegramak
1: eta. Bat igual bai, oi bai.
3: Dokuak.
1: Ibuka.
3: Liburua irakurtzera.
1: Oi bai, oi pille bat. Irakurtza pille bat etortzea.
2: Bazen zu esan zen beste joku hori?
0: Murdoku.
1: Aira, ez hau zet, baina ez dut
0: ikusi. Aira, beste.
3: Bai. Osona da, probatu benetan.
0: Murdoku.
2: Eta hemen, toldo du ematek esaterako, posible du, pentsa, ez dakit, bere lengusua dator, bere izenean, hori posible da, edo norbanakoa izan behar du, nominala da.
1: Ez, etortzen dira, familiarrak, eta garrantzitsua da, garrantzia emate dugu jakitea ze toldo den.
0: Claro.
1: Zen, igual etortzia, eta jo, Mari Carmenen toldoa, esatet, joe, ba, berzen den. Orduan, familiarren bat egotoriko da, beti jakitea, pues, hogeita zazpi, bigarren filako da, holako ez ez, eta okirekitzei dugu, bai.
0: Eta hor, egoten da listorik, hau da, etortu zaizue bat emat, zenbaki bat esaten, haber kolatzen duen, edo zuek ja jendea identifikatzen duzu.
1: Ba, identifikatzen dugu jendea. Eta egia da, ba, kolatzeo etortzienak ez dizute inoiz esaten. Hogeita zazpi toldo ez dakize filako ez.
2: Ja, isilik jarri?
1: Hoi da, isilik hor jartzea eta arun badakizu ez diela toldokoak. Zen beti bestela guk eskatzi egute. Ze toldo, ze tal.
0: Eta, desor oso izango dez momentu hori, zuentzako, hau da, ezu, joan zaitez.
1: Bai.
0: Ze, hor, jendeak segituen esaten du, bale, barkatu, edo bada, aizu, hau privatizatu egin duzue eta aztekiz eta zu langile soil bat zara, eta ez da zure arazua, ez? Baina, esan dut, hola, azten denik ere badago?
1: Bai, denetarik dago, bereziki turistak. Turistak askotan ez gaituzte ulertzen. Ikuste dute zona guztia, bazkenen abonatuak askotan libre daude. Igual toldok ez daude jarrita ez delako jendea etorri. Eta alare, ba, orduan ez dut ulertzen. Abezerratik anberaik ez daukaten toldorik. Eta askotan zaila da ulertzea. Batzuk erraz esatizute, ah, bale, barka bat dutale, eta badoaz, eta beste batzuk orgalditzen dira, baina ordenduko izut. Eman toldo eta jabea etortzen denen jo ningo naiz, nik ordenduko izut. Eta ezin dugu hori, ezin dugu, klaro.
0: Hori jabere, ematen dit, bostak eta aukerarik, jabeak esatea, bueno, ni asteroetan ez etorriko, nahi galdi mazuen toldo alkilatu ezazua. Horrelako hori gertatzen da?
1: Ez zaigu gertatu. Bai igual gertatu zaigu, justo hor, ba, turista do etorri eta beraik bazi joaztela eta esan ditela benga galditu ez dela berriz egueltatuko, ba, galditu zaitezte pare bat ordu gure toldoan. Baina, klaro, beti beraien partetik atera behar da horrela.
0: Osa, jende jatorra ere badagoela. Bueno, egia da zuk, ezkena zerbitzua berea da,
1: bai.
0: Eskubidea berea da,
1: oi da.
0: Berak emate baldin badu, bueno,
1: bai, bai, gu,
0: ezin da,
1: bai.
0: Ez, bi aldiz arkilatu, ez, bi aldiz alokatu, toldo bera.
2: Hori
0: izan,
2: hori, egazkinak egiten dute, eh?
3: Bai,
0: overbookina. Overtalding.
2: Overtalding
0: existituko zer.
1: Jo, ez bait ere gertatu zaigu olakorik. Azkenen toldok ere egunero alkilatzen ditugun horiek, aurreko egunetatik alkilatu daitezke, orduan ba, igual gertatu zaigu, ba, despisteren batez apuntatzarena, eta berriz alkilatzea ez toldo berdina, baina bueno, beti ondo konpondu dugu, ba, igual justo batzuk goiz jundia, eta bestean oseke, eta ba, bata beste
0: mugitu da. Zorte pixka bat.
1: Txiripaz, bai.
2: Ondartzaz, nazkatzen zara?
1: Lan aiteaz ez. Gero ja batzutan lagunek esatutenena, txalda jungo da ondartzara.
2: Berriz, ja.
1: Ba, igual ez den nahi.
0: Zu zau zotakoa zara izataz?
1: Zau
0: zotan bizi zara izataz?
1: Intxaurren doa ulia.
0: Karo, zon alde hortan, gero jetxe egin marra berriro, etorri marra. Eta zu berez ondartza nahiago egiri lekua?
1: Ondartza igual. Donostine onda,
0: Ondartza.
2: Zuki gari lekoa, eh?
0: Ni bai. Nik bakizu sekulako inbidia zerren apasatzen nuen. Gari batean lan tintin kluba zegoenean. Ondartzan igeri leku. Erraldo gara jartzen zuten.
2: Nire guariakoak egitzen lan, no?
0: Bai, biltzen zinen zuen.
1: Korsikia ustet bakarra indetela, baina egia da horrik uste gomeak piztinan.
0: Inbidia batean, no? Egia da.
2: Nire guariako bat egiten zuen lan, no?
0: Abai, tintin kluben.
2: Abai,
0: egira. Begira. Bai, eta gero bestea da, gabarroien kontua. Ez dut honosti erbezela, gabarroietara joan izan zaren horietako zara edo?
1: Bai, jun izan du naiz, baina orain jakir ez da betea dago egotea. Osa, igual gabarroia iristezea eta ezin zezta ego. Dina jende ez betea dago.
2: Ni orain txe, jakinda, marmokak eta hau den. Guztu.
0: Berez, ez zinateke bereziki joango?
2: Joaten izan naiz, baina beti errespetu hartu mandit. Bai.
0: Gabarroia egotea zaude?
2: Bai, baina lagunekin inguruan, eh? Osa, ni bakarrik, nivel de respetu asko.
3: Ni ere lagunekin.
0: Nisek gure nahi zuen?
3: Txirristara tibotatzeatik,
0: Ba, hombre, pentsatzen dut. Horre dedik izan
2: gara. Horre guzki hartzera, Horre, azterrean jarri.
3: Guztita gehi ematen du.
0: Baitut bi gauza. Bat gabarro irasekulaz, eta irlar irasekulaz ez iritsi.
2: Irlara igeri.
3: Igeri?
0: Ez. Irlara.
3: Ah, ni bai.
1: Ah, barkuan eta ez dare.
3: Ni barkuan.
0: Zu, da piraguan. Ni sekulez, irlarre de... Sekulez,
2: bi... Marrazo gaude, Marrazo txikiak.
0: Bala, katu errai batzu...
2: Belar janak,
0: Katu errai batzu gaiartuko direla, da. Ze, hori beste gauzateko bat begira, baina nesatu zuela marrazo marmokak horrelako gauzak, karo, sokorristarik ikusten ez dutena, soroslerik ikusten ez dutena, zuen gana ere gerturatzen dira sorosle lanak egiteko eskatuz.
1: Ez bereziki. Ez bereziki. Bai, gauza galduak etola bai galdetzen dizkigute. Onun dauden sokorristak. Baina guri hola bereziki ez bait, ez dugute.
0: Bai, laguntza eske, ez?
1: Bai.
0: Laguntza eske. Eta ikusten dira oraindik ere metal detektagailuekin ibiltzen diren horlakoak ikusten dira?
1: Baten bat, bai. Bai. Hola, ora puntan ez. Baina gero atxalde parten berandu, bai. O goiz parten, bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Eta topatzen dute zerbait edo ez dute kontatzen?
1: Oia ez dakit esaten. Oia garbitzaileak bai ibiltzen dira oso pendiente. Bueno, beraiekin ere tratua badaukago eta igual aurkitzen dituzten joiak eta ere ba jasotzen ibiltzen dira. Normalaren bezala.
0: Bai, bai, bai. Zuek ere gauza topatuko dituzue.
1: Bai.
0: Eta hor, galduteko objektuen zakua noiz arte gordatzen da? Ze gauza batzuk tentagarriak ere ikusiko dira, bai. Noskita esango duzu, hau ez padute reklamatzen, zekizuen artean ja rankin egiten duzuen, pujak egiten dituzuen.
1: Bueno, ba, zehose gordatzen dugu, hola, metaurrekoak eta agertzen dira, desente.
0: Claro.
1: Pare bat egun gorde, norbait bila etortzen bada, ba, bueltatu, noski.
0: Noski.
1: Eta bestela, ba, polita bada zehosera mango genuke etxea. Noski baiet. Baina, bueno.
0: Lan hauek baditu zelako lako privilegio txikiak. Privilegio txikiak, esan edo. Nik hori, ma, tokatu zegu. Nik guda batean, herriko kanpinako komuna garbitzen. Egin noen lana. Eta nik gana ez arretu egeratzen zen, jendeak zela zi uste zituen telefonoa kargatzen. Arretu horrekin geratzen zen. Kutxura, ba, hor dago...
2: Nik utzi izan dut, baina begia da beti, begibistan edo gertu.
0: Ze, horrelako gauzak ere eskatzen dizkizuetan adibidez?
1: Gordetzeko.
0: Mugikorra kargatuko diguzue?
1: Igual galdetuko zute, baina eskezak hau entxuferik.
2: Orduan
1: zuzenean, ezin dugu ez da gurea kargatu.
0: Claro.
1: Gurea kargatzeko, bueno, gure aldagaletara jumarra pixkat urrutia bela, orduan zuzenean ez digute eskatzen. Ez da gau korronterik, hasi ge.
0: Claro, ze galdera horiak ere gaur egun, ez nahikoa tipikoa.
2: Bai.
0: Izan daitezke. Bueno, guzkada horako bizkarrean ondo ematen duela.
2: Gustora, Krema, eman zu krema?
0: Ez.
2: Ba, berreko zara, gozo.
0: Ez dut uste berreko, nesan.
2: Bai. Ja, seguro, erreko zinera.
0: Zer, izan, ja mediko ere semearen paper hartzen
2: berreko. Baina, orain ematen du, ez du era asko, baina...
0: Ez, jotzen du, jotzen du.
1: Engainoz du.
3: A ber, uba.
1: Ja.
2: Zari da begiratzen?
3: Egur aldien.
0: Ze?
2: Ari da, uste, eguzkizkien indarra...
3: Karo.
0: Benetan, hori ere begiratzen duzu?
3: Ah, gutxi, iru, moderado. Eguardian... 9 seguro.
0: Hori ere begiratzen duzu?
3: Ez.
2: Bueno, berak ere.
1: Ni bai.
0: Bai.
1: Bai, bai.
0: Zer bat aplikazio erabiltzen dituzu zuk eguraldia begiratzeko?
1: Nik daukat pantalla hasierako pantalla hortan jarrita hor ikono txiki bat non markatzen diten momentu ero zeu badagon. Osea, aplikazio batean edo sartu gabe. Hortxe bertan markatzen.
0: Zure osasuna zaintzako, klara.
1: Baita, eta moreno jartzeko.
0: Biga
1: uzetako.
0: Hala, toldero bai, baina moreno hartu ere bai. Eta uniformak laguntza aldu horretan.
1: Ez errez.
0: Kontrakoa ez, marka.
2: Marka.
0: Besoko marka ez.
1: Gaina, bueno, esan dute bezala txikia naiz. Eta uniformeek ez dira txikien zaiko. Orduan, handi-handiak eta ibiltzen naiz hor. Mangak remangatzen, galtzak remangatzen, dena hor bata besten sartuta. Eta alare, bueno.
0: Uzten dizute hori egiten bentzat.
1: Bai,
0: ados.
1: Hori bai.
0: Ados, hortaz, bueno, kolore hartzeko bentsat, zertxo bai.
2: Ze ubarekin joan behar dugu kolore hartzeko, zemen txuriak garenok.
1: Txuriak zaete, no?
3: Erreingo zaete.
1: Irukin nahikoa dukazute.
2: Bai, irukin nahikoa dugu.
3: Zu bai.
2: Lagu goizean orduan.
1: Gu igual behatzikin hobeto.
0: Eta zema krema behar da, zuen kasuan zen batero behar duzu krema.
1: Temporada hasieran, egunean bi irutan, bai, azkenen denbora guztien gabe ondartzen, mugitzen eguzkitan. Orain ja zehose kolorea badakagu, orduan, egunean behin, igual iritsitakoan krema, eta nik behintzat aguantatzen dut. Dauka eta ez lankide bat txuri-txuria dena. Orduan horri bai maizago eman beharra daka krema. Baina, bueno.
0: Eta udako festak eta toldero lana uztartzea, hori nola gara mazu?
1: Bueno, adibidez orain ba, Carmenak izan dira, portuzkaiak, eta hoi, balaren baten, ba, launekin atean nintzen zehose.
0: Normala denez, ba, gaztea zara, izu.
1: Baina beti ba, buruakin, ba, gizurrengo egunen lanain behar dela, eta gaina igandek egun fuerte izatea jende guztiet hortzea ondartzara, orduan ba, beti buruakin ibili barzea, horrengo egunen ondo inbar dezulako lana. Igande bat eguzkitan gogorra da hemen, lan asko inbar da.
2: Bueno, ez duzta intzen zara, baina lankidire bat igual ikusiko zenuen hola, sekulako ajearekin edo...
1: Bai, hola, izugarrizko botella egin zenak. Bai, ondo hidratatzeko berriz.
3: Zuk egunero egiten duzu lan, baduzu opor egunik edukiko duzu?
1: Egiten dugu normalean 5 egun lana, 2 deskantxo. Hora, xe?
0: Gaur deskantxo egun lan, dago eta benda.
1: Bai.
2: Eta benda eta guatxilotuta,
0: Nik esan, bueno, nik badakit deskantxo egun dela, baina...
1: Bai,
0: ondo. Ba, jaturrasko. Eta horrez daigu. Karo, beste puntu fuerte bat, aste nagusia. Aste nagusian, goizetan, nola izaten da, ze, karo, toldoak hor daude.
1: Bai.
0: Gau ez su artifizialak.
1: Bai.
0: Su artifizialen ondorena, ez dakit nolako izaten den, ze, karo, ba, jendeak aurkien nahiko ditu mugitu, horrelako gozak.
1: Aste nagusian beste zerbitzu bat montatzen du enpresak, aulkiak alokatzeko.
0: Begira.
1: Orduan pixka desmadre izaten da. Zen toldoetako aulki guztiak, kendu egiten dituzte gauetan, alokatzeko suetarako. Eta hortaz aparte ekartzen dituzte beste, ezagik, mila aulki agian, ondartza guztian zehar banatuta. Orduan, ba, nabaritzen da gauean zehar mugimendu handia egon dela aulkiak alde batea, bestea. Igual gero aulkiren bat falta da. Normalean egia da oso langileonak direla eta ondo lotzen dituztela aulkiak urrengo egunerako. Baina nabaritzen da mugimendua egon dela gauean.
0: Baina. Bai. Eta goizean despistatu gehiago ere bai?
1: Bai, baina ungu amarretako oraindik an, igual hori, esan dutena garbitzaileak, asko zelenago sartzen dira. Eta berai bai kontatze gute igual historiaren bat, hola ze hola ondartza. Bai, bai.
0: Eira, garbitzaileak asko dutela kontatzeko beraz.
1: Bai, bai, bai, bai. Denetarik aurkitzen dute.
0: Eira, eta zugola urte hauetan hola bitxikeriarek anekdotarik ez dakit, zerbait hola burruatzen zaizunek, zerbait berezia gertatzen zaizunek, edo nizer dakit, zinemaldi atarian famaturen bat etorri zana, edo...
1: Bira, famaturik ez dut. Euki okazio hori gola ikusteko. Gehien bat hola nire esperientzia hola gehien agoratzen dutenak beti kiriekin dira. Hala ez zaituztela ulertzen, o igual ni toldoa jartzen nioa eta ikusten haute hor bat pixkat. A ber, txikia nahi ez esan dituen ez dela. Orduan askotan impactatu egiten du ni toldoa jartzea. Orduan ba igual hain naiz da, igual makila oso altu dago eta hor puntilla eta a ber iristen tal eta beti saiatzen dira ba. Eutxiko izut makila, eutxiko izut eta utzi nazu, nire lana da utzi nazu, gai naiz jartzeko. Eta alare jarraitzu dute hor, eusten toldoa, gero ezin dut esenroskatu eutxita dukatelako.
0: Molestatu gehiago egiten dutela ez? Oida,
1: oida, eta saiatzen za esaten eta ez dizute kaso ikiten. Eta joe, joe, benetan, bai, bai.
2: Karo bainera txarra ezin duzu garri,
1: claro. Beti modu honean saiatu za esaten, baina gero igual gaina frantxesa tokatu zaizu eta, bueno, nik ez de frantxesik iten, ingelesa bai, baina frantxesik ez, orduan saiatu zaitzeiten eta dizute kaso ikiten, tole biltze geha, pazientzia handikin azkenen.
0: Hola, herrialde exotikoren batola tokatu zaizuna?
1: Ameriketatik etortzen di asko. Japones batzuk ere tokatu zaizkigo, bai, hola, eskerrak ematen zutela, hola, burua makurtzen, eta pixkatola impactatu bezala ite izula. Bai, bai. Baina hori irlandesak eta ingelesak asko
2: irlandesak,
1: bai?
0: Arrosia ez jartzeko.
2: Krema ama behartu dute.
0: Toldoa eta ala ere arrosia geratu, ez? Hori gertatuko da, ez? Egunetik hasitak hauera.
1: Bai.
0: Bai. Eta bertan bazkaltzen dutenak eta olakoak, familia bazkariak eta ikusten dira toldoa inguruetan?
1: Bai, pilo bat elkartzen dira. Hori bereziki gandetan, igual familia guztia, bai, hori, toldan daude hiru, bai, teorikoa pentsatza, bai, hiru, lau pertsonentzako. Bai, igual ikusten dituzu toldan, hamar pertsona.
2: Bai, eh?
1: Karritu meki, bazkariak, indenak horretia.
2: Dori, bai mentzen da.
1: Bai, egia da, harreman hona daukatela inguruko toldoekin normalean, orduan, bai, beti, bai, igual, beraik badoaz, eta ulki gehiago hartzen dituzte ingurukoetatik, eta horrela, eta beti harreman honarekin, bai.
0: Toldoetakoen kuadrilak osatzen dira?
1: Bai, bai. Eta igual, batek dauka toldoa, ba, nixka batek ez nera dinekoa, lo que sea, eta bere lagun guztiak etortzen dira, eta bai, bai. Hor, demora pasa.
0: Eta hola, egin duen barra horretan, eta toldoetan harremanak sortzen dira? Ze barra egin duen modua batik, eh?
1: Seguro na bai, ez?
0: Ez, normal izango da, ez? Azkenean, bai. Bueno, bai, txura, ez? Edo ikustea, zazpi toldo harago dagoen ura, bai. Bakarrik dago egunero, beste, nire, bai?
1: Bai, fitxajek bueno, egiten dira.
0: Akaso, ez, gerturatuko natzai, hola, pixka bat.
2: Oke horrelanak, eh?
0: Jaro, bai. Azkenean, liburu eta liburu tartea, ma buru ere altxako delako, ez?
1: Hori
0: ere, hori ere ingo delako. Zuretzako, olako Donostiar izan da, ondartzako egun perfektua nolako litzateke?
1: Uf, eguzkia egiten duen egun hori garrantzitsua da, baina goiz ateratzen den eguzkia. Zen Donostin askotan berandu altxatzen du. Igual lehenen gordutan guztiz estalita dago eta berandu altxatzen du. Hori azkenen, osea, deskuadratzen dizu egun guztia. Neretzako goiz hasita eguzkia eta ez dareola 40 graduekin, hori da egun perfektua. Egoteko hor ez zanda eguzkia hartzen, baina ez dare asfixiatu gabe.
0: Alea gaurko eguna.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Bai, pixka
1: lan jatik.
0: Bai, ze hemen, beste fenomeno bat, azkeneko urteetan gertatzen dena, eta ia normalean arratsaldez gehiago izan dela, da lainoaren sarrera hori. Hori bat batean, itxasotik badator lainoa, esate duzu, ze kristuari gertatzen, eta ez dago, hori pasazaizu, toldo lanetan ari zaren eta toldo lanetan,
1: gehiago alderantziz, goiz ez nabilenez, gehiago alderantziz.
0: Altxatzen ikusi duzu.
1: Oida.
0: Bai, azkeneko urtetan lako fenomenoa ikusi izan dugu, ez? Lainoan hola sartu da menditik. Eta hemen egia da, bueno, Ondarreta aldera gehiago sartzen dela Kontxaldera baino, Zurriolan gehiago sartzen, justu Kontxaldi libratzen du pixka bat, ez? Hori bada, ze haizeak eta, claro, zuen haizeko erronteak eta ere nabaritu gaitu zen ondi dato zen.
1: Jo, toldoa jartzakoan haize pixka bat jo altxata baldin badago, ni batzutan gaizki pasatzeet, igual toldo guztiz mugitzen, eta saltet, joa, berre ganatako zaiten toldo, aber norbait emango dioten, bai, kontu ibili barrea.
0: Bai, ze, despistatuz gero, bada toldoa, eta...
1: Makila alde batea, eta justo horzekan buruan norbaitek, bueno, nahi hori gertatu zait. Bal toldoa jartzen, eta justo gizon bat toldokoa ondon, eta makilakin hola buru nima, eta jarkatu. Hoi bai gertatu zait, bai.
0: Bueno, nahi gabe dio.
1: Bai.
0: Eh? Nahi gabe dio.
3: Esan
2: nahi gabe bada.
0: Ze goi karririk egon da. Hori lan guztiet da bezala. Ez gara, esiko trapuzikinak ateratzen, baina hori ere tokatuko da, ze batzuetan exigentzia puntu bat ere egon da. Ez esan edut, bezero exigente ere existituko da.
1: Bai, normalen kompresibo dia, baina nori, oso lanpetuta gauden egunetan, bai, igual bosta mar minutu itxen bar dute toldoa jartzeko, egia da. Eta ulertzeet, bai, igual egozietan zaude, eta zuia zure toldoa nahi dezu. Orduan, bueno, azarretu ez, baina
0: piskatik zuen. Arkupe dut asko daukatu da, itxarotako ere. Guk zalantzak egin dugu, nondik egin saiu, momentu batean, esan dut. Ondarretan ez da Julianek esan dut, nik eguzkian edo. Zer, oztuta zetarren.
3: Eta eguzki gutxi gaur, baina. Arain berrira.
2: Bueno,
3: orain txatera, baina.
0: Egira, kexati gainera. Kexati etorzegu gaur.
3: Gaixo nago.
0: Zuk, udari begira. Donostian bestelako ze proposamen egingo zenioke datorren ari?
1: Uf, Igeldo asko gomendatzen dugu. Atrakzio parkea eta hortikan dauden bistak asko gomendatzen ditugu. Eta, paseoak, hiru hondartzak paseatzea. Hola, hoi baino hobe ez dago. Ez dago, bai.
0: Izozkiarekin edo gabe?
1: Izozkiarekin. Ese ez. Bai.
0: Baduzu gogorik?
1: Kataluña plazan ezagutzen zute Paperino.
0: Bai.
1: Hoi baino hobe ez dago.
2: Ni ez nahiz eratu zalea,
0: bera. Bai, ni Paperino gertatu zitzaidan behin. Grabaketa batera etorri eta bantzik batzen izozkia eta natazko izozkia. Bai, hori, begira, hori esan nuen nata.
1: Ja. Yeah.
0: Probatu nuen, eta harrituta geratu nintzen.
1: Okay.
0: Ze, etxean egiten duzun nata arrotu hori marrubientzako, edo zapore bera zuen.
1: Okay.
0: Eta esate duzu, ostras, izozki batean hau lortzea, irutitzen oso zaila. Eta horrek lortu zuen da zuen, bueno. Eta gira da, gero beste zaporak eta probatzen dituzula. Eta, bakutza berea du, bakutza berea. izozki zera badu. Aurrekoan Arnoldokoak ere jan genituen, arek bulebarrekoak, arribasekoak.
3: Zionak.
0: Arribasekoak asko zatzait. Zuk ez dakit baduzun, Julen, Donostian izozkitegi kulturi?
3: Ez, nik normalean beti bulebarrean hartzen dut. Jau niri elatua, bainera bula, ahondia jartzen dute. Kinder bueno.
0: Zuk zezapore duzu gogoko?
1: Nina ez de mango.
0: Begira.
3: Niri fruta duna gustatzen zaizkit asko poloetan. Refreskoak dira eta asko gustatzen zaizkit. Baina nik beti kukurutxo askatzen dut eta kukurutxo aldean txokolatea duen zio zer dolako.
0: Nire mangoaren zale honez. Eta begira, Paperinoko aparatu beharko.
1: Paperinoko mango.
0: Zabaldu hori zerbaitegatik izango da zuen izozkiak.
2: Nire latuak baturik, ez nintxikitan kalipoak.
3: Abaita, kalipoa oso, na?
2: Eta listo, gero flashak ere bai.
3: Abaita.
2: Izozkiak gurutxez, izozki ba. Zerte grazilik egiten. Uso dizkit asko jogurre latuak. Hori bai, topinekin, nutela topinekin.
3: Txokolate txuria.
0: Eta beste galdera da inberdezat, hemen, ea badauen horrendik. Patata frikituak eta barkiloak eta saltzen dituenik pasatzen da?
1: Ez dira pasatzen. Baitenko ian posto bat dituzte.
0: Beran ja...
1: Nik ez etekusi behintzat.
0: Zui bazen, ez? Gara egoteko estampa bat Donostian.
1: Baina ja...
0: Oda, eta bestelako gauzak ez egite dariak eta saltzen pasatzen denik eta?
1: Ez. Bi taberna daude hemen Kontxan, arkupetan sartuta. Eta, bueno, anfondoan atletikoa ere badago.
0: Hori da?
1: Eta horiekin ondartza aiten dute. Zugarezko kolak ikusten dira eguerdi parean. Ez dute nahikoa ematen, osea. Beti jende gehiago eta jende eta gehiago da.
2: Nik koko urpiskatea dengo nuke.
0: Hori ez dut segura den.
2: Ez,
3: Ikerez.
2: Nik asko. Kanagarri hona da.
3: Kokotik.
2: kokotik.
0: Claro.
2: Claro.
3: Baño.
0: Trampa da. Zu egoeki alde asiatikoan ego maldi mazara, ba, hilabetetan, ba, ba probatuko duzu hori ere.
2: Bai, baina gero, Tailandian hasi nintzen, baina gero hemen ere asko, ba, hemen aukera asko ez dago.
0: Hori esan behar nuen.
2: Toki askotan ez dago.
0: Zemez no? Kokorik ez dut esaltzen, ez?
1: Ez dut ikusi.
0: Eta fruta, fruta posturik ere ez dago, ez?
1: Ez.
0: Ze hori ere bada modan dagoena, mangoaren adi, ez?
1: Bai.
0: Mango postuak ere modan daude, hori ere bada horko mango ez da munduko nien izaten, baina.
2: Bueno.
0: Ero mangoa, eta mango hori pikante botote edo, ez?
3: Tajin.
0: Gatza botote, begira. Ikusten? Badu, badu bakuitzak bere, bere itxuraz. Zun mangorik ez ezo jaten?
2: Ez.
0: Koko ura.
2: Koko ura.
0: Hori da zure fruta, hori da zure fruta gogokoen, ez? Koko ura.
2: Hemen espeina edateko da. Kokoa bera ere gustatzen zait, eh?
0: Fruta jaten duzu?
2: Bera, kokoa.
0: Baina fruta ez dela...
2: Fruta, fruta gutxi.
3: Ba, fruta jan egin behar da.
2: Ara?
3: Ura asko du, ba hori da.
0: Udan oso, udan oso. Gertxe, zure aliatutako bat izango da fruta, ez?
1: Bai, bai, bai. Beti, etorri aurretik fruta. Egunan arabera eta gogoratzen banaiz zere honea ekartzet, ba, goizaren zoze, hola, refresko antean jateko.
0: Bai, eta, zer hasi, kagatzitsa da, jan?
2: Bai, bai, bai. Sorsasun txua fruta. Bai. Eta barazkiak eta...
0: Baina kokoura.
2: Kokoura. Zio nanen kokoura. Zuk ez duzu parodin?
0: Zuk?
3: Bine nien aiz kokosa.
0: Explikatiko zu ba kokouraren sentsazioa zer den?
2: Ba, eskizakit, da oso fresko freskoa, eta da, ni zapore asko usan, ez egin nola azaldu.
0: Ze zapore du?
2: Eskizakit nola azaldu.
0: Kokouraren, ha?
2: Da...
0: Ez koko zaporerik ez du izango zi urrasko.
2: Urkizkat berezia, bai, zegit.
3: Niri hori eta gustatzen, ba, limona da bezala. Orain oso modan dagoen ura limoiarekin. Niri gustatzen
0: ura. Ura eta limoia bota
3: limoia o limoi zati, sartuta.
2: Ez du zer ikusirik horrekin,
3: niri ura gustatzen zait ura, ur zaporerekin. Ura eta ura.
2: Probatu eta gero esan gai dut.
0: Ur zaporerekin. Ez genuen erosia.
2: Zer?
0: Ur zapore berezia.
2: Ah, vale.
3: Zer.
0: Ez oso probatu horreindek. Badago ur bat, Nafarroaldean, soso berezia dena, botila saltzen dutena.
2: Ez du izen esango.
3: Ah, vale.
0: Inorrez da gai, botila hori... Bo, inorrez da gai saltzen dute, hortaz bat batek edango du.
2: Bat batek edango du, bai.
0: Bo, ez gara gai, itxasoko uraren zaporea du.
2: Hemen botila sartuko bat zenu horre, eta trago bat eman, antzeko.
3: Antzeko.
0: Antzeko zerbait. Baina gainera lodiagoa. Zer gainera zen lodia, ur lodia, esatzen, puf. Hori bada. Zer, ni Donostiako ura ere etzegi gustatzen,
2: eh? Iturrikoa.
0: Iturrikoa etzegi gustatzen.
1: Ba, gutena iturritik han.
0: Bai, baina metal zapore hartzen diat. Iriaren zer hori...
2: Ba, nik iturritik behaten dut toki guztietan.
3: Nik ere bai. Bueno, guztietan
0: ez... Edan bai, edan noski egin behar dara, ez gehiatuko edan gabe, ez... Hain lardoren naiz, motel.
2: Bueno, bueno.
0: Hain beste ez.
2: Bueno.
0: Piske bat bai. Ondo, gaur, gau, atxeden eguna duzula, atxeden egunean ere ondartzara gerturatzeko iturarik bat duzu? Gaur alabeharrez, baina.
1: Bai, nahiago dut, de hecho, deskantzatzen duten egunean nahiago dut ondartzara etorri, berez lan egin eta ondoren ondartzara etortzea baino.
0: Ados.
1: Egun goiz guztia ondartzen egon ondoren, gehi ondartzen egotea, pixkat gogorra ite zait. Baina gaur adibidez ondartza jaitsi goizen, eta ez da berdina. Hola, ez handa egotea bost ordu, kelanean egotea, bost ordu.
2: Zure plana orain beraz, hemen geratzea?
1: Ez gaur justez.
2: Gaur ez.
1: Baina nizan litzekien gai.
0: Gaur ez. Azken galdera bat egin den izan da, lesioak?
1: Bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Zemen lesio mota desberdinak gaude.
1: Bai. Justo eukide guren hankide bat, tendinitisakin eskumuturretan. Zer, bueno, toldo jartzean, ba, ez zain beste, baino toldoa jasotzerakoan daukago mugimendu hori zirkularra eskumuturarekin, eta bastante mindu eta egon zen baja, manzioten pare bat egunetan, eta bihurrituak, orkatiletako bihurrituak ere ohikoa dira, azkenen ondarrean asko ibiltzen gera. Eta ere ezagutu dut beste urte batean, toldoa jartzerakoan erabiltzen dira makina batzuk bezala zuloak egiteko.
0: Bae.
1: Eta uste dut hoietako batekin ba besoa hautsi zula. Zuzen hautsin zen.
0: Eta zera, zauriak oinazpian eta horrelako gauzak?
1: Erredurak.
0: Erredurak.
1: Bai. Zen, bueno, gomendatzen digute, eskatzen digute zapatilekin ibiltzea. Baina neia da dela egunak, 35 graduekin eta zapatilekin ibiltzea ba pixkat gogorra da. Orduan igual hasten gera goiza oinutxik, gero ja eguerdi parten ondarra beroegi dago, orduan jastezea erretzen, oinazpia, Eta bueno, pixka eta aguantatzen zu, baina jairizten da momentu bat zapatila jarri bat dituzula, o txankletak, o edo zer. Zer beste ere ez dezu aguantatzen.
0: Eta, hemen gondarra ere berotzen dela
1: lehia.
0: Zer hori ondarra, eta hori ondar fina dela, oso.
1: Nion berotzen da, geroz eta gehiago.
0: Geroz eta gehiago.
1: Nabaritzen da beroa,
0: bai. Eta, karo, kristalak eta horrelakoak, zorionez, garbitzaileek ikentzen dituzte, baina ala ere agertuko dira.
1: Bai, bai. Beti kontu handiagin.
0: Sustu eren bat edo beste ez da?
1: Nik liberatun dut, baina bai.
0: Baina, zara. Nire aurreko nesantzia den ez egin duen topatu zutela, gorra, labana bat beti gorra jarrita.
2: Ostra.
0: Bai, eta esatez dutela, hau ez dago erori zaio baten bati labana bat, fruta labana bat edo, ez ez.
1: Jarrita
0: propio, zera, bueno. Ze turisten kontrako jende bat ere ongo da, eta jarrera hori ere existituko da, eta ez dakit horrelako horik ere gerturatzen ote den.
1: Abonatuen artean badago ere pixkat odio bezalako hori. Normala bezala, azkenen saiatzen dira beraien toldoak lapurtzen edo hor gelditzen, eta normala bezala ere ez da jondo iruditzen. Orduan, ba, bueno, pike hori pixkat badago ere.
0: Mira. Ai, joder, zenbat ikasi duen barra?
2: Bai,
3: asko.
2: Bastante.
0: Gaur ere bai.
2: Egunero bai. Eta zer
0: egitazten. Da.
2: Zenbat ikasi daiteken euskal herrikatu.
0: Bai, eta ofizio batetik, esan dut, azkenen, toaldarena, badenako, zerbait, karo, zuk ez egit zure buruan zenbat demoran ikusten duzun toaldero ez dela lanean?
1: Nere profesioan hasi arte.
0: Zer ikasten ari zara?
1: Erizaintza ikasten ari naiz, bigarren urtea bukatu dut. Orduan, ba, bentsat urrengu dara, nik uste hemen jarraituko betela. Gero ja, ba, nire lanpostuan ba, aukera baldin badauka lan egiteko. Denak bezala, denak berdin gabiltza.
0: Txiste bat eginaz, hortik horra.
1: Bai.
0: Hala, sorosle postura, erizain bezala.
1: Hala, xe,
0: bai. Bueno, erizaintza ikasle bat edukitza berentzako zure lankidentzako ere bada interesgarria.
1: Bai.
0: Zazkenan, erredurak horrelako zaudenean. Lagundu dezakezu.
1: Bai. Hidratazioarekin gabiltza ere oso pendiente. Orain justo lengoan egon ginen bat txista egiten, no? Dakagola tolderen artean droga berri bat. Hasi gera probatzen hidratatzeko pastillak, elektrolitoak eta horrela ezagutzen dituzute.
0: Bai.
1: Hasi gera horrelakoak probatzen, azkenen bero asko egiten duen egunetan, juten edateko zen. Benetan deshidratazio maila handiak izaten ditugu. Asko izarritzen gera. Asko.
0: Elektrolitoak hartu zen?
1: Bai. Hasi gera probatzen, aberze moduz.
0: Bai. Nik elektrolitoekin bizi naiz.
2: Bai, Ni bakarrik, bolta hundi bat egin darraut, eta peo asko egiten madu, bai.
0: Ni behar ditut, zebestela.
2: Urari batza bota.
0: Zebestela asko gertatzen zaidana da, zera.
2: Zodioa.
0: Asko gertatzen zaidana da, karrampak. Bai, geldik ring lauen unetan. Hala, hogean zaudet, eta papatean, pa!
2: Ozpina.
0: Bai, ozpina edukia da benean.
2: Karo?
3: Txupitoa.
0: Goizoko iruretan, ozpin txupito bat.
2: Hombre.
0: Hoxe falta zego, hoxe bakarra falta zego. Ai. Bueno, uda orokorren hortaz, ondo doa, lasai doa.
1: Bai. Hasiera gogorra izan dugu, bera handiarekin hasi gera. Baina, bueno, gera alare uki ditu egun batzuk txarrak, orain berrizte esango nuke aste buruan badatorrela berrizte txarra, eta ere eskertu iten da noizbenka. Estela ja hori bost egun jarraian egun honakin, 10 egun jarraian egoraldi honakin, gorputzak nabaritzen du.
2: Euska deskantxo pixkat.
1: Bai, bai. Deskantxo pixkat eskertzen da.
0: Amarako festak. Ez? Ala tokatzen dira, ez?
1: Esango nuke?
0: Nik ere esango nuke baiatz. Urrengoan gero loiolakoak izango direlako.
1: Beti dago festaren batu dara.
0: Beti badago zerbait emean ingunan.
2: Zerbait horrean beti festa.
0: Badago
2: zerbait. Bai, bai.
0: Ba, benetan, eskerrek asko gurekin izatearen, eta guk ere entzuleak agurtuko ditugu.
2: Agurtuko ditugu.
0: Bai, bihar, zein ibileko eta atrostan?
2: Auskalo?
0: Auskalo? Ezaket.
2: Akaso gaixo dago?
3: Bihar ia ez.
0: Bihar ia! Zepa duzu goba, horrena,
3: Bai.
0: Zaldi gainean ibiltzeko. Bueno, bihar aiak inguruan izango gara, Pago eta Parke Naturalaren bueltan, ba, zalditokian, zalditokian, gero ez dakit ze txokotatik gehiago izango garen, ze aiako Pago eta Parke Naturalak toki asko du, eta, bueno, ba, hango berri ere emango dugu. Donostiakoak eman eta gero, Donostiako Kontxakoak eman eta gero. Hiru urte, eta hiru toki desberdinetatik egin dugulako saio Donostiatik.
2: Bai, ematen du, horretarako. Bai. Gehiago erako ere, bai.
0: Bai, gehiago.
2: Beti kostaldera etorri gara, baina barnean ere badaude, beste...
0: Izan daiteke.
2: Auzo eta...
0: Intxaurrondo aldean egitea edo...
1: Polita.
0: Edo Igeldo aldean, kosta baduen arren, Igeldoaren beste aldean edo. Bueno, hori ere tokatuko da. Ba, horrekin bagoaz, txiringito kantua jarri duzu atzetik.
2: Abai,
0: Bai.
2: Bale, bale.
0: Bueno,
2: tematikarekin badator bai.
0: Bihar arte entzule.
2: Eskerrik asko.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebra bidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
2: Ondoko asteburuan Euskaltzaleon martxa izango da. Irunian Euskararen aldeko giroa sortzeko asmoz eta herritarrak aktibatzeko ere Euskaraz bizitzeko behar den dena lema ere agertu dute gaur, prentsan aipatu dute. Hiru eguneko gazte martxa ere horrekin batera izango da, Euskaltzaleak pizteko ekimena, duela pare bat hilabete korrika ere horzelarik gogoan hartzea ere gogoan nuen gaur korrika, hori ere baita Euskaltzaleak pizteko ekimen nagusi bat ala ere Euskal Herrian, baina hor beste lakoa agian. Jon Telleria hor dugu eta Itziber Zapirain ere atxaldeon, ongeturi?
4: Atxaldeon, zoi ere.
2: Untxasizte?
1: Bai, tazo?
2: Bai,
4: bai dotore, zubere bai, bai.
2: Bai, bai, aspaldi elkarrekin hitz egin gabe, baina...
4: Hori da, hori da. Animo, hau, gaur superresterena, ez?
2: Zuekin bai, joan astan jada hor nintzen.
4: Ai, ez zinen egia.
2: Baina duda dut hor nintzen ez, osoki edo... gorputza hor zen, baina ezakit, olako robot baten maneran, baina bai hor txe. Eta hori aparte beraz, bai gure gai nagusietan dugu, ala ere asteuntan, zebra bidean ere, aipatu dugu eta aipatuko dugu, aste buruko itzordua, Euskararen aldeko borroka ere aipatu nuke gaur, hemen aipatzen dute Euskararen aldeko giroa sortu nahi dutela Euskaldunen artean, jada hor Euskaldunetaz ari baikira, zer diozu, jada, giro sortze behar hortaz edo, giroa sortu beharra dela uste ote duzue? Eta gindu, Jonekin hasteko berdin?
4: Bani uste baietz ez, eta agerikoa dela jendeak

0: Mementutan eta zentralidade bat, ez, arlo sozialeko, bai, etxe bizitza dela, edo bestelako eskubideen borrokak, eta gian euskarak ez duela izan leku batzuetan behintzat, beste batzutan bai, bukatua den lekuetan bereziki, eguneroko borroka izaten jarritzen duelako, ukatua ez denetan ere, ba, ari da pizten dinamika hori, eta orduan, bai, esango nuke behar hori badagoela, behar hori antzematen dutenak ere gero eta gehiago direla, eta horri ere erantzuten diola, ez, neurri batean, ba, euskararen alde egiteko behar horrek eta horren adierazle direla, ba, bai gazte euskaltzelen aldetik, Euskal Herrian euskarazek ere egin duen bir formulazioa, kontseiluak berak ere egin duen, ez, bir posizio bat hartu gizartean agian orain dela urte batzuk pixka bat apaldu zena, azken bir urtetan esango nuke ba, zentralidade handia hartu duela, hoiek euskalgintzari dagokionez eta ba, erasoak ere gehiago ere badirenez, ez, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, euskara estatus juridikoari zegokionez behintzat finkatua zirudiena atzeraldiak ematen ari dira, ofiziala ez den lurraldetan aurrera ez du egiten, azterketak euskaraz egiterakoan aurrera ez ezik atzera pausoak ere izan dira azken urteetan, beraz horri aurre egiteko erreakzio bat ere bada, eta bueno, pixka bat badirudi ez, gorpuzten ari dela euskararen aldeko aro berri bat esango nuke.
1: Badirudi, ja da, azken urteetan Nikola Piskatairean erraiten dugu hori, baina euskararen borroka hori, euskararen aldekoa edo hori bazter egon dela, ez, gure arteko borroketan zer diozu Aitziber?
2: Bueno, nik uste dut azken urte luzeetan bizirautearen moduko bizimodu bat izan dugula eutxi, ez? Eustearen olatuan ibili gara, irurogei bat urte edo gehiago, agian pixka gehiago, dira ba, ikastolak sortu zirela, eta uste dut, ba, gaudela momentu honetan, testu inguru batean, ono hartu garen, ba, hizkuntza jakitea bera ez dela nahikoa, ez? Orduan, erabileran daukagu arazoa, hori entzuten ari gara, hainbat jada esango nuke hainbat urtez, eta hor diskurtso arriskutsu batzuk ere sortzen ari dira, ba, ez, migrazioaren bizkar jartzen ba, erabileraren gabezia, eta nik uste dut ez dut bat egiten tendentzia horiekin, esango nuke euskaldunok askoz ere gehiago ahaldundu beharko genukela gure hizkuntza eskubideen defentsan, eta memoria freskaketa bat egin edo ariketa bat eta hizkuntza bat ez dela gutxitua bere horretan, ez da sortzen hizkuntza gutxitu bat, hola, gutxitu izanik, baizik eta hizkuntza bat gutxitua da zapaldua delako, ez delako lehentasunetan markatzen, ez delako behar bezalako hizkuntza politika ausart eta radikalik egiten, uste dut gainera gaur egun beldurtu egiten garela radikalitza erabiltzeak, ba, euskaraz bizi nahi badugu eta euskarak etorkizuna ukango badu da ba, neurri gogor eta zorrotz batuk hartu behar izango direlako, daudenak baina askoz ere zorrotzagoak, eta guk ere uste dut euskaldun bezala, herritar bezala edo kolektibo bezala ere aldundu beharko genukela ba, gure hizkuntza eskubideen defentsan.
1: Bon, gauza initz erran dituzu, erran hor Aitziber, baina aipatu duzu, eta ongi da, lasai, ezten un irri bat, baina gauza itezgarria initz, azkenean migrazioarena justu fite aipatu dituzu, baina migrazioaren bizkar jartzen dela ere euskararen galtzearena, zer erran dituzu hor, badela diskurtso hori garatzen ari dela, edo eskuin muturaren tendentzia hori ere garatzen ari dela, edo erran nahi duzu, edo
2: ez dut uste garatzen ari denik, bai uste dut geldiaraztea lortu dela, esango nuke, ez da behintzat politikoki zuzena gelditzen ja. Baina uste dut aurre hartzen lortu duela, esango nuke euskalgintzak, ze oso arriskutsua da, oso erresadar gure hori erabiltzea. Da jartzen gaitu berriz biktima posizioan eta ala egin dezatela gure partez, ez? Ez guk gure erantzunkizunak hartu behar ditugu, oso polita da manifa bat egitea Euskal Herria harrera herria, baina hor gero ekintzak behar dira, ekintzak, estrategiak eta batez ere jarrerak. Eta jarrera empatikorik ezean nekez egingo dugu aurrera.

0: Orduan ikuste dut, nahi dut pentsatu lortu dela pitxin bat geldiarazten gure artean, eskuin muturra hor dago, ez dut gutar kontxi iratzen, baina jo, eman dizagun buelta bat, ez? Nola botako diogu gure hizkuntzaren egoeraren errua, kasik iritsi berri direnei. Guk zer egiten dugu gure ingurunean erdaldun bat sartu orduko? Zuzenean, jauzi egiten dugu beste hizkuntzara, eta seguraski erdaldun horrek baditu baliabideak hizkuntza ikasten hasteko edo behintzat tresnak baditu esateko ez segi ezazu ez. Guk erantzule egin behar dugu bera ikasi ez duena edo geure burua bapatean hizkuntza aldatu golako baginen bost bat etorri da eta aldatu egin dugu. Nik uste utor badugula zer pentsatua.
1: Bai, hortik uste denek zagutzen dugun egoera da, aipatzen duzuna zuk Aitziber, eta behar ba ahalduntzetik ere pasatzen dela zuk zenion bezala, guk Euskara egunero erabiltzen dugunok zer egiten aldugun, ere Euskarak bizitzen segidezan, eta pixka bat ere ba, jauzi bat ematearen deia egiten baitu, Idure Eskizabelek pixka bozera maile gisa edo, jauziari forma emaitean eta konkretura pasatzen ere pasatzea ere dela helburua manifestaldi horren ondotik, ez dakit zer diozun zuk piskat aipatu dugunetik hor, Jon?
2: Bai, ba, ni zalantza sortzen dit, azken adibide horri hartuta, ez, Aitziberrek aipatzen zuen, eta azken urtetan, ni daiko desoroso sentiarazten dit erabileraren inguruko kontu batzuk, pixka bat polemizatuko dute zuekin, konfiantza dugun neurrian. Zer, karo, ez hartuta ez, Aitziberrek aipatzen zen adibidea, eta bueno, azken urtetan asko aipatzen ari dena, ez, erabileraren kontua, eta azkenean, ez, euskaldun non bizkar jarriz nolabait ardura, ez, ba, egoera horietan, hartzen ditugun jarrerak, edo dena aldelakoa. Eta, jo, niri pixka bat, desoroso egiten zei pentsa ez, kaso horretan, daude lau euskaraz, bada, heldu da bosgarren bat, ez, duen euskaraz ongi ulertzen edo dena delakoa, eta ardoan aldatzen gara, ez, aldatzen dugu, gure hizkuntza erregistra frantsesera edo espainolera, eta gainera ardura gurea da, eta ez pa, ardura izango da, kasu honetan, euskaraz aritzea oztopatzen ari den bosgarren elementu horrena, ez, eta zaret, ardurak jarri biko nituzke agian da nerezat erosoago litzatekena, baina, adibidez, ni nire kasuan, ez, nik euskaraz eguneko egun ez bizitzea oztopatzen dira, o bizitzea oztopatzen dian bakarra da parekoak ez jakitea. Eta batzutan, eta hori ja baidan ere ardura, parekoak dakien ala ez zalantza izatea, ez? Euskaldunaren estresa edo deitu izan zaiona, eta jo, ni nahi dela sei bizi, goizea jun ogia erostera, eta ez izan estres hori, ez? Eta berdin, bosgarren elementu hori aipatzen genuen adibidertan sartzen denean, jo, ni nahiko nuke kanpainak, ardurak, politika publikoak bosgarren horrek gutxienez uler dezan, ez? Euskeraz eta modu horretan, alegia, erabilera baina ezagutza unibertsalean jartzea azpimarra, ze hor erabilerarekin eta askotan, ez? Erabileraren apaltzea ezagutzarekiko askotan aipatzen da, baina adibidez, eta horretarako Jon Jurrebasok egindako lana asko ari da aipatzen azken urtetan, Jurrebasoren lan horretan, ez, ikusten da, potentzialki erabilera da izan aldenaren gehienezkoa. Alegia, ze nahikoa da, Aitziberrek jartzen zen adibideari segika, ez? Lautik batek ezpadaki euskeraz, bat horrek parte hartzen duen elkarrizketa denak dagoeneko ez dira euskaraz, ez? Aldatzen dugulako. Tarduan, uste dut nahiko nuke, hor pixka bat aldaketa bat, hori da gaurko nere pankarta ateratzen dudana hemen, ardura jartzea euskeraz egiten uzten ez digutenengan, eta ez jakin da ez egitea hautatzen dutenengan, ba, ojo, da, berez, ja nahikoa zailtasun duenari, ez, errua berari botatzea bezala iruditzen zait, eta sortzen dit, alako, ezin egon bat, sortzen dit niri bintzat, Piskat, izokina bezala noa, agian, baina.
1: Aitziber, nahi duzu erantzun edo? Ze...
0: Ez, nik ere, oza, bat egiten dut ere, oza, iritziare konpartitzen dut, oso terreno, entzakin nola esan, zaila iruditzen zait, Boza ematen dit, ikustea kontseiluak eragin fresko bat ekarri nahi duela, eta belaunaldi gazteak animatzen direla martxa egitera, eta ze leku guztietatik heldu behartzaion gai bat dela, esango nuke.
1: Bada, hor justuki gaur aurkeztu dute egan bezala larumateko manifestaldiaren ere ba, nola funtzionatuko duen, gibilean ere arrazoinak direlako, hiru ardatz izango ditu manifestaldiak eta denak elkartzeko gisan ondutik. Beraz, hiru lekutatik abiatuko da, hiru zutabe eta hiru pankartaren gibelean, artistak hautatu dituzte, pankarta bakoitzaren irudia sortzeko eta pankarta bakoitzaren gibelean ere mezu bat izango da. Bata da ofizialtasuna aldarri, bestea da Euskal zaletasuna lehen legora ekartzeko beharraz, beraz, gehiago hori da zutabe horrena, eta bestea, ea, jauzi politikoa, biztadena, jauzi politikoarena, hori premia, eta bada hor Euskal gizarteak bere egin behar dituen erronkak edo aipatu dute ere, zer diozue ala ere oiek gertzen direlarik edo azaleratzen direlarik manifestaldi horren bitartez. Ez zaiti duritzen ala ere hori impresio bada behar bada, baina hainbeste argiki edo atera direla aldarrikapen batzu eta pixkat konkretura egin nahian ere 2026 urteari begira jartzen baitira ere, pizkunderako erronka aipatzen dutelarik. Zer diozuen autu horretaz eta behar bada manifestaldi horrek izan dezaken eraginaz, galera initz batean, baina nion?
2: Bueno, ne uste manifestaldiek azkenean balio dutela, ez, bide batean indar hartzeko puntu bezala, ez, egin lesio puntu bezala, hor bada dinamika ne uste zindartxo azkar bat euskararen alde pizten ari dena, eta holako mobilizazio batek, bueno, batetik balio dizu, ez, aldarriaren bueltan dinamika asko pizteko, jende askorekin hitz egiteko, eragiteko, diskurtsoa planteatzeko, horretan bat egin nahi duenari aitzakia bat emate jozu ere kalera ateratzeko eta aldarri horrekin bat egiteko, aldarri horrekin interpelatu nahi duzunari ere mezua igortzeko aitzakia ematen dizu, beraz baditu bertute asko, ez? Ezin diogu eskatu manifestazio bati egun batetik bestera bizitza aldatzea, nora bide baten bai ematen du lan ere ustez impultso handi bat, eta honek adibidez, ba, bueno, ematen du aitzakia gaur gu honetaz izketan aritzeko, berdin beste dabideetan, eta jende asko hausnartzen, ez, jartzeko euskarak ez ze dinamika behar dituen aurrera egiteko. Ordan nik ustut bai dela garrantzitsua, eta gainera ere, ez, lehen nahitzi berrek aipatzen zuen, ez, euskaldun ogele behar dugun alduntze hori, eta kompromiso hori, eta olako mobilizazioek bai ematen dizute ere bertan parte hartzen duzularik zerbaiten parte, ez? Sentitzeko ba, emozio nalki ere oso garrantzitsua den zerbait, ez? Larun batean, aurreko egunetan gaztek martxan eta ero larun batean manifestazio horretan parte hartu ostean ziurreski, bertan izango diren milaka herritarroiek badaramate etxera alako, ez? Bateria karga garrantzitsu bat, euskararen aldeko dinamika horretan indar emango diena, argumentuak emango dizkiena, gogoa emango diena aurrera egiteko, eta nuzte alde horretatik bertute asko dituztela dinamika mobilizatzaiek, gero ikusi behar da, barri nola erantzaten dioten, ez dioten erantzuten, baina legitimatzen du ere zure aldarria, ze pentsatzeko da larun batean jendetza elkartuko dela mobilizazio horretan, orduan nik uste oso momentu egokian datorren dinamika badela, gehiago ere beharko dira noski, lehen ere gehiago izan dira, eta ez da egun batetik bestera mundu aldatzen, baina bai dakartela dinamika baten auspo bat, ez? Eta horretarako zut oso egokia ekarria izan dela unea.
1: Horri gehitzeko, Itziber?
0: Bai, pixkat zerbait ezberdina esatearen, ez, aipatzen zinun manifen eragina eta korrika aipatu dugu hasieran, ez? Eta egia da korrika urtea denean eta batez ere lehenagoko hilabete horietan sentitzen da ilusioa, poza, jendea lanean, norberaren herrian euskara erabilia izan dadin, ulertzen ez duen hori ere hurbildu dadin, eta pixkat hizkuntzarekiko lotura bat eraikitzen hasi dadin, eta nik uste dut korrika azkar pasatzen da, ez? Eta denon gelitzen gara ilusio askorekin gehiago nahi dugu, zada Jonek esan duen komunitate edo zerbaiten parte sentitze horren poza, ez? Bestela, azken batean, ez, usto eta metxar zailu zela, ez? Eran zuena, euskaldun izatea egunero aukeratu egiten dugu, ez? Eta ez da erresa Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta hori azkenean, ez, beste perspektiba batetik behiratzen baduzu, nik uste dut, ez da, gure teiatura loreak botatzea batik, baina kriston esfortzuak egiten ditugu egunero. Bai, guk euskaraz lan egiteko, euskaraz elkarrezketatzeko jendea, adituak, trebatuak, gure semealabek ikastolan euskaraz oraindik ere euskaratu ez den material batekin, basua euskaraz aste honetan sekulako erronka ostiralean, nekeza da. Eta orduan, korrik aldu denean edo larun batean bezalako manifa bat kontseilloak antolatuta, arnasa handia ematen digu eta niri behintzat sentiraztena, bueno, ongi goaz, ez nago bakarrik nire eguneroko borroka honetan, ez? Eta, badibidez, edo nor pentsalezake, bah, korrika pasatzen da eta kitxo. Bueno, segun hundik behiratzen duzun. Irundik abiatu zenean, ba, bi urte pasa dira eta aurten Irunen kriston lana egin ahal izan dute, zergaitik duela bi urte animatu ziren horiek, animatuak segitzen dute, eta agian ez dira denak euskaraz uneko unean bizi, eta agian batzuk ez dakite euskaraz perfekto hitz egiten, baina jarri dute aurten ere beraien alea. Irunen korrika pasatzen den momentuan, modu polit eta baikor batean pasazedin, eta egunerokoan jarraitu dute inurri lan egiten, ez? Orduan, edo nor pentsalezake, ba manifa bat gehiago. Eta agian izango da. Baina agian ez, agian utziko ditu ale batzuk eta uspotuko gaitugu, aldunduko gaitu astelenean, ba, beste bati, ba, no entiendo, zakarki erantzuten digun bati, ba, guk esateko aizu, ba, asteko modu egokiagoan esaten aldi dazu.
2: Ez que hori bera, azkena esan duzun hori lotuta ez, euskera oraindik da hori ez, egunon, no entiendo, egunon, bonjour, euskara da epaitegietan existitzen ezten hizkuntza bat, euskara da oraindik leku askotan itzulpen txar bat, euskara da guzti hori eta sufritzen dugu egunero. Eta orduan, horren parean adiez ez, korrika bezalako ekimen batek ematen diguna da, ez, euskara hori da. Alegia, kaleak hartzeko okera ematen digu, zentroan jartzekoa, garrantzitsu sentitzekoa, zerbait ahundi eta politaren parte sentiaraztekoa, ez inoiz bazterreko eguneroko, ez, askotan sufrikario horrekin, eta horren uste emozionalki ematen diguna izugarria dela, ez da horren beste, ba, bueno, eta gero, bueno, aitziarra ipatzen zero, ma inguruan, ez, sortu ditzaken dinamika guztiak, eta horrek zenbait jenderi ze asebetetzen baia eman aldion, ez, zein, bai, aurten gainera, ez, bertxotan ere txapelketan agusi urtea dugula, ez, berriz finala ere bertxo finalari izaten da, ez, alako gauza bat, ez, euskaldunok askotan egunerokoan, ez, bazterreko sentirazten gaituzten neurri hontan zentroan jartzeko aukera hori ematen diguna, eta ez dakit tarte bat ez gutxienez euskaldun gisa normal, ez, sentitzeko aukera ematen diguna, eta nire ustez, ba, emozionalki, bueno, niri behintzat asko ematen dizkidaten, ekimenak dira, ez, modu horretakoak, eta uste hori oso garrantzitsua dela, ez, ba, jo, batzutan, azkenean sinistu egiten duzu, hainbeste egunerokan, hainbeste alditan sentirazten gaituzte, ez dakit, arraroa bagina bezala euskaldunak izateagatik, bada, holako ekimenek imitzen zete, ez, hemen daude, a ber, bat ez gara gutxi, bai erratiboki, ez da gizar nahi duzuna, baina ez gara gutxi euskaldunak, euskaraz asko hitz egiten da, bueno, ba, holako plazek ematen digute, bueno, gutxinez, nahiko genuken Euskal Herri Euskaldun hori irudikatzeko ere, ez? Bari duten neurria handi batean, eta niri behintzat emozionalki, bai korrikak, bertso txapelketa nagusiak, olako egoerek, ematen diatena uste dut izugarria dela, ez? Eta geratu egiten da, korrika pasatzen momentuak agian oroitzapena besterik gabe geratu aldira, baina horrek barruan uzten duen arrastoa izugarria dela, esan nuke.
1: Eta justuki korrika aipatzen baitugu, ez da kasualitate izango, pentsu dut, gazteak ere lehen lehoan jarri dituztela korrikan, korrikaren mezu idazleak gazteak, eta hauek pixka bat ere ba, segide hartu dutela gazte martxa horren bozera maile gisa ere, gazteak lehen lehoan izaitea euskararen borroka hortan, ez da kasualitatea ez? Itzi behar edo?
0: Ez dut uste kasualitatea denik, eta nik uste dute ba oso pozgarria dela, ez? Ikustea inolako trabari gabe eta usardia handiarekin beraien hizkuntza eskubideak defendatzeko prest, uste dut ez dela ere kasualitatea, ez? Aurten lekuko mezua idatzi zutenak, aurten animatu dira basua euskaraz pasatzen matematika saila, orain gazte martxa hau, badago giro bat, eta nik uste dut guri dagokigula giro hori auspotzea, sostengu izatea, eta animatzea segi dezaten eta guk atzetik, ez?
1: Hori da, eta bide
2: gizu. Bagaina uste dut gazten protagonismoarekin ere ikusten dela azkenean aipatzen ari garen euskararen aldeko dinamikak, uste euskarak behar ditu noski, ez da zalantzari, baina herri honek ere behar dituela euskararen aldeko dinamikak. Esan dut, da xa feminismoarekin ere pasatzen da, ez? Feminismoa behar du noski bereziki emakumeek berdintasuna lortzeko eta patriarkatuaren aurka egiteko, baina gizarte honek ere bere osotasunean behar du. Gizartea hobetzen duelako, balore bizigarriagoak sortzen dituelako, harreman bizigarriagoak sortzen dituelako, eta gizarte hobe bat eraikitzeko bidean palanka gisa, ez, funtzionatzen den borruka bat den neurrian, eta euskarak ere hortik asko du, eta ikusten ari da nere ustez, nola balio duen pizteko hainbat sektoreetan ere borrokarako ba, gogoa, mundua hobetzeko gogoa, oso ondo lotzen da gainera bere egoera horretan beste maila dateko, ez, borrokekin, bai feminismoarekin adibidez, ez, zuzenki bai baloreetan, mundu ikuskeran. Orduan euskarak behar izateaz gain herri honek ere behar du borrokarako palanka ere izan daitekelako, gazteak aktibatzeko bide ere izan daitekelako, eta agian hasieran aipatzen den puntuarekin lotuz, ez, azken urteetan uste dut bai genukala agian edo egon dela joera bat mugimendu sozialetan da asko, ez, ba azkenean hartu dute arlo sozialeko gaiek izugarrizko lehentasuna eta behar duten oski egunerokoan bizi diren egoera ba oso larriak direlako, eta bizitzeko etxea behar da, jana behar da, landuina behar da, hoi dena behar da, eta horrek borrokak aktibatzen ditu, baina zer garen ere behar da, eta gure kasuan, ez, euskaldun izateak goiti bera zeharkatzen gaituen errealitate bada, eta agian, bueno, azken urtetan agian ez da gehiegi baliatu palanka gisa, baina uste dut ba, bai herri aske bat edo gutxiago lausoago esan da ere herri hobe bat lortzeko bidean ere euskarak betetzen duela palanka funtzio hori, ez, aktibatzen dituelako gogoak, ilusioak eta bereziki balore onak, ez, balore baikorrak, ez, ondokoari on egiten dioten baloreak aktibatzen dituelako.
1: Eta euskara da ere batzen gaituena, Euskal Herriko mobilizazioa da, gazte martxa batekin, Bidasoaren bialdeko errealitate desberdinen elkartzearekin, nola ikusten dituzue harremantze horiek ala ere gure problematiketan den hori da, ere errealitate administratibo desberdinak ditugula, erreferentzia desberdinak, arazo desberdinak, eta gure adinetik edo itzegin eta eta esperientziatik, zuenetik, berradinean baikira gutxi gora bera, hartako diot.
2: Hori da,
1: betikoa, hori ez aldatuko dena den. Baina, zer dio zuen, ezakit, harremanen historio hori horrek ere garrantzia baitu, euskararen aldeko borroka hortan?
2: Bai, nik uste, euskararen aldeko borrokan eta denean, ez? Eta egia da, oraindik, hola ezagut, elkarren ezagutza falta izugarria, harreman falta izugarria, eta urtea pasa ala, ez dakit, egiten dira, ez? Badaude lanak, dinamikak, mugaz gendiko, ez, Euskal Herria berosotasuna bizitzeko bideak eta lantzen direla, jende uste askoz gehiago indartu harrako bide bat beharko lukela, ez dakit, zehar lerro bat, estrategikoa, eragile, ekonomiko, sozial, politiko guztietan operatuko lukeena, ez dakit, indartxoak direne enpresek, ez dakit, ba, demagone, Mondragon Unibertsitatea, Mondragono Korporaziak emezez ere mueltan da den enpresek, ba, Lapurdin askoz gehiago inbertituz, edo ikusten dugunean, ez, Lapurdetik ikastera jendeak etuluzera edo Bordalera edo joan behar duela, ba, erreztuz, ez, ba, kasu honetan, ez, Donosti edo Bilbo edo Iruñan edo ikasteko aukerak, ez dakit, mila arlotan, ez, egon daitezke, bideak asko zere gehiago indartu beharko lidatekenak, bai elkarre zagutza eta elkarre harreman horiek eragiteko, ez? Eta ez dakit pixkat kapitalista jarrita ere, hor izugarrezko negozio nitxo uste dute dakatela, eta ez da gian ere ere duan, bai, baina uste arlo guztietan asko landu beharrekoa dela, eta ez dakit hor zerret espezifikoa goa edo beharko tegenuken herri gisa, hortara bakarrik dedikatuko dena, ez? Eta ingo duena ba ez dakit. Kurrikulumetan historiari dagokionez elkar ezagutzan diagoa, hizkuntzaen arloan, ez? Hegoaldean mundu guztiak ingelesez jakita eta inok ez jakita frantsesez tutik ere, ez dakit oso normala den, ez dakit hor badaude galdera asko.
1: Aitziber?
0: Ba, nik bat egiteo jonekin, ez? Nik uste dute aurkitzen garen testu inguru honetan, ni beti pentsatzen dut edo pentsatu nahi izaten dut badaudela batzuk soldatapean gure etorkizunean pentsatzen. Gure diot euskaldunon eta Euskal Herri euskaldun batean sinisten dugunon ganez, horrek atzean dituen beste 11 etiketa guztiekin, eh? Baina herrigintzatik egiten ari da eta asko, ez? Baina oraindik ere iruditzen zait zoritxarrez oso urrun daudela bidasoaren alde bateko zein bestekoak, ez? Daukagun makinaria, ez? Parean dugun hau oso indartsua da. Azkenean ez gaude bakarrik bi estaturen menpe, hiru administrazio ezberdinetan gaude ere, eta horrek ainitz eragiten du. Eta zorionez oraindik pentsatzen dut edo ikusten da, ez? Badirela eusten diotenak eta egunerokoan lan handia egiten dutenak, ba bidasoaz bialdeetan harremanak eraiki daitezen, eta baina gero badira jonek aipatu dituen bezalako tontakeriak, ez? Ba, bigarren hizkuntza hautatzerako momentuan, ba, inglesa lehen esten da adibidez Gipuzkoan, frantsesa baino lehen, eta bagian frantsesa sartuko balitz gehiago, ba, ez dakit, Lazkaoko bat izan daiteke motibatzaile, zer nahi izango du, Baionako batentzat, frantsesez elkar ulertzen hasteko eta gero euskarara bideratu daitezen, ez dakit, nik gauzatzuk ez dut uste nazio bezala pentsatzen direni, baina ez daude ere gure esku.
1: Beraz, ekimenik gabe euskaltzaleak itzaltzen direla uste duzu, pixkat bukatzeko hori pizkunderako erronka aipatzen baitute eta aipatzen baikin horako ekimenen beharraz?
2: Bai, hor asko aipatzen ari da, ez? Azken urtean eskaia era mekanikoaren parekotasun hori, ez? Alegia, euskara dela eskaiera mekaniko batean dago eta ondorioz urratsak emateri uzten badio, atzeruntz doa. Orduan etengabeko, ez? Derrigortuago etengabe urratsak ematera ez badu eskaileren inertzian bera joan, ez? Eta gehienean ez du nik horrekin bat egiten, baina bai da, euskararen kasuan iraute irabaztea da, neurri handi batean, ez, input gehienak desagerrarazteko bidean izan dituelako azken urteetan, eta bai, oraingoz uste dut, eta ziur aski gure bizitza osoan, ez dugula ezagutuko ekimenik gabeko euskara bizirik, ezagutuko dula edo bueno, ba, gure bizitzaren parte bihurtuko den euskararen aldeko borroka, eta horrekin iraungo duela.
1: Bai. Gehitzeko zerbait, Aitziber?
0: Ez, ni ekimenen aldekoa naiz, eta zenbat eta gehiago, ba, hobe.
1: Ebe, ala, orduan, aste buruntan itzordua Iruñean, iru zutabeko manifestaldira jo nahi baduzue, bostetan abiatuko dira zutabeak eta seietan elkartzeko gero Gazteluko plazan, ba, mil esker zuei Jon Telleria eta Aitziber Zapirain izan txar.
2: Zuei, Jon izan, zein du.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan, astelena den honetan, iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua ere. Bueno, pasatu dira egun batzuk, aste batzuk, inauteriak hasi zirenetik, batzuentzat bukatu dira, beste batzuentzat agian ez. Baina, bueno, inauterien arira bada zerbait, beste baten azalean sartzen zaren arena, edo beste pertsona bat performatzen duzun arena, Horretan bertsolariek ere izaten dute, noizean behin beren egitekoa, eta ba, horren inguruan solasteko edo, gurean ditugu Irantzu Idoat eta Ekine Zapiain, arratsaldeon bikote.
5: Arratsaldeon, zer moduz?
4: Oso ongi eta zuek?
5: Ongi.
4: Ongi.
5: Ke, ja, bizkot, bai, udaberri giroan, ja, eguraldiak ere ematen du hobera egin duela, eta eguzkiak ingo xo, xo.
4: Ongi, ongi, irantzuz zer moduz?
6: Ongi ere bai, eguraldiarekin egizagoa da utzaila, orain arte aldapagora, baina ja, hobeto.
4: Aurreko batean, inauteriak aipatu genituen, zer moduz joan dira?
5: Bueno, nire partetik behintzat agitzongi, pixkatenetik indut, lana, ero tarteren bateria hartu dut, ba, divertitzeko eta ongi pasatzeko, beraz, ongi, ongi, nire inauterien neurria gustatzen zait, ez dira niretzat sobera luzeak, ez da sobera motxak, eta denetarako tartea izaten dut, bai.
6: Ta ni, aurten bat ere zegia egan, momentu zez, eta uste ez dala izango aukerarik, bueno, gurean libertimenduak eta izaten dira, eta ez dut libratu egun bakar bat ere, joateko, orduan gutxi.
4: Mozorro zaleak izan zarete edo zarete?
6: Ni ez.
4: Ez? Ados, eta beste pertsona baten azalean sartze horrena edo beste pertsona bat edo beste zerbait izatea performatzearena, zer moduz dara mazue?
5: Bueno, niri gustatzen zait, egia erran. Bada, ez da bai da gai potolo bat ere, ez? Inauterietan zertaz mozorratzen garen eta zer performatzen dugun, baina niri oro har nik uste dut gustatzen zaidala. Inauterietan mozorratzea, mozorra pentsatzea, eta gero momentuan bertan ere, ba hori, performitate hori edo gustatzen zain niri bai.
4: Irantzuzuk esan duzu eta izula mozorratzea gustatzen gehiegi, performatze hori edo?
6: Ez dakit. Ba, mozorro, ez naiz bereziki zalea, eta ez dakiteko naiz egan azken asteetan lagun batzukin komentatzen, gurean agian ez delako inbeste ohitura hola mozorrotzeko, edo bada baina ez hain, ez dakit, urteroko tasun batean, edo ez dakit, behin heldutzen joan ala, igual gutxiago, eta ez dakit, ba, beti izan naiz zaleago nire azaletik performatzen, hori ere badela lana, egia. Baina, bai, ez dakit. Segun, kontestua behar bada.
4: Hau, bertsolaritzara ekarrita, bueno, askotan ibili behar izaten duzue beste pertsona baten perspektibatik, edo, bai, beste azal batzuetatik abesten, ofizioei dagokionean, ba, tokatu izan zaizue, ba, izatea ez dakit, irakasle bat, agian suhiltzaile bat, eta agian, ez dakit, tabernari bat. Beste baten azalean jartze hori bertsoai dagokionean, nola daramazu edo, zer moduz sentitzen zarete beste baten autik hitz egiten nahiko bazinete moduan kantatzen, ez dakit nork hasi nahi duen?
5: Bueno, ba, irantzu ez dakite zuk hasi nahi duzu, bertzela...
6: Hasi.
5: Bueno, egia da, bueno, gai zabala dela, eta nik uste dut nik neronik ere sensazio ezberdinak izan ditu dela, ez? Batzuetan egia da, ba pateko bertxola izan edo hasi nintzenean, edo jendain zinean kantatzen, izugarrizko beldurra eragiten zian zerbait zen. Ze bai, haunitzetan bertsolario irrolak proposatzen zaizkigu, ez, kantatzeko, eta beti pentsatzen noen, ahi ama, eta tokatzen bazait rol bat, ez duana hurbil sentitzen, ez duana jakinen zerreran, ez duana jakinen, ez, rol horren azaleko batean sartzen, edo ezakit, bazen zerbait, haunitz beldurtzen ninduna. Nik uste dut gero poiki-poiki, eta nik uste dut adinak horretan haunitz lagundu didala, ez? Adinak ematen dizuna da bizi esperientzia, ez? Eta bizi esperientziak, bueno, ez beti, ez? Baina haunitzetan, ba, gauza ezberdinak ezagutzea eta zuk ere zure identitatea ba sendoago eraikitzea edo ez gauzak gehiago pentsatzea eta iritzi bat garatzea, ezta uste dut horrekin batera ba pixkat gainditu nuela edo gainditzen ari naizela, ez beldur txiki hori ama zerrol tokatuko zait, ez eta jakinen dut zerbait erraten. Eta gero, bueno, bertxotan ere, ba, azkenean hartzen duzu ohitura gehiago, eta orduan, ba, ohartzen zara batzuetan, ba, bota daitekela bertxo bat, betea, eta gauza unitzik erran gabe, ez? Naiz eta ez den bertxo hona izanen. Baina bai, horrek beldur txiki bat, eragiten zidan, eta eragiten ditoren dik batzutan, bertzen momentu batzuetan ere uste dut, helduleku bat izan dela, adibidez, ba etortzen zaizkitez, otorduetan eta unitzetan librean aritzeko tartea izaten da, horri buruz ere uste dut aritu garela, tarte txontan, eta hortan bat batean norbaitek erraten dizunean, gai batzuk ditugu, unitzetan salbazio bat erraten duzu, haize ongi, ez, eta jartzen dizute errol bat, eta erresagoa da. Orduan, ez dakit, batzutan izan da, beldurra eragin dian zerbait, bertze batzutan salbazio bezala ikusi dudana, eta egia da, azken urteotan ere, haunitzetan gogoetatu dudan zerbait. Ea zein roletatik kantatzea den zilegi, niretzat, ea, ez, haunitzetan adibidez, bakarkakotan pixkatzuk hautatzen duzu zer roletatik kantatu do nondik jo, eta zer den zilegi eta zerrez, eta pixkatorri buruz ere aritu naiz pensari, eta aritzen naiz oraindik, beraz, bueno, gai potoloa iruditzen zait bai.
4: Erantzu?
6: Bai, bueno, nik berdintxuak egan, bada, no, izan da ere luzaz, igual, pixka bat atzera maten zidan zerbait, pertsonaia edo pertsonaiak berak ekartzen alduen jarrera bat, igual ez, osak, bada iniz nik uste zuk zure buruarekin duzuna, baina entzulegoak ere nola ikusten zaituen eta nola lohtu batzutan ere zilegitasun hori jendeak sinesteko, ezak nola azaldu, baina ze goletatik ari ziren, edo deslotzea pixkat zuretik hori kostatu izan zait, eta gero hori, ba, pertsonaiak ekartzen alduen gogoeta edo bizipena, ba, depende eta zoin den, nik senditu izan dut maiz, ezakit, zilegitasun falta pixkat kantatzeko pertsona batzuen paperetik, eta pixkat horren kontra bojokatzen, eta onartzen ere, ez, igual gure buruei, ba, hori galdetzen digutela, eta zegoaiten gatik dela, eta besterik gabe ez, baina, bai, zutok pixkat konplexua izan daitekela. Ta gero aldi beran ere kasuan, ba, batzutan ere eskertzen da deslutualizatea ez, nok bere gozputz edo izenetik eta gian askatasun gehiago senditu dezakezula ere bai ustuki jagera batzuk edo tono batzuk hartzeko, gauza batzuk egaiteko behar bada, nok beretik kantatuta agian ezkin ituzkenak eginen. Ez dakit, ezkin jaula ikusten duzun, baina oztarako bide ere eman dezake ez.
5: Bai, eta nik uste dut agitzarik eta interesgarria dela, eta niri haunizetan kostatzen zaidala egiten, zebatzetan, igual gaiak berak ez dizu esleitzen rol bat, igual gaia ez, orokorra da, ba egoera batean kokatzen ditu ez, bi bertxolariak, eta haunizetan bertxolariak euren ahotik eta euren azaletik kantatu behar dute, baina batzutan, irudikatze horrek, noren ahotik ari zaren kantatzen duzuk, imaginatzean zure baitan pertsona hori, eta nolakoa den pertsona hori, eta zer den bere unerokoan eginen lukena, zein diren bere referentziak. Haunditzetan naiz eta gaiak akaso ez duen zuzenki erraten, zein den pertsonaia edo zein den rola, nik uste dut irudikatzeak laguntzen duela are sinesgarriago egiten bertsoa bera, ez? Eta orduan askatzen zara pixkat zure izate hortatik, eta kokatzen zara bertzearen izate hortan. Eta nik uste dut, azkenean bapateko bertsolaritza zerbait bada da komunikazio, ez? Komunikazioa bere funtsu nagusia edo komunikazio tresna da. Eta orduan nik uste dut are sinesgarriago egiten dula kantatzen duzun hori, ez? Publikoari erreskeago edo aldietzen zaiola nik uste.
4: Gertatu izan zaizue inoiz, ba ez dakit, beste pertsona baten ahotik bertxotan ariko bazinete moduan ari zaretenean, gero pentsatu, ostras, bota dut hau beste baten ahotik, eta enuke inoiz pentsatuko horrelakorik botako nuen, nik edo ez dakit.
5: Bai, bueno, nik uste dut, behin baino gehiagotan aipatu izan dugu irantzuta biok solasaldi hauetan gunaiko abila garela buruari hueltak ematen. Eta batzuetan, ba bai, horra taskatzen gara edo trabatzen gara ez, ideia batzuetan, da hau erran izan banu edo zergatik erran dut hau, eta gaur egun nik uste dut gainera gehitzen zaiola dela, eta grabatua gelditu da.
4: Bai.
5: Betirako hor geldituko erran dudana. Ez dakit, bai, nik hau nitzetan pentsatu izan dut. Igual rol bat, ez nuen sekula gogoetatu aurri buruz, edo behintzat rol horren gibelean dagoen pertsona baten azalean entzintzen sekula jarria, edo ez? Kantatzen duzu, egiten duzu ofizioa, gaina momentuan ez, segundo hietan hartzen diren erabaki txiki hoien arabera kantatzen duzu, eta bukatzen da saioa eta erraten duzu, uff, baina zer errandut ez, zer gatik errandut hau, gero astentzara pentsatzen, rol hoietan dauden pertsonak dituzunak zure inguruan, ohartzen zara kantatu duzuna ez zuela zentzurik, ez? Ta, bueno, neri behintzat bai pasatu zait, astea hueltak ematen, eta bueno, nik uste torrek ere, ba, gaizki pasatzen duzu batzuta, baina irakusten dizu, eta hurrengo batean, ba, bertze ez, bertze modu batean, sartuko zara rolotan tokatzen bat zaizu, edo, bueno, bai, nik buruari hueltak eman izan dizkio, bai, gai honek.
4: Eta kontrara, zuen burua onerako harritu horrela, beste pertsona baten azalean jarri, eta esan, boa, pues okurritu zait hau, eta bota dut, eta enuen uste horrela aterako zitzaidanik, edo ez dakit, horrelako horik inoiz sentitu izan da zuen?
6: Bai, hori ja egitea zailako behar da. Agian adibide konkreturik neritzaite tortzen, baina oroko gean uste dut ofizio gehienak kantatzen ditugunez beste batzuen paperetik, ba, bertsoaldi honak ateratzean gertatzen dela, baina nik bai gertatu izan zait horrela entzutea pixkat igual gai potolo samak bat, edo ez? Jartzen zaituela jol batean, edo lanbide, edo batean ez una bat ere zakutzen, eta lortzeala ere hortik ateratzen zegoait, eta ikustea, bueno, zegoait, banekien, ez? Igual, gaiari buruz, nahiz eta hasieran pentsatu ez ez. Baina hola konkretuki gutxi.
4: Ba, duzu eburuan ofiziorik edo ba, bueno, proposatu izan dizueten pertsonaia, lanbide edo dena delakorik esan duzuela, ostras, hau oso zaila egin zitzaidan, edo ostras, honekin disfrutatu nuen?
5: Neri hola adibide konkretuak ekartzea, kostatzen zait, hori itzen ez behin gai nahiko arraro batekin kantatu nula, eta ez naiz zehazki ongi oroitzen nola zen, baina batzetan niri nahiko nahasgarriak egiten zaizkit, eta badakit entzule bezala haunitzetan joko haunitzen ematen duten gaia direla, baina haunitzetan bi bertxolari daudenean pertsona bera baldira bezala, ez? Pertsona beraren bi aldea, batzetan kosta egiten zaitu delakotan kantatzea, eta oroitzen dut ariketa bat zela, pertsona bera ginela edo ezakin nola erran, ez, zirela bi pertsona uste dut, batek aldatua zuela, operatua zuela bere aurpegia, eta ezarria ziotela bere aurpegia bertzeari, olako gai arraro bat zen, eta nahasgarria inzitzen zen, nahazten ziren pertsona bera izatea, baina bakarrik fizikoki, aldurean bi pertsona ezberdin, oza, rolak ez nituen ongi, gainera hori noski baba batean, ez?
4: Bai.
5: Nituen ongi bereizi rolak, ez nuen zehazki ulertu ni zein bandotan eta nola kokatzen nintzen, eta hori ditzen ez joan zela ofizio arraro bat, hor bai eserin nintzela lehen erratekin sensazio horrekin, zer errandut, zein zen gaia, baina bueno, bai.
4: Ara, oi arra.
5: Bai. Bai, markatu.
4: Irantzu, ez dakitzuk baduzun buruan horrelako, ez dakit, pasadizorik edo?
6: Ba, hola, zehazki ez, iegan eta bazkatu baina hola gabiltza udazken hontan, bakarrik silabako adibideak eluzetik. Baina bai, baina lehen saioan silaban adibidez, hori, txapeketako lehen ofizioa eta kantarazik gintuzten, pues, gehan ginen bi militajen paperetik, ez? Eta hasiera nintzaidan biziki, bueno, ofizioan horoko gehan gogoja, badelako ezagutzen, ze kantatu behar da jolochtatik, osa, zaila ere irudikatzean hor bere burua han ezakitze egialdetan gerla testu inguru batean, edo baina bai, eragintzidan izatea lehen betxoak gai hori buruz. Neri gertan zait bereziki olako gaiekin, agian, hori nere burua ez dudanean ikusten kokatua hor, eta ezinakin zein aritatik tira, eta normalki sufritzen dut desente, egia egin.
0: Eta zuek aipatu izan duzuen horretatik ba buruari buelta asko ematen dizkio zuela saioa amaitutakoan zer esan du, zer ez dut esan, horri dagokionean beldurra izan duzu inoiz edo kezka izan duzu inoiz, fua, eske hau esango nuke baina agian ezin dut esan edo horrela kritika asko eroriko dira hau esaten badut edo horrelakoak gertatzen zaizkizue?
5: Bai, nik uste dut, bueno. bai, bota irantzu.
6: Ez bai, kinek aipatu duena lehen, ez, jolen gaia eta norbera baino zapalduago denaren paperetik kantatzea, eta bada, mai gainean den ez da bai da bat, nik uste eta badira gogo eta desente, bereziki bertsolari feministen partetik, uste dut egongo direla iritzi kontrajarriak, baina, bueno, uste dut gusaiatzen girela hortatik edaten eta hori, eta sortzen du burua ustea initz, behartzen duzulako ere, ba, ez kokatzen zure burua, ze jibilegiotatik kantatzen duzun bego da ez, edo ze egoeratan ziren, eta ze inetik ez kantatu, eta ba, egia jan hasten zirenean pentsatzen, ez da beti egisa, batzutan gaiek inposatzen dizkizute jol batzuk, beste batzutan niri pasa izan zait, inertziaz, kai bat entzun, eta etortzen zaizun bakarra izatea adibidez etorkin baten baberetik kantatzea eta kantatu eta gero bueltak ematea eta hainitz egia egan eta momentuan berean gero egia da improvisazioarekin eta presioa eta bagagian ez duzu hainbeste denbora ere hasteko zure burua hor kokatzen erabakiak dira momentukoak eta normalean aurretik egin duzun lanketak egiten du hartzea erabaki bat edo beste, baina bainik ostean bereziki kantatu eta pentsatu edo jakin ez nukela hori kantatu behar, ez nukela nahi ere ez, eta bai, niri gertatzen zaitekia egan.
5: Mm-hmm. Bai, nik ere bat egiten dut irantzun burro oste horiekin, eta bai, uste dut badela gai bat bereziki nik uste dut azken urtetan ez, mai gainean dagona, horra adibidez, niretzako mugarri nahiko garrantzitsua izan zen, uste dut duela pare bat urte izan entzela, bertxola mintza egitasmoaren baitan, edo, bueno, ekimenaren baitan, Maider Arregik uste dut eman zuela itzaldi bat, ez, nondik eta zeri kantatzen diogu, eta gero bertxolari aldizkarian zegoen irakurgai, eta nik, bueno, agitzaiz gustura irakurren un Maiderren gogo eta pixkate gaiaren inguruan, ez, eta bere hipotesi nagusia hori zen, ez, bera baino, edo gu baino, ez kasu enten ez, kategoria zapalduagotan daudenen ahotsa apropiatzea, ez dela zilegi, eta uste dut, hor, bueno, ba, ez da bai da ere bazen ez, azkenean bertxolaritzan apropiatutako ahots horietatik kantatu diren bertxoaldiak kenduta, ba, bertxolaritza pobreago bat geneukakela, ez, zenbat etxetan hasi izanen ziren ba adibidez transexualitateari buruz solasean edo ez gorputzez bitarri buruz ba Maialenen Irungo superkartzelako horren ostean, ez? Ez dakit, nolabait pixkat nola egin zelbururekin egiten dugun, nola egin ahotsak ez apropiatzeko eta propioetatik kantatzeko, pixkat Maider Arregi gogoetatzen zuen guzti horren inguruan, eta nik, bueno, agitzaiz gustura irakurri nun, eta gomendatzen dizuet gainera irakurtzeko denei, entzulei ere, ze uste dut, bai, hori dela gaia, ez? Gaur egungo, ba, bertxo munduko gaietako bat.
4: hausnartzeko asko ematen duen gai bat,
5: bai.
4: Zalantzarik gabe. Amaitzen joateko edo, ez dakit ea inoiz pentsatu zuen honen inguruan, baina inoiz esan duzu, bua, nahiko nuke ofizio honetan, ez dakit zeinen paperetik kantatu edo pentsatu izan duzu horrela, nik nahi dut, noizait ofizio hau tokatzea edo entzun baten bati proposatu diotela bat, eta esan, bua, hortik kantatuko nuke edo, ez dakit.
5: Ba, ez da, neri adibide konkreturik ere ez zait etortzen, hau nitzetan pentsatu dut, aditu gaia eta erran, boa, sekula enuken nere burua, ez? Azkenean, hau nitzetan niretzako gai bat da erronka bat, ez? Zure burua jartzea, ba, hori, orain arte jarri etzen nuen paper horretan edo errol horretan, eta ne ustez, hori beti da berazgarria bizitzan oroar, ez? Pentsatzea zer eginen zenuken, ba, ikusten duzun horren azalean, izan leku bat, izan animali bat, izan pertsona bat, izan edo zerrez.
4: Mm-hmm.
5: Eta nire ustez pertsotan aritzak, ba, ematen dizu aukera hori egitan probatzeko. Noski, jende aintzinean, eta batzutan ba presiopean, ba, pateko tasunaren presiope hortan, orduan beti ez daun jateratzen, errandugun bezala, baina nik uste dut ni pres egonen nintzakela, uste dut orain berdintza eta usartzen nahi zerratera, ba, probatzeagatik, ez, ba, kasi edozerren paperetik kantatzeko ezagit.
4: Gero jarriko dizute zerbait arraro eta esango zu, ba, enuen hori esan behar.
5: Puntanez, bai, baina bueno, hori errateko probatu beharko lehen.
4: Hori da, hori da. Irantzuzuk?
6: Ba, ez dakit, hola zehazki ere ez, badira gustura ez ditudan jolak, umearena eta hola, normalki gustatzen zait, badu sagma berezi bat. Eta gero, orain pentsatzen ari nintzela, famatuen paperetik kantatzeak, eskaintzen dizkizun heldulekuen gatik, eta jendearen erreferentziekin jokatzeak, eta ez dakit, eri, agian, ez dakit, lana beti da, bat, behar dituzulako bilatu egan dituzunak, baina ez, eraikia denean pertsonaia ingarbi, eta balakizunean jendeak zerekin konektatuko duen, eta horrekin jokatzea, eta itzen zait beti bat intula helduleku politak eta ez dakit egin izan duanetan gustatu zait desente. Hola, zegoait egaitea gatiko ina ez dakit.
4: Eta ofizioetan zer nahiago izaten duzu esan izan duzu inoiz, ba, gian zuen buruari jartzen dio zuela, ba, ez dakit, edo errestasunak izaten ditzu zuela seriotasunetik abesteko, edo humoretikan, edo horretaz hitzegin izan dugu, zer nahiago izaten duzu ofizio barregarriren bat, edo serioren bat?
5: Zaila da, Zaila da. Niretzat bintzat erantzutea ze, haunitzetan, ofizio barregarria, gaia bera barregarria denean, batzutan gaiak berak baldurenean bere txistea, kostatzen da horren gainean ere umore gehiago eraikitzen, edo niretzat bintzat bai, ez? Baina, bueno, aldi beran ere nik uste dut, nik oraingoz bintzat, azkenean umoreak ematen dizu modu berexi batean konektatzeko aukera entzulearekin, ez? Aldi berean, ba, irristagarria da batzuetan, baina funtzionatzen duenean, ba, gitzongi funtzionatzen du, ez? Nik uste dut ni erosoago normalki umoretik aritzean ego naizela, naiz eta uste duten biak behar direla, orekatzeta egon behar direla biak, bai.
4: Irantzu?
6: Bai, ni, bueno, justu kontrako errango dut. Baina, niri umorea kostatzen zait, gira egan, kostatzen zait nire buruari onartzea umorea egiteko.
5: Bai.
6: Ez dakit, eskubidea, gaitasuna, ez dakit nola egan behar zaion, baina, bai, sufritzen dut desente hortatzen gira egan, eta, ba, igual egizako konektatzen dut beste emozio batzuen bidez entzulegoarekin, eta momentu zeganen nuke gehiago ba, seriotik edo emoziotik, igual seriotik baino, emozio igual, ez dakit, unkitzetik eganen nuke. Baina ez dakit, ba, bada ala ere ez, buruan duguntzek bait, eta ni pertsonalki saiatzen naizela lantzen eta deseraikitzen esi hoiek, eta gero ulertzea ere ez, umoretik izateak ez duela egan nahi, ez duela gai seriorik edo nola dakit nola egan, ofizioarekin lotzen ditugun ofizio batzuek, ba, humorearekin lotzen ditugun ofizio batzuek, ba, baduten azpian, ez, azpi gai hoiek, eta ba, dela ere seriotik tiratzeko bide bat, eta ez dakit, hortik tiratzeak ere agian emaiten aldo lasaitasun gehiago humoretik aritzeko ez dakit.
5: Bai, bai.
4: Ba, amaitzeko, bueno, tarte honen hasieran beti jartzen dugu bertso hop abestia, bertan ofizio bat planteatzen da, bueno, bat da amona, oean dagoen amona, eta beste da mozkortuta iritsi dena, zuek bietatik zein izan nahiko zenukete?
5: ez dakit, ofizio hortan zein izan nahiko zenukete? Amona, gustora.
4: Amona. Irantzuzuk?
6: Ni kere bai egan, amona. Amona
4: bi amona, beraz. Oso, ongi, ba, ez dakitea ofizioen inguruan azken gogoetarik edo azken konturik aipatu nahi zenuten?
5: Ba, nik uste dut, gauza batzuk dena ez dugu aipatu, ez inezko da, baina gauza batzuk utzi ditugu lahor, hausnartzeko irekiak edo, eta... Ba, gonbita pentsatzeko behintzat, gai honi buruz, entzule.
4: Osongi. Ba, irantzutakin emi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo arte.
5: Bai, zuei.
4: Aio, bai.
6: Aio,
5: aio.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zergatik beti asteburu hori begira, ari gira, gai horrekin abiatzea proposatzen dautzuet gaurko solasaldian, gure bizian dugun kontra esan batekin abiatu nahi nuen, agian ez da denena, baina nahi nitzetan entzun da, aipatzeko gogoa nuen, eta hortarako gurekin ditugu, Siberoko botzatikin esateken eta Garazi Zabaleta esan erran irratitik, atxalde hon.
8: Atxalde hon.
9: Kaixo bai.
1: Zebrabidean Malenekin beti asteburua aipatzen dugu, hortaz hartu gira, eh? Osteguna gaur, gau bat eta asteburua, ara, zonbaitur dut, asteburua, pua gaur, astelena, oraindik aste artea dela, holako galderak beti doarrak egiten ditugu, eta harintzen ala ere behar bada arazo bat badela, hola egon behar dugu guk beti bizi guzian, aste osoan ufaka, aste buruari begira, zuek nola bizitzen duzu berdin inesa asteko?
8: Me eni dependitzen izu garaiak, garaizun baitetan izi gerri lakenu zulean iladruitia, eta ez da gitxe deberri bat behit, edo justu simpleke morre honez behiniz. Eta beste zun baitetan luze duzu, inbea duzu bestaik egitea, sustut badelaik bestaik egiteko edo denbo egera delaik kampun, ez titazetin beha emaiten bulego batetan zerratu ikizatia.
1: Zuri Garazi?
9: Bai, bai, bueno, ez da aste osoa ufak eta sufritzen pasatzen dutela ere, kexaka, baina bai egia da usteot orokorren denak ere asteburun esperoan izaten gala, ez, edo urrengo jaiegunen esperoan, edo udako porran esperoan, beti horretortzen zain negu gorriaken kanta, ez, beti itxoiten, itxoiten, bai. Itxoiten, ba, lana noiz pasako eta ba, irudi batzutan, lanen, ez, ari gan denbora guzti hori badela alako transizio moduko bat, ez, etorriko den horren esperan orduan. Bai, olaxe da, eta lana gustoko izan da ere, akordatzen naiz adibidez udako oporrak eta gero, Itziar, Lankidea eta biok, seitun jarri ginela egutegin behitzen, ja hurrengo jaiegunen noiz tokatuko zen, orduan. Bueno, bada kuriosoa da eta tristea da akaso, baina pentsatzen dute normala ere badela, ze azkenen duela urte batzuk horri harri nintzen pentsatzen eta kalkuloak ateratzen, jo, egunak 24 ordu baldin baditu, gutxi gora bera eren bat, 8 ordu inguru edo lotan pasatzeitu, ez? Beste eren bat lanen gutxi gora bera, eta gelditzen zaigun beste eren hortatik ordu batzuk ere alde egiten digute, ba bueno, bestelako lanetan, ez? Etxeko kontuk edo erosketak, orduan, alako baten esan nion nire ururi, ufa, gure bizin euneko gehi eba besterik etzaigula gelditzen egonda, egonene ateko, edo irakurtzeko, edo gustatzen zaizkiun gauzo egiteko, ez? Orduan, bueno, zer pentsatu ematen do.
1: Bai, eta horrez gain lanak adibidez izaiten alduen eragina denbora labur hortan edo ba, zureak egiteko tarte hori duzularik gogoa izan behar da, energia izan behar da, batzutan lanak hartzen dizun energia ere baita eta denbora labur horrek ere ba, ondorioa izaiten aldu loan eta zakit bada hor bata bestearen arteko influentzia ere

0: eta laguntzalia galtu egiten daite, igaiten ahalden azten nue horretan. Ferrolako gaiz, la. Eginoz, bat itzi, eta ez bortzaz beran huenetan, ebai, egin behar dizi gue telefono zenbaki aski publiko bilakatzen dela, eta jentek baliatzen dela, azkenin gaizak alte egiteko, normal dena, bena, bat itzi, ba, ikarga mental bat, eta pentsatzia beti alkarrizketa behi atzaman behar dit, bena, inuke hoi aipat, menula, ordina, izia beti txerkatzen, azkenin, eta horri pentsatzen, chatzen. Eta bat ditu garaiak nun behasibu ez lana bazter usten ditu, akunt batzeik dite sibioko botzen hain izela, eta beste zumaitetan bate justu hori pentsatzen ditu, eta nizu heltzen beste momentietaz gozatzia. Hoi ditu, ene ustez horrokorki denentako nun muga eman, noiz sekuatu, hoi ez ditu aiz, eta justu ene ustez hola alkarte bat entako lan egiten dugulaik. Zenta azkenin, jentek pentsatzen izi bai alkarte bat duzu, ordin edozu momentuetan, bala militantziagatik haitutzu lanin, bena azkenin, guke bat itzu gue pausa beharrak, eta lan bat duzu eba inahiz eta alkarte bat izan. Hoi ez duzu aiz, atzamaiten eta elkarte gio hoi, bat itzu beha bantaiak, goxo dena, herrien barne behitzia eta herritarekin aibeitzia lanin eta bestetik ez duzu beti aiz jakitia noiz pausatu eta noiz muga eman.
1: Hori da. Pentsarazenit, justuki joanen hastean, ordu honetan ere, tertulia tartean genituen Aitziber Zapirain eta Ion Telleria eta WhatsApp aipatu genuen. WhatsAppek zuen lekoa gure egunerokoan, behar bat gehiagikoa eta lekoa initz hartzen zuela eta Aitziberrek zion adibidez, pribatu eta lanaren arteko oreka berak hori hortan etzuela arazorik. Batzu badira, lana pribatuak asik batera pentsatzen dituztenak eta zuka ipatzen zinuen Inesa Berdin, ba, batzutan behar zirela mugak eman, batzuek etzutela olako muga beharrik. Nola ikusten zuzu garazia adibidez?
2: Bai, Inesak esaten zuen aritik ez, usteot lan batzuk akaso ba, erreixagoa dela lantokin bertan ustea eta kitxo ez, ez dakit bururatzen zait. Eta bon ez da beti hola izanen ere, eh? Baina akaso ba, fabrikako lan bat edo ez, fitxatu sartzen zanen eta ateratzerakoan berriz eta listo ez, akaso... bueno, eta pentsatzen dut kendu gabe horrei ere garantzi, eh? Seguro ba, fabriken ari direnek ere badituela beraien arazoak eta borrokak eta etxera eramango dituela ba, bururi bueltak emateko gaiek. Baina gure kasunez, Inesak esaten zuna, elkarrizketak lotu bihar hau dena mugikorren azken orduko albiste bat bidaltzen digutela, ez? Ez dakit, eskualden gertatu den zerbait, zaie da ba, muga hori jartzea. Nik azken aldin hartu duten estrategi bat izan da lan ordu ebukatzen denen mugikorra, laneko mugikorra garai baten bi mugikorrak pertsonala eta lanekoa ba, gaiu berdinen izan itun eta nahiko bai, esango nuke kaotikoa dela edo ez da inoiz desberdintzen ez bizitza pertsonala eta lana eta guain hartu duten estrategi berriz da ba, bi mugikor desberdin euki eta lan ordu ebukatzen denen laneko mugikorra gelditzen da apartatuta. Orduan modu hortan behintzat bai, lortzen nahi naiz alako bai, desberdintze bat ikia, bizitza pribatun eta lanan arten.
1: Hori xantza da, nire ustez bi telefono ukaitea lanekoa eta pertsonala, nik bakarra dut pertsonala eta bizka denak nahazten dira eta niretzat hortan da arazoetariko bat, zuretzat Inesa?
0: Baina, bai, berra egiko radit eta berra ez adizu nahaspo iatuk dizu. Geo egia dizu, xantza bat dela, eba egu elanin fen ditugun harreman sozialak eta hoi nik ez du kambiatuko, eba eba dizu bietakua. Ba dizu alde batetik hoi bizi pribatu eta publikoen artin, baina berroentin lanin ezagutzen dutu jentik, geo elkitzen zian unbait eta jentik horrazaitu aipatzea, elkarrizketa hoi behatu dit eta hoi ikasi dit, beti sobea plazer egiten dizu eba. Ordin zumaitetan azkenin hun egiten dizu eba zui zuelana entako bizi pribatiane jentek aipatzia zuelana.
1: Eta zuek beraz irratilariak,

0: Zati elkartetan ari ziste lanean, zergatik lan egiten duzue? Jada pentsatu duzu hori, zergatik lan egin behar hori nundik datorren?
1: Ba, nik uste galdera ona dela. Nik zintzoa izan da, esango nuke, ba, soldatapeko lan baten beharra badotelako egiten dutela lan, hori oinarri-oinarri, naiz eta badon gure lanek, gure lanak aipatu bezala bado militantzitik edo konbentzimentutik ere, ez? Gure kasun euskerazko tokiko irrati txiki baten aiga, eremu ez oso euskaldun baten eta badaukeu eragiteko helburu hori edo hori, ez? Orduan bai egia da guzti horrek nola bateko balioa ere ematen diola nere lan honei eta bueno, ba ez dakit beste lan mota batzutan ere aritu naiz aurretik eta ez da gauze bera, ba, lanakin sentitzen dozuna, ba, konbentzimentutik ere ari baldin baza, ez? Baino bai, dena dela, pues, hori, soldatapeko lan baten beharra badugu gaur egun, behintzate gure gizarte hontan, eta gero bestetik ikusten dut bai ba gustoko dugun zerbaitetan lanitek ba onura edo ez alde positibo asko eduki ditzake baina hartzen naiz arriskuk ere badaudela norbere zaletasune ofizio bihurtzek zergatik esaten dut arriskuna jo batzutan iruditzen zait pasioz bizi ditugun alorroik edo ez ba zaletasun ditugun alorroik dirun truk sakrifikatzeko modu bat ere izan ditekela batzutan, alegia nolabait lana menpeko ere bihurtzen galako, ez? Eta badaulako arriskoa, kaso zaletasun zen horrek, ba zaletasun izate zuzteko. Orduan, bueno, lagun honen kasun bera itzultzailea da eta oso literatura zalea eta esaten zin, jo, ba etzen aukera txarra ere izanen, ba ez dakit, fabrike baten jardunaldi erdi bat itxea eta eguneko beste ordu guzik erabiltzea ba, literaturaz gozatzeko edo. Orduan, bueno, hor uste dut, bueno, alde onak eta alde txarrak badaudela gurea bezalako lan bat konbentzimentutik eta itxen alde hortatik, bai.
0: Bai. Zer diozu, Inesa, diru beharragatik ez balitz lan egingo zenuen adibidez?
2: Be, ez dakit, argikinik lan bat xerkatu dit, be, goe gizarte kapitalistan goe lan indar saldu behar baita bizitzeko, eta etxe batetan zan bizitzeko, iosketan egiteko, otoan esantza ezarteko eta beste, ordin argiki hartako lan ina inizu. Geo egia duzu estudiante nintzalaik egiten nintzila beste lan zonbait, nune be sustut be soja entako egiten nizun eta nizun bortxaz interrizik lanbide hoietan bena egia duzu guai estudioak urrentu eta haiti abanilaik be nahigo izan dit lan egin Sibeoko botzan nune ikustenin soldataz gain edo hilabete saiaz gain bazela ebai interes baten eluralia entako bazela wala, euska jaiten izan bezala euskazko hedabide bat behikia Sibeuan euska behaida himeki deja gertzen eta uste dit tresna izigarri importanta dela Sibeoko botza ordin be wala, hartako implikatu nintutzen eta uste dit horrek be aizago emaiten dila lan ilatzu itia, jakitia be egiten duzuna, badila ondoio bat, eta ondoio zuzen bat jententako, hiritarentako. Hoi duzu goxo, ene beste lanetan egiten nizun menaje eta holako gaiza, bai baduz ondoio bat, lan egiten baduz enpresa batetan txahatzen balin baduzu, ondoio aduzu langilentako goxo dela langunia. Bena ez duzu bergaiza hor baduzu ondoio bat, zinez zuzena jenten gainean, nun be entziten dien ez dakiten unko erreportaje bat, ikasi dien zerbait, edo badien ideia bai beste zerbaiten behatzeko, ordin erraiten daizi, efen baduzu hola eman bat, nik izigarri maite dutan, bena argiki ez banin soz beharrik, uste din nahi gonukila ez lan egin, eta justo plazerez edo militantzia segitzea gaizak. Zinez, untxapen txatuik eta desberdinki eginen intiketzu ez da hor guelanetan, hale, baduzu aktualitateaena eta salhe juitiaena, ez dizugu denboaik gaitzakuntza pentsatzeko, desberdinki egiteko, zenta be salhe behar duzu zerbait bihameneko edo ez dizu berdinamika, eta ene ustez ez bada lan bat, desberdinki hartzen duzu eta habo zue ispitia ez hartzen duzu, zue koizten duzu nan, ordin, voilà. Ne ustez, goxu go luke zu, bena bon. Ez gutitzu horretan male uzuki.
0: Dirudien ez ez. Baina negia, biek piskat aipatu duzue, lantegia edo fabrikan lan egitearena, eta horrek izaiten aldituen alde onak behar bada, ba, ondotik etxean ez dugula lanari pentsatzen, lana eginda bukatua dela eguna, baina adibidez irratian lan egiteak beste zerbait ekartzen duela, pertsonalagoa eta ekarpen bat egitearen sentsazio hori, hala ere azpimarragarria da. Lana, aipatzen dugu, pixka bat hori, ogibidea edo kontratupekoa, bada, bakarrik, ala lana itzari beste definizio bat emango zeniokete, Garazi?
1: Bai, bueno, nik usteot, lana hola esandakoan, normalen burura etortzen zaiguna, soldatapeko lana edo kontratupeko lan hori izaten dela, baina noski, hortik kanpo ere beste lan asko indikezke eta ikendie gaur egun, ez? Bai, ni pixkoa pentsatzen jarri naiz kasu hontan etxeko lanan kontukin, ez? Gu adibidez, hiru lagun biziga elkarrekin, eta erdi kasualitatez edo, ia beti hiruretako baten bat badago ba, paroan edo soldatapeko lanik gabe. Orduan, ba, soldatapeko lanen gabiltzan entzat, edo gabiltzean entzat, ba, kriston onura da, ze azkenen, bueno, denbora bat eskaintzea eskatzen do, eta hori egia da aldi beren ez dela lan bezala ikusten, ez? Ez do soldatapeko lanak dauken balioa gizarten begitara. Orduan, bueno, bai ematen dit zer pentsatu ez, ba, etxeko lan oiri otorduri, erosketak, guzti lan erreproduktibo bezala izendatzen duen guzti horrei denbora eskaintzeaz, ze garrantzitsu den, eta ze gutxi baloratzen den aldi beren. Eta, bai, hor nik euki izan dut sensazioa, ba, bere garaien borroka inginunen emakumezkoak lan mundura salto emateko, soldatapeko lan mundura salto iteko borroka hortan, akaso bigarren buelta bat edo falta izan zitzaigula ematea, ze noski emakumezkoak ez dugula zertan etxeko lanan ardure hartu barri gure gainez, eta ekonomikoki ba, gure autonomia izateko eskubide guztie dugula, hori argi eukita, baina bai hartzen naiz duela hamarkada batzuk, ba, famili bat bizitekela, ia, edo famili batzuk behintzat, hori ere esan behar da, baina famili batzuk bizitekela soldata batekin, soldata bakarrakin, eta beste familiko kide batek ba, hartzen zula, kasuntan emakumezkoak batez ere, etxeko ardure hori, lan erreproduktibo guztik aurrera eramatea, eta bar, eta gaur egun ohartzen naiz, jo, bi soldatakin ere larri biko diela familia asko bizirauteko, eta gainera, etxeri eskaintzeko, ez? Zaintzalan hori eskaintzeko lehen zegoan kalitatezko denbora hori galdu dugula. Orduan, bueno, nik uste lana soldatapekoa baino askoz gehiago dela, baino ez dakit jendarten lan bezala hartzen dien beste lantxo guztiek.
0: Bai, Inesa, zerbait gehitzeko hori justuki?
2: Bai, justuki pentsazten ditaz, eta bai, hen unguian eitutien pertsonak laguntzen tutienak, ez dakit amani aitanien laguntza erruiten dienen tako, edo norbait elbarritut bain badi etxen, e bai, zaintza lan hoi, ez da batek untutan hartuik ez, eta juitia iosketen egitea bestien tako, jamaitia bedezilat, eta hola, bo, voilà, lanen definizio franko badia, eta ez dakit, gezuzu, zumbait valorizatuik dira, eta beste zumbait isilpian utzik.
1: Aitona monena, bai, oso esanguratsu gaur egun ere, esan umen zaintzan eta itzegiteko moduko gai elitzeke hori ere.
0: Bai, zer egan nahi duzu horrekin?
1: Bueno, ba, asko ez, nire ingurun meintzate ikusten diela, ba, guraso asko lan soldatapeko lanetan dauden bitarte hortan, ba, aurren zaintzataz kasu askotan aiton amonak arduratu behar izaten duela edo arduratzen direla, orduan, bueno, horre ere badago nik uste zer pentsatu ez eta zer hausnartu.
0: Bai, bai, bai. Eta lanetik pixka bat ateratzeko, naiz eta iduritzen zaitan pixka lotua den ere, asteburua aipatzeko, asteburua ba, lanik ez delarik, astebururik ez da, pixka konzeptualetan, gai konzeptualetan edo sartzeko, egunak badira eta bon, egia da pixka dere esperientzia pertsonala edo abiatzeko, baut beti olako galdera bat gazteago nintzelarik duela... Dola zain aspaldi, baina gazteago bederen, asteburuak, opurrak, pesta egiteko, bidaiatzeko, mugitzeko momentuak ziren, akiturarik ez, ez duen olakorik zenitzen, baina orain ezakit asteburuak adibidez pausatzeko behar ditut, edo hotz horregatik lanari lotzen ditut asteburuak, aste lanik ez balitz, pentsatzen asteburuak desberdinki biziko nintuela, ezakit zer dio zuen, adina edo lanagatik den, eta asteburuaren kontzeptu hori edo gune edo momentu hori nola ikusten duzuen, Inesa?
2: Nik uste dut argik eztebi pentsatik del langileen mundarrak arrabetatzeko berriz lan iratzuiteko. Bardene, eginik dizi goe sistema kaitzina jarrikitzeko, zenta espada aixialdik proposatzen ez gintzuketzu mentzuz lan iratzunen. Edo indargabetuik eta ordin ez gintzuketzu produktibo izanen. Yo, egia duzu ni pertsona ki wano hortan ez hastebiak behartit gozatu lehen uenetik azken hilat ustiale ahesti ez lanetik kitzin berdit zerbaite egin esken egin egun hortan igantine bai fe, beti hain usu hapatak likigizietan eta hoi maite dit baliatzea ene denboa eta ahalbe zain jente ikustia ebai jenten zaintzia ikustia doene familia ene lagunak. Enetako izgerri importante duzu ez eta pausatzia etxen, eta geho, bon, leherrigin ikurentzen dit, eta geho bakantzen behar dit, eta usu egin usu bakantzetan, geho. Baina, bon, ez dituan o momentu hoi non nahi nizan zinez pausatu eta denboa hartu. Baina ustaz hartako, geiten behitu hainbeste denboa lanin, ahestako guzian nahi dit gozatu ahalbeza hainbeste. Hortan nisua mini bat.
0: Bai, bai. Garazi?
1: Neri zuri bezala txupasatzen zaita, Arantxa, ez dakit adintxukoak otegan, edo izanen den, baino, bai, geroz eta gehiu eskertzen dut, asteburuk deskantzatzeko, lasai egoteko hartzea, ikaragarri gozatzen dut adibidez, goizetan alarmarik gabe esnatu, lasai gozaldu, irratiei jarri, bueno, gero gogoa baldin badut berriz ogoera hueltatu, bueno, bai, garai baten akaso parranda zalegoa edo nintzen, hau ere zikloak die, eta akaso baina ziklo lasaiego baten, baino bai, batez ere asteburuk azken aldi nola aprobetsatzen ditot lasai ibiltzeko, bai, kontzerturen bat, edo planak, alakoak ere noskiten ditugu, baino batez ere, bai, deskantzatzeko. Eta egia da gaina guain udazken garai hontan bereziki sumatzen dutela astentzear nekea, ez dakit den udazkeneko astenia edo aldaketa edo zer, baino energia falta ikaragarrikin ibiltzen naiz, orduan asteburua patxada.
0: Untxaz naiz bakarra beraz. Eta asteburuak, bakantzak, oporrak, horik ere, lan egiten dugu autoa pagatzeko, zagutzen zue, autoa behar dugulako lanera joiteko, eta opor eskubidea dugu lanari esker, baina lana zakituak garelako, oporrak hartzen ditugu, zer dio zue, hortaz, Inesa?
2: Geo bai, argik eusit sistema horretan gila, geo bai, bakantza beharra dizugi energia berizetatzeko, berizuiteko beriz lanira. Eta hoi momentuko ez ditikusten nula kamiatzen ahalden bizigitzu sistema kapitalista batetan eta ene ustez burtsaz behar ditugea mini bat sosartze geho egaduzu bizia desberdinki ikusten ahalko genikila etxalte batetan bizi lan egina mini bat baina behumantzina produzitu jaten eguina eta posible duke ze energia egura egin eta desberdinki bizitu azkenin. Eta, bon, nien isu hortan uanu, pu, egin bat.
1: Bai, guztiz ados, inesakin ikustez zurrun bilo baten sartuta gaudela, ez, nola bat, eta ez dakigula nola atera ere. Eta inesak esaten zunan harira, ez, ba, baratzea inginezake, edo baserri baten, etxalde baten, ez, ba, nola bat, auto, ba, gure bizitzako beharrak nola bat jasetzen saiatu. Hor, irakurri nunduela urte pare bat edo liburu bat, filosofo frantziar bat usteo dela, Ogeli Berlan, Tegeli Berte, izeneko liburu bat do, eta justo hor hitz egiten zuen hortaz, ez nola, mendebaldeko gizartetan gure beharrizanak asetze horrek suposatzen digun karga, nola bateko karga hori, besten gain uzten dugun, ez? Bai gure elikagaiak ekoiztea, edo jantzik, edo bizitzeko oinarrizko beharrizan guztiek, beste batzun gain uzten ditugula, ordainduz, soldatapeko lanetik ateratzen duen dirukin ordainduz, ez? Orduan, horrei buelta bat ere emateko aukera izango ginuke, baina ez dakit ezote gauden urruti xamar horrei buelta ematen astetik, orduan. Baina, lehen aipatzen zuen egin esak ere, ez azkenen soldatapeko lanen denbora eta lan indarra saltzen dugu nola bat, eta denbora hori bera eskaini ginezake gure behar izanak asetze horrei, baina norabidea guztiz bestelakoa, bai.
0: Eta gaur asteartea da, zuek astelena, asteartea, asteko egunak desberdinki bizitzen dituzue?
2: Ez bortxaz, gehu bai hor adibidez aste hartez goizeko nix, eta grazen nix goizanko siak laurden gititan, ordein bai hor se dezberdinki ikusten ite ginaldi, baina bestela ez bortxaz, osier ez bai gaduzia restitan titela habu hainbeste gugu alanin, hoi argiki zadenik kampo nix, baina bestela ez apapres berdin bai bizitzat eginak.
1: Ez ditut asteko egun guztik berdin bizitzen. Neretzat aste artea izaten da normalen egunik txarrena. Zegiera aste lehenetan lanera ibaten naiz, baina oraindik kaso aste buruko lasaitasunekin edo. Eta aste arte nortzen naiz ufa. Aste guztie dugula aurretik eta ja nekatutan agordun. Baina egia da, azken aldin saiatzen ari gala, lagun arten ere, astez noizen behin plantxoak proposatzen. Aste azkenetan adibidez hasi galako lagun arteko afari tematikoak edo gai bat papertxoetan gai desberdinek sartu ginuzen eta papertxoa hartzen dugu eta tokatzen zaizo gai horrekin lotutako afari bat ikia. Orduan, bueno, uste dut alako plantxoak eta bintzat sozializatzeko eta elkartzeko tartek asten zehar bilatzek ere ematen digula astea beste modu baten pasatzeko aukera eta politxe dela. Orduan, eta ostiraletan nik egida etxetik iten dut lan, eta nahiko harin, orduan, asteburun parte bezala dien, hola bat, ez nauke jatzeko modun.
0: Bo, hortxe, beraz, lanaren erritmoa eta asteburua hori aipatzen ginen gaurko, eta Inesa, errango dugu, oporretan sartzen zirela, beraz, ondoko ordutik aintzina? Zesantza.
2: Bai, behar zentzitazit.
0: Bo, ongi, eta betea duzu zure opor aste hori edo nola pentsatu duzu?
2: Behar nizun pausatzeko, ben azkeni bihar banuzi Tolosat, Oksitaniako Tolosat, aste bi osua egaitia. Astia eta aste bi jaurdin, bo. Ez dakit pausatiko nizanez, bena ahak argatiko pu, laginan ikustea eta hola, gozun dikazue.
0: Bikain. Eberuntza, Inesa Deken eta Garazi Zabaleta gurekin genituen milesker eta bi asteren buru amerriz, izanuntza?
2: Izanuntza.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, kirol tertuliaren tartea, ez da Arantxa?
0: Bai, hori da, ostirala da, eta ostiraletan Kirola dugu aipatzen ordu untan, eta hortarako bilagun gurekin, naiz irratitik Aritz Santa Maria eta Antxeta irratiatik. Paola Oskoz, segunon, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai.
6: Arratsaldeon.
0: Untxa, ustiral untan, ustiral arratsalde untan.
6: Bai, ja, beti bezala, baste gureri begira pixka bat, baina ongi, ongi, zuek ere?
5: Bai, pozpozik, ostiralarekin beti pozik.
0: Betikoa, ostiralak badu zerbait berezi. Bo, eta gaur epaileak aipatzea proposatu nahi nizuen kirolean bi talde edo bi jokalarien artekoa neurtzeko publikoa ez da aski hori argi da. Edo ez da egokia ere erran dezakegu epaileak ezinbestekoak dira horretarako, baina ez da jol errazal ere epaile izatea, eta berdin horrekin hasteko zaketzuek olako paradarik izan duzuen epaile lanetan aritzeko, berdin zurekin aritz hasteko.
5: Nik aipatuko dut behin aritu naizela epaile lanetan, izan ere nire ikastolan antolatzen zuten Gabonetan futbol txapelketa bat, orduan DBH-eko ikaslei eskatzen ziguten epaile lanetan aritzea, eta hori izan da aldi bakarra epaile lanetan aritu naizena. Ez naiz oroitzen nola joan zen, baina badazpada ez dut errepikatu.
0: eta zuk, Paola?
6: Ni ez, inoiz ez naiz ibili lan horietan, ez naiz aritu epaile lanetan, inoiz ere ez, egia arranta ez.
0: Mm-hmm. Bo, eta orduan zer diozue irudi hortaz, edo epailearen irudiaz berezia da, lere ez? Epailea kirol partidetan, eta rol berezia duela erran dezakegu, Paola? Mm-hmm.
6: Bai, zukerran duzu bezala hasieran Arantxa, ezin bertzekoa da, ez? Epaileen lana norbait behar da, suertatu daitezkeen arazo horiei irtenbidea emateko. Ia da, azken urteetan erranen nuke, edo, bueno, beti da gabean izan da horrela ezakit, pixkat degradatu dela, ez? Beraien irudia zenbait kiroletan batez ere, futbolean erranen nuke bereziki, ez? Azkenean jende honitzek daki, eta denak dira futbolean adituak, eta zaila da, pixat epaile bat hor nabarmentzea, denek dutelako azkenean iritzi bat, eta bueno, sutxuki bizitzen den kirol bat ere delako, eta bueno, bakoitzak defendatzen duelako berea, ez? Eta nik uste presioa sartzeko modu bat ere badela, ez? Zaleen partetik, pixa bat partidua beraien aldera erortzeko, edo bueno, estrategia moduan ere agian izan daiteke, ez? Epailearen kontra jotze hori, ze agian pertsona bat da, ez? Epailea, eta agian bere erabakiak ere horrela zakit baldintzatuak egoten aldirelako, eta bueno, azkenean agian hori da, estrategia bat izaten alda. Eta egia da, bueno, orokorrean erran nuke, bai, azkenean ezinbertzekoa den figura bat da, baina pixkat azken urteetan batez ere aditu dugunagatik, edo bueno, ikusi dugunagatik, erranen nuke ez soilik gainera maila altuetan, edozein kiroletan, batzuetan gehiago bertzuetan baino, maila txikiagotan ere, gure herrietako zelaietan eta futbolari dagokionean ez, ikusi ditugu horrelako, bueno, nahiko iruditxarrak epailearen kontra egindakoak zaleen partetik, ez? Eta hori da, nik uste gehiago errespetatzen zela, lehenago agian erren lana. Albere, bueno, berdinek ere badute, edo kirol desberdinetan epaileak badu irudi desberdina ere erranen nuke. Baina, bueno, orokorrean ezin bertzekoa da, azkenean, ez, epaileen lana.
0: Bai.
5: Oso, ni oso adoz, Paulak esan dorekin, kirolaren araberakoa dela, nik uste, futbolean, Paulak ondo azaldu ben bezala, polemikak askotan agintzen du, eta horretan paiek beti badute galtzeko, baino beste kiroletan irudi hobeseagoa dutela uste dut, adibidez, bote prontoan, errugian gizon deitzen diote paiari, errespetu moduan, gainera bakarrik taldeko kapitainak hitz egin dezake berarekin, edo goi mailan epaileak hartzen duen erabakia azaldu behar die zalei, eta momentu horretan zaleek isilik-xilik daude erabakia entzuteko, eta beraldekoa edo kontrakoa izan da ere errespetuz jokatzen dute zalekau da. Ez dute txisturek egiten futbolean gertatzen den bezala. Eta bizkat gidoia pasa zenidela Arantxa, gogoratu nintzen Nafarroako Unibertsitate Publikoko errugbi zelaian dagoen kartel batekin, eta atera nion argazkitxo bat, eta azkar bada ere irakurriko dizuet zer jartzen duen, bai. Zeren niretzat oso adierazgarria da, bada, kasunetan, kirolonetan, errugbian, epaiari zor zaion errespetua. Eta horrela dio, errugbizalea, armaian animatu eta atsegina izan. Irabazten ikustera soilik bazatoz, galtzeko arriskua duzu. Bi taldetako jokalariak errespetatu. Arbitroarekiko errespetua errugbiaren oinarrietariko bat da. Bere erabakiek ez dira protestatzen. Arbitroa baino hobeto egin dezakezula iruditzen bazaizu, izena eman Nafarroako Rugby Federazioan. Arauak ezagutu, jokoa objetibotasun gehiagorekin ikusiko duzu. Bada, horrelako mezuak daude kartel horretan, eta nik uste oso adierazgarria edo adierazle dela errugbian zor zaion errespetuaz. Baina nik esango nuke, oroar kirol gehienetan, bada, epaia badela parte aktiba. Futbolean akaso ba polemikak egintzen duenez figura hori pixkat ez dakit txarrago ikusten dugu edo, baina oro har esango nuke epaileek irudi ona dutela kirolean. Ez dakit.
0: Mhm. Ados, errespetu bat ala ere badela dena den, ez? Epailearekiko hori gara duzu.
5: Ba, hori da, azken finean beraiek zuntzetzen dute jokoa, beraiek parte aktibo dira nire ustez, eta horregatik errespetua zor zaien oski bai.
0: Beraz, haiek duten poderea osoki ulertzen duzue?
5: Bai, erabat, esan bezala, Nik uste, gainera, txikitatik irakatsi behar den zerbait da ez da, zeren Paolak aipatu duen bezala, bada helduok ez bagara eredu, txikiek egingo dute bere gurasoetan ikusten dutena, eta hala bada, ba, oker gabiltza.
0: Bai, eta behar bada ere azpimarratzekoa da, epaile izaiteko ere, kirolari izan direla, eta formakuntza aski sakuna, eta legeak ere zorrotz ezagutu behar dituztela, eta bada ere lan mota desberdina, kirol motaren arabera, futbolean, dibidez aipatu dugu, epaileak 10-13 kilometro korritzen ditu iduriz partida batean, jada ez da gaizki. Zute epaile guztiek ere berlana, begiratu dituzue jada, epaileak berak nola ari ziren lanean justuki kirol mota desberdinetan, azkenean, Paola?
6: Bai, ba, hori da, bai, noski, futbolean, errugbian edota eskubaloian, ez, etortzen zaita adibidez zelaietan edo kantxetan jokatzen diren kiroletan, ba, bai, noski baietz epailea forman egon behar da, ez? Jokalariak bezain bertze, edo batzutan gehiago ere, aipatu duzu, 13 kilometro ba, partida batean, bueno, ez da gutxi, ez? Gero egia da, badirela bertze kirol batzuk, ba, etortzen zait igerik eta adibidez, edo txirrindularitza, edo eta ez dakit gimnasiako modalitate desberdinak, ez? Bertze, ba, epaileak fizikoki, bueno, ba, eserita egoten direla, eta beraz, ba, agian fizikoki eskatzen zaiena, ba, ez da, hain intentsitatea, hain handikoa, ez? Egia da, beraien lana ala ere, ba, intentsitatea handikoa dela, ez? Ez du hori ukatuko, baino egia da aktibitate aldetik edo fiziko aldetik ba, ez dakit, lan geldoagoak direla, ez? Ala ere, ba, aipatu duzu leak eta noski hori dena, ba, guztiek, ez? Ezagutu behar dute, ez? Bino, bai, kasu honetan, eta leno aritzekera aipatu du, ez? Errugbiko epaileen berezitasun hori, eta oroitu naiz, ba, orain dela urte batzuk, ba, iruz pala urte edo, Irunen, badago errugbi epaile bat, Ekifanlo izena du, eta elkarrizketatu genuen, eta bera errugbi 7 modalitateko munduko txapelketetan eta aritu da epaitzen, partiduak epaitzen. Eta berak aipatzen zigun galdera huxe egin genion, ez? Bueno, ba, ze prestakuntza edo ze prestaketa mota egiten zuen berak, azkenean forman egon behar zuen, jokalari baten moduan, bueno, ba, forman egon behar zarelako relako eta goi mailako ez, kirolariekin batera, ba, partida bat epaitzeko, eta pixkat denetan egoteko, ez, detaile guztiak ikusteko, eta berak erraten zuen, baietz, bere ustez, haunitzetan jokalariek baino gehiago, jokalariek baino gehiago prestatu behar zirela fizikoki, ez, ba, partidu bat aguantatzeko, ze egia da, jokalariek batzuetan aldaketak ere egiten dituztela, baino epaileek ez, ez, eta berak erraten zuen, bai, eta berezitasun hori ere kontatzen zuen, ez, azkenean bere erabaki guztiak mikrofono bidez, eta, bueno, bozgoragailu bat zuen bidez, armailetan aditzen ziren, beraz, bueno, ma, kontuz ibili behar direla baita ere erraten duten gauzekin, argiak izatearekin, bueno, ba, erabakiak ere ongi justifikatzearekin, eta, bueno, ba, nahiko presio zutela iruditu zitzaidan. Pesatuz bertze kirol guztietan ere horrela izaten dela, ez? Ze azkenean, bueno, ba, norbaitek zerbait protestantu nahi baldin baduzu, kargi eduki beharko duzu epaile bezala, zergatik hartu duzun erabaki hori, edo, bueno, ba, azkenean denek dute presio hori, ez? Jokalarien edo kasuanetan, ba, kirolare guztien ibilbidearekin ere, edo ibilbidea egoten aldelako jokoan, a ber, ezagian, ez? Bueno, hilala biziko zerbait ez da izanen, baina, bueno, batzutan...
0: Bueno, holakotan, ez dakit,
6: eh? Bai, hori da. Orduan, bai, egia da, bueno, ba, epaile bakoitzak edo kirol bakoitzetan landez berdin bat duela, epaileak, baino, bueno, ba, bai, fizikoak diren horietan, noski, ba, forma-forman egon behar dute, bai.
0: Bai,
5: sasoian, bai. Nik aipatu behar noen, nahiago kasik eserita dauden epaien lana, eta horren arira asko harritzen dit, saskibaloian, bueno, dakigunez badaude pistan kantxan okerez banago hiru epaile, baino ondoren mailan badaude beste zenbait epaile ere, eta haien lana... Erabat, miresten dut, zeren falta guztiak apuntatu behar dituzte, nork egin duen, zer falta mota, gero kamerak ere berrikusia faltaren bate egon den, eta hain adi, egon behar hori, neri, nik miresten dut, bai.
0: Bai, hori da. Bada fisikoarena, sasoian izaitearena, eta adi izaitea, argi ere izaitea, zuksin nion bezala Paola, hor bada ere konfiantzan izaitea, zure buruarekin konfiantza osoan aritu behar duzu, jokalariak hor hil alabiziko partidak dituzte ala ere gehienetan, eta zure, ba, zure buruan konfiantza izan behar duzu, ala ere olako lana eramaiteko eta erabakiak ere emaiteko.
6: Bai, noski baietz, hor, bai, hori da, bueno, argi izan behartzara, ez, erabakiak hartzerako momentuan, edo alik eta argien, alik eta zehatzen, eta, bueno, gero adierazteko momentuan ere, ez, alik eta hobekien azaldu zure arrazoiak eta justifikatu, ez, eta horrazkenean, bai, horretarako nik uste prestakuntza, ez, dela garrantzitsuena, eta jakitea, bueno, ba, guztia, ez, kirol horren bueltan dauden, ba, lege, araudi, eta guzti hori, ez, eta, bueno, ba, horrek ere suposatzen dut urte pilatako lana dela, ze gainera kirola unitzetan normalean horrela arau orokorrak edo ez garrantzitsuenak ba bere hortan mantentzen dira, baino adibidez eskubaloian orain dela gutxi ere zenbait arau aldatu dira edo bueno, ba poliki kirolak ere kirol guztiek ere ez bilakaera bat edukitzen dute urteetan zehar eta azkenean horrek ere, edo txirrindula ditzan bertan, ez, bueno, azkenean materiala berritzen joaten da, korritzeko modua, ordun, bueno, ba, arauak ere egokitu beharko dira horretara, eta epaileak bertze haunitzek bezala, baina epaileak ba hor egon beharko dute, ez, azken orduko arauak, azken orduko guztia ba, ikasten eta praktikan jartzen eta alik eta argien edukitzen beraiek ere, gero lana alik eta hobekien egiteko, ez, eta azkenean bai, segurtasun handia behar duzu nik uste, eta, bueno, ziur egon, ez, hartzen dituzuen hartzen dituzun erabakietaz, bai.
5: Bai, ni bat natorre, azkar, Arantxa. Nik uste argitasuna dela gakuetako bat, baino aurrean duzuna entzuteko prest ez badago argitasun horrek ez du ezertarako balio. Bai. Beraz ere hor, kirolariaren jarrerak ere badu garrantzia noski.
0: Bai, eta justuki pentsarazen dit hemen lankite batek elkarrizketatu zuen gazte bat, bera ustut eskubaloian ari zela, eta horarte eskubaloian beti, eta proposatu zioten epaile lanetan aritzea, eta beraz epaile gazte gisa elkarrizketatu zuen, Eta erran zuen, ba, bai hor ohartzen zela, ba, ze zailtasun baden epaile izaitea, legedi aldetik eta kasik jokalari zelarik baino gehiago, obekieoago ezagutzen dituela legeak, eta bereziki, ba, errespetu gehiagorekin orain ikusten dituela jokalari delarik epaileak berak kasik. Hortik pasa behar zula jokalariak respetatzeko edo ulertzeko eta onartzeko epailearen lana.
6: Bai, bai.
5: Beitu gure familian, bai, gure familian bizi izan dugu horrelako zerbait, zeren nire lehengusu txikiak 17 urte dituela, egin ditu orain futbolezko epaile izateko ikastaroak, eta hasi da, bada, Nafarroako zelaietan epaile moduan, eta lehen, bada, bazkari batean polemikaren bat ateratzen zenean, jokuzkanpo egon dela, edo denek egiten genuen epaile aurka, baino orain mailan epaile bat izan da, berak Asierrek beti defendatzen du epailearen figura, eta guk egiten dugu bere kontra, bai, bai.
0: Bai, jolazteko. Joko moduan, ez? Hor, gehiago.
5: Hori da, bai. Noski, noski. Errespetuz, errespetuz.
0: Bai. Paola, zerbait egin nahi zinuen, ez, lehen?
6: Bai, ez hori da, ba, azkenean jokalariek pentsatzen dut ere momentuan, ez, eta jokoan daudenean duten adrenalinarekin ere batzutan, ba, pentsatu gabeko hitzak ere erraten dituztela, noski, ba, lehen aipatzen nuena zaleekin gauza bera, ez, azkenean momentu sutsuak dira, ez, eta horra morru ematen dizu, ba, zure alde ez den jokaldi bat, edo falta bat, edo edozein, ez, horrelako edozein erabaki hartzen dituenean epaileak, baina egia da, bueno, bazkenean onartu behar dela, eta, bueno, ikusi ere modu hotzean, pentsatzen du jokalari horiek ere, ez, gero partidua bukatzean, eta pixat, hori da, ozen duten euren burua ere ikusiko dutela, dagian ez dutela arrazoirik, ez? Baina ez da beraien burua defendatzea gatik, eh? Baina egia da, bueno, bazkenean momentu horietan adrenalinak ere, ez, pixkat jokatzen duela, eta batzutan ez duela ongi jokatzen, ez? Jokalarien aldetik, orduan, bueno, hori ere kontuan hartu beharko da, baina ez da beraiek defendatzea gatik, eh? Baina, bueno, horrek ere izaten duela zer ikusia.
0: Egia duzu. Eta, bon, hori aparte ere, hori lotua ere, baina bortizkeria, justuki epailaren aurka gertatzen alda, ba, partida bukatu ondotik, eta holako kasuak ere badira, hori ere problematikan sartzen da, irainak, mehatxuak, partida edo matxaren denboran, eta bortizkeria fisikoak ere ondotik, holakorik entzun duzu, jada, aritza?
5: Bai, askotan, gainera batez ere futbol zelaietan ibili garenok horrelako 11 entzun ditugu, eta horregatik hain zuzen ere Paolak esan duen bidetik igual partida amaitu bezain prontoko adrenalina hori baztertzeko dutxa hartu, ondo osnartu, eta ondoren ja bada arbitrarekin edo epailarekin hitz egin, zeren bestela gaizki esanak etorriko dira, ziurrenik arrazoia galduko duzu, beraz, nik uste gauzak bote prontoan bota aurretik, bada, ausnartu behar direla, eta ondo hitz egin, azken finean epaia pertsona da, eta pertsonok akats egiten dugu, beraz, ondo hitz egin, eta errespetuz.
0: Ze ongi hitz egiten dugun epaile, eta zer diozu, Paola?
6: Bai, gauza berazken urteetan nik uste bortizkeria hori ez dakita areagotu dela. Errenuk eta ez soilik kantxa edo zelai haundietan edo eta maila altuko kirolean, eh? Maila bajuko kirolean eta pixkat herrietako zelaietan ere ikusi izan dugu hori. Eta adibidez etorri zaite, bueno, pare bat oroitzapen etorri zaizkit batetik, bueno, 2024an uste dut otsailean izan zela Tolosan horrelako gertakari bat egon zen, ez? Tolosak klubak partidu bat zuen, emakume senior taldeak partidu bat zuen, eta bertan bueno, ba, Tolosarren entrenatzaileak, gainera ezaguna zen bera, eskubaloi jokalari oia, Bidasoan bertan, ez, jokatu zuen, Kobin, eta berak erasotu zuen epailea, ez, gero berak argudiatzen zuen, ba, hori, aipatzen genuena, ez, pixkat adrenalinak eramana eta egina zuela, ez, erasori, eta, bueno, gero barkamena eskatu zion, elkarrekin joan ziren afaltzera, eta konpondu zen, ez, baino egia da Tolosak erabaki bat hartu behar izan zuela, eta alde batera utzi zuela entrenatzaile hori, ez, bueno, ba ez kaleratu, baino momentuz ba etzion lanean segitzen utzi. Eta bueno, azkenean erabaki hori ongi egon zen, egia da gero barkamena torri zela entrenatzailearen partetik epailari, baino bueno, ba azkenean impultsiboki ateratzen zaizkizun keinu horiek ere, ez? Bueno, ba ikusi behar dira nondik heldu diren ere, eta bueno, ba lanketa hori ere egin beharko da, nikuste aintzinetik, ez? Hori gertatu aintzinetik. Eta gero torri zait bertze oroitzapen bat, aspaldiko kontua da, baino nire herrian, Lesakan, oroitzena iz, bueno, horrelako milaka, pasatzen diren, gainera hori da okerrena, ez, edo lotxagarriena, ez, azken urteetan lasaitxeago egoten da zelaian, baino egon ziren urte batzuk pixka bat korapilatxoak, eta oroitzen naiz behin epaile bat gaztea zen bera, gainera pues ez dakit 18 urteak beteak izanen zitun edo ez, baino gaztea zen, eta partidu batean beldurka atera zen bastegitik, eta gainera hori da, behin partidua bukateta jaso zituen irainekin eta mehatxuekin armailetan zeuden zaleen partetik aldageletan sartu, eta ez zuen bakarrik atera nahi hortik, eta itxoin zuen zaleak atera arte, beldurra zuelako, ez, norbaitek zerbait egitea, berak polizia deitu zuen, eta poliziaren esperoan egontzen aldageletan, ba, beraien babesa edukitzeko ateratzeko, eta, bueno, ba, ezakit lesakabezalako herri batean, eta zalai batean, abixiat lotxagarria zen hori guztia, ez, eta geroztik, bueno, ezakit justu momentu hortatik aintzinera, edo lehenagotik, edo bertze momenturen batetik aintzinera, pasaden asteburuan gainera komentatzen genuen, ez, partida ikusten genuen bitartean, ba, armailetan, badaude horrelako kartel batzuk, errespetatu dezagun arbitroa jartzen du, eta Gipuzkoako eta Nafarroko federazioetako logoak ditu, ez, pixka bat, ba, nik uste kanpaina baten barrenean egindako zerbait izan entzela, baino egia da justu etorri zela, bueno, ba, astegin bizi izan dako horrelako egoera antzeko baten ondotik, ez, eta pentsatu duzu, horrelako zerbait eskatu behar izana, norbaiti, heldu bati, batez ere, ze helduetatik etortzen da hori normalean, ez, pixar lotxagarria iruditzen zaitez, eta aipatzen dudana, ez, ez solik maila altuetan, maila txikietan ere hori pasatzen da, eta ikusi dugu behin baino gehiagotan gainera, bueno, Nafarroko ligan aritzen dire, gure, osa, Lesakako, ez, beti gazteko maia txikiko aurrak, eskola, futbol eskolakoak, deitzen ditugunak, eta hor partidu horietako epaileak normalean gure gazteak izaten dira, ez? Gure herrietako gazteak. Eskatzen diegunak favore bezala, ezakit, epaituko duzu txikien partidu hau, eta beraiek beraien borondate oberenarekin, ba, Lebin eta Benjaminen partiduak epaitzen dituzte, gure herrietakoak dira. Eta behin baino gehiagotan, baten batek babestu behar izan ditu gazte horiek ere, ez, eta agian ez herri bereko, ez, bertze zale baten partetik, baizik eta bakapotik heldu den norbaiten gatik, baino berdin du, ez, azkenean gazteak dira beraien borondate onarekin egiten dute lan hori, eta ez bertzekoa den lan hori, bertzela etzen partidua jokatuko, eta horrela ibili behar, ez, horrelako gazteak babesten, ba, bueno, egia da, horrelako egoerak neri lotxagarriak iruditzen zaizkit.
0: Egia, deigarria da anekdota edo izan diren historiak hori azpimarratzeko arrazoin duzu. Bo, ma, hortan utziko ditugu gure epaile sintxoak eta errespetatu beharrak, uste dut hori izaiten handela gure gaurko ondorioa. Berdin bururatzeko aritz joan behar baituzu, behar baduzu itzorduat aste bururako azpimarratuko zenukena abiatu entzien?
5: Bueno, aipatuko dut beti bezala errugbi zalea naizela adierazi nuen, eta hemen Iruñean launika errugbi taldea dugu, bada mai gorenean aritzen den taldea, gainera nire anaiak bertan jokatzen du, eta beraz launika errugbi taldeko partidua dago Bilboko Unibertsitatearen aurka, okerrez banago, beraz hori aipatuko dut gaurkoan.
0: Bikain, ba, untxa, eta zuk Paula berdin, bukatzeko ere?
6: Bai, nik, bueno, bihar Hondarribian ospatuko den mendilasterketa baten inguruan arituko naiz, Beinat Elzoren omenezko mendilasterketa ospatuko da urtero bezala data berean, azaroaren batean, beti lasterketa solidarioa izaten da, urten 25. urte hurrena da, eta solidarioa denetik, ba, 10 urte pasatu dira, beraz, bueno, ba, data berezia izanen da, edo edizio berezia izanen da biharrekoa, kasu honetan aurtengoa desgaitasun intelektuala eragiten duen ATRX sindrome genetikoa ikertzeko, eta gaixoen senide babesteko ba helburua du, edo hortara bideratuko dute dortxalekin irabazitako diru guztia. Goizeko 9:00 hasiko da, hor Talaia bidean barrena ba oinez eginen dute ibilbidea, ondotik hasiko da, mendi lasterketa 11:00, eta biaren buruta bertze oinezko edo lasterka egiteko familientzat bideratutako, bueno, ba, mendi, bueno, ibilbide bat eginen dute 12:30. Eta beraz, oraindik ere, uste dut internetez dagoeneko ezin direla erosi dortxela, baina bihar bertan, irteeran, erosi alizanen dira, beraz, ba, mundu guztia gombidatzen dut, ara.
0: Bikain. Paula Osko Zetaritz Santa Maria, mil esker eta bestaldi arte, beste solasaldi baten zat izan ongi?
5: Bai,
6: hori da, berdin. Aio. Berdin, eskerrik asko. Aio, ongi zan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
7: Naiz irratia.

ezbeste zerk nau ezagutzen. Orainak ezbeste zerk nau ezagutzen.

0: Goizeko 6ak dira. Gasteizko etxe bizitzaren sindikatu sozialistak salatu du Alokabidek lau familia kaleratu nahi dituela eta beste lau kalean uzteko asmoa duela. Hauetako zazpi familiatan adingabeak daude tartean, beste lau ama ezkongabek osatzen dute eta horietako hiruk indarkeria matxista jasan dute. Bai Alokabidek etxe gabetzen du, ala ohartarazi du asteazken honetan Gasteizko etxe bizitza sindikatu sozialistak.
1: En primer lugar, queremos decir alto y claro que Alokabide sí desahucia.
0: Sindikatuko kide den Ane Mendigurenek Alokabideren bulego aurrean emandako prentxaurrekoan azaldu denez, egoera zaurgarrian daude gainera familia hauek.
1: En plena crisis habitacional, la realidad que viven estas personas no recibe atención mediática, sino es para ser objeto de criminalización.
0: Adierazi du Araban 2023an sozietate publikoak 18 kaleratze gauzatu dituela, 2024garren urtean 34 demanda aurkeztu zituela eta 34 etxe gabetze burutu zituela, 2025ean berriz 46 salaketa aurkeztu eta 20 gauzatu zituela, iaz Alokabidek ere ez zituela, kontratuen 125a berritu Araban aipatu dute eta honen bestez lau familiatik batek etxe bizitza utzi behar izan zuela. Berriz, Berriozarren Polizia Forala eta Guardia Zibila bertako taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste hainbat gizoni eginiko eraso ikertzen ari da Nafarroko parlamentuan adierazpenik adostu ez duten bitartean. Hain zuzen, Javier Remirezek Nafarroko gobernuaren bozera maleak azaldu duenez, oraingoz ez dago aurrera pausorik ikerketan, baina kasua, foru zeingoaren zein guardia zibilaren esku dago. Nafarroko parlamentuak ez du adierazpen bateratu bat adostea lortu, UPNek, PPek eta Zurekin taldeak testu berdina, desberdinak aurkeztu dituzte, baina talde guztien oniritzia zinbestekoa da, halako adierazpen batea argitaratu alizateko, UPNek eta PPek aurkezturiko testuek erasoa gaitzetsi dute simbologia neonazia zeraman Espainiar Armadako kideri inongo erreferentziarik egin gabe, are gehiago UPNek EH Bilduri egotzi dio erasoren ardura eta bien bitartean kontigo Zurekin taldeak erasoren aurrean ez ezik aipaturiko simbologia fasista zeraman gizonaren aurrean ere errefusa adierazi du. Miguel Garrido.
2: Nuestro juicio también hay que condenar porque también atenta contra los valores de libertad, de justicia, de igualdad.
0: Eta enplegu kontuetan, ELAK sektoreko hitzarmenak euskaraz negoziatzeko indako proposamenaren aurrean, Tamara Jaue Konfebaskeko presidenteak esan du, patronalak hizkuntza babesten duela, babestu beharreko ondasun komun gisa, baina inposiziorik gabe. Konfebaskeko presidenteak esan duenez, inoiz ez da arazorik egon, negoziazioak euskaraz egiteko behar diren tresnak emateko, eta lanbiden egap ala Osalanen hizkuntza horretan ezin hobeto elkarre eragiten ari direla adierazi du. Jauek euskararen erabilerak negoziazio kolektiboa zailduko duenik ukatu du eta azpimarratu du benetako arazioa negoziazio kolektiboaren iraupena dela bereziki bi urtekoa.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, une honetan Euskal Errepide sareari lasaitasuna da nagusi, ez dugu inongo jazoerarik jaso behar, beraz eguraldiaren berri jasoko dugu, gaurkoan temperaturen gorokada espero dugularik.
4: Ostegun honetan eta enegarrenez eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita, zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdina egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da, eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdina egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio deifin batzuk agertuko diren, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egukitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta hau libiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean nagusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurialdean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Ba, hoxeko orain artekoak ordu bete barru, bueltan izango gara, gero arte.
3: Naiz irratia. Naiz irratia.
5: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
6: Arratsaldeon.

0: olimpiadetan errelebokata egiten dutenean bezala, ez? Ba, bueno, ba, korrekalariak pista berdinean bai, leku berdinean bai, kasuntan zure buru berdinean bai, osasun berdinean bai, baina korrekalari bakoitzak bere doaia dauzka, bere korreiko modua dauzka.
1: Faseak gabe, hori da, azkartxagoak, potenteagoak, edo.
0: Bai, zer gusten duzun hirugarren, zer laugarren esprin egiteko.
1: Hori da, ni orain nago bajo, no? Beste, ez dago esprinean. Esprinea igual eungarreneko programa hori esprinea zen orain. Arrelego hartu du irrika patxarosogo batek.
0: Beba, frantxizien momentu hori usatzen eta egin horri erreparatuko diogu, eh? Errelego edo,
1: eskuzesku
0: joate horri edo.
1: Bale, bale.
0: Eska bestela egiten dugu, beti, ba, gauza eta gero beste gai batera. Eta tarteko hori,
1: ez egia.
0: Horretatzen den guzti
1: hori. Tartean, frantxizio hori. Gusta duzait, nire egoeraren arabera gai bat ateratzea. Hori, bueno, ondo sentiara zena horrek.
0: Bueno, kontan atuta ia egunero ondo.
1: Ja, ja, ja.
0: Ondo, bueno, ba, errelegoa orduan. Ba, ekingo diogu erreleguari eta horretarako pertsona hitzan eman direlako errelego batzuk.
1: Bai.
0: Batzuk eman, bestatuk kendu egin dira, zuzenean.
1: Bai, zuzenean.
0: Eskuetatik kendu eta
1: arrepa
0: batetik. Baina, horietako batera egingo dugu. Zait, ba, ja onduzkero pixka bat hartzen ere ari zen, baina esplizitu egin nahia, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Esan nahia, jazta, hauen garaia bukatu da.
1: Horren ikanetzen bukatu era bat, eh? Baina hor...
0: Baina hori da,
1: saiatzen ari ziren, bai.
0: Gero gerta da, bai, jendearen buruan eta errealitate bat izan daiteke lasinistarazi.
1: Hori egia da.
0: Bueno, ba, ala egin zuen Jesus Mari Irazuk, bertsolari txapelketa nagusiko finalean, 2001, eta horrein egitzen lagukatu, baina ja gainbera ikusi zion eta Irazuk, bueno, entzungo dugu, bere txapelketako hasierako agurra finalean.
2: Jesus Mari Irazuk!

Egaña igual etorriko zan txapelerako asmuaz Lizaso eta

0: kaxa erori data, bestearen bilaguaz. Bat bere kaxa erori data, bestearen bilaguaz.
1: Bere kaxa erori zendik ere, bueno, nik zalantza ingonuke final horretan etzen egon, baina erortzera nio, ez ezagit.
2: Zutik segidu nik uste, eta torre biki horreko indikan zutik. Bai, narrai, egaina botatzea, bueno, bila joango ziren igual, urte hortan ez, handik lagu urtera ere ez.
1: Ez.
2: Zortzira, bueno, vale.
1: Bueno, zortzira.
2: Ornun bait.
1: Berak esan zuen, ez? Hemetxe usten dut.
2: Hori da.
1: Ni jetxiko naiz, ni eroriko naiz.
2: Hori da.
1: Bueno, baina gira, agurronoko goita lau urte dituela.
2: Bai.
1: Eta, bueno, egia da, umore, adarra jotze, berak esaten du adarra jotzera duela, baina hogeita lau urte pasa, eta ala ere plazan dabiltzan bi bertsulari buruzari gara, eh?
2: Bai, bai, bai, bai. Eta hori, ba, txalpeketak usteak dakarren, ez, azturarekin, da, bueno, askotan mapatikan desagertzen direla batzuk, baina, bueno, kasu honetan...
1: Bai, kasu honetan biok ere bi mitiko.
2: Bai, hori da, bai. Zaila zela desagertzea, bueno, bai, gainata bain izaso, ba.
1: Gaur egun, irazu argi zesaten duzun, ze, zu zaude, lekorretan, ez?
2: Horain gugoz, zure bila.
1: Zure bila. Bueno, Jesus Mari saiatu zen bide batetik. Beste batzuk, beste nun baitetik saiatu ziren, egainaren bila joaten.
2: Bai.
1: Eta batzu provokauta ere bai, hau da, urrengo kasua hau da. Beste?
2: Bai, bai, bai, bueno, azkenean erreleboak eman egiten direla, eta relebatua izango daan persona hori edo, bueno, atzean geldituko den persona horrek ere badaki, noiz bai, iritsiko dela erreleboa, ez? Ba, horri guriz hausnartzea ere ez da oso horan.
1: Ba, hortaz hausnarrean jarri zituen agin laburuk, 2023ko abenduaren 15 Erlanin, Maialen Lujanbio eta Andoni Egañabera. Ea ba.
3: Bueno, albi

0: ikuspegitan azkeneko astietan eta erreleguak izan dudia aipagai. Urkullu eta Pradales. Ibarrola eta Asirore. Zuen arloan ere tokatu zaizue. Erreleguak eman bihar eta erreleguak hartzia.
1: Gaztetzea komeni delako bizitzan. Pradales jarri dute alako menizan. Gero Arnaldo

Prada lepse curioso, nundikan irten da. Urkulunain iguala, nola leike prenda.

klonak egite hortan dabiltz aleginez. Zerbait sor aliteke kopiaren grinez. Pradales arraunlari omen gendun zinez, taurrera egin nahi du atzean.

Atzerata aurrera ez da gaizkiari, hori gustatzen zaiota EAJ-ari.

haien konfort zona, lendakari bat badut, zinez oso ona, emakumezkoa da, eta kuarentona, emakumezkoa.

Politika naizen bat, negozio laino, batzuk joan.

politikan denake edota dena su aul bi urtzen dakite joana indartzu bersotan reboa nik eman nun aizu ta zuri ematea otu ote zaizu ta zuri

Urculuta prade, sebitipo berun. Otxandiano otegi, izan leike segun.

Baniago aldaukat ure goren ura, zu jarri zintuztena

0: Bueno, ba, si politika gintzatik eta neko politikoki zuzen ari bali badia ere, bertxotarako erreleboak, emandakoak, pentsatutakoak, emateko daudenak, ia, ipatu dituzte, eh?
1: Bai, bai, bai, eta izenak esan eta moztu gabe, bueno, ondo dago, behaik nola ikusten dituzten, panorama nola ikusten duten jakitea, gaiak esaten du, egia bertxo bat zala natura kultura dela, eta horretik, bueno, beti ez dela logika baten baitan funtzionatzen duen releboa, baina, bueno.
0: Bai, gero gainera, bueno, badago, ez, erreleboa nik eman egin nuen, da, bueno, eta berak aukeratu zuen, Maialen ematea, edo ez, edo, eta Maialen Berlin, rubia hori, kasualitatez nire ibartza bali izango balitz.
1: Izan daiteke.
0: Aukeratua da, edo?
1: Rubia gehiago ere, bada, ba, edo,
0: bai, bai, hori egia da, hori egia da. Baina, bueno, kontestu horretan, erdaniko, afaliko kontestu horretan, uste izateko da, bueno, erila konspirazioak eta hori dena sartzen dira.
1: Bagoitzak pentsatu ezela nahi duena, baina bueno, erreleboak emateko prest omen daude.
0: Bai, bai, hori da, pixka bat.
1: Bueno.
0: Utzi egin nahi zira batzen, ez, pixka bat, bai. Nik segiko nuke, martxa honetan da, eta hor topera, baina pentsatu nuen behira. Bai, agian, pauso bat atzera emateko garaia da. Pixka bat, pornos.
1: Bai,
0: Bueno, ese aizu hemen leia denean dago eta...
1: Bai, hori
0: egia. Egia, hain justu ere, bertsularitzen erleboaren gaia orain txistak eta kenduta nahiko barnera duta dagoela.
1: Bai,
0: launaldi artekotasuna eta presente dago, eta berez, ba, leko egitea baino, bauri, beste belaunaldi batzuekin kantatzeak, eta horrek dakarren ba, egokitzeak, eta bai, ba, presentzia aldatzeak, horrek leko eusko duke eta horre laguntzen du erreleboa ematerako orduan.
1: Bai, bai.
0: Baina, bueno, lehia puntu bat eta horre egon nahia eta...
1: Hori ere badago eta hori ezin daukatu ere. Hori. Baina, bueno,
0: adibidez,
1: bertso kontuak utzitzagun eta...
0: Bai.
1: Eta guazen beste erreleboa batzutera, igual lokatza handi gira sartuko geha. Eta, bueno. Eta lokatzobiak dira mendiko lasterketetakoak.
0: Bai, oso ondan hori.
1: Ez nekarren prest, eh?
0: Oe, ez gero eta gero, zait, poesia egile finagoa zabiltza hemen, eta... Bede, ba, mendiko lokatzetara sartuko gara, eta horretarako Tolosara goaz, 2024ko ekainaren 16an egintzen jaialdira, kalean bertan egiten da, oso jaialdi polita izaten da, hau, biltzen dugu jendetxoa. Bueno, kontua da, Sustraiko Lina eta Unai Mendizabal jarri zituztela, mendian korreka, ea ba.
2: Bueno, gaur izan da T3T edo Tolosaldeko hiru tontorrak mendi lasterketa. Seiala urden gutxietarako azkenekoak iritsita behar gomentzuten, beraz. Zuebiok duela 10 urte inguru hasi zineten mendi lasterketetan ateratzen. Hasiera hartan koarrilakoak eta familikoak joaten zitzaizkizuen ikustera. Bidean leku batean baino gehiagotan izaten ziren zuek animatzen. Apurka geroz eta gutxiago joan dira zuen lasterketetara. Gaur, T3T egin, eta helmugara iritsi zarete, lasterketa osteko tragoa hartzen ari zarete, baina koarrilako eta familiako inor ez duzue ez ibilbidean eta ez helmugan ikusi.

0: Ba, hortxe gure mendi korrekalariak. Hortxe. Bakarra da gure problema.
1: Bai, bai, batema behar dela erreleboko alima ere ur pixkat emateko, janari pixkat emateko, animoak emateko, ba, hauek bakar bakarrik elitu dira. Tartena,
0: gero horra zenbaitare, zenbaterein jo konsultatuko gote zuten, beraien, zera fiktizioek, eh? Pertsonaia fiktizioek, inguruarekin.
1: Zarik eta polita.
0: Aizu, ze iruditzen zaizue, mendi lasterketan hasiko bat naiz eta gazte bururako gure plana izango balin bada zue joatea leku batera, niri hor pixka bat ematera, eta, bueno, eh? Lagun artean komentatu zerbait edo.
1: Hori da, planazo. Egia horrelakotan, horrelako gauza berri batean apuntatzean, jende asko mugitzen da ingurukoa.
0: Bai.
1: Bueno, ba, pixka bat, bai behintzat, ja, oiko bihurtzen da momentuan.
0: Ba, bai, edo zalea zara edo, ba, etzara.
1: Bueno, a ver, beste kere bizitza badaukagu, edo badaukate, edo dena galakoa.
0: Ba, nik itartu behar lehizut, haste buronetan izan izela futbola ikusten.
1: Bale.
0: Musan duela, orain, oza, orain arte espanez etorri zerbaiten gati zen. Ba, jondo, esan, bueno, ez nintzen gaizki egon, ondo egon nintzen, baina zen, bueno, hau egingo pare bat aldiz, eta ja, ikusten detenean nahiko apoio eman detela, edo...
1: Hortaz, bo, la ester igual gai bat izan daiteke futbola, orain futbola, jakintza, ez? Lantzen izan hortan, ba.
0: Hori da, bai, bai.
1: Dena izazango lurra eta ingurri mena, ba, oen pixat, ba.
0: Normalean sei bat bertxo aldiak hartzen ditugu gutxiago ekarri beharko ditugu, ze, zer esan ikera garria izango dut, eta...
1: Fura de juego, ta.
0: Jokoz kanpo, moten, jokoz kanpo. Horror. Bueno. aurrera egingo dugu, pixka bat.
1: Venga, a ver.
0: Bueno, erreleboa oso kirol eta kultur arloan ari garelako lantzen, baina... Jendeak erreleboka egiten du lan.
1: Bai, bai, bai.
0: Beraz, bueno, ba, langile, errelebokako langile baten paperean jarri zuten Julio Soto 2023ko abenduaren 2an, Nafarroako bertsolari txapelketan, eta bakarkako lan hori entzungo dugu gai emaile Ander Aramburu izan zuen, eta, bueno, ba, ea zer kontatzen duen.
2: Urbildu favorez, Julio. Zure lantokian, langile bat lan istripuz hilda aste honetan. Haren lanarekin segitzeko eskatu dizute. Hiru berso nahi duzun doinuan eta neurrian. Zure lantokian, langile bat lan istripuz hilda aste honetan. Haren lanarekin segitzeko eskatu dizute.

Da egunero, egunero, lortu beharra jornala. Etxarrin egiten dut lan, suertatu zelako ala.

Dakienean norberak dolutxo bat daramala, nagusiak eskatu dit makinan segi nezala, Neroni ere makina bat

Jakinik arlauza ontan, lankide bat joan zela, lanean segi dezagun, nagusiaren gibela. Irudipena baitauka,

estutu eta estutu, orain bat gutxio gara, orain gara dena lutu.

Nagusia etorri da, nahi gintuzkena egurtu, ez

0: Nagusia marmar baten, baina lantegia mutu.
1: Utxe, Julio Soto, Iruñean.
2: Bai.
1: Dotore.
2: Bai, bai, egia esan, nik berekin nahiko lotzen duten doinu eta estilo batekin, ez?
1: Bai, ez.
2: Bertxok erabera ere, bertxok osatzeko modua, man nahiko karakteristikoa esango dugu, eta bertxo unkigarriak, egia esan, bote zer, bai. Zerbait nabarmentzeko eta nuintzat.
1: Bai, nik uste, esan dituzun bi horiek lotura daukatela, ez? Juliorekin asko lotu daiteken zerbait da, oso ondo lotzen duelako tristura edo melankolia bai. Horrekin, bueno, hori izatea bere kanala edo, ez?
2: Bai.
1: Eta doinu entera uste dut, doinu hau sustraik atera zuela, edo lakoren bat esango nuk ez dakit. Baina bai, doinu honek ere nola ematen dion patxada hori, eta nola bauzkan oso gora igotzen diren puntuak, baina oso menorra baitare, eta gero oso behian bokatzen da, ez?
2: Bai.
1: Eta tristura horrekin, ez? Makina segi dezala edo nezala, Neroni ere makina banitz bezala, eta hori oso bukaera tristea da.
2: Bai.
1: Oso ondo etorreta dago, ekarreta dago doinu enten. Agian beste batzuk indar gehiago dutenetan eta, bueno, beste kutsu bat hartu dezake, baina.
2: Agian eta hiru bertsotan gertatzen zaio, hori, bueno, batez ere, lehenengo eta hirugarren ean bintzat, hirugarren ere esaten duenean, nagusia marmarrean, baina lantegian mutu, eta hor bukatzen da bertsotan, nola? Borobiltzen duen, ez? Aurreko bertsoaldi guztia azkenean hortaz, da, ba, bueno, lantegi bateko dolu hori, berez, ez da, zer, ekintzarik pasa bertsoetan, baizik, datorren albiste txarrarekin dator, eta nagusiarekiko konfrontazio hori islatzen du, baino nola, barne elkarizketa bat da, iaia.
1: Bai, hori da, eta bere posizio ere ez da nagusiari kontra egitearena egiten dio, baina ez da, bere tesi nagusia ez da nagusiari nola egiten dion kontra, baizik eta no, lanean segi beharra dago, baina ezin du kasi, ez? Zolako luto batean gode, eta etxipen horretatik kantatzen du, bueno, oso...
2: Bai.
1: Ba, oso ondo sartzen diren bertxeak egia esan.
2: Bai, egia esan bai.
1: Bueno, erreleboarekin jarretuko dugu. Errelebatuko dugu pixka bat, eta beste... Bai, beste giro bateko kontu ateragoaz, bagoazelako peliorrota sariketara.
2: Oso ondo.
1: Emaidazu denbora pixka bat, aurkitu egin behar eta zen minututan hasten den.
2: Peliorrota orantxe bukatu...
1: Bai, hori da, urtengo peliorrota...
2: Sariketa, Maialen Arzaibusek iraztako, zean jaun kanporaketako bertsoaldia dela esango nuke, oso kar ez palimana gointzat?
1: Bai, oso ondo, eskerrik asko.
2: Ondo?
1: Bai, Bidaniako saioa da, eta bi kanporaketa izaten dira, eta gero finalera saltzen dira. Bai, niko saio kuriosoak edo, ez? Zapal
2: bai.
1: Ondoreneko gero, eta gehiago sumatzen dira alako saioetak ere.
2: Bai, kartela bera ere, nik uste nahita eginda, bueno, nahita bilatu da dela, bizkat denetatik dagoen kartel bat, bai bertsolari agian hainbeste estabiltzanak, edo erdi utzita duten bertsolari batzuk berreskuratu, puntanen puntan da biltzanak ere bai, gazteak, bizkat, osagai askorekin egiten duten sariketa bat.
1: Bueno, ba, hausia aterako dugu, eta Bidaniko saioan, irailaren 26an izan zen saioan, besteak beste kantari ibili ziren Naia Arrizabalaga eta Ekine Zapiain, bien arteko ofizioa ekarri dugu, ea ba.
3: Zapiain eta Naia Arrizabalaga.
4: Herri txiki bateko bi gazte zarete, eta zuen herrian dagoen ostatu bakarra istera doa. Zuri Naia iruditzen zaizu bion artean hartzeko aukera ederra dela. Ekine ez dagoain ziur. Iruna bertso zortziko handian Naia, hasita.

0: Hori da, hoxe Naia Arrizabalaga eta Ekine Zapienen bertsoaldia. Begi esan, tabernaren segida emate hortan eta hau aurreko baten dira aipatu genuen, ez? Nola nostalgia eta aipatu genituen ean, nola jarri gazteak nostalgiko paperean.
1: Ba,
0: bere pixkat hori dela, ez? Errelebo eman beltzen paperetik, baina egia esan, ba, oso ondo ekartzen dituzte, biak ere, Naiaren kasuan ez dakit, badakite, ba, Ekinek baduela esperientzia pixka bat ere barra atzean, barraren, aipatzen duen barraren alde batean, eta hortxe, ba, fin,
1: bixi. Ba, ofizio boro bilari esan, eta elementu asko ekarretan bukara ere ondo dago, nola, azkenean elkarlan erako dei hortan, eta bueno, izteko beti zaten da, ez? Joan zaitez pikutora esan beharren, ba, ondoan izango nauzu batek beti jazten du, ez? Harreman hori edo errealago bihurtzen du, baina, bueno.
0: Bai, nahi edo ez, askotan hori delako, ez nik ez du jarretu nahi, baina lotura bat sentitzen dut honekiko, eta bueno.
1: Bai, oida, laguntzeko presno, eta
0: etorreko nahiz, platre garbitzera, edo, pasatzen dena. Eta taberna bateko erreleboa zitze egin du, eta beste bateko ere badaukagu.
1: Bai, egia.
0: Gainera, hau, jo, gaia ere zehondo jarritako gaia, eta irutu zitzean, berez, bertsoaldia ekartzeko arrazoi nagusia. gaia ez dut den.
1: Ez duen ulertzen, eta bai, egia da, ea felixo baino beto, ez dakit, hori.
0: Bueno, komparazioetan sartzea ez da oso
1: politika. Nik uste eta aietze, eh? Bai. Bueno, ez ez.
0: Bueno, miren, Amoriza entzungo dugu, aurtengo saio bat ere, 2025 irailaren 14a, okerrezpanago, 13a.
1: Ba, ez daik, buelta horretan, Hernaniko Euskal Jaiak.
0: Bai, Hernanin Euskal Jaiak izan, eta jaialdia osatzen delako, eta aurtengoan, beste hau beste, Miren Amoriza izan da kantari, eta honi ere, taberna baten erreleboa eman beharra tokatu zaio.
1: Hurea.
0: Ba.
2: Zuk miren, herrian oso ezaguna dan taberna bat izan dezu urte luzez, baino nekearen eta egoeraren poderioz, pena handiz baino utzin behar izan dezu. Hilabete batzuk pasatu dira eta enteratu zea jabe berriak dauzkala tabernak, indarrak batuta lehenengo aldiz juntzea kafe bat hartzea zure etxe izandako horta. Xeizea barran eta ingurua hori behida zabiltza.

0: Hortxe, miren amuriza dotore. Eh?
1: Bai, bai, bai, egia esan, momentuan ere, han biteriko aretoan sekulako, esan diatenez sekulako txaloza parra da eta sekulako ba, euforia sensazioa izan zan. Eta orain berriro entzun da ere, nik entzun gabe neukan orain arte,
0: egia esan,
1: eta oso bakarkako ona iruditzen zait.
0: Bai, eta baditu, bueno, batik koplan egiteak eta errepikapenarekin atzera aurrera eta nik uste hortan laguntzen duela, gero baduzka oso detaile onak direla, zenbat, osea, baduala gaiak josten elkarren gana, eta Olia. Nola, bueno, errelebo emate hori da gaia, ez? Eta berea izan den, edo berak lan egin duen tabernara bueltatzea beste jabe batzuk dituenean.
1: Bai.
0: Eta batetik oso ondo adierazten du berak hor sentitu hasiera batean sentitzen zuen estuasuna, ez? Eta hor gero tartean ere esaten du infernoan ere zaude eta miren hartu arnasa. Lasaitu, relajada zaitez. Aldi berean lotzen du atzerritarrak izan eta euskaraz jakingo ez dutenaren ustearekin, baina gero bai. Lan baldintzak ere, lotuta infernuko komentario horrekin, ba infernuko lan baldintza dituera. Ustot, koplak izan da ere, atzera aurrera pila bat egiten dituela,
1: bai,
0: eta bai, ostalaritzari lotutako gai asko ikutzen
1: bai,
0: dituela.
1: Bai, eta momentu horrek arritu gintuen gehien nola kopla, eta hain, ez dakit, hain soka bakarrean egiten ditu kopla guztiak, eta nola doan erreferentzia bat hartu, eta handikan hiru koplara erabilia referentzia hori, ba, salatzeko ostalaritzaren barruan dauden zenbait auzi eta horrek harritu gintuen gehien ikusten momentu hortan eta merezitako txalo zaparra jasozun.
0: Bai, hemen pixka bat moztu diogu, baina bueno, bai, da, txalo zaparra daundia izan zela eta momentuan bai, bai. Ere asko estimatzen zela alako ba, ezakit, saioan bertan ere agian puntu, goi puntuetako bat izan zela
1: bai, bai, dude, bai.
0: Ariketa hau, miraz, bueno, ekartzeko bai. Modukoa.
1: Bai.
0: Zer, emango diogu errelebo aurrengo saioari?
1: Oso do, bai, bai. Kitxo, gaurkoa.
0: Ba, hemen txe utzi, guk utzi gengo dugu, guk eman gengo dugu, ez? Guk hemen txe usten dugu lekukoa, eta torren astean...
1: Guk hartu beharko dugu, baina, no?
0: Norra ditu dartzen balen badalen dago, ba, arle zala, eh? Baina gainentzean, ba, guk hartuko dugu. Entzule, hori xe ba, datorren astearte, ongi zan.

0: Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak elkarbanatzea ukatu du Bingen Zupiriak Loiuko eskaerekin egin moduan, sailburuak jakinarazi duen bakarra da lau poliziek hartu zutela baja, zazpik zauriak izan zituztela eta bik itxitako austurak. Maiatzaren 23an, Alabesek ligako azken partida jokatu zuen Mendizorrotzan Rayo Vallecanoren aurka, aurreko jardunaldian euskal taldeak lehenbiziko ligan jarraituko zuela bermatu ostean harrera antolatu zuen zalegoak, baina azkenean harrera hau poliziaren kargekin lertu zen, bi pertsona atxilotu zituzten eta hasiera batean zaurituriko hiru agenteren berri eman zen. EH Bilduk zaurituriko agente horien parteak eskatu ditu, bertsio anonimoak eskatu ditu, baina segurtasun sailak muzin egin dio honi. Sailburuak jakinarazi duen bakarra da 9 agente zauritu izan zirela, 7 zauriekin, 2 itxitako austurekin eta 4 baja guztira. Loiuko partekin argudiatu moduan segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Hala ere, Loiuko informazioa ez emateko argudietako bat izan zen, atxilotuen artean etakide bat zegoela. Gasteizko kargako atxilotuetan ez zegoen etakide hoirik, aldiz segurtasun sailak parteak anonimotasunez eman zituen 2015-eko Gasteizko herri harresian zein 2021-ean Tubacexeko protesta batean kargatu zuten agenten kasuan. Kasu hauetan partek erabilera politikoa izan zutela adierazi du sailburuak. Eta Donald Trumpek Libanorentzat bakea lortzen lagunduko duela hitzemandu, aldiz ez du mugarik gaur ikusten Israelentzat. Josef Aoun, Libanoko lehen ministroari asko lagunduko diola esan dio geroz eta eraso gehiago izan arren. Martxoaren biaz geroztik, Israelek 4.300 hildako 12.000 zauritu eragin ditu Libanon eta beste milaka desplazatu, hori ondorioztatu du Nazio Batuen erakundeko adituen txosten batek. 4 hilabetetan nazioarteko zuzenbide humanitarioaren haustura sistematikoa eta orokorra izan dela esan dute, besteak beste debekaturiko fosforosko munizioaren erabilera ere salatu dute. Ameriketako Estatu Batuak eta Iranen arteko memoranduma sinatu zenean Libanoren aurkako indarkeria jaitsi egin zen, baina orain berriz erasoek gorantz egin dute, beti Donald Trump babesarekin. Testu inguru honetan magnateak bakea lortzeko laguntza eskaini du.
1: I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people.
0: Hala ere, Izbula armagabetzeko laguntza eskatu dio Libanoko lehen ministroari, honen erantzuna izan da lehenbailehen erretiratu beharko litzatekeela Israel herrialdeko lurretatik. Gako Izbula milizia xiitarekin zer gertatuko ote den da, Donald Trumpen proposamenetako bat da Siriako soldaduak Libanon borrokatzen sartzea.
1: He's done a very good job. He's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, he's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective.
0: Eta gerra kontuetan ere, Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak 77.000 milioi dolar eskatu dizkio senatuari, 37.000 bosteun milioi Iranen gastatu ostean. Atzean gelditu da 29.000 milioi dolarreko aurreikuspena, guztira 1,5 milioi dolar Pentagonarentzat eta 77.000 milioi dolar eskatu ditu Irango gerrarentzat eskaera justifikatzeko, gerra duela hainbat hilabete irabazi zutela aldarrikatu du.
2: President Trump said we're not fighting stupid wars like that again. And he hasn't. That's why we haven't been trying to remake Iranian society, but simply in a realist America first way.
0: Hori bai, Al Jazeerak jakitera eman duenez, Ameriketako Estatu Batuetako arma erreserbak agortzen ari dira eta horiek birjartzeak milaka milioi dolarreko kostu izango du. Eta gurera itzuliaz esan beharra dugu 30. urtemugari ekin dio, hain zuzen dagoeneko errobiko festivalak hilaren 27 bitarte luzatuko da eta beste behin ere munduko beste hainbat txokotako kultura Euskal Herrira ekarriko du. Antolatzaileen esanetan edizio hau iturriena edo hortzimugena izango da. Hain zuzen, horri buruz hitz egiteko proposamen bat ere daramate, jakin badakite euren kabuz ez dutela mundaltuko, baina aipat dute bai bizitzeko moduak. Eta arte festivala da errobiko eta jakina, hain zuzen, ez da, emanaldietara mugatzen arte hori, bestelako jarduerak ere izango dituzte, atzerriko ituretako bat ere, Euskal Herrira ekartzen hasiko duten programa, Georgian egiten diren supra otorduetako batekin besteak beste.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidetan, ez da nabarmendu beharreko jazuerarik eguraldiaren xetasunak Iker Ibarluzeak.
4: Ostegun honetan eta enegarrenez eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita, zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdina egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da, eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio defin batzuk agertuko diren, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egu ukitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta aulibiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean agusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isuri aldean, eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz

Otsagabian egun ederrak bizi izan zituzten, eguzki diztiratsua eta txangoak, erronkarira zein larraunera. Mikelentzat munduko soinurik ederrena erreka baten doinua zen, eta orduko paisaia hartan ura beti zegoen non nahi. Ateratzeko planik ez zutenean, Mikelek ez zuen barkatzen siesta ordua. Gero maiz, Vivaldiren musika jartzen zuten. Bajere entzuten zuten noski, ura baitzen lehen lehena bientzat. Marisolentzat, Mozart zegoen Bajen atzean, eta hirugarren tokian

0: ostaleko gainontzeko bezeroak tarteka entzuten zuten Mikel kantuan eta gitarra jotzen. Behin konfiantza hartuta, emanaldi txiki bat ere eskatu zioten. Eguna joan, eguna etorri, ia ohartu gabe oporraldia amaitu egin zen, itzuli beharra zegoen. Donostian, Mikelen arrebak eta koinatuak egin zieten abegia. Etxe bizitza zabal batean bizi ziren eta ez zuten seme alabarik. Etxe horretan, Mikelek eta Marisolek bi gela oso zituzten berentzat. Beraz, Marisolek leku egokia zuen bere lana aurrera eramateko. Lanegunetan, Mikelek ospitalean egiten zuen lo, baina eskonduta zegoenez, guardian egon ezean, baimena zuen gauak etxean emateko. Garai atsegina izan zen, iluntzeetan, astia zuten zinemara joateko edo kontzertuetara. Ondo konpontzen ziren familiarekin, naiz eta tarteka eztabaidaren bat izan. Mikelen aita EAJ-koa zen, eta begibistako ezberdintasunak zeuden bien artean. Politikan ez ezik, baita erlijioan, gizarte gaietan eta abarretan ere. Alandaze, belaunaldien arteko ikamikak larritzen zirenean, Mikelen ama artean sartzen zen, ama askok egiten zuten bezala etxe askotan, eguraldi ezberbetan.
1: Hau

0: Ja.
1: Udazkenean, Mikelek bere lehen diskoa prestatzea erabaki zuen. Lagun baten bitartez aurkera sortu zitzaion Baionan grabatzeko Goiztiri diskoetxearekin, Radio Francen egoitzan. Hori guztia posible izan zen Labegeriren aurreneko lanak arrakasta handia lortu zuelako. Hala ere, Mikelen diskoak ez zituen inondik inora haren salmentak berdindu. Ez da urrik eman ere.

Diskoa Gabonetan atera zen. Ez zuen promoziorik izan eta kontrabando sekarri behar zen iparraldetik. Hortaz, urte erdia igaro baino lehen ez zuen aipamen bat bera ere jaso prentxan,

1964ko amaiera aldean, Mikel Bartzelonara joan zen neurologia ikastaro batera. Beran zegoela, Raimon kantautoreak kontzertu bat eman zuen bertan. Raimon erabateko fenomeno bat zen. Bere lehen diskoarekin 40.000 ale saldu zituen. Mikel aho zabalik geratu zen ikuskizunaren kalitatearen aurrean. Euskal Herrian egiten zirenak baino asko hobea baitzen, baina batik bat beste kontu batek harritu zuen. Raimon kantuan hasten zenean, publiko osoak haren kantak batera besten zituela gogo

hartan, antikonzeptiboak debekatuta zeudenez Espainian, ezkonberriek fidatu behar izan zuten beste guztiek bezalaxe, ojino metodoaz. Alabada, zer bestela, hiru hilabeteren buruan Marisol aurdun geratu zen.

Mikelek afari bat antolatu zuen kide batzuekin. Tartean, berarekin Zaragozan ikasi zutenak. Pasaian afaldu zuten, Mikelen senide baten etxean. Goizaldean, jaia gehiegikeria bihurtzear zela, Mikelek telefonoz deitu zuen taxi bat eskatzeko. Antza denez, zenbakiz nahastu zen eta bere etxeko telefonora deitu zuen. Eta nahi gabe Marisol iratzarri zuen. Telefonoaren bestaldean neskak ospakizunaren iskanbila deitu zuen. Eta senarrari esan zion alperrik itzuliko zela etxera. Berak ez ziolako eta atea zabalduko. Mikel ospitalera joan zen lo egitera. Goizean pentsak horribili zen, ea zein izango zen biderik onena arazoa konpontzeko. Eta handi gutxira, Marisolek, lore sorta bat jaso zuen etxean bere urte betetzeegatik zoriontzeko. Naiz eta egun asko eta asko falta ziren artean. Marisolek barre galantak egin zituen. Lehen disko egindakoan ere, Mikelek jarraitu zuen gitarra eskolak hartzen eta kanta berria prestatzen. Urrengo urteko udaberria astean, jakin zuen, Gipuzkoako egunkari batek musika lehiaketa antolatu zuela, eta bertara, Orioko mutil gazte bat, euskarazko abestia kantatzen zituena aurkeztu zela arrakasta handiz. Gazte hark, Benito Lertxundi zuen izena. 22 urte zituen eta erlojugilea zen. Benito parte hartua zen zortzikote batean, baina ordurako bakarrik kantatzen zuen, gitarra lagun. Garaiko kanta arrakastatxuen bertsioak egiten zituen euskaraz. Benito Lertxundik izugarrizko jartzuna lortu zuen lehiaketan, eta bigarren geratu zen kanta modernoen atalean. Elkarrizketa batean, nahiko etxita agertu zen alere. Berak uste baitzuen, aski merituak egin zituela irabazle suertatzeko. Zer abestu zuen Benito? Badakigu kanta batek izugarrizko harrera topatu zuela publikoarengan. Cliff Richarden abesti honen euskarazko bertsioak. Atzerriko kantarien artean, Benitok, Frank Sinatra eta Elvis Presley miresten zituen. Halaber, bazen abeslari katalan baten jarraitzaile sutsua, Jose Guardiolarena, zeinak pila bat disko saltzen zituen une hartan.

Mikelek Benitoren telefono zenbakia lortu eta dei batean labur azaldu zion zer zerabilen eskuartean Kataluniako esperientziaren ostean. Euskadin gauza bera egitea proposatu zion, eta Benitok ondo iritzi zion ideiari. Lertxundi nabarmendu zen lehiaketa berean, 17 urteko neskato batek ere txalo ugari jaso zituen. Amaia Zubiria zen. Prentsaren arabera, ahots polita eta gustu bikaina zituen. Amaia, orduko hartan, Espainiako kante natalean jardun zuen. Egunkariei esker, badakigu, ederto kantatu zuela orain entzungo dugun abesti hau, baina guk, Maria Dolores Praderaren bertsioa besterik ez dugu. Agian, imagina dezakegu nola interpretatu zuen Amaiak.

0: ote dana.
1: Handi gutxira, San Pedro jaiak ospatu ziren asteasun. Mikel eta Marisol anibili ziren. Karpa batean bertsolariak aritu ziren, eta gero Lurde Siriondoren txanda izango zen. Kantariark aurreko urtean hasia zuen karrera, Andoaingo ikastolaren aldeko ekitaldi batean. Mikel gerturatu zitzaion eta hitz egiteko ordua adostu zuten. Lurdes eta Mikel oso ondo moldatu ziren. Laster emanaldi batean aritu ziren elkarrekin.

0: 1965-eko uda hartako egun batean, Sistiaga pintoreak Mikel eta Lourdes beretxera gonbidatu zituen disko batzuk entzutera. Ondo baitzekien zertan zebiltzan. Diskorien artean, kantari gazte bat nabarmentzen zen bereziki besteen artean. Joan Baez, Ipar Amerikarra. Sistiagaren etxean beste norbait ezagutu zuten. Esperimentuak egiten zituen oihuak grabatuz magnetofono batean. Josean hartze zen. Josean, Europan zeharreko bidaia luze batetik bueltan, beste biak zer prestatzen ari ziren jakin bezain laster, batu egin zitzaien. Mikelek eta Marisolek pisu txiki bat erosi zuten burdinazko zubiaren ondoan, Bizkaia pasealekuan. Toki atsegina zen, banan ondoz betea, non txorien txorrotxio alaiak eta trenaren txistu bitxiak aditzen ziren. Orduan jaio zen Agurtzane. Sendagilea bazen ere, Mikeli, aita guztiei garai hartan esan ohi zitzaiena esan zioten. Traba besterik ezela izango erditze gelan. Behin neskatoa zerditurik, Bartzelonara itzultzeko asmoa zuten. Han Mikelek aur neuropsikiatria espezialitatea egin zezan. Horrek zenbait estutasun ekarriko zituen. Beren etxeko hipotekaz gain, etxe bizitza bat alokatu behar zutelakoan. Umeak bi hilabete bete aurretik, Mikel bakarri joan zen Bartzelonara irurondako pixuxume baten bila. Han ezagutu zuen aurrez aurre Gabriel Aresti. Handi gutxira, Mikelek Apur dezagun katea konposatu zuen, Arestiren letrekin.
1: Apur dezagun katea. Kanta dezagun batea. Hau da fandango. Bipa berango.

Edozein kantak erabateko betoa jarrita zeukan Espainiako estatuan, baldin eta Arestiren letrak bazituen. Hala ere, noizean behin, tramparen bat egiten zen, letrak beste norbaitenak zirela esan da. Arestiri, asko gustatu zitzaion Mikel entzun zuenean Jupankiren Preguntita sobre Dios kantatzen. Eta, beste behin elkartopatzean, berriro kanta ziesaiola eskatu zion. Bartzelonan, Mikele jakin zuen Oteizak itzaldi bat emana zuela, non bere proiektua azaldu zuen arte garaikiden Euskal Eskola sortzeko. Beraz, Donostiara itzulita arekin jarri zen kontaktuan. Oteiza ideia berrien urakana iruditu zitzaion, naiz eta Mikelek esan ohi zuen moduan, ez daki, txantxetan, ala serio, erdia ere ezion ulertu. Oteizak sobera zuen energia eta bideak zabaltzen zituen. Batzuetan, zaila zen haren pentsamenduari jarraitzea, eta horren ikuspegi zabala eta sakona zuen, non txundituta uzten zituen Mikel eta Enparauak. Gainontzekoek ezintasunak ikusten zituzten tokian, eskultoreak aukerak antzematen zituen. Oteizak aldeztu zuen kulturaren elementu guztiak fusionatzea. Eskultura, sinema, pintura, musika, dantza, antzerkia, eta talde horren izena iradoki zuen. Ez doka mairu. Aintzinako ipuin batetik hartuta. Izen horrek konjuru giza balio behar zuen. Haren aburuz, gure kulturaren aurka zetzan sorginkeriaren kontra. Irurogeta zeiko urtarrilean, Laboa Bastida familia Bartzelonara aldatu zen Mikelek alokatu zuen pisura. Atea zeharkatutakoan, sekulako atxekabeak harrapatu zuen Marisol. Tokia narraza izateaz gain zimitz gozetu ez josita zegoen. Emaztearen azerraldiaren aurrean Mikelek zera zioen. Tira, ez da horren besterako. Desinfezio tratamendu latza egin behar izan zuten, ur irakin eta guzti apopilo desatxegina kanporatu alizateko. Azte santuko udako eta gabonetako oporrak Donostian gozatu zituzten, eta Mikelek tarte horiek baliatu zituen ez dokamairure

taldearen buruan alderdi artistikoan Josean hartze aritu zen. Josianek harremanetan segitzen zuen Oteizarekin. Remigio Mendiburuk diseinatu zuen taldearen anagrama. Bere eskultura batean oinarriturik sortu zuen. Omenaldia txalapartari. Ez do kamairuko partaideak, Irunen aritu ziren aurrenekos izen horrekin. 1976ko udazkenean. Bene-benetan, ez zuten elkarrekin kantatzen. Denak egoten ziren eserita eszenatokian haietako batek abesten zuenean. Amaitutakoan, hori jezarri eta hurrengoaren txanda hasten zen. Euren xedetako bat, musika tresna tradizionalen berreskurapena izan zen. Adibidez, txalaparta desagertzeko bidean zegoen. Ondo jotzen sekiten bi bikote besterik ez baitzen geratzen, eta ordurako nahiko adinekoak. Hartze anaiak txalapartarekin praktikatzen hasi ziren, eta releboa eman zieten Suaznabar anaiei.

beste taldekide batekin, Luis Mari Vandresekin, alboka suspertzen ere saiatu ziren. Mila bederatzireun da irurogeta zigarren urtea amaitu aurretik, Mikel Basevillen bere bigarren diskoa prestatzen. Bartzelonan, Mikel eta Marisol adiskidetu ziren Jose Maria Arrizabalaga musikariarekin. Ark organoa jotzen zuen, eta bazituen zenbait pieza komposaturik. Haien arteko batek, Arestiren testu batean gainean sortua, Mikelen interesa harrapatu zuen guztiz. Denbora luzean, horixe izan zen, haren kantarik arrakastatxuena.

aldez aurretiko zentsura gerra zibilean bertan ezarri zuen frankismoak. Disko bat editatzean Espainian, derrigorrezkoa zen lehenago abestien letrak onestea. Gero, diskoak inprimatuta baina banatu baino lehen, derrigorrezkoa zen alebi zentsuratzaileei ematea haiek ikuskaz itzaten. Era berean, emanaldi bakoitzaren aurretik baimena eskatu behar zen interpretatuko zen kanta bakoitzerako. Zentsuratzaileek eraginkorrak izan behar zuten, euren lanpostua galduko ez bazuten. Hala, ez dokamairuko kideek fama lortua hala, zentsorek are gehiago zorroztu zituzten euren arkatz gorriak. Mikel Laboari, Xavier Leteri, Benito Lertxundiri, den denei debekatu zieten kantaren bat.

Mikelek baimena eskatu zuen xorinoa kaiolan kantatzeko. Abestia txoritxo bati buruz mintzo da. Goibel dago, kaiolan. Ezen janedana duen arren, askatasuna amesten baitu. Letrak itzuli zizkioten, denegado. Ukatuta hitza zuen gainean, gorriz. Zenbaitetan, zuzeneko emanaldietan, lortu zuten kanta debekatuak kamuflatzea abesti legalen multzokoak izango balira bezala. Jazarleek tutik ere ez zutelako jakiten euskaraz.

Herriko arduradunek, gai politiko edo sasi politikoak ez ezik, ohitura onak ere jagoten zituzten. Kantau adibidez, Benito Lertxundik interpretatua, galarazi zuten. Zeren eta espedienteak zioenez, gai desatxegin batez hitz egiten baitzuen. Amodio harremanak adineko pertsonen artean. Gainera, zentzuleatzailearen atxekabea are gehiago handitzeko, letraren arabera protagonistak ez zuen gustuko mezatara joatea. Nahiago

0: eta gorputzaren zilborresteak. Bikate, biak ebaki beharrezkoak. Bat, gorputzaren bizitzeko. Bestea, gogoaren askatzeko.
1: Poeten artean, Arestik, Gandiagak eta Hartzek topatu zuten traba gehien. Ekitaldi bakoitzeko gainera, nahita eskoa zen gobernuaren baimena eskuratzea eta agintariek ukasezaketen egoki zeritzotenean. Hortaz, honelako edo alako arrazoiengatik, ezen arraroa taldeko kideek eta antolatzaileek poliziatxean agertu behar izatea. Hala eta guztiz ere, ura lan zirraragarria zen, behin jaialdia zuten Bermeon, eta Josean Hartze araiegatu zen txalapartaren oholak zeramatzala zeat 600 batean. Beroki ezin modernoagoa soinean eta oinetan alpargatak. Mikelek esaten zion, uretara botako gaituzte zuzenean. Baina tira, jendea normalean jator portatzen zen. Artistek ez zuten kobratzen, batzuetan zenbait botila ardo ematen zieten opari. Zuberoara joaten zirenean ez zuten hango euskara ulertzen eta hangoek ere ez zieten entelegatzen haiei. Ederki pasatze zuten eta posgarria zitzaien zerbait berria sortzea. Dena intentsitate handiz bizi zuten. Aresti debekatuta zegoenez Espainian, ezinezkoa zen Mikelen bigarren diskoko kantek Galbaia ofiziala pasatzea. Hortaz, berriro grabatu beharko zuen Baionan, eta horrek, nola ez, ondorio larriak ekarriko zituen banaketa egiterako orduan.

Bartzelonan egin zuen grabazioa. Estudio bat alokatu zuen bere kabuz, eta Marisolek beste inork ez zuen lagundu. Ordu biren buruan, kalean zeuden, Bobina aldean. Irurogeta zazpiko azaroan, ez doka mairuk bere aurkezpena egin zuen Bartzelonan. Kontzertu horretan, Benitok Lurdezek eta Mikelek hartu zuten parte. Palau de la musikan.

ez baitzitzaidan limosna bezala instantaren aberastasuna baizik eman. Iraun zezakeen ordea argi geldituak altzifreen, mahastien, soroen ordena zehatzak. Gure hizkuntzak maite izan ditudan gauzei buruzko begirada mantxoak.

Kanta hau munduaren eskerrona da. Aurrerago ez zuen gehiagotan kantatu zuzenekoetan, uste zuelako oso iluna argi motelekoa geratzen zitzaiola.

0: tots els castells del meu somni s'esberlen d'un cop de mà si la soca és arrencada a l'arbre potser es morirà, si no es mor em farà un altre més difícil d'arrencar.
1: Laboa bastida tarren etxean, elebitasuna zen nagusi, artean Marisolek euskara gutxi zekielako. 1967ko udan, Euskadira bueltatu ziren behin betiko. Behin Donostian, Mikel, osagile neuropsikiatra gisa hasi zen lanean San Miguel patronatuan, non desgaitasuna zuten umeak zaintzen zituzten. Goizeko lanaldia zuen, 2 orduko kontsulta. Aurroiekin lan egiteak poz handiak ematen zizkion, eta gainera, beta nahikoa zuen musikari emateko. Marisolek plaza lortu zuen unibertsitatean, teoria ekonomikoaren irakasle gisa. Gauzak horrela, bikoteak diru sarrera finkoak lortu zituen, ez gainontzeko artista gehienak bezala. Bien lan eskakizunek behartu zituzten ama eta itarrolak bestelako erabatean betetzera, eta ez garai hartan 60ko hamarkadan ohikoa zen moduan.
2: Palabras para Julia.
1: 1968ko otzailean, Mikel eta Xavier Lete Manresako jaialdi batean aritu ziren Pako Ibañezekin batera. Jaialdiaren izateko arrazoi nagusia, testigantza kantua zen. Pako Ibañezek Espainiako estatuan jotze zuen lehen aldia zen.

Mikelentzat zoragarria zen Pakok poeta espainiarren inguruan egin zuen lana. Eta miresgarria zitzaion agertoki gainean erakuste zuen energia.

Maria del Mar Bonetek ere parte hartu zuen jaialdi hartan, eta zur eta lur utzi zituen bertaratuak bere kantuarekin. Abestia urtebete lehenago jaso zen Rafael Guijarro Moreno ikasle madrildarraren heriotzaren salaketa jasotze zuen. Poliziaren arabera, bere buruaz beste egin zuen bere etxeko leihotik salto eginda, atxilotuta zuten bitartean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak elkar banatzea ukatu du Bingen Zupiriak. Loiuko eskaerarekin egin moduan, sailburua jakinarazi duen bakarra da, lau poliziek hartu dutela baja, 7 zauriak izan dituztela, eta bik itxitako hausturak. Loiuko partekin argudiatu moduan, segurtasun sailerentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Alare, Loiuko informazio ez emateko argudietako bat izan zen, atxilotuen artean etakide hoi bat zegoela. Gasteizko kargako atxilotuetan ez zegoen etakide hoirik, aldiz segurtasun sailak berriro ere parteak anonimotasunez ematea ukatu du. Hala ere egin zuen 2015 urteko Gasteizko herri harresian zein 2021 Tubacexko protesta batean kargatu zuten agenteen kasuetan. Kasu hauetan partek erabilera politikoa izan zutela adierazi du sailburuak. Eta Polizia Forala la Guardia Zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste inbat gizoni egindako eraso ikertzen dabil. Nafarroko parlamentuan berriz adierazpenik ez dute adostu. EH Bilduk testurik aurkeztu ez duen arren kezka ertu du Nukleo Nazional erakunde neonaziaren simbologia Berriozarren ala beste inon publikoki ikusi izanagatik. Lauraz Nala.
2: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
1: Pete Hegseth, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak 77.000.000 dolar eskatu dizkio senatuari, 37.500.000 dolar Iranen gastatu ostean. Atzean gelditu da 29.000.000 dolarreko aurreikuspena.
3: President Trump said we're not fighting stupid wars like that again, and he hasn't. That's why we haven't been trying to remake Iranian society, but simply in a realist America first way.
1: Baiaz Irak jakitera manduenez Ameriketako Estatu Batuetako arma erreserbak agortzen ari dira eta horiek bir jartzeak 1.000.000 dolarreko kostua izango du. Eta Euskal Herriarekin lotura duen albista ere bada, 10 urte eta gero Libanora kanporatzeko arriskuan dela Eva Mounet, bi apelazioak erabakiko dute, Baionan jarraitzea izango duen ala poliziak bueltatuko ote duen. Tratamendu psikiatrikoan dago eta ziur da Libanora bueltatzeak bere beldur eta larriminak bizkortuko lituzkela bereziki Al-Mustakbar alderdi sunitarekin izandako harremanagatik. Kontu ekonomikoetan berriz esango dugu, Mondragon korporazioaren salmentak 11.000.000 eurora igo dira 2025. Urtean, taldeak bere urteroko kongresuan burutu du, indartu eta sortu lelopean. Gainera, 2025. Korporazioan Euskal Autonomia Erkidegoan lanpostu gehien sortu dituen enpresa pribatu izan dela nabarmendu dute, bigarrena Nafarroan, bosgarrena berriz, estatu mailan eta Iberdrolak ere 4.300.000.000 euroko irabazi garbiak izan ditu 2026. Urteko lehen seihilekoan, aurreko ekitaldiko aldi berean baino 122% gehiago. Bertan, igoera horretan sartu berra dugu ere, Mexiko negozia koksi saldu izana.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, errepidei dagokionez, soilik auto matxuratu baten berri eman behar dugu, AP8 autobidean, zehazki Mendaro inguruan Muskizerako norantzean, beraz, adibili bertatik igaro behar izan ez gero, eta hain zuzen, errepide hauei dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiak, helduden ikasturterako, helduden urterako hobekiago esan da, prezioak gaurkotu ditu, eta gainera, hilan gehienez, 25 € ordainduko dituzte, herrialdeko ordainlekuetatik ibiltzeatik, 43 € gehiago, euro gehiago Gipuzkoako AP8-tik edo Arabako AP68-tik zirkulatzeagatik. Gainera, 2011-tik urtea bukatu bitarte, Bizkaiko Foru Aldundiak AP68-ko zati baten kudeaketa bere gain hartu duenez, kategoria guztietako noizbehinkako bidaiarietako bidesaria 20% murriztuko da. Errepide kontu hauek aipatu ostean eguraldiaren xetasuna jasoko ditu Ikerri Barruziarekin.
2: Ostegun honetan eta enegarrenez eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio defin batzuk agertuko diren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egokitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta hau libiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean nagusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurialdean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.

Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak elkarbanatzea ukatu du Bingen Zupiriak. Loiuko eskaerekin egin moduan, sailburuak jakinarazi duen bakarra da lau poliziek hartu dutela baja, zazpik zauriak izan zituzela eta bik itxitako hausturak. Maiatzaren 23an, Alabesek ligako azken partida jokatu zuen Mendizorrotzan Rayo Vallecanoren aurka, aurreko jardunaldian euskal taldeak lehenbiziko ligan jarraituko zuela bermatu ostean, harrera antolatu zuen zalegoak, baina azkenean hau poliziaren kargekin lehertu zen, bi pertsona atxilotu zituzten eta hasiera batean zaurituriko hiru agenteren berri eman zen. EH Bilduk zaurituriko agente horien parteen bertsio anonimoak eskatu ditu, baina

0: ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste hainbat gizoni egindako eraso ikertzen dabil. Nafarroko parlamentuan bitartean adierazpenik ez dute adostu. Lander Martinez.
1: Igande gauean Berriozarren gertatutakoek eztabaida eragiten jarraitzen dute. Javier Remirezek Nafarroako gobernuaren bozeramaleak adierazi duenez, oraingoz ez dago aurrerapenik ikerketan, baina kasua Foruzaingoaren zein Guardia Zibilaren esku dagoela adierazi du. Remirezek erasoaren egileak epailaren aurrean jartzeko nahia adierazi du behar diren erantzukizunak zehazteko xedearekin. Bien bitartean Nafarroako parlamentuak ez du adierazpen bateratu bat adostea lortu. UPNek, PPek eta Zurekin taldeek testu desberdinak aurkeztu dituzte. Baina talde guztien oniritzia ezinbestekoa da adierazpenak aurrera egiteko. UPN eta PPek aurkeztutako testuek erasoa gaitzetsi dute simbologia neonazia zeraman Espainiar armadako kideari inongo erreferentziarik egin gabe. Are gehiago UPNek EH Bilduri egotzi dio erasoaren ardura. Bien bitartean kontigo Zurekin taldeak erasoaren aurrean ez ezik aipatutako simbologia fasista zeraman gizonaren aurrean ere bere errefusa adierazi du. Miguel Garrido.
2: Nuestro juicio también hay que condenar porque también atenta contra los valores de libertad, de justicia, de igualdad.
1: Euskal Herria Bilduk Laura Aznalen partetik kezka agertu du Nukleo Nazional erakunde neonaziaren simbologia Berriozarren edota beste inon publikoki ikusi al izanagatik.
3: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
0: Eta Nafarroan ere Maria Txibite lehendakariak agerraldia burutuko du ostiral honetan parlamentuan Guardia Zibilak Santos Zerdani buruz egindako txostena baloratzeko. Txosten horren arabera Belateko tunelen ala Navarra Arenako lanen esleipenek onura ekonomikoak ekar zitzaketen agerraldia UPNek eskatuta ostiralean izango da goizeko 10:30etan. Joan den astean argitaratu zuen Guardia Zibilaren UKok Zerdanen ondaneari buruzko txosten berri bat adierazi zuten jatorri ezezaguneko 18.000 € jaso zituela eskudirutan eta bere familiarekin batera 323.000 € ere jaso zituela Servinabar enpresa eraikitzaileetik. Agentek PSOEko buruzagioiaren eta bere familiaren irabazien urteko bilakera xeatu dute txostenan eta azaldu dute 2019-tik 2023-ra lortu zituzela euren irabazi gehienak. Gure mugetatik kanpo esango dugu Donald Trumpek berriro mehatxatu duela Iran, Hormuzen ontzi bat eraikitzen den bakoitzean zubi bat, ala zentral elektriko bat txikituko dutela esan du.
4: This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal.
0: Hala ere, Marco Rubio diplomazia buruak Teheranekin akordio bat bilatzeko prest daudela esan du. Bitartean, Ameriketako Estatu Batuetako misil batek larak irlaren aurka jo du. Trumpen esanetan, urrengo erasoa lurrazpian den QE Kolang izeneko instalakuntza baten aurkakoa izan daiteke. Mendebaldeko inteligentzia agentziek Iran bertan urania berasteko instalakuntza bat eraikitzen ari dela susmatzen dutelarik. Baina horretarako ere dirua behar da eta inzuzen Pete Hegseth Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak 67.000 milioi dolar eskatu dizkio senatuari, 37.500 milioi Iranen gastatu ostean. Atzean gelditu da, 29.000 milioi dolarreko aurreikuspena. Guztira beraz, 1,5 milioi dolar Pentagonaren zat eta 67.000 milioi dolar eskatu ditu Irango gerraren zat. Eskara justifikatzeko, gerra duela hainbat hilabete irabazi zutela aldarrikatu du.
5: President Trump said we're not fighting stupid wars like that again. And he hasn't. That's why we haven't been trying to remake Iranian society, but simply in a realist America first way.
0: Baliazirak jakitera mandunez, Ameriketako Estatu Batuetako arma erreserbak agortzen ari dira, eta horiek bir jartzeak milaka milioi dolarreko kostua izan dezake. Eta Libanon berriz, ez dago atzera pausorik, ze 10 hain zuzen, bertan, laguntza eskaini du Donald Trump berak, Libanorentzako bakea lortzen lagunduko duela itzeman du, aldiz ez du mugarik aurreikusten Israelentza. Josep Aoun, Libanoko lehen ministroari asko lagunduko diola esan dio, geroz eta eraso gehiago egon arren. Martxoak biaz geroztik, Israelek 4.300 hildako eta 12.000 zauritu eragin ditu Libanon, milaka desplazamenduz gain hori ondorioztatu du.

0: Nazio Batuen erakundeko adituen txosten batek eta lau hilabetetan nazioarteko zuzenbide humanitarioaren haustura sistematikoa eta orokorra izan dela esan dute, besteak beste debekaturiko fosforosko munizioaren erabilera salatu dute. Ameriketako Estatu Batuak eta Iran arteko memoranduma sinatu zenean Libanoren aurkako indarkeria jaitsi egin zen, baina erasoek gorantz egin dute azken aldian, beti Donald Trumpen babespean. Testiguru honetan magnateak bakea lortzeko laguntza eskaini du.
1: I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people.
0: Hala ere, Hizbullah armagabetzeko laguntza eskatu dio Libanoko lehen ministroari, honen erantzuna berriz izan da, lehen bailen erretiratu beharko litzatekela Israel Libanoko lurretatik. Gakoa, Hizbullah milizia xitarekin zer egin gertatuko ote den da, Donald Trumpen proposamenetako bada, Siriako soldaduak Libanon borrokatzera sartzea.
1: He's done a very good job, he's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah, you know, they've been fighting, he's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective.
0: Eta 10 urteren ostean Libanora kanporatzeko arriskuan da Eva Mumme. Bi apelaziok erabakiko dute Euskal Herrian jarraitzerik izango ote duen ala poliziak bere jatorrizko herrialdera bueltatuko ote duen. Beiruten jaioa Eva Mounenek bere identitate sunitagatik urtetan pairaturiko indarkeriaren eta bazterkeriaren ostean Libano utzi behar izan zuen. Erizain izateko ikasten ari zela jasandako eraso baten berri emandu, erlijioz aldatzeko presionatu zuen zuten ikasle xitek Labanez egindakoa. Alemania eman zioten baimenarekin 2016an estatu frantsesean legez sartu arren 2017an lehenbiziko babes eskaera atzera bota zioten. 2018garren urtean asilo auzitegiak berretsi zuen erabakia, 2024an bere kasua berrikustea eskatu zuen eta 2025garren urtean hau ukatu zioten. Orduz geroztik Delfin Meaud bere abokatuak behin eta berriro apelatu izan du oraindik epairik eman ez zuen asilo auzitegiak egiaren aurrean. Tratamendu psikiatrikoan dago eta ziur dago Libanora bueltatzeak bere beldur eta larriminak bizkortuko lituzkela, bereziki Al-Mustaqbal alderdi sunitarekin izandako harremanagatik. Iparra Euskal Herrian gurasoekin bizi da, Dona Paleun eta beste anaia batek familia osatu du Baionan, beren migrazio egoerak eta paperak erregularizatu dituze.

0: Eta lehen, trafikoaren egoera gaurkotzeko unean hitz egin dugu Bizkaiko autobidetako prezioak gaurkotu dituztela alduden urtera begira, hor ohiko erabiltzaileek, zehazki bidesaria programari atxikiak daudenek hilean gehienez 35 € ordainduko dute herrialdeko ordain lekuetatik igarotzeagatik 43 € gehiago Gipuzkoako AP8tik ala Arabako AP68 errepidetik zirkulatzeagatik. Gainera, azaroaren 11tik urtea bukatu bitartean, Foru Aldundiak AP68ko zati baten kudeak eta bere gain hartuko duenez, kategoria guztietako noizbeinkako bideiarien bidesaria, 120 murriztuko da. Itxaso León.
1: Asteazken honetan Bilbon eskainetako prentxaurrekoan, Carlos Alzaga azpiegituretako eta lurralde garapeneko foru diputatuak, Bizkaiko autobideen tarifetan izango diren aldaketen berri eman du bidesaria programa eguneratuta. Programa horrek AP68, AP8, Supersur eta Artxandako tuneletatik zirkulatzen duten eta herrialdean bizi diren gidarien hileko gastuaren mugak ezartzen ditu. Amaitzen ari diren dekretuaren berritasun nagusia da 5 € jaitsi direla gehieneko zenbatekoetan.
2: Bizkaiko ordainpeko bideak bakarrik erabiltzen dituztenek, hilean gehienez 35 € ordainuko dituzte. Eta 53 € gehiago ordainuko beharko dute dituzte berriz joan etorrietan Bizkaitik Arabara edo Gipuzkoara doazenek.
1: Orain 29,46 € ordaintzen dituzte Bizkaian eta 57,71 beste herrialdeetan. Bidesaria programa eguneratzeak egungo gastu mugak simplifikatzen ditu erabiltzen diren bideen arabera. Eta 2027ko urtarriletik aurrera bat egongo da Bizkaian ibiltzeko eta beste bat bidaiak Araban eta Gipuzkoan egiten direnean. Alzagak azaldu duenez, dekretu berriaren arabera normalean lurralde batetik bestera zirkulatzen duten gidariek 88 € muga ordainduko dute gaur egun 184,30 € ordaintzen dituztenean. Diru laguntzauen onuradun izateko beharrezkoa da bidesaria programan izena ematea, gaur egun 29.000 pertsonak jasotzen dituzte deskontuak, eta aurreikuspenen arabera urte amaierarako dei efektuagatik 32.000 izango dira.
0: Eta Bilboko udalak zein Lakuako gobernuak protokoloa sinatu dute, bertako itsasadarreren inguruan gizarte kultura eta kirolarloko proiektu eta jardueretan lankidetza sustatzeko, gutxiegi erabilitako espazioak berreskuratzeko nahiare adierazi dute. Aipatu dutenez, gunea aisialdirako, ala motor ekonomiko gune handia izan daiteke, horretarako elkarrekin egingo dutelan erabilerarik gabe dauden espazioak berreskuratzeko, orain erabilera berriak gaitu daitezen eta pertsonek itsasadarrerekin duten harremana sendotzeko. Bereziki Zorrozaurre, Olabeaga eta Zorrotzako lurmuturra aipatu dituzte itsasadarrari loturiko hiri proiektu berrian adibide gisa. Eta bagoaz, Bilbotik Donostiara, bertan bizilagunekin plataformak etxeak bizitzeko dokumentu aurkeztu baitu, etxe bizitza larrialdiari eta turistifikazioaren ondori aurre egiteko proposamenak biltzen dituen dokumentua dau. Plataformaren arabera, helburua ez da turismoaren ala etxe bizitzaren inguruko arazo puntualak arintzea soilik, baizik eta hiria antolatzeko eredua birplanteatzea.
3: Proposamen horiekin hiru esparrutan eskuartzea bilatzen dute, horietako lehena hotelak. Donostia osoan hotel eta ostatu erabilera berrietarako lizentziak berehala geldiaraztea eskatu dute, salbuespenik gabe eta zonifikazio sistema ezabatzea. Horrez gain, hirian eskaintzen diren turismorako ostatuen plaza kopurua modu planifikatuan murrizteko prozesua abiatu nahi dute ere. Besteak beste, bizitegi eraikinetan hotel berriak debekatzea, indarrean dauden lizentziak berrikustea eta eraikin horiek etxe bizitza eskuragarrira edo gizarte premiei lotutako erabileretara bideratzeko bideak zabaltzea dira planteatzen dituzten bideak. Bigarren ardatza etxe bizitza turistikoena da, dokumentuaren arabera etxe bizitza larrialdia egiaztatuta dagoen hiri batean etxe bizitzak egonaldi laburreko estatu turistiko gisa erabiltzea sozialki atzerako ja da. Horregatik plataformak proposatu du etxe bizitza turistikoak ohiko ustiapen modalitate gisa desagerrarazteko norabide hartzea, kontrol digitala eta ikuskapen presentziala uztartzen dituen udal unitate berezi bat sortzea ere eskatu du. du. Amaitzeko, hirugarren multzoa ohiko bizileku ez diren etxe bizitzei dagokie, hau da bigarren etxe bizitzei, etxe bizitza hutsei, erabilera esporadikoko etxe bizitzak eta aldi baterako alokairuei. Plataformak udal erregistro nahitaezkoa sortzea proposatu du aldi baterako alokairuen kasuan kontratua eta aldi baterakotasunaren arrazoia egiaztatzeko betebeharrarekin.
0: Eta Gasteizko etxe bizitzaren sindikatu sozialistak salatu du alokabidek lau familia kaleratu dituela eta beste lau kalean uzteko asmoduela. Hoietako zazpi familietan adingabeak daude tartean, beste lau ama ezkongabe kosatzen dituzte eta hoietako hiruk indarkeria matxista jasan dute.
4: En primer lugar, queremos decir alto y claro que Alokabide sí desahucia.
0: Ba, sindikatuko kide denan Mendigurenek Alokabideren bulegoen aurrean emandako prentxaurrekoan azaldu duenez, egoera zaurgarrian daude familia gehienak.
4: En plena crisis habitacional, la realidad que viven estas personas no recibe atención mediática, sino es para ser objeto de criminalización.
5: Badatoz Santio Jaiak. Uztailaren 22tik 26ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago Jaiak, gora Astigarraga.

0: Informazioaren aria, naiz irratia, begi leku ona.
1: Goizeko 8:22, salto egingo dugu kontu ekonomikoetara, izan ere Mondragon Korporazioaren salmentak 11.000 milioi eurora igo dira 2025. urtean, taldeak bere urteroko kongresua ospatu du Donostian eta indartu eta sortu izan da leloa. 750 kooperatibista bildu dituzte Donostiako kurtxalean eta adierazi dutenez, ba, fakturazio datuak eta bestelako parametroak positiboak izan dira. Korporazioak 11.322 milioi euroko salmentak izan ditu 2025. Aurreko urtean baino 1% gehiago, gainera inbertsioak 406 milioi eurotara heldu dira. Eta guztira, 1.346 lanpostu sortu dituzte, guztira, ia 63.000 langile dauzkatelarik. Nabarmendu dute baita ere 2025. urtean, korporazioa Euskal Autonomia Erkidegoan lanpostu gehien sortu dituen enpresa pribatua izan dela, bigarrena Nafarroan, bosgarrena berriz estatu mailan. Eta irabaziak ere jaso ditu Iberdrolak 2026. urteko lehenbiziko 6 hilabetetan, 4.326 milioi euroko irabazi garbiak, zehazki aurreko ekitaldian baino 22% gehiago. Honekin zerikusi handia dauka Mexikon negozioa koksi saldu izana. Eta Iberdrola aipatu ostean, Bilboko portura ere joko dugu bertan, zehazki Espainiar estatuko 8 portu handienen deia berretsi baitu Iban Jimenezek, portuko presidenteak. Euren tasak malgutzeko eta munduko antzeko beste azpiegitura batzuen aurrean lehiakorragoak izatea eragingo duen autonomia aldarrikatu dute. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren 8% sortzen dutela aldarrikatu du Iban Jimenezek, 60.000 lanpostu sortzen dituztela eta gainera inbertsioa erakartzen duela. Nabarmendu dute portu gehienek malgutasuna emango lioken autonomia handiagoa izaneko luketela euren erabakietan, eta reklamazio hori ez dela Euskal Herritarren setakeria bat. Zehazki, adierazpen horiek badatoz duela hilabete lehendakariak berak egindakoekin. Adierazpen horietan Imanol Pradalesek Bilbo eta Pasaiako portuen kudeak eta autonomia handiagoarekin jasotzea aldarrikatu zuen. Eta, kontu ekonomikoetan ere garrantzizkoak dira sindikatuak, zentzu honetan 2025-2026 ikasturtean zehar lab sindikatuak 180 borroka antolatu ditu eta greba erabili du hoietako 86-tan. Prekarizazioaren eskubide murrizketen ala patronalaren eta instituzioen inmobilismoaren aurrean mobilizatu ditu langileak eta euren lan zentroetatik harago eraman ditu borrokak ere.
2: Labek ikasturte honetako ekintza sindikaleko txostena aurkeztu du asteazken honetan bere Bilboko egoitzan. Lantokietan egin diren borrokak, gatazka hoien ezaugarri, arrazoiak eta helburuak bilduz eta jasotako emaitzen inguruko balantzea azalduz. Oihana Lopetegi ekintza sindikaleko arduradunak azaldu du datu hoien atzean dagoena.
3: Dagoela eta ekintza sindikala dela, benetan eskubideak eskuratu eta patronalaren erasoei aurre egiteko bide hobena.
2: 2025-2026 ikasturtean nabarmendu den dinamiketako bat, zalantzarik gabe, gutxieneko soldata propioaren aldekoa izan da, aurreko ikasturtean ere hasitako ildotik.
3: Pasan dezakegu Euskal Gizartean oso orokortua dela, bertan gutxieneko soldata propio baten behar dagoela, eta ez direla onargarria 2025 azpiko soldata.
2: Horregatik aldarrikatzen du sindikatuak Euskal Herrian bertan gutxieneko soldata erabakitzeko eskubidea, lan eta bizibaldintza duinagoak bermatzeko tresna baita. Hala eskatu zuen beste sindikatuekin batera 2026 martxoaren 17 greba orokorrean, eta aldarrikapen horrek etorkizuneko borroketan ere leku nagusia izaten jarraituko duela nabarmendu du Labek, inflexio puntua ezarri duelako eztabaida sozial eta politikoan.
0: Kirol aria, naiz irratian.
1: Philipsen Alpezin taldeko esprinterrak besoak altxatu ditzake saririk gabeko hainbat saiakeren ostean. Lortu du, ia 9 minutura tropel nagusia helmugaratu da, bertan heldu da Pogacar liderra eta gainontzeko favorituak. Julen Goikoetxeak ekarriko digu atzoko azken etaparen laburpena.
4: Música amazazpigarren etapa izan du asteazkenean turrak, Xanberi eta Buaron arteko 164 kilometroko ibilbidea izan dute txirrindulariek, etaparen hasieran, ba, hainbat mendate zeuden, hirugarren mailako mendate bat, eta laugarren mailako iru, lendabiziko 60 kilometroietan, eta izan dira, iesaldi saiakera ugari, kosta zaio hietako bati gorpuztea, eta hirugarren mailako jeitsiera horretan, ba, Isaac Del Toro, favorito nagusietako bat, favorituen multzotik atzera geratu da, Mats Pedersen eta beste hainbat ziklistarekin batera, aurrean geratu direnen artean, ba, ez da, ba, hori baliatzeko saiakerarik izan, Decathlon taldeak ez du baliatu, ba, une batean, kasik ere, minutuaren bueltara gerturatu den atzerapen hori, eta laugarren mailako azken mendatea igaro ostean, berriz ere, ba, bi taldeek bat egin dute, ordurako sortua zen eguneko ihesaldi bat, baina etapa benetan zoroa izan da zentzu horretan, azken kilometro oso mugituak izan dira, Mats Pedersen izan da sua piztu duenetako bat, elmugarako 25 kilometroren faltan zegoen tarteko esprinean, 25 puntuak bilatzeko borroka horretan lasterketa kasik ere hankaz gora jarri du hainbat unetan, talde ezberdinak izan dira, seikote bat izan da kilometro askotan, hauen jazarpenean 30 lagun inguruko beste talde bat, Jasper Stuyvenek aurreko seikotetik aurrera egin eta lortu nahi izan du bakarkako jardunen etapa garaipena, baina azkenerako atzetik zetorren taldearen nagusitasuna gailendu da eta talde horretan esprinean Jasper Philipsenek lendabiziko etapa garaipena, urtengo ekitaldiko lendabizikoa kendu dio turrari, orotara berak lortu duen 11. turreko etapa garaipena erraz irabazi du Mathieu Van Der Poelen bideratzeari esker gaurko asteazkeneko etapa hori, eta bere atzetik Mauro Schmid izan da bigarren, Olaf Koi hirugarren, Lewis Aski laugarren, Rick Plumers bosgarren, Clement Russo seigarren postuan, Hoop Arts zazpigarren, Mats Pedersen bera zortzigarren, Michael Matthews bederatzigarren, eta Aaron Gate, ba, 10. postu horretan. Sailkapen nagusian aldaketarik ez, ohorezko postu horietan, Tadej Pogacar jarraitzen du lidertzan, bigarren Evenepoel, 4:42, hirugarren Del Toro, 6:41, 6:6, laugarren 7:07, eta 11. Juan Ayuso bosgarren, 9:29, Eskelmose 6. Amarra Malaura, 7. Leni Martinez, 8. Tom Pitcock, 9. Jordan Llegat, eta 10. postuan Janis Boisar dago, top 10 hori itxiz, Maillot Berdearen leia asko estutu da, Pedersen dago lehen postuan 142 punturekin, Philipsenek gaurko etapa garaipenaren ostean, 145 ditu, 7 puntuko aldea besterik ez dago bi txirrindularien artean, eta gogoratu baita ere, Adam Yatesek asteazkeneko etapan 26 minutu galdu dituela ezinak jota. Ostegunean 18. etapa Buaronen abiatu, eta Orsiers Merleteko lehendabiziko mailako mendatean helmuga, 185 kilometroko bilbidea, eta bitarte horretan helmugaratu bitartean beste 4 mendate, lehendabiziko mailako bat, bigarren mailako beste bat, eta 3. mailako 2 mendate. Osteguneko etapa, arratsaldeko 4:00 aurrera zuzen zuzenean, Naiz Irratian jarraitu ahal izango duzuek.

0: Baitzeko zortzi terdiak heldu zaigu gara eta naizeko editorialari tartea egiteko momentua. Hain zuzen, gaurkoan ondorengoa irakurri dezakegu, Pertur bost hamarkada gorpurik eta egiari gabe, gaur duela 50 urte desagertu zen Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur eta politiko militarra erakundeko militantea, mende erdi geroago, gorpuan ondagoen ez ezaguna da oraindik, ala nola bere heriotzaren ondik norakoak eta arduradunak ere, zaila da gatazka armatuaren ondorien konponbidea zitzegitea, kasu hau oraindik argitzeke dagoenean, ez da bakarra gainera, Naparra eta Popo larre ere, gaur daño, desagertuak dauden pertsonak dira, zauri irekiak dira oraindik. Guztien artean, Perturren kasua da, agian konplexuena eta lokaztuena. Gertatu zenean, Espainiar Estatuko zerbitzu sekretuen eskua salatu zen aho batez, baina gutxira bertsio alternatibo bat hasi zen zabaltzen. Eta politiko militarrako talde desberdinen arteko talka dela eta ez ote zuten militantzia kide batzuek hil eta desagerrarazi. Francisco Mujica Garmendia eta Miguel Ángel Apalategi izan ziren bizirik ikusi zuten azken pertsonak eta haiengana bideratu ziren begiradak. Bi bertsio horiek paraleloki egin dute bidea gaurdaino, baliabide desberdinekin eta desoreka handiekin. Inoiz frogatu ez den azken bertsio horrek arrakala garrantzitsuak ditu ordea. Esaterako, erakundeko barne gatazkaren testu inguruaren fokua jartzen dutenek azten dute maiz Pertur jomugan zuela aspaldi eskuin mutur espainolak eta ez ikusiarena egiten dute beste datu garrantzitsu baten aurrean. Perturrek hitzordu faltsu bat zuen egun hartan, Sabin Atxalandabaso erakunde bereko militanteak bezala. Nork deitu zituen bilera faltsu horietara, galdera horren atzean ezkutatzen da akaso egia. Bere eskura, medio guztiak izan arren, bost hamarkada hauetan Estatu Espainola ez da bere mesedetan eraiki den bertsioa frogatzeko gai izan. Bitartean, giltzapean jarraitzen dute garaiko artxibo sekretuak. Egia balitz, lehen bertsioa bai estatuala indartu dezaken frogak eta pistak gorde ditzaketenak. Menderdia badanaikoa denbora gertaturiko argitzeko eta gorpua berreskuratzeko, senide eta lagunek euren prozesu egin eta merezitako atxedena har dezaten eta Euskal Gatazkaren galdera ikur nabarmenetako batek bingoz erantzuna izan dezan.
1: Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Kiosoetara joanez gero, ondorengoa topatuko dugu gaurkoan, garagunkariko lerraburu nagusiak diona da, ba, Bingen zupiriak ukatu dituela, ba, zaurituriko agente gehiagoren parte medikoak parlamentuak eskatu ostean, aipatzen genuen bezala goizonetan, ba, Mendizorrotzako istiluetan izandako parteak dira hauek, berriz argazkia, ba, jazaldiari eskaini zaio, bertan irakurri daitekena da, ba, Donostiak dagoeneko jazese jantzi dituela, ba, bere plaza eta areatzak eta ikus daiteke hor abeslari bat bere ukelelea eskuatan duela eta guzti. Bidesariei dagokionez aipatu dezakeguna da, ba, Bizkaiako 35 eurora jaitsiko dituela hileroko gehienezko tarifak. Kooperatibei dagokionez salmenta eta enplegu arloko datuak txalotu ditu Mondragonek eta zor publikoa ere albiste dugu garagunkarian, aurreko kontuak berrikusteko asmoa adirazi baitu Sebastian Lekorduk. Berrian egunkari hartzen baldin badugu, hemen ere azaleko argazki nagusian, ba, jaz kontuak. Hauek edatzen hasiak direla, Donostian irakurri daiteke argazki honean, eta ikus ditzakegunak dira, ba, Carmen Lundi abeslari estatu batuarra, eta alboan, ba, laguntzen piano jolea duela eta guzti. Lerroburu nagusia Konfebaski eskaini dio gaurkoan berrian egunkariak, aipatzen da hemen Konfebaski ez dugu inoiz arazorik izan euskaraz negoziatzeko baliabideak jartzearekin, edota berriak gaurko honetan ere, ba, azpimarratzen du Perturren desagerpenaren 50. urteurrena. Honi daukan ez irakurri daitekena da, Pertur 50 urte erantzunik gabe, gaurko egunez desagertu zen Eduardo Moreno Bergaretxe eta politiko militarreko kidea eta auzia argitu gabe dagoela oraindik aipatzen da. Berriz, jotzen baldin badugu Diario de Navarra egunkarira, hemen lerroburu nagusia osasun kontuetarako da, hemen aipatzen da, ba, beruaren ondorioz uda honetan Nafarroan, ba, 101 hildako gehiago izan direla eta argazkian ba Osasunako jokalariak dauzkagu, ba hor Osasunako bigarren taldeko sei jokalari ba aurre denboraldira batu direlako. Diario de Noticias sartzen baldin badugu, ba hemen ere beroa dugu albiste, argazkian ikus daiteke gazte bat hor parkeren batean, ba ur txorrota batzuekin jolasten eta honi dagokionez ba irakurri daitekeena da beroarentzako babesleku handia, ba hor sogorristentzako karpak ala bestelako itzal eremuek ba beroalditik piztinetan igerilekuetan babesteko baliatzen direla aipatu dute egunkari honetan eta aipatzen da bestalde ba oraindikan ba etxe bizitza kooperatiboaren babesa ere ba babesa eta sustapena egongo dela ba eltzear den lege berri baten bitartez. Noticias de Gipuzkoa egunkari hartzen baldin badugu, hemen aipatzen dena da, ba Euskal Autonomia Erkidegoko ba Betion programaren bitartez ba aurretiazko asistentzia Gipuzkoako 14.000 adinekorengana helduko dela. Azpikaldean argazkian aipagai dugu ere aipatzen du Noticias de Gipuzkoak jazaldia, baina hori bai ez dugu, ez du argazki hartu jaz talde batek propioki. Ikus daiteke Inigo Etxezarreta ETS-eko abeslaria, horre kursaleko ba argietan ikus daiteke, horre bera ba hor ETS-eke aitese izan bai delako 61. jazaldiko parte. Deia egunkari hartzen badin badugu, bertan irakurri dezakegun albiste nagusia da, ba, zehazki, Bizkaiak herrialdeak AP-68 autobideko ba, bidesaria jeitsi duela, eta herrialdeko autobideak erabiltzeko ordainketa 35 eurotan geldituko dela hilean. Arabako Elkorreo egunkari hartzen baldin badugu, hemen aipatzen dena da, ba taksilariei 1.382 euroko isunak jarriko dizkietela, edota lizentzia galtzeko aukera ere izango dela, gauetako guardiaz paso egiten duten profesionalentzat, argazkian berriz futbol kontuak hemen ere, Egiaren ordua argazki oinarekin, ba ikus daitezke ba Alaveseko nesken taldeko jokalariak beraiek ere ba aurre denboraldia eta entrenamenduak hasi dituztelako. Bizkaiko Elkorreon ba guztiz bestelako lerroburu eta argazkiak hemen aipatzen dena da lerroburu nagusian ba Confebaskek diola ba Euskal Autonomia Erkidegoko ongizatea ez dagoela bermatua eta honen inguruan kontzientzia hartzea eskatu du. Berriz, argazkiak Bermeora garamatza, aipatzen da hemen, Madalenetako telaka da, erritua bete eta Bermeok, ba, Izaroko irlaren jabetzaren aldarrikapena berriro plazaratu du, Elantxo Bera joan aurretik, ba, Bizkaiko festa entzutetsuenetako batean. Eta bukatuko dugu Azalen errepaso aldiario basko egunkariarekin, hemen lerroburu nagusiak diona da, ba, Gipuzkoan, ba, gora egingo dutela mugi txartela erabiltzen dutenentzako deskontuak, baldin eta hilabetean 30 bidaia baino gehiago egiten baldin badira. Eta aldiario baskok gaurkoan hautatu duen argazkia da, ba, ETS taldeak jazaldian eskainetako kontzertuarena. Honi dagokionez irakurri dezakeguna da, ETS-ek jazaldia piztu zuen, jai giroa hondartzara eraman zuen talde arabarrak jaialdiko lehenbiziko egunean bertara hurbildu ziren milaka ikusleen gozamenerako. Hauexek beraz, gaurko honetan, kioskoetara joan ez gero, ba, bertan topatuko dituzuenak.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da, harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Donostiako bizilagunekin plataformak etxeak bizitzeko dokumentu argitaratu du. Bertan hiriko etxe bizitza krisia eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak modu bateratuan aztertu dira eta politika publikoa usartagoak eskatu dira ere etxe bizitzaren funtzio sozialaren esteko. Egindako dokumentu aletzeko Eigar Egaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea dugu gurekin. Egunon?
2: Egunon.
1: Zer moduz da? Uda Donostiako bizilagunekin plataformaren ikuspuntutik. Zer ikusten duzu aurten?
2: Ba, aurten ikustet azken urteetako joerarekin jarraitzen duela, azkenean hori ez dira lehen esan dezun bezala lege edo arau hausarta jarri, orduan pues, azkundarekin jarraitzen dutan ikustet egunerokotasunan ere ikusten dela. Eta hori bestetik ere hori etxeak bizitzeko dokumentuarekin pues bai pisu turistikoa gehiago, gainera orain udan gehiago nabaritzen da uda garaian edo prezioen igoera etxe bizitzan.
1: Hain zuzen azpimarratu duzu turismoaren fenomenoa ez dela bat batekoa. Zergaitik uste duzu erakunde publikoek orain arte erantzun partzialak ala beranduegiak eman dituztela arazonen aurrean?
2: Ba, azkenan kontuan hartu behar da hori, esa, gaur egungo alokairua Donostin, 18 € dago metro karratua, eta hori, 2015-tik 2025 artean, pues adibidez, hotel ertain altuen establezimenduak 180 igo da. Osa, azkenean bai jarri da freno bat, edo jarri zuten bai debekua hotel eta pisu turistiko gehiago irikitzeko ez dituztela lizentziak emango, baina hor bai horren barruan bai jarri dituztela, ez da orokorra baizik, eta badaude puntu batzuk, pues, aukera ematen duela gehiago irikitzeko edo emandako lizentziak pues, aurrera jarraitzeko. Orduan horrek ere ikusten da ez direla ausarta baizik eta direla momentu zehatz bateri, egoera zehatz bateri aurre egiteko. Azkenan eza sakonean eraman, azkenan sistema honek eramaten duena da, etxe bizitza aktibo ekonomiko eta inbertsio bezala hartzen duela. Orduan hori ikusi da aldaketa, pues, hotel lizentziak ez badituzte ematen, pues, daude irikitzen luxuzko etxe bizitza. Osa, azkenan ez da errora jun, osa, sistema honek egiten duena da, etxe bizitza merkantzia bilakatu.
1: Ba, emango ditugu txostenak jasotako datu ezberdinak, 15.568 etxe bizitza ohikoak ez diren bizilekuak, hauetako 4.372 denboraldikoak, 2.109 utxik daudenak. Nola aldarazten du magnitude honek hiriaren ohiko bizitza soziala eta auzo errotzea?
2: Osa, azkenan bai ikusten dugu guk, eman dituzuen datuekin, bai, gero etxe bizitza turistikoak ere 1.400 daude, hotelak ere bai igo dira kantitatea ere bai pila bat, eta horrek azkenan ekartzen duena da, etxe bizitzaren prezioaren garestitzea, bai daude adibidez pisu turistikoekin, bai daude ikerketa ezberdinak, esaten dutela pisu turistikoa dauden tokietan alokairua igotzen dela, eta honek azkenan ekartzen duena da, norberak bere auzoan, eta ia ez gaude bakarrik hitz egiten Donostiko auzoetan baizik, eta Donostia bertan ezin duela bizi, orduan kanporatua izaten ari da iritikan, eta adibidez, atera ziren ere datuak orain dela gutxi, lehenengo hiru herri garestiena Gipuzkoakoa, Zarautz, Donosti eta Astigarraga sartu da, Donostiara asko Astigarragara jundira, horrek ere ekarri du Astigarragan etxe bizitzaren garestitzea, bai nabaritzen da Donosti inguruko herrietan. Osa, azkenean Donostin eragiten du zuzenagia esan dezakegu turistifikazioa, baina gero eragin guztia ingurura zabaltzen da, osa, espansio badago inguruan ere bai, eta azkenan ba hori Donostitikan kanporatua esan dezakegu Hernani, Lasarte, Usurbilera, eta Lasarte, Usurbil eta Hernanikoa pues handik eta kanporago oraindik doaz.
1: Eta honen aurrean zeintzuk dira dauden aukerak? Badago turismoaren eragin hori eteteko aukerarik, desazkundera jo beharko litzateke, ze batzuetan ematen du desazkundea aipatzea iaia tabu bat denikan ere?
2: Bai, nik uste baietz, jendeak hartzen du tabu bezala desazkundea, baina azkenean bai industria turistikoa dagoena bilatzen da azkunde etengabea, osa datuak ez dago ikusterik, osa uda bukaran ere aterako dituzte berriro datuak, azkundarekin egongo dira gora eta bera, eta irabazia datozela, azkenan irabazi horiek poltsiko gutxietan gelditzen dira, ez da herritarren gan gelditzen, eta bai hori desazkundaren bidean bai guk jarri ditugu, bai, hotel establezimenduekin alokairu turistikoa eta ezoiko erabilera duten etxe bizitzekin, pos guk proposamen batzuk egin ditugu desazkunde horretara, azkenan ere bai, horizonte bat eukita zein den helburua doz nora iritsi behar geran. Hori, adibidez, pues, hotel establezimenduekin, pues, haien edapena geldiaratzea eta pisua murriztea, ose, eman diren lizentzia gelditzea, beste erabilera bat ematea horri, eta adibidez ondare gisa katalogatua dauden etxe bizitzak edo eraikinak ez bihurtzea hotela, edo gaur egun dagoen zonifikazio sistema ez osea, desagertzaren azkenan Donosti osora eramateko, adibidez alokairu turistikoekin bai guk botatzen duguna da, ba, lizentziak berriak debekatzea, egongo lizentziak aldi baterako izatea, pertsona fisiko edo juridiko bakoitzak etxe bizitza turistiko bat izatea, eta helburu nagusia horrena da pisu turistikoa desagertzaren azkenan etxe bizitza ez bilakatzeko merkantzia baizik eta bizitzeko izateko, eta azkenan ezoiko erabilera ez duten etxe bizitza, ba, hor bai udale registro bat eskatzen dugu jakiteko zenba dauden, kontratuak erregistratzerakoan eta aldi baterako tasunak arrazoia justifikatzeko betea behar bat izatea, presio fiskal progresibo bat izatea ere bai, azkenean ikusten degulako bigarren etxe bizitza izan daitekena aldi baterako alokairua direna, azkenean behin-behineko etxe bizitza bihurtu behar direla ere bizitoki izateko, horrek ez du esan nahi pertsona batek bigarren etxe bizitza ez eukitza, baina azkenean ere ez izateko zerbait espekulatiboa baizik eta behar dutenek bizitzeko eukitzeko.
1: Horre, bestelako datu esanguratsu bat ere bada Eusko Jaurlaritzaren arabera, Irun etxe jabe handi inguruk 3.000 etxe bizitza baino gehiago dituztela Donostian. Datu honekin esaterako udalarengana joaterako garaian zein izaten da jasotzen duzuen erantzuna?
2: Gu normalean hori udalarekin ez daukagu kontaktu zuzenik, eta orduan ez gera beraien gana juten, baizik eta guk bai da iritarrengan iritzi bat sortzarena eta hau mai gainean jartzarena. Osea, arazoa mar gainean jartzarena, turistifikazioarena ikusten degolako garrantzitsua dela eta debatea eman behar dela. Azkenan ere, herritarren artean ere erabaki behar dugu nora nahi dugun jun, zen izan behar duen gure iria edo hiri eredua nolako izan behar duen.
1: Mobilizazio ezberdinak egin izan dituzue azken urte hauetan, prentsa agerraldiak, lan ezberdinak, horre, eztabaida hori piztuta udalak noizbait zuen gana jo izan du?
2: Bai, egon ginen bere garaian gonbidatu zigun gaur egungo alkata berarekin bilera bat eukitzera, eta jazta, hortik aurrera ez dugu euki bezerrez, eta ere ez dugu bilatu kontaktua eukitza udalarekin. Osa, bai hor, udalak bere garaian egin zuen inkesta bat Donostiaren artean, eta bai zeuden datu esanguratsua, ba, uste zela 1975ak ja esaten zuen, ba, turismoak ja goia jozuela Donostin, orduan hor ere bai ikusten da herritarrek kezka badaukatela gaur egun bizegun turismo eredu honekin.
1: Bestalde, hotel establezimenduen lizentzia berrien etetiare aldarrikatu da. Zein da testu ingurua une honetan? Hotel gehiago zabaldu behar dituzte, badago horretarako aukerarik oraindik, naiz eta berez lizentzia berrien etetea edo hor etete bate eta moratoria bate iragarri zen?
2: Bai, hor dagoena da moratoriarena, eta azkenan bai dago sartutaia udalak moratoriare bukatzen zen, eta ja Plan General de Urbanismon sartu zuen estrabezela, eta hor arazoa da, moratoria hori eman baino lehenago ja lizentziak eman da zeudela, eta gauza da lizentziak eman da zeudela, eta ez zirela, osea, ez zirel, lizentziak eman ziren, ondorioz gaur egun iriki ez diren hoteloiek edo proiektua dagoena lizentzia dauzkala. Orduan arazoa da, ikusiko degula hotel gehiago irikiko direla moratoria hori egon arren. Eta gero hor, beste arazo bat izan daiteke, Donosti dagola orain Bilborekin batera 2030ean egin nahi den mundialan futbol hiri bezala, eta hor bai FIFAk eskatzen duena da, eskatzen duen gauzen artean da hotel eta pisu turistiko gehiago beharko liratekeela emango zen mundial horretan etorriko den jendarentzako. Orduan horrera ikusiko dugu aber udalak edo agintzen dutenek ze paper hartzen duten eta horren aurrean zer egiten duten.
1: Horrek galdera interesgarriare badena da, ea moratoria hori bukatzen denean, zer egin beharko litzateke, beste bat jarri edo...
2: Berez moratoria gaur egun ez dago, osea, egin zuten azen aldatu eta ja sartuta dago plan generalaren barruan, estra bezala berritzen daudela plan generala, orduan berez ezingo ziren lizentzia gehiago eman, baina horrek ere dauka eszepzioa direla segun zezonetan alko zirela iriki edo hemen Igeldon ondare historikoa duen edifizio batean iriki behar dutela eta hori moratoria sartua zegoenan eman zitzaien lizentzia, orduan hor ere bai ikusiko da nola jokatuko duten eta aukera badago.
1: Horre, burure ere etorri zaite eraikin hori bera, Igeldo Azpian dagoen eraikin hori, aurre ikusten dute hor lurrazpitik antzuloak egite eta guzti, horre ondarearen bueltako elkartek ere kexa adirazi dute, ez dakit, zer gertatuko da eraikin horrekin?
2: Da, ikusiko dugu, baina proiektua aurkeztu zuten, esan dezun bezala lurrazpian ere bai, bai ikusiko da azkenean noraino iristen den eta erikiko duten eder, eta kontuan hartuta dela luxuzko beste hotel bat ere bai.
1: Bestalde, jakin nahi dugu ere, zehazki, erabilera turistikoko etxe bizitzak guztiz desagerraraztea proposatu duzue, egungo lizentziak aldi baterako eta berritu ezin diren baimen bilakatuz, zepe mota aurre ikusten duzue prozesunetarako eta nola erantzun daiteke jaberen batek baurre balizko errekurtso juridiko bat aurkeztuko balu?
2: Bueno, guk azkenan egin duguna da proposamena, guk ez ditugu legeak egiten, orduan hor legegileek egin barko zuten, baina hor bai gure proposamena da epe luzera begira pisu turistikoak desagertaraztearena, eta hor bai daude pues adibidez epe luze biderako proposamena, pues lizentzia berri gehiago ez ematearena, egungo lizentziak aldi baterako izatearena eta berritu ezin direnak bihurtzea, adibidez izan daiteke pues lizentziak ematearena bakarrik 3 urterako, eta ja ezin da berritu. Azkenan ere bai pixo hori, egon da 3 urte turistikoan, hortik atera, eta berriro sartzeko etxe bizitza bizitoki moduan. Hori, gero ikusten dugu ere bai, eta lehen aipatu duzu, daudela pertsona fisiko den presak izan daitezke, 300 tenedora handi hoien artean, hoiek ere bakarra ukitzarena, gutxienez, hor, epe motzean, gero desagertarazteko bidean, ez eukitzeko, 3 edo 4 pisu turistiko jabe berdina. Gero hor bai ikusten dugu eta Donostiko udalak bere garaian bazeukan, zena zen ikuskapen bat egiten zuten, jakiteko pisu turistikoak araua betetzen zituzten, legalak ziren eta bar, abuztu batean kendu zuten, jendea oporretan zegoenean, eta ja, hor eta hori berriro hartzeko, bai, helburua da, kontrol bat eramatearena ikusteko betetzen diren gauza, baina ez bakarrik fizikoki junda pisu turistikoa bertara, baizik eta duen aplikazioa kontrolatuz, begiratuz, ze bai batzutan erabiltzen dute pisu turistiko ilegalek, gaur egun lizentzia eskatzen dute zenbaki badago, eta askotan igual pisu turistikoaren jabea jartzen du zenbaki bat, eta lizentzia hori ez da existitzen. Eusko Jaurlaritza badauka erregistro bat interneten publikoa dena, zu lizentzia sartuta agertzen zaizu, pisu hori existitzen den erregistroaren barruan edo ez.
1: Ba, kontrolerako neurri horretan sakontzea gustatuko litzaidake, proposatu bai duzue legez kanpoko eskaintzari aurre egiteko udal unitate zehatz bat sortzea, hau nolakoa litzateke, zer litzateke akaso udaltzainaren menpe, beste talde administratibo bat etxebizitza eta hirigintza sailaren bueltan, nolakoa litzateke hau?
2: Nik uste etor bai bere garaian zegoen udaltzainak eramaten zuten, baina bai izan daiteke bai etxebizitza saila edo hirigintza saila jartzen duen unitate berezi bat honetarako, eta hori, nik uste baita ere bai, osea da eskatzen duguna da guk kontrola, baina nik uste dut ere bai askotan laguntzen duela ere bai, pues edifizioko edo eraikineko bizilagunekin hitz egitearena, azkenean ere bai, jarraipen bat egiteko lizentzia daukadanari, baina ikusteko ere bai bizilagunek nola bizi duten egoera hori. Osea, azkenean ere, denok entzun dugu, egun batean uki dezakezu pertsona bat, urrengoan ez dakizer, igual aste betean lau familia ezberdin pasatzarena, eta horrek ere eragin badauka bizilagunengan, izan daitekela ba zarata egunero, segun ze diren posgoizeko hiruak arte jaia egiten, eta nik usteet ere hori, bai da kontrol hori eraman, ilegalena pos, izan daitekena internet bidez begiratu, ordua jakinda eta pos, hor ere dakigun moduan, ilegala daukana jakingo du ere bai, ze ordutegi daukaten langileek aktibatzeko eta desaktibatzeko bere iragarkia. Baina hor bai egin behar dena da, osa uste eguna da, jarraipen zehatz bat. Bai, pisua begiratzen, etxea begiratzen, eta bestetik interneten dauden aplikazio ezberdinetan. Donostin itxi diren pisu turistiko ilegalak udaletxaren handik izan dira bizilagune ditu dutelako. Orduan ikusten deguna da hor ere bai barra libra euki dutela pisu turistiko ilegalek berai, jarraitzeko beraien aktibitate ekonomiko batekin, osea azkenean dirua irabazten.
1: Azkenik, bukatzako jakineko nuke ere, ikusita Donostia ze punturaino heldu den, turismoa dela eta etxe bizitzaren egoera, akaso sortu beharko litzateke oroimen ariketaren bat hausnartzeko eta esateko onaino heldu gara arrazoi honengatikan, pertsona hauengatikan, eta hori, jakinaren gainean uztea, ez dakitzen modutan, baina etorkizunean ba halakoak errepikatu ez daitezen.
2: Nik uste bai, argi ikusten da ere bai, udaletxea bai hartu zuela bere garaian erabaki politiko bat, azkenan politikoa da, Donosti turismora bideratzea. Saltzen digutena da, orain dela un urte, ez dakize urte, turistikoa zen ere bai, Espainiara erregeak eta erreginak etortzen ziren onera korte osarekin, eta orain dela un urte ere bai, protestak egon ziren honekin. Osea, egon zen, alokairu greba bat ere bai Donostin. Osea, azkenean, etxe bizitza asko jartzen ziren kanpotarri begira, gaur egun ere ematen direna. Eta hor, nik uste, egin behar dela bai, memoriarik eta bat, pasadenarekin, bai nik usteet ere bestaldere egin behar da Donostin gauden eragile ezberdinak hau borrokatzen ere bai gure irakurketa eta gure memoria zergatik eraman gaituen onera eta egin ditugun elkarlanak pues honen aurre egiteko eta alternatiba proposatzen ere bai, zen ikuste bai alternatiba asko proposatu direla Donosti mailan eragile ezberdinen gandik.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era, Eiarre Gaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
2: Bai, zuei.
0: Informazioaren aria.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 9ak ongi etorri Naiz Irratira entzule, Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak elkarbanatzea ukatu du Bingen Zupiriak, Loiuko elkarretaratzearekin egin moduan sailburua jakinarazi duen bakarra da, lau poliziek hartu zutela baja, zazpik zauriak izan zituztela eta bik itxitako hausturak. Maiatzaren 23an, Alabesek ligako azken partida jokatu zuen Mendizorrotzan, Rayo Vallecanoren aurka, aurreko jardunaldian Euskal Taldeak lehenbiziko ligan jarraituko zuela bermatu ostean, harrera antolatu zuen zalegoak. Azkenean, bertan, poliziaren kargekin bukatu zen festa, bi pertsona atxilotu zituzten eta hasiera batean zaurituriko hiru agenteren berri eman zen. EH Bilduk zaurituriko agente horien parten bertsio anonimoak eskatu ditu, baina segurtasun sailak muzin egin dio honi. Sailburua jakinarazi duen bakarra da 9 agente zauritu izan zirela, 7 zaurirekin, 2 itxitako austurekin eta 4 baja guztira. Loiuko partekin argudiatu moduan segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Hala ere, Loiuko informazio ez emateko argudioetako bat izan zen atxilotuen artean etakide ohi bat zegoela. Gasteizko kargako atxilotuetan ez zegoen etakide ohirik, aldiz segurtasun saiak parteak anonimotasunez eman zituen 2015-eko Gasteizko herri arrisean zein 2021-an Tubacexeko protesta batean kargatu zuten agenten kasuetan. Kasu hauetan parteek erabilera politikoak izan zutela adierazi du sailburuak ere. Eta gaurkoa uztailak 23 dugu osteguna, egunaren ondik norakoak ezagutzeko ere gurekin da Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon Pei eta egunon entzuleak, hori da uztailaren 23 den honetan politikarekin eta gizarte gaiekin hasiz. Gaurko eguna aipatuko dugu Mexikon hiltzen Hilari Urbizu San Romano lastiko islari politikoaren errautsak Euskal Herrira iritsiko direla gaur. Urbizuk 45 urte eman zituen Euskal Herrira itzuli ezinean. Bestalde Bilbon Palestinarekiko elkartasun ekintzengatik jasotzen ari diren isunak salatuko dituzte hainbat kolektibok. BDZ eta OE Palestinarekin elkartasuna eta Global Sumo de Euskal Herria taldetako ordezkariek agerraldia egingo dute gaur goizean. Gipuzkoako diputatu nagusia Ider Mendozak ere 2026ko aurrekontuak onartzeko gobernu foralak Elkarrekin Podemosekin lortutako akordioaren garapen aurkeztuko du. Bestalde Aiotako Bizkaiko eta Arabako alkaten ordezkaritza bat Espainiako Kongresura joango da Hegoaldeko tren saihesbideari buruzko ekimen bat aurkeztera. Ordezkaritzarekin batera diputatu eta senatari jeltzale bana izango dira. Gasteiz en Cuelgamuro Saranean bereskuratutako Florencio Fernández de Larriñoaren gorpuzkiak familiari entregatuko izkiote. Barakaldoko beken erakustazokan Euskal Encounter topaketa inauguratuko dute gaur eta teknologiarekin eta kultura digitalaren inguruko ekitaldiak milaka parte hartzaile elkartuko ditu datozen egunetan. Eta bestalde politikarekin amaitzeko Nafarroako gobernuak eklipsearen egunerako prestatutako segurtasun dispositibo aurkeztuko du eta bestalde despopulazioari aurre egiteko musika enkadarrinkon izan eko ekimena ezagutaraziko da. Ekonomian, Bio Bizkaia, Bio Gipuzkoa eta Bio Araba ikerketa institutetako langileek elkarretaratzak egingo dituzte zientzia legea aplikatzeko eta zuzendaritzarekin berretsitako akordioa betetzeko eskatzeko. Mobilizazioa Gurutzetako eta Donostiako ospitaletan egingo dituzte. Eta bestalde Bergarako eta Zarauzko IAT zentroetako langileak ere mobilizatuko dira, lan harremanen kontseiluan negoziazio bilera egingo dutela baliatuko dute beren lan aldarrikapenak plazaratzeko. Kiroletan, txirrindularitzan Frantziako Turreko 18. etapa jokatuko dute gaur, piraguismoa munduko txapelketarek aurrera jarraituko du Oklahoma Cityn, eta eskubaloian superamara beraberak denboraldi berrirako hiru fitxaketak aurkeztuko ditu. Kelly Fonken, Amadin Baltzik eta Melinda Lewis. Eta amaitzeko kulturan Donostiako jasaldiak aurrera jarraituko du. Gaurko programazioan Samara Joy, Tremendo Piquete, David Murray, Daniel Nicole eta Joe Lobano izango dira protagonistak. David Murray eta Joe Lobano Donostiako jasaldi saria jaso dute gainera.
1: Ba, guzti hauekin geldituko gara. Eskerrik asko Ireia.
2: Gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokionez, une honetan ez dugu nabarmentzeko jasorarik, eguraldiaren berri jasoko dugu beraz Ikerri Barruziarekin.
3: Ostegun honetan eta enegarrenez eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita, zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio deifin batzuk agertuko diren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egu ukitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta ahul ibiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean agusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Ba, gaurko egin beharrekoak bukatze aldera ere, ba, gurtuko ditugu kostala kostako kideak, egunon?
4: Egunon.
1: Zer modu, ze? Zerbaitekin edo, ze? Gertatu zaitu,
5: Ez du esango zeratik,
4: goza. Eta, obia da, ez jakin zeratik, baina bai, barrez ari ginen oren txertan, bueno, ba, lako kuriositate kontuekin. Eben gaude, iturraran, bueno, baserriaren atarian, pauetako parke naturalaren bihotzean, jongaratik esu zen.
5: Ze ba?
4: Panelean esatu zen horako, hau handitu besterik ez zuten non gauden jakiteko ez da.
5: Ah, bai. Mapa handia zen, baina non gauden kokatuta ez zegoen.
4: Bueno, esparru ere erraldoia delako.
5: Bai.
4: Zer, karo, gugaude, zatitxo batean, pauetako parke naturalak, ustegi dituen, oita emilia hektarea edo. Bai, erraldoia da. Peri, inoiz izan zaren hemen?
1: Ba, ez nahiz izan.
4: Claro, ez dago gaztandegirik eta olakorik eta...
1: Ba, ez maio nahizu. Ez da behar beti pikatzeko zerbait, etxetik ere eraman daiteke.
4: Aztak ere bat izan dute.
1: Zuek zara eraman
4: duzu edo. Julenak ekarri dugu jateko zerbait ekarri duen bakarra berizan da.
6: Bai, ez errez. Pipa hogitxo gorroiek.
1: Gauza hona.
6: Ez du da lagoko gozaldu.
4: Hori da, esan dut hogeita bi mila ez, 2000 hektarea,
6: Bi
4: mila zortzireun hektarea, bai, bigarren bi bat ikusi dut hortik etzeuena. Baina, bueno, bai, hori, ba, kontua da, ba, parke naturalaren inguruan arituko garela, Aiako festen inguruan ere arituko gara, eta Julene, zaldiz ibiliko da.
5: Trostan.
4: Hori, espero dugu, igotzen asmateko duela.
6: Saiatuko naiz, nik uste du baietz.
1: Bueno,
6: buelta txiki bat ematea lortuko dudala.
1: Bueno, zaldia ze izango da, poni bat, zaldi handi bat, basatia...
5: Botxokaren,
4: ma. Ez, basatia ez.
6: Ez, baina zaldia, espero ponia ez. Ez da berdina, esperientzia.
4: Zalitoki bat da, gorregit deitzen dena.
5: Zaliza, poniak baztertzen.
6: Ez, aina, ponia komentzako. Oinekin lurra ikutuko dut, ponian montatzen banaiz.
4: Bueno, nik poniren bat ezagutzen nuen kontuz, txatu izan

0: son txarra lortu zuen bereziki bere bizitzako azken urteetan, eta hor baztertu egin zen, horre animaliak eramaten zitula pixkatala moduan, eta horre kexak eta izan ziren, bai, baino egia izor, Euskal Herriko jai askotan, ba, bere presentzia utzi duen hartaldea eramaten zuen gizon honek.
1: Bai, noski, eramaten zituelako animalia desente, eta, bueno,
2: mira.
1: Bai, jola sobatzen, niko horatzen dut, oilarrak ere bazituela.
0: Horregatik, bai.
1: Oilarra ditzen ziren Ruiz Mateos eta Boier.
3: Oh,
1: yeah. Ikamika laritzen zirelako.
0: Ezin daiteke zer gehitu arren ostean.
1: Bueno, hori, bauetako parke naturaletik aian, izango gare lagu.
0: Osondo, ba, gozatu egunaz. Egun paregabe, eguraldi paregabe duzera gainera.
1: Bale, eskerrek asko.
0: Ondo segi, eta gure partetik besterik ez, esan beharrakoak esan da, biharrere bueltan izango era. Ondo izan, aio?
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Errenteriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Etzaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
8: Bai, Alkainen.
9: Ai, aste txoramena. Ai, tabernan barrena.
10: Astigarragako Santio jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare txaranga, Irutxu Erromeria, Tapia eta Leturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatik ez, eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio jaiak, gora Astiarra!

honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiari konena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko.

0: Egun honen zule ongi edo herriko zala kostaren saio berri bat etara etxe maitea. Etxe hau bizitzok ez da txarra izango, bikote, Juleneko iburu joan garat egun hon.
1: Egun hon.
0: Bueno, nik uste dut horrein txertan Julenek hartuko lukela guztora bertan hobea.
1: Bai, egon ezkero, bai.
2: Egon lotan, pixka bat lotan dago,
0: Gara, atzo, arratsalde luzea gogorra.
1: Bai, gogorra ez, guztora honitzen.
0: Begira,
1: bueno. Baina, zineman utza pasa noen.
0: Gaixo zaude.
2: Gaixo zaude.
1: Ez.
0: Otzeriak entzade, gaixo zaude.
1: Katarro, pixka.
2: Gaixo, bai.
0: Bueno, naturan hemen gauden tokian ez, aiako pago eta naturparke honetan. Horri bentsat, sanidade esaten zei askotan ez, horrelako tokietan egotea.
2: Zan liteke, hemen dauzkagun landare eta zuhaitz guztiekin, hemen arnaz kalitate, oxigeno kalitate bikaina izango da.
0: Ba, ikusiko dugu. Ongi etorri, kostala kosta saiora entzule.
3: Naiz irratian, kosta ala kosta.

0: Estitxu izena, abizen ez du horatzen, urretxu arrabera, eta ba, olako Eurodans disko bat aterazio bere garaian. Zutan imotxila bat harturik, eta...
1: Bere garaian horretako estilo da espera bat etzen, eh?
0: Ba, emendikaten sasoia.
1: Emendikat, eta...
2: Hori bai, hori bai.
0: Ba, ugak ez zuen, edo, ez? Akaso emendikaten buelta hori izan. Ez, baina...
1: Emendikat, orain jarrita ere, plaza guztiak dantzen.
0: Orain jarrita ere. Kantu baten izan.
1: Ai, da.
0: Jon!
1: Bira, negabe.
0: Negabeko lotura, negabeko lotura egin duzu. Bueno, esan dugu naturparkean gaudela, eta bueno, tokia zoragarria da, listorren bat agertu da, momentu batean.
1: Normala den moduan, Men landariak eta vegetazio besterik ez dugu.
0: Hori da, bai, bueno, parke botanikoa da gureko, justu lortegi botanikoaren aldamenean gurutzatu dugu, usaimen aldatu dugu.
2: Bai, usai ona.
0: Bai, aldaketa gainera.
2: Handia.
0: Landaretik landarera aldatzen zen.
1: Bai, hori da ona, esaterako COVID harrapatu zuen dela gutxi. Usai hemen aberriz ere entrenatzeko, lantzeko.
0: Zuk arru seitu dituzu.
2: Bai, bai.
1: Oberatzu bat zortu, oberatzu bat zortu.
2: Atzore bai, atzore bai.
1: Sendatzen zuaz.
0: Gero, esango du, pertsona pakarra pasadela goden tokitik.
1: Momentuz, bai, paseatzera.
0: Eta, amarretan zabaltzen dutela interpretazio zentrua. Bueno, hori ere izango da. Bueno, dance doinuak entzun ditugu, kontua da, dantza, ez, horrelako kontuak, Aiako festetan ere izango direla.
1: Hombre.
0: Aiako festetan, ai.
1: Aiako plazan.
0: Bai. Yeah. Bai, urte ere zaten da zer gozatua. Eta festa batzordeko kide bat ere deitu dugu. Ibai Azpiroz, egunon zer moduz?
3: Hau, bai, egunon, oso ondo, zio que bai.
0: Bai, go iturraranen, hortaz, gaizkiz gaude, ez da?
1: Eta izaltean, bikain.
3: Ondo baino beto, hor.
0: Bueno, esan dugun bezala, festak aten joka dira, ez? Azte bete pasatxo gazte egunarekin azteko, ze horten oso goiz datoz Aiako festak?
3: Bai, gazte egunak, bueno, dantza hitiuk pixkat, festan egunak antolauta daude, segitik anamarrea dira berez, Aiako festak, eta aurreko larun baten, urte batzuk badia, hasi dinala beti festak aurreko larun bat hortan gazte eguna antolatzen, eta orduan aurten abuztuak bat atokatua, tarten egun batzuk libre dauzkau, deskantxu harteko, eta gero festak eta horrega.
0: Deskantxu hartu beharko da, ze gazte egunako gorda, torrokar ezpaldi manez aurten ez da?
3: Bai, egile esan, bueno, urtetik urtea ez dakit hobetzen, baino bai gauza berrik sartzen saiatzen gala, egunan egitura nahiko zehaztu dakau, eta bueno, nuke horri zutea, ba, konzertu bat edo beste, eta gure arteko eztabaidak, eta bai, nahiko potente, eta nahiko gustoa emaitzak.
0: Bueno, oraindik ez duzu zer publiko egin, noiz egingo dira publiko Aiako festetako kontuak?
3: Esango nuke, gazteguneko publikatuta dagoela.
0: Aldagoneko atera da.
3: Bestela esango izuet zer daukan.
0: Bota.
3: Eta, bueno, gainuntzeko festetako programa eta abarro baina idia banatzen auzotan zehar, eta...
0: Abegira.
3: Eta sare sozialetan atzbar gauen publikatu zala esango nuke.
0: Ados, baina, bueno, bai, kontatu menua.
3: Larun baten goizen elkartuko geha, txosnan ireki erain, eta... Bueno, goizen ume haundintzako jolasak daude izin dauta, baina bai, jolas batzuk ingo jugu parrilak ataldeka izango janak, nahiko originalak, eta bueno, guri okurtxutako. Segidan eguerdin paia lehiak eta izango da, elkartez, kodarrila bako itzak bere paia ingo, eta gero, ba, epaimai zorroz batek balonatuta ba, bea jango da, gainetik parrilak eta abar izango ja, ba, arroza bakarrikan janai ez zuen horrentzako, eta behin ja tipa bat eta arratsaldean elektrotxukula, bueno, musika egiltaria, otxaranga, elektrotxaranga nator, azkeneko urtetan oso txintxo etorria gazte egun guztita, eta horten animatu zizkigu, eta iluntzen hiru kontzertu eta DJ bat, daude. Eren egun, Leiotikan, Bad Sound System, eta...
1: Yeah.
3: Eta ondoren DJ Boletus Rumberus izena.
1: Ostra.
0: Boletus rumberus ez tegit izango denemen pagoetan bildutako perretxikoren bat. Beste da pagoeten gure bildutako perretxikoekin eginda eta gero bazkaldu eta bueno, perretxiko.
1: Batxan bizirik daude horrein.
0: Batxan, bai, bai, bai, bai. Eta erratik diot, fuerte datorrela, ze urtero, urtero, paella lehiaketan, geroz eta jende gehiago izaten duzu parte hartzen, inguruko herritako ere animatzen zaizkizu ez, ta?
3: Bai, bai, lehen urten, bueno, araztu edo izan genuen, ziztu baten saldu zigela zerrera guztik, eta ba, herriko jende bat, bueno, gazteen eguna da, baino gazteek eta gazteek izan dakok danak dintzea. Este gugu,
1: harriko
3: gai jartzen.
1: Grazia egin dut ume handien jolasak esan du, ez dakit ume handien jolas horietako bat ematen saldu baiteken.
3: bai, bueno, aurtengoa sekretu nintziko dugu, baina lehengo urtetan, ba, a ber, bat izan zen, finala izan zen politxa. Bi, bueno, puntok eta sistema baten bitartez bitalde finalea eraman ginen, eta dana jarri zian, ba, silla jokua itean betela, lazan erdin silla jarri eta bakoita silla baten. Orduan guk, esatea gendien, zer ekarri behartzuten, behaien eserlekura. Adibidez, hiru urte edo gutxiagoko ume bat. Orduan, publikotik, ume bat bilatzezun eta silla ekartzen azkena, kaleatu ituzan. Edo, tatuak edo bat emat, edo sandalia bat, edo pintxo bat.
1: Altxorra den bila eta gero olkira eraman, ez?
3: Hori da. Eta, hola, eliminatzen juntian, kasualitatea tokatu zen, bi talde bakoitzeko pana gehiatu zela finalen, eta azkeneko errondan esango dugu, eta azkeneko izan zen buruzoil bat ekartzia. Ordo, buruzoil bat ekarri zuten, eta bat talde batek irabazizun, mozo ambiente politxa.
1: Hori, claro, finalistetako bat buruzoia balitz, berak balioko luke?
3: Ez, eta ez zan olegitea, baina oso
1: dut zuten
3: eta
0: Bueno, gero ikusi gotaren, ja programaz parean dudala, egia da, atzo aterazela, eta horretik ere despistatu nahi ze zain nintzen, ea zer bat aterazen, gero bolo txapelketa hori ere klasiko bat, ez? Ean bolo txapelketa, horrek ezin du utxik egin?
3: Ez. Eta, bai, aurretik gane ondia egun batzuk hemen herriko jendiak ba, ensaiatzeko, eta entrenatzeko tartia gutzita, eta gustoko dunak hori zango daukera.
0: Hor, erreleborik ba alda? Hau da, jende gaztea animatzea alda gaur egun?
3: Ez nuke esango. Egile esan.
0: Oso zaila da, eh?
3: Ez nahez guten, aurreko eguneko blog egin behar izate jugulako, baina, bai, ez da nire partetik bintzat, afez jo, haundik bolotan.
0: Oso zaila da gainera.
1: Zan duzu, igande goizean dela gula, hau da, gau pasaz egiten da, ez?
2: Horregatik gazte gutxi.
0: Gau pasaz egin daiteke.
1: Egin daiteke.
0: Egin daiteke,
3: bera.
0: Bueno, hori batetik ero seian, ez? Herria faria izaten da hori bada beste puntu politetako bat, ez? Herri guztian hori elkartzen den frontoi inguruan, ez?
3: Bai, bueno, herritar bezala gutzako, izango dugu festetako egunik simplena eta politena. Aurrena seitan txupinez guakin, bueno, kale jirat eta festan hasi eman. Eta gero ba, urteroko menu berdinakin, marmitakoa, txuleta, helatu bat eta kafia eta kopa.
0: Ligero.
3: Prezio zoragarri baten eta, bueno, urteroko herriko gaztek lagunduta, baino Valentin Aldalur bueno, zukaldari artistan eskutik, ba, sekulako afaia eta gero izerda labierrekin, goizalde arteko erromeri luze bat.
0: Ez da gehiago behar. Eta gehiago behar, benetan diot, karo, ni badakizu, bueno, nik, bueno, aia familia dut, ama jarra dut. Aiako frontoiaren parean bizi izan ginen, bai, nik han pasatzen ditu festak. Kontua da, sekulen ez dela herri bat afari horretan izan.
1: Ba, ez, aukera,
0: bai, badakizu zergatik, karo, amai urtera arte, amai urte nituen arte, bizi izan duzen amona bertan, eta txiki egian nintzen herria fari hartan ari bateko. Mm-hmm. Ze herria fari hartan gertatzen ziren gauzak. ba, epiko xamarrak ere izatez. Ez dakit horrein dikera gauza epiko asko gertatzen ote den herria faritan.
3: Bai. Sekretu gordetzea urte guzti, baina bai.
0: Sekontua da, hilaren zazpian, goizean goizetik diana izaten dela txistulariekin, eta hor herria faritako jende asko ikusten duzula, ja hautsi gabe. Eta horrazten da, ez?
3: Txistularik aurten animatu ya, lehen garai baten aian txistu jotzen zuen jendiai intzaio gonbita, eta
0: begira.
3: Eta aurten animatu ya, ba, herria faitatik segida hortan, indarra dunantzako bintzat, bian animatzea bai.
0: Zuontzako, zenbat hilabetetako prozesu izaten da festen antolaketarena?
3: Zenbat, ez dakit, erantzuten, baino, bai, urtia aztean etikan, pixkanaka aztegea. A ber, egia esan, egitura nahiko finko bat daukate egun guztik, txora bera. Orduan tarteko gauza horiek, ba, betetzen, ba, kontzertu gudiala, edo bertsolari gudiala, edo badago egun batzuk, hor, arratsalde batzuk, ezer ez taula, eta horreako, ba, gauzak, bueno, botatzen eta elkarrekin erabakitzen jardutea, baina bai, urtia asteanetikan, ba, noizen behin, bi astetik behin, gero bain festak datoztila, da igual sarrixo elkartzea, baina bai, bilera desente, eta lan desente, baina nik uste hor juntatzean da noiri merezi digula, gero gure usteko euni politinak pasatzeko, ba, guk indakoa, guk izurtatia.
0: Bai.
1: Boloren arira aipatu duzula, zegit jai batzordean esaterako, bueno, errelebo hori ez, gazteen errelebo hori badagoen, edo hau ere kostatzen den?
3: Bai, bueno, lehen garai baten jai batzordea, baina segitzen jai batzordeak, bahor, adinez berenetako jendia elkartu zen, eta oindela, segit, hamar bat urte izango zen, apiskat festak gehatu zian, pobre xamar, etzan txosne jarri, eta, bueno, horre izan zian urte ba, makalago batzuk, eta ordu, ba, gazte batzuk ba, behaien parrandako nahi horrekin gure aurretu zeudenak gure segidan gina, baina gure aurretu zeudenak elkartu zian, eta berrezbanez 2017 intzuen aurreneko gazte egun hori, ba, pixkat bildurrakin, esne beltza uste torizala, eta zarauzarak eskasti, eta ordu, ba, kolpe esintiazan, ez erezetikan, ba, olako egun bat, sortzia, baino mudaran partetikan babesa egon zen, eta hortikan entorri zen, gazte asamblada oain dana. Baina, bueno, azkenean jai batzorde gazte asamblada, nahi da netiketa jarri, herriko gazte eta no, gazte izan dako guztik, nahi duen abintzat, horri zetegea, normale. Segida badago, gustatuko lehetu duke zabala guai zetia segida hoi, baino oain dikan aileko bestak biziri dago eta ala segituko da, nuske.
0: Gainera, esan du ez, gazteguna martxan jarri zutenean olako ez erronka batzela, gero espektatiba gainditu ziren urteren bat ere izan zen, ez? Erroten eta etorri ziren urte hura. Hanbestelako krisi bat izan zen duten, ez? Arrakastaren krisi izan zen urte hartan.
3: Bai. Beti nahi da urtetik urtea zerbait gehiago eta zerbait hobia edo itzen gehiago ekarri, eta hor urte bat izabatzen zin da, baina potolo xamarra izan zen roten da brigade eta tarteko, eta bai, orduan,
0: Garagardo izan zen, festa guztietarako zuten garagardoa, lehen da biziko eguneko iluntzerako bukatu zela.
1: Txertu hori egin.
0: Hori izan zen. Bueno, bertsoak ere esan dituzu, horre ere egitura finkoa baita bertsolarietan ere. Hori ere errepikatzeko zaleak bazareterako.
3: Bai, normalen, bueno, bertso giro politia juntatzea, Maialen, Andoni, Amets, hauek finko xamarra dira, eta gero ma beste pare bat iru bat etortzea, eta aminte, gustatzea gantzako nizbarne, oso bide politia.
0: Tapeta leturiarekin izango da, sandonatu egunaren gaua, gero urrengo eguna ikusten dut, umen eguna izaten da zortzia, hori,
3: bai.
0: Bada, baina ume,
1: hau, handiena ez?
0: Hemen kontua da, umen eguna izaten dela ofizialki, baina ume handiek ederki asko pasatzen dutela ze orain azkenek urtetan familien bazkari egiten duzu,
3: Bai, oire, hoxe, herri afaria eta gazteguneko paella eta hor batzuen ba, jende batzuk hortik, bueno, bateako gaztetxo, besteako ere bai, eta hola gehiatu zionak kanpo bezala, eta gaztegunen o uminegunen markatu azkeneko urte hauetan familien bazkari jende, eta horten Euskal Parellan eskutik, da oso ondo funtzionatu, eta martxan da, ustene.
0: Zegero, aparfesta, puzgarriak, nola ez, buru handi eta trikitilariak erraldoirik ez aian, ezin dela, ez, bai, komplikatu delako.
3: Baina bai kale gira egunero.
0: Eta buru handiekin, eta gainera xarma berezia dute ze, aian, bada berezitasun bat, buru handiak ez dute maskuriarekin jotzen.
1: Espuma garekin?
0: Ez, esan, kontatu zerekin izaten dere ben.
3: Eskobak, izatea hemen.
4: Ah, erratzekin.
3: Bai, erratzekin. Eta, bai, indarra neurtu behar izatea, bestela batek edo bestek bizkarreko eharen bat aztu, baina eskobakin iltzea gana bai.
0: Eta txokolatea banatzen da, ardo goxoa, rako goza banatzen dira, ez, goxoak banatzen dira, ba, bertan izaten direnei. Eta aurten, gau horretarako, eka izango dira gozategi, zo pilotes txirri haus, eta bosona, afonika naranjo. Afonika naranjo izan liteke edo zen aiar ordu horretan.
3: Ba, egin esan nik ezen zauten, baino oso ondo izan due bileretan hauetaz, eta...
0: Ez da bai, nire galdetik zautzen horretan, nik esatzen zautzen, nik ere ez nola zautzen.
3: Eta gero herriko DJ-a, DJ Indate, eta
0: hori da.
3: Aurre gau potolua, laru matakin, gau potolua.
0: Gero iganderako, hemen ikusi dut, karroza berreskuratu dela urten?
3: Bai, lehen urten ezanin, guen dela bi bai, eta hoxe, beti inai da, baino, ba, ideia...
0: Lan handia maten du da.
3: Hoi da, honek atzetik festat, tirikan aparte lan karga mixen barba dauka. Eta bueno, aurten animatu geha, eta iazen muzko espektakulu ematen.
0: Eta ikusten du berrikuntza moduan tombola jartzen duzuela. Hau berria da, ez da?
3: Bai, hoi... Ba, bueno, lehen urten baten inda. Eta beste garai baten, bai, esango nuke... Bai, ilan zazpin nintzen beste baten, musakin batea, eta bar, baina bai hor, ba, oixe, lehen zen duten denbora tarte bat libre egon, eta hori sartzia erabaki da, ia segunz funtzionatzen.
0: Azken egunerako, errikirolak, nola ez? Hori, Zesan Lorentzo eguna bada ez, nola bitere, ba, beste adin batei begira egindako festa izaten da, edadetuei eta izatetzei pelota partida jartzen dira, edadetuen bazkari izaten da, errikirolak, eta, bueno, iluntzerako Jose Luanaiak, bueno. Eta gauerako txapela braba, hau da, bueno, erromeri giroan bukatuko dira urtengo festak ez da?
3: Bai, azkeniko urtetan puro relajo etorri azkeniko egun hortan, da, bueno, hola, ondo bukatziare garantzitsua da, urren urteako inbidi pixkatekin gehatzeko, eta Jose Luanaiak, eta txapela braba, tarten traka, eta agero goizalden, abilidadia aukanantzako, ba, uki jolasakin hasi ginen, txoruan egiten oindala urte batzuk, eta oain... programan bertan jartzean jo.
0: Ja, bertan geratu da. Karo, hori da gauza, hori da gauza polita ez. Herriik imenetik sortu, eta azkenean, bueno, baurtero egiten badugu, zerratik ez programan txertatu. Trakaren ere modu berezia, ze festa bukatzeko sekulako traka botatzen dute. Bai. Despistatu eta harrapatze baldin bazaitu, susto handi xamarra eramaten den gauza horietako. Bueno, batean hasi, bian, bueno, esan dugu ez, bola txapelketarekin segi, baina gero seitik amar era festak, bueno, zuek indartxu ez da?
3: Bai, indartxu da gogotxu, da lo gutxi inda pasako ya, baina, bueno, aurrera ingo deu, horko lo falta eta oso gustoa.
0: Bueno, ba, aiako festak aurkeztu ditugu. Urtean zehar gauza gehiago ere egiten dituzu ala ere?
3: Bai, bueno, gazte sanbladak eta jai bat ordiak eta, bueno, danan arten urten zehar hainbat aste burutan badao. Zer egina eta zerta etorri ja, aia. Ba, mendila ezerketa dala, edo, bueno, maiztu ez dagoetan Iturrango parkeen landare berezin azoka dala, txakolin eguna, urte bukaran inusente afari ja, arteka bertxopote hon bat obeste, hola xe, urtean zehar ere ja alaitu, eta herritarrak bertan, bueno, ba, guztua ibili, eta disfrutatzeko, ba, kintzake bado dela alegia.
0: Hori da, ba, behon duzula, egiten duzu lanagatik, eta eskerrik asko, eta festak ondo pasa, noski?
3: Zuei, eta nahi duna gombideuta dago, eta zuek ere bai noski.
0: Nik ez dut txik egingo, zula segi.
4: Nik kanpoan hau.
0: Nik ez dut txik egingo, bertan izango naiz. Ondo izan?
3: Hala, eskerrik asko, ekipo.
4: Agur. Adio.

0: Abestik ez zerrein berrik, ez da?
1: Ez da.
2: Bueno, ba, daueneko, ez, gaur, denboraz lehen, etorri da lanera.
3: Puntual, puntual.
2: Ez, hori, hori ere esan
3: dago. Lehenago, lehenago.
2: Hori da, baina.
1: Toperri.
2: Baina, gote, egunon.
1: Egunon.
2: Bueno, kaskoak ordituzu nahi baldin baduzu, eh? Nahi ez baituzu ez duzu jarri barrik, hoi zuk erosoen izango zaren moduan.
1: Bueno, ez dut kultura ikan egi esan, bueno, probatu ingo deu.
2: Zure buru entzuko duzu.
1: Eta, oida, balo.
2: Bueno, hemen esan dugu ez, Iturraran parketxean gaudela eta zuzare bertako natur ezitzailea esan duzu?
1: Ingurumen ezitzaileetako bat.
2: Begira, zer mazau bete hemen lanean?
1: Naber, momentu honetan, astean zehar nola baik edo hiru edo, eta, bueno, denera bosgera. Zea, aste buruterako eta ora beste bi fitxaje berri ditugu. Piskat guk ere... Bazen, garaia pixka bat aste buruak ere, batzuk libre labre hartzeko, eta bueno, adinek egiten duena izango da, baita ere.
2: Bueno, hemen, karo, zuek bisitak idatu asko egiten dituzue, san duzu ez naturez itzaile, karo, hemen lan egitea nolakoa da egunerokoan, san edot. Ez dakitzen bat bisitari izaten dituzuen normalean.
1: Bueno, gure funtzionamendua pixka bat aldatu egiten da urte sasaioaren arabera. Horre izan genezake urrian hasi eta ekainaren bitartean. Horre egiten dugula astean zehar eskola umeekin, lan egiten dugu, ingurumen hezkuntza programa potente badago. Eta 4.000 ikasletik gora pasatzen dira, hilabete horietan, badia batzuk. Badia batzuk. Eta gero ja, asteburuari begira, nola bai, temporada baxua edo izan genezake hori dela. Eta hor, asteburuetan egoten gara, ba, familiei behira, eta, bueno, norbanakoei behira. Gehin bat, ba, famili giroko bisiteria ditugulako, garai hortan, eta beraientzako ere, ingurumen hezkuntzako prisma hori jarraituz, nola bat egiten ditugu hainbat bisita. Eta guain udaran, ba, turistak. Ingeles ez, eta orduntxe, hitz egiten duen bakarra orduntxe zatea. Alda modun.
2: Hori ere egokitzen zaizuela.
3: Hori nola kudeatzen duzu, esan pentsatzen dut zuei gauza galetuko izkizuetela, akaso, bai. Ingeles ez, zait kontrolatzen duzu, zertxo bai.
1: Bueno, hemen, esker eskubi gora bera eta pixka demengoa.
3: Esku egin keinuak eta egin da ez.
1: Bai, hori unibertsala, manajatzen deu, baita ere, eta bueno, pixka denok maneiatzen gara. Ulermen puntu bat emateko, da, asaltzeko moduan behintzaten, maneiatzen dugu. Bai,
2: ze bisitak idatuak, zein hizkuntzatan izaten dira?
1: Euskeraz eta gazteleraz. Bai.
2: Hori da, euskeraz eta gazteleraz.
1: Bai. Ze... Norbaitek ulertzez baldin badu, ba, bueno, ba, ez dakit.
2: Saiakerak egingo dira.
1: Saiakerak egiten dira, ba, aldamenean jarri dela, eta bueno, zuk euskeraz edo gazteleraz eman dezun hori, nola bai gero itzultzen diozu, edo zerbait egiten da. Bai,
2: bai ze ikusi dut, karo, nik oroitzen dituen gauzetatik asko, urte batzuk etorri gabe asko aldatu dela. Ingura zehau 1988an izendatu zen be bai. Natura parke moduan, gero honek berrekuntza bat izan zuen, ez, Iturraren eberdan. Zuk zenbat urte dara mazuen ben?
1: Buf, zehazki, baina nik uste 1988an, neolakon bat, gero ekin un horre ez den txiki bat eukin nuen, bergatu. Jesus, ez tarriak elitzu zait. Eta, baina bai, urte batzu, ja bai, ikasketak bukatuta bere ala sartu nintzen.
2: Begira.
1: Eta hemen dara mahu arrezkero, bai.
2: Begira, begira. Eta esaten honez, aldaketa asko izan ditu honek.
1: Bai, bueno, gero esan, izendatu baldin bazen ere 1988an natura parke gisa, pixkat funtzio horrekin edo foko horrekin, ja foru aldundia, zei, honen kudeak eta natura parkearenak foru aldundiak eramaten du, hasi zen pixka bat, hor zaraustar askok, eta inguruko asko, zaraustarrak behintzat gehien bat, Laurgaingo parkea, deitzen diote, bai, Lukungo horri Laurgaingo parkea. Hor, nola bat, erosi zituen Laurgain ingurunean eta Altzola ingurunean hainbat lursail, foru aldundiak, eta dinamika horrekin, edo pixka bat natura parke izateko funtzio horrekin edo alegin horrekin hasi zen ja lanean 50. hamarkadan, ja, urte batzu. Eta orduan, ba, lanketa horren ondorio nola bat izan zen, 1988an natura parke izendatzea, San Miguel egunean gainera.
2: San Miguel egunez, bai,
1: auzoko festak, eta hori da ben, inork, baina santuaren asko galtzen nahi gea, baina San Miguel eguna inork ez baldin badaki edo norbaitek ez baldin badaki, da irailaren 29.
2: Hori da, hori da, begira.
3: Eta zu nola sartzen zara hemen, ez dakit zerk erakarri zintuen hemen lan egiteko, zer duzun gustokoen?
1: Bueno, ni ume-umetatik naturarekin. Denok esan beharra dago, beno, hain asteburutako fitxaketako batera jatorri zaiarra degula, saiatzen geha inguruko jendea izaten, eta beste astea suarra, ez geha asko gutiratu. Orduan, ba, pixka bat, zer da, inguruko baldin batzea gainuntzen, hemengo betikoan gaudenak aiarra geha, bertako geha. Orduan, zuk ingurunea esagutzen dezunean, da maite dezunean, ba, hori ere transmititzen duzu beste modu batera.
2: Claro.
1: Eta, bueno, ba, nik uste nire gatik itzen gode, baina nik uste nire lankide guztien gatik itzen godela, ume motatik naturarekiko kontaktu oso zuzena. Ingurune rural batean gaude, eta, bueno, horrek emat dizu baita ere, bueno, gaur egun nahiko globalizatzen nahi da, egia esan, ez da gure garaian bezala. Baina bai euki dugu denok, eta, bori, ba, igual zuaitzi buruzko, edo naturari buruzko nola batxeko, eta gero ikasketak oso... ezberdinak ditugu bakoitzak, eh? Inundik inora zirikusik ez dutenak, baina azken finean hemen elkartu gaitu, eta bakoitzak ikasi duen horretatik abiatuz, ba, bueno, beste mila gauza ikasi behar izan ditugu, claro. Baita ere.
2: Bueno, ez, aldaketa horren partetako bat, hasiera batean zen, bueno, iturraren bera ez, baserria bera zen, interpretazio zentru moduko bat, eta erlategia.
1: Bai.
2: Hori zen hasieran zegoena.
1: Hori da. Eta agorregi, baita ere.
2: Agorregi, hori da, agorregi ere bai. Bai, agorregi ja, esango gu, beranduxeago berritu zela?
1: Hortxe izango dia, nahiko garaitxu berdintxun, Zehazki, baina igual urte beteko aldearekin, edo ez da, baina garai berdintxuan zian. Hau, suertatzen dena da, hemen, badakizu, momentu esatez du, ai, baina hau nolatan sortu zan, nolako... Nahiko, ingurumen hezkuntzan ere Gipuzkoan mailan nahiko pioneroa izan zen, eta jarraitzen du baita ere izaten, urtetako esperientzia horrek ematen diguna da, eta esaten, ba, nola da posible olako gauzak, ez da? Eta azkenen izaten da, momentu egoki batean, ba, pertsona egoki bat egokitzen da, agintari bezala, eta horrek pentsatzen du, ba, bultzatzen ditu olako gauzak. Eta hoien ondorenen, ba, 40 urte ondorenen, ba, hemen gaude, baita ere.
2: Karo, hemen egiten duzuena, iturraren bertan zer da adibidez?
1: Beitu hau da, bueno, gara garaian baserri izan dakoa da, ikusten duzu, egurrezko egitura eta jatorrizko mantentzen dituela, eta barrutiko orain diketare eleganteagoa da. Eta, bueno, baserri honek, lehen da bizeko dautuak amosgarren mendekoak ditu, beti ere burdin horrekin oso lotua saltzen da, ze jabe berdinerekoak ziren. Eta, bueno, ba, baserri funtzioa nola bai galdu du, baina, bueno, ez egitura bera. Eta bere lur sailak zirenak daukagun mikroklimari esker, ba, inguruan ikusten dizu, ze landare eta mota ezberdina daukagun. Orduan, leku oso ezberdinetako landare motak eta zuhaitz motak hemen egokitu egiten dira ondo. Daukagu mikroklimari esker. Eta momentu enten 6.000 ditugu.
2: 6.000?
1: 6.000 ezberdin. Orduan nola bait, baserriaren lur saio horiek, eta bostektare horiek bihurtu dira lorategi botaniko. Nik baso botaniko esanko nuke, lorategia baino gehiago. Zer, ba, izugarria hasi da landaretza oso denbora gutxian. Urte betean etorri estenak kriston aldaketa
2: bai, bilatzen du. Aspaldi etorri eta zer da hemen.
1: Bai, lehen baserria kasik aberrepidetik ikusten genuen.
2: Hori da.
1: Gero kotxen aparkalekutik eta baina ez bastatik ez bestetik. Horren derrepen.
2: Ezkutuan geratu da.
1: Bai, ezkutuan geratu da ingurua landaretza asko hasi delako claro. Baitare. Eta gero, baserriak ikusten duzuen nola etxeko zabalera handia duela, barruan ere lau zatitan bezala banatua dago, sartuta berehala informazio puntua edo harrera maila izango litzake, hori da pixka bat informazio orokorra jaso nahi duenentzako puntua izango litzake, eta ja hortik aurrera hasten gara, ba, beko atzeko solairua, bi goiko bi solairu guztiak, eta horrela, eta hori dago pixka bat egokituta taldekin lan egiteko, asko behintzat. Taldekin, norbanakoekin, museoa bitxitatu diteke, zuzontura, eta gero tailerrak egiten ditu pila bat. Horren, ingurumen hezkuntza hitz egin dizuet, lau urtetik hasi, eta 18 urte bitarte hartzen ditugu. Horria?
2: Oso diskurtso desberdin erabili beharko
1: da. Bai, moldatu in behar da, asko, eta hori ikertzen nahi geha, baita ere aldatzen nahi dela, asuntua, bai. Bizitza real bat bihurtzen nahi da. Eta azalpenak jasotzeko dugun almena ere real bat bihurtzen nahi da. Orduan, bain behar dia, sekulako malabarek. Askotan jendearen atentzioa mantendu alizateko.
2: Begira.
3: Ez dugu klaunaren mantentzeko...
1: sudurra ez dugu jazten, iaia. Iaia. Baina, bueno, hortxe, baina ez, ondo.
2: Begira.
1: Bai.
2: Eta gero, bigarren zati hemen gertu, hori ez? Bueno, esan duzu zera, baina erleen...
1: Hori da, hori, beak bateratzu sortu ziren, baita ere... Orduan, erleak dia, baserri, bueno, baserri guztiek zituzten erleak. Orduan, baserri, hau, informazio puntu bihurtu zean ere, berekin batera ekarri zuen erlategi bat muntatzeak.
2: Mira.
1: Eta horrek ere, dauka, nola baiteko, zera hundia.
2: Bai, txakurrari uste dut, erleren bat gerturatu zaiola, eta segitua mugitu dela.
1: Bai, bai, behin jaso zuen ziztada bat, eta ja, banoa, emendi, banoa, espada.
2: Bueno,
1: erlategiari buruz eginen, hoi da. Erleak bat baserritan zian, erleak dira abitu. Hor, jendeak oso ez ezaguna dauka, mundu hau. Badakigu ezti ematen duela, polenan lara bat, joan propoloaren modana jartzen ari da, eta hola ezagunak izaizkigu hainbat produktu, baina erleak dira euskaldun ontzat sakratuak. Bueno, leku guztietan, eh? Hor, atzean duzun hori, ez da erlea, listor asiatikoa da. Oain izan
3: bai,
1: guztietan.
3: Hau,
1: Bai, hau xebera.
2: Begira.
3: Osta, ba, horiek arriskutsua dira, ez?
2: Eta tranbaiarrita dute.
1: Bai, bueno, oain komentatuko dizuet, hoi da, arazo handia daukagu listor asiatikoarekin.
2: Zer erlearen kontra dabil.
3: Bai. Claro. Bai, leakatu egiten du, ez?
1: Bai, bai, bai. Beren janiturria da, proteinak behar dituzte momentu honetan, eta proteinerik gogokoena erleak dira, bera jentzako.
2: Jo, kuriosua.
1: Bai, eta hemen da bilkigu inguruan ba, bat.
2: Bai, eta han ikusten dira, ez?
1: Hemen zer behiduko nuke zartateko edarran bat emango nioke, baina mikroa ez dut erabiliko, ez dut erabiliko.
2: Bueno, eta erleak sakratuak ditera bai, eskaldun ontzat, baina zer
1: bai, da, erleak dira, konturatzen baldin bazeate, euskeraz, zuka hitz egiten diegun animali bakarrak. Gainontzean ika edo egin izan du diegu, itanoan, baina zuka beti erlei egin zaie, zuka. Eta singularrean hitz egin zaie, multzo guztari erlea deitzen zaio, ez erleak.
3: Bai?
1: Eta dira, bobonok bak bere garaian gozo iturri bakarrenetako bazian, oza, azukrerik etzaren claro. Posible. Eta beste aldetik duena da argizaria sortzen du, erleak. Norbait eltxean hiltzen zenean, etxeko norbait joaten zen erleen kutsara, tok-tok edo lano baiteko abisu bat eman, eta esaten zen ba, alako pertsona izen abizenekin hilda, eta mesedez hasi argizaria egiten, hilden horri nola bat bidei hori joan berduen lekura, bidei ona eta argitxua izan dezan. Eta gero argizari horrekin argizai olak egiten zian, argizai oleiek bar... elizetan erabiltzen diren horiek dira, eta bai, sakratuak. Hori, pixka bat, usadio aldetik edo sinismen aldetik, esan genezake, gero, Einsteinak bere garaian esan zuela, erleak desagertu ezkero gizakiok bost urteko biziraupena daukagula.
2: Pentsa.
1: Pentsa, ba hor, ja. Sinistu edo ez, batzuk sinistuko dute, besteak ez, eta baina, bueno, bueno hau bai, sinistuko mogua da.
2: Normalen gauza desinte asmatzen zituen Einsteinak, ez?
1: Bai.
2: Hortaz, sinistuko mogua.
3: Garrantzian niko direla hori nik uste.
2: Bai, bai, polinizazioan.
1: Polinizazioan, bai, bai, jaten dugunaren portzentai, euneko portzentai oso handi bat, dago, eta, klaro ez, zuaitzak sortzen dira, zenbat eta erlegiagoen ekosistema osera, asko zera beratxagoa da, eta zuaitzek da landarek, ba, bueno, oxigenoa bideratzen digute, azteko. Bai.
3: Horrendi bauzu erretegia.
1: Bai.
2: Bai, bai.
3: Arazoak, eta ez dira lantzen duzu, edo?
1: Ez erakustekoak dira, gertatzen dena da, 2024an genituen 20 erlauntza inguru, eta listorraren arira, denak aldu genituen.
3: Bai,
1: 2025an bost erosi genituen, denak aldu genituen. 2026an beste bost erosi ditugu, eta gero gehitzen juten zea baita ere, gara bostoietatik aber gero kutsa gehiago ateratzen dituzun, baina dea lehen orain dela bi hiru urtera arte irailan izaten zen erasorik handiena, eraso hori mila egiten dituzu saiakera, aurten adibidez Orio eta Aia bitartean sekulako trampa pila bi udaletxeak oso asko implikatu dira, oso eta hori eskertzekoa da udaletxe aldetik. Ia 6.000 harrapatu dira, kanpaina horretan. 6.000 horietatik pentsatzen da ia gehientxuenak erreginak direla, horrek ekitzen duzu kabi bat claro. Sortzea berriro, eta claro. Alata guztiz ere ekainaren amaieran erasoa berdina.
2: Pentsa.
1: Eta esatezu, ez
3: gero. Segurako arazoa dago,
1: Bai, izugarria da. Izugarria da, eta, bueno, aste honetan hemen ibiltzen dugun erlazaina gainera sestuarra da berez, baina hori onbizi da.
2: Hala gira.
1: Urte asko dara matza. eta berarekin hitz egiten, eta bueno, lasain elkartetik nola bai igutun bat edo jaso dutela, eta hola, eta bizkat egoera oso larria dela. Egindan, claro, kanpaina egiten duzu nahiko gogorra, erreginak kentzeko, eta ala eta guztiz ere, eraso hori ikusteak, bizkat, zepzio bat ere, puntu handi bat ere, sortzen dizuten, zer egin dezakegu honekin.
3: Eta bai. Noiztik dator arazo, usan,
1: ja, maboz bat urte badia.
3: Bai, hainbeste bai.
1: Bai. Gertatzen da, gehitz, ezak kasurik egin.
3: Claro. Azken urtean gehi entzuten delako.
1: Hori da, ez erasoa izugarria. Claro, ez da jo freno bat eman nola bait en aseratik, eta hori esponian zelki eginda arazoa unditxu, izugarri.
2: Claro, pentsa. Bueno, Erleanare aferara hor dago, bueno, beste aipatu duena, Agorregiko Burdinola. Claro, Agorregiko Burdinola hemendik metro gutxira dago, izatez, hortxe dago.
1: Hortxe bertan, bai.
2: Bera da azkenean Pagoetako bihotza, ez? Zulo-zuloan geratzen dena. Eta hor Burdinola historikoa daukazue.
1: Bai, bai.
2: Okarazpanez, ostegunetik igandera bisitatu daitekena.
1: Oain ustailen, azken, bukaeran guaz, larun bat igandeta jaigunetan, ja azkenekoan sartu gara. Eta gia abuztuan bai egongo galera ostegunetik igandea. Hori da. Bai. Eta bueno, Burdinola, bueno, nik ez dut hau ezin izan dut asaldu en, hola, perspektiba sare bat moduko bat ez badut ezeratzen. Hemen se pasatzen da eta Gipuzkoa guztira zabaldu genezake, ze Gipuzkoan 117 Burdinola izatera iritsi ziren.
2: Pentsa.
1: Asko da.
2: Pentsa.
1: Orduan jende harritxu egiten da pila bat, hori nolatan posible ez da, eta orduan, ba, kanpotik etortzen zaizkigunak udaran batez ere bisitariak, eta horrela, berai iruditzen zai industriak duela zerbait berria dela hemen, ba, igual, bezakit, ba, ba, 150, 200 urteko trajektoria badaukala, eta errepente historia azten zara kontatzen, eta konturatzen dira 12, 13. Mendetik datorren zerbait dela. Zerk eragin zuen industria edo imaz de potente hau hemen gaur egun ere daukaguna, ba, pixkat inguruko orografiak. Duna da, Gipuzkoak ditu oso lurralde txikia da, Bizkaia ere bai, sasbait handiagoa da, baina bi provintzia hauetan eman zen gehien bat. Ta orografiagatik da, leku markaltsuak dira, oso distantzia laburrak daude, baina dira da goiti bera denak.
2: Claro.
1: Orduan, euskaraz badaukagu hitz bat, bueno, gaur egun diruduna erabiltzen da. Baina diruduna da diruarekin lotzen dugulako aberatsa da jatorriz. Orduan, atzizke hori, atxa hori, amaieran duen euskal hitzak oparotasuna adierazten du, eta aurreko hitzari edo erreparatzen badiogu abere. Orduan, norbait, herri bat, famili bat, herri bat kontsideratzen zen aberatsa, abere asko zitzulako. Ze pasantzeta hemen lautaderik ez dago gula, ez Nafarroan eta ez Araban bezala, orduan abere asko ezin zen eduki.
2: Claro.
1: Urdun, pobrea konsideratzen zen, hor da bilbeste bat, bai. Oain pasa, erlaren bat hartuta zi joan hori.
2: Bai, bai ez, erle
1: bai,
2: bat.
1: Hola.
2: Bai, iruditu zait erle bat zera mala.
1: Hola, bai.
2: Bai.
1: Bai. Bai, bai. Langostinoak bezala jaten dituzte, burua kendu eta...
3: Pentsa.
1: Bai, natuak.
2: Ez du asko tardatu.
1: Ez, hor txo fatxadan ditugu gainera, bai, zartuta erlauntza batzuk eta...
2: Joan.
1: Hoi da, esaten egin itzena, bai, hemen gainean da biltza, ez da?
2: Bai, lasai.
1: Bai. Ba, osetun, provintzia atera egin behar zan, nola bai? Bueno, ekonomikoki bultzada bat bilatu nahi zan, orduan zertzuten, lehen komentatu dizuna mikroklimagatik, beste lekuetan baino denbora erdian hasten ziren zuhaitzak eta horrela, orduan sekolako basoak, gaur egun ere baditugunak.
2: Hori da.
1: Basoak, euria, errekek malda handikoak eta indarra ekartzen zuten, itxasoa eta meategiak. Orduan, deana itxasoari begira jartzen da. Orion, ba, itxasuntzi pila bat egiten zian.
2: Bai.
1: Hor herrio dokumentalean ikusten dan bezala. Orduan, jartzen dituzte Burdinolak. Orduan, Burdina eskuz egiletik, uraren indarrara, erabiltzera pasasan, hoi da gaur egungo ia moduko bat. Sekulako, barai hartako ia bat zan. Bai. Orduan, sekulako bultzada ekarri zuen. 12, 13. Mendetan hasten dira sortzen, orduan, hauek egin zuten azan, familie gutxi batzuk olakoak sortu zituzten, oian artean laurgaingo familiak. Eta, ba, Burdinolak hori gilditu ziren, ba, bueno, atzekin kontatzeko moduko familie gutxire batzun eskuetan. Horren hauek sekulako poderea hartu zuten. Beraien jabezian, dorretxeak egin zituzten. Zuk nola bait, nun adierazten duzu zure... goitik begiratzeko hori, ez da, boderea. Ba, etxeari altura eman. Altura eman da beste guztiari gainetik behitzen diola. Bai. Gero elkarren artean egeskiko pontzen zian. Batzutan eskontzak ere antolatzen zituzten, bien aberastasun ezberdina gustartzeko, eta baina mila histori. Eta galtzaileari egiten zitzaion dorretxea moztu.
2: Begira.
1: Eta honek hauek suposatu zuen, claro, lehen orain dela urte batzuk enografo batek esan zidan bezala, arzeran esan nion baina ze esan dit honek. Zote zuen Gipuzkoa garaian tan Manhattan bat bezala zen.
2: Pentsa.
1: Zaten, ze esaten ari zaita ordea, Manhattan lekutan gaude. Eta, baina bai, gero ikusten duzu, eta da zen mugimendua komertzioaldetik ikeragarria esaten dute burdinola funtzionamenduan edukitzeak ekarri zuela biztelaren 160 zuzenen edo zeharka lanbide honetatik bizitzea.
2: Bai, hortik ezpazen itxasotik zelako, ez? Itxasoko zera guztia. Gero hemen gainera bazen, ez? Mollarrira, ez? Kargalekura, hemendik bazen olako...
1: Bai, hoi berriagoa da, eh? Ondorengoa da.
2: Hori beranduagoa hori da.
1: Hoi garren mendekoa da.
2: Eta hori noiz desagertu zen?
1: Hori nik ez dakit, ez dut uste iraupen oso luzerik izan zuenik.
2: Zegoan zen olako teleferiko modukoa.
3: Abai, eh?
1: Aldapa jatxera hori aprobetsatuz, Andazarretik, Zarauzko kanpiniraino, Mollarriraino.
2: Ez ez, buk ez du, nik ere ez.
1: Ez, izango zen, ogoi garren mendea zera, olakoren bat, edo datak zehazki ez dakizkit, baina egiten zutena zen, inertzia hori aprobetsatuz, aireko tranbia batzu jarri, durdun, egiten zuena da, batek jetxieran sortzen zuen inertzia hori, behan zaudenak igo egiten zituen.
2: Pentsaz, hori ere, hori ez, evoluzioa.
1: Teleferiko moduko bat, zan?
2: Evoluzioa, hau da, burdino lagin da gero, zer gurtu ditzaien, ba, begira, horrein egingo dugu hau.
1: Bai, hau ingelesek esportatu ditu mentzuten, hor Mollarrin kargatu itxasuntzietan da eraman. Gero ikusten da, hemen berez jatorriz, Gipuzkoako kostalde guztia Bizkaitik hornitzen zen, Muskiz inguru horretatik, itxasuntzi autopista bat zen. Eta barnek aldeko burdinolak bai hornitzen zian, Sagamaz, Erain, Segura inguru horretatik. Eta Andazarretekoak geroago ustiatzen dute, eta ikusten da ez daukala burdin kantitate askori bazuen, baina ez da Bizkaikoa bezalakoa. Bai.
2: Begira, eta gero, gauza horiek kontatzen dituzue, eta gero orokorren parketxe osotik bizitarik egiten duzue. Ze, karo, hau erraldoia.
1: Bai, bueno, hemen egiten duguna da, eskola begira eskuntza kurrikulum bat edukitzen dute, eta horren arabera, adinaren arabera, gai bat edo beste lantzera etortzen dira, hor daukagu horrela moldatua. Zer ematen digu, leku oso espazio txikian, ezakit, Iturraren ingurutik asko mugitu egin gabe, lehen mendian eta gehiago egiten genituen, oain zaila dao, mendira sartzea jendea, bai.
2: Kosta egiten zaila.
3: Pazientzi gutxi, ez da, ganea?
1: Oitxu jabe.
2: Begira.
1: Bai, konturatzen gara asfaltotik kanpora irten ezkero, eta behitu zetre ze izan dugun, baina iria honetatik bati bat datorren jendea, asfaltotik kanpo oina jartzen ez du asmatzen. Erori egiten dira, bai, hola, bai.
2: Begira.
1: Bai, aldapan bera hemen dakau astia zurra, hemen dator.
2: Bator.
1: Bator. Ez dakite oina ondo jartzen, aldapan bera beti ere zuk gorputzari atzerantz egin behar diozu, aurreraka juten dira. Orduan horrek esan nahi du, pixuarek ibaldin batuaz. Eta gero oitxura falta, oinez zibiltzeko oitxura hundirik ez dute, baita ere, eta orduan
3: bagoen. Degradazioa.
2: Eta hori pentsa, hortxe.
1: Esan zen, Lora Zainak, bat Donostiarra bada, berak, euskaraz zerbait ulertzen du, baina gazteleraz jardutan gara berarekin, eta esan zen, eta arrazoi, hartu ingo diot, da esan, delicadas flores de invernadero.
2: Begira.
1: Eta esan, arrazoi.
2: Begira.
1: Urestatuta, ondo zainduta, eta kristona, eta portea, bai, baina pixka esaltasun pixka jarri ezkela plastikoetibera, bai.
2: Bai, hemen inguruan, ia da, orkatzak ikusteko aukera izaten dela, animaliak eta non nahi, ez?
1: Bai.
2: Eta, karo, ez dakita gana da, hemen parketxearen zati honetan asko ikusten dute diren.
1: A ber, sartu egiten dira, animaliak giza presentzia nabarmentzen duten momentutik ospa egiten dute. Orduan zuk banaka, zuk bakarri baldin bazoaz edo horrela, bai ikusi ali dituzuela bat edo beste. Baina ez da ohikoena. Ez da ohikoena. Orduan hemen lorategi barrura, lorategia bera daukagu, 2 metro altuko esi batekin itxiala eta guztiz ere sartu egiten zaizkigu. Baina hori, orkatzak, basurdeak izugarri daude, baina nunez, gaur egon ez da. eta gero ba bueno, ba sorpresatxoak hemen katamotzarez. Azkonarra, asko dago baita ere. Hor Azkonar kabiak ere baditugu lorategi barruan. Eta nik hemen bertan, ez, nire lankide batek bai. Ikusia ona etorri Ilunabarrean eta horrela eta ei familia Ilunpean hor mugitzen. Ta badituzu holako gero sorpresatxoak gauez normalian ikusten
3: dira, claro, claro. Eh? Egunen zehar, ez?
1: Egunen zehar arrastoak, hoi da, umekin adibidez hori egiten dugu. Ze, beraiek, hau ez da kabartzeno bat, hau da espazio natural bat, han ez dago ezer itxia, basatien bizi dira, edo nebani basati batek egingo iztuna da, gisa presentzia ekidin, normalean. Urdun, zer akutsi behar diozu, bat beste moduak badaudela, hortik pasa dena zein izan den ikusi alizateko. Orduan, bat detektibe bezala bihurtzen ditugu, eta oinatzak jarraituz, edo usten dituzten janarrastoak, edo olakoak ikusiz, bai erakusten diagula. Bai.
2: Bueno, bukaera emateko zen lanean hasi behar duzu.
1: Ba, eta... lasai. Kideak baditut, lasai.
2: Eta guk ere, bueno, bai. Informatibotako tarte txiki bat egingo bai. Ba, egingo duguna, ez baduzu presa berezirik, egingo duguna da, une batez, paso emango diogu bai. Informatibotako langileari, Itxaso León, egunon.
0: Iraia kamra izango da gaurkoan.
2: Iraia kamra da gaurkoan. Ara. Begira, egun horari ez Iraia esanez. Itxaso León hor altzaude badezpada eta gaurkoan ez dut galdera egin.
0: Begira.
2: Iraia kamra dago alda benean.
0: Ez bueno, badar beste kamra, bat.
2: Azken hor dukoa. Begira, zu horretza bera hemen dikurrungoa. Hori esan berra dago.
0: Nontza bete zehazki barkatu, eh?
2: Gugalde, iturraran dago justu, pagoetan, ez? Eta hortaz, bazuk bilagunatik ez bendona, ez duzu distantzia luze-luzerik, eh?
0: Ez, egia esan.
2: Hori ere, hori ere esan berra dago. Handa zarratetik bera jaitxi?
1: Bai,
2: kurba
1: batzuk egin. Hori
2: da,
0: hori da. Eta
2: iritsiko zinateke ona. Bueno, azken ordua informazioaren azken ordua zure eskueraz.
0: Hori da, orain arte.
2: Orain arte.
0: Egunon, goizeko 10ak dira, naiz irratian zaude. Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak elkarrebanatzea ukatu du Bingen Zupiriak. Loiuko eskaerarekin egin moduan sailburuak jakinarazi duen bakarra da lau poliziek hartu zutela baja, 7 zauriak izan zituztela eta 2 itxitako austurak. Loiuko partekin argudiatu moduan segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Hala ere, Loiuko informazioa ez emateko argudiotako bat izan da atxilotuen artean eta kideoi bat zegoela. Gasteizko kargako atxilotuetan ez zegoen eta kideoirik, aldi segurtasun saiak. Parteak anonimotasunez eman zituen 2015-eko Gasteizko herri arresian zein 2021-ean Tubacexeko protesta baten kargatu zuten agenten kasuetan. Kasuetan parteek erabilera politikoa izan zutela adierazi du sailburuak. Bestalde, polizia forala eta guardia zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste hainbat gizoni egindako erasoa ikertzen ari dira. Nafarroko parlamentuan adierazpenik adostu ez duten bitartean. EH Bilduk teksturik aurkeztu ez duen arren, kezka agertu du Nukleo Nazional erakunde nazio neonaziaren simbologia Berriozarren edota beste inon publikoki ikusi izanagatik. Laura Aznal.
4: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
0: Eta nazioartean Pete Hegseth estatu batuetako estatu idazkariak 77.000.000 dolar eskatu dizkio senatuari 37.500.000 iranen gastatu ostean. Atzean gelditu da 29.000.000 dolarreko aurreikuspena.
5: President Trump said we're not fighting stupid wars like that again. And he hasn't. That's why we haven't been trying to remake Iranian society, but simply in a realist America first way.
0: Al-Jazeerak jakitera eman duenez, estatu batuetako arma erreserbak agortzen ari dira eta horiek birjabetzeak milaka milioi dolarreko kostua izango du. Eta epaiak 2027ko ekaina ezarri du Nicolás Maduroren eta Cilia Floresen aurkako epaiketaren data gisa. Defentsak lehen mozio sorta bat aurkeztuko du, frogak entregatu horretik, besteak beste, Madurorentzat immunitate argudio bat Venezuelako estatu burua baitzen atxiloketen unean.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
7: Ostegun honetan eta enegarrenez eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzok aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdinagoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio defin batzuk agertuko diren, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egu ukitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta hau libiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean agusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eta orain berri itzuliko gara pagoetara, kostalakostako gure lankideak bertan ditugulako zain, eta okerez banago, ba, lehen moduan mikrofonaren bestaldean egongo gira, Iker Gurrutxaga, Jon Garate eta Julen Egoiburu, kaixo?
2: Bueno, Julen ez dakigun ondagoen,
0: vale.
2: Ez dakit entzuten gaituen ere, une bat edo, ez dakit zaldian ibiltzera joan da, Julen.
3: Zaldian
0: ah, begira.
2: Oin bilarik emate aldizu.
0: Ez.
2: Ah, esaten, ba, ez.
3: Eta pegatzen izu, Iker.
0: Bai.
3: Ez dakit.
2: Mene guztu ikustora goen gozela hemen kanelekin. Txakurtxo da goen.
0: Bai,
3: nahiago. Konda erle ikusi du eta
2: alde egin du. Listorrakin martxa egin du.
3: Ziztu batean.
0: Bai, nahiago txakurrak zaldiak baino.
2: Ikusten?
3: Bueno, animalia guztan zezioen usten zaldiak ere, bai.
0: Bai, gustatu bai, baina gainean ibiltzeko ez.
3: Ez,
0: pena maten diate ez. Ez dakit.
1: Ez baina gainean ibili beharri gabe gerturatu zaitezke, eh?
0: Bai, bai, hori bai. Errespetu pixkat ematen diate, baina bueno. Baina polita dira oso.
1: Bai.
0: Horretzko.
2: Ba, hori, ba, hemen gaude, parketxan gaudenez, ba, une batetik bestera segiko dugu. Zuk, baimentzen baldin badigu zu behintzat.
0: Bai, bai, nire baimena behintzat badukazu, ni amaiketan itzuriko naiz azken ordukoarekin, eta bitartean ondo pasa.
2: Hori da, gero arte.
0: Gero arte.
6: Naiz irratia.
2: Bueno, esan dugun moduan hemen gaude, iturarango atari honetan, eta iturarango atari honetan segitzen dugu Amaia Boterekin. Amaia, esan dugu ez, pixka bat beste garei bat dela gaur egun ez jendea mendirako iturak bestelakoak dituela, naturarekiko errespetuan olakoa du jendeak, ze hori ere ni aurrekoan pasainzen bizikletan hemen ingurutik, parrillak eta ez, luku ningunen eta, bueno, hor daudek jarrita, baina jendeak ez dakit, ni musikaren nak ja sateluan animaliak ez errespetatzen iruditzen zaite burua nahikoa nazkatzen dugu musikarenak ja plus bat gehiago ematen diola
1: berez debekatua dago gainera
2: pentsa.
1: Jartzea bai
2: pentsa.
1: Bai behin bozgorailuak eta erabiltzea eta ez dago baimendua en parkeko araudiaren barruan gero gertatzen dena da hori ba basosaina pasatzen den edo ez momentotan sortatzen den edo ez abisua ikusi ezkero pasatzen dio baita ere. Bueno, jendearen gehiengoaren jarrera oso ona da. Oso ona da. Errespetuzkoa eta horrela ikusten duguna da ibiltzeko ohiturak eta hori aldatu egin direla, ibilbide laburrek dute arrakastarik handiena, gehien erabiltzen duguna irailtzen dutena da hementxe hasita maitu hemen hango aparkalekoan egiten dena, sendero lokala.
2: Begira.
1: Agorregitik pasatzen dena, 4 kilometrora ez da iristen, hortxe. Ordu eta laurdenean edo egin dezakezuna.
2: Ez da oso malkartxu era.
1: 100 metroko desnibela.
2: Ori.
1: Gertatzen dena da hori oso ondo abisatu behartzaio oso lautadatik datorrenari.
2: Ah, dos.
1: Claro, 100 metro ez da ezer desnibela, baina egiten ditu 100 metro kolpean jatxi.
2: Claro.
3: Yeah.
1: Eta kolpean igo. Beste gainuntzeko aia nahiko laua izan da, eta urrun abisatu egin behar zaila hori.
2: Ados.
1: Baiz, eta gero ba, daukagun esatazu mailak, eta bueno, ba, bere entzako sauna bat ipasatzen. Zabezela ez asko.

0: zuk motxilan pixua ekarri baldin badezu. Hori dena ustu, harinagoa zoaz. Ez da zer kostatzen etxera eraman da etxean botatzea ere. Eta aldamenean zaborontzeak baldin badituzu eta hor zelkatuta ustea ere, oraindik eta gutxiago, eta badaude. Eta badaude. Eta mai gainean usteak, botilak, plastikoak edonon lekutan, bueno, pasatzen nahi zaiguna betu. Ba, nik txakurra badaukat eta amaitxe ditut, baina txakurrak kakaitxe maldin badu jaso egiten dezu.
1: Claro.
0: Bai, ba, nik etzai gustatzen zapaltzea, ba beste eren eri gustatzen zanera saietu ez egiten, claro. Behintzat. Batzutan egingo dezu, konturatu gabe, baina bueno, saiatu ez egiten. Bueno, ba, azkeneko moda izan duguna jaso egiten du jendeak, eta klaro, aparko lekutik zaborrontzeak dauden lekura, ba, ze hongo dira, 140 metro. Ba, araino ez juteatik handi pasa behar da kotxearekin, ba, edo zein zintzilikatu da bilatzen ditugu poltsa guztia.
2: Egitan,
0: Bai.
1: Ze pentsa, horretarako bia da ez jasotzea?
0: Bai, ze euria, claro. Bueno, euria egiten hasten duenean.
2: Ezkaren kakabitzat organikoa.
1: Ba, hori da, kakabitzat organikoa da plastikoa ez, ez?
0: Eta plastikoaren barruan egongo da, ez dakizen bat dugara. Bai, egokiago da ez jasotzea. Bai.
1: Eske...
0: Eta esaten, ba, ez detu lertzen hau ere, ez detu lertzen.
1: Bai, normala denez. Bai. Hemen, dena dela, ibilbide luzena planteatzen dena, zer da, pagoetara igoz, edo,
0: bai, pagoetako...
1: edo bestaldera pasaz dira.
0: Bai, daudena da, hemen, ibilbideak, hasita amaitu egiten den laburrenetako aiturren handik egita, en 4001, SL bada, beste alukundik, hemen di kilometro batera, bizkatze luze xogada, pare bat ordu terdi, hola beharko litzake, eta gainontzeko guztiak aiako erdigunetik abiatzen dira. Denak. Dago, bi PR daude, bat bago eta bira edo deitzen zaiona 17 kilometrokoa, o, 6 bat ordu edo, bai, desnibel desentearekin da horrela, eta hori egun guztirako, eta hartu ondo hidratatu, eta juteko moduan, da janarekin, da horrela.
1: Zei, den dio, mendiari bira atzetik eta barla...
0: Bai, pagoetaia osoari bira ematen zaio, bai, iparraldeko, bueno, zirkularra izanik, bi norabide, usten iteko moduan izaten da, baina igual egokiena iparraldeko magala hartu, eta gero egualdetikan itzuli.
1: Ados.
0: Itzen dena. Eta beste badago, beste PR bat, hasi aian, eta urdanetan elkartzen dena.
1: Ados.
0: Eta pagoetako tontorretik pasatzen da.
1: Ados.
0: Hau nere pertsonala da, linealak etzaizki bate gustatzen. Orduan, ba, zer egin daiteke, joan da etorri leku berdinetik egin beharren puntu batean, hor Lizarrako gain hortan, elkartzen da beste PR-arekin.
1: Ados.
0: Orduan, auskotan aholkatzen deguna izaten da, egin dezakezuna da, auzoa ezagutzeko aiatik urdanetaraino joan, han badituzue, bueno, baskaltzeko lekuak ere, bai, oza, plan politia da.
1: Bai.
0: Earki baskaldu, menu bat edo zerbait, eta bueltakoan, bidea egin beharren, satitxo bat berdina egingo duzu, Lizarrako ere muortaraino, eta horri ja, beste PR-aren sati hartuz, zirkular moduko bat egiten da, biak kombinatuz. Eta oso politia da, oso politia.
1: Pentsa. Bai,
2: ze plan edera.
0: Eta dago, beste SL bat, hoi biak berriagoa da, 4003, faltan botatzen genuena da pixkat ibilbide laburrago bat goikaldean edukitzea. Aginak, hemen jatorri zau agin baso bat izango zen, bere garaian, oba daude hor agin zaharrak eta bar, eta horren sekulako pila ateratzen adiria gara. Eta horren inguruan, Life Projectaren barruan, bueno, ba, diruiturri bat lortu zen, eta aginen inguruko didaktiko bat egin da. Eta, klaro, hemen zer daukagu, kostatik oso gertu dago mendia, eta pixkat lainotzen duen amartate, ba, txapela jartzen zaio.
1: Bai,
0: askotan ikusiko zenuten.
1: Oriola.
0: Ta txapel hori da, lainoa itxia, guk erabat ezagutzen dugu, eta bor, seinaleak eta denak, goian zuaitzik nola ez dagoen, erabat galdu zaitzizke, urrun beti gomendatzen duguna, bidaltzen dugunean, itzulera baitere eroso egin dezala. Izan dela, esperientzia ona, eta ez zebait traumatikoa claro, bihurtu.
1: Claro.
0: Orduan, laino egun hauetan nola ez dugun gora gomendatzen. Ba, SL hau ere, laino itxitxierekin egiteko oso politia da. Ze, pasotik zuaz demora guztian, eta bai ematen dizu alako zerbait, ematen, Señor de los Anillos, horreko modu batean zoazenaren sensazio horrekin. Bai, oso politia.
1: Gero... beste gauzetako bat izango da mikologia zaleak ere gerturatuko direla bat ez ere udazken partean bo, udan ere, bai, hemen herritarrek jakingo dituzue txokoak, baina
0: ez dena esango
1: ze, hemen espezie jangarri, interesgarri asko dago
0: bai. Ni gutxi ezautzen dut, baina lautik naiz pasatzen, ondo jakindakoak bakizu dauzer da, ondo ezagututa bai, eta listo, oikin, bakit gehiago ere badaude

0: dela, baina bai, badaude lekuak, ez dizkiz dut esango nun daude.
1: Bai, gerturatzen da jendea bai, pertsikotan eta.
0: Bai, lehengo urtea eskasa izan zen.
1: Bai.
0: Aurten ere ez da eserren mugimendurik ikusi. Eta bueno, ez dakit, hemendik aurrera euri pixka batean azten baldin badu, eta baina bai da, baso zaharrak ditugu, gerota gehiago baita ere, eta horrek albidetzen du, ba bueno, ba, ateratzea, maitere.
2: Zer ateratzen den esan daiteke?
0: Bai, noski esango izuet, hor ontsuak ikusi daitezke, mota ezberdinetakoak. Ikusi duen, oain azken astetan ikusi duen bakara da, beste oin gorria duen hori. Batzuk Satanas esaten diote, baina ez da Satanas zehazki, beste izen badauka. Ez da jangarria. Izekulakoak atera dira. Dezen, hau bai atera. Ne arden bentsatik. Hau bai. Tamaina hortako beste atera elzitxekin ba, baina ez.
3: Dira, bai.
0: Eta gero gibel urdinak, mola urrusulak eta mota ezberdinetakoak, kuletoak, izaten dira. Xixak ere bai, xixa horik ere bai.
1: Bai, izaten dira.
0: Bai, xixa horik ere bai, eta udaberriko xixare oso preziatua, gutxi, baina nik hemen izsekule ikusi ez zutena da izango da, igual norbaitek bilatuko zuen, da igual altura txikiare daukagulako, esaten dira trompetas de la muerte, izaten dira, horiek ez ditut ikusi, ez ditut ikusi sekula.
1: Eta baretaz esarearik, gorringorik,
0: bai, hori da kuletoa.
1: A kuletoa egia.
0: Hori bai.
1: Hori bai dela bie, biltzeko hori tokatzen denean.
0: Bai, hori da emperador, ezak, erromatar emperadorak eta jaten zuen, horratik zetitzen zaio Cesarea.
1: Hori da, begiraz. Hori...
2: Hori preziatu da.
0: Horiek, ja, nik esagutzen jutenak, bakit pila da hola, hemen...
2: Bo, ni normalen ere, gibel urdinak, xixa horiak, ontsuak.
0: Eta listo,
2: eh?
0: Bai.
1: Baina, ez dira gutxe, nahikoa.
2: Bilatzen baditut, bai.
1: Nahikoa, topatezkero. Nahikoa. Eta gero, frutarbolak eta, ez dakit, garai batean jendeak bazuen urrak biltzeko itura, bueno, gu hona etortzen ginen asko, masustatera.
0: Bitu.
1: Hori bazen, ez, masustak. Zer baina beste, ez dakit hori horrek eitzen dara goten.
0: Natura parkea izanik. Ez dago baimendua.
1: Hori, garrantzitsu hori delako.
0: Bai.
1: Ze guk egiten genuen. Bai. Karo, baina egiten genuen, esaten ari naiz.
0: Hori da.
1: Ba, 1980 aurretik.
0: Hori da.
1: Ni umea nintzen. Bai. Eta ni umea orduan nintzen. Karo, gaur egun ez.
2: Gaur
1: ez, bai, gaur egun hori frutarbolak edo ikusten badira, ba, errespetatu behar dira, eta bere horretan utzi.
0: Bai. A ber, gero izan dezakezu, baimen berezi bat edo esku. Beti da, baimenak eskatzeko aukera, eta... Eskatu, eta igual emango izute, igual lez. Zaren arabera, baina bai, eskatu ditzizke baimenak. Baina berez natura parkea izanik, badago, eskemen baimenduko balitzake dena, hori. Izango litzake hau izugarria.
1: Horregatik diot, jendeak jakin behar duela, eta hartzen denean, hori hemen ezin duzu egin.
0: Hori da, alata guztiz ere hemen, boio, en lorategian adibidez baditugu hainbat zitrikoak eta horlakoak, momentu hor ikusten duzu, horrean daukago bat, dordun, hor janik esaten diet, ai, zenbat daude hemen da, zeitzu, jangarria dela.
1: Probe.
0: Ez ez, hor baldin badau ez da jangarria.
1: Claro, beste la bildute gongo ziren da.
0: Hor, aurreneko proba egin duenak hori, gehiago ez duko egin gehiagin horrei. Da, miketza, ez barria. Bat, hola, lagun bat eta saiatu zen baitere, baimenarekin batzu jaso, eta mermela da amarga, edo esaten hori, Sevillan adibidez zuten dut, saldu egiten dituztela Ingalaterrara, baina alare oso miketza ateratzen da. Bai, oso.
1: Zegero, sagarrondoak eta badira, ja, terreno partikular eta parketxean inguruan eta bai.
0: Eta gero hor Ibarrola inguruan, hor testaje zentroa badago, baitare, eta hor badaude, baina hor ja sagardotarako eta biltzen direnak dira.
1: Begira. Bueno, ba, hor gabiltza batean eta bestean, bueno, Ibarrola inguruan esan duzu, Ibarrola inguruan ere badago zalditakia, eta hor txabil, Julene, lortu nahian zerbait ez daite entzun ere egiten gaituen, entzute baldu magaitu zigilene.
4: Ados.
1: Bueno, momentuz, iritsi bertzuenak, ez dela iritsi, ez da?
4: Ez da, non sartu den, hemen eskatxiki batzuk daude eta esan diate enkargo gehiegi dituela eta pixka bat despistatuta ibiltzen omen da.
1: Begira, zer dira udalekutako umeak?
4: Bai, etortzen nomen dira, ba, hemen pixka bat garbitzera, zaldiekin ibiltzera, eta bueno, ba, ikastera pixka bat, zaldian ibiltzen.
1: Begira. Zuek zer nolako harremana duzu hemen iturrarangoek angoekin?
0: Bueno, norbaitek esaldi partikularra da, eh? Ba, azkenean, hori da. Eta norbaitek ba, eskatzen badigu, ba, saldian ibiltzeko zerbait nahi duela, ba, bideratzen diogu beraiei, hori da. Bai. Bai.
1: Bueno, Juliana, saldirik ikusi duzu?
4: Bai, bai, bai, bai. Hemen, hemen omen dator jabea.
1: Ados, vale, bueno, ba, egintzazu lehen da biziko kontaktuak guk bitartean kantutxoa bai. Sartuko dugu, amaia ere agurtuko dugu, eta segituan gaude zurekin, bale, Juliana?
4: Bale.
1: Horein arte. Ba, esan dugu moduan, gozuele agurtuko zaitugula, mila esker, gure egintzatearen. Ilusioa da horlako tokietan, bai, eta horlako azalpena jasotzea.
2: Kasi egiten dugu.
1: Ze hor dut egiten etorri daiteke... Ona.
0: Bueno, hemen informazio puntua orain udara parteko emango dizuet, eurtegia, aste artetik igandera gaude, astean zehar goiz da arratsalde oten geha, amarretatik ordu bitera eta lauterdetatik seiterdietara, eta astu buruetan izaten da goiz partekoa, amarretatik ordu bitera. Eta hori, ba, izango da, irailaren erdira arte, gutxe gora bera. Eta gero ja, jazten gara pixkat, turistak edo pixkat jaisten direnean edo, hori da.
2: Aurrekin eta aurrako
0: bai, egin bat. Bai, prestatzen, bigarren erdialdia, hori ikasturtea berriro ere, eta ia urrian batetik aurrera, buelta, aldaketa, lan motari aldaketa. Desiatzen noten geha eskola kurtsua bukatzeko, eta abai. Desiatzen noten geha turistak aldeiteko. Bai,
2: Adetu nahi dizun, ea zeintzen noen gustako, baina pentsa zut pixkat bietan erratzen.
0: Ondo, azkenean da, desberdinak dira. Orduan, desiatzen noten zea ja, zerbait aldatzeko, ziklo aldaketa egiteko, eta gero berriro ere aldatzeko baitare.
1: Begira. Bueno, ba, txukun asko hartuko dituzu hemen guztiak, eta esplikazioak eta emango
0: izkizu. Saiatzen geha.
1: Ziur baiatz. Ea, ez, behintzat, entzun duten, entzun beharrokek, eta zaborraren kudeak, eta bakean utzi, bakean dagoen ingurua,
2: eta aplikatu dezaketa, dezaketela
1: alde guztietan.
0: Alde guztietan.
1: Hori da, hori da.
0: Hori da esaten diguna gukein. A ber, asaneko da, bisita bada talde batekin hasten zaren esaten du, natura parke bat zer da, ez da, babestutako ere mua, zer, zer ez ezin dezakegu egin, baki guia gehientxunok, zer egin dezakegu gero, baina esaten diet, hau, leku guztietan aplikagarria da,
2: hori da.
1: Hori da. Ba, mila esker, zurekin izatearen, eta udondo joan da dila.
0: Berdin zoire, animo.
2: Zergasko.
0: Hala, jo. Te...

0: Julene Goiburu, dagoeneko esan diguzu, hortz zaudela, zure gonbidatuarekin, aurkeztu diguzu, norekin zauden?
1: Bai, itxero momentu baten nire gonbidatua enkargo bat egitera joan dela.
0: Ara, esan du, enkarguak egiten dituela, ez da?
1: Bai.
0: Hori
1: bai.
0: abisatu ginen, bueno. Konta iguzu bitartean, nolakoa den tokia?
1: Ba, bueno, etxe handi bada. Eta hemen dituzte beko plantan, ba, zaldiak, esan didate orain aterako dituztela. Eta larrera eramango dituztela. Eta hemen ondoan dago, ba, zaldiekin ibiltzeko, ba, ikasteko eta salto txikiak egiteko, ba, barrak eta olakoak.
2: Ipika, pixka bat, eh?
1: Txiki batean, hori da.
0: Ba, gira.
1: Hemen zelaia handi bat, aski dauden zaldi gehiagorekin, esan dira
2: aldaketa egiten dutela.
1: Ba, ez dakit, ez da ondo ikusten.
0: Eta zen bat
2: umeak entzuten dira.
1: Asko.
0: Hemen dago.
2: Eta zaldiak ze koloretakoak eta daude?
1: Ba, marroiskak hemen barruan daudenak, eta hemen kanpoan zelaia txuri desiente bat daude.
2: Txuria polia ere, da?
0: Bai. Zalde zuria beti da.
2: Belegantena beti ere da marroia, eh?
0: Bai.
2: Marroi txukun bat, bueno, beltzak ere, ojo, eh? Zaldi beltzak. Badago arraza bat horre sekulako sendotasuna dutean zaldi hauek, ez dakit arrazaren izena. Pelikuletako era askotan
0: arabikoak izango dira.
2: Izango dira, kaso. Beltz horiek, buah, eleganteak, eh? Zaldia bada animali oso... Izango da eleganteena, kaso, eh?
0: Bueno, gustatu
1: bueno, hemen nago Miguel Irigoyenekin. Hemen nago erregi zalditokiko laguntzaiarekin. Egunon, Mikel?
3: Kaixo.
1: Eta, bueno, hemen ikusten dugu ume askoia prest daudela, klaseak hasteko. Zer egiten duzu hemen gutxi gora bera?
3: Bueno, ba, hemen gehien bat zaiatzegean egiten da umiak daula ikastia, ba, zaldiak da nola zaintzeian, da behaiek bai pixkat ikustia, ba, ez dala bakarrik montatu daula, ge bai ukuioak inberdia, jaten eman berda, horraztu inberdia, da zila daula jarri, da geho, pues, paseora jutea.
1: Bai, hemen egon naiz neskauekin hitz egiten da. Hasieran egiten duzuena dela ikuiutik atera, ez da? Bera jetxi, horraztu?
3: Hoi da, batzuk, ITUE batzuk zelaian lo da beste batzuk barruan. Da barruan ITUEna, ba, pixkat kanpo ateatzeko, barruan ITUE lo ze, bestela pixkat batzuk egin gaizkera matean ez. Ba, ateatzeia da, ba, zelaira ateatzeitugu da, hola umiak horre bai horraztu da hola ite dituzte.
1: Bai. Bueno, eta zu zema denbora da makizu hemen lanean, ze gaztea zara?
3: Ni, ba, ja bost urte ingo ditut urte honetan. Hasi nintzen, 11ekin, da, ba, oain 16 ingo ditut laiztera, guztuan, da, ba, hortan.
1: Hasieran ze hasi zinen, hauek bezala, ba, ikasle hemen pixkat funtzionamendua eta ezagutzen?
3: Hoi da, ba, pixkat hasieran, hauek bezala, bildurrakin, da, hola, da, pues, oain ja, monitore esate batako esela da umiai erakusten ba, mundu hau.
1: Dira, sondo. Eta, bueno, pixka bat atentzioa eman zigun, duzuela ikastaro bat dela ingelesa ikasteko, baina zaldian montatuta. Hori nola da?
3: Bai, ba, hoi azkenean, zuk eskatze gai oso Miguelei edola, ba, Miguel adibidez izan zen ingleseko irakasle bate bai, ze urte batzuk, estatu batutan egon zen. Da, ba, iteana da, ba, enbez euskeraz da edo erderaz, ba, inglesez itea dena, da, hola, umiak eba ikasten juteia.
1: Eta oso ondo, ba, aukera politia. Eta ikastaroiek nolakoak izaten dira, udara makarrik edo urtean zehar?
3: Normalian, udan izatea ze umiak da nola eskola bukatzeuen, baina geho ja, ba, nik dazkadu beste lagun batzuk da hola, ba, gu ja urte osoan etortzegea. Da, ba, hor ja, pues, gure taldiak da hola ite deu, baina gehien bat ikastaroak udan iteia.
1: Eta egunen zenbat ikastaro egin ditzakezue?
3: Ba, a ber, normalian aguzo lasaia izatea. Gehienez egunean, ba, hiru paseo la izango ja.
1: Eta iraupenaz, ikuiuko lana, kanpora atera, zaldiak, barrora sartu, besteak kanpora, zema demorakoak izaten dira klaseak?
3: A ber, ukuiuak daola goizean iteia, ze horre ongoa bakaka daola gehien bat, orduan, oi goizean itea, baino geho lastua daola jarri, ba, paseo bat, o ikuste dunian zaldiak ez dakaela, ba, jarri, behar da. Da, paseoa ordu bat iraute, baino ez dela beste aktibidade osua, ba, ordu da erdi, o bi ordu.
1: Ondo. Eta hemen bakarrik paseoak egiten dituzu edo hemen adibidez ikusten dugun plaza honetan, ba ezakit beste ariketan motaren bat, saltoren bat edo horrelako gauzak edo paseoak bakarrik?
3: A ber, gehien bat, pikaderua erabiltze deuna da, zaldiak da lan aiteko, ze guk doma naturara erabiltze deu, da pikaderuan ba, zaldiak pixkanak gauzak erakusten jutegea, baina guk pikaderuan ez deu gauza askok erabiltzen. Gehien bat erabiltze deu, ba, umiak da hola faio bat o paseuan ikuste badeu, ba, pikaderuan behaiek ikusteko nola inondo, da geho, ba, noixian behin, ba, apelo iotzea da hor buelta batzuk, baina pikaderua gehien bat erabiltzea zaldiak lan aiteko, edo ez dela zaldi batzuk gaua hor pasatzeko.
1: Beraz, omekin batez ere ba kanpoan ibiltze zarete paseoan eta ezta. Eta hemendik umeak bakarrik pasatzen dira edo zarragoak ere nahi izaten dute ba pixka bat mundu hau ezagutu.
3: A ber, askotan, osea, hemen gehien bat ikusiko izuna da umeak dira, baina geho, pues normalian gehien bat ba aitak daola etortzea umeakin, ba umeak daola gehiago atrebitzeko daola, baina bai, gehien bat umeak izango ja.
1: Bai, eta urtean zan, aipatu duzu gehien bat udaran izaten dela, baina neguan edo udazkenean eta kurtsoan zehar egiten dituzue bestelako ba, aktivitateak edo ikastaroak?
3: Paseuak daula ite ditugu, kanpamenduak udan bakarrik iteia, baina paseuak daula urte osoan ingoia hemen.
1: Eta hau adibidez, hemen dauden neskak kanpamentuan daude, zenbateko luzera izaten dute ba udaleko hauek?
3: Ba, a ber, bai, hau dena kanpamendutakoak dira, da, ba, behaiek aldue aukera hau zenbat azte. Da, geho, pues, normalian izatea, ba, amarretatik edo amaiketatik, hola, ordu bitardik edo irurak arte.
1: Ondo. Eta, bueno, nahiko nuke jakin pixka bat, azkenean, ipika edo zalde mundua ez da oso ohikoa edo jende askok ba egiten duen praktika bat, nola sortu zitzaizun zuri grin hori ba zaldietan hasteko edo?
3: Bueno, ba, nahi egia esan, ez dakit nundikan, ze txikitatikan nola deixente gustatzen zaizkiten, nire familia iola inoiz ezaio asko gustau, baina hola txiketan da jute ginen, da geho, ba, nire amak adibidez Miguelen semiak da zaindu zituen, da Miguelek egun baten idatzi zion, aber, nahi nun jun probatzia, da hola, da junitzen, gustau zizaiten, da engantxauta geldeo naiz.
1: Beira, eta hemen, bost urte beranduago hemen zaude. Bueno, Iker, jo nezakitzuek kalderarik baduzuen edo kuriositaterik?
0: Nik pentsatu nahi duena da, eazuk bukatuko duzun zaldi gainean edo zaldiaren azpia garbitzen.
1: Nik uste dut zaldiaren azpian agian, oraindik ikastaroa ez da hasi, beraz nik uste dut hori tokatuko dela.
0: Ez, bueno, nik jakin nahiko nukena da, eta berari galdetzea, ea nola lantzen den zaldiarekin harremana?
1: Bai, nola lantzen duzuen zaldiarekin harreman hori ez, ba, tratua eta bar, hasieran umeak izan da, ez jakin da igual oso ondo ze kontaktuki behar den zaldiarekin?
3: Bale, ba, guk gehien bat, ba, zaldi berri bat hola da honean, ba, saiatzen gara berekin ukuioan denbora da hola pasatzen, behak pixanaka gure zikusteko bildurra bezala emango jeula, geho pixanaka azte gara ikutzen da hola, da hor ja, geho ja azte gara lana da hola iten.
1: Eta hemen bakoitzak, ba, konfiantza hori lantzeko, egunero zaldi berdinarekin egiten du lan?
3: Normalian hori saiatzen gara. Umiak, ba, batzuk daude igualdiona ze zaldikin egon, baina batzuk ba, nahi hoge batekin egon, orduan saiatzen gara hori betetzen. Kasu guztietan ezin da, baina beti saiatzen gara horietan. Zehola ez du ebildurrikan pasatzen.
1: Bai, ze hasieran animalia handiak izan da baita, ba, bildurra eta izango dute eta bildur hori ere landu egin beharko da.
3: Hoi da, guk hasieran mi bildurrasko balin baka, Ba, bueno, normalian ebai jutegea soka batekin umian daola albuan eramaten, edo bestela bildurrasko balin baka pikaderuan buelta batzuk ematei eu, da hor ja konfiantza denean, ba, paseora jutegea behar joan albuan edo zer gauzakin laguntzen daola.
1: Bai, eta, bueno, aipatu duzu, batzua, zaldi batzuk ikuian egiten dutela lo, eta beste batzutan, osea, beste batzuk zelaian. Eta paseoak ez zaldikin egiten dituzue, barruan daudenekin?
3: Ez, ukulloak dagoa janaia eman da geho, itea betikan zaldiak hilo. Da, gila da, hemen zaldi batzuk gaudela baindikan ez daudela erakutsita montatzia daola, da irala prozesu hortan. Baina normalian hemengo denak montau iteia.
1: Eta zaldiari ere nola erakusten zaio ba, pertsona bat izan behar duela gainean eta berarekin ibili beharko dela eta baita ez, zaldi hori ba, lasai egotea, ez azturatzea, azkenan ba, arriskurik ez egoteko?
3: Ba, hoi hasiera nite deu, ba, asko deitze zaio pia tierra, da da asko ikutu, da pixkanaka zila jute zaio jartzen daola, da geoite deun pixkanaka gure gorputza, zi pixkanaka pasatzen, da ikuste deunian ja ondo indula lagaite jo, ze hola beak ez du esperientzi txar bat eukiko de demora ustean illo jetxi aidea ez, illo ondo indet jetxiteia, da pakian ustea te jaten edola, da hola pixkanaka jutea bea bai ulertzen, bildurraken, da que ba, gu sarrak esate bateako normalian zaldi berri hauekin gu aztegea paseuak ematen saiatzegea bildur guztiak entzen, igual batzuk ezin dira guztiz kendu, baina saiatzegea aldeun guztiak entzen, da ba, geho laumiakin aldian seguruena juteia.
1: Bai, ze, hasieran, bai, umearen partetik, bai, zaldiaren partetik, inseguritate hori egongo da. Ezagit, zuk bizi izan duzun esperientzi txarren bat, erorketaren bat, edo bai, ikasteko prozesu horretan?
3: A ber, erorketa, bai, da susto batzuk, bai. Baina, a ber, eronitzen behin, pixate bai, nire kulpa izan zan zen, egon galopatzen mendian, da ez nintzen kontura hau txakurran kasperitan jarritzara zaldia, frenazo bat emantzun, da egan atean nintzen. Da geho, pues, susto bat, ba, nire lehenengo zaldia domatzen, pikaderuan janaiak inagresio esela jarritzen ni erakusten nahi nintzen bitartian montatzen, da jarri zizaiten bianketan, denbora ustean gora bera, da ez dakit nola hor elduta geldiun nintzen, da geho, salto batetik jetxin nintzen.
1: Jo, eskerrak, behi. Horrek badu bere arriskoa. Eta zuk baduzu zure zaldi gustokoena edo ba, berarekin paseatzea edo galopata gustatzen zaizuna bereziki, ez dakit ba, konexio bereziren bat duzulako berarekin?
3: A ber, oaintxe bertan, ba, nahi justu suerte txarra esela tokau zaitze, nire zaldi guztiak enbengoak oso zaharrak zian, o lesio bat eukizuen eta aldau intzian beste zaldi batzukin, baina baina hor zelaian daun batekin da bastante gustora hainaiz, edo bestela hainaiz, hor dao aurrian beste zaldi bat da hoi hainaiz erakusten pixkanaka montatzen da oidena da, ba, bueno, hortan.
1: Bueno, poliki ikasten.
0: Begira, Julene, ni bat galdera, beste galdera bat da, bueno, bi galdera ez, bat, ze paseo egiten dituzten zaldiekin, hau da, parke naturaleko zein tokitatik ibiltzen diren, eta bestea, zein izaten den garai edo noiz hartu daiteken, hau da, asteko zegunetan, ordutegiren bat baduten...
1: Bai, bueno, hemen parke naturalean gaudela, ez dakit, nundik egiten dituzuen paseo hoiek, eta ordutegiren bat edo badagoen agian ba hori ez, edo nahi duzuna notxein eta etorri dezakezula.
3: A ber, normalian, egun batzuk antelazioakin deitze bada asko zoetoa, ze bestela, derrepente, tortzega paseo batetik handa hemen, ja, bai, eske paseo nahi dugu eman, ba, batzutan, igual, excepzio batzuk iteia, baina normalian egun batzukin antelazioakin deitzea, da gukite deuna da, ba, jutegea hasieran menditikan, parke naturaletikan, geho, ferreira jistegea, da hortikan ja, ba, bideetikan jutegea, da honea iristegea.
1: Bueno,
0: dos, ezagutzen dut buelta hori eta buelta polita da,
1: eh? Zuk ere egin marko duzu agian?
0: Nik oin ez egin
1: dut. Ibiri altzara inoiz?
0: Zaldi gainean ez?
2: Ni bai. Ni biritan hau bai.
0: Ni txatoren gainean bai. Lehen esan du poniaren gainean, hor bai.
2: Julena, galdetu jozu, zelen esan du zaldi batzu besteekin ez dutela, bueno, harreman ona, ez dakit zaldien arteko konbibentzia hori ere berak, bueno, gustatzen zaio, zen niri esaterako gustatzen zaitez, pixka bat, animaliei begira egotea zein konportamentu duten elkarrekin, ez dakit zaldien konbibentzia nola ikusten duen
1: bera. Bai, bai. Bai, hemen zaldi desente dituzue, eta agian elkarren artean denek ez dute harreman berdina, eta agian ba, beraien arteko konbibentzia ez da errexena.
3: Ez, bakoitzak, ba, bere mania dazka zaldi jai, adidez dakau bat perla izen haunak, ez da batekin ez da ondo eramaten, da hoi beti azkena jutea filan, baina bestela, osea, umiakin daula beti ikizton kariñosuak izango ja, baina gu beti esate dugu, pixka distantzia mantendu zaldi bakoitzan tartian, ze ez dakizu edozein momentutan, aunque ondo eraman, edozeer pasatzea da aldu beste atzekoai eman ostiko bat egola.
1: Bai, bai, segurtasuna garrantzitsuna da, eta hemen zaldi desente ikusten dira, zema dituzu eguztira?
3: Ba ez nizuke ondo ez, oza, zifra bat ez dakit oso ondo, baina igual amairu bat izango ja. Hemen dazkau batzuk, dakio dazkau, beste zelai batzuk aian da hor dakau, ba, gaztioak o jubilauak daudenak.
0: Begira, begira.
1: Eta
0: bai, galdeiozu.
1: Bai, ez, galdetu nahiko nuke, nik ez daukat ideiariek zaldien adinekin, eta hola, ez dakit gutxi gora bera noiz hasten zareten pixka bat erakusten beraiei.
3: Bale, ba, a ber, oberena da, zaldia hemen jaio bada, ba, hor ja ikutzen da hola pixka tazi, ze hola ja, ba, jakingo zuri bildurra ez eukitzen da, errexo izango gauza, baina montatzen da hola, normalian, astea, hiru urtekin. Hor ja, ze hor ja gutxi gora era, bere maksimua zira da, bere zurrak aldian oberen egongo ja, ze lehenu montatzen azte basea pixu da gehiagi jartze behar zu, bere bizkarra, ba, kurbau bezalengoa da geho behar molestiak daule eukiko dituzte.
1: Bai, eta gutxi gora bera zaldi baten bizira upena zenbatekoa izaten da?
3: Ba, a ber, normalena izango zan, ba, hogei urtetik gora irautia. Geho, pues, batzuk, estepsio batzuk daude fizikoki edo hola ez daudenako ze ondo, da, ba, orduan ze hau iteia, pues, oiek askarro iltzeia, baina normalena hogei urtetik gora.
1: Begira, ba, ez nuen ideiarik ere. Ikerzu kaldera bat duzu?
0: Bai, orain beste bat burrotu zait, eta zen, ea moxalik jaiotzen ikusi duen behar berak, hau da, bo, ez dakit, albaitaria dituko dute noski, baina ea tokatu zaien moxalearen jaiotza presentziatzea.
1: Bai, ea zuei hemen tokatu zaizuen moxalearen jaiotze bat ikustea?
3: Bai, hemen aian dakaun zelaile baten hor badakau bat, da gebe bai, ba, hemen gozarrena bai hemen jaiozan.
1: Begira. Eta zuk ikusi duzu?
3: Nik ez, pena, baino ez, porque normalian oso berandu izatea goizeko ez dakize hor dutan, da, ba, ni hor du hori eta aldotan, no.
1: Zu egunero etortzen zara honea?
3: Aldetenian, albaet egunero etortzen naiz, da, geho bai normalian eskola daola da geho etortzen naiz, edo etxeko lanak ekartzen ditut edola, baino udan etortzen naiz, da, normalian bazkila ekartzen, da, hemen mozatzen.
1: Eta zema etortu batatzen dituzu?
3: Ba, ez dakit, igual batzutan amar bat izango ja hemen, baino gero bai batzutan dormidak daula iteia, baino rekorra izan zan egun baten, amabi ordu hemen, ba, egoten, baino, ba, hoxe, normalian ordu horiek izatea.
1: Bueno,
4: Julena, galdetu diozu...
1: izan da, bai, bai?
4: Ez, galdetu diozu, askotan zaldiak erabiltzen direlako esaterako ez terapia gisa, edo ez, pixka zaintasunak dituzten pertsonekin, berak nola zein harreman edo nola ikusten duen zaldia eginkizun horietarako, ez? Bada, pixka bat, normalean txakurra dugu guk, ez? Gizakion lagun gisa, baina egia da zaldiak ere gizakiarekin konexio edo lotura asko izan duela beti ere, eta berak nola ikusten duen alorra, edo nola sentitzen duen hau?
1: Txaren,
0: bueno, zerro egertatu da hor, engarrure mategitean hariko da horrein ere.
1: Bai, hemen dagoela beste neska bat baita elkarrezketarako prest. Bai, bueno, bioi galdetzen dizuet. Hemen, bueno, esaten dela ez, zaldiak izakiarekin baduela konexio berezi bat, ba, askotan terapia moduan erabiltzen dela, ba, zailtasunak dituen jendearekin eta bar, ezakit zuek nola bizi duzuen, hori nola ikusten duzuen nola, eta baita zuen arteko konexioa zaldiarekin nolakoa den.
5: Bai, azkenean zaldiak notatzeituek guk ez ditugun gauzak notatzen eta emateien azkenean ume hoiei seguridadia da hola. Ze nola behaiek bai dian kapasa gauzaiek transmititzeko, ba asko laguntzeie.
3: Da azkenean, ba, askotan, zu, adidez, nik proba indakat, egun baten ez nintzen oso ondo sentitzen, da jarri nintzen pikaderoan orbitzaldi bezala zeuden, da, pues, zeituan urreatzei hau, zaintzeu, da, zurekin egoteia, da, zuk azkenean asko sentitezu laguntzezula, da, ba, terapia, zuk esan desu bezala, terapia moko bada.
1: zuen lasaigarri ere badela, eta hori esan duzu bezala, ba, aukera ukita honea etortzeko, ba, gaizki sentitzen zaren une batean, ba, honea etorri eta zaldiek laguntzea, ez da? Bai, hori, hori oso polita da. Eta, bueno, zure izena, ezakidala? Ez
5: Uxue.
1: Eta zu noiz hasi zinen honea etortzen?
5: Lau urte terdikin, adi, hortikan.
1: Lau urte terdi zinen, nintuela hasi zinen? Eta zerk bultatu zizun?
5: Nei beti gustatu zaizkit animaliak, eta ba, nik azkenean beti esaten nuen etxean ikzaldian ibili nahi nula, eta azkenean bakarri zaten honea, eta hemen gusta.
1: Beraz, ez da, familia konturik ez da, zuri barrotik sortu zitzaizun grinari. Eta orain zuk ere monitore lanak egiten dituzu hemen?
5: Bai, batzutan bai. Ba, azkenean tokatzea batzutan laguntzia, eta pues, lagundu berdanean lagundu itea da, listo.
1: Eta gero beste batzuetan, ba, zu libre, zure pasioak ematea, zure praktikak egitea?
5: Hoi da, orduan, ba, azkenean demora libria barin badao ba, teatzea daula, zure pasioa egitezu, da gero lagundu berbarin badao lagundu itea, da listo.
1: Eta, bueno, bioi ezakit zer den gehien egitea gustatzen zaizuena zaldiekin zen modalitate edo?
3: Nei gehien ba gustatzen zaitena da mendilan edo la galopatzea.
5: Hoi da, ba, azkenean momentu hoi de libre sentitzen zean, hau pixkan nahi zuen alde zuin, da zaude zu bakarrikan zaldiakin, ba, niretzare hoi da momentuko erena.
1: Bakarrik ateratzen zarete paseoak ematera?
3: Batzutan bai, baina normalian umiak indaula, pues, taldiak daula iteia, baina geho ja eksperientzi bat hartzezunean, ba, azkenean ebai, hola, zuk zaldiak indaula, askoz konexio gehi eukitezu da atentu goden bertzea.
5: Hori da, azkenean batzutan ateatzegea, batzutan tokatzeko taldian ateatzea, beste batzutan ez. Baina bileketan ondo pasatzea, baina gehiak esaldiakin bakarrikan ateatzean ean, ba, konexio gehi eitezu erekin.
4: Jorene, galdetu jozu, ea nola kudeatzen duten ere pixka bat zaldiaren esfortzua ez, egero Sevillara eta, bueno, Sevillara, Andaluziara eta joaten garen ikusten dugu sekulako zaldien esplotazioa ez.
1: Bai.
4: Ez dakit, beraiak aur noski zaindu nahiko dute, eta basaterako, beti ere mugaren bat jartzen dioten egunean zaldiak egin behar dituen pasoko puruari edo horrelakoi.
1: Bai. Bai, azkenean zuek zaldiekin asko ibiltzen zarete eta garrantzitsuena hemen, ba, zaldia izango da eta zaldiaren ongizatea, ba, badakizue toki askotan, ba, karroekin eta hola azkenean zaldiak asko esplotatzen direla, ez biro handia egiten duenean, ezakit zuek nola kudeatzen duzuen, ba, aurreko asteetan bezala, ba, biro handia egin duenean agian zaldia bat deskantsu gehiago behar duela beste batzuetan baino.
3: Ba, guk azkenean ite duena hoi geho bai umiai asko gustatzen zaie, hartzeitugu zaldiak, hor errillo badakau, da hor umiak da zaldiak, ba, bainatzen daula ibiltzea, kubuakin zaldiak bainatzeitugu, daula ba zaldia refreskoa biteia, da umiak bai ondo pasatzeu.
5: Hori da, azkenean, ba, nola bero asko iteun bai, oso importantia da, freske gotia daula orduan askotan, aprobetsate du jake, umiai gustatzen zaie ere bai erreka jistia eta zaldia ere bai, ba orduan ba, bai freska biteia, umiak ondo pasatzeu.
1: Bai, eta neurtzen dituzu egian pasio kopurua eta pixka bat murriztea ez, zaldien karga eta esfortzua ba, ba, beraiek ere hobeto egoteko.
3: Hoi da, gu gehien bat saiatze gehan da, dibidez, imaginau arratzalde baten bi paseo dazkaula, ba, saiatze gehan bi paseo eta zaldi berdinak ez juten. Batzutan, ba, igual jendiak ez dakalako hainbeste jakinmen zaldi jan, ba, orduan zaldi berdinak jarri berda, lasaio hola dalako, baina normalian hoi saiatze gehan, zaldiak ez errepikatzen asko da, hola behaien ekia jetxita.
1: Bai.
0: Nik badut beste galdera parea, batean biak egiteko moduan. Esan dute ez, asko gustatzea dela mendian eta ez, menditik ibiltzea trostan, bueno, askatasun hori sentitzen dutelako. Nik hor, bi galdera egin ezket, bata da, ea zer moduz moldatzen diren mendilasterkari eta bizikleta zaleekin, eta bestetik, ea bestelako animaliekin zer nolako esperientziak izan dituzten.
1: Bai. Hori da zuek aipatu duzue, gustokoena duzuela, menditik lasai joan, libre sentitu, baina mendian zuek bakarrik ez zaudete, ez? Orain bizikletan ibiltzen direnak, korrika, beste animaliak, ez dakit nola ibiltzen zareten, da ba, azkenean baita zuek pixka eta alerta egon beharko duzu, ez?
3: Bai, osea, guk adidez menditik handa juten genian askotan ba, bizikletan da hola, bai estaiak behin, baino gehiotan doka zaizkigo. Da, azkenean, zaldia nola egunero ateatzean paseo egitea, ba, askotan oitu iteia. Baino, bai, omertzeala pixkataten todo kurbetan da hola, derrepente estopatzia, tipo bat bizikletan, geizten ato da letxe, da, geho, pues, aksidente bat gelditzea.
5: Egia da, depende ze zaldi eramatezunean bertze atentago, ez? Ze daude adibidez zaldi batzuei igual zaiela, albotik anse pasatzen zaien, eta beste batzuk ezetz. Orduan, normalian, lasai jutegea, ze baki guzezonetan ibiltzean, orduan, ba, baki guzezonetan alde un pixkat relajau egon, eta bestetan, ba, pixkat atentago.
1: Ba, ize, zuk lehen aipatu didazu, susto txiki bat izan zenuela txakur batekin, ez dakit zuri inoiz zerbait pasai gertatu izan zaizun?
5: Aber, gertatu zaigu askotan, ba, adibidez, hor dago etxe bat nun txakur urak zaintzen ditu daula da batzutan bat baten bat atea saieola. Orduan egiak bai aukitugu ba susto txikiak, baina azkar jaisteari masa salditikan ez da zer gertatzen.
1: Bai, ez da zaldean ibiltzen baita reflejo esaten dien hoiek izan behar direla, ze edozein gauza gertatu daiteke. Bai, zer bat izan martzen duen Iker?
0: Ez, esaten nuen basurde eta orkatzak eta horrelakoak ere akaso agertuko zaizkiela tarteka.
1: Bai, bestelako animaliak, basurdeak, orkatzak, agertu izan zaizue, zerbait?
3: A ber, gauetan daola normalian ibiltzea, baina egunetan ez da asko ikusten, baina urtxintxak daola bai ikustea jala zuaitzetan daola.
5: Enoin topau zaigu ba, basurden bat ola, baina ez da normala izaten, orduan normalian ez da gertatzen.
1: Eta, bueno, zuen zaldiak lasai egoten dira horren aurrean edo aztoratzen dira?
3: A ber, basurde batoa saltze bat, ba, pixat atentu jartzea, ze behaiek azkenean ez duek gubezela ikusten. Da, orduan, ba, orde errepente saltzea gauza hile askokin ahondila, ba, pixat bildurra daola emateie, baino nola zeituan bildurtu itean basurdiak daola, ba, orduan momentuko xustu izatea.
1: Bueno, orduan ez ez
0: hortaz, lasai biliko dela jendea zaldian, hori da
1: ganitzen. Bai. Ze, hemen umeak, bueno, seguro hauek ja bildurra kenduta dutela, ez da, eta lasei biltzen direla.
3: Bai, gehienak, bai, batzuk, ba, normalian, ba, pixat rexo hartzeu esustua beste batzu baino, normalian, ja, bi egunetan nola bildur gehiena kenduta duen.
1: Eta ikastaro hauek nola banatzen dituzu, ez, seguru, bueno, adin desberdinak ikusten dira, zakitagian maia desberdinak edo batek errezago ba, lortzen du gauzak egitea, edo nola kudeatzen duzu hori?
3: Gu normalian, zera, adina gehien bat hemen igualduz, askotan etortzez aizkigu, imaginau, 42 urteko gizon bat, da zazpiko bat, da zazpikoak asko zobeto montatzea. Guk hemen normalian ite deuna da, bi ronda ite ditugu, ez dakien antza toestuenak hainbeste kontrolatzen da kontrolatzeuenak.
1: Bai, ondo. Bai, ze azkenean, ba, errex hartzen duenarentzat, ba, besteari itxarotea bagian zaiagoa da. Eta adibidez hauek ze mailatan daude o zer egiten dute?
3: Ba, hauek gehienak itegue paso, trote, da geho batzuk daude ja galopatzeuenak.
1: Eta batzuk dauden ez egiten dutela eta beste batzuk ez, zer egiten duzu hortan? Piskat banandu?
3: Ba, galopia ez duenak iten, ba, o egun baten ez duena nahi, heldu ite zaie, da jazta, baina normalian itea lehenengo paseua paso trote, da ba, irugarrengoa, osea, bigarrengoak, ba, iru segite ditu.
1: Oso, no? Beraz, hemen, aukera ona ikasteko.
0: Ingelesa uztartzen zutela garai batean badakit, ingelesa eta zaldiaren arteko udaleku bat, ez dakit horrekin man, horrek segitzen ote duen, eskaintza horrek segitzen ote duen.
1: Bai, lehen aipatu dit, bueno, nik ulertu den bezala, ez ingelesenena eskatuz gero egiten jarraitzen duzu, ezta?
3: Hoi da, zuk eskatze bat zu initea, bestela, ba, normalena euskera zo erdera zitzaitia da.
1: Eta etortzen zaizue jendea ingelesa ikastaretara?
3: Normalian ez, baina gehien bat mene bai asko etortzen zaizkigu Australiatik daula jendea da, orduan ja, ba, inglesa atea berdezu, zestela ezintzea behekin komunikau, baina normalena euskeraz da erdera zitzaitia da.
1: Bai, hori da, ez dizuet galdetu, agian, bazalditokira etortzen den mundu guztia ez dela euskalduna?
5: Ez, asko etortzea, adibidez, udara honetan etorri dira Ameriketatik handaula jendia da horregia dake inglesa eta hain berda, baina, bueno, aber, azkenean hemen gehienok emoldatzega inglesakin, orduan ez da barasekan.
4: Zaldiekin euskaraz?
1: Eta zaldiekin euskaraz?
5: Zaldiekin bai, normalian bai. Egia da, que, bueno, pues depende eguna, itzetia jesu euskeraz, gazteraz, o lo que sea, baina normalian bai euskeraz.
1: Bueno, ondo.
0: Hori ere garrantzitsua da, animaliarekin zein hizkuntzarekin aritu, hori ere garrantzitsua da. iriste aldetik eta, Julene, zuk ez dakit arazorek izan duzun, erraz iristen hau den bertara?
1: Bai, oso erraz iristen da, seinalizatuta dago parkina, baina egia da, ikusi dudala aldapa eta zehola baia bat itxita. Tardoan esan dut, ai, ama, nondi joango naiz, eta etorri naiz beste bide batetik aurreraka, eta ikusi dut eraikina, eta gero beste bideska bat zegoela igotzeko, eta hortik igo naiz, baina bai, bai, toki bat baino gehiago daude igotzeko.
0: Hau esaten nuen, ze ez dakit berari despistatuta jende asko agertu dute zaien bertara?
1: Bai, agian despisten batekin norbait azaldu zaizuela hemen.
3: Bai, gero bai kliente batzuk bukatzeue batzutan aian edo pagoetan, baina, bueno, ba, normalian saiatzea aldeun ondoen esaten jendeai noa etorri. Ez gauza da, bai, Google Mapsen bilatzeue guk esatei eustet, ze gaina Google Mapsek beste toki batea bialtzeie, baina, bueno, behin ja etorri eta zaudela gero ja arrapatzei trukoa.
1: Bai.
0: Julen ez izan zintezken hori ez da?
1: Bai, gainera, egia da, ikusi dudala hasieran igo naizen bidexka, baina hemen txakur bat duzue, eta txakur aterazit, pixka bat urduri jarri naiz eta aurrera gojoan naiz. Ero ja egin dut atzera. Bai, ze, zaldiaz gain, ez duzu ikusi baina daude txakurrak, katuak, hemen esan deate beste animaliren bate badagoela.
3: Bai, gero bai dakau, hemengo batek reskatau zuen, ze bat, kaio bat, da gero dakau pako da paka, diala hemengo pau realak.
0: Ah, bi pauma dituzte.
1: Animali exotikoak ere.
0: Eta paumak, Donostian daudenak baina lasaiago biziko dira, azkeneko demoratan, ez, Gladysenea parkekoak badiltza nahiko aztoratuta edo zientokitan agertzen omen dira, bertakoak, bueno, lasaiago biziko dira, hori ziur xamar. Eta ez dakidana da, azken galdera ora niri bururatzen zaidana, azeriekin eta mehatxurik batu duten, hau da, azeriak gerturatzen ote diren zaldien gana, edo ez ote diren haien bazka bezala ez dut.
4: Zaldien gana edo pavo realen gana.
0: Edo hori da, edo pavo
1: realen gana. Errepikatu dezakezu berriro, ez da entzun.
0: Bai, ea azeriak badiren behentzako mehatxu, ez? Azkenan animalien gana eta gerturatzen diren, ba, hemengo arrapari bakarrak izango dira. Bueno, gero pentsatzen dut baita ere, ez dakit, saiekin, txoriekin ere, izaten noten duten, olako arazorik animaliekin arrapari, arrapakin harreman horretan.
1: Bai, badaudela animali batzuk, bai, azeria, saiak, egaztiek. Agian mehatxu bat direla ez, arrapakari arrapakin rol horretan sartzen direla.
3: Bai, baina hemen aseiak hola ikusteia gehien bat, baina leheno adibidezea gineskaun, oioak daula da orduan, pues, seiak hor ja hortzak daula itezien, baina zaldiai normalian ez dira itzeiten da, zaldi hau ja azkenean oituta daude, zebaki hemen otxuak daula ez dira lateako da orduan, ba, behaien zate bai askoz lasai egite huelo.
5: Hori da, dibes, hemen nola normalian arazoi ez da zaldiekin egoten, ba ez gehiagi preokupatzen, ahi parte hortatikan.
1: Bueno, ondo. Bueno, orain, etorri zait jabea esan ez ja zaldiak atera behar dituztela, ez? Ikuioan daudenak zelaiera.
0: Ba, lasai asko segitzazu hortik, ze bos minutu baino ez dira, falta da baneko amaiketarako.
1: Bai.
0: Ea, behintzat, zaldi gainera igotzeko aukerarik baduzun, aprobetsatu ezazu behintzat sikira hori egiteko, Zai asko, Julena?
1: Eskerrik asko da zuei, bai konexioa joaten ari da?
0: Ah, ba, begira, borrolako gere gertatzen dira. Bueno, gu hemen agurtuko dugu laster batean saioa. Julena, segi lasai, esateko nuen moduan, eh?
1: Bai. Bueno,
0: arte.
1: Aio.
0: Bueno, Jon, begira, azkena zaldian akaso ibiliko da? Ez? Ja, igotzeko aukere dut ez, presaka dugu gargu ustu Julene, eta esan behar nion, bidalko dugu mazu, eta esan ez, joan behar duen tokira joateko lasai, ez, honetorri beharri behar berriz ere, asmatuko du ez, itzultzen.
4: Asmatuko du. Nik uste lehen gonduk horrentxe, eh?
0: Zaldiota bat.
4: Bai?
0: Bai. Niri ez dit, ba, berezik tentatzen, eh?
4: Ba, oraintxe egiten den gironekin...
0: Ba, gironekin, nik hor...
4: Ordubeteko gueltatxo bat, trostan, ba...
0: Gaur geho tentatzen nahuena da, hor goraldera oinaz egitea, baina ez dut...
4: Begia da, gu oso ondo gaudera, hemen itzalpean,
0: horrendik
4: eguzkia ez du ikutu, eta...
0: Ba. Gaur, itzalpean saio guztia.
4: Gaur osoa, eh? Osoa eta geroz eta itzal gehiago gainera, eh?
0: Bai, polita da, berez, toki derren gaude, kanelera agurtu beharko dugu ez da.
4: Bai...
0: Agertu da, une bat ez?
4: Agertu da, baina...
0: Nik uste zerbait ikusi duela.
4: Ez dakit, hori listorrarekin pixka trauma dauka. Ikusi du, barbura sartu da, beste keinu bat egin du ateratzeko, baina esan du.
0: Ni hemen edarkin hago.
4: Bai, bai.
0: Bai. Hori horrela da. Bueno, ba, izuen. Azken aurreko kostala kostago izan da. Bihar Lizarran izango gara, Lizarrako kanpinean. Bai. Arrera, bueno, egingo digutela itzela esan digute.
4: Naparraldera berriz ere.
0: Naparraldera, bai. Han bukatuko ditugu kostala kostako aurtengoak.
4: Naparroan hasi genuen? Bueno, ez, karo, ni izan genuen astean.
0: Bai, Naparroan hasi genuen.
4: Baita ere? Ah, beira.
0: Bai. San Fermintan hasi genuen lako, San Fermintan bezperarekin hasi genuen. Lizarrako festan ataria izateko beste aste beti egin barko genuken berez.
4: Lizarrako festak...
0: Bai.
4: Egon da nago ni bai. Bai baina gehiagotan.
0: Aiakoa kontatu ditugu gaur.
4: Bai, guti gabe ezagun bat ere bertan ibiliko da ez?
0: Zen, aiako festetan?
4: Ximel.
0: Oh, bueno, urruti gabe.
4: Baina bakuntza dauka.
0: Gaur du justu, bakuntza.
4: Ibiliko da, beste modu batera kaso
0: bai, baina ibiliko. Aitor Arregi besarka bat emendik, ze hor aldakako ebakuntza bat du eta...
4: Bai.
0: Bueno, ibiltzerik badu... Ez dut uste utxik egingo duene, gaurren auzoko festak ditu
4: ordea. Bestela ere, azalduko, gero zer egiteko gaitasuna izango den ja, bueno.
0: Hori bestelako kontu izaten da. Ba, esan dakoa, gu bagoa zela Antonio Aguilarren kantu batekin.
4: Venga.
0: Ba, gizu zein, ez da?
4: Pentsatzen dut.
0: Kaio preto zabatxe. Horrekin agurtuko gara gaurkoan, entzule, bihar, entzuleko gara. Ondo izan?
4: Biharte, aio.
6: También pensabas igual que yo.

0: Egunon, goizeko 11ak dira, ongi etorri naiz erratira. Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak elkarrabanatzea ukatu du Bingen Zupiriak. Loiuko eskaerarekin egin moduan sailburuak jakinarazi duen bakarra da, lau poliziek hartu zutela baja, 7 zauriak izan dituztela eta 2 itxitako austurak. Loiuko partekin argudiatu moduan segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Hala ere, Loiuko informazioa zemateko argudiotako bat izan da atxilotuen artean eta kideoi bat zegoela. Gasteizko kargako atxilotuetan etzegoen eta kideoirik. Aldiz Segurtasun saiak parteak anonimotasunez eman zituen 2015-eko Gasteizko herriarresian zein 2021-an Tubacexeko protesta baten kargatu zuten agenteen kasuan. Kasu hauetan parteek erabilera politikoa izan zutela adierazi du sailburuak. Eta polizia forala eta guardia zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste hainbat gizoni eragindako erasoa ikertzen ari dira, Nafarroko parlamentuan adierazpenik adostu ez duten bitartean. EH Bilduk testurik aurkeztu ez duen arren, kezka agertu du nukleo nazional erakunde neonaziaren simbologia Berriozarren edo eta beste inon publikoki ikusi izanagatik. Laura Aznal.
1: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
0: Eta nazioartean, Pete Hegseth, estatu batuetako estatu idazkariak 77.000 milioi dolar eskatu dizkio senatuari, 77.500 milioi iranen gastatu ostean. Atzean gelditu da 89.000 milioi dolarreko aurreikuspena.
2: President Trump said we're not fighting stupid wars like that again. And he hasn't. That's why we haven't been trying to remake Iranian society, but simply in a realist America first way.
0: Eta epaiak 2027ko ekaina ezarri du Nicolás Maduroren eta Cilia Floresen aurkako epaiketaren data gisa, defentsak lehen mozio sorta bat aurkeztuko du, frogak entregatu horretik besteak beste Madurorentzat immunitate argudio bat Venezuelako estatu burua baitzen atxiloketaren unean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta benau esan da gure aldean xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerbe Arluzeren eskutik.
4: Ostegun honetan eta enegarrene eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzoko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio deifin batzuk agertuko diren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egu kitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta hau libiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean agusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Naiz irratia.

Euskal Herria ezagutzen dugula esaten dugu askotan. Ezagunak egiten zaizkigu kostaldeko herriak, mendirik altuenak edo gure inguruko txokoak. Baina zenbateraino ezagutzen ditugu benetan gure herriaren mugak. Zer aurkituko genuke Euskal Herriari bira oso bat emango bagenio. Oinez, itsasertzetik mendietara, ibarretik lautadetara. Ikusten. Galera horri erantzuten saiatu dira Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa 7 herrialdetako perimetrotik liburuaren egileak. Goierriko mendizale veteranoen taldeko kideak. Izenburuak berak iradokitzen duen bezala, Euskal Herriko muga jarraituz osatutako ibilbidea proposatzen du. 66 etapa 7 herrialde eta 100 kilometro bidaia. Baina ez da soilik mendigida bat. Paisaia historikoa, kultura eta herri zerri aurkitutako historiak ere biltzen ditu.

0: Liburuaren atzean urte askotako lana dago, etapaz etapa Euskal Herriaren perimetroa osatzen joan dira, gure herriaren profil berezi hori marraztuz. Horren amaitza da irakurlearen esku dagoen lan hau, Euskal Herria beste begi batzuekin ezagutzeko gonbidapena. Duela aste gutxi aurkeztu zuten liburua ordizian, eta gaur hemen ditugu proiektuaren egietako batzuk. Juanjo Musika, Marisa Galdeano eta Josiam Nilsausti. Egunon eta ongi etorri bigarren kafeira irukoten.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, azteko, zorionak, liburuaren aurkezpenaren gatik, gainera hiruan izan zen ordiziko antzokian. Bertan egon zineten gainera taldearen hasieratik gaur arteko mendizale veteranoak. Kontatu pixka handola joan zen aurkezpen hori, eta zelako jarrera edukizuen jendeak horren aurrean.
1: Beno, lehenengo esatea, Goierriko mendizale veteranoak hasi zela osatzen edo 2009 garrengo urtean, 14 kideekin. Eta Euskal Pirineoko biran egin genuen 2009 garrengo urtean, ondoren egin genuen Nafarroako mugetan zehar 2012-2013, eta ez, hauen aurretik Euskal Zazpi hiriburuak oinez, 2012. Orduan, hasiera batean ez zen asmoa Euskal Herriko mugak oinez egitea, ez zen, ez genuelako pentsatzen hori egingo genuenik, baizik eta ibilbideak eta birak lotzen hasi ginenean, konturatu ginen alzela hori burutzea. Eta Euskal Kostaldeko bira hasi genuenean 2012 garrengo urtean, kostaz kosta, ertzez ertzez iritsi ginen Bizkaia eta Burgosko arteko mugetara. Eta jarraite genuen, gero Bizkaiak Burgoskoekin, Bizkaiak Kantabriarekin eta Araba Burgos eta Nafarroarekin eta bar. Orduan ibilaldi hau 76ko ibilaldi hau 2012 garrengo urtean hasi genuen. Aurkezpena ordizian, orain esaten ari naizena, egin genuen argazki batzuekin, diapositiba batzuekin, eta bueno, txurosoa iruditzen zaiten geratu zela, duina.
0: Bai, noski ideia hau izatetik Euskal Herri osoari bira matearaino tartea dago, proposamena osatzeaino sekulako tartea dago, eta irakurrelak seguraski askotan ez gara konstiente ez dela zenbat lan eta zenbat ordu dauden horren atzean, ez? Zuek 76 etapa hauek egin dituzue, nola izan da bidaia hau? Ez dakit ateira egin dituzuen denak, banaka, ez dakit. Bai.
3: Nik naiz asko bilitakoa bira hontan, baino hemen badago gizon bat ia gehienak egin dituna. Eta badira, bera baino gehiago egin ditunak ere, ez asko baino, konkretuki senarren mazte batzuk. Eta, balio izan digu Euskal Herriko bazter asko,

0: hasi nintzen 2016an, orduan taldea ja eratuta zegoen. Eta egia da, ba, asko eman digu mendia juteak. Aurretik eta mendizale ginen, baino ja jubilatuta eta hola, ba ja denbora gehiago, eta astean zehar ba hasi ginen joaten. Gero esan behar dut baita ere emakumearen partaidetza haunditzez jundala, lehen Juanjo komentatzen zeian, sortu zenean taldea bakarrik emakume bat zegoen. Eta, bueno, gaur egun taldean mendizale gehiago gaude, 120 edo horren ingurun, eta emakumeek 35 edo zean ingurun. Eta, bai, asko ikasi dugu, giro honean ibiltzen gea, eta badaude ibilaldi batzuk gogorragoak direla besteak baino aldez aurretik informazioa jasotzen dugu. Norberaren prestakuntza fisikoaren arabera, ba, jakiteko ba, pres gauden edo ez, ara markatutako ibilaldian egiteko. Eta, bueno, ez dakit nik ere, bai, erantzun dizuna,
1: bai. Gainera, noski, Euskal Herriko bazter guzti hauek ezagutzea ez da ilabete gutxiko gauza bat, denbora asko behar izaten, ez dakit zenbat urte behar izan dituzu ezuek ibilbidea osatzeko?
0: Ba, Juanjo.
2: 6 urte. 2012-tik 2018-ra. Gure plangintza, antolamendua zen eta da, astean behin irtetzea, eguraldia lagun balin badugu. Asteartea, asteazkena edo osteguna aukeratzen dugu, eguraldian arabera, eta irtera hori antolatzen dugu. Orduan, hor liburuan agertzen den bezala, ba, 66 etapa dira, guztira 1379 kilometro, eta esan dezakegu, ba, luzera hau egin dugula, ba, balizatutako edo markatutako bideetatik. Honek esan nahi du, gaur egun agian bide bat edo beste edo galduta egongo dela sastratken gantik edo balizak beste modu batera edo beste leku batera eraman dituztelako.
1: Eta noski, urte guzti hauetan milioika esperientzia aukiko dituzue, argazki ibilbide, noiz pentsatu zenuten ibilbide zuen bidaia hau paperera pasabartzuela, da noiz kondoratu zineten liburu bihurtu hartzen utela zuen ibilbide hau?
2: Jarri ginen harremanetan zua argitaletxarekin 2023. Urtean. Eta hiru urte ba, pasatu dira gauzatu arte. Bilera asko egin ditugu, argazkiak eman, iritziak jaso, bueno, azkenean ba, gauzatu da, erditu du liburua, eta hemen gaude.
3: Barka jazu de bai, horren txemi.
4: Hau proposatu zuenen talden, eta nahi konkretuki oso interesgarria iruditzen zaian, zedik hor material bat genduken, oso importantea, eta hori bildu eta jendeari eman alizatea pauso garrantzitsua irutzen zaian, eta hasiera-hasieratik ondo irutu zaidan asmoa izan da.
1: Bai, bueno, gainera, aipatu duzun bezala bantxe, milioika eta milioika kilometro dira, asko dira, eta gainera, bueno, paisaia ezberdina daude, provintzia ezberdinak. Zein da gehien harritu zaituzten paisaia edo txokoa, agian galdera zai izan daiteke toki asko delako?
3: Norberak akaso zuena
1: bai,
3: duzue?
1: Bai.
2: Bai, ez nuke aukeratuko leku bat besteen gainetik, politatusunez, desberdinak dira, zeharo, adibidez, Euskal Kostaldea. Euskal Kostaldea zoragarria da, Turziozeraino, eta hor gomendio bat egingo nuke. Nahi badugu Euskal Kostaleko flixak eta erliebeak eta abar hobeto ikustea, antolatuta da

0: Hauden itxasontzien ibilbideak itxasontziak hartzea. Adibidez, Zumaia eta Debaren arteko flixa, hor gainetik, ertzetik ibilita gaude, baina itxasotik begiratzea beste ikuspegi bat ematen dio. Berdin, Elantxobetik Bermeora ba, itxasontzian ibiltzea ba, Ogoñoko zuloak, arkaiz zuloak ikusteko, eta bar, ez? Bestela, ba, leku oso polita daude, ba, Bizkaian Burgosko mugan, hor, eta Araban Burgosko mugan ere bai, Errioxako mugan ere bai, Arabak, Ekialdeko mugan, ba, Nafarroan Zaragozako mugak, oso polita baita ere hor, zenbait leku daude oso politak, Antxo Abarka inguruan hor ibiltzea, Nafarroan Ugozkako mugan, ba, Pirineotan, Burgi Fago, Lintza aterpetxea Hiru Erregen Maia Laskun Auñamendi Iturzetako mendia, eta gero ba, bukaeran, ba, Zuberoan, Bearnoko mugan, hor ere leku zoragarria daude ikusteko.
1: Hasi eta bukau danak.
2: Bai, noski zaila izan bardu aukeratzen noski bai. Bai, bai.
1: Gero, beste detalle bat aipatu nahi nuke, guk normalen egiten duguna da juneko ibilaldia, ez dugu junda etorri egiten, o ez dugu zirkuito bat egiten. Abiatzen gera leku batetik, hautzaino autobusek eramaten gaitu, eta gero zuzenean joaten gea. Etapan amaiera arte, eta jasotzen gaitu berriro autobusak. Ez da gukunda etorri nahitu beharren, edo, normalen unbentzat horrela jokatzen dugu. Bilaldi hau bai. Egin nahi donak, kontuan izabarreko datu eruditzen zaitzik, normalen gure kasa guten geanen, jendeu kotxean nun baten utzi, jun, eta atzea behiz etorri. Erdi bidea, edo, osea, ez?
2: Bueno, nik aipatu beharraukat gainera, hasieran galdetuz dizuet, baino zuek hilburuaren aurkezpena egin duzuek ekainaren 3an, eta agian entzulen bat, entzuten eritzegunetako bat interesatzen zaio, liburua non lortu daitekeen jakitea?
1: Ni uste di liburu dendetan, ikusi ditut, behar zaina mintza debidez ikusi ditut, salgai darela.
0: Horrezen ere bai.
3: Bai, sus argitaletxearen oiko distribuzioetan akaso, ezta?
1: Beraz, pentsatzen dut ezeare web horritik ere egongo litzekeela, ba zuan argitaletxen barrun sartuta, ba eskuratzeko aukera,
2: Bai, gainera, ono, askotan gertatzen zaigu, ez? Pentsatzen dugula gure inguruneko paisaia guztiak edo ezagutzen ditugula eta askotan urrutira joan barra daukagula, ba ezagik paisaia berria o paisaia ikusgarrien bila, baina noski zuek Euskal Herriko mugak zeharkatzen deskubrituko zenituzke ere txoko berri asko. Zer ikasi duzue gure herriari buruz honako proiektu honekin?
4: Bueno, ba, geografia aparte, historia ere bai zeren ibilaldi bakoitz egin baino lehen, taldeko batek kezkatzen da informazioa jasotzeko, zer gertatu dan historian zehar herri hoietan eta edifizio bereziak balin badaude baita ere eta duela gutxi adibidez egon ginen Oliten eta Oliten bukatu gendun zea ibilaldi bat eta hor batek ba adierazi zigun gazteluaren goraberak eta erregen residentzia izan zala eta bueno, oso interesgarria eta gero natura aldetik ere bai landaretza mota desberdinak oso desberdina da hemendik ibiltzea edo Bardetara jotea edo bestela Pirineoko landaretza eta
1: guri balio izan digu zartzaro aktiboa izateko eta ordun ba edo zini gomendatuko inoake bizimodu aktiboa edukitzeko adibidez ba, modu ona oso polita dala gure bazterrak ezagutuz ibiltzea
2: Gu gainera beti esaten dugu, ez, Euskal Herria bakarra dela, baina aldi berean noski oso anitza da. Zuek aipatutako muga horietan, benetan nabaritzen da zazpi herrialden arteko desberdintasun hau?
0: Deno, guk izan ditugun harremanak, ba, adierazten dute, ba, gutxi gora bera nun gauden. Ez da berdin Euskal Kostaldean ibiltzea eta bertako jendearekin elkarrezketatzea edo harremanak izatea, edo Nafarroako bardetan, edo Biarnon edo Zuberoan, ez? Lehengoko ariari helduz, aberastasuna handiko lekuak ikusi ditugu. Ez ibilaldi honetan bakarri, baizik beste ibilaldietatik, eta batzuk iruditzen bazaizue aipatuko ditut. Urte horietan ikusitakoak, adibidez, Iruliko gaztelua. Bukatu ibilbidea eta edo gaztelutik pasatu.
1: Zorionekoak gu.
0: Pozalagoa, Karrantzako udalerrian, Enkarterrian dagoen koba. Balmasedako burdinbide putxero museoa. Mundukiloko kobazuloa, Astiz herrian kokatua dagoena, Aralarren. Burgiko ofizioen ibilbidea. Andeloko erromatar aztarnetegiko arkeologikoko gunea, Mendigorrian kokatua dagoena. Isturitzeko eta Otxozelaiko kobeak, Isturitze eta Arberoako herrietan kokatua daudenak. Aizpeako leizea, Esterezubien kokatua. Hor, Azpeiko megalito gunea Arraspin pila bat duena. Arpeko zaindua kobea, Bidarraiko Zelaiburu mendian kokatua, Arrusia baserriaren inguruan, eta lehenda dio, ba, galdutako artzain neska baten gorputza, ba, bihurtu zena, ba, estalaktita edo, eta ba, oraindik ere zenbait jende devozioa duenak, ba, eksema edo dutenek joaten omen dira. Gesaltzako ainenan, baita ere onda gaude, Okabeko Ilarrita, hoi trikuarri edo gehiago daudenak, upategi batzuetan, guzti hauek ikusita zeuzkeagu, baina ez ebilaldi honetan makarri, baizi
3: beste ematetan guztietan. Ez da makala, entzuleok, ba, ari zarete entzuten eta xehetasunez jasotzen, baina liburuak xehetasun gehiago, informazio gehiago eta edartasun ugari biltzen du. Euskal Herriko mugak oinez 66 etapa, 7 herrialdeetako perimetrotik, liburuaren egileak Juanjo Muxika, Marisa Galdeano eta Josean Insausti gurekin izan ditugu gaur bigarren kafean. Irukoten mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik eta esandakoa, bigarren kafe bat topatzeko aitzakia izango dugu, naiz eta mendipuntan edo gure herriaren ertzen batean baldin badere. Mila esker Irukote.
0: Eskerrik asko.
3: Entzuleok, eta guk aurrera egin behar dugu. Gartxot Unsain Letonarekin utziko zaituztegu segituan, eta bueno, bitartean Andozeko Ibarrean Xiberiotarraken kantu hau entzuten ere utziko zaituztegu minututxo batean edo. Izan

0: Astesantuko porrak desente luzatu ditugu bigarren kafean, zientzia eskolei dagokienean. Ikasturtean zehar ondo portatuko ginen eta izortze Santin Gomezek opor luze xamarrak eman zizkigun. Jakin minase ezin honek ordea beste lezio bat eskatzera bultzatu gaitu eta prest dugu Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea beste behin ere guri zailak egiten zaizkigun gauzak denok ulertzeko moduan azaltzeko. Pankreako minbiziaren inguruan Barbafidek argitaraturiko artikulorekin hasiko gara eta homeopatiak evidentzia zientifikorik baote duenaren inguruan hitz eginez amaituko dugu. Izortze Santin Gomez, egun honetan ongi etorri.
1: Segundu bat emaidazue, zeba uste dut hemen baduela arazo txiki bat konpontzeko eta segituan agurtu alizango dugu Izortze Santin Gomez. Orain bai, Izortze Santin, egun hon.
2: Kaixo, egun hon dan hori.
0: Zer moduz gabiltza, Izortze?
2: Ba, ondo, pixkan eta duta, oporretaz itzein dezu, eta eskeria santaia astuta ditut.
0: Normala, pentsatzen du gainera, ze pixkanaka, ikasturtearen amaierare hurbiltzen ari den honetan zuentzat ere, ba, gauzak estutzen joango direla, ezta?
2: Ba, egia esan da, guretzako ikasturte bukaera nahiko saia izaten da, ez? Egia da, datorren astean ja klasekin bukatzen degula, baina bueno, hasten dira azterketak, grado amaierako lanak, master amaierako lanak eta bueno, izaten da nahiko potentea bukaera bai.
0: Bueno, ba animo, animoz iritsiko dira. Ditxosozko eta indesiatuak diren urrengo udako oporroiek. Izortze, aipatu dugu pankreako minbiziaren inguruan hitz eginez hasiko garela eta uste dut ba salseo apur batekin, ez? Kulebroi moduko batekin hasiko garela, ze aipatu dugu Barbafide ikertzaile haren azken kontu hortaz hariko garela, Estatu Batuetako Zientzia Akademiak atzera bota du pankreako minbiziari buruzko Barbafiden artikulua interes gatazkak argudiatu dituzte, ezta?
2: Bai, hori da. Justo porrak baino lehen hitz egin genuen lan honi buruz, bai, Barbazik eta bere taldeak publikatu zuten artikulu bat, Penas aldizkarian, non pankreako minbizirako tratamendu bat proposatzen zuten, hiru farmako ezberdinen kombinaketa, eta bueno, xaguetan nahiko emaitza onak lortu zituzten, ez? Eta hor, bueno, zurrumilopia bat sortu zen, ba, bueno, prentzaurreko bat eman zuelako, eta bueno, diru eskibilizalako, ez, txegu klinikotarako, eta bar. Bueno, ba, kontua da, Penas aldizkaria Estatu Batuetako Zientzia Akademiaren aldizkaria dela, bai? Eta, bueno, edozein aldizkari zientifikotan, edozein autorek, edozein ikartzaiek, artikulua bidaltzen duenean, lana bidaltzen duenean, egin behar du interes gatazkan aitorpena, ez? Ba, enpresa batean lan egiten baldin baduzu, edo interes berezirik baldin badukuzu finantziazioarekin, edo finantziarekin erlazionaturikoa, beti deklaratu egin behar da. Kontua da, ba, bueno, kasu honetan Barbazik eta bere taldeak lana bidali zutela, eta etzutela gatazka interesa deklaratu, eta bera eta beste bi autorek daukate enpresa bat, Vega Oncotarget, deitzen denekua, eta inzuzen ere Vega Oncotarget enpresanetan egiten dutena da tratamendu kombinatu hori, tratamendu irukoizar horren inguruko ikerketak eta terapiak ekoiztu, ez? Orduan, bueno, hori argudiatuta, Estatu Batuetako Zientzia Akademiak erabaki du artikula atzera botatzea. Bai? Ez dauka zer ikusirik datu zientifikoekin, hori ere onartu egin behar da, baizik eta, ba, bueno, hori, interes gatazka hori deklaratu ez izana da arrazoi nagusia.
0: Hor, Izortze esan genezak ez, dakit horrelako notiziek edo interes gatazka hau ez deklaratu izanak edo batzera botatzea eragindu, artikulu batzera botatzea eragindu, ikuspuntu zientifikotik honek kalterik eragiten dio, esan edo ikerketa, balizko ikerketa horri kalterik eragiten dio, esan edo jendeak esango du, jo, ba, atzera bota dute, sinesgarritasuna alden aldetik kaltetzen du honek ikerketa hori?
2: Ba, nik esango nuke baietz, ez? A ber, gero jendearekin hitz egin beharko genuke, beraien pertsepzioa zein den jakiteko, ez? Baina ni ikertzaile bezala, egia esan behar baizut, neri bai, ez zait gustatzen horrelakoak ikustea, ba, sinesgarritasuna, ba, bai, pixka kolokan jartzen duelako, ez? Zuk interes batzuk dituzu, ez du esan nahi ezin duzunik enpresa bat eduki, baina interes horiek deklaratu behar dituzu, ez? Berez aldizkariak esaten duena izuzen da ere hori da, ez? Gainera hemen egonda beste gauza bat, kontua da, Barbazik badela akademia horretako kide, ez? Akademia horretako kideek artikulu bat bidaltzen dutenean Penas aldizkaria ez dute zertan bide normala jarraitu behar, bai? Bide normalan egoten dira errebisio batzuk oso zorrotzak izaten direna. Kasu honetan, esan dezakegu bidea pixkat errezagoa dela, ez? Eta orduan, akademiak esaten duena da, ba, pixkat aprobetsatu dela horretaz ere, ez? Kide izanik aprobetsatu du, ba, errebisioak eta hain zorrotzak ez diela, eta hori nolabait, ba, bueno, nolabaiteko efektua euki dezakeela, ba, bere sinesgarritasunean. Barbazik eta taldeak esan dute, berez, ez dutela nahita egin, ahaztu egin zitzaiela, sinistuko dugu, ez? Hainbestelako esperientzia dakan ikertzaile batek, ez jakitea horrelako gauzak deklaratu behar diela, orduan, bueno, ba, hor, nik zalantzetan nago berak emandako aitzakiaren inguruan.
1: Iztortze.
2: Eh? Berez beraiek artikula berriro bidali dute, por cierto. Uh-huh. Bide normaletik orain tratatuko dute eta revisio zorrotzagoa pairatuko ditu.
1: Nik Iztortze galderat egin barizut pixkat arlo zientifikotik atera daitekeena, baina duela jabete gutxi Barbaziden pankrea ikerketarako diruko puru bat behartzela eta egon zen kanpaina mediatiko bat sareetan eta orokorran erabideetan eskuin espainiarrak, ez dut esango eskuin muturrak, ze, bueno, eskuin muturraren pixka bat alboan dagoen beste eskuinaren aldetik ere bazegoen kanpaina hori. Bada Barbazit kulebroi hitz aipatu duzuzuk, nolabait ikerketan munduan politikoki edo bere praktiketan zalantzan jartzen den figura bat?
2: Bueno, esan dezakagu, ba, bueno, ez da bai da sortzen duen pertsona bat dela, ez? Leku guztietatik beti implikatuta dago zerbaitetan, bueno, Zenion ere arazoak egon dira bertan dagoen gerentziarekin, berare hor sartu da. Orduan, bueno, polemikaren erdigunean egotea, ez dakit gustatzen zaion, baina egoten.
1: Baina badago.
2: Bai, badago, hori da. Orduan, oso ikertzaile ona dela, ez dauka zalantzarik, ez? Bere bilbidea hor dago, oso produzio zientifiko ona dauka, eta oso aurkikuntza garrantzitsuak egin ditu, ez? Baina neri pertsonalki adibidez ez zai gustatu berak jarraitu duen estrategia bere ikerketarako dirua lortzeko, bai? Ados gaude, ba, ikerketara bideratzen diren finantziazio publikoa ez dela nahikoa. Horretan, ados gaude danak, ez? Baina egia da, dagoen finantziazio publikoa ematen dela bide bat jarraituta. Ikertzaileok proiektuak aurkezten ditugu, errebisio batzuk egoten dira, eta aurkezten dugunaren arabera erabakitzen da, diru hori eman alzaigun, ala ezaigun eman bihar, ez? Orduan, ikuste dut hori gizalantzan jartzea, ba ez dela egokia. Eta ibiltzea telebistetatik dirua eskatzen, bera ikerketa aurrera eramateko, ez dela egokia, ez? Orduan, bueno, pues bai, beti egoten da hori gatazkaren erdigunean, eta bueno, nik uste dut pena badela, ze benetan uste dut ikertzaile bezala oso oso nahi.
1: Ira, goizeko amaikak eta bi minutu ditugu eta salto egingo dugu azken ordukoaren bila, gure Bilboko estudiotara, eta segituan jarraituko dugu Iztortze Santin Gomezekin, baina Zaloa Badiola lankidea dagoeneko prest dugu. Zaloa, egunon?
3: Bueno, onda itzuela guztioi, beno ba, ipatzea Nafarroarakoa izan ere Labek manifestazioa deitu du maiatzaren 16an hezkuntza komunitatearen haserria islatu eta Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren kargu uztea exigitzeko. Hezkuntzarloko langileen artean aste gutxiren buruan ia 2000 atxikimendu bildu ditu Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren kargu gabetzea eskatzen duen manifestuek. Lab sindikatuak ohar bidez gogorarazi duenez 2025eko ekainean sindikatuak kanpaina batiekin zion, Jimeno bere ardurapeko alor guztietan egiten ari den kudeak eta negargarria azaleratzeko. Gainera ordutik ona egoerak okerrera egin duela azaldu dute, protesta, mobilizazio eta greba gehien egin dizkioten kontseilaria bihurtu da eta aurrekontu orokorretan hezkuntzara bideratzen duen inbertsioaren pisua geroz eta txikiagoa da. Azken hilabetetako hainbat gertakari ere ekarri dituko gora sindikatuak. Lanbide heziketa dualaren antolamendu gabezia erabatekoaz arro agertu da, zerbitzuak privatizatzeko aleginan sakondu du, dozena bat linea baino gehiago itxiko dituela eta zenbait langile baztertuko dituela iragarri du eta D ereduaren edapena kosta la kosta oztopatzen jarraitzen du besteak beste. Hala, hezkuntza komunitatearen haserrea inoizko mailarik gorenean dagoela iritzita, maiatzaren 16erako manifestazioa antolatu du sindikatuak. Martxa 12etan abiatuko da Iruñeko basotxotik eta Nafarrako jauregian bukatuko da. Eta goizean ere jaso ditugu zenbait datu, langabeziak behera egin du joan den hilean Hego Euskal Herriko lau herrialdeetan. Apirilean 4201 pertsona gutxiago zeuden langabezien, Lanbideren eta Espainiako Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren datuen arabera. Zehazki, Araban 602 langabe gutxiago izan dira, Bizkaian 1767 gutxiago eta Gipuzkoan 979 gutxiago. Joan den hilean 823 langabe gutxiagorekin amaitu zen Nafarroa. Eta Lanbideren datuek urte arteko bilakaera positiboa erakusten dute. Araban 845 langabe gutxiago, Bizkaian 1344 gutxiago, Gipuzkoan 807 gutxiago, Euskal Autonomia Erkidegoan langabezian dauden 103.805 pertsonetatik 60.446 emakumeak dira eta 43.349 gizonak eta Nafarroan 11.121 gizonak dira eta 17.782 emakumeak. Datu honekin itxiko dugu tartea.
1: Eskerrik asko ba, aurrera egingo dugu eta Zaloa Baiola lankidearekin, ba, guardiko mabietan informazioaren ariari jarraipen amateko aukera izango duzue entzuleok, baina guk aurrera egingo dugu, eta tira, Barbazide ikerlariaren, ikertzailearen gaietan ari ginen, haren azken kulebroia, haien haren lokatzetan aritzeko joera horren inguruan ere bai, baina uste dute, bueno, pankrea minbiziarekin ere jarraitu behar dugula aurrera, Julen.
0: Bai, nolabait ere, ba, orain arte kontu susmagarriak izan ditugu, baina orain beste aldera pasako gara nolabait esateko, eta izortze, entxego kliniko baten emaitza onak izango ditugu izpide, ezta, mRNA-an oinarritutako txertoen eraginkortasuna aztertzeko, entxego kliniko baten emaitza honei buruz hitz egingo du.
2: Bai, hori da, bueno, hemen berri onak, ez? Eta, bueno, jenik aspaldian esan nuen mRNA-an oinarritutako txertuen bilakaera sorpresa politak emango zizkigula, eta, bueno, entzegu kliniko bat egin dute pankreako minbizia tratatzeko. Bueno, pankreako minbizia, segurazki badakizue oso hilgarria dela, hilgarrienetakoa, esaten da, oso pronostiko txarra dauka, normalean diagnostikotik urte betera, gaizon 165 edo hil egiten da, bai? Orduan, ba, segunetan noiz diagnostikatze dute, ba, aukera gehiago dituzte, baino berez pronostiko txarra dauka, bai? Orduan, egin duten txegu kliniko bat, mRNA-an oinarritutako txerto bat garatu dute, eta egin dutena izan da, da txerto bat pertsonalizatua. Zer esan nahi du horrek? Ba, gaixo bakoitzak bere txerto propioa daukala. Bai, segiten dutena da, minbizia kentzen diete, bueno, tumorea kentzen diete pankreatik, eta minbizian ekoizten diren proteina konkretu batzuk astartzen dituzte. Bai, normalean tumorean mutazio batzuk ematen dira, eta mutazio horiek eragiten dituzte proteina, esan ezagun, arraroak sortu, ez? Neoantigenoak deitzen zaizkie. Eta orduan egiten dutena da, mRNA txertoen bitartez, proteina arraro horiek ekoizten dituzte, sartzen diete gaixoei, eta modu horretan entrenatzen dute sistema immunea, proteina horiek ezagutu, eta tumorea akatzeko. Bai? Duan da, ba, pixka bat COVID-19-aren estrategia berdina, baina kasu honetan virus baten proteina bateko iztu beharrean ekoizten dena da virusean, oi barkatu virusean, tumorean ekoizten diren proteinen kontrako erantzun bat sortaraztea. Ez? Eta bueno, egin dute entxegu klinikoaren lehenengo fasea, 16 pertsonekin, denak operatuak zeuden, eta egiten dutena da, txertu pertsonalizatu hau, beste bi tratamendurekin kombinatu, kimioterapia eta gero anti-PDL bat, deitzen deneko tratamendu bat, ez gara hortan sartuko. Eta, no, ikusi dutena izan da, 16 pertsonetatik 8 ikusi dute, pertsona horiek garatzen dutela tumorea erasotzeko gai diren T-zelulak, bai? Zelula immunitarioak, hori alde batetik. Eta, tratamendutik 6 urtetara, 8 pertsonetatik 7 bizirik jarraitzen du, bai? Esan nahi du, 87% baino gehiago. Normalean, 10% inguruan egoten da biziraupena 5 urtetara, eta kasu honetan, 87%. Orduan, bueno, ba oso emaitza positiboa, gainera ikusten dute, tumorea erasotzea ez ezik, T-zelula horiek, tumore ezagutzen dituzten T-zelula horiek, mantentzen direla denboran zehar, ez? Eta horrek lagunduko luke tumorea berriro agertu ezkero, tumorea erasotzeko, ez? Orduan, ekiditen dute, ba, recidibak egotea, ez? Berriro tumore hori garatzea. Orduan, bueno, orain bigarren faserako prestatzen ari dira, maila internazionalean egin nahi dutena, eta, bueno, maitzak oso oso esperantzagarriak egia esan.
0: Zalantzari gabe aldeareko kontuak dira, ba, diagnostikoa jaso eta urtebeteren buruan ba hiltzetik 7-8 urtera bizirik egotea eta gainera ba bueno nahiko baldintza honetan izortze galdera bat entsegu kliniko batek emaitza onak ematen dituenean horrek, ba, bueno, baikortasunerako bidea ematen du, aipatu duzu, nazioarte mailako entsegu bat edo egingo dela, zeintzuk izaten dira entsegu kliniko baten emaitza honen ostean ba, ikerketa horrek edo prozesu horrek ematen dituen urrengo pausoak?
2: Bueno, ba, lehenengo fase normalean egiten dena da eraginkortasuna eta segurtasuna nolabait kontrolatu ba, pertsona zenbaki txiki batekin, ez? Esan dugu, ba, 16 pertsona. Bigarren fase batean egin behar dutena da lagina askoz gehiago emendatu. Bai. Orduan, kasu honetan horregatik da nazioarte mailakoa, hain zuzen ere, ba behar dituztelako gaixo gehiago. Eta orduan hor ja, esan dezagun heterogeneoagoa den lagin bat lortzen dala, ez? Ba, emakume, gizon, adin, bai, ezberdinetakoak eta hor ba askoz gehiago finkatzen dute prozesuaren eraginkortasuna eta segurtasuna, ez? Orduan, behin bigarren fase hori pasa dala, ba, normalean, ba, ja esagutzen duzuen bezala, agentzia ezberdinetan aztertzen dituzten datuak, eta hortik pasa daitezke hirugarren fase batera, gehiago komertzializatzea eta ikusteko benetan posible den ba, minbizi hori tratatzea txertu hauen bitartez. Egia esan, datuak oso onak dira, lehenengo fasean lortutakoak, bigarren fasean konfirmatuko balira, bale batetik emaitza ona ditu, baina bestaletik daukagu teknologia bat manipulatzeko oso erresa dena, ez? Esan dizuet, azkenean dela pertsonalizatua. Eta mRNA txertoek ematen diguten aukera da zuzen ere, oso erres manipulatu daitezkela txerto horiek, benetan, terapia pertsonalizatuak egiteko. Orduan, bueno, bide honetik dijo aztela uste dut, finantziazioa darko dut, beti bezala, baina, bueno, uste dut, bueno, ba, bide honetik doa zela, eta benetan emernean nainatutako txertoak ez bakarri minbiziekin, bestelako gaixotasunekin aukera asko zabalduko dizkigutela.
0: Ea ba, bigarren fase horrela, egin zabalago horrek ere, emaitza on hauek berresten dituen, eta kaso, ba, fidagarritasun edo emaitza on hoiek erakarri dezakete, hemen askotan edo hainbestetan aipatzen ditugun finantziazio bide hoiek ere, ba, ikerketa honetara edo prozesu honetara erakartzea. Izortze, hirugarren eta azken gai bat ere badaukagu, orain arte pankreako minbiziaren inguruan aritu gara, kasu honetan, homeopatiari buruz hitz egin behar dugu, edo bueno, beste modu batera esan da, ba, Espainiako sendagaien agentziak berretsi du homeopatiak ez duela evidentzia zientifikorik.
2: Ba, bai, ala da, kuriosoa da, ze dara matzagu ja urte pila bat tertulia hauek egiten, eta sekulan uste dut ez dugula itzegin homeopatiaz, ez? Eta bada tema bat nik uste dut garrantzitsua dela, eta nien bai egin behar dela pedagogia zientifikoa, ze oso zabalduta dago homeopatia funtzionatzen duela. Bai? Eta, bueno, da tema bat, gai bat polemikoa, ez? Jendeak esaten du, eske naturala da, eta naturala diren gauzak zientifikoek ez duzue erabili nahi. Bueno, ez da hori kontua, ez? Kontua da, ez dagoela evidentzia zientifikorik homeopatiaren eraginkortasuna frogatzen dutena, ez? Eta orain, ba, bueno, sendagaien Espainiako agentziak, ba, egin du ikerketa bat, egin du analisi bibliografiko bat, hartu ditu, ba, homeopatian aztertzen dien lan pila bat, 64 lan, 2009-tik publikatutakoak, eta, bueno, hor argita garbi ikusi dute, homeopatiaren efektua placeboaren berdina dela, bai? Orduan, nik nere lerro burua izango litzateke, homeopatia funtzionatzen du? Bai, placebo bezala. hori izago litzateke titularra, ez? Hor ikusten dute, ba, bueno, kalitate metodologiko eskasa, erabiltzen dituztela normalean homeopatia estartzen dituzten ikerketek, lagin oso txikia erabiltzen dituztela, jarraipen epe oso laburrak erabiltzen dituztela, eta gainera, ba, aleatorizazioa, hau da, nori eman eta nori ez oso modu kaskarrean egiten dutela, eta alborapenak egoten diela, ez? Eta horregatik, ba, bueno, emaitzak ez dira egokiak izaten. Gero entzegu kliniko zorrotzagoak egiten dituztenean, ikusten dute benetan homeopatiak ez duela funtzionatzen eta placeboaren mailean jarri daitekela, ez? Orduan, zein da Espainiako Osasun Ministeritzak zabaldu duen mezua? Ba bueno, homeopatiak ez duela funtzionatzen eta osasunerako txarra izan daitekela, bi arrazoiengatik. Bat, ikusi delako batzutan dosiak ez direnan kontrolatzen, toksikotasuna eragin dezakeela, eta hori kaltegarria da osasunarentzat, baina askoz garrantzitsuagoa den arrazoia. Jende askok, tratamendu mediko, boazen esatea, tradizionalak usten ditula, homeopatian gatik, eta hori bai, kriston kaltea eragin dezakeela beraien osasunean, batez ere, gaixotasun larri eta akutua dituztenean, ez?
0: Ba hortxe daude datuak, esan bezala, ba sendagaien Espainiako agentziak berretsi duela eta zuk esan duzun lerroburu hori ere bai, homeopatia funtzionatzen du, ba kaso bai, baina placebo bezala kaso egunen batean homeopatiaren inguruan ere ba sakonago eta datu da oinarri gehiagorekin aritu gaitezke, baina izortze gaurkoan denborak ere onaino eman digu, eskerrik asko gaurkoan ere gurekin izatagatik, eta ea, ikasturte amaiera estu honetan, ba, kurtso amaitu horretik, oraindik ere beste saioren baterako itzordua jartzen dugun. Eskerrik asko izortze.
2: Ba, eskerrik asko zuei, zaindu, agur.
1: Berdin, agur.

Eskerrik jentea da. Polita ere bai, batzotan. Norbera bere buruarekin autoexigentea bada, bi aldiz exigentea da lanak.

0: Egunon, goizeko 12ak dira, ongi etorri naiz irratira. Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak elkarbanatzea ukatu du Bingen Zupiriak loiuko eskaerarekin egin moduan, sailburuak jakinarazi duen bakarra da lau poliziek hartu zutela baja, 7 zauriak izan zituztela eta 2 itxitako austurak. Loiuko parteekin argudiatu moduan, segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Hala ere, loiuko informazioa ez emateko argudiotako bat izan da atxilotuen artean eta kidoi bat zegoela. Bestalde, polizia forala eta guardia zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste emat gizoni egindako erasoa ikertzen ari dira Nafarroko parlamentuan adierazpenik adostu ez duten bitartean. EH Bilduk testurik aurkeztu ez duen arren, kezka agertu du Nukleo Nazional erakunde neonaziaren simbologia Berriozarren edota beste inon publikoki ikusi izanagatik. Laura Aznal.
1: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
0: Eta Estatu Batuakek eta Saudi Arabiak lankidetza nuklear baketsurako akordioa sinatu dute. Itunak Saudi Arabiari programa nuklear zibila garatzeko aukera emango dio eta Estatu Batuetako enpresek lehentasunezko sarbidea izango dute proiektuan. Chris Wright, Estatu Batuetako energia idazkariak eta Abdulaziz Bin Salman Saudi Arabiako energia ministroak sinatu dute dokumentu hau. Orain Estatu Batuetako kongresuak aztertu beharko du. Eta Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, desagertu zenetik 50 urte bete direnean, auzia argitzeko beharrezko urratsu guztiak egiteko eskatu du EH Bilduk. Egia ezagutzea mareagozten duen dokumentu sekretuak argitaratzeko ere galde egin du. Koalizioako harbatean gogorarazi du, mende erdi igaro denarren, oraindik ez dakitera zer gertatu zaion etako buruzagiari. Haren gorpuzkiak ere ez dituzte aurkitu.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezetela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikeri Barluzeren eskutik.
3: Ostegun honetan eta enegarrene eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzoko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio deifin batzuk agertuko diren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egu kitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta hau libiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean agusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurialdean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Diskoaren introan akaso ez, seguru, asko sorpresan harrapatu dituela gure artistak Krisalida izeneko lanarekin, bigarren lana esango dugu nola bitere hola luzeska, hau luzeagoa delako aurreko baino luzeska horregatik diot, aurrekoa laburtza hartzen delako, nirezako ja, bueno, ez dakit laburra den edo, hori berak esango dugu. Angeles izeneko kantuarekin hasten da, baina oso kantu berezia iruditu zait, bari, bat diskoari sarrera maten dio nahi zateko, horren lasten delako elektronika gutxirekin, elektronikarekin behin, elektronika gutxirekin, eta horren arte horrekin lotzen genuen, alai, keixo, zer
1: hor duz? Keixo, oso no?
0: Resandu da hori, ez? Sorpresa faktorea diskoa irekitzeko.
1: Bai, bai. Hasiera batetik jara kutsi nahi nun, lanau nik uste bestalde batetik handi joala. Ez den beste, saiatu nahi, bueno, ezakitzuk esango jazua bertze, nahi zaia hitz zait kanpotik ikustea baita. Baina bai, nire objetibo bakarra izan dela nontan, ahotsa askoz gehi horabiltzea, orduan. Egia da kanta sorta bat inula, eta hau azkarren atea zana izategatik eta nik uste gordinena izategatik jarri nula hasieran, gehien bat tonoa erakusteko beste bat izango zala, eta narratiba gehiago zala, beste lanetan baino.
0: Bai, hori badago. Nahiko harria, itzko purua bakar kontutan hartuta, ez? Baina, esaten dut, ostras, sartu eta gitarra akustiko batekin azten dut, eta hori da sorpresiuena kaso, ez? Yeah. Baina, ez eta tentsioa sortzen duten elementu horiek badauden elektroniko horiek. Gitarra zuk zau joa da?
1: Ez. Ez dakit. Nahiko nuke, baina ez. Lagun bat jazun.
0: Ados. Baiz, gero pentsatzen dut, ja, gainerako unibertso bai dela zuk eraiki, ez da?
1: Bai, lehenengo lana izan da, erdibana koizpena indetena.
0: Ados.
1: Peion Donostiko lagun batekin inun, bueno, bere izen artistikoa hilan da, eta prozesu oso hain du batea, oza, kompozizioa baita.
0: Hau.
1: Eta, bai. Horregatik, eske horregatik, nik uste horregatik dala indesberdina. Osa, lehenengo aldia izan da, ba, hoi lan kolaboratibo bat indetela hola guztiz, oain arte beti bakelan sartuta honaiz, nik bakarrik, eta oso gutxi idatzi, eta egia izan da, beak, ba, hoi, beak inlan hain dut, askoz poperogoa dalako bea, eta hoi, beak fortzatzei pixkat pop estruktura bat jartzea, zesan genuen, oza, eseri ginen, eta zesan genuen haotxa gehiora bali bardeu, hortako narratiba baten behau, estruktura baten behau, nio gain arte egiten egin itzenak etzun balio, zentzu hortan, eta ba, pixkat bultzain dit, baita idaztea, ze oain arte naiz inoiz eseri eta idazten jarri oso gutxi, oza, beti izan da, ba, haotxa ia sintetizadore bat bezala erabiliz, gehio, ba, kaso gehio iten, ez dakit, ahotsak edo melodiak zeintzian, letra zeintzan baino, eta kaso enten, ba, alderbez saiatu nahi ziten.
0: Bueno, esan dudana ez, soinu sintetikoen tentsioa eta kontrajarrian akustikoa eta ahotsaren organikotasun goxoa, nahiz eta, bueno, autotune txoa dagoen, baina
1: Bai, disko son eta nahi da.
0: Baina organiko ez da exageratu bat. Ez, kantoretan behintzat.
1: Ila denetan dago, nahiko exageratu, eh? O sea,
0: exageratu dago?
1: Ez bali madan notatzen da, seguro nafinatu indetelako, baina
0: Bai, horregatik ez, justu kantu honetan nahiko organiko nabaritzen.
1: Ba, denetan autotunea nahiko atope dago.
0: Bai. Hori ez da erreza, eh?
1: Bueno.
0: Sane dut, topera eman eta hainbestez nabaritzearena.
1: Ja.
0: Hori da, ez dukosan zuna.
1: Bai, finazo dutela. Egia esan, kanta hau, oza, ematu, oso gordina da taula, baina nik uste abesteko errexenetarikoa dala. Disko guztitik, bai, gero melodia batzukin beste abesti batzutan gehiago komplikatu naiz, eta hori da zaiagoa da iristea, baina bai.
0: Goxotasun hori bilatua da?
1: Bai, baina nik uste beti indetela musika nahiko leuna taula. Ba, osea, bizkat nere esentzia ustetoi dala, osea, que bai.
0: Ba, gero alare sartzen da ez, bueno, robot bat.
1: Bai.
0: Ba, otxo robotiko bat ere, bueno, gero 8 bit munduko bai. Laser beam horietako bat.
1: Bai.
0: Ez badu delako gozak. Eta gero, azken zatian bit aldaketa, eta bestelako sinte batzuk ere, bai. Aldaketa horrekin zer irudikatu nezunen, letran esaten duena pixkat? Osea, zer,
1: bai.
0: Narratiboki dago eraikita kantua?
1: Bai, asko gustatzen zait, pixkat, estruktura, osea, hasieratik ikusten nun kanta hau, lehenengoa izango zala, esan dizutena, narratiboki gehiena kuadratzen zitelako, gordinena zalako, azkarren nahi datzin nolako, eta esan non, honekin hasi bardeu. Tonua ja hasiratik erakutsi teulako eta bueno, hasiera on bat irutzi zaiten hola pizkat apoteosiko. Ja, en plan esateko, aiz elektronika guen dikaren mendago, baina tope bukatuko dugu, bai, bai.
0: Bueno, pizkat minaren aurrean izoztuta dagoen pertsona bat, erudikatzen da.

0: Horren, horren, esan.
1: Arrapatu ez du, ez da.
0: Ez du da, arrapatu ez da, esan zazu zuk zein?
1: Ah, bale, bueno, Teardrop abestian.
0: Ah, Massive Attack.
1: Bai, oso.
0: Ah, ados, bada espada,
1: super argi dao.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Ados, zen. Bai, bai. Oso, oso. Bai. Massive Attack?
1: A ber, pentsatu nahi dut gero abestia beste toki bat egin joala, baina bai, erreferentzia bai da, eta...
0: Bai, karo.
1: Ez detizkutatu nahi.
0: Erabat ados, abestia beste nora bai doala. Gainera, ez du asko tardatzen, no? Ez da, denbora asko pasada, esaten duzunetik, bale, jazta, erabat beste nora bai. Bitori aukeratu duzu.
1: Bai, bueno, inin deu, eh? Osea...
0: Bai, aukeratu zuela, erreferentzia moduan, Bitori, tempori, hor mantentza aukeratu duzu.
1: Bai, bueno, azken aldin egia esan oso bizedudan nao trip-hopakin. Eta, bueno, nik uste, bueno, bilabetetan indako diskoa da, udara hontan, Tita, egunero, osea, egunero, gutxinez sei ordu ordenagailon aurren, eta holaxe gertatua diskoa.
0: Zerbait erraz izango balitzu zala.
1: Eh?
0: Zerbait erraz izango balitzu zala.
1: Bueno, a ber...
0: Nola handia da.
1: Bai, baina lehenengo aldiz nola ez deten bakarrikin baita pixu asko kendu ez gainetik. Osea, askotan oso erreta bukatzet lan potolo bat bukatutakon, eta hontan gehioiteko gogoak ingatu naiz. Osea, bai, enaizan beste nekatu. Azkenen, bai, konpartitzen ondo dago. Osea, azkenen lana baita... bueno, gero, a ber, seguro peio erreta daula, eh? Ze beak ero nasketa tamasterra indu. Osea, beak onbehau... kakaina, seguro, baina bueno, ni gehiago produzitzeko akingatu naiz. Eta baita, idazteko, ze, esatik zuten alenengo aldia da, idazten jarri naizela, eta ja, pixkat, zea piztu zait.
0: Gusto hartu diozu.
1: Bai. Gogorra izan da ziren, baina ja, harrapatu diot. Eta, ba, nik uste, oi, bilabetetan indako zerbait dela, baina duela bi urte ja BBK-an ikusi nuen Massive Attack, taldea baita ikusi nuen, nik uste referentzio oso handik diala diskontan, da horaz izitzaitela azi txiki bat proiektu honekin azteko, eta trip-hopakin asko biziatu naiz, oza, gero Portishead-en sartu naiz, tripi, atope, oza, bai. Trip-hopen asko sartu naiz, oain ateatzen nahi dian, ba, Kopenhageko estenako dream pop artista asko jarraitzen nahi naiz, superbizio dut honez, eta baita, bueno, itzengo dugu referentzista, hoi, baino oso klabe izan dianetzako udara honetan etengabe aitzen egon naiz, ba, dibidez, Madonna'n Ray of Light diskoa oso trip-hoperoa dala baita, eta jarraitzen ongea baita nasketan, eta ba, daukan iluntasun hoi lortzea baita. Orduan, ba, hortik handi joa, eske referentzi, bai, oso argi dao.
0: Ez da, onena, lehen da biziko...
1: Bai.
0: Belarrina baten dugu.
1: Netzako homenaje bat zela.
0: Bai, ez dago hori bakarrik da, esan edo.
1: Bai.
0: Ez da, lazera, katu guzti horren gainean ere ikidea, bezik eta gehiago da. Hor dago, tempo badago, eta tempo horretan ere bakitzen duzu soinu hau, ez?
1: Bai.
0: Zekero, badoen bat besta, hainbat gauza, atzeko planoan dagoen piano hori.
1: Bai.
0: Da oso, ez dakit, beste unibertso bat. Niretzako beste unibertsu bat, ez dakit non kokatu, giari zorra. Zekero, ja da, hau txan erabiltzen dela, momentu batean txopeatu da, kasik instrumentu gizan erabiltzen da.
1: Bai, kasortan nahi izan genuen, bai, erreferentzia egia esan izan zan, Radioheaden, ze disko da, Kidei uste dala, Everything is in the Right Place, lehenengo kantan, bere hau txas ampliatu bezala iteo, eta etzaio bat eulertzen, da, baita filtrok jarri genizkion gainen, formante moitu genuen, dala, ba, hoi, gero badao baita sample, bueno, sample bat emateu, baina bere sintetizadore oso arraro bat. funtzioi betetzeuna, eta hau txakin baita, ba, estribillo arraro bat, bortu nahi izan genuen. Bai.
0: Bueno, gero letrak berriz, ez dakit horrela den edo ez, baina pixka bat harreman baten etete bat ikusten dut, ez dakit horrela dagoen.
1: Bai.
0: Argiari eutxi eta zuratzean eutzi.
1: Bai.
0: Nola baitere da, argiari helduko bizo, eta zu joan zaite da zu lora nahi bat imaduzu.
1: Bai, austura asko dago, erlazio austura asko dago, eta esango dizut gehienak, bueno, gehienak ez denak, laguntasunanak izan diala. Netzakeko austura gogorrenak izan dian ere bizitzan. Eta, ba, hoi, oza, udara hontan baino nahi zela, eta krisalida baitara deitu nahi izan dio diskoai, zez da izan bakarrik izkutatu eta diskoai deko momentu batzea, askotan, ba,

0: lan hau egiteko izudatun bargea, gela baten, eta laren ibili, baina nire bizitzan baita olako puntu baten harrapatu dit, ba, oi pixkat aislatutan abilena, pixkat refleksionatzen eta gauzak ordenen jartzen, gero, ba, oi pixkat azitzeko.
1: Da, krisalida era berean da zerbait gogorra bezan euskorra.
0: Bai.
1: Ez da gendik horrela horrela.
0: Bai, guztiz.
1: Zerbait oso gogorra ezan, ze berez, ez zetata, bueno, berez, bada, bai. Zerra gogorra dena, baina gire, hain euskorrik usten da. Ez, badu, ez dakit, eta hori, ez, pixka bat, ez dakit hori dudukatu nahi zenuen baita ere.
0: Bai, a ber, abesti hau egia esan, netzako behintzat trip-hopak daukan esentzia apokaliptiko bat duzela, nahi beti apokalipsi eszena bat igoatzeit musika mota horrek. Eta Carrie pelikulan inspiratu nintzen, pixkat, bazakit, female rage deitzen duten, en plan, asar, emakumezko vale. Asarre hoi. Ez dala oso agresiboa, baina izan dezake bengatiboa.
1: Kontu zaregia.
0: Bai, pixkatoi ateatzeko erabili nun eskusa bezala, ba, oza, haundituta eta historio hortan inspiratuta, pixkat gore eta dena, gero odola eta hola aipatzen, eta sua, eta zakizzer, Carrie referentzia bezala ukita, baina pixkat aserrea ateatzeko eskusa ez lartu nuna beste izan da.
1: Zergatik dauka simboloa izen buruan?
0: Nera izpakin ibili nintzen, abestik, asko gustatzen zait...
1: Bueno, simboloa esango gu. Final Girl eta handiago izango litzateke,
0: bai.
1: Final Girl bestaldean dagoena baino.
0: Bai, ba hoi pixkat, pertsonai hortan inspiratuta... Inulako, nik uste, eta hor, haundigo sentitzen, ez dakit, sobrehumana bezala, ekarri dan bezala, sentitze, hoi, reflejatu nahi izan olako kantantan, nik uste.
1: Ba, baina, ez horrela egizte, entzengo dugu.

0: Bueno, kantu hau single bestela etorri zen.
1: Bai.
0: Uste dut, ja, lehenabiziko esaldetik arruzten dutzula, nazkatuta zaudela.
1: Bai.
0: Baina zertaz ez duzu oso argi usten.
1: Hau izan zen, pixka ondo pasatzeko abesti bat,
0: Alda.
1: Sin mas. Bitakin hasi ginen, kik guztikin genitun, oza, bombo guztikin genitun, eta gero beste guztia torri zan, pixkat pilo bultzatu ziten, en plan, venga, esan esaldi bat, pixkat barregarria da nao, zerbait. Eta, ba, horrekin hasi ginen, eta ninen, en plan, bueno, hau aldatuko deu. Pentsatzen egiten, hau aldatuko deu, eta esaten ziten ez super serio doa. Osa, honek izan behau. Eta hoi, dena hasi baino lehen, banekin nenukin kolaboratu nahi nula, behakin hitzein da neukan zerbait diteko juntatu behar genula, eta ba, oi, bai nula beste hau pixkat behangan pentsatzen, eta, bueno, behak ze aportatzea zeukan pentsatzen. Eta, bueno, regetoi bat nahi genula argi genukan baita. Bueno, bukaeran bakarrik dauka berez, regetoiola argi-argia, baina hortik handi joa.
0: Soinuetan nola betere,
1: bai.
0: Batez ere kajaren soinu hori ez.
1: Bai.
0: Badago, keinu bat jasiera.
1: Bai, total. Eta ondo pasatzeko abesti bat izan zan, ez dakit. Bueno, berez diskoak Insiliko izena euki bartzu.
0: Ados.
1: Grazia egite ziten Nirvanan diskoa egin oiten Inutero diskoa jo gustatzen zaitela. Eta gero aparte izan zan Tabakalera nintzun inun proiektu bat.
0: Bai.
1: Inmaterial Festivalen eta bueno, proiektuan esentzia zan pixkat nola irudikatzean errealitatea mundu digitalen, interneten, generalen. Ze, bueno, asko raiatu nintzen efekatu ikzek diskoatazunen, pilo arraiatu nintzen esantzun zerbaitekin zala iaia denboran, oza, bizitzan egunerokotasunen pasatze deun denbora ia erdia mundu digitalen sartuta pasatze deu gure buruan barrun, eta momentu hortan ez daukago gorputz fisiko bat, baina gure burua beste toki baten dago, ez dago pues, mundu organikon. Eta proiektua pixkat hortikan pentsatzen hasi noren plan, ze puntutaino aldu representatu mundu digitalak ba, berez fisikoki bizi deun mundua, ze denporan erdia hor pasatze deu.
0: Claro.
1: Eta bueno, konklusio izan zan, oraingoz ezin dula representatu eta esperientzia, giza esperientzia ezin dula erreproduzitu oraingoz ondo. Ez da memoria, ez da, da hola dena fragmentatuta eta zaitituta. Eta berez disko osoak narratiba hoi euki bartzun, gero ja, pertsonal jarri nintzen, eta jazta. Baina, abesti hau ingenunen, pixkatzen ondo pasatzeko, eta drag mundua egino bat iten, ze abatarrak, interneteko abatarrak, eta guk aukeratzeiten formak, eta simak, eta lako gauzak, beti izan dira eskusa bat, interneten, nahi dezun gorputz forma eukitzeko, eta aldiberen liberazio oso handia izate hauka. Orduan, esentzia bizan zan, no betok eslastetaz esaldia anekdotikoa da.
0: Bai, baina.
1: Baina ideia da, ba, hoi nola drag indezakezun interneten, oza, drag ulertuta zure gorputzein edezun forma emateko artea, bezala. Eta hoi, ba, nola interneten aldezun, oza, nahi dezun forma hartza daukazun, eta nola horrek liberazio oso handi bat emate daukan.
0: Horregatik nanu, ez?
1: Bai.
0: Azaldu gozun norden, nanu.
1: Yes. Nenu.
0: Nenu, esan behar.
1: Bai, nenu da.
0: Nanu zerrati dago eta puntatu.
1: Ez egit.
0: Auskalo.
1: Nenu, Donostiko artista bat da, bueno, beha, Bartzelonan urte asko bizi izan dua, eta gehien bat Bartzelonako artistakin kolaboratzeu tala, baina beha Donostiarra da, egia da gazteleraz idazteula dena, eta, ba, hoi, nola azalduko izut, bere diskoan izena, oza, atea un disko bakarren izena, la kawaiota da, izen buru bezala, ba, ulertzitu, oza, da pertsona oso kawai jaztean da, animea oso erreferentzia hundin daukana, eta uste nun pertsona perfektua zala ontaz hitzeiteko, oza, que, bai.
0: Bai, ala ere, gero kantuak, baita emeat gauza, eta da, minimalismo puntu bat badu,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Hotxaren zeruti hartasun puntu bat ere, bai. Eta, bueno, elektronikarekin ere, ez dakit ez, elektronikak puntu berezi hori ematen dezain, kontrapuntu bat bezala egiten dio. Esan duzun azken zati hori bila beste gauza bat, ez?
1: Bai.
0: Baina, zergatik hain zeruti ardemora guztian? Badago motiborik?
1: Jo, bazakit, osea, ez dakit esaten osondo, edo azaltzen osondo, ze registro eman dizkioten nire hotxai probat, proiektu honetan probatzen nahi naiz, nire hotxakin zein dezaketen.
0: Ados.
1: Eta abesti honetan olatea zan.
0: Ados, ados.
1: Zinituta zalpen gero, man.
0: Ze, orokorrean, bagira aguduak eta aguduak eta nahiko celestialak, ez?
1: Bai.
0: Eta lehen da bizuk iru kantu eta pixkat hori ikusi dugu,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Eta horregatik esate duzun, bueno, registro hori ere, horregatik ez, esan duzuna gatik, orain probatzen zabiltzen honetan.
1: Bai.
0: Nik
1: uste obena hor identifikatzetela nera hotxa, bai. Baina, bueno, zakit. Probatu nahi ditu gauza gehiago, eh? Etzai gustatzen, eske arazo bat daukatorrekin, eta peiokin asko komentatu, etzai nera hotxa grabe entzutea gustatzen.
0: Ados.
1: Abesteakon, baina ezak izargatik nere raia da mental bat da, eh?
0: Osa, akaso hotxa transformatuago ikusten duzulako?
1: Ez dakit esaten, ez...
0: Zorri gertatu zegoen, gure buru entzutean...
1: Nik uste dauzkaten abeslari erreferentzia ola gustokonak oso lirikok diala. Eta orduan nik uste hortikan tira nahi detela. Baina, bueno, aher, baita ez dut konsideratzen nera hotxak kristona danik. Beti esan dut, oido hona daukatela, baina hotxak kristona daukatela. Eta, bueno, zakit, probatzeko, pues... gustatzen zaiten registroi probatu nahi nun.
0: Ba, ze agudoetan eta elektronikak isanetan etortzen dira referentzia batzuk, eh? Sane dut, tendentzia direnen artean.
1: Bai.
0: Bai, esango dezu urruti dagoela, baina Jude Line bat etortzen da, dibidez.
1: Ah, bai, Jesus.
0: Esan nahi dut, ikusten, baina egia da ark ere oso gora egiten duela
1: bai,
0: eskota,
1: bai, bai. Ez,
0: adibidez
1: bai.
0: Jartzearen eta bai. Elektronikarekin
1: bai.
0: Lotzea.
1: Nei FKTwix, eta olako guztuz dizkita, orduan, gara, baina, bueno, nahi bai, FKTwix zena hotxa.
0: Nahi bai, ez, hori ere, ba, gertatzen da, ez, gertatzen da. Bueno, urrengo kantua, azkar, izan buru esaten du, entzongo du hasieratik.
2: Yes.

0: Bueno, hemen ez dakit, baute duzun erreferentziarik edo. Ze, oinarreko lupak kartzen dit burura David Guettaren kantu bat.
1: David Guetta?
0: Ostras! Ez nuen ibre, esaten, ez, alaik ez dut uste inondik inora hortik.
1: Bai.
0: Well Up Take Us Over izeneko kantua dago.
1: Bai.
0: Erabaten ninduen horra.
1: Ah, oida, Kelly Rowlandek inda besti hori ezta. Vale.
0: Erabaten ninduen horra.
1: Jove, baina.
0: Esatera, ezin du izan. Karo. Erabera esatera, ezin du izan. Baina, karo, abiadura hartzean eta...
1: Ja.
0: Hain garbi, karo, zuk zinte bat garbi entzuten duzunean.
1: Ja.
0: Bakarra.
1: Ja.
0: Hau, kasi ez dakit ola, baina inprobat irudi gero kantuak.
1: Karo, esan genuen, venga, interludio bezala erabiliko dugu eta... esan dizut bi hilabetetan ingenun orduan. Hau izan zan, abestiat esan genula egun bat emango jau eta egun bat emango jau da, listo. Eta hau izangoa, dedikatuko jau denbora guztia. Eta, gauza izan zan, asieran, karo, gukin genuen lista bat, pixkat ze genero ikutu nahi genitun, eta ze kantamota nahi genitun, eta, haiginen, hau izan zan pixkat zerbait otxenteroa bilatu nahien. Erreferentzia bezala geneukan, Fleetwood Mac asko.
0: Fleetwood Mac?
1: Bai.
0: Osona.
1: Bai.
0: Wow.
1: En plan harmoniko kita, hola.
0: Bai.
1: Eta Caroline Polachek erabiltzeitun en plan harmonia asko, eta hola. Eta orduan, peio asizan lupak iten, bi konpasetako sintetizadorekin harmoniak taula montatzen, eta lau bost bializiten, lup bat bi iru lau eta bost. Eta irugarren aukeratu nun, eta zan, lup iru izango hau, eta listo. Eta, bueno, gero, asirakoa tontakeria izan za, biago dela biziatuta TikTok bat, TikToker bati, mexikarra dala. Kriston tontakeria da.
0: Bueno, baina ez du.
1: Baina, grazite zigun da sartu ingenun. da, emakume bat, eukikoitu bergoita piko urte, errezetak iteitula, oso etxeko janaria mexikarra eta bere alabak grabatzen jo beti eta, karo, bakizuna bat TikTokak zatituta doazen beti haitze zaio tres, oi en plan, sekuela
0: ados
1: hemen korte bakoitzen haitze zaio umeai tres esaten, en plan, bat biru esateakon grabatzeakon, eta grazite zigun sin más hartu genuen.
0: Grazia egiten duten gauzak sartzea ere polita.
1: Bai.
0: Bueno, eta hemen esaten du esaldien artean begiek esaten dutena da egia politena. Hau da, zu jendearen begiradan fijatzen zara bereziki eta begiradetaz fidatzen zara. Esan nahi dutena begiradetan.
1: A ber, errepikatu?
0: Esaten duzuna edo...
1: Bai, baina uste ez dakit ondo harrapatu zuen.
0: Igual ez, nahi begiek esaten dutena da egia politena.
1: Ez da egia politena. Bai, oida.
0: Ados, oida. Nik hemen ez saltatu dut.
1: Oida. Igual ez da ondo blerte.
0: Ez. Ez da, egia politena. Bueno.
1: Bai, nik abesti honetan irudikatzen...
0: Hortaz puxu kontrakoa, begira, zakasen zer dela fiatzen.
1: Netzako abesti hau da, bakoitza bere buruai izpilun behatze jonen.
0: Ados.
1: Bai, hortik anastea. Eta, bueno, atatzean komplexu eta mobida guztik deskribatzea.
0: Oh.
1: Bai.
0: Bado galderik,
1: Bai, pixka bai.
0: Ez batek zenbat aldatu dezakeen esaldi bat.
1: Hori ere bai.
0: Bueno, ezurrak, segidan datorren kantua, gure single moduan etorri zena.
1: Bai.
0: Hemen gauza oso bitxiak dugu, eta...
1: Bai.
0: Da, asierako zintea oso transfer, ba.
1: Bai.
0: Oso, ez da
1: bai.
0: Gero bomboa sartzen denean, abiadura sentsazio bat ematen du. Ez, gora egingo duela. Baina gero azken zatiko unibertsua beste bada. Esan daiteke progresif kantu bat dela.
1: Boa, bat. Ez dut generoa kontrolatzen.
0: Ez. Progresif kantu bat komatxo artean esan nahi dut.
1: Ja.
0: Beti gora egiten du kantua, ez?
1: Bai, efektu hori beti asko gustatzen zait. Angelesekin pasatzen bezala, baita. Ez dakit, pixkat bakarrik atazitza egun egia da, pixutxo aitezitza egula bukareako zati hori asko errepikatzea. Eta berez, etzun egon behar. Etzun hain potente bukatu behar. Bai, osea, hola, abestiak, de hecho, etzeukan azkeneko zati hori, eta... etziten guztiz kuadratzen, osea, behin da berriz aitzen hon, da... flojo zeola irutzen zitzaiten. Osea, politia zan, eta zakize, baina esaten un, hemen zerbait falta da, osea, nun baita eman behar itonek, osea, direkzio falta bezala notatzen nion. Eta, ba, egun baten iritsi, eta aloloko jarginen trantze sintekiten, eta hoi, karo, gero hasierakoak pixka taldatu behar izan zun, ze bestela zun kabadretuko. Bai, bestela, osea, izango zan, zer ikusik etzeuken zerbait. Orduan, bai, pixka balantzeatzagatik, hasi ginen, hasieran detaietxo batzuk egitzen, baina bai.
0: Hau da, intentzionatu ezen trantzela ere baina izan hola sinteak, edo trasteatzen ibili zineten eta santzen duten, ah, hau da.
1: Ez, trantzea bilatzen joan ginen, bai.
0: Ados. Bai. Maizen batzutan izaten da ez, gaur egun idazten duzu zu kantu bat eta gero soinuak aldatzen zuaz.
1: Bai.
0: Ez eta orduan efektuak bilatzearen, baina ez kasu eta orduaz.
1: Kanta hau lehenago hasi zen baseakin ahotsakin baino.
0: Ados.
1: Bai.
0: Eta zergatik transera nahi zen duten enaman?
1: Azken aldin asko gustatzen nahi zaiten genero bat da, egia da pixutsua dan genero badala eta oso trillatuta da ona, baina ez dakit, irutzen zait, azkeneko urtetan egon dian proposamenak oso makinerok izan diala, eta nik berez, gustatzen zaizkiten trance referentziak oso emozionalak dira. Eta oso pues, zeruti harrak bezala, eta dena, en plan, laroita marra markadako rabe, rollo, eta dansa, bai, ba, ekarri nahi nun, bizkat, ze irutzen zait, makineoa gehiagi eraman dala genero hau. Eta uste dut superpolita eta emozionala izan zakela. Orduan, bai gogoan eukan olako zerbaititeko.
0: Bueno, hemen pixkat ezurraken, ez taketaz, dena usten ari dela, baina ez zara lau hartzen, alere bidean, bide horretan zer da galdu dena?
1: Ba, esan izutena, laguntasuna iburuz da gehien bat, disko hau nik uste, eta ba, atzen gehatzean lagunen gatik idatzied, bai. Lehenengo gauza izan zen, eman nun esaldi hoi, estribilloko esaldi horrekin eman nun lehenengoa, ezurrak mina ite belazteakon, eta esan nun, boa, eske total. Lagunak altze horrek, hainbeste min eman dit, baino baita, beharrezkoak izan dian gauzak izan dia, asko lagundu itela bat baita, azten eta eldutzen. Horro esan un, jazta, perfektoa. Eta justo momentu hortan, ba, oi, pixkat minioi pasatzen nintzen, eta nik uste, ba, hortikan ere eman nula.
0: Minioetik idazten jarri zarenean, minioetik errazago idazten da bestelako gozotatik baino?
1: A ber, nik uste, beti honaiz oso aurka diskurso horrekin de triste hon bar da arte hon aiteko, eta ez dakiz, ez zait bate gustatzen, ze nik uste oso ondo hon bar dala, estable eta lasai hon bar dala, olako lan akiteko gehien bat, bueno, netzako ekoizpena oso lan pixutsua da. Eta oso detaiatua, eta ez da azkarritan zerbait, eta nik uste oso ekilibratuta hon bar dala mentalki lan hori ekiteko. Baino, bai idazteakon bain detela esfortzu bat emozioekin konektatzeko. Eta min hoiekin konektatzeko, baino pixkat ba, oi, ez gainetik, barrua sartu eta sentitu eta emozioekin konektatu, baino ja pasata dauden gauza batzukiko eta pixkat bai, prozesatuta dauzkaten gauza egiko.
0: Distantzia batetik.
1: Bai.
0: Horrela, tela da, ezurrak.

0: Markamen eskatu behar dizut segundu erdi bateko mozketa bat egin dudalako, eh?
1: Bueno, lasai.
0: Fade outa bat dotorea duelako kantu horrek, eta eskoa joan zait, eskoa joan zait urrengo. Bueno, bestira, RDJ.
1: Bai.
0: RDJ esan behar da?
1: Bai.
0: Ados, ba, ezpada.
1: Bai, bai, inizial batzuk dira, izen badena. Ez daki sekretu mantendu, ez?
0: Ah, hori nik ez dut esan behar.
1: Ez, ekoizle famatu baten izena da, osake.
0: Boa.
1: Ez daki, asmatuko zu, botako izut, Aphex Twinen inizialak dira.
0: Ados.
1: Richard, nola da? Richard James, a ver, RDJ, Richard David James.
0: Richard bai. David James.
1: Ba, gauza izan zan, bueno, kanta honekin hasi izan dena.
0: Hau.
1: Hau da, disko osotik, nik bakarrik indeten abesti bakarra. gauza izan zan, kriston blokeo kreatiboan eukala urte oso bat pasa izan dut, ba, ordenagailuan aurren eserita guztiz erretan neola. Lanangatik, eta hola, eta, bueno, pioa kostatzen nahi zitzaiten, eta tarte bat hartu nun, eta, bueno, erreta eote hortan, kontotu nintzen kostatzen zitzaitela pioa pelikulak, pixkat zaiago egite zaizkigun pelikulak ikustea. Ze telebasura pilo bat ikustet, oso erresa da. Baina kontuatzen naiz, ba, hoi, pixkat fondo gehiago daukaten pelikulak taula ikustea kostaite zitzaitela. Eta Andrea Arnolden pelikula bat ikusi nun, ze bere zinea pilo bat guztet zait, eta behak indako azkeneko pelikula ikusi nun, berdi zenekoa, eta bandasona burialekin zun. Eta orduan ja, esan, buah, maravilla, o sea, aparte historia kristona irutzuzte daitela, pio bat inspiratu ziten eta esan, buah, ambientain behat eguneko egun eta asinitzen proiektu hau iten pentsatzen ambient disko bat ingo nula.
0: Pentsa.
1: Gero ja beste alde batetik juntzan eta esan, bueno, ahotsa erabili bat, ez dakize, baina hasiera baten en una ahotsa erabili nahi eta ambient disko bat inain eta, obviamente, Aphex Twin kriston referentzia da ambientantzako hori.
0: Eta ambient kantu bat egin duzu.
1: Claro.
0: Baiz, badu lofi puntu bat, momentu bat zuetan, perkusioa ere, ez, ondo utatu behar izaten da horrako, eta ambienta, perkusiorik gabe egin daiteke.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina raro geratuko litzateke ez diskonen baitan,
1: bai.
0: Perkusioako kantu bat izan baritza.
1: Claro, ez da hor dago baita burialen referentzian ikuste.
0: Bai. Eta bukeran, bueno, beste sinte bat sartzen da.
1: Hor trantzetoke hoi, berriz.
0: Berriz ere ez. gogoa, ez?
1: Hoi bukaeran sartu nun. Hoi egia da, karo, izan zan, inun lehenengoa bestia, eta gero azkenekoa bukatu etena, beste guztik bukatuta gero. Pixat interludio modun sartzea erabeki genun, eta esan nun, jo, bizka kuadratu imarko luke beste guztiakin, eta trantzeto gitxo bat sartu nion.
0: Trantzea kolesio elementu moduan.
1: Total.
0: Bai, bueno, RJ esan dugu moduan, bueno, hortik etortzen da, eta bagoaz lotuta kantura, gauza bitxi moduan, kala, hemen Sara Zozaiak kolaboratzen du,
1: bai.
0: Sara Zozaia atzoko programan izan zen hemen,
1: bai.
0: Eta Sara Zozaiak, justu programa, bueno, etorri aurretik ikusi nuen hola saretan ere esan zuen, entzuntza zu hau. Gainera, hori, diskotzar bezala aurkeztu zuen, disko
1: bai,
0: hau.
1: Bai.
0: Zuretzako kolaborazioa azteko tamen, nondik sortzen da, bo, ez dakit, ala izango, dabada batik sortzen da, edo
1: bueno.
0: Nondik duzu behar hermana?
1: Jo, ba, nik zara ezautu nuen, 2020, bilasaunen parte hartu nuenen. Bai, behak horretuzun lana, eta horrez autu ginen, baino, egia da, gero, dabadaban, ba, askoz gehiago zautu geha da, eta gero, dabadabatik kanpo baita.
0: Bai, baina, esan edo, zuan ibilizarrelako musika
1: bai,
0: jartzen,
1: bai,
0: beran,
1: bai.
0: Ere asko ibilia pertsona bada.
1: Bai.
0: Pentsatzen dut, elkarren unibertsoak ere, ikusita diskoa, elkarren unibertsoak ere, erakarreko zaituzte lapatak bestearena, ez da?
1: Bai, total.
0: Ez, ilintasun bai. Puntu hori, eta... ambientaren, ez ambientalaren gauza bai. Hori, eta...
1: Bai, aber, nik oso lagun hona konsideratzen zara, eta musika buruz pillo bat itzaite dugu, eta bai, referentzia asko konpartitzaik dugu. Beti zaten dugu, Boy Genius, Kristona guztetan zaigu, Phoebe Bridgers, ezak, folk amerikarra elektronikak inaztean, ba, Suf Jan Stevens, eta olako artistakoa eta pillo bat guztetan zaizkigu, eta... Bueno, behan ikuste, justo bideo hortatik doala baita, elektronika pixka gehiago sartzen,
0: bai.
1: Eta egia san asko gustatzen zaitu momentu ontan harrapatzea, Sara. Ze, ba, hoi, ez da beldurra galtzen nahi zaiola elektronika sartzea, nik uste ez diola inoiz beldurrik euki, eta nolabait lotura dauka baita, baino igual kostaitzaio musika sartze, bere musikan sartzea ez dakit. Horri buruz ez dugitzein, baino nik uste afinida dosa un dia sentitzola musika elektronikoakin, eta bueno, general musika emozionalakin. Bainik proposatu nola gitarra ekartzea.
0: Hori da, ze gitarra elektriko bat entzuten da hor.
1: Bai. Hoi dena sarakin da bada, bai. Eta hortik hasi ginen. Argi neukan, pixkat bere aportaziotik zati handi bat hoi izatea nahi nun. Beak baita bere esentzia hoi mantentzeko, pixkat emo momentu hoi ekartzeko. Baina baita banekilako, nien izela kapaza izango lako zerbait iteko. Orduan, kolaborazio guztik nik uste izan diala bai Peiona koizle bezala nenuna abesti hortan eta Sarana abesti hontan izan dia pixkat gehitzeko proiektuai nere gandik ateako ez dian gauzak ateatzeko, baina baita asko gustatzen zaizkitenak. Eta Sara kanta honekin amarrekoa ze, esan nion, oza, nik harmonikoki olako zerbait ditako kapazitatea nuke eukiko. Oza, nitzake momentu eta jongo, oza, que...
0: Elburua beteta.
1: Bai, marabila.
0: Bateriak ere horrako, ez dakit, da kaso soinuz organikoena izan daiteken, hori ere bilatu bai. Izan da?
1: Bueno, bai, oza, kuadratu martzun, zimaz, bai. Ez da oso bilatu izan, eta elektronikokin da.
0: Bai.
1: Baina bai, bueno, bizkat roi hortan kuadratzeko. Ez adizu, abesti honetan hasieran behintzat gero sartu itegu. Ja bizkat nere hazia gehiago eta elementu elektronikok abesti honetan bukaeran jundia, ja ekoizpen prozesun, baino idazteakon, bai izan txala, oso azkarra, de repente, Sara eta Peio kuadratu zuten esan zuten, guazen gitarra drop zen jartzea tani, zer da hoi? Osea, enokan ideaik. Eta zentu, bai, venga, guazen drop zen zerbait itea.
0: Bai.
1: Wow. Asizan, bai, harmonia, lehenengo zatiko bajotzen, de repente, bigarren zatia pasazan, baina hola, segido botatzen dena.
0: Bai.
1: Eta zentu, ai, ama, que fuerte. Eta baterian ideia, bueno, eta 3x3 baten idea baita, Peion ideia izan zen, en plan super metalero jartzea, ze behaia dies System of a Down, eta olako talde pio guzti zaizkio, ni horneon, osea, galduta. Baina, bueno, egia da, bokalki adibidez, pixkate referentzia horiek dauzkaten musika asko guztatzen zaitela, adibidez, Erziter oso referentzia ondia izan danetzako, eta, sistema fadaunen, koberrak eta la dauzka, esanet, eta melodiak ikustu baituzu oso roi, eta harmonikoki baita roio metalero asko jarraitzeu, eta orduan, hoxe, hola izan eta gero esan genuen, bueno, aberguazen xertzea, hemen sample batzuk sartu baia, elektronika sartu bera da, tekstura baita mamartzeola, pixkak litxeroa eman nahi izan nion, pixkak nero toke aukitzak. Baina asko gustatu zait, kompozizioa eta dena kolaboratzaile batekin iteaz, lehenengo aldi izan da.
0: Eta maitza horrela geratu da, zen duzumezela tamainakoa.

0: zagit norbaiti lotuta egotearen sentsazio hori.
1: Bai.
0: Claro, lotuta da norbaiti lotuta. Hori esaten ari zara norbaiti.
1: Bai.
0: Naiko toksiko garatzen hortaz kantua, niri iruditzen.
1: Iruditzen zaizu?
0: Niri toksiko xamarra iruditzen.
1: Ostras, que fuerte.
0: Zukestu zora
1: bat esan ditu. Intentzioa.
0: Agira.
1: Ez, netzako, jo ba, Sara esan nion, ba, neukalagoa idazteko, ba, faltan botatzen un lagun bati buruz, osea, ja nere bizitzan ez da on, ba, esatik zut dena laguntasuna da,
0: bai.
1: Eta hoi, ba, ba, nik ez aukeratutako austura bat eukita lagun batekin, ba, faltan botatze hoi horri buruz idatzen nahi nun, eta Sara izan nion jo, ba, super kurioso iritzu zait, nola berriz mundu digitalea jota, nola, ba, pertsona batek, kasu honetan, idazlea dalako, idazte un horri referentziate jot, baina baita izan dezake saretan igotzeun argazkitan, edo zuk beak indauzkazun argazkitan, nola berriz bueltatzea okazun momentu eta artxibo digitalen bidez. Eta pixkatu horri buruzan.
0: Baina,
1: toksikoa eritzen zaizu.
0: Bai, a ber, toksikoa. Toksikoa, kaso baino, autolesiua izan daiteke lehiru ditu
1: bueno, zait. Bai.
0: Ez da, toksikoa kaso etzen itza, autolesiua, pixka bat, zezuri min bat
1: claro.
0: Sortzen dizu. Da, zizka da mingo xoa da, azkenean.
1: Karo, bai.
0: Baina mina izateari ez dio usten, ez?
1: Ja.
0: Ze unearen arabera min gehiago egiten du edo goxoa hartzen duzu, baina hor dago, ez? Horregatik esaten ben, toksiko horregatik neukan, pixka toksiko edo, ez da, nafa.
1: Ulertzitut.
0: Bai, ze sentimentu hori ulertzen dut, erabat ulertzen dut. Gertatzen dira, bizitzan harremanak eteten dira.
1: Bai.
0: Igen, ez dakiko askotazen arrazoiatik, eta zuk ez duzuen anautatzen. Batzuk ez duzuen anautatzen, da bigainera, ez baduzu arrazoirik topatzen. Ja,
1: bai.
0: Hori okarrago izan.
1: Bueno, dan arrazoian gatik dala, nik uste jendeai faltan botatzea normala dala.
0: Normala da.
1: Eta, bueno, ba, hoi, erlazioiek berriz bizitza dauzkazula, ba, dauzkazun, ba, hoi, artxibo digitalak dian bezala, ba, gauza fisikok edo memorian parte dian gauza guztiek reskatatzea dauzkazu pixkat hoi berriz bizitzeko. Pixkat horri buruz.
0: Eta azken kantua In Silicon, pixkat online bizitza hitz egiten da.
1: Bai.
0: Ez da, Second Life eta horiek existitu ziren. Nik ezo, nik gero nekontu bat zitzen. Sekulako fenomen izan zela, baina Second Life ez du da lezagutu egin.
1: Zer da, barkatu.
0: Ba, Second Life zen nola biterezuk, ba, bizitza alternatibo bat egukitzen da. Sarean. Hau da, gaur egun, antzekoena izango da Roblox.
1: Vale.
0: Gaztetxuenek erabiltzen duten da horla. Edo gure garaiagoan, akaso, zuretan irertan tartea dagoen arra. Zu asko zazteagoa zara. Ezo getlen aipatu duzuleko Sims.
1: Bai.
0: Sims online izango balitzatik.
1: A ber, nire nahi zuzo gamerra izan, Osa, interneten denbora asko pasadet, baino bideojokutan ez egia esan.
0: Bestelako gauza, baina pixka bat, ez, bigarren bizitza bat sortzeko edo alterrego bat sortzeko aukera bat ezuelako esaten nuen.
1: Bai.
0: Ostras, eta eritze pentsatzen, ostras, da lotutako agertatuko balitz alterregoen artean bi alterrego elkartu eta lagunak direnak eta konexio egin. Eta, bua, hori agertatuko ziren, fijo, claro.
1: Bai, seguro.
0: Ez?
1: Seguro.
0: Horrek ese sentsazio raro, oso raro zibar
1: duen. Bola, konkreston historia pioa den, bai.
0: Egon behar dute. Bueno, kantu honekin izten da dizko, oso, gitarrak eta bateriak eramaten haute Natalie Imbrugliaren Torn kantu mitikoa.
1: Jo, que guai.
0: Eramaten haute.
1: Ba, pikustan piropazo iritzu zait.
0: Ba, unibertsu horretan eramaten haute kantu honek.
1: Que guai,
0: eta,
1: bai.
0: Eta disko izteko iruditzu zait, ez da berriz ere den nola ditere akustikoarekin hasten delako, akustikoarekin izten haute egin duzun, horregatik izan da.
1: Bai, nik uste In Silico eta Angeles diala txampon berdinan bialdek eta Ezurrak eta Final Girl baita.
0: Ados.
1: Dia pixkat, sensazio berdina ekstremoa eraman da, bakoitza ekstremo batea, Ezurraken eta Final Girlen kasu nik uste dela, aserrea eta ba, zerbait atzen ustea, eta hau izango litzake, ba, pixkat bakardade, Angelesen bakardadea, eta In Silicon, ba, pixkat komunitatea aurkitze sentimendu hoi.
0: Nahela. Bueno, diskoan ekin izten da, diskoak edizio fizikorik badu?
1: Ez.
0: Ados.
1: Pena mateite, eh? Baina, bueno.
0: Bai, iristen garen tokizan, iristen gara.
1: Claro.
0: Baina ez dago...
1: Ikusiko dago abernola di joan, ez da, kine ilusian goliake, eh? Baina, bueno, oain gozez.
0: Eta zuzenekoak...
1: Prestatzen nahi naiz.
0: Hori da.
1: Oain goz, ez dago ezer itxita, ezer anuntziatuta, ezer ez, baina...
0: Nolakoak izango diren aurre ikusi
1: dezak... Hortan nabil, baina oso argi dauka formatoak aldatu baula. Ze, bueno, justizia nahi diot baita, indioten lan berri honi. Eta ahotsa gehiago nola erabiltzeten, ba, oso argi daukat, zuzeneko bat izango da, oza, ez dala pintxada, lehen pintxada hibrido bat bezala idenun, zegia da abesti instrumental bastante neuzkala, orduan, ba, oi, pintxada baino zuzeneko ahotsakin idenun, oain bai argi daukat guzti zuzenekoa izan behaula. Eta, oixe, ba, hortan nabil prestatzen.
0: Animo prestaketarekin, zehorlako lan bat, zuzenerera bat, zer den, eta...
1: Bai.
0: Eta, bueno, animo. Bueno, ba, krisalida aurkeztuta geratzen da, entzulekin silikorekin utziko ditugu, hasiera batean horrela izanbaren abertzuen gainera esan duzunez diskoak.
1: Bai.
0: Hortaz, bueno, eskertzea bainoz, mila eskerra gurekin izatearen.
1: Zuri.
0: Eta, bueno, bidaiona izan dezala diskoak.
1: Eskerrik asko.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaude. Hemen Dizorotzako karretako ertzainen baja parteak elkarbanatzea ukatu du Bingen Zupiriak. Loiuko eskaerarekin egin moduan sailburuak jakinarazi duen bakarra da, lau poliziek hartu zutela baja zazpik zauritu izan zirela eta bik itxitako austurak dituztela. Loiuko partekin argudiatu moduan segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainetako informazioa. Hala ere, Loiuko informazioa ez emateko argudietako bat izan da atxilotuen artean eta kidoi bat zegoela. Eta polizia forala eta guardia zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste hainbat gizon egindako erasoa ikertzen ari dira Nafarroko parlamentuan adierazpenik adostu ez duten bitartean. EH Bilduk testurik aurkeztu ez duen arren, kezka agertu du Nukleo Nazional erakunde neonaziaren simbologia Berriozarren edota beste inon publikoki ikusi izanagatik. Laura Aznal.
2: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
1: Eta Espainiako gobernuak Yolanda Díaz bigarren presidente orde eta lan ministro aurkeztuko du lanaren nazioarteko erakundeko laneko zuzendari nagusi izateko hautagai. Pedro Sánchez presidenteak emandu erabaki honen berri. Hautatua izanez gero, Díaz erakundea zuzenduko lukeen lehen emakumea izango litzateke baita kargu hartuko lukeen Espainiako estatuko lehen ordezkaria ere. Eta nazioartean Estatu Batuakek eta Saudi Arabiak lankidetza nuklear baketsurako akordioa sinatu dute. Itunak Saudi Arabiari programa nuklear zibila garatzeko aukera emango dio eta Estatu Batuetako enpresek lehentasunezko sarbidea izango dute proiektuan. Chris Wright, Estatu Batuetako energia idazkariak eta Abdulaziz Bin Salman Saudi Arabiako energia ministroak sinatu dute dokumentua. Orain Estatu Batuetako kongresuan aztertu beharko dute. Eta Eduardo Moreno Bergaretxe epertur desagertu zenetik 50 urte bete direnean auzia argitzeko beharrezko urrats guztiak egiteko eskatu du EH Bilduk. Egia ezagutzea eragozten duten dokumentu sekretuak argitaratzeko ere galde egin du. Koalizioak ohar batean gogorarazi du mende erdi igaro den arren oraindik ez dakitela zer gertatu zitzaion etako buruzagiari haren gorpuzkiak ere ez dituzte aurkitu.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasea daudela, horrela jarrai dezatela, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Ostegun honetan eta enegarrenez eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita, zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdina egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da, eta eguzkiak gogotik berotzoko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio deifin batzuk agertuko diren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egu kitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta olibiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean agusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria. Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Txaranga, Irutxu Erromeria, Tapia Taleturia Band, Mirua, Jakole Berrogeitabi, Zeatikez eta askoz gehiago. Elektro txarangak, mariatxiak, dieiak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain, eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Eta aipatu dugun moduan, Mendizorrotzako karretako bertzainen baja parteak elkarabanatzea ukatu du Bingen Zupiriak. Loiuko eskarearekin egin moduan, sailburuak jakinarazi duen bakarra da lau polizia ekartu zutela baja, zazpik zauriak izan zituztela eta bik itxitako austurak. Maiatzaren 23an Alabesek ligako azken partida jokatu zuen Mendizorrotzako Raio Baiokanoren aurka. Aurreko jardunaldian euskal taldeak lehen biziko ligan jarraituko zuela bermatu ostean, harrera antolatu zuten zalegoak. Azkenean harrera poliziaren karrekin lertu zen, bi pertsona atxilotu zituzten eta hasiera batean zaurituriko hiru agenteren berri eman zen. EH Bilduk zaurituriko agente horien parte hoien bertsio anonimoak eskatu ditu, baina segurtasun saiak muzin egin dio eskaerari. Sailburua jakinarazi duen bakarra da 9 agente zauritu izan zirela, 7 zauriekin, bitxetako austeurekin eta 4 baja guztira. Loiuko partekin argudiatu moduan segurtasun saiarentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Hala ere Loiuko informazio zemateko argudietako bat izan zen atxilotuen artean eta kidoi bat zegoela. Gasteizko kargoko atxilotuetan ez zegoen eta kidoirik. Aldi segurtasun saiak parteak anonimotasunez eman zituen 2015ko Gasteizko herri arresian zein 2021ean Tubacexeko protesta batean kargatu zuten agenteen kasuetan. Kasu hauetan parteek erabilera politikoa izan zutela adierazi du sailburuak. Eta polizia forala eta guardia zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste hainbat gizoni egindako erasoa ikertzen ari dira Nafarroko parlamentuan adierazpenik adostu ez duten bitartean Lander Martinez.
1: Igande gauean Berriozarren gertatutakoek eztabaida eragiten jarraitzen dute Javier Ramirezek Nafarroko gobernuaren bozeramaleak adierazi duenez, oraingoz ez dago aurrerapenik ikerketan, baina kasua foruzaingoaren zein guardia zibilaren esku dagoela, adierazi du. Remirezek erasoaren egileak epailaren aurrean jartzeko nahi adierazi du behar diren erantzukizunak zehazteko xedearekin. Bien bitartean, Nafarroako parlamentuak ez du adierazpen bateratu bat adostea lortu UPNek, PPek eta Zurekin taldeek testu desberdinak aurkeztu dituzte, baina talde guztien oniritzia ezinbestekoa da adierazpenak aurrera egiteko. UPN eta PPek aurkeztutako testuek erasoa gaitzetsi dute simbologia neonazia zeraman Espainiar armadako kideari inongo erreferentzia zerik egin gabe, are gehiago UPNek EH Bilduri egotzi dio erasoaren ardura. Bien bitartean kontigo zurekin taldeak erasoaren aurrean ez ezik aipatutako simbologia fasista zeraman gizonaren aurrean ere bere errefusa adierazi du Miguel Garrido.
2: Nuestro juicio también hay que condenar porque también atenta contra los valores de libertad, de justicia, de igualdad.
1: Euskal Herria Bilduk Laura Aznalen partetik kezka agertu du Nukleo Nazional erakunde neonaziaren simbologia Berriozarren edota beste inon publikoki ikusi al izanagatik.
3: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
4: Informazioaren aria.

Eta Espainiako gobernuak Yolanda Díaz bigarren presidente orde eta lan ministro aurkeztuko du lanaren nazioarteko erakundeko laneko zuzendari nagusizateko hautagai. Pedro Sánchez presidenteak emandu erabakiaren berri. Hautatua izan ez gero, Díaz erakundea zuzenduko lukeen lehen emakumea izango litzateke, baita kargu hartuko lukeen Espainiako estatuko lehen ordezkariare. Nazio batuen erakundearen agentzia espezializatua da lanaren nazioarteko erakundea. Lan duina, langileen eskubideak eta justizia soziala sustatzea du helburu mundu osoan. 1919 sortu zuten eta 187 estatutako gobernuak, enpresa erakundeak eta sindikatuak biltzen ditu. Espainiako gobernuak azpimarratu du Díazek azken urtetako lan eta gizarte erreforma nagusitako batzuk bultzatu dituela, guztira 30 akordio lortu ditu eragile sozialekin. Lanaren nazioarteko erakundeko zuzendari nagusi berria zaroren 16an aukeratuko dute, hautatutako pertsonak Gilbert Houmbo ordezkatuko du eta 5 urteko agintaldia hasiko du 2027ko urriaren batean.

0: gastatu ostean atzean gelditu da 29.000 milioi dolarreko aurreikuspena. Guztira 1,5 milioi dolar Pentagonoarentzat eta 77.000 milioi dolar eskatu ditu Irango gerrarentzat. Eskaera justifikatzeko gerra duela hainbat hilabete irabazi zutela aldarrikatu du.
1: President Trump said we're not fighting stupid wars like that again. And he hasn't. That's why we haven't been trying to remake Iranian society, but simply in a realist America first way.
0: Aljazera jakitera manduenez, estatu batuetako arma erreserbak agortzen ari dira, eta horiek birjabetzeak milaka milioi dolarreko kostua izango du. Eta Donald Trumpek Libanorentzat bakea lortzen lagunduko duela hitzeman du, aldiz ez du mugarik aurreikusten Israelentzat. Josef Aoun Libanoko lehen ministroari asko lagunduko diola esan dio geroz eta eraso gehiago izan. Martxoak bitik geroztik Israelek 4.300 hildako eta 12.000 zauritu egin ditu Libanon. Hori ondorioztatu du Nazio Batuen erakundeko adituen txosten batek. Lau hilabetetan nazioarteko zuzenbide humanitarioaren haustura sistematikoa eta orokorra izan dela esan dute. Besteak beste debekaturiko fosforozko munizioaren erabilera salatu dute. Estatu Batuekin eta Iran arteko memoranduma sinatu zenean, Libanoren aurkako indarkeriak jaitsi egin zen, baina erasoek gorantz egin dute azken aldian, beti Donald Trumpen babesarekin. Testu inguru honetan magnateak bakea lortzeko laguntza eskaini du.
2: I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people.
0: Hala ere, Hizbula armagabetzeko laguntza eskatu dio Libanoko lehen ministroari. Honen erantzuna izan da lehenbailehen erretiratu beharko litzatekeela Israel Libanoko lurretatik. Gakoa Hizbula milizia xiitarekin zer gertatuko ote den da. Donald Trumpen proposamenetako bat da Siriako soldaduak Libanon borrokatzera sartzea.
2: He's done a very good job. He's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, he's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective.
0: Eta bestalde Estatu Batuak eta Saudi Arabiak lankidetza nuklear baketsurako akordioa sinatu dute. Itunak Saudi Arabiari programa nuklear zibila garatzeko aukera emango dio eta Estatu Batuetako enpresek lehentasunezko sarbidea izango dute proiektuan. Chris Wright Estatu Batuetako energia idazkariak eta Abdulaziz Bin Salman Saudi Arabiako energia ministroak sinatu dute dokumentua. Orain Estatu Batuetako kongresuak aztertu beharko du. Washingtonen arabera akordioak milaka milioi dolarreko lankidetzarako legezko oinarria ezarriko ditu datozen hamarkadetan. Tarako. Estatu Batuetako teknologia nuklearraren esportazioak handitzea, enplegoa sortzea eta bi herrialdeen arteko aliantza estrategikoa indartzea ditu helburu. Hala ere, ez du akordioaren testu oso argitaratu. The New York Times egunkariaren eta beste dabide batzuen arabera, itunak uranioa berasteko aukera mandiezaiok herriadi. Zenbait legebiltzarkide demokratak akordioa kritikatu eta kongresuari atzera botatzeko eskatu diote. Errepublikanoek ordea gehiengoa dute bigan beretan. Eta 10 urte eta gero Libanora kanporatzeko arriskuan da Eva Mohamed. Bi apelazioak erabakiko dute Euskal Herrian segitzerik izango duen edo poliziak bueltatuko duen. Beiruten jaioa Eva Murek bere identitate sunidagatik urtetan pairaturiko indarkeriaren eta bazterkeriaren ondoren Libano utzi behar izan zuen. Herrizain izateko ikasten ari zela jasandako eraso baten berri eman du erlijioz aldatzeko presionatu zuten ikasle xiitek Labanez egindakoa. Alemanian eman zuten baimenarekin 2016an estatu frantses zean lege sartu zen arren, 2017an lehenengo babes eskaera atzera bota zioten, 2018an asilo auzitegiak berretsi egin zuen erabakia. 2024an bere kasua berrikustea galdegin zuen eta 2025eko urrian ukatu egin zioten. Ordutik Delfin Mead bere abokatuak behin eta berriz apelatu du oraindik epairik eman ez duen asilo auzitegiaren aurrean. Tratamendu psikiatrikoan dago eta ziur dago Libanora bueltatzeak bere beldur eta larriminak bizkortuko lituzkela, bereziki Al-Mustabal alderdi sunitarrekin izandako harremanagatik. Ipar Euskal Herrian gurasoekin bizi da Mohamed, Dona Paleun eta beste anaia batek familia osatu du Baionan. Beren migrazio goerak eta paperak irregularizatu dituzte. Eta Eduardo Moreno Bergaretxe pertzur desagertu zenetik 50 urte bete direnean auzi argitzeko beharrezko urrats guztiak egiteko eskatu du EH Bilduk, egia ezagutzera gozten duten dokumentu sekretuak argitaratzeko ere galde egin du. Koalizioak ohar batean gogorarazi du mende erdi garo den arren oraindik ez dakitela zer gertatu zitzaion etako buruzagiari, haren gorpuzkiak ere ez dituzte aurkitu. Hala ere EH Bilduk salatu du familiak eta euskal gizarteak egia oso ezagutzeko eskubidea gauzatu gabe jarraitzen dutela. Koalizioaren arabera pertur auzia Euskal Herriaren memoria garaikideko zauri irekietako bat da. Egoerak indarkeria politikoaren biktima guztien egia, justizia, aitortza eta erreparaziorako eskubidea oraindik ez daudela erabat bermatuta, erak

ikusten duela dio. Horregatik sekretupean dauden dokumentuak argitaratu ikerketak sakondu eta gertatutako argitzeko mekanismoak martxan jartzea eskatu du. Koalizioaren hitzetan egia ezagutzea ez da iraganera begiratzea, etorkizun demokratiko sendoago eraikitzeko ezinbesteko baldintza baizik.

0: Eta ekonomian Mondragon korporazioaren salmentak 11.322.000 eurora igo dira 2025ean. Taldeak bere urteroko kongresuan ospatu du, asteazken honetan Donostian indartu eta sortu lelopean. 650 kooperatibista bildu ditu asteazken honetan Donostiako kursalean Arrasaten egoitza duen Mondragon korporazioak egindako urteroko kongresuak, bertan pasaden urteko bilan egin dute. Emaitzak positiboak izan dira esparru guztietan. Korporazioak 11.322.000 euroko irabaziak izan ditu 2025ean, aurreko urtean baina uneko bat gehiago. Gainera, inbertsioak 406.000 heldu dira, 107,8 azkundearekin, eta 1.346 lanpostu sortu dira, guztira, 72.761 langile metatuz. Peio Rodríguez Mondragoneko presidenteak aurkeztu ditu joan den urteko datuak, eta elkarte kooperatibistaren estrategia sozioenpresalariaren lau ardatzak nabarmendu ditu. Nortasun eta konpromiso kooperatibo indartzea, etorkizuneko negoziazioak sustatzea, taldearen eragin soziala areagotzea eta kooperatiben arteko barne lankidetza bultzatzea. Rodríguezek 2025ean korporazioa Euskal Autonomia Erkidegoan lanpostu gehien sortu dituen enpresa pribatua izan dela nabarmendu du, bigarrena Nafarroan eta bosgarrena estatu mailan. Bestalde, azken 5 urteotan 1.800.000 euro baina gehiago negoziozen lehiakortasunera bideratu direla azpimarratu du, berrikuntza eta eraldaketa teknologikoa sustatzera eta testuinguru geopolitiko konplexua eta nazioarteko merkatuen ziurgabetasuna gorabehera, taldeak 618,8 milioi euroko emaitza garbi eta erantsia lortu zuela. Eta Bilboko portuko presidenteak Iban Jimenezek Espainia estatuko 8 portu handien deia berretsi du euren tasak malgutzeko eta munduko antzeko beste azpiegitura batzuen aurrean lehiakorragoak izatera egingo duen autonomia aldarrikatzeko. Portuko presidenteak azaldu denez, estatuko aurrekontu orokorra ez onartzagatik sortutako mugek portuaren lehiakortasuna zailtzen dute. Horregatik autonomia gehiago eskatu du horrela tasa malgutzeko helburuarekin. Forum Europa antolatutako konferentzian egin ditu aldarrikapenak Jimenezek. Bertan Mikel Jauregi Lakuako industria Trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburu izan da ere, eta gogora ekarri du azpiegiturak Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren 1,8% sortzen duela, 60.000 lanpostu sortzen dituela eta gainera inbertsioa ekartzen duela. Bere hitzaldian Jimenezek nabarmendu du portu gehienek malgutasun emango lioketen autonomia handiagoa izan nahiko luketela beren erabakietan eta erreklamazio hori ez da Euskal Herritarren setakeria bat gaineratu du. Adierazpen horiek bat datoz duela hilabete lehendakariak berak egindakoekin. Adierazpen horietan Imanol Pradalesek Bilboko eta Pasaiako portuen kudeak eta autonomia handiago aldarrikatu zuen. Mundu mailako ezegonkortasun egoeraren aurrean Bilboko portuak Euskal Autonomia Erkidegoko beste lurralde batzuekin konektatzeko balio duela nabarmendu du, baita industria sostengatzen duela eta sektorearen eta lurraldearen ekonomiari eusten dion azpiegitura bat dela ere. Eta ELAk sektoreko hitzarmenak euskaraz negoziatzeko egindako proposamenaren aurrean Tamara Jage Confebaskeko presidenteak adierazi du patronalak hizkuntza babesten duela, babestu beharreko ondasun komun gisa, baina inposiziorik gabe. Confebask, Adegi, CBek eta SEA izan dira Jageren adierazpenekin batekin duten patronalak hizkuntza babesten dutela berretsiz, baina inongo arresirik gabe. Confebaskeko presidenteak adierazi duenez inoiz ez da arazorik egon negoziazioak euskaraz egiteko behar dinen tresnak emateko eta lanbiden egaben edo osalanen hizkuntza horietan ezin hobeto elkar eragiten ari direla adierazi du. Euskal patronalak euskara sustatzen dutela eta negoziazioetan euskara erabiltzaren alde lerrokatuta duela berretsi du aurretik egin izan duten bezala. Eta Subfluviala ez plataformak lau inxun berri salatu ditu guztira 3.000 eurokoak. Duela hilabete jasotako zigorekin batera, plataformako kidei ezaretako isunak 7.000 eurora iritsi dira. Azken zigorrak duela ia urtebete Bilbon egindako protesta bakitsu batekin lotuta daude. 2025ko uztailaren 23an plataformak elkarretaratzea egin zuen, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitzaren aurrean Itxasadarazpiko tunelaren aurka. Egun berean San Ignazio harrera egin behar zutela argudiatuta ertzainak protesta oztopatu nahi izan zutela salatu du taldeak. Subfluviala ezen arabera, isunen helburua proiektuaren aurkako oposizioa ekonomikoki itotzea eta isilaraztea da. Plataformako hartarazitu autobide berriak trafikoa eta kutsadura handituko dituela eta gainera Artaza parkea eta Baionti ibaiaren inguruneak kaltetuko dituela. Horregatik, plataformak proiektuaren aurkako jarduerarekin jarraituko duela berretsi du.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Daniel Ortegak Nikaraguan hauteskundeak guztiz baztertuta geldituko direla esan ostean Nazio Batuen erakundeak ek adierazpen hau gaitzetsi ditu eta Estatu Batuakien esku hartze aldarrikatu du.
1: Aquí no volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder.
0: Adierazpen hauen ostean Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkariak laguntza eskatu dio nazioarteko komunitateari. Hemisferio demokratikoko oinarrizko printzipioak hausten da bilera deitoratu du beste nazioekin negoziazioa egiteko asmoa duelarik. Boker Turk, Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen goi komisionatuak ere, Ortegaren adierazpena kritikatu ditu, joera politikoa duen edornork bozkatzeko eta bozketara aurkezteko aukera izan behar dutela esan du. Halaber, Ortegak parlamentua herriak alatokiko batzorde guztiak kontrolpean dituela kritikatu du. Frantziara santo egine, Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak zorraren larritasuna aipatu du eta 2027 baina lehen aurrekotuetan erreformak egitea proposatu du. Zailtasunak Irango gerrari eta Golkoko edapen militarraren gastuare egotzi dizkio. Lecornuk Frantziar estatuaren zorraren eta defizit publikoaren egoera kezkagarri eta larria dela ohartarazi du asteazken honetan eta horrengo aurrekontu proiektuan egindako egiturazko erreformak martxen jartzea defendatu du 2027rako aurreikusia dauden hauteskunde presidentzialen aurretik. Bestalde, agintariak adizera manduenez, ministerio kabinetetako kideak eta goi funtzionarioak beren eginkizunetatik kanpo geratu dira. Hainbat ministeriotan, ausaz egindako drogaren aurkako kontroletan positibo eman ondoren.

Eta Latinoamerikara bueltatuz epaileak 2027ko ekaina ezarri du Nicolás Maduroren eta Cilia Floresen aurkako epaiketaren data gisa. Defentsak lehen mozio bat sorta bat aurkeztuko du, frogak entregatu horretik besteak beste Madurorentzat immunitate argudio bat Venezuelako estatu burua baitzen atxiloketa unean. Urtarriaren 3an Caracasen bahitu zuten Nicolás Maduro Venezuelako presidentearen eta Cilia Floresaren emaztearen aurkako auziaren 3. saioa asteazken honetan amaitu da New Yorkeko auzitegi federal batean 18 minutu eskasen ostean. Epaiaren aurrean ikustaldi hasi baino lehen fiskaltzak eta defentsak idazki bat aurkeztu dute elkarrekin eta bertan epaiketa aurreko bi mozio sorta dituen egutegi bat proposatu diote magistratuari eta prozesuaren hasiera 2027ko ekainean kokatu dute epaiak onartu den kronogramaren arabera. Defentsak lehen mozio sorta bat aurkeztuko du frogak entregatu horretik, besteak beste Madurorentzat immunitate argudio bat Venezuelako estatu buru zelako atxiloketaren unean. Mozio hori onartzen badute Madurok ez luke mozioen bigarren txandari aurre egin beharko. Fiskaltzak bestalde irailaren 22an froga ez klasifikatuen entrega eta azaroaren 15ean klasifikatuena egitea aurre ikusten du. Madurori narkoterrorismoaren ekintzak egitea eta kokaina importatzeko konspirazioa leporatzen dizkiote. Floresi berriz drogen importazioarekin eta arma edukitzarekin lotutako karguak eragozten dizkiote. Errudun ateraz gero bizitzako kartzela zigorra jaso lezake. Eta Europara itzuliz, Europako batzordeak bi isun ezarri izkio Google-i nagusitasunezko posizioa zabusatzagatik. Zigorrek 880 milioi euroko zenbatekoa dute guztira. Lehen isuna 460 milioi eurokoa da, Bruselaren arabera Google-ek bere zerbitzuei lehentasuna ematen die bilatzaileko emaitzetan. Antzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten beste enpresen kaltetan. Horrek erosketak edo kirola arloetako plataformen ikusgarritasuna mugatu duela dio. Bigarren isuna 430 milioi eurokoa da, Google-ek aplikazioen garatzailei erabiltzailea Google Playtik kanpoko erosketak aukerak merkeagoetara bideratzea oztopatu duela, ondore eztatu du batzordeak. Bruselaren iritziz, bi jarduerek Europar Batasuneko merkatu digitalen legea urratzen dute. Arau horrek teknologia enpresa handien arteko leia askea bermatzea du helburu. Google-ek 60 eguneko epea du zigortutako jarduerak zuzentzeko eta hala egiten ez badu, aldizkako isun berriak jaso ditzake mundu osoan duen fakturazioaren 105%-erainokoak.

0: Kirol Aria Naiz Irratian. Philipsen Alpecin taldeko esprinterrak azkenean besoak altxa ditzake saririk gabeko hainbat saiakeraren ondoren. Ia 9 minutura tropel nagusia almugaratu da eta bertan iritsi da Pogacar liderra eta gainerako favoritoak. Xehetasun guztiak utzi dizkigu Julen Goikoetxeak.
1: Amazazpigarren etapa izan du asteazkenean turrak, Xanberi eta Buaron arteko 164 kilometroko ibilbidea izan dute txirrindulariek, etaparen hasieran, hainbat mendate zeuden, hirugarren mailako mendate bat eta laugarren mailako hiru, lehendabiziko 60 kilometro hoietan, eta izan dira, ihesaldi saiakera ugari, kosta zaio hoietako bati gorpuztea, eta hirugarren mailako jeitsiera horretan, Isaac del Toro, favorito nagusietako bat, favorituen multzotik atzera geratu da, Mats Pedersen eta beste hainbat ziklistarekin batera, aurrean geratu direnen artean, ez da, hori baliatzeko saiakerarik izan, Decathlon taldeak ez du baliatu, une batean, kasik ere, minutuaren bueltara gerturatu den atzerapen hori, eta laugarren mailako azken mendatea igaro ostean berriz ere, bi taldeek bat egin dute, ordurako sortua zen eguneko ihesaldi bat, baina etapa benetan zoroa izan da zentzu horretan, azken kilometro oso mugituak izan dira, Mats Pedersen izan da sua piztu duenetako bat, helmugarako 25 kilometroren faltan zegoen tarteko esprinean, 25 puntuak bilatzeko borroka horretan lasterketa kasik ere hankaz gora jarri du hainbat unetan, talde ezberdinak izan dira, seikote bat izan da kilometro askotan, hauen jazarpenean 30 lagun inguruko beste talde bat, Jasper Stuyvenek aurreko seikotetik aurrera egin eta lortu nahi izan du bakarkako jardunen etapa garaipena, baina azkenerako atzetik zetorren taldearen nagusitasuna gailendu da eta talde horretan esprinean Jasper Philipsenek lehendabiziko etapa garaipena urtengo ekitaldiko lehendabizikoa kendu dio turrari, orotara berak lortu duen 11. Turreko etapa garaipena erraz irabazi du Mathieu van der Poelen bideratzeari esker gaurko asteazkeneko etapa hori eta bere atzetik Mauro Schmidt izan da bigarren, Olaf Koi hirugarren, Lewis Aski laugarren, Rick Plumers bosgarren, Clement Russo seigarren postuan, Hoop Arts zazpigarren, Mats Pedersen bera zortzigarren, Michael Matthews bederatzigarren, eta Aaron Gate amargarren postu horretan. Sailkapen nagusian aldaketarik ez ohorezko postu horietan, Tadej Pogacar jarraitzen du lidertzan, bigarren Ebene Pul, labo geita mabire, hirugarren del Toro, 6:41, 6:6, laugarren zazpi minutu, eta 11 segundora, Juan Ayuso bosgarren bederatzi hogeita bira, Eskelmose seigarren amarramalaura, zazpigarren Leni Martinez, zortzigarren Tom Pitcock, bederatzigarren Jordan Jegat, eta amargarren postuan Janis Boisar dago, top amarrori itxiz, maillot berdearen leia asko estutu da, Pedersen dago lehen postuan 142 punturekin, Philipsenek gaurko etapa garaipenaren ostean, 145 ditu, 7 puntuko aldea besterik ez dago bi txirrindularien artean eta gogoratu baita ere Adam Yatesek asteazkeneko etapan 26 minutu galdu dituela ezinak jota. Ostegunean 18. Etapa Buaronen abiatu eta Orsiers Merleteko lehendabiziko mailako mendatean helmuga 185 kilometroko bilbidea eta bitarte horretan helmugaratu bitartean beste 4 mendate lehendabiziko mailako bat, bigarren mailako beste bat eta 3. Mailako bi mendate. Osteguneko etapa, arratsaldeko 4:00 aurrera zuzen zuzenean, Naiz Irratian jarraitu ahal izango duzue.

Eta Banksy artista britainiarraren estiloa imitatzen duen grafiti bat agertu da Donostiako portuko nautikoko eskaileretan. Irudiaren bidez parte zarrean bizi elkarteak eskaileren egoera salatu du. Grafitian aitona bat eta haren biloba hondartzatik irteten saiatzen ari dira. Kapela eta hondartzako poltsa daramatzate, baina ezin dute eskaileretatik igo konpondu gabe eta itxita daudelako. Elkartea gogorarazi du Kontxako hondartzara nautikotik jeisteko bi pasabideak iaztik daudela itxita, bizilagunen arabera arrizko eskailerora izuzteneko sarbidea da auzoko jendearentzat, bereziki marea bean dagoenean. Parte zarrean bizi elkarteak Lakuako gobernuari eskatu dio, eskaera konpondu eta ez ditzara utzikerian utzi. Ontzirealekuko metalezko eskailerak irailetik aurrera konpontzea aurreikusi dute, arrizko akordeak kendu egin nahi dituztela salatu elkarteak.

0: Eta etxeak bizitzeko dokumentua argitaratu du Donostiako bizilagunekin plataformak. Donostiako etxebizitza krisia eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak aztertu dituzte beste gauzen artean. Dokumentuaren xetasun guztiak ezagutzeko naiz irratian izan dugu EIR Egaina Donostiako bizilagunekin plataformako kidea.
1: Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona.
2: Donostiako bizilagunekin plataformak etxeak bizitzeko dokumentu argitaratu du. Bertan hiriko etxe bizitza krisia eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak modu bateratuan aztertu dira eta politika publikoa usartagoak eskatu dira ere etxe bizitzaren funtzio sozialaren esteko. Egindako dokumentu aletzeko Eigar Egaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea dugu gurekin. Egunon?
3: Egunon.
2: Zer moduz da? Uda Donostiako bizilagunekin plataformaren ikuspuntutik. Zer ikusten duzu aurten?
3: Ba, aurten ikustet, azken urteetako joerarekin jarraitzen duela, azkenean hori ez dira lehen esan dezun bezala, lege edo arau hausarta jarri, orduan pues, azkundarekin jarraitzen dutan ikustet, egunerokotasunan ere ikusten dela, eta hori bestetik ere hori etxeak bizitzeko dokumentuarekin pues bai pisu turistikoa gehiago gainera orain udan gehiago nabaritzen da uda garaian edo prezioen igoera etxe bizitzan.
2: Hain zuzen azpimarratu duzu turismoaren fenomenoa ez dela bat batekoa. Zergaitik uste duzu erakunde publikoek orain arte erantzun partzialak ala beranduegiak eman dituztela arazo honen aurrean?
3: Ba, azkenan kontuan hartu behar da hori, esa, gaur egungo alokairua Donostin, 18 € dago metro karratua, eta hori, 2015-tik 2025 artean, pues adibidez, hotel ertain altuen establezimenduak 180 igo da. Osa, azkenean bai jarri da freno bat, edo jarri zuten bai debekua hotel eta pisu turistiko gehiago irikitzeko ez dituzela lizentziak emango, baina hor bai horren barruan bai jarri dituztela ez da orokorra baizik eta badaude puntu batzuk pues aukera ematen duela gehiago irikitzeko edo emandako lizentziak pues aurrera jarraitzeko. Orduan horrek ere ikusten da ez direla ausarta baizik eta direla momentu zehatz bateri, egoera zehatz bateri aurre egiteko. Azkenan ez da sakonean eraman, azkenan sistema honek eramaten duena da etxe bizitza aktibo ekonomiko eta inbertsio bezala hartzen duela. Orduan hori ikusi da aldaketa, pues hotel lizentziak ez badituzte ematen, pues daude irikitzen luxuzko etxe bizitza. Osa, azkenan ez da errora jun. Osa, sistema honek egiten duena da etxe bizitza merkantzia bilakatu.
2: Ba, emango ditugu txostenak jasotako datu ezberdinak, 15.568 etxe bizira, etxe bizitza ohikoak ez diren bizilekuak, hauetako 4.382 denboraldikoak, 2.109 utxik daudenak. Nola aldarazten du magnitude honek hiriaren ohiko bizitza soziala eta auzo errotzea?
3: Osa, azkenan bai ikusten dugu guk, eman dituzuen datuekin, bai, gero etxe bizitza turistikoak ere 1.400 daude, hotelak ere bai igo dira kantitateare bai pila bat, eta horrek azkenan ekartzen duena da, etxe bizitzaren prezioaren garestitzea, bai daude adibidez pisu turistikoekin, bai daude ikerketa ezberdinak, esaten dutela pisu turistikoa dauden tokietan alokairua igotzen dela, eta honek azkenan ekartzen duena da, norberak bere auzoan, eta ia ez gaude bakarrik hitz egiten Donostiko auzoetan baizik, eta Donostia bertan ezin duela bizi, orduan kanporatua izaten ari da iritikan, eta adibidez, atera ziren ere datuak orain dela gutxi, lehenengo hiru herri garestiena Gipuzkoakoa, Zarautz, Donosti eta Astigarraga sartu da, Donostiara asko Astigarragara jundira, horrek ere ekarri du Astigarragan etxe bizitzaren garestitzea, bai nabaritzen da Donosti inguruko herrietan. Osa, azkenean Donostin eragiten du zuzenagia esan dezakegu turistifikazioa, baina gero eragin guztia ingurura zabaltzen da, osa, espansio badago inguruan ere bai, eta azkenan, ba, hori, Donostitik kanporatua, bose, esan dezakegu Hernani, Lasarte, Usurbilera, eta Lasarte, Usurbil eta Hernanikoa, pues, handik eta kanpora gora indik doaz.
2: Eta honen aurrean zeintzuk dira dauden aukerak? Badago turismoaren eragin hori eteteko aukerarik, desazkundera jo beharko litzateke, ze batzuetan ematen du desazkundea aipatzea iaia tabu bat denikan ere?
3: Bai, nik uste baietz, jendeak hartzen du tabu bezala desazkundea, baina azkenean bai industria turistikoa da, hoena bilatzen da azkunde etengabea, osa datuak ez dago ikusterik, osa uda bukaran ere aterako dituzte berriro datuak, azkundarekin egongo dira gora eta bera, eta irabazia datuzela, azkenan irabazi horiek poltsiko gutxietan gelditzen dira, ez da herritarren gan gelditzen, eta bai hori desazkundaren bidean bai guk jarri ditugu, bai, hotel establezimenduekin alokairu turistikoa eta ezoiko erabilera duten etxe bizitzekin, pos guk proposamen batzuk egin ditugu desazkunde horretara, azkenan ere bai, horizonte bat eukita zein den helburua doz nora iritsi behar geran. Hori, adibidez, pues, hotel establezimenduekin, pues, haien edapena geldiaratzea eta pisua murriztea, osea, mandiren lizentzia gelditzea, beste erabilera bat ematea horri, eta adibidez ondare gisa katalogatua dauden etxe bizitzak edo eraikinak ez bihurtzea hotela, edo gaur egun dagoen zonifikazio sistema ez osea, desagertzaren azkenan Donosti osora eramateko. Adibidez, alokairu turistikoekin bai guk botatzen duguna da, ba, lizentziak berriak debekatzea, egongo lizentziak aldi baterako izatea, pertsona fisiko edo juridiko bakoitzak etxe bizitza turistiko bat izatea, eta helburu nagusia horrena da pisu turistikoa desagertzaren azkenean etxe bizitza ez bilakatzeko merkantzia baizik eta bizitzeko izateko. Eta azkenean ezoiko erabilera ez duten etxe bizitza, ba, hor bai udal erregistro bat eskatzen dugu jakiteko zenba dauden, kontratuak erregistratzerakoan eta aldi baterako tasunak arrazoia justifikatzeko betea behar bat izatea, presio fiskal progresibo bat izateare bai, azkenean ikusten degulako bigarren etxe bizitza izan daitekena aldi baterako alokairua direna, azkenean behin-behineko etxe bizitza bihurtu behar direla ere bizitoki izateko, horrek ez du esan nahi pertsona bate bigarren etxe bizitza ez eukitza, baina azkenean ere ez izateko ez zerbait espekulatiboa baizik eta behar dutenek bizitzeko eukitzeko.
2: Horre, bestelako datu esanguratsu bat ere bada Eusko Jaurlaritzaren arabera, Irun etxe jabe handi inguruk 3000 etxe bizitza baino gehiago dituztela Donostian. Datu honekin esaterako udalaren gana joaterako garaian, zein izaten da jasotzen duzuen erantzuna?
3: Gu normalean hori udalarekin ez daukagu kontaktu zuzenik, eta orduan ez gera beraien gana juten baizik, eta guk bai da iritarrengan iritzi bat sortzarena eta hau mai gainean jartzarena. Osea, arazoa mar gainean jartzarena turistifikazioarena ikusten degolako garrantzitsua dela eta debatea eman behar dela. Azkenan ere, herritarren artean ere erabaki behar dugu nora nahi degun jun, zen izan behar duen gure hiria edo hiri eredua nolako izan behar duen.
2: Mobilizazio ezberdinak egin izan dituzue azken urte hauetan, prentxagerraldiak, lan ezberdinak, horre, eztabaida hori piztuta udalak noizbait zuen gana jo izan du?
3: Bai, egon ginen bere garaian gonbidatu zigun gaur egungo alkata berarekin bilera bat eukitzera, eta jazta, hortik aurrera ez dugu euki ezerrez, eta ere ez dugu bilatu kontaktu eukitza udalarekin. Osa, bai hor, udalak bere garaian egin zuen inkesta bat Donostiaren artean, eta bai zeuden datu esanguratsua, ba, uste zela 1965ak ja esaten zuen, ba, turismoak ja goia jozuela Donostin, orduan hor ere bai ikusten da herritarrek kezka badaukatela gaur egun bizegun turismo eredu honekin.
2: Bestalde, hotel establezimenduen lizentzia berrien etetiare aldarrikatu da. Zein da testu ingurua une honetan? Hotel gehiago zabaldu behar dituzte, badago horretarako aukerarik oraindik, naiz eta berez lizentzia berrien etetea edo hor etete bate eta moratoria bate iragarri zen?
3: Bai, hor dagoena da moratoriarena, eta azkenan bai dago sartutaia udalak moratoriare bukatzen zen, eta ja Plan General de Urbanismon sartu zuen estrabezela, eta hor arazoa da, moratoria hori eman baino lehenago ja lizentziak eman da zeudela, eta gauza da, lizentziak eman da zeudela, eta ez zirela, ez ziren lizentziak eman ziren, ondorioz gaur egun irikiez diren hotel hoiek edo proiektua dagoena lizentzia dauzkala. Orduan arazoa da, ikusiko dugula hotel gehiago irikiko direla moratoria hori egon arren. Eta gero hor beste arazo bat izan daiteke, Donosti dagola orain Bilborekin batera 2030ean egin nahi den mundialan hiri bezala, eta hor bai FIFAk eskatzen duen gauzen artean da hotel eta pisu turistiko gehiago beharko liratekeela emango zen mundial horretan etorriko den jendarentzako. Orduan hor ere ikusiko dugu aber udalak edo agintzen dutenek ze paper hartzen duten eta horren aurrean zer egiten duten.
4: Horrek galdera interesgarriare badena da, ea moratoria hori bukatzen denean, zer egin beharko litzateke, beste bat jarri edo...
3: Berez moratoria gaur egun ez dago, osea, egin zuten azen aldatu eta ja sartuta dago plan generalaren barruan, estra bezala berritzen daudela plan generala, orduan berez ezingo ziren lizentzia gehiago eman, baina horrek ere dauka eszepzioa direla segun zezonetan alko zirela iriki edo hemen Igeldon ondare historikoa duen edifizio batean iriki behar dutela eta hori moratoria sartua zegoenan eman zitzaien lizentzia, orduan hor ere bai ikusiko da nola jokatuko duten eta aukera badago.
4: Horre, burure ere etorri zaite eraikin hori bera, Igeldo azpian dagoen eraikin hori, aurre ikusten dute hor lurrazpitik antzuloak egite eta guzti, horre ondarearen bueltako elkartek ere kexa adirazi dute, ez dakit zer gertatuko da eraikin horrekin?
3: Ja, ikusiko dugu, baina proiektua aurkeztu zuten, esan dezun bezala lurrazpian ere bai, ba, ikusiko da azkenean noraino iristen den eta erikiko duten eder, eta kontuan hartuta dela luxuzko beste hotel bat ere bai.
4: Bestalde, jakin nahi dugu ere, zehazki, erabilera turistikoko etxe bizitzak guztiz desagerraraztea proposatu duzue, egungo lizentziak aldi baterako eta berritu ezin diren baimen bilakatuz, zepe mota aurreikusten duzue prozesunetarako eta nola erantzun daiteke, jaberen batek baurre balizko errekurtso juridiko bat aurkeztuko balu.
3: Bueno, guk azkenan egin duguna da proposamena, guk ez ditugu legeak egiten, orduan hor legegileek egin marko zuten, baina hor bai gure proposamena da epe luzera begira pisu turistikoak desagertaraztearena, eta hor bai daude, pues adibidez, epe luzera biderako proposamena, pues lizentzia berri gehiago ez ematearena, egungo lizentziak aldi baterako izatearena eta berritu ezin direnak bihurtzea, adibidez izan daiteke, pues lizentziak ematearena bakarrik hiru urterako, eta ja ezin da berritu, azkenan ere bai, pisu hori egonda hiru urte turistikoan hortik atera eta berriro sartzeko etxe bizitza bizitoki moduan. Hori, pues gero ikusten dugu ere bai eta lehen aipatu duzu daudela pertsona fisiko den enpresak izan daitezke 300 tenedore handi hoien artean, pues hoiek ere bakarra ukitzarena gutxienez hor pues epe motzean gero desagertarazteko bidean ez ukitzeko pues hiru edo lau pisu turistiko jabe berdina. Gero hor bai ikusten dugu eta Donostiko udalak bere garaian bat zeukan, zena zen ikuskapen bat egiten zuten, pues jakiteko pisu turistikoak araua betetzen zituzten, legalak ziren eta bar, abuztu batean kendu zuten, jendea oporretan zegoenean, eta ja, pues, hor eta hori berriro hartzeko, pues bai, helburua da, kontrol bat eramatearena ikusteko betetzen diren gauza, baina ez bakarrik fisikoki junda pisu turistikoa bertara baizik eta duen aplikazioa kontrolatuz, begiratuz, ze bai batzutan erabiltzen dute pisu turistiko ilegalek, gaur egun lizentzia eskatzen dute zenbaki badago, eta askotan igual pisu turistikoaren jabea jartzen du zenbaki bat eta lizentzia hori ez da existitzen. Eusko Jaurlaritza badauka erregistro bat interneten publikoa dena, zu lizentzia sartuta gertzen zaizu, pisu hori existitzen den erregistroaren barruan edo ez.
4: Ba, kontrolerako neurri horretan sakontza gustatuko litzaidake, proposatu bai duzue legezkanpoko eskaintzari aurre egiteko udal unitate zehatz bat sortzea, hau nolakoa litzateke, zer litzateke akaso udaltzainaren menpe, beste talde administratibo bat etxe bizitza eta hirigintza sailaren bueltan, nolakoa litzateke hau?
3: Nik uste, tor bai, bere garaian zegoen udaltzainak eramaten zuten, baina bai izan daiteke, bai etxe bizitza saia edo hirigintza saia jartzen duen unitate berezi bat honetarako. Eta hori, nik uste baita ere bai, osa da, eskatzen duguna da gu kontrola, baina nik uste ere bai askotan laguntzen duela ere bai, pues edifizioko edo eraikineko bizilagunekin hitz egitearena, azkenean ere bai, jarraipen bat egiteko lizentzia daukadanari, baina ikusteko ere bai bizilagunek nola bizi duten egoera hori. Osa azkenean ere, osa denok entzun dugu, egun batean aukidezakezu pertsona bat, urrengoan ez dakizer, igual aste betean lau familia ezberdin pasatzarena, eta horrek ere eragin badauka bizilagunengan, izan daitekela ba zarata egunero, seguntze diren posgoizeko hiruak arte jaia egiten, eta nik usteet ere hori, bai da kontrol hori eraman, ilegalena, pos izan daitekena internet bidez begiratu, ordua jakinda eta hor ere dakigun moduan, ilegala daukana jakingo du ere bai ze ordutegi daukaten langileek aktibatzeko eta desaktibatzeko bere iragarkia. Baina hor bai egin behar dena da, osa uste duguna da, jarraipen zehatz bat. Bai, pisua begiratzen, etxea begiratzen, eta bestetik interneten dauden aplikazio ezberdinetan. Donostin itxi diren pisu turistiko ilegalak udaletxaren handik izan dira bizilagune ditu dutelako. Orduan ikusten duguna da hor ere bai barra libre auki dutela pisu turistiko ilegalek jarraitzeko beraien aktibitate ekonomiko batekin, osea azkenean dirua irabazten.
4: Azkenik, bukatzeko jakineko nuke ere, ikusita Donostia ze punturaino heldu den, turismoa dela eta etxe bizitzaren egoera, akaso sortu beharko litzateke oroimen ariketaren bat hausnartzeko eta esateko onaino heldu gara arrazoi honengatikan, pertsona hauengatikan, eta hori, jakinaren gainean uztea, ez dakitzen modutan, baina etorkizunean ba alakoak errepikatu ez daitezen.
3: Nik uste bai, argi ikusten da ere bai, udaletxea bai hartu zuela bere garaian erabaki politiko bat, azkenan politikoa da, Donosti turismora bideratzea. Saltzen digutena da, orain dela un urte, ez dakize urte, turistikoa zen ere bai, Espainiar erregeak eta erreginak etortzen ziren onera korte osarekin, eta orain dela un urte ere bai, protestak egon ziren honekin. Osea, egon zen alokairu greba bat ere bai Donostin. Osea, azkenean, etxe bizitza asko jartzen ziren kanpotarri begira, gaur egun ere ematen direna. Eta hor, nik uste, egin behar dela bai, memoriarik eta bat, pasadenarekin, bai nik usteet ere bestaldere egin behar da Donostin gauden eragile ezberdinak hau borrokatzen ere bai gure irakurketa eta gure memoria zergatik eraman gaituen onera eta egin ditugun elkarlanak pues honen aurre egiteko eta alternatiba proposatzen ere bai, zen nik uste bai alternatiba asko proposatu direla Donosti mailan eragile ezberdinen gandik.
4: Ba, guzti hauekin geldituko era, Eiarre Gaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea, eskarrik asko gizonetan gurean izateatik.
3: Bai, zuei.
1: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon, eguerdiko ordubiak dira naiz erratian zaude. Mendizorrotzako karretako ertzainen baja parteak elkarbanatzea ukatu du Bingen Zupiriak Loiuko eskaerarekin egin moduan sailburuak jakinarazi duen bakarra da lau poliziek hartu zutela baja, zazpik zauriak izan zituztela eta bik itxitako austurak izan dituztela. Loiuko parteekin argudiatu moduan segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Hala ere Loiuko informazioa ez emateko argudiotako bat izan da atxilotuen artean eta kidei bat zegoela. Bestalde, polizia forala eta guardia zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste ematkizoni egindako erasoa ikertzen ari dira Nafarroko parlamentuan adierazpenik adostu ez duten bitartean. Laura Aznal.
1: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
0: Bestalde, Nafarroko baso zein taldeko langileek elgarretaratzea egin dute lan baldintzako betzeko eta sute kanpainan dagoen langile falta salatzeko lan baldintzako betu lelopean mobilizatu dira. Fermin Iñarrea, Komisiones Obreraseko ordezkariako hartarazi du protestak baso zuten arriskurik handieneko garaiarekin bat egiten duela. Haren arabera, egungo egoerari albezala egiten ari direla aurre esan du eta langile eta baliabide gutxi dituztela. Eta zain dezagun Urdaibai elkarteak kexa aurkeztu du Europako Parlamentuan EAJ eta PSek Gasteizko legebiltzarrean sustatutako erreformaren aurka. Elkartearen arabera ekimenak Urdaibaiko biosfera erreserbaren ingurumen babesa murriztuko du. Europako Parlamentuko eskaera batzordeari bidaletako idatzian azaldu du erreformak gaur egun debekatuta dauden jarduerak legeztatu nahi dituela. EAJak eta PSek argudiatu dute aisialdiko navigazioaren eskaera handitu dela eta amarralekoak aingura zein bestelako instalazio nautikoak baimentzeko izapideak blokeatuta daudela.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikeri Barluzeren eskutik.
3: Ostegun honetan eta enegarrene eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita, zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da, eta eguzkiak gogotik berotzoko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio defin batzuk agertuko diren, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egukitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta olibiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean agusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isuri aldean, eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ni banoa, baina gero Lander Martinez lankidearekin utziko zaituzte eta arratsaldean zehar bihar arte.
4: Irratia. Badatoz Santio Jaiak. Uztailaren 22tik 26ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiak gozatzera. Gora Santiago Jaiak, gora Astigarraga.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Eta Jonas Binego horroka hemen dago ebene
7: Atalase kontrolatzen ari da
6: Atalasetik ez da gizel bat gehiago ikusiko
8: azte Pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona klasiko manua
6: Estia persona ezberdinak izango
9: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irratian
7: analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
9: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiztegi erraren zat.
7: Blizi turraren emozioa, Naiz Irratian.
10: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo olki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazakema.
7: Turra, Naiz Irratian.
2: Naiz Irratia.
5: Mikel eta Laboa. Laugarren atala. 1967. Mikelek olerkian hitz irakurtzen zituen, baita arteari edo estetikari buruzko saiakerak ere. Eta aldi berean, lan egiten zuen euskal musika tradizionalarekin, zein egile garaikideen poesiarekin. Harrigarriki, Espainiako argitaletxe batek baimena lortua zuen Bertolt Brecht poema liburu bat publikatzeko. Antza, orduko zentzuratzaileari irudituko zitzaion bakar batzuendako liburua baino ez zela izango. Jende arrunt askok ez zuela irakurriko, eta beraz, batere arriskurik ez zegoela jendarte osoa kutsatzeko. Mikelek abagunea aprobetxatu zuen egile horren poesia lanetan sakontzeko, betidanik asko interesatu zitzaion eta. 1969 urte horretan, Zalestarren ikastetxean eta talde tekniko katalan baten laguntzaz bere hirugarren diskoa grabatu zuen. Hain zuzen ere, Bertolt Brecht dedikatua. Jose Angel Irigaraik egin zizkion euskal itzulpenak.

0: horren irakaspenik ezaztu, gizona.
1: Bertolt Brecht erabateko erreferentea zen Mikelentzat. Batez ere, egile alemaniarrak sutsuki defendatzen zuen kontzeptu bat egin zitzaion deigarri, urruntzea. Bertolt Brechten ustez, beharrezkoa da emozio urruntzea ezartzea ikuslearen eta obraren artean. Ekidin behar da publikoa obraren barruan murgiltzea. Horrela, haren edukia hausnartu dezake era kritikoan eta objetiboan. Aitzitik, identifikazioa gertatzen bada pertsonaiekin, ikuslearen gaitasuna gutxitu egiten da oholtzan gertatzen denaz objetibitatez hausnartzeko. Mikelek, Brechten moduan, ez zuen batere begionez ikusten gain antzezpena.

Pintxoreen ustez kanten bidez jende gehiagoren gana iritsi zitezkeen, eta beraz, liburuak baino askozaz arriskutsuagoak izango ziren. Horregatik, diskoak ez zuen zentsuraren iragazkia igaro. Berriro ere, Mikelek Baionan argitaratu behar izan zuen. Zalestarren ikastetxean, ekipo tekniko osoa presegoen ez gero, Mikelek aukera profitatu zuen bere laugarren diskoa takada batez grabatzeko.

Laugarren disko hori Hegoaldean argitaratu al izan zuen, eta lehendabizikoa izan zen Sumetaren azala edukitzen. Mikelek eta Sumetak bizitza osoan eutsi zieten elkarren kolaborazioari eta adiskidetasunari. Garai hartan, Juan Carlos Pérez Mutrikuko ume bat zen, eta izugarri gustatzen zitzaion musika. Egun batean, arratsaldez, etxean zegoen irratiari adi eta Ika Mutil paratu zuten. Entzun ostean amari esan zion. Zein triste jartzen nauen euskal musikak.

Lurde Siriondok ez doka mairuren izenpean lortu zuen adin guztietako jendeak bere ez gaude konforme ahapetik kantatzea. Gazte.

Lurdesek musika formazio ona zuen, eta parte hartzen zuen euskal musika herrikoia zabaltzeko hitzaldietan ere. Bera zen taldeko artistarik ezagunena, eta haren zonak Euskadiko mugak ere zeharkatu zituen estatuko diskoetxe batek fitxatu baitzuen. Azala bete ere egin zuen Telegi aldizkarian. Urte horretan, 1969an, disko bat grabatu zuen Xavier Leterekin batera.

Mikelentzat Xavier izan zen poetarik baloratuenetako bat. Kantari gisa Xavier Letek arrakasta handia izan zuen 1968an, bere aurreneko diskoa argitaratu zuenetik. Horrexek izan zuen salmenta gehien Durangoko azokan.

Mikel hasia zen bere burua ezagun egiten, oi peio peio kantaren bitartez. Baina atzean zegoen salmenten zerrendan, baita Maria Ostizen eta Salomeren atzean ere. Biok euskarazko kanta bana grabatzera animatu baitziren.

Juventud irratiak 1968an Eibarren antolatu zuen euskaraz abestutako kantuen interpreteen lehen sariketa hainbat artista euskaldunen trampolin bihurtu zen. Urretxindorrak, Ameslariak, Maite Idirin, Estitxu eta Oskarbi.

hizkuntzari eta euskal kulturari ekarpena egin nahi zioten lau gazte bergararrek Urretxindorrak sortu zuten. 1969an grabatu zuten lehen singela.

Manuel Fragak euskararen inguruan ari zen kantu hau irratian ematea debekatu zuen. Debekuak ordea ez zuen balio izan kantua karrera bikaina izateko eta ikastolen mugimenduaren ereserki modukoa bihurtu zen. Ministroaren desioen kontrara diskoak salmenta garrantzitsua lortu zuen. Oh.

gainerako euskal kantarien antzera, astean zehar entseguak egiten zituzten, eta asteburutan Euskal Herri guztitik eskaintzen zituzten emanaldiak. Gehienetan ikastolen alde, garai hartan erdi klandestinoak ziren oraindik. Zer kobratzen zuten? Badenek bezala bidaiaren kostua eta afari.

Ondarruko Andoni eta Irun Argoitia anaiarrebak 13 eta 14 urterekin hasi ziren kantuan. Beren lehen diskoaren lehen 1000 kopiak aste bakarrean agortu ziren eta Euskal Herri guztiko jaialdietatik deitzen ziren.

Oskarbi taldea Luis Romeroren zuzendaritzapean hasi zen. Oraindik oso gazteak ziren, baina euren ahotsen kalitateagatik ez doka mairutik gonbidatu zituzten Baga Biga Iga Sentikarian muntaian parte hartzera. Hasieratik harreman estua izan zuten Jorge Oteizarekin. Enkontru probetxugarriak antolatu zituzten eskultore Arantzazuko basilikan bere lanean buru belarri zebilen bitartean. Oteizaren testuetan oinarritutako kantuak ere sortu zituzten.

Ondarroan izandako jaialdi batean, Mikel Laboa eta Argoitia anaiarrebekin aritu ziren. Oskarbikoek aurkeztu zituzten 10 kantuetatik 8 debekatu zizkieten. Baimendutako biak 5 aldiz errepikatu zituzten, protesta modura, eta agertze ziren aldiro, publikoak gero eta txalo gehiago eskaintzen zizkien. Zentsura frankistari kontrakotasuna adierazteko modua zen.

Maite Idirinek bere herriko Mirabaieseko koruan abesten zuen, eta Labegeriren kantuek unkituta bere bideari ekitea erabaki zuen. Atahualpa Yupankiren euskarazko bertsioak egiten hasi zen, eta 1968ko Ibarko sariketan puntutan berdinduta geratu zen irabazlearekin, Estitxurekin. Arrakastak lana utzi eta buru belarri musikari ematea eragin zion.

Estitxu 8 urterekin iritsi zen Bilbora, Erbestetik bueltan. Aita politikari oso ezaguna zuen eta ondorioz, agintari frankistek jarraipen zorrotza ezarri zioten.

publikoan kantatzeko baimenak eskatu beharra baliatzen zuen bere emanaldien aurka egiteko. Televisión Españolak aurrez grabatu zuen bere emanaldi bat emititzea ere oztopatu zuen.

Gaztetan, baita eskondu ostean ere, Mikelek segitzen zuen gerra garaian bera eta familia jaso zituen baserria bizitatzen, eta dozein aukera baliatzen zuen Bizkaiko kostaldean ibiltzeko. Arrantzaleen oiuetan melodiak entzun uste zituen, hala itsasora ateratzean, nola maniobrak egitean edo euren merkantziak aldarrikatzean. Eta doinu haiek haurtzaroko aurreneko urteetara eramaten zuten atzera. Bizitaldi bakoitzean, lurralde horretako euskararen musikaltasunaz blaitzen zen. Ordurako, urtebete zeraman lanean musikaltasun hori islatzeko proiektu berri batean. Horregatik, lanildo horri Lekeitio jarri zion izena. Serieko lehen pieza, Lekeitio bat, etxean baino ez zuen jo, sekula ez zuen estreinatu ez da grabatu ere. Baina, seguruenera, prestakuntza moduan baliagarria izan zitzaion urrengorako. Urte horretan bertan, 1969an, Abilan, Benitok eta Mikelek kontzertu bat eman zuten bertako euskal ikasleek antolatua. Eta Mikelek erabaki zuen han eskaintzea lehendabiziko aldiz Lekeitio bi. Pieza improvisazio bat da, bi poema tradizionaletan oinarritua, zeinak onomatopeien erabileran funtsatzen diren.

Komposizio arraroa da, guztiz apurtzailea. Seguru gaude baten bat ahobete hortz geratuko zela erabat harrituta. Bigarren aldiz, Bakioko jaietan jo zuen baga biga iga. Mikel, aho zabalik geratu zen, neska batzuek barrez lehertu zirenean, xirrizti mirrizti esapidea entzunda. Antza denez, esan nahi sexualen bat topatu zioten. Hirugarren aldian, Donostiako printzipe antzokian jo zuen, eta publikoa erabat unkituta gelditu zen. Laboa Bastida senarremasteak aurrera jatetxean bildu ohi ziren lagunekin. Kasualitatez, hango jabeak Josean Hartzeren bertso batzuk inprimatuak zituen paperezko ahosapietan. Marisolek ahosapi bat gorde eta etxera eraman zuen. Gero, Mikeli eman zion eta Hark musikatu egin zituen bertsoak. Hoi ez bezala, doinu hura berehala atera zitzaion bat batean.

0: maite.
1: Ez doka mairu barruan, bakoitzaren lanen gaineko kritika kolektiboak egiten zituzten. Eta Mikeli, sarritan leporatzen zioten bere kantak ausartegiak izaten zirela. Taldearen zona azten ari bazen ere, inoiz, behin baino gehiagotan, publikoak barre egiten zien. Alaxe jaso zitzaien Xavier Leteri, Mikeli, Salvador Bertxolariari, Letek kontatu oizuen ezen, Nafarroako herriberako herri batean, Mikel azizenean aika mutil kantatzen, ura ainarraro egin zitzaien bertakoei, non oiuz ekin zioten. Que suelten las vaquillas! Mikelentzat lanbidearen kontuak baino ez ziren. Ark zera esaten zuen. Kontuan hartzen badugu, Van Goghek kuadro bat bera ere ez zuela saldu bizitza osoan, eta Kafka ahalegin duzela bere obra osoa suntxitzen, geu ere ez gara kexatuko inoiz txisturen bat jo digutelako. Lekeitio izeneko piezei buruz, urte batzuk geroago, Josean Hartzek azaldu zuen, hitzak manipulatzearen ondorioz ikasi egin dugula egia desitxuratzen. Baina hori ez dela gertatzen orroekin eta marruekin, edo asperenekin eta oiuekin.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko hiruak dira naiz irratian zaude. Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak elkarbaratzea ukatu du Bingen Zupiriak Loiuko eskaerekin egin moduan, sailburuak jakinarazi duen bakarra da lau poliziek hartu zutela baja, zazpik zauriak izan zituztela eta bik itxitako austurak. Loiuko parteekin argudiatu moduan, segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainitako informazioa. Hala ere Loiuko informazioa ez emateko argudiotako bat izan da atxilotuen artean eta kidei bat zegoela. Bestalde, polizia forala eta guardia zibila Berriozarreko taberna batean kaputxadun talde batek munduko futbol txapelketa ikusten ari ziren eta simbologia neonazia zeraman militar bati eta beste hainbat gizoni egindako erasoa ikertzen ari dira, Nafarroako parlamentuan adierazpenik adostu ez duten bitartean. Laura Znal.
1: Euskal Herria Bildu también muestra su preocupación por la aparición de elementos y de simbología neonazi tanto en Berriozar como en cualquier otro lugar.
0: Eta Nafarroako basozain taldeko langileek elgarretaratzea egin dute lan baldintzako betzeko eta sute kanpainan dagoen langile falta salatzeko. Lan baldintzako betu lelopean mobilizatu dira. Fermin Iñarrea Komisiones Obreraseko ordezkariako hartarazi du, protestak baso zuten arriskurik handieneko gaiarekin bat egiten duela, eta bere arabera egungo egoerari albezala egiten ari direla aurre langile eta baliabide gutxirekin. Eta zain dezagun Urdaibaik elkarteak kexak aurkeztu ditu Europako Parlamentuan EAJ-ak eta PSE-ek Gasteizko legebiltzarrean sustatutako erreformaren aurka. Elkartearen arabera ekimenak Urdaibaiko biosfera erreserbaren ingurumen babesa murriztuko du. Europa Parlamentuko Euskara Batzordeari bidaletako idatzian azaldu du erreformak gaur egun debekatuta dauden jarduerak legeztatu nahi dituela. EAJ-ak eta PSE-ek argudiatu dute aisialdiko nabigazioaren eskaeran ditu dela eta amarralekuak, aingurralekuak zein bestelako intza Zion nautikoak baimentzeko izapideak blokeatuta daudela.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela, eta guraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Ostegun honetan eta enegarren eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita, zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da, eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naizetak azken orduetan goio deifin batzuk agertuko diren ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egu ukitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta hau libiliko da, arratsaldean iparraldeko haizean agusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurialdean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eta orain bai, entzule, ordubietan agurtu eginez, konturatu gabe hiruetan ere ninengoela, ez dut asko pentsatu, baina orain bai, utzi egingo zaituztet, nire txanda amaitu da, eta bihar itzuliko naiz, baina bitartean Lander Martinezen esku utziko dugu azken ordukoak ematea.
2: Naiz irratia. Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
4: Kirol urteari begirada botako diogu urrengo egunetan. Kirolariekin batera egindako lan aztertzeko eta urrengo urteko erronkei heltzeko. Patxadaz, luze eta zabal. Noski, esan gabe doa, ez diegun hori nota jarriko. Akaso beraiek hartuko dute hori egiteko lana. Urte luze, zarroka eta builder artean aritu da Linaizoro bergatarra. Maia bikaina eman du gazte-gaztetik eta urten ere zenbait garaipen eta marka politak lortu ditu. Arratsaldeon, Mikel Zarmouz.
5: Arratsaldeon, oso ondo, oso ondo. Posik hemen zuekin egotian.
4: Aipatu gabe doa erreko horrak eutxi dituzula oso gaztetik, 12 urterekin, zure lehen 8 zeak ateatu zenuen, White Zombie zeran, baltzolan, 13 urterekin koldoren mundua, 8 zei plusa arabatzen eta azkenik 15 urterekin begi puntuan zure lehen 9. etxaurin. Zer oroitzapen dituzu urte hauetatik?
5: Jo, gisa esan da oroitzapen oso politxak, ez? Azkenean ja urtia pasaudie, baina atzo izango da zina bezala, ez? Akordatzen naiz perfectamente momentu politx guztietaz, eta gisa esan da, bastakit, irrifarre bat irtetzen jatez egun horre burua etortzen jatenian, eta oso pozik, ba, hain gaztetatik, ba, eskalaz, disfrutatziaz, eta, ba, bueno, mendixan, eta honen inguruko jendiakin egotiaz, ba, bueno, oso pozik, eta oso gustora bizitzen da.
4: Oroitzapen politake beraz, 2025. Kirol urteak eman duen aztertuko dugu, baina horretik nola zauden jakin nahi dugu. Izan ere, goi mailako kirolari ororen atzean, badago pertsona bat, beraz, zer mugu zaude arlo pertsonalean?
5: Ah, ba, bueno, joe, hau normalian ez tozko egaldetzen. Eskertzen da. Baina, ondo, gitzasanda, azken alixan, ba, pozik nago. Ontxe, Bartzelonan nago, hemengo, ba, bueno, zentro da alto rendimientuan, San Cugaten bizitzen, hemengo rokodromoan entrenatzen, eta Kataluñaldian aldan inia mendire betzen eskalatzera, eta gitzasanda, ba, bueno, oso pozik, ez? Faltan botatzen da, ba, etxekuak, etxian egotia, familia, kuadrilla, bergara, baina kiroleko atletik eta eskala atletik, hemen, ba, bueno, oso gustora nago eta eskalatzeko paradisua, así que ondo.
4: Beraz, oroar, 2025. Urtea, urte ona izan da kirolarrotik?
5: Ba, bueno, bere gauza onak eta gauza esainonak elkiditzu. Adibidez, ba, bueno, España mailan, nik uste urterik onenetarikoa izan da. Aurten ez naiz izan Espainiako txapelketan, baina bigarren izan naiz, eta lehenengo Alberto Ginez izan da. Azkenian, ba, bueno, munduko kopa irabazi dago aurten, eta berakin, ba, hor, ez dakit pixak burrukatzen ibiltzia, o bera kitxena benatik gertu egotia, ja, oso, ez dakit oso ondo dago. Eta hortaz aparte, ba, bueno, Espainiako kopa irabazi dut, eta Espainian oso gustora eta pozik nago eindakoekin, baina gero, ba, internazionaletan, munduko kopan, Europako kopan, ba, azkenian jendere isau dago, eta nire, ba, bueno, pixkat presiño isau jartzen daiz, eta ez da hain ondo jun, naiz eta, bueno, txapelketa oso nakin be bai, baina, bueno, alde hortatik pixka dator, con la espinita.
4: Oie, que aipatuko ditugu aurrerago, pixkate EPS edo hilabetez aztertuko ditugulako aurten egindakoak, Mikel. Dena den, zuke kontatu diguzunik galdera banuen prestatuta, aurten leku aldatu zarela Bartzelonara, eta orain zabiltza San Cugateko erremendu altuko zentroan. Aipatu duzu pixkat gainetik, baina jakin nahi dugu nolako izaten ari da esperientzia?
5: Ba, bueno, aldaketa ondisa dago azkenian, Ni netorren, ba, bueno, Bilbotik, azkenian anikazten eban, eta atzaldetan, ba, rokodromora juten nintzen, ba, ariketa gixen, Aztian blau postegun, baina, bueno, atzaldeko entrenotxuak itxen, eta pixka beste nivel batera, eta ona etortzerakoan, ba, bueno, aldaketa ondisa onda, Hemen dauzkagun instalazioak entrenatzeko beste mundu bateko ari, Azkenian, ba, Bilbon bakarrik entrenatzen eban, eta hemen daukou ekipua, entrenadore personala daukou, atzaldetan preparadore fizikua, eta hori izan dutena instalazio honak, gero, ba, mendira irtetzeko ebai hemen Katalunia normalean egualdi hori haitzen dau, arrok asko dago, eta alde hortatik, ba, bueno, diferentzia ondisa ikusi dut.
4: Profesionalizatu dela, esan dezakegu.
5: Bai. Aldaketa ondisa da, eta, bueno, poliki be, igertzen da eskaladak, ba, munduan, bueno, kirol munduan, ba, indarrixau hartzen doiala, eta pixka, ba, asuntua, eta kirola orokorrian, ba, profesionalizatzen behai badoiala.
4: Otsailean, hain zuzen ere, Katalunian egin zenuen urteko lehen balentria, izan ere sasoi eta eraginkortasunak ateatu zen dituen asteburu batean. Aipatuko dugu eskaiatzaile bergararrak, Mikelek 24 orduko tartean selekzio natural, 9 landuta, Fabelita, 8 ze flasena eta Roque Fax 8 de plus bistan sinatu zen dituela. Guztiak ala guztiak Santa Liniako Koba Gran sektorean. Nola araitzen duzu asteburu hau?
5: Ostra, ba, bizo zan da, horitzapen oso politxa izan zan, ze, jo, azken finean, hogeita labortutan egin eban, nere, bueno, eskalar luan daren disziplina desberdinetan, ba, nere topia, alda, esan, ez? Ba, nere maksimoa behatzia zan, eta azte buru hortan behatzia egin eban. Biztaz geixen indan eukana 8 dezan, eta azte buru hortan 8 dezluz, egin eban, gradu zigon eban. Eta flash, eskaladan, azkin, bueno, hori da, lehenengo saiak eran, baina beste norbaitxek esaten dutu nundik altzan igo, ez? Bizkaterreza bada, azken zinean, biztaz baino. Eta holan bebai, ba, nire lehenengo sortzi ze hori, ne, ba. Eta, jo, izan zen, ba, txip aldaketa brutala, ze, ba, bueno, igertzen da, ez? Azken nian, bizkat profesionalizatzen na hola nire bai, eta azkenian hemen entrenatzen, asko entrenatzen, gauza asko aldatu gala. Azkenian, ba, igertzen da, uneko unian eskalan zentrauta zarenian, ba, gauzak hobetzen behaztela, eta hori, ba, nire estatu fizikoa eta mentala bai, ba, hobetzen doiala, eta horrekin batera, ba, naiz, bai, txapelketetako resultatuak eta arrokako resultatuak, bai, así que ez dakit. Oso pozik.
4: Bide batez, Mikel, entzuleak kokatu arren, testu inguratze arren, flasheran bibide eta biztan modalitatein girugarrena egin duzula aipatu dugu. Azalduko diguzu azkar batean zertan datzan bakoitzak edo zein den diferentzia?
5: Bai. Ose, azkenia, ma bueno, eskala gero ez da geixo ikusten da ez, baina eskala barruan daren, ba bueno, gauzatxo horrek igual ez dira inezagunak eta onduago esplikazioa eta jendeak ikastia bai pixkat, ez? Ba, a ber, distaz eskalatzen dugunean izaten da, ba, bueno, inoiz ez gan, ose, daukau pareta bat aurria,

0: komentatzen dotzu, ba, zelain, eskumako eskua zulo hortan, eskerreko eskua hor, gero belauna bat aldozu jarri eta zapaldu jozu puntatxo hori, osea, esplikatzen dotzu betik eta eskalatzen zoian inean, ba, nundi nola jun, eta bizaz handa, ba, aldaketa ondisa dago.
1: Eta aldaketa handia badago bien artean, zein modalitate nahiago duzuzuk?
0: Neri egisa zan da, biztaz eskalatzia gehiago gustatzen jat, ez? Mm-hmm. Azkenian zazu, eta daukazu aurrian pareta bat, ez? Daukazu hor, basure, ez da, gira, reto oso, oso potente bada, eta neri asko gustatzen jat, ba, hori, ni euskadan eskalako baliabidekin, ba, ni bakarrik ikustia, nundi nola jun, eta pixkat, ba, esaten dugu dala, navegazia bezala, ez? Pixkat zuk, bilau zure, zure kaminua, eta zuk hortik igotzeko formarik erresena, eta azkenean, ba, bueno, eskalada modalitate bat oso, oso politxan gana niretzat.
1: Ekainean eskaladako Espainiako txapelketan bigarren postua erdiatzi zenuen. 200 eskalatzaile baino gehiago lehiatu ziren San Martí de Tous herrian altxatutako murruan. Pozik emaitza eta egindakoarekin?
0: Bai. Egisa esan da oso oso pozik, eh? Ze, a ber, numeruak behiratzen gozu, ba, 2008an Espainiako txapelduna izan zen, irabazin negan. Baina, adibidez, ba, Alberto Ginez ezeuan, eta beste, bueno, ez Alberto bakarri faltasan, ez? Baina, hori, aurten Alberto Gonda, eta, jo, ba, bigarren geratzia, azkenian niretzat, isa, Espainiako txapelduna izatia bezain hona, ez? Ze hori lehen komentatu duten bezala, ba, bueno, bere niveletik gertu egotia o gerturatzen jutia ja oso potentia da, eta, ba, bueno, bera azkenian munduko honenekin dago hor, bizkat azkenean munduko honenetarikoa da, bai. Eta zuten irabazia munduko kopa, eta hori, ba, bueno, gerturatzen jutia bakarrik oso oso ondo dagoela, eta oso pozik nago, ba, bueno, lortutakoagin, eh?
1: Ez dakit nire impresioa den, baino lehen builderren gehiago aritzen ote zinen?
0: Bai, baina...
1: Zergatik aldaketa hau?
0: Ba, bueno, azken zinean... A ber, bulderra lagadot, ja bulderreko txapelketa gehiago ez ditutingo. Eta azkenian eskalada, ba, bueno, ez da atletismoan bezain, eta gaitain beste disiplina, ez? Baina, dago, ba, hori, azkartasuna, blokia eta zeltasuna.
1: Bai.
0: Eta azkenian, ba, bueno, nivel oso on bat nahi botemon enun baitzen, ba, haike espezializau din diaz abiskat, ez? Eta... Eta, bueno, ni natorren lekutik, ez dakit Bergara, Arrasate, ba, bueno, zona hortan, deixen bat, ba, sokakin ibiliga beti ganik, ez? Eta, hau dauko etxetik gertu, eta ni txikitatik ibili naiz sokakin eskalatzen, eta txikitatik izan da, ba, bueno, eskalada engantxo goztana, eta geixen disfrutatzen dutena, eta geixen gustatzen jatena entrenatzia, eta azkenian, ba, bueno, hobeto noian lekua, eta gustora sentitzen naizen lekua, hori da. Eta, ba, aprobetxo dut ontsia eguneko unian nahizela eskalakin zentrau, ba, bueno, hortan gehiago bat lanian ebiltzeko.
1: Udan zehar ere eskalatzen arituko zinelakoan nago, nondik ibili zaren esaterik?
0: Bai, ba, egisa zan da bastante mobitzen gagu udan, eh? munduko txapelketak euki ditugu, ba, bai, Innsbrucken, Txamonixen, Madrilen, bebai, Europatik ziarri biliga entrenatzen, gero Frantzian, egonez bebai, mendixan, arrokan eskalatzen, kuadriakuekin, amarregun, gero estatu batuetan, egonez bebai, beste bosti egun, han, ba, psikoblokeko txapelketa baten, gero, ba, Euskal Herritxik bebai, tiskat, aprobitzau dut, ba, ezkantzatzeko, eta bertan, etxetik gertu eskalatzeko, bueno, gizia zan da, nahiz eta udia izan gu ez gabelitzen, eh?
1: Hori xan barrizun, ez ara gelditu, epatu diguzu lehen munduko txapelketan eta Europako txapelketan, emaitzak espero baino kaskarra seagoak izan zirela, ez dakite urduritasunak baduen hor kulpa edo?
0: Bai, a ber, azkenian euneko unian eskalan involukratzen basa eta gauza asko lagabia alde batera, ez? Ba hori, lehen komentatu dutena, ez? Fiskal, ba, etxian egotia, beste gauza batzuk itxia,

0: Eta itzen da zunean pixkat el all-in, hori ez, ba, nahiz eta forma fizikoki inoiz baino beto egon, ba bueno, nik nire burua bai, ba, presiñoak jartzen otzan, eta gisa zan da, ba, saia da, hainbeste urte ikasten eta eskalatzen egon da gero, ba, lehenengo urtia jarri eguneko unian, eta beste danak egindala urte asko dira zela eguneko unian, oza, haren nivel berdina matia, ez? Ez da, nahiz eta fizikoki ondo egon, gauza gehiago sartzen dira hor jokuan, eta ba, zaila pizka dana bat eratzia, eta lehenengo kozaiak eran, ba, hor goizan egotia, ez? Eta, bueno, ba, egizazan da, esperientzia hori, eta prezino joizegi jartze horrek, ba, ez tostarko lagundu.
1: Bueno, dena aipatuko dugu, Espainiako Zailtasun Kopako txapeldun izan zarela, erregulartasunaren eredu, beraz alde honak ere izan ditu denboraldiak.
0: Bai. Azken finean, ba, Espainia mailan errexo behitzen jat nire niga ukaten nivela erakustia, o, ez dakit, etxian sentitzen naizelako presiño gutxi hau daukat, eta gustora hau eskalatzen dut, lasaixa hau, txapelketetan, ba, o nire gurasuak, nire lagunak, nire neskalaguna, azkenean etxeku agertu eukitziak, niri asko laguntzen dut, eta lasaixo eskalatzen dut, eta bai, argi eta garbi ikusten da, ba, gero, bai, txapelketa nola juten nien ikusterakoan, ez? Baina, bueno.
1: Piskat, hausnarketarik eta egitea eskatuko dizut. Urte hasieran jarritako helburuak bete aldituzu, Mikel?
0: Ba, alde batetik, bai, esan dugun bezala, ba, klaramente, helburuetako bat, bari, Espainiako Kopa eta Espainiako txapelketa ziren, eta horrek, bueno, oso ondo bete ditugu, baina gitza esan da, auka, bari, lehen esan dugun bezala, pues, la espinita un poco clava, esaten dan bezala, ze, ba, bueno, azkenian etorri nez Bartzelonara, apostu ondisa indot txapelketekin, eta, ba, nere, ez dakit zela esplikau, baina nere buruan zeuan bakarrik Espainiako txapelduna izatia. Ba, pixkat gehiago nahi neban, txapelketetan, ba, internazionaletan, ba, munduko semifinalak egin, eta pixkat, ba, bueno, munduko onenen artian gerturatzia, o bertan pixkat muturra sartia zan, eta pora oporbe, ba, ezin izan dugu dana inondoin, baina, bueno, hemen eratuko ba entrenatzen taubera, eta ber urren urtean pixkat hobetzen dien gauzak, eta jala zei jaun oian, eta prezino pixka gutxi hauken.
1: Justo 2026ko kirol erronketaz galdetu nenizun, zer bide horri duzu, zintzuk dira kirol erronkak eta helburuak urren urterako, Mikel?
0: Hombre, ba, bueno, bide ontati jarraitzu eta pixkat urren urtean, ba, hori, munduko, Europan ingo diren munduko kopetan, pero parte hartzia, ze, bueno, ondio munduko kopara juteko bai, klasifika ondiaza, eta gauza desientik dia die, ez? Ara, jun alizateko, baina, bueno, hor, en el punto de mira, ba, munduko kopa dago, eta urten Europako txapelketa itxen da, bi urtetan behin itxen dala, eta hori, ba, bueno, elburu potentia da, eta hemen Frantzian da, etxetik gertu, eta, bueno, ba, bertara danakin jutia, ba, bueno, ondo gongo zain.
1: Bartzelonan jarraitzeko, asmo duzu?
0: Bai. Oingoz, hemen nago, ba, hori, errendimentu altuko zentro hontan, ez? Eta bizo esan da, ba, bueno, gustora gare hemen, top entrenatzen, eta hori hemen jarraitzuko gorten bebaia berzela baian.
1: Azkar bada ere, Mikel, behin kirol urtea izpidi izan dugula, beste arlo batzuk jarraitzeko tenorea iritsi zaigu. Medikuntza ikasi duzu, jada ikasketak amaiturik, ez zaitut orain ikerretiratu nahi, baina akaso hortik jarraituko duzu zure bidea?
0: Hombre, a ber, azkenian nire pasiñua eskalatzia da, baina beste pasiñua medikuntza da, eta zei dute ikasten egon da bero, ba, gisa esan da, ba, nire ametsa gala bai, ba, bueno, traumatologoa izatia, ez? Eta, ba, bueno, oingoz tope zentrautan abil eskaladakin, baina, bueno, hemen urte batzuk egon da gero ikusiko zein, eta hori, medikuntza arluakin jarraitzu biotela, hori jarri daukat, eta ba bueno, traumatologoa izan alba naiz, ba hobe baino beto, eta hortarako bai, ba tope ikasiko eta tope laningo.
1: Eskalada medikuntza baino kerez banago beste zaletasun bat da, eta da janaria probatzearena, ez da? Baduzu hortik proiektutxo bat, konta eguzu.
0: Bai, a ber, azkenian beti da ni gustau jat, ez, ondo jatia, eta ba, oindala sortzi dute ja, etxetik jundintzela, ba, bueno, ikastera eta holan, eta azkenian ba, bari, pixukiriekin hasten za gauzak izukaldatzen, eta mundu hori pixkat ezagutzen dut bai, eta esan eban, medikuntza ezpan eban itxen, izukaldaritza ikasiko nebalda, zehose itxeko arlo hortatik, baina, bueno, azkenian beste gauzekin liau naiz, eta baina bueno, hori asko gustatzen jaten de zehose da, eta bueno, hori bai konpaginatzen saiatzen da. Eskaladarako asko zaindu bia da, baina bueno, ja behin ondo jatia be, ondo dago.
1: Ez hemen kapritxoren bate artea, noski, osasuntxoa da.
0: Bai.
1: Bada, Mikel, eskerrik asko naiz irratiko galderak erantzun izanagatik, plazerra izan da, ondo maite urtea eta hobeto, hasi 2026 urtea.
0: Vale, placerra nerea izan da, eta berri, ondo bukatu.
2: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz, eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Arratsaldeon Euskal Herria arratsaldeko lauak dira, uztailako 23 osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Auzitegi batek Alonsotegiko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari 2012ko diru laguntza bat itzultzea baztertu du bi eraikitzailerekin zorrak eta berandutze interesak ordaintzeko. Elisabete Etxanobek zuzendutako gobernuak egindako eskaera legearekin bat datorren ebatzi bitartean. Alonsotegiko udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 2012an emandako diru laguntza bat itzultzeko prozedura bati buruz duten auzia EAJko udaladunek zorrak kitatzeko erabili zutena auzitegietan dago oraindik. Epaitegiak udalak egindako eskaera onartu du. Zorraren reklamazioa eta interesak sortzea kautelaz etenda gera dadin. Alonsotegiko udalak garaipen txikitza jo du Bilboko administrazioarekiko auzietako hirugarren auzitegiak egindako eskaerari erantzun izana. Alonsotegik administrazio bidea agortu eta Foru Aldundiak bere alegazioak bertan ezetsi zituenean udalak administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri zuen martxoaren 30ean eta demanda idazkia aurkeztu zuen foru erakundearen aurka eman eta 13 urtera 600.000 euroko diru laguntza gehi 321.967 euroko berandutze interesak itzul zaizkion. Ondoren, hasiera batean Aldundiak reklamazio espedientea geldiaraztea onartu zuen, baina berandutze interesekin berdina egitearen aurka agertu zen eta horrek praktikan erreklamatutako zenbatekoak modu esponentzialean azten jarraituko zuela esan nahi zuen. Orain Bilboko lehen auzialdiko 3. zenbakiko auzitegiko administrazioarekiko auzien sekzioaren ebazpenaren ondoren prozedura hori epaiketa egiteko eguna noiz zehaztuko zein dago. Eta Nafarroa joko dugu, izan ere, Nafarroako gobernuak ia 1200 agenteko dispositibo aurkeztu baitu poliziaren, suhiltzaileen eta babes zibilaren artean. Eta 20 beak eta puntu ofizial zehaztu ditu abuztuaren 12ko eklipserako. Egun horretan, kamioien zirkulazioa mugatuko du ere arratsaldeko 5etatik gaueko 12etara. Ostegun honetan, eman du abuztuaren 12ko eklipserako dispositiboaren berri Nafarroako gobernuak, gaitutako 20 puntu ofizialek guztira 50.000 pertsonarentzako edukiera dute ibilgailuak aparkatzeko adiedutako eremuekin eta egun osoan zehar ekintza desberdinez osatutako egitaragua izango da. Era berean, salgaiak garraiatzeko ibilgailuek eta ibilgailu taldeek salbuespen jakin batzuekin debekatuta izango dute zirkulatzea arratsaldeko 5etatik gaueko 12etara baimendutako gehieneko masa 7.500 kilotik gorakoa denean. Bestalde, Foru Gobernuak kanpaina bat abian jarri du herritarrei zuzendutako aholkuekin autobabesari, suteen prebentziori eta eklipsaren aurreko eta ondorengo joan etorriei buruz. Alicia Etxeberria, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak gaineratu duenez, abuztuaren 12ko eklipsea 2026, 2027 eta 2028an biziko den irutik lehena izango da eta horrelako fenomenoek zientzia eta kultura ospatzeko balioko dutela berretsi du. Eta nazioartera joko dugu, Donald Trumpek berriro mehatxatu du Iran, Hormuzen ontzi bat, zubi bat, ala zentral elektriko bat eraikitzen den bakoitzean txikituko dutela berretsi du.
1: This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal.
0: Hala ere, Marco Rubio diplomazia buruak Teheranekin akordio bat bilatzeko prest daudela esan du. Bitartean, Ameriketako Estatu Batuetako misil batek larakirlaren aurka jo du. Trumpen esanetan urrengo erasoa lurrazpian den Kujeko Lang izeneko instalakuntza baten aurkakoa izan daiteke Mendebaldeko Inteligentzia Agentziek Iran uranioa aberasteko instalazio bat eraikitzen ari dela sumatzen duten txokoan.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegia amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu matxura bat izan dela AP-8 errepideko 134 kilometroan Muskizen Kantabriako norantzan. Matxura errepidetik kenduta dago uneotan eta sortutako autopilaketak gutxituz doaz. Haren jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpen entzungo dugu jarraian.
3: Ostegun honetan eta enegarrene zeguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da berriro ere, zerua urdin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du berriro ere, eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, zeruak urdin egoten jarraituko du, eta naiz eta azken orduetan goio defin batzuk agertuko diren, ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak goizean, egu ukitutxo bat izango du, baina orokorra mintzate nahiko aldakor eta hau libiliko da, arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da, eta orduan bizitu egingo da, bolada zakarrekin, bereziki lurraldearen ego isurialdean eta gehien bat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 26 eta 34 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurialdean aldiz 33 eta 40 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Onaino, duarteko albisteak entzuleok, karratxaldeko bostetatik aurrera informazio gehiago entzun gai hemen Naiz Irratian, gero arte.
2: Naiz Irratia.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri, naiz irratian kontatzen dugun Turreko 18. etapa honen azken kilometroen zuzeneko kontagizunera, ongi etorri eta arratsaldeon aldi berean Euskal Irratien bidez emankizun honekin bat egiten duzuen guztioi, esan bezala Buaron eta Orsiers Merle tarteko 18. laneguna jokatzen ari da Frantziako Turrean eta 185 kilometro pasatxoko ibilbide horretan txirrindulariek orotara 5 mendate dituzte gaurkoan gainditu beharrak. Lehendabiziko mailako bi, hirugarren mailako bi eta bigarren mailako beste bat. Hoietatik hiru jada gainditu dituzte. Lehendabiziko mailako mendate bat, bigarren mailako bat eta hirugarren mailako bat gainditu dituzte. Helmugarako une honetan 48 kilometro terdi geratzen dira eta oraindik ere bi mendate geratzen zaizki. Hoietako bat hirugarren mailakoa datozen kilometroetan igoko duten Code San Leger izango da, 2 kilometro pasatxoko igoera, bataz beste 107 penditzarekin eta bertatik helmuga puntura 19 kilometro barkatu geratuko zaizkie txirrindulariei. Azkenik helmugako pankarta izango den mendatea Orsiers Merlet lehendabiziko mailako igoera 7 kilometro eta 100 metroko igoera hori izango dute bataz beste 106,7 penditzarekin eta lasterketaren egoeraren inguruan aipatu lehendabiziko kilometro mugituen ostean osatu dela iesaldi handi xamar bat eta une honetan hiru gizon lasterketa buruan nabarmenduta Mateo Jorgensen, Felix Engelhardt eta Tobias Jalan Johannesen hauengandik oso gertu 5.6 segundoko atzerapenarekin 11 ziklista osaturiko beste taldetxo bat tartean Mats Pedersen, Matias Batxe, Richard Carapaz, Egan Bernal, Timen Arensman, Pare Tentre, Mauro Smith, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Roman Grégoire eta Nicolas Breuillard eta bigarren multzo honetatik minutu terdi inguruko atzerapenarekin beste 21 ziklista izango genituzke. Hortxe izan dugu Joni Izagirre, Cofidis taldeko ziklista ormaiztegiarra ere, beraz etapa mugitu ari da gaurkoan izaten. Duela gutxi gara dute eguneko tarteko esprina eta bertan Mats Pedersenek lortu du gaurkoan 25 puntu horiek batzea. Helmugan gogoratu 30 banatuko direla eta une honetan maillot berdearen lehia horren sailkapenean 467 puntu izango lituzke Mats Pedersenek. Atzo etapa irabazi zuen Jasper Philipsenek baino 32 gehiago. Esan dugu 18. etapa Alpeen atarian da Frantziako Turra, bihar eta etzi etapa gogorrak, Alpetako etapa gogorrak izango dira. Bihar Alpe Due igoko dute, ostiraleko etapan Alpe Due izango da. Ba, helmuga puntua ohiko igoera izango dute eta larun batean oso etapa gogorra izango da. Croix de Fer, Galibier, besteren artean Saren eta helmuga puntua Alpe Due inguru horretan izango da, baina ezoiko alde batetik iritsiko dira helmuga horretara, Sarengo mendatetik barrena iritsiko dira. Asko geratzen da, laster errepasatuko dugu sailkapen nagusia ere, baina une honetan egin behar duguna da lasterketaren zuzeneko kontakizun horrekin jarraitu eta ezertan hasi aurretik beguneroko moduan mailan bidelagun ditugun lagunak ere agurtu behar ditugu. Iñaki Arratibel, arratsaldeon. Barkatu Iñaki, orain bai, arratsaldeon. Ez, orain digere ez, orain bai, akaso?
1: Arratsaldeon.
0: Orain bai, irugarren guan bai, azkenean lortu dugu, irugarren botean bada ere. Zer moduz gara, Iñaki?
1: Oso ondo, ondo.
0: Ondo. Bueno, esan dugu, Alpeen atarian turra, gaurkoa etapa mugitu ari da izaten iesaldiari dagokionean, tropelak 8 minutuko atzerapena dauka, badirudi. Etaparen lehian behintzat, favoritok ez direla sartuko, ikusi beharko dugu, azken mendate horretan, Iñaki, lehendabiziko mailako horretan, Pogacar, Del Toro, Seixas, Ebenepul, hauek mugitzen dute diren.
1: Bai, nik usteteko era hori dala, ez, ja, nik ustete, Pogacar, ja, irabazle bezala ondara konartuta dugatela, eta bai egia da, hor podiumerako borroka polita izango ala, ez? Nik guain arte ikusi ditutenak, nik Ebenepul nahiko ondo ikusiet, ikusiko deuzemuz errekuperatuan azkeneko esfortzoietatik, eta beste guztik ikusi, nik zalantza edo, kizkabai gukata berze erantzuna eman gaun zeisakek.
0: Egua eren inguruan, Iñaki, atzo ikusi genuen, Adam Yates oso guntxarra izaten, esan dute, tripetako arazoak edo jota gaizki ibili dela, Del Toro ere atzeratuta ikusi genuen, ez dakigu, mexikarraren inguruan, balizko osasun arazoren bat ote den edo besterik gabe kokapenaren kontua izan ote zen, esaten da eltzea sutan jarritakoan probatzen dela, akaso Seixase gaur Del Toro probatu nahiko du?
1: Nahiko dute, baina ez dakit zenbateraino indarrak dauden oraindan egiteko. Eta zenbateraino UAE jokatzen ari da, segurazki izango ditu txirrindulari pare bat daudela pixkat ikututa, eta haidiana da, ja, momentu honetan lasterketa beharentzat lasai eramaten, ikusi aber nola di joan, eta nik uste nahi dutena da, bihar da etzirako ja indar guzti gorde.
0: Aitor Aierza, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, Aitor, Iñakirekin nagusiaren inguruan aritu naiz, zuri etapa koleia horren inguruan ihesaldi handi bat sortu da, ziklista asko dira, ba segundu gutxiren buruan sartuta daudenak, Mats Pedersenek ikusi dugu, ba bere eguneko helburuetako bat zen tarteko esprint hori lehen postuan gainditzea lortu duela. Orain beste borroka bat hasten da, ziklista onak daude tartean, ez dakit orain ikusten ari gara, lau nabarmenduta, Karapaz ere erasoan ari da, espero duzu azken mendatera iritsi aurretik, ba, talde handi hau nolabait ere sakabanatu eta azken mendate hori ziklista guzti gutxien artean lehiatzea?
3: Bai, ze azkenean azkeniko igoera ere ez da oso gogorra, esan ningun mailako igoera jarri dute, baina bueno, ez da... gogorra. Ordune saiatuko den ikuste saiatuko dela talde asko ke jende asko aukaterako gainera ba, bueno, eske ia pilotoi erdia aurrean doa. ba saiatuko dira ez mugitzen. Ia nikuztet gaur indartsuena turra nola joan den ikusita ba Karapaz dela. Baina, bueno, ia da menitxurilari osuna gaude, ez? Bernal Vera, gero ikusi barko gure bai pelotuak zer egiten duen, zehatzean ja horren puesto metroa martxa jarri dute berriro, porque Karapazeko horrelako diferentziakin, ezakit postuak, baina bai denbora asko kenduko luke, orduan hor topten horretan daudenak, se, ezazpi, zortzi, behatzi, amar, ba, lanean hasiko da, total ja lanean dago, llegatentzako, orduan esan nahet, ba, ikusi barko gure bai, zen ikustet, atzean norbaitek erritmoa jartzen balin badu, ez etapa irazteko, oso... Mm-hmm. Diferentzia hondia erako, ez? Baina norbaitek, bueno, ritmo gora jartzen baldin badu, eta indar pixka batekin jartzen baldin badu, kontuz, ez? Oain, Tudor ere jarria lanean, eta Pinarello ere bai, ez? Eta azkenean ere bai ritmoa jarrikoa, ordun,

0: Bernal, Arensman, Engelhardt, Castrillo, Greguar eta Breuliar etorriko lirateke, hauengandik kasi 3 minutura jada, ba eguneko iesaldian izan diren beste hainbat ziklista, beste 20 ziklisten guruko taldetxo bat izango genuke eta pelotoi nagusiak, ba lasterketako oilar nagusiak doazen talde hori lasterketa burutik 8 minutu ingurura izango genuke. Arratsaldeko laurak eta laurden dira eta ba gure kontakizun honetara gaurkoan ere gonbidatu dugu Inigo Asensio laguna Estatuatuetan, Oklahoma aldean, ba, munduko piraguismo txapelketaren jarraipen lanak egiten ari da, baina zehar begiratuan turra jarraitzen ere bai. Inigo, egunon?
1: Egunon dizuela, bai.
0: Zer modu zarete?
1: Ondo, goizeko 9 eta laurden dira hemen, eta dira nire, joera azken egunetan badak, goizean gozarira jetxi, portatila jetxi, eta etapa ikustea, zuek entzune, eta batzuetan zuekin itzegin ez ere bai. Eta ondo, munduko txapelketa ere, ba, bueno, nolabait bere erdigunera doi dizten, eta gaur eta bihar, bueno, itzordu potoloekin, beraz, ba, prest etor daitekenerako, eta bide batez, ba, prest ere gaurko etapak eman detakenerako, egia esan, polita jarri da lasterketa, eta hau ikusten eta gozatzen.
0: Lehenik eta behin Inigo, nahi baduzu munduko txapelketaren kontuak aipatuko ditugu, zezuk esan duzu, erdigunea pasata, ari dira, une garrantzitsuak iristen, eta gaur uste dut, ba, itzordu garrantzitsuen eguna duzuela?
1: Bai, itzordu garrantzitsuak, eta ez dakit, pixkanaka era, ere, ba, jarrera historikoak hartzen dituzten itzorduak, ez da, gaur Maialen Txorraut eta Pau Etxan izen txanda izango da, eta pentsa ez, ba, final erdikoa izango du Maialenek zuen arratsaleko 5:42, alegia arratsaleko 6:08 gutxiagotan, hemendik ordu bete pasatxora, eta finalean balego, ba ez dakit, zenbagarren finala litzateken Maialen Txorrautentzat, baino, ba, dira ez, ia 20 urte Maialen Txorraut mundu mailako goi-goi mailan, munduko kopetan, munduko txapelketetan eta olimpiar jokotan dagoela. Gogoan dut, lankideren batek aurreko urtean, duela 2 urte, Parisko Olimpiar Jokutan esan zidala, ez? Bueno, Maialen Txorraut bere azken jokoetara bidean edo azken jokoen atarian, ez? Eta zuzenean ari ginen da, geratu nintzen pixkat horrela, ez? Bueno, ez dakit zuei Maialen Txorrautek esan ote dizuen bere azken jokoak direnik, nik enuke baztertuko Maialen Los Angelesen egotea. Eta pixkat erotzat hartu ninduten momentu hartan, pixkat jipo, barrea sortu zuen ozarketa bat izan zen, baina pentsa, Maialen burua erabat Los Angelesen jarrita dago, munduko txapelketa honek olimpiar jokotarako puntuak banatuko ditu jada, eta oso sentsazio honekin ari da Maialen, esango nuke oso iraganera jo behar dela, bera azken urte honetan munduko kopetan aritu den maila erregulartasun horretan topatzeko, eta tira, ba gaurkoan lortzen duen, Pau Etxan izek ere, ba, akaso urte irregularragoarekin, emaitza ezain honekin, Parisen domina lortu zuenetik ere, ba, errendimendua ez da erabat domina horren mailako izan, baina kalitatea eta navigazio gaitasuna ikaragarria du, eta uste dut, biak ala biak gaur finalean egon litezkela, beraz, bai, itzordu potoloen txanda, bihar Miren Lazkano eta Klaro Lazabal, atzo lortu zuten txartela finalerdikoetarako, beraz, bai, nolabait gure lau palista onenen momentua, naiz eta, ba, bueno, kanpoan geratu zaizkigun gaztetxoago diren eta 23 azpiko mailetan oso ondo ari diren palistak, eta nolabait gogoan dut, behin Aitor Aierzak galdetu ziala duela urte batzuk etorkizunagatik, bueno, etorkizun ura, uste dut gaur egun Miren Lazkano eta Klaro Lazabal direla, baina berriro galdera egingo balit, ba, badatoz azpitik, ez, Leire Goñi munduko 23 azpiko txapelketan 3 domina lortetik, Oier Diaz, atzo Sorbaldatera zuen, baina oso maila honean munduko kopetako finaletan 21 urterekin, Alex Seguraren munduko txapelketa honetan egonda estreinekoz, beraz, ba, bueno, bada hor nonbait arrobi bat, eta zorionez, ba, bueno, Txorrautek erretiro arte erabakitzen duenean, eta ez dakigu noiz izango den, ba, egongo da azpitik nork pozak ekarriko dizkigun.
0: Bueno, Inigo, ikusten ari gara ez, beraz, ba, izan zirela, izan ziren haietako batzuk oraindik ere badira, eta itxuraz, ba, izaten ere jarraituko dutela, badatozela eta badaudela, kimu berriak ere.
1: Bai, zalantzarik gabe, eta uste dute kimu horiek ere asko ikasten dutela Maialen Txorraut bezalako kirolari baten gandik, uste dut Maialen Txorrauten gan sekretu gutxi daudela, eta hemen fisiologian eta Iñaki Maian dagoela baliatuta, ba, sekretu gutxi daude, pentsatzen dut batzu genetikoak izango direla, ez da Iñaki palista batek 43 urterekin goi maian jarraitzeko, baina nik beste sekretu batzuk ezagutzen ditut, eta da, Maialenek zaintzen duela bere gorputza, bere bizimodua, bere lan egiteko modua, obsesioz, milimetroki, eta horrek ere ba eragiten du, ez? Azkenean, bueno, ba, bi sorbalda operazio tarteko,

0: urbizitako piraguismoak ere hori badakar, baina oraindik Maialen ikustea bere masa muskularra mantenduta, bere indarra mantenduta eta bere teknika ba, oso onarekin goi mailan, ez? Eta uste dut beste palista gazteagoek ere hori ikusten dutela eta badakitela, bueno, ba, kirolean orokorrean eta alako kirol lesibo batean eta gauzak ez direla broma eta Maialenen bide luze hori egiteko ba, sekretu gutxi daudela eta lana dela bide horietako bat.
1: Hoi, zaten, Juan, sekretu gutxi. Sekretua da, entrenatu eta buru auki hortarako. Eta hor da, nik uste, zailena hor daula, ez? Askotan fizikoki eta zate dugu, baina hor daun presioa, daun lana, daun dedikazioa, guztioi jasatzea eta urtez urte, eta ziklo, olimpiar zikloa pasatzen denean, eta hor mantentzea, fizikoki bai, baina neurri handi batean baitare burua dago, eh? Eta horrean, sekretoa bai, ez da sekreto bat, baina zaila da aurkitzea nondik tira, ez?
2: Zalantza izpire gabe, Inigo badaki laster kanal aldera joan behar duzula, esan dugu, arratsaldeko Euskal Herrian arratsaldeko seiak baino minutu batzu lehenago jokatuko duela Maialen Txorrautek bere finalerdi hori, turraren inguruan ere galdetu nahi dizut, lehenik eta behin, atzo UAEk ba, Adam Jaitsekin egun txarra izan zuen, Del Toro bera ere atzeratuta ikusi genuen, zurmurruak badabiltza taldearen inguruan, ba, Osasunez ere talde ziklista batzu juistu da biltzara, gaur ere Magnulti erabate atzeratuta ikusi dugu, Adam Jaitse bera ere bai, ez dakit gaurkoan lehendabiziko mailako mendatea dago helmugan, iruditzen zaizu Seixasek probatu nahiko duela, ea UAEren eltze hori nola dagoen?
0: Bueno, hau betikoa da, ez, uste dut probatu beharko litzatekeela. Ikusi behar da, nik uste dut atzo UAEn gauzasko ikusi genituela, ez, eta niri nahiko azpimarratzeko egin zitzaidan helmugan Del Toro eta Pogatxarren arteko agurra, bueno, ba, nahiko hotza edo, ez dakit, ozpindua iruditu zitzaidala, beste momentu batzutan, ba, amodi historia bat, ziurren ikosu egiazkoa ez den amodi historia bat irudikatzen saiatu direnean, ez. Bueno, akaso UAEk nagusitasun erabateko horretan bizitzetik, ba, zalantza, beldur eta baldintza batzuk maiganean izaterare igaro da azken ordu hauetan, zoritxarrez, ba, virus, bakteria edo danako baten bitartez, ez? Baina esango nuke bai daudela, akaso zalantza geixiago, nuke esango mordoa ikusi behar da, ez? Pogatxar ez dugu nola baite estutu orain arte egun hauetan eta gaurko izango da itzordua. Baina, bueno, horlojopeko zona egin zuen duela bi egun besterik ez, beraz, ez dakite eraginik izango duen, baina uste dut eragina izan dezakela, edo eragin hori garatzen ari daitekeela datozen egunetara begira. Eta taldeare ahulduta dagoela hori eztabaida ezina da, beraz, bai Red Buller ikusi dugu, ez, tropelean lanean, bueno, Seixas aipatu duzu, Renko berak ere saiakerarik egin lezake, uste dut lehenengo postori oso ruti dagoela, baina gaur Del Toro, nolabait erabat sailkapen nagusitik edo podium borroko hartatik ba bazerteko aukera baldin badaukate ere, osea saiakera hori egin behar dela. Eta zergatik ez, ba Pogatxar benetan ahulduta edo benetan txakalduta balego, bueno, ba beintzat geratzen diren hiru mendiko etapa hauetan, ez, ba saiatzea gutxieneko hori litzateke, baina bai, ezagitz ikusiko dugu, naitorrekin ados nago, mendateak ez dakar zailtasuna ondi egirik, lehen maiako zatko dute, baina euneko zaztiko penditzetik gora ez da igoten inoiz. Ez esango leuna edo etzana denik, baina egia esan maldapiko egiak ere ez ditu, ez da. Etapa tropelean nahiko lasai ari da joaten, batazbesteko abiedura majoa da, baina erotu gabekoa, ibilbidan ere igo dituzte, koska batzu, baina ez dakit, bai, mendiko etapa zatko dugun hau, ba, bueno, ba, igual ez tainain mendikotzat, beraz ez dakiz aukera emango ditun mendate horrek, baina oso dut baiet julen, saiatu egin behar dutela, eta Seixasek gutxi duela galtzeko turronetan, lehen hasiratik esan genuen ez, nire ustez bere jarrerak zen izan behar zuen, presiori gabe, jolastu ikasi, bueno, gauzak ondo egiten ari dira, taldea ere sendo naiz eta ba, dualidade horretan esprintetan ere horazko hiekin aritu diren, da, uste dut gaur, ba saiatzeak behintzat merezi duela, bai.
2: Ba, ikusiko dugu zer ematen duen nagusiko lehia horrek, Inigo, amaitu aurretik helmugarako 35 kilometro, lasterketa buruan, ba, seikote hori nabarmenduta, aipatu ditugun ziklista horiek, Jorgensen, Carapaz, Pared Pentre, Mauro Smith, Tobias Jalan Johannesen, eta Raul García Pierna, atzetik datorren ezazpikoteak, ia minutuko atzerapena. Egingo zenuke apusturen bat, lasterketa aurreko seikote horretan ikusten duzu etapa garaipena, edo nola ikusten dituzu gauzak?
0: Ba, zalantza esortzen dizkit, Richard Carapaz gehiago ikusten dudalako besteak baino, azken egunetako maila ikusita, baina iruditzen zait beste ziklista batzuk bera baino askoz arnaz lasaiagoan iritsi direla, ez? Lasterketaren puntu ontaraino, pentsa Jordi Jensonek zemate egun daramatzan joaten uzten, nolabait esateko, eta hor sortzen dizkit zalantzak, ez, eta bestalde, uste dut gaurko etapak ere beste egoera bat ere baduela jokoan, eta da Paret Pentrek gaur elmugan egiten duenaren arabera, mendiko maiot hori lidertu dezakela benetan, jabetzan hartu, eta datozen egunetan iesaldiak medio, akaso borrokatu mendiko maiot hori, eta uste dut hori ere polita litzatekela, egia esan nahi gabean eta borroka berezirik gabe Pogatxarrek maiot hori eskuratzeak, neurri batean kentzen diola maiote hori, maiote motadunari, balio hori, eta maiot berdearekin gertatu bezala, ez? Azkenean beste puntuazio sistema batzuk ere bilatu behar izan direla, ba, nolabait sprinterren, gizon azkarren borroko horiek sustatzeko, ba, mendikoak ere mereziko lukela behintzat ez izatea, Pogatxarren nagusitasun horretan bigarren mailako sari bat ere etxera badoa, ez? Beraz, nik gaur Paret Pentreren maiotarekin, eta esango dut Jordi Jensonen etapa garaipenarekin.
2: Horrela, hor gustatzen zaigu, eh? Bustitzea, apustuak egiteko daude, eta ikusi dugu zuk azkar asko egin duzula. Ba, Inigo Asensio, badakigu, kanal aldera, munduko txapelketa, piraguzun txapelketako kanal inguru horretara joan behar duzuela, ba, Maialen Txorrautek eta Pau Etxanizek egiten duten hori jarraitzeko, ikusiko dugu, saiatuko gara, ba, Arratsaldeko seiak aurretik, saioa amaitu horretik, ba, hango berri zuzenean jasotzen, beraz, ba, eskerrik asko, eta, ea, gero hitz egiteko moduan garen.
0: Edarki, ba, besarka da, zuri, Aitorri eta Inakirire.
2: Elmugarako 34 kilometro geratzen dira, esan dugu, seikotea dela lasterketa buruan, eta ba, atzeti datorren taldea, pixkanaka, gero eta denbora gehiago galtzen ari da, une honetan minutu eta 9 segundoko atzerapena izango luke, eta Aitor Inigo aipatzen zuen, ba, sailkapen nagusiari begira, gauzak mugitzeko eguna izan daitekeela, mendateak ez duela askorako ematen, baina ez dakit, lehendabiziko sentsazio hiek behintzat, pixka mugitu eta jendearen aurpegiak ikusteak bakarrik ere eman ditzake, ez, pista batzuk, bakoitza nola dagoenaren inguruan.
3: Bai, geratzen da, atzean ere ikusten dela, bai, talde, hiru talde jarria danean, baina diferentzia ez doa bera, ez doa zere oso azkar atzean. Orduan ezakita ez baldin badira ritmo oso horra jartzen eta jendea ba hor sartzen da dinamika horretan, nik uste dut ez dela mugimendurik egongo. Hori bai, ua ere favoritoren bat gelditzen baldin bada, ba, bueno, horrek aldatu dezake egoera, ez? Baina zenet, ez dago sentsazio hori atzean erritmoa altua den, altua jarri dutenik, ez da ez, errez? Eta esango nuzke, azkarraga horrean doazela, ez?
2: Iñaki, Adam Yates ikusi dugu, duela gutxi, ba, taldetik atzera geratu, atzo ikusi genuen moduan, ez, ba, autotik ba, edaria eta elikatzeko gauzak hartu, eta atzera geratzen, Pogatxarrek gaur etapa hasieran esan du, espero duela, ba, enen egun baino beto ikusi duela Yates, atzo baino beto ikusi duela, espero duela biharko eta larun bateko etapetarako, ba, Yates, ez du egit, onena, baina behintzat, maila txukun batean egon daiteken Adam Yatesekin kontatu alizatea, zuk, aditua izan da, ikusi duzunarekin, iruditzen zaizu Adam Yatesek izan dezakela, gorputzaldia bihar eta etzi lantxukun bat egiteko?
1: Ni beti esatetu oso zaila dela, olako lasterketa batean, eta batez ere, ba, gastroenteritis bat, edo, ginez, oi, olako bat izaten denean, buelta ematea. Baina, bueno, nik ez dut oso gaizki ikusi, eta ja bigarren eneguna da, eta segurazki, oain arte hor mantendu balin bada, eta jakin da, galtzeunakien ez duela gehiagi galdukore, eta berdintzaio zen bagaltzeun, baina nahi duna da, kontrolen pean sartzea, ba, bueno, bai, baliteke, erabiliko dute bere kilometroako, eta segurazki pilar bere nengo luke. Lehenengo kilometroetan, nodo momentu batean, jo, erabili, hor laguntzen egon, eta gero, askatu eta lasai sartu, ba, kontrolpean sartzeko. Nik uste hori dala, hau dala helburua, eta, bueno, hoi, daukate kapazitatea hori, esfortzun bitarten eta un batetik bestea eta rekuperatzen jutea. Baldin bada, olako gastroenteritis bat, ola, eta ez baldin bada oso, ez bat zaitu oso jota usten, posible izangoa rekuperatzen jutea. Eta nik uste atzo intzunakin, eta gaur dijoan bezala, gaur hobeto atzo baino ikusietela.
2: Zentzu horretan, Iñaki ez dakit, horrela ziklista, askot kaso asko gertatuko dira, ba, talde batean, une batean ziklistaren bat gaixotzea, edozin lasterketetako, ba, kontzentrazio hoietan. Neurri bereziak hartzen dira, ez dakit alarmak pizten dira, ziklista hoiek aislatzeko neurriak hartzen dira edo
1: isolatu, lehenengo da isolatzea, zuk ez den istezunan nahi da bestea kontagiatzea. virus bat baldin bada eta hortik izate da. Eta ez naiz harritzen, segurazki talde guztik izango dute olako arazoak, olako egunak izan da, berua izan da, edaten, hotza, kolpean erabiliz, izotzak kostutzeko, orduan gorputzaldiak, ba, bueno, bere eragina izango gorputzaldian, orduan, bueno, ez nago harritzen, segurazki isolatu ingo dute, gaur egun eta gehiena egiten ari dana dirudienez, da bakoitza bere gelaukitzea, isolatuta daude, ez daude, bueno, orduan, ba, paskaldu afaldugan antxe bertan bagarrik, ez juntatu besteekin bazpare, eta ikusi gabe nola dihoan, eta zuzuzki ba, medikazioekin daula, bueno, errekuperatu nahian ibiliko jabai.
2: Gaur, ziklismo zale batek atzo iluntzen egin zidan galdera, eta esan, bihar inakiri galdetzeko modukoa da, osasunez ondo daudenea, den esan edut horrelako konturik ez dagoenean, ziklistek hoteletan eta denek berdina jaten dute edo badira hor elikagai batzuk akaso batek badakiela ba honek kalte egingo dit eta ebitatzen direnak edo nola izaten da hori?
1: Norberak arazo bali mauka edo likadura batez bali baki ez da kaltengo jola edo ez diola ondo juten, hoi ez du hartuko. Bestela normalean bai egiten da gora inarten nida giden ez, elkar egiten da. Eta gero momentu batzutan bai behar bada individualizatu egiten da, baina orokorrean beak daukate bere elikadura bat oso ondo prestatuta, gaur egun ja nutrizionistekin daula ba ondo pensatuta dago eta kasu isolatua kasu hau izan daiteke kasu bat, ba jaizena ba ingundena da behai dieta berezi bat eman, errekuperatzeko, bai moztutzeko segurazki gastroenteritisoi baldin bada, nolabait hor arazoa dago likidoak eta jaten desuna ez desulako ondo asimilatzen da, ordun desga astea hondigo izaten da momentu hortan ta hortarako beste sistema bat izango dute, baina beraz printzipioz taldeak bai antzekoa ematen du.
2: 30 kilometro geratzen dira helmugarako lasterketa buruan seikotea jarraitzen du Jorgensen, Carapaz, Pared Peintre, Mauro Schmidt, Tobias Halan Johannesen eta Raul García Pierna atzetik minutu eta 14 segundora beste zazpikote bat ikusten dugu hauengana besteen bat ziklista ere gerturatzen ari dira eta tropelagune honetan ba 8 minutu eta segundo bateko atzerapena izango luke eta tropel horretan ba ikusi dugu besteren artean Tudor taldea ari zela tiratzen, Tudorrek 10. Postuan dauka, Janis Boisar, eta ba, Richard Carapaz ere, bai esaldian dagoenez, diferentzia honekin aurre hartuko lioke Richard Carapazek. Janis Boisarri eta ba Tudorrekoak tiraka ikusi ditugun bezala ba inguruan zituzten baita ere Jordan Jegaten taldekideak tropel nagusian Total Energykoak ere tiratzen pixkanaka ba pelotoiaren atzerapen hori murrizte aldera eta guk arratsaldeko 4:31 minutu diren honetan ba tur honetako hainbat kontakizunetan bidelagun izan dugun beste adiskide bat ere agurtu behar dugu uste dugu Sierra Nevada aldetik ba etxerako bidearen zati bat beintzat eginda Unai Iribar arratsalde León.
4: Bai, Atxaldeon.
2: Bueno, Ken Farma taldearekin Sierra Nevadan izan zara egun mordo batez, uste dut jada, ba, handik etxerako bueltako lanak eginda, ezta?
4: Bai, etxerako, bueno, zuk esan dezu bezala lan erditan, ez? Gaur goizan bertan, bueno, Sierra Nevada ditatik Iruña aldea etorri gara, hemen, ba, larumaten izango den ordiziko klasikako hotela mendak dut aldekoa, Ker Farman zerean hemen bertan baita do, orko jenen, eta hemen ondoko hotel baten egon egotea, eta bueno, ba, goitzen bazkaltzeako honea jatu da, eta hemen txe, oain, beste egun batezuekin turreko kontakizun hau segitzen, ez?
2: Unai, Sierra Nevadako pinpon txapelketa hori, nork irabazi duen kontatu daiteke, dobeintzatze postutan geratu zaren?
4: Ba, txapelketa ikola, ez zan izan pike asko bai, baina ez genuen antolatu azkenen polako batzukin bukatu genuen, judoko polako batzukin bukatu genuen orkola ezen, eta bueno, bai, momentu honak emantzizkigun, iunte politiek bai.
2: Bueno, kuriosoa, ikusiko nituen gustora inagi, Ken Farma taldeko ziklistak eta judoka poloniarrak elkarrekin pinponean.
1: Pinponean edo judo ite, los de gustado con litzea.
2: Ba, hori ere ikustea bai. Ikustea hobeto, judo poloniarrekin judoan aritzea baino akaso ikustea.
1: Zenbat mutxe zituzten bestiak.
2: Tira Unai, 18. Etapa hau 28 kilometro geratzen dira helmugarako, oraindik ere ziklistei 3. Mailako mendate bat eta helmuga izango duten lehendabiziko mailakoa geratzen zaizkie lasterketa buruan aipatu dugu 6 ziklista ditugula, Mateo Jorgensen, Richard Carapaz, Valentin Pared Peintre, Mauro Schmidt, Tobias Halan Johannesen eta Raul García Pierna atzetik, 7 txirrindulari minutu eta 20 atzerapenarekin. Etapa aurreko seikotean dago, Unai?
4: Bai, nik uste baiet, ez. Men, azkenen, ba, bueno, sorpresa dut txikusten dut, ez. Ja, bigarrengo astetikan askotan errepikatzen egin izen berdinak aurkitzen dira aurren, eta, bueno, gaur itxura guztia Karapaze, ba, ikusita nola dijon karrera eta nola idan ibiltzen, ba, gaur begi fotoak ila, eta gaur ba, nire apustu ingo banu, gaur garbi Richard Karapazen aldeko apostu, baino ise, komentatzen nun bezala, sorpresa gutxi, bigarren astetikan errepikatzen nahi dien izen berdinak aurren, eta pelotoien astetiken, ba, top amarreko, ba, bueno, defentsa hortan, ba, oain arte ikusi ez ditu beste talde batzuk kontrolan egiten edo saiatzen, ez da?
2: Unai, maian ditugun beste lagunei ere, egin didan galdera egingo izut zuri ere, nagusiari begira, atzo ikusi genuen, ba, UAE-koen bat ziklistak etzutela, egunik onena izan, Del Toro bera ere hirugarren mailako mendatean atzeratuta, naiz eta gero aurrekoekin bat egitea lortu zuen, Iñigo Asensio gero aipatu du, ba, amaieran, etaparen amaieran, ba, Pogatxar eta Del Tororen arteko agurre otzori, ez dakit, atzokoa nola joan zen ikusita, Pol Seixasek gaurkoan, astindutxo horren bat eman beharko lioke taldeari ea behintzat, Del Toro nola dagoen ikusteko, zer egingo zenukezuk?
4: Ba, baita, justo hoxe egin zan hemen nire lagunak nino gelo egin komentatzen noain ez, hemen behak inala gelan, eta hori egin komentatzen ez, eba ez, oain arte gutxi ikusi dugu agian muiten Pol Seixas, baina gaur nahiz ez da ez izan turreko mendatego horna, ba, bai, probatuko genukela, ze osa probatuko zukela, ez? Ze gaina ez hartu bakarri gaurde bai hasiera batetiken Brandon McNultipea ere larritasun batzutan ere ikusi dugu, ez? Tingulensekin batea eta emateu baiet, ba, zeozer badabilela hor uaen, virusen bat edo zeoze eta atzoko Del Toro laumoztea olako talde baten ez dakit ezintasunan gatiko, despiste baten gatiko ez dakit ze izan zan, baino zergatik ez ez hor ingurun taldeen olako virusen babalima dago ba saiatu inbarko dia eta hortako ba iru egun ditue aurretik eta zergatik ez gaurtik hasi eta mina egiten saiatu gaurtik en aurrea ez.
2: Unai, ondoan baldin badaukazu Iñigo Elosegi, minutu batzuk emango dizkizuegu, baina eskaiozu, berari ere gaurko porrarako izen bat, eta ea norbaitek asmatzen duen bien bitartean. Iñaki Aitorrekin beste gai bat ere aipatu nahi dut, mikroskampo ere aritu gara, azken egunetan Iñaki Aitor asko hitz egin da, ba, Frantziako turrean egin direne kontroloiek, gau ez egin direne kontroloiek, ba, orotariko iritziak entzun ditugu, hor kontua da, Aitor, alde batetik ba, kontrolak egitearen ordutegiaren inguruan badagoela, aipatu den arrazoi batez, gau ez egitearen arrazoia, ba, izan dela, epaile batek agindu bat eman duela horretarako, eta epaileak agindu hori ematen baldin badu, badela zerbaiten zantzuak daudelako. Kontua da, hori entzuten hasi ginenetik, eguna joan, eta egunak badoa zela, eta inorkeztuela balizko eta komatxoak zabalduta oinarri sendoien inguruan ez erresaten. Ez dakit, ez da dena zurrumurra da, dena frogari gabeko kontua dira, horrek berak ere kalteara egiten du, esan dute zurrumurrak oinarria baldin badira, esan dizatela zeintzuk diren epaile dituzten oinarri horiek, eta horrek, akaso, ez dakit zerbait argituko luken edo ez, baina testu ingurua jarriko luke, zurrumurru utxean geratze horrek ez aldio egoerari kalte egiten mesede baino gehiago. Ege doitor nahi duzuenak, eh?
1: Bueno, bai, di pensatzen toi dala. A ber, nik hemen eta legea dion bezala Frantzia nolak ordutegitan daiteko epaile batek agindua bat, eman behar du. Orduan, iatek, intzuna esan eskatu, epaileari, eta karo, nik pensatzen dut, epaileari eskatzei osunen arrazoituta egon behar dula. Zergatik eskatzei osun orduetan egitea. Bueno, nik uste, momentun epaileak baiezkoa edo ezkoa eman arte, SSR esatia ondo iruten zait, baina hortik aurrea, baiezkoa baldin bada eta egin baldin bada, jakin bada, egin deu horrengatik eta horrengatik ez, susmo bat dagoelako eta susmo hortan nola utzi, beti bezala kalte denontzat. Nik ez dut uste, arrazoi garbiri dago, eta nunbait irakurrieten bezala, produktun baten bat dagoela, esan gabe ze produktua dan, hiru ordutan nola desagertzen dena, eta oi, norbaitek esan da, bateko ordu bitan eta beste bostetan Ikuste badaude la orduak hor, hiru ordutan desagertzen balin bada, arrazoitzeko zerratik ez die bilei ordugik eta ordubik eta bosten egin. Bakoitza balin bada, oiri balin bada, ez? Edo talde bat egin balin bada. Ze kontrola india? Odolekoak egin dia, gerrukoak egin dia, zer egin da. Ikuste, gauzak hola planteatzia ez du bate laguntzen. Eta nere ustez, aspalditik, txirrindularitzak eta txirrindularitzak sartu zian, giro batean, bere egoera, garaibateko egoera garbitzeko edozein gauza baimentzen. Nik ustez beste kiroletan ez dela gertatzen, eta hori nola baitere momentu batean ondo finkatu beharko litzake, eta zer egin daiteke eta zer ez. Ez epaile batek eta ez ez, eta ordu batzuk lo egitoko daude, amazazpi jardunaldi izan dira, nekea bilatzen dihoa, ondo loin behar dezu, ez du balio gero ordu bitan nahi okurritu zaidalako, edo nik nere burua dalako, kontrolatu inbiartelako, jakin gabeze kontrolatzen egin zen. Edo gutxinez esan zazu zergatik egiten egin.
2: Aitor, ze iritzi dugazuzuk kaiaren inguruan?
3: Nik berdina, eta xa, nire nik iruditzen zetena da azkenean, azkenean kurtetan ikusi genuen bere momentuan Ineo sinola jozioten toke bat bai Guzmin zeta Frumekin. Gero iritsi izan Bisma eta horre izan zuten positibo bat hori Movistarren dago txerrilaria.
2: Gesman.
3: Gesmanekin. Azkenean ez txirrindulari, ba, 30 txirrindulari bat taldean, 29. zan, baina, bueno, ja, sustutxo bat, gogatzen zeate bai, barein ere bai bere garaian nola egin zioten, proba, eta ezertan gertatu, baina egia da, momentu horretik aurrera, barein ez dabilela inbeste, eta nik usteet gehiago dala abisuren bat, zergatik ezakit, baina, UAE-ri, kasunetan UAE-ri, Bisma ere bai, baina, bueno, kasun gehiago UAE-ri, gehiagiz abiltzate ez bakarrik Pogatxar, baizik eta talde guztia. Ez que guain irazlezake hasta matxinek korritzen du tapa bat eta etapa irazlezake, esenet. Punto.
2: Segundu bat, Aitor, UA ez ari ginelako, UAen zerbait badabiltz, Brandon Manuti lasterketa utzi du. Erretiratu eginda, beraz, ba, atzo Adam Yates gaizki ikusi genuen, eta gaurkoan Brandon Magnulti lasterketa utzi beharrean izan da, barkatu Aitor jarraitu.
3: Bai, osea, nik ez dut ikusten erlaziorik kontrolena, eta bidez atzo Yatesena, gaur Magnultirena, eta Belen zerbait gelitu hasiera batean, ez dut erlaziorik aurkitzen, eta ez dut aurkitu nahi ere ezta. Osea, azkenean, bueno, kontrola de Txopogatxar egin zioten, eta ez txirrindulari hauei, ez? Baina zenet, bueno, izan liteke horrelako probaren bat. Egia niri, eske azkenean beti gabiltza gai berdinekin. Nik uste eta azkenean, bueno, bere garaian, bat, txirrindularitzak izan zula bere puntu altuena. Nik uste, kasu honetan, eta beti beste errua otatzen zaie, baina nire ustez kasu honetan erru nagusina uzi dala. Beste kiroletan, Atenisean ikusi hau ez, orain dela, ez asko, nik esango nuke lehen gurtean izan zela, nola, teniseko lehenengo tenistarik horrena, ez da, italiar bat, ez da, ez que tenisa nik ez dut garraizten.
2: Siner, Janik Siner,
3: ez da? Sinerrek nola positioa amantzun, eta iru jabeteko zigorra jarri zioten, eta jarri zioten zigorra norbait juntzelako esaten bestela ez dutela zigortuko, eta horrela positibo asko tapatzen dira, beste kilotan askotan gertatzen da, orain munduko txapelketan ari ez Klen Buterolen gatik ez nizu batzen nahi zestatu izan zen, baina tunez usten, zortze positibo eman zituen, ez da zer gertatzen. Osa, esan nahi, azkenean txindularitzak beti dauka, eta nik uste, eta kasu honetan, uzirena arazoa da, ez da bakarri txindularik nahi, eta uzirena arazoa, uzik ere hori baimentzen dulako da. Azkenan beste kiroletan ez dute hori baimentzen. Futbolean FIFAk edo UEFAk, Europan kasunetan UEFAk, ez luke hori baimenduko. Tenisan esan duguna, ez dute zer egiten. Osa, ja, rapatu balin baute, sinera ezakitze, zergatik, ze positibo emango zuen. Baina, bueno, eta horrela kirol guztitan. Orduan nik uste, bai, txendulariek kulpa gate, egia esan, nik ez zaitelako normala iruditzen gaueko ordu bitan kontrol bat egitea. Iru ordutan juten baldin bada, ba igual ordu bitan egin beharrean, egin dezakezu proba hori gaueko ama bitan, adibidez. Jun, ba igual ez zu organismoan ez dago, ez dutelako sartu oraindik igual. Orduan, ozte eskusa dago ordu horietan egiteko. Ze, no, eske justo sartzen dute gaueko ordu batetan. Orduan egin behar da, bai, bai, baina...
1: Baina orduan bila egin.
3: Hori da, UAX sartzen du ordu batetan, baina Bismak ordu irutan sartzen du. Ez dakit, ez dauka erlazio horik nik ez dut.
1: Eta gaina, nik uste hortan, eta esan duen bezala, uzin dauka kulpa guztia. Ezin da nahin da, olako probak egin, eta susunua baldin maukate, eta ez dakizetet taldei toke bat eman diote. Ordu ze haidia, izkutatzen harrapatzen haidiana? Osa, talde bat ibiltzera esten da. Bere gana juteia, kontrola egiten dute. Eta gero emateu ez diele ibiltzen, zer da, zehose asmatu zue, eta esan diezu ez erabili gehiago? Ordu ze haidia izkutatzen beraiek ere?
3: Hori irudi behintzat.
1: Ez que, hoi da irudia, ez daude positiboak. Bale, ordu zertaz itzeiten nahi geha. Eta susunua baldin bada, utzi edo kontrolak iteiela talde bati, eta orduan horiek gutxigo ibiltzen diela, ze aurkitu zue? Ze baimendu dezue hori egiteko? Hoi da nik ulertzen ez dutena.
2: Bai, eta zaten ari zaretenaren horrekin lotuta, ba, bide judizial hori ere bai, aipatzen genuena ez. Horrelako ordu horietan kontrolak egin alizateko, epaile batek eman behar du agindu, eta agindu hori eman behar du, egon behar du oinarrituta, ba, zantzu serio batzuetan. Azkenean, Iñaki, honek, bai, bide judiziala berak ere bai, txapuza sentsazio ematen du.
1: Claro, eta behin, baimena eman da, eta eman deu, honengatik eta honengatik. Eta jakin behar deu. Eta nik uste jakin behar dela zergatik egin dian kontrolakola. Ez susmoa daukagu agian, hori zer da, hori da zikintzea, zure kirola bera zikintzen aizea. Eta gero ez duzu inigo arrazoik ematen, ez duzu inigo esplikazioik ematen, eta ez duzu esaten positiboak izan dian edo ez.
2: Hori da,
1: bakarri jakingo du positiboak baldin badira, hori esan duguzik.
3: Hori izan zuen periro kaso adibidez, ez? Berak ez zula ulertzen, gau, hain, dena, gau, esketxun horretzak gaina arazoa dauka. Azke, horrein dela marka atzuk gertatu zena, guztio daukagu memorian. Karo, orduan, normalean horrelako egoerak bizitzen ditugunean, ja txipa modu horretan jarren zegu, orduan beti gaizki pentsatzen dugu. Ez bakarrik txinduraitza ez duntenan jarretzen, ezek eta guk ere. Gauza, positiboa ez dalin badute ematen ez dugu berririk izango, eta hori izan zuen behirok, bakarrik positiboa baldin badago esaten da, eta ez baldin bada ez da zer esaten, zergatik ateratzen duen informazio hau lekipek lehengo egunean, zeren atera informazio bat ere bai, beranduago, esaten, lehenengo astean beste txendulari batzuei egin zietela horrelako kontrolak, osea ez dira lehenengo biak, baizik eta beste txendulari batzuk ere ba, ode, izenak ezakizkigunak, gauean kontrolak egin dizkietenak, eta zergatik ateratzen den informazio hau orain, ez dugu gaizki bentsatu nahi, seixas hor lehian dagoelako, frantsesa izan daiteke, nik ez dut. Baina, bueno, zergatik ateratzen duen Frantziako prentsak informazioa orain, eta zergatik dauden egoera batzuk, nun beti oso, hor dago, beti gris puntu horretan. Gainera badakigu, kazetariek ere bai, uzik badauka erru asko, baina kazetariek ere bai, beti berdinak dutelako, txindularitzari buruz gehiago hitz egiten da, egoera hori buruz, eta rumoreak daudenean, ez daudenean baino, eta beti, eta aurten gainera, Pogatxarren kasuan, sartu da, gaina, estatu Espainian izan da gehiago, Movistarrek asko kritikatu lako, UAEren irazteko grina hori, horre ere bai, sartzen dugu UAEren kasua, beti irazne dutelako, askotan irazten dutelako, sartzen dugu hor gainera ba kontrola, ba eske Pogatxar ezakitzer, orduan, beti dagor, generatzen da beti, susmo bat, batez ere, uzik ustendulako, eta gero, kazetari asko gustatzen zaielako ere bai, puntutxo hori bilatzen, ba, azkenean, beti sortu behar dugula horrelako egoera bat, eta karo, punturik garrantzitsuna txenularitzen turra da, orduan turrean bilatzen dira horrelako egoerak. Ez dakit, adidez, orain Pogatxarrek ez baldin baditu etaparik irabazten, hemendik faltaren lau etapetan, gaurkoa ez dute kontatzen, ez duelako irabaziko, esango dute, ba, kontrol horren ondoren, ja ez ditula, produktu berdinak ez ditula hartzen. Eia, Pogatxarrek normalean, azkeneko astean, beti berantzka da, beruntzko joera izaten duela, gainera. Osa, ez dela turro honetan bakarrik, baizik eta generalean hori gertzen zaio. Orduan, beti jasiko dira hor zurrumurruak, eta txendaritza ez dakio bater ondo. Eta ez dakitu gogatzen zeaten urte hasieran ere bai, atera zala informazio bat, gainera Espainiatik ere bai, nun txerrindulari oso sospetsu batek positiboa manzula, eta berzte gertu zen, gainera izan zen justo aste batzuk beranduago Oiarlazkanoren informazioa atera zala, eta horri buruz ere ez dakigu ezer, osea, azkenean bai, norbaitek baina eske ta jendea ez da konturatzen azkenean txirrindularitzaren izena oso kaltetu bateatzen dela eta nik usteet gaur egungo txirrindularitzak bintzat buelta eman diola goera horri esena eta gerz eta diru gehiago sartzen ari dira gainera ez bakarrik Bogatxar, Van der Poel, Van Aert, Vingegaard ere bai, Vingegaard beti zetegu oso defentsa korra ala, baina Vingegaardek beste garaietan, Froome eta Wiggins eta Armstrong garaian izango zen, ez dakit, ba, gaur egungo Bogatxar bat, jotzen duenarekin, ez? Eta beste motatako txirrindularik dugula, eta bueno, ba, ikusten dugula txirrindularitza desberdin bat, orain berriz sartzen dugu dopinaren mamu hau, ez?
1: Bai, nik askotan, UEX zergatik irabazten duen asko, txirrindulari hobenak, zergatik ez dut zeiten asko gehiago aurre kontu iburuz, eh? Zergatik irabazten dute beti PSG, Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid? Zer, topatuta dihoaztelako jokalari, edo jokalari hobenak behar dituztelako. Horren, hori izan da ere, hainbeste esatia, UEX irabazte dihoak arozke ditu, oitako batzuk beste taldetan, talde buruak izango lirateke. Orduan, bueno, momentu batzutan ere, UAEk jakin beharko du nola kudeatu besteak ere irabazteko, puntuak irabazteko, ez bakarrik Pogatxarren gan, baizik eta beste gandik. Orduan, eta oitana nastutzea beti, ibiltzeianen, eske topatuta dihoaztelako zehose hartzen ari dalako, ni zehose hoi hartzen ari diana, grazia iteit, eh? Positiboa da, edo ez da positiboa. Hartu gauzasko hartzeia. Eta hartzeko bideak asko dira. Positiboa ematen dute, bai, ala ez, punto.
2: Bai, horren azkenen betikoa da.
3: Eta ez da akarrik txindulari onenak dituzela, baizik eta aurrekontu altuena okazunean ez da akarrik presendiru hori txinduritzen gastatzen. Bizikleta, segurazki bizikletarik onenak dauzkate,
1: Errekuperatzeko sistema
3: onena, denak.
1: Teknologi guztioi, kontrolatzeko teknologi guztia.
3: Horregatik ez da bakarrik dirua izatea txirrindulari ordaintzeko.
1: Entrenatzaile eta jarretak hobenak,
3: hortara
1: dedikatzeianak, talde batzuk beste gauzetan gastatzeu dirua.
3: Kiro zuzendariak kenduta, segurazki bestetan, beste gauza guztietan, ua edat txirrindularitzan dagoen talerik indartsuena. Osea, azkenean, eski argiago, eskizuk ikusten zua hain ua eren plantilla, eta ateatzen zea, behatzen zu ze txirrindulari ez diran turrera etorri, eta claro, eske barkatu behar zuen, Jose Joaquin Rojas barkatu behar zuen, eske igual ua ereko txirrindularik txarrena zure txirrindularik onena da, osea, ba bueno, bai, eta harriago, Bismarck adibidez, azken aurten ez bakarrik Vingegaard, kendu Vingegaardeko azionetatik, eta kus, beste txirrindulari, beste zortzikoan dauden txirrindulariak, bai ez, Vingegaardek turrak irazizun zitun urte horietako alineazioa konparatuta, aurtengo asko ez okerragoa da. Ere bai, osea, ez ez da bakarrik, ez que Ineosek talde izugarria doka, baina ez ez dauka liderrik. Eta bere garaian, ba,
1: eta hori da askotan astutzen zaigu, nagoen esan dezuna. Talde bat ona izangoa, baina ez baldin baukazu zeinek irabazteko, emateu ez duela izarriten. Eta etapak irabaztea oso zaila da. Beste taldek erortako daude, baina irabaztea, eta badakigu, ja benetan errepideak oraka jartzen denean, beti berdinak irabaztegu, eh? Eta zuk ez baldin baukazu olako bat zure taldeen, emateu ez dezuela ez eregin.
2: Zalantza, bai izan etortzen,
3: ez zaku baek ez doka turronetako talderik ez indartxuna eta bigarrengoa ere ezta. Netzako bai Ineos eta Trek talde indartxagoak dira. Gauza da, ba, Trekek bi lider dauzkala, baina ez dira Pogatxarren maiakoak, ez Pogatxarren eta segurazki gaur egun gorrenko ere maiakoak, txemplari honak, Ayuso eta Eskilmose, baina ez maia horretakoak, eta Ineosi falta zaio lider bat, ezke harriago. Gauza, zergatik ordein nahi diot eskin jote zeixasein beste dirua, ba, gara, ezke zeixas hor da olako, eta Red Bullek ba, urren gurtetan bauzka Renko, bauka Lipovic, eta segurazki ere bai fin da atorre ere bai, nun ba, ba beste txiloreatur bat irazeko, eta zergatik ordaintzen dio, ordainduko dio urren gurtean Ineosek Benjamin Novali milioi euro bat. Tamazazpi urte dauzka, ez daki guen dikan bizketan ibiltzen dakin edo ez, baina zergatik ordaindu nahi dio diru hori, ba, pentsatzen dulako urren gurtetan turrera azlezakela, eta claro, ba, ez, claro, ba, bueno, ere asmatu beharra, guaek izan duen zortea da, ba, Pogatxar fitxatu zutela, inork ezun espero maia hori ematea, baina ematen nahi maia hori izugarria da, eta gero lehen gogunean itzen genuen, ez dakit mikroskampo edo mikrobarruan, Del Tororen kasua, Del Toro fitxatu zutenean, Caja Rural eta beste talde italiar baten eskaintza zeukan, italiar sume bat. Nunzu den beste talde guztiak, esan, horren ez dit balio esatea, jo, eske, claro, del toro daukate, ez, eske, Pogatxar daukate, ez, eske, suizarra ez nago batzen da ditzen dan.
2: Kristen.
3: Kristen daukate, eske, Narvaez daukate, bueno, Narvaez bai fitxatu zutela golpe talonari, baina, Ayuso daukate, baina, nunzu den beste taldeak, txirrunulario agertu zianean, ze azkena, bai, bai, eske, bai, bai, baina, igual, ez ordain du Enric Mas 3 milioi euro, eta, emaioztu diru hori, ba, del toro hori adibidez, ez? Eta, bere garaian, klar, horrein, ez? Ba, arriskatu pixka bat.
1: Eta, gero, gertatzen dana da, Pogatxar bat dagoenean, naiz, beste taldetan oso txirrindulari onak egon, eta zailkapen nagusian oso aurren egoteko, beti emateu, porrota badala. Osa, iten nahi diana, nik ebene poel daun postuan, nik ez duke pentsatuko gongo zenik.
2: Nik ligeza, nik
1: ligeza. Nik pentsatzen hon, hainbeste landu goraka juteko eta hola, alako batean plogutxingo zela, eta osondo eraman dute. Baina ez da Pogatxar. Baina ez daukazu puntu hori, Pogatxarren puntu hori. Orduan, zer da, gaizkin dutela? Ez, daukasuna da, hobena, zer gertatu zan Binegor, Pogatxar huendikan agertu etzenean. Ba, ematezun behak irabaziko zula. Zer gertatu zaio Binegori? Pogatxar daukala aurretik. Gaizkiteu? Ez, bai jo dago, puntutxo bat, puntutxo edo komatxo bat, beste natzetik.
2: Bai, bai. Elmugarako 13 kilometro eta 600 metro, lasterketa buruan, seikotea mantentzen da, Jorgenson, Carapaz, Valentin Parepentre, Mauro Smith, Tobias Jalan, Johannesen eta Raul García Pierna, atzetik jada, ba, gertuen duten taldea, 2 minutu eta 40 segundutik gorako atzerapenarekin daukate. Unai Iribar, hemen Renko Ebenepulen izena aipatu da, aurreko egunetan ere aipatu dugu hemen kontakizunetan, Renko Ebenepulen gainean ikusten dugula, oraindik ere, naiz eta sekulako maila ematen ari den, galdera ikurre haundi bat, ba, geratzen diren mendiko etapa hoiei begira, zuk nola ikusten duzu Renko Ebenepul? Helduko dio, bigarren postu horri edo zuk ere galdera ba, ikurre hori ikusten diozu?
4: Bueno, ba, ikusten angatiken, etapak aurrera junala, goraka dator, ez? Lehenengo, bueno, test seri hortan, Turmaleteko test hortan sufritzen ikusi genuen, bigarren aste hasierako lehenengo mendiko iritsira hortan ere sufritzen ikusi genuen, eta gero, ba, bigarren aste bukatzeko goian bukatu zuen azken zapartan, ba del torokin eta Pogatxarrekin batea hauekin batea jatu zen bakarra izan zen, ez? Seixas atzen utzita, eta lengon, ba, erlopekun bere terren, no? Noi egia samarra, baino gorakadatorren txirrindulari bada, eta ikusiko dugu. Bengo batik badale, ba, irugarren aste honetan, atzen moduz erantzutegen gorputzak eta ea benetan asmatu duen prestakuntza hortan hirugarren aste gogorroni euneko eunen ekiteko eta ez beruntzko joera hortan, ez goruzko joera hortan, ba, punturiko benean aiatzeko hirugarren aste horretan eta ber prestakuntza horrekin asmatu duten eta nola dihon batazen diru dugun hauetan, ez?
2: Unai, aipatu dugu, Brandon McNulty UAE taldeko ziklistak lasterketa utzi behar izan duela, atzeratuta ikusi dugu egun osoan zehar, atzo ere Adam Yates ikusi genuen, eta jakin dugu, ba, gastroenteritis arazoekin ibili dela, taldeko besteen batek ere atzo atzerapena izan zuten, Iñakirekin aipatu dugu lehen, horrelakoetan, ba, gastroenteritisa duen ziklista, ba, aislatu egiten dela, isolatu egiten dela, talde barruan horrelakoa gertatzen direnean, dakizuenean ziklista bat osasunez justu dagoela, ez dakit gainontzekoak ere urduri egoten zarete, ea kutsatzeko arrisku horren bueltan eta nola bizitzen dira horrelako egoerak talde barruan?
4: Ba bai, leno ondo komentatu bezala Iñaki, ba, horrelako neurri batzuk hartzen dira, ez, ba, bueno, neurri logikok ez, ba, txerrindulari gaixotuarekin kontaktua murrizteko eta hoizo, ba, bueno, gela aparteko gela baten egiten dulo bakarka, otorduak ere ba, askotan gelara berta ekartzen dizkie beste ez bakarrikan txerrendulariekin kontaktu aukitzeko ezta txerrendulariak ondoren ba, jangelan eukidezaken beste edozen kontaktu ere ekiditeko ez, eta gero, ba, leno, aipatu duzen bezala, ba, ba, bueno, dieta espezial bat segitu, asko kasu honetan pentsatet asko hidratatu eta bueno, medikamentukin eta ba, bueno, ea situazio horrei buelta ematen dion eta biharrez bada ba urrengoan larun batean ba ea esku bat aldion bota ba kasuntan Adam Yates izan daiteken bezala, baina bai beste txerrindularik eta pentsatzen dut gehiago ba tur bat jolazten da izanen ba maiotoria damakizunen ba urduritasun puntu hoi seguru damakila Pogatxarrek gainen, ze ez da bat bakari gaixuntu dena, baizik da ikusten danez, bat abesten atzetiken eroitzen nahi dieta, eta azkenen, ba, ez dakizun hundikan kontaziatu elko dezun, eta ontsu hartan ikustet desiatzen nahiko dala turrau bukatu, eta gaixotasun hoi bada, bintzat ekibiteko.
2: Hala izango da, bai. Unai, eman dizuten borari, Iñigo Elosegi taldekideari pronostiko bat eskatzeko, favorito bat eskatzeko?
4: Ba, egia esaten nahi bazu, konektatu nahi zenetik gan, loba hoxi ez dut nahi da.
2: Ez da dila gure gatik izan, eh? Unai, ez da dila gure gatik izan, eta zu esnatu.
3: Ez da la kontrol bat, eh?
4: Erdi beldurtutan, ea esnatuko tenu noez, baino bizun aseko gauta.
2: Utsigingo dugu.
4: Asko da ez que molestatu gamen pronostiko gezeze esaten ez.
2: Ez da dila gure gatik izan. Iñaki, zuk norri ikusten duzu gaurkorako, favorito?
1: Karapaz ikusten.
2: Karapaz, Aitor?
5: Karapaz.
1: Mila bikendu ditut.
2: Atzen dira. Bai, ez da?
1: Gaztia pierna eta Teo Janesen nahiko sufritzen ikusi ditut.
2: Ba.
1: Aurreko mendatze txoan, eh? Pensatzen zuen ikan zertatu guan. Hori nik ustez bai, hori bilik bila.
2: Aitor?
3: Ni Karapaz esan mar nuen, ez dodea. Bueno. Asko ez gehiago, ba, Smith esan goetega.
2: Una izu zein esan duzulen, esan diguzu, uste du baietz, bat emat esan duzula?
4: Bai, konektatu nahi zen erlenengo hau zoixe Karapaz gaur begizkotazula eta baino ikuste deu dena Karapazen aldeko gaur ematu garbi daula, irabazlea zein da, no?
2: Nik Valentin Paren Pentreren aldeko apustua egingo dizu da, zerbait aldatze aldera eta kontuari emozio apur bat emate aldera. Arratsaldeko bostak ditugu, segidan berehala jarraituko dugu, ba, turreko 18. etaparen kontakizunarekin, baina arratsaldeko bostak direnez, naiz irratiko estudio zentraletara jo behar dugu, azken ordukoaren bila. Lander Martinez, arratsaldeon?
6: Arratsaldeon juren eta arratsaldeon entzule guztiei ere, aipatuko dugu gaurkoan Eduardo Moreno Bergaretxe, pertur desagertu zenetik, 50 urte bete direnean auzi argitzeko beharrezko urrats guztiak egiteko eskatu duela Euskal Herria Bilduk. Egia ezagutzea eragozten duten dokumentu sekretuak argitaratzeko ere galde egin du. Koalizioak ohar batean gogorarazi du mende erdi igaro denarren oraindik ez dakitela zer gertatu zitzaion etako buruzagiari, haren gorpuzkiak ere ez dituzte aurkitu oraindik. Hala ere, EH Bilduk salatu du familiak eta euskal gizarteak egia osoa ezagutzeko eskubidea gauzatu gabe jarraitzen dutela. Koalizioaren arabera pertur auzia Euskal Herriaren memorie garaikideko zauri irekietako bat da, egoerak indarkeria politikoaren biktima guztien egia, justizia, aitortza eta erreparaziorako eskubideak oraindik ez daudela erabat bermatuta erakusten duela dio. Horregatik, sekretupean dauden dokumentuak argitaratu, ikerketak sakondu eta gertatutako argitzeko mekanismoak martxan jartzea eskatu du. Koalizioaren hitzetan, egia ezagutzea ez da iraganera begiratzea etorkizun demokratiko sendoagoa eraikitzeko ezinbesteko baldintza baizik. Eta beste kontu batzuekin aurrera arlo ekonomikoan, Nafarroako basozain taldeko langilek ekarretaratzea egin dute ostegun honetan lanbaldintzak hobetzeko eta sute kanpainan dagoen langile falta salatzeko lanbaldintzak hobetu lehelopean mobilizatu dira. Fermin Niñarrea, Komisiones Obreraseko ordezkariako hartarazi du protestak baso zuteen arriskurik handieneko garaiarekin bat egiten dutela, haren arabera egungo egoerari albezala ari dira aurre egiten langile eta baliabide gutxirekin. Basozainek borondatezko zerbitzuak egiteari utzi diote beren aldarrikapenak bultzatzeko, horrek lantxanda oso estuak eragin ditu eta gaueko zerbitzurik ez egotea Iñarreak adierazi du langileen ehuneko 100ak bat egin duela protestarekin. Eskari nagusien artean dago plan zuzentzailean agindutako 17 lanpostuak betetzea, produktibitate osagarria eta lanpostuaren ordainsaria berriro negoziatzea eta haien baldintzak suhiltzaileen, foruzaingoaren eta osasun langileen baldintzekin parekatzea. Sindikatuek salatu dute martxotik ez dela negoziazio mai formalik egin Nafarroako gobernuarekin baldintzak hobetu arte mobilizatzea. mobilizazioekin jarrituko dutela iragarri dute ondorioz. Eta aipatuko dugu ere Euskal Herritik kanpo 1977 baino lehen Mendebaldeko Saharan jaiotakoek eta haien ondorengoek Espainiako nazionalitatea izan dezaten sumarren lege proposamena Kongresuko osoko bilkuran bozkatuko dela talde gehienen babesarekin, PP-ren eta Junsen abstentzioarekin eta Boxen ezezkoarekin irizpena batzordean onartu ondoren. Kongresuko Justizia batzordeak ostegun honetan onartu du PSOE-ren sumarren eta investidurako kideen babesarekin Mendebaldeko Saharan Espainiaren administraziopean jaiotakoei eta eskuratzen dutenen ondorengoei nazionalitatea emateko lege proposamena. Sumarren arabera, 80.000 pertsona inguru izan daitezke neurriaren onuradun. Hala ere, aurreikuspenen arabera osoko bilkurak bilkuraldi berrian onartu beharko du, hau da irailean. Bozketaren ondoren senatura bidaliko da honek izapideak egiten jarrai dezan. Egoera horretan jaiotako Saharar izaera honako hauen bidez egiaztatuko da. Nana, Nazio Batuen erakundeak emandako Mendebaldeko Saharako erreferendumerako erroldako inskripzioagiria, jaiotza ziurtagiria eta familia liburua edo Espainiako administrazioak kolonia hoian emandako enplegatu publikoaren izaera egiaztatzen duten dokumentuak. Eztabaidan Enrique Santiago Sumarreko bozeramaleak eta Izquierda Unidako diputatuak neurria Saharar herriarekin zor historiko bat erreparatzeko modua izango dela azpimarratu du.
7: La recuperación de la nacionalidad española arrebatada es una reparación que viene a saldar una deuda histórica que España contrajo en 1976 y no es susceptible de condicionarse a la negación de la existencia del pueblo saharaui ni a su borrado.
6: Bien bitartean, PP-ek eta Boxek baita exekutiboa babesten duten alderdiek izapide hori baliatu dute gobernuari berriro aurpegiratzeko Espainiak Saharari buruz izan duen jarrera historikoa bertan bera utzi izana. Izan ere, Pedro Sánchezen agintaldian Marokok egindako autonomia proposamena babestu du gobernuak.
8: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
6: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal errepidesarean uneotan, honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren berri izango dugu.
9: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko orduri gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldaren barnealdean egu ukitu batekin. Arratsaldean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, baina maksimoak gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da, ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
6: Hauek ordurartekoak entzuleok arratsaldeko sigitatik informazio gehiago jarraian turaren jarraipena izango duzue Julen Goikoetxearen gidaritzapean gero arte.
2: Eskerrik asko Lander eta hementxe gara bai helmugarako 7 kilometro eta 200 metroren faltan Turreko 18. Laneguna Buaronen abiatu dira ziklistak eta lasterketa buruan den seikotea une batetik bestera Orsiers Merlet lehendabiziko mailako mendate egotzen hasiko da helmuga pankarta mendate pankartan bertan izango dute eta aipatu dugun moduan 7 kilometro eta 100 metroko igoera bataz beste 106,7ko penditzarekin izango dutena eta kilometrorik leunena lehendabizikoa 5,4 egingo dute, ondoren 8,2, 106, 7,6, 7,4, berriz ere 106, eta azken 2 kilometroak 107ko batazbesteko penditzarekin izango dira, eta lasterketa buruan aipatzen genuen 6 ziklistas osaturiko talde hori, Mateo Jorgensen, Richard Carapaz, Valentin Pared Pentre, Mauro Schmidt, Tobias Jalan Johannesen, eta Raul García Pierna, Aitor Aierza, Iñaki Arratibelek lehen egin du lehendabiziko baia pasatu izan du, Raul García Pierna eta Jalan Johannesen izan litezkeela ikusi duenaren arabera behintzat, ba, iesaldi honetatik atzera geratzen lehendabizikoak. Zun hori ikusten duzu, lehendabiziko mugimenduetan atzera geratzen, berdinak edo beste batzuk?
3: Ez ni, Raul García Pierna, ya, de xente kilometro ara batza hor, azkenekoa sufritzen, gaina asko ikertzen zaio, Raul García Piernari sufritzen duanean, hor buruarekin ba, mugimendu asko ditu, deu. Orduan, ba, bueno, justu. Agia, igoera, nolan ez den oso gorra, ba, bueno, erritmora juten baldin badia, mantendu aiteke, baina, claro, denok pentsatzen dugu momenturen batean norbaitik joko dula. ez dut uste horrela iritsiko dianik azkeniko metrotara ino, ez? Baina, bueno.
2: Unai Iribar esan dugu, lehen da biziko mailako mendatea, 7 kilometroko igoera, bataz besteko penditza 7ra iristen ez dena, hor dauden ziklistak, seikote horretan dauden ziklisten ezaugarriak kontuan izan da, norentzat da, seikote horretako norentzat da, egokia, igoerau?
4: Ba, bueno, oen dela gutxi eginan, ez, Karapaz esaten favorito nagusita, baina, bueno, maldak ere ez die haundinak, eta gainera ikusten duen bezala, ba, ba bueno, portu hasi da uneiko lasaiara hasi due, eta o, ba, ikusita ze pedal kolpekin daun Mauro Smithea, eta ze bukaera indartsua daken, ba, hola segiez eta azkeneko bi kilometro eta mugatuzkeo azkeneko erasoiek, ba, ez dakit esplosibidade puntu horrekin, momentuz nik esan nuke bere gustoa aidela iotzen endate hau.
2: Iñaki, zentzu horretan, unaik aipatu du, ba, maldak akaso ez direla pikoegiak, hor badira, ba, ikusten ari garen parepentre bezala, ba, malda pikoetan ondoago moldatzen direnak, hemen ere denek ezingo dute, azken zati horretara begira egon, distantziatik jo beharko duenik ere izango da.
1: Bai, nik uste, oi pensatzeet edo ingo nuke, nik batez ere Karapaz eta parepentrek ezin dute itxoin azkeneko menturatio esprinian sartzeko, eta lehenagotik hausi behar duela, eta tensatu inbehar gultela, guen nire ingoz, motel xamar dihoazte, baina guen digan 6 kilometro faltaia, eta da, bueno, logikoena izango litzake askartzea ritmoa, naiz aldapa oso rotza ez izan, baina gogortzen barin basu oso gogorrein, gozai, eta gaina etapa den bukaeran izan da.
2: 185 kilometroko etapa, ibilbidean aurretik beste 4 mendate ere igo dituzte, eta atzekoen gandik seguro dira tropel nagusia, mailot horia doan tropel hori, unionetan lasterketa burutik 5 minutu terdira, izango genuke gutxi gora bera, lehen aipatu dugu, emankizunaren hasieran 8 minutuko atzerapen ere bazuela tropelak, baina batez ere, ba, Pinareloku 36.5 eta Tudor taldeek egindako lanari esker, diferentzia hori, ba, nabarmen murriztu da, duela gutxi Xavier Mikel Azparren bera ere ikusi dugu, Q36.5 taldeko ziklista, Tom Pitcocken taldekidea tropel buru horretan, ba, erritmoa ezartzen, eta lan horri esker, neurri batean, aipatzen ari garen moduan, ba, diferentzia 5 minutu eta 24 segundoraino ekarri du tropel nagusiak, baina unai, geratzen dena kontuan izan da, atzean esan dugu, akaso favoritoen artean mugimenduak ikusiko ditugula, ezinezkoa da pentsatzea lasterketa bururaino iritsiko direnik, atzean ez dakit, ez digute tropel askorik eragutsi, dena esaten hasita ikusi dugu, Pogacar ordela Grobcharner eta Del Tororekin, Red Bullekoak lehen une batean nahiko aurreratuta ikusi ditugu, espero duzu mugimendurik favorituen multzonetan edo gauzak dauden bezala ikusita eta mendatea kaso gogorregia ere ez dela ikusita gaurkoan egun alasei pasaneko dute?
4: Ba, oaintxe ikusten dugu, ba, Red Bull bea jarri dala piraka ez, Matia kata honekin, ugaek ere gizon bat badamakia eta orain ez gano soker ba, iritu zain dekatlo materia aurrera pasateko tantzela, beraz ikusuko dugu, bea. Intentzia da, baina leheno komentatu den bezala. Ueko galdera ikurroiekin, osasun arazon galdera ikurroiekin, ba, bai borak eta bai dekatlonek, ba, nik uste probatu beharko luketela mendatea ontzat, gaurtiken hasita. Ola gaur ere probatzen hasi ezkio ere, datozen biegunetarako ere, ba, neke hori edo, bueno, gorputa, zeu zer balimada ere, gorputza limitea dago eraman da, ba gaur ez balimada, bihar edo etzi, jak indezakelako bai Del Toro, edo zergatik ez, Pogatxarrek, ez da, gaixotasun hauekin iniz, ez dakizulako nundikan joko izun, eta behatu bestek ez da, Omar Nulti edo Adam Yates, ze terrenotan geratun biden, eta, bueno, bat egia hankalurren jarri barri izan dula.
2: Horari gara ikusten, lasterketa buruko seikote, elmugarako 4 kilometro eta 900 metro, Valentin Paret Pentre une honetan erreleboa ematen, Paret Pentre gaurkoan lehendabiziko 3 postuetan elmugaratzen baldin bada, berak izango du jabetzan, gaur soinean daraman mendiko lideraren mailotori, gogoratu, Tadej Pogacarren jabetzan dagoela, baina Paret Pentre gaur bildu dituen puntu guztia kontuan izan da, ba elmugan lehendabiziko 3ren barruan sartzen baldin bada, berak jantziko du bihar bere jabetza propio horretan, ba lideraren mendiko lideraren mailote txurigorri hori ikusi dugu, Decathlon taldeko biziklista ere, T.S. Benot eta Aurelien Paret Pentre da, pelotoitik atzera geratzen, eta Iñaki Arratibel zer den jerarkia, ez dakit gerra psikologikoa, une batean Red Bullekoa jarri dira aurrean, eta Pogacarrek berarekin Del Toro eta Krautxarner ditu, eta bere ala bidali du Krautxarner, pelotoian aurrera, ba, bera buruan, erritmoa bera jartzera.
1: Erakusteko behar doa, dijoala. Nik uste, askotan gerra psikologiko hortan ere sartu behar dela, ez? Ez, tira, baino guen digan nion donao, eta haber zertan pentsatzen aizaten. Ba, hemen pixka gertatzen aizan bezala, ez? Johansson, eta Smith, guen arte, pasatze zian, baino trampa inez.
2: Pasa,
1: eh? Pasa, tira beharren pasa.
2: Era da pasatzerako jakentzen.
1: Zaiatu ajuten, baino nik uste, hor

0: bakite atzetik etzaiela inor iritsiko, urruti daudela atzekoak, beraz horrek ere ematen die, ba, Iñaki lehen aipatzen zuen, aurrean baldin bada ere gerra psikologiko hori, edo pixka bat elkarrekin jolas egiteko aukera hori ematen die, horrela joateak.
1: Ba, baina, atez ere igotzaien txako, ba, denak igotzaiak dira, baina zine Jorgensen igual ez den igotzaia, Smith ere ez da, hau da zatirik gogorrena. Bai. Ordune metro hauek erabili beharko dituzte, ba, ba diferentzia kateatzeko, ez?
0: Eta Richard Carapaz izan da ritmoa bizitu duena helmugarako 4 kilometro pasatxoren faltan eskuinetara bihurgune itxi-itxi batean antxe egin du ritmo aldaketa Ekuadorko ziklistak bere gurpilari itxatxi zaion oraingoz behintzat, Valentin Pared Pentre Sudal Quick Step taldeko txirrindularia esan dugu moduan, gaur lehendabiziko hiru postuetan helmugaratzen baldin bada mendiko lideraren elastiko hori jabetzan izango du bihar bere garaian Mont Ventoux ere etapa garaipena lortzen ikusi genuen Valentin Pared Pentre eta ba Carapazen gurpilari itsatsita oraingoz Unai hor Carapazek egin dio keinu moduko bat ba errelebora pasatzeko baina Pared Pentrek hortzak estutu eta ez dio pasatzeko imintziorik erakutsi.
2: Bueno, ni gustu pensatzen ah bueno, barkatu.
0: San Unai.
3: Bai, bueno, ez amarru nahi, ni gustu egun guztia da makila lehenengo mendiko sariko borroka hoitan borroka hortan ta orain etapa garaipenako leia hortan bastante goituta damakila matzu Pared Pentrek Carapaz, ez? Eta bueno, hain ikuste du ja bai Carapaz bigarrena jodula eta bai oen gontan bai bakarrik handoala, ez? Ja ikusten da iesaliko indartsuna beha dala, nahi eta Mauro Smith beha ere ondo ikusten deten, ez? Baina bai, orain gontan ematen du ja atake, bigarren atake hau ja minge joan dula eta etaparen bila bakarrik handoala, ora.
0: Errepidearen ezkerraldetik aurrera Richard Carapaz orain Mauro Smith, Mateo Jorgensen eta Valentin Pared Pentre elkarri begira geratu dira. Mauro Smithek atzera begiratzen du, Jorgensen etzai horrelebora pasatzen, Pared Pentre ere ez, eta bien bitartean Richard Carapaz Education First taldeko Ekuadorko ziklista bidea egiten, Iñaki honek badu behin betiko edo atake definitiboaren itxura.
2: Bai, ezke, oi behartzen, ikusita nola Pared Pentre lotzez zaion, jepeazez zaion hortan sprint motx batean askarrago da. Eta leno aurreko mendate baten erikuse dugu nola esprintatzeko hortan. Hortarako utzin behartzun. Eta aizan ateratza eta ateata, ba, bueno, logikoa da gertatu ana. Eta ialako baten Pared Pentre esan du, bueno, nahikoet, puntuak nahi ditut mendiko maillotterako eta horrekin nahikoet.
0: 2008 lauan Frantziako turan etapa garaipena lortu zuen, Espainiako bueltan hiru etapa garaipen ditu, Italiako giroa 2019an ere irabazi zuen, beste bitan bigarren izana da, beraz palmares aparta txapeldun olimpikoa ere izan da Richard Carapaz eta turrean lortuko luken bigarren etapa garaipenaren bila helmugarako 3 kilometro besterik ez, 15 segunduko zuloa zabaldu du jada Richard Carapazek, Aitor Aierza atzekoei Carapaz ezagututa kosta behartzaie zulo hori izten.
1: Ez, no, kosta ja etapa airazte, okala. Bai, kartuna, a ber, nik uste mendiko txapel, mendiko maiota pogatxarrik irazuko gula. Diferentzia asko dauka. Eta horrein nola doan etapa ikusita, segurazki Carapaz igarrik jarriko gainera. Osa, Pared Pentrek ere hori galduko du gaur. A ber, ze esango duen, ikuset gaur Carapazek etapa irazen bali modu saiatuko dela mendiko maiot hori mantentzen, baina gira Pogatxarrek etaparen bat irazen bali modu ja jungo zizkio laukera guztiak Carapazi, batez ere biharkoa bai, baina hau, baina bueno, ikusi beharko ez.
0: Zalantza izpirik gabez, geratzen direne etapetan, mendirako puntu asko banatuko dira, maila bereziko mendateak ere izango dira tartean, gogoratu, larun batean besteren artean, ba, Croix de Fer, Galibier, eta antzeko mendateak igo beharko dituztela, eta ikusten ari gara, Richard Carapaz, helmugarako 2 kilometro terdi baino gutxiago geratzen zaizkionean, diferentzia zabaltzen jarraitzen du, Ekuadorko txirrindulariak, kartxiko ziklista, esan bezala, Frantziako turrean bigarren etapa garaipena lortzetik gero eta hurbilago, atzerko ekiko diferentzia zabaltzen ari da, 21 segundu izango lituzke, une honetan Mateo Jorgensen eta Mauro Smithekiko Pared Pentre jada kasik minutu erdira, eta atzetik, Tadej Pogačar eta gainontzeko hautagai nagusiak doazen favorituen multzo hori, 4:03 atzerapenarekin. Ikusten ari gara, Unai, Jorgensen eta Smithen jarrera ikusita ere, haiek ez aiela ikusten inolako ez jarrera eta gaitasunik, Carapazen gana hurbildu ere egiteko.
3: Ez,

0: ikusi bien arteko akordioa, bueno, akordioa edo ondo aidela moldatzen biak errelebok emanez, baino ba, ikusten da Karapaz beste puntu bat gainetik handaola, beste pedal kolpea duela, eta bueno, bi hauen arten ba bigarren eta hirugarren postu horretarako borroka ikusiko dula bukaera, nahiz eta esateten bezala bin arteko ba, bueno, akordio hona izan eta errelebok zintzoi dien ematen behaien arten, baina bueno, maldangora terren hontan ba espero gonun bezala eta logikoan bezala ba Karapaz gehien duzaie.
1: Le Sangreseko etapan hirugarren izan zen Richard Karapaz, Le Marstingoan 8. helmugaratu zen eta aurtengo denboraldian Suitzako itzulian 2. izan da sailkapen nagusian eta esan bezala 2024an Super de Bulin lortutako etapa garaipenaren ondotik turrean lortuko lukeen 2. garaipena lortzetik kilometro eta 800 metrora eta Iñaki esaten genuen espero genuela, Karapaz izatea kaso gaur indartsuena, eta egin bertzen unean egin egindu.
2: Oida, eta pixkalena goti, eta indu nada bestea lertu, paret entren lertu indu, dire, bai, bitan birutan atea zaio, baino ja lertu indu.
1: Una Iribarrek ere aipatu du lehen egun osoan zehar parepentre kasko joduela mendiko maillotorren puntuak batzeko ondo bidean gainera, ba, etapa Karapazek irabazten baldin badu, ba, Karapaz bera jarri liteke 2. postuan, eta kilometro terdi besterik etzaio geratzen Richard Karapaz Education First taldeko txirrindulariari turreko 18. etapa irabazteko gero ikusiko dugu gaurko garaipen honek eta sailkapen nagusian talde nagusiarekiko duen abantailak, ba, sailkapen nagusi horretan gora egiteko tarterik edo aukerarik ematen ote dion, baina hortxe alegin betean 107ko penditza duen errepidean maldan gora Richard Karapaz kilometro eta 400 metro besterik ez helmugara iristeko epatu dugu, mendatea ez dela gogorregia eta horrek, ba, albidetzen dio abiadura desentean joatea laster botako ditu geratzen zezkion 1300 metroak eta Richard Karapazek Education First aldeko txirrindularia gaitor, ba bueno, borrokalaria da, baina borrokalaria izatea ze aparte ere ipatu dugu, ze garaipen dituen, ba, ziklista veteranoa bihurtzen ari den honetan, palmaresa ere polita, arizaio geratzen.
3: Bai, ez, azkenean, behitzen dena, turrean eta bat iraztea oso garistia. Eta, bai, saiatu zaitezke, baina azkenean, behiratzen zuz zinek irazio duten turreko etapak, aurtengoak, ez, urrogun beharre, eta denak, oso goi mailako txirrindulariak dira, orduan, osea, eta faltaren etapak ze etapak dian ikusita, ba, joera berdina izango da, ez? Orduan, ba, azkenean gaur egungo tur batean etapa diraztea oso zaila. Edo izar batzea, ba, azkenean etapak izarrak irazte dituzte, edo jai daukazu. Ta Karapaz azkenean eske hori da bere palmarisa begira tu. Eske peloian dauden 1979ak bere palmaresen erdia nahiko lukete izatea, ez?
1: Askotan esaten du Iñaki borrokalariak gustatzen zaizkigula eta borrokalari irabazten baldin badute ba egun borobila.
2: Bai. Eta oida hobena gertatu zaizkigula induna, ez? Nik uste egun guztitan edo gehienetan hor ikusi dugu aurrian. Mereziu, osea, txirrindulari osona da eta gaina mereziu holako garaipen bat, ez? Eta pikatzen nahi nintzen Yates autobusen dihoa.
1: Atzean.
2: Eta autobus hori oso beteta dihoa.
1: Ba, hori ere
2: Van der Poel, Aramburu, eta pila bat dihoaz. Orduan, ondo sartuko eta oso ondo etorriko zaio lasai rekuperatzen juteko. Leno komentatzen egon gehan, ez? Bixkat, horta juna izbehidatzea aber nuntzi joan.
1: Adi egon beharko du beraz, ba, autobus horren atzerapena zenbatekoa den. Azken 500 metroak Richard Karapaz entzat 33 urteko ziklista ekuadortarrak turrean lortzen duen 2. etapa garaipena lortuko du Orsierse Merlet mendatean lehendabiziko mailako mendatean gogoratu 18. lanegun honek guztira 5 mendate izan dituela eta hoietako azkenengoan mendateak helmugaraino eraman dituen honetan Richard Karapazek lortuko du garaipena 18. etapa honetan hortxe bizikleta kuneta gainean zuti jarrita bihurgunea ezkerretara, jada elmugako kamarek ere harrapatu dute Richard Carapaz berriz ere bizikleta gainean jarri beste astindu bat eman bizikletari. Eta ritmo bizi-bizian osatu nahi ditu, azken metrobek 250 metro besterik ez. Richard Carapaz entzat atzera begiratzen du, seguru da kartxikoa berak lortuko du. 18. etapa honetan garaipena turrean lortzen duen bigarren garaipena lortzetik. Gero eta gertuago berriz ere atzera begiratu du, seguru da Richard Carapaz orain bai. Jada sinisten du biziletako helduleku askatu atzera begiratu txaloak jotzen ditu. Ukabila itxita garaipena ospatzen du, maillota jo bularrean kolpe batzuk eman, bi besoak zabaldu, etapa garaipena Richard Carapazentzat turreko 18. etapan. Eta bien bitartean hortxe ditugu, Mauro Smith eta Mateo Jorgensen bigarren eta hirugarren postu hoien leian. Suitzarra iragan ostiralean ihesaldi handi bati errematea emanez etapa garaipena lortu zuen Jeiko taldeko txirrindularia. Oraingoz behintzat bikote hori gidatzen Jorgensen gurpilean jarrita Bisma taldeko estatubatuarra une oro Smithen atzean jarrita lasterre botako dute esprina, lasterre izango dira esprinean hortxe azken zuzengunea Smith bera izan da. Esprina abiatu duena eta ondo bidean suitzarrak aurre hartuko dio helmuga puntuan. Mateo Jorgensen honen bestean, Mauro Smith gaurkoan bigarren postuan, Mateo Jorgensen hirugarren posturako. Iñaki Arratibel, Carapazek esan daiteke, ba nola baitere pronostikoak bete dituela.
2: Bai, bai, nik uste bai, eta bueno, eta logikoa da, ikusita zei zijoazten eta nola zijoan, bila hasieratik kontuatu naiz, deskartautan naiz, Johannesen ibilia nor, bizkat momentu batzutan aurren daula, a ber, besteak, eta ikusita ezintzala, besteekin iritsi, ba, segurazki azkarragoa ziena, Smith adibidez, azkarragoa delako, ba, bueno, nik uste, azkeneko kilometroan gertatuena da logikoena.
1: Zalantza izpiri gabe, ba, autagai nagusi genuen, Carapaz bera, eta ba, elmugan erremate dotorea jarri dio, bien bitartean ikusten ari gara orain, favorituen talde nagusi hori, ba, Tadej Pogačar eta kompainia doazen talde hori, bien bitartean Parepen Treberare laugarren postuan elmugaratu da, Smith eta Jorgensenen atzerapena 45 segundukoa izan da, eta Parepen Tre elmugaratu da laugarren postuan minutu eta 14 segundoko atzerapenarekin, Tobias Halan Johannesen, uno isa taldeko txirrindularia ere, ba, turrean 5. egitea zer den badakien txirrindularia, une batetik bestera izango dugu elmuga puntuan, eta ondo bidean, ba, Raul García Pierna, Movistar taldeko txirrindulariak, osatuko du top 6 hori, iesaldian izan direnen artean, Aitor, aipatu dugu, Iñaki berak ere aipatu du, ba, Halan Johannesen eta Raul García Pierna ikusten genituela aulenak, azkenean 5. eta 6. beraiek.
3: Bai, ez, azkenean Tobias Halan Johannesen lehen urtean turritzugarria egin zuen, eta orden ez ezki gauzak ondo atera, eta ikusten da ez dago la pedal puntu onarekin, ez? Ez prestakuntza igual ez du, bueno, behintzat lehen gurtean bezala asmatu, ez? Baina, bueno, saiatu egin dare, bai, adi ez Carapaz ez zela, ez? Demura guztian horrek uste ditu aurrean, eta, bueno, jaturra maitzen dago, eta, bueno, behintzat uno isak jaturra egin jauka, ez? Jugaren eskolekin, baina, bueno, bai, ia falta izan zaiola urtean, edo zer gauzarako, bai, eta pakira azteko, edo sailkapen nagusirako puntutxo bat baino gehiago, ez?
1: Unai Iribar, Carapaz ikusi dugu, gaurkoan borrokalari eta etapa garaipena lortzen, geratzen denarekin aipatu dugu, ba, mendiko sariaren borroka horretan, gertu dagoela Carapaz, laster eguneratuko ditugu sailkapen guztiak, baina, ez dakit, bai bihar eta bai larun batean ere, ba, sortu daiteken balizko ihesaldi horri begira, Carapaz bada ihesaldi horretan sartzeko hautagaietako bat, naiz eta gaur jipoia handi hartuta egon.
0: Bai, guztiz ados ez. Gaurko etapa garaipen honekin, nik ustez turrontan zuen helburu nagusia edo bete duela, ja garaipen bat, eta behin etapa garaipen horrek emango dion lasaitasunagin, eta ikusita, mendiko zailkapen hortan, bete-beten borrokan sartu dela, eta orain dikan ere, zailkapen nagusia izta lehenengo hamarretan sartu da, ez podiumarekiko, ez maiotoriakiko, arriskutsua ez zan txerrindulari bat oen dikan badan, ba, esaldi hoietan sartzen segituko du, eta etapa garaipenarekin batera, ba, alde batetik en topa marrori aseguratu, eta bestaletik ikustet gehien bat, saiatuko da nola mendiko maiot hori eskuratzen Parisen.
1: Horari gara ikusten, talde nagusia, favorituen taldea, oraintxe elmugaratzen ari dela, Tom Pidcock bera horre Leni Martinezekin batera, ba, esprin hori egiten, talde nagusiako, ba, esprin hori bideratzen ikusi dugu, Leni Martinezek emango dio denbora, 4 minutu, eta 4:16, Iñaki Erratibel, aipatu dugu, bueno, seisase, probatuko te du del toro zer egingo te du, ez da ezer gertatu favorituen artean.
2: Eta nik uste, etzala igoera, momentu tal, hola probatzeko, segurazki, zuaitza asko zarki jo muitu behar da beste momentu batutan.
1: Eta badago, pensatzen. Non mugitua.
2: Bai, badaude guendikan, ordan, ba, pensatzen dut, baina bueno, ikusiko du. Eta gero den esan dut autobusen 88 txirrindulari dijozte.
1: 88 txirrindulari datoz, Iñaki Arrati beleka epatu den autobus horretan.
2: Bai, pentsatu pelotoia jartze zuten 12-13 ziala.
1: Egia. Eta ikusiko dugu, ea, ikusi dezakegun gutxiora bera, elmugatik zenbatera datozen, oraindik ere...
2: 22 minutura.
1: Haue kontua izaten da Iñaki, normalean, kalkulagailua presten ematen du, pila jarri berriakin ematen dutela.
2: Eta inbeste txirrindularekin, despiste txiki bat izan da ere, ja, epaile luzatzen dute gero, xikate, bestela, abezi zingo luketen, 88 etxea bialtzen mali bat duzte.
1: Bihar kriterio moduko batean aterako lirateke.
3: Bueno, antzoga izango da, eh?
2: Bai. Eta bihar beste autobus bat izango da.
3: Zenet, ahi ez biharko etapa bat ez ere hasieran ja lehenengo maiako igoera da hor, dun. Ez dakit denak, baina asko gelitu ingo dira biharko etapa hasiera horretan, ez? Baina.
2: Eta esprintatzeko, esprintara dianak, ja iganden pesatzen edia.
1: Zalantza izpiri gabe, ba, sailkapenak errepasatuko ditugu, pixkanaka, ondo iruditzen baldin bazaizue. Etapako sailkapena, Richard Carapazentzat, etapa garaipena, Mauro Schmidt, 2:45 irugarren denbora berean, Mateo Jorgensen, Valentin Parepentre, 4:14, Tobias Jalan Johannesen, 5:17, Raul García Pierna, 6:02, Pablo Castrillo, 7:40, Leni Martinez, 8:45, atzerapen berarekin, 9:00, Renko Ebenepul, eta 10. Postuan Tom Pidcock. Tadej Pogačarrek beste egun batez maillot horiari eusten dio, ba, ostiralekoa, larunbatekoa eta igandekoa geratzen zaizkio esloveniarari bere 5. Turra irabazteko, 2. Renko Ebenepul dago, 4:32, 3. Isaac del Toro, 6:41, 4. Paul Seixas, 7:11, 5. Juan Ayuso, 9:22, Matias Eskelmose, 6. Postuan 10:14, 7. Leni Martinez, 12:50, 8. Tom Pidcock, 12:48, 9. Jordan Llegat, 14:04, eta Richard Carapaz, makaurko etapa garaipenarekin, 10. Postuan, top 10 horretan sartu da, Boixerren kaltetan, eta Ekuadorko ziklista 21 minutuko atzerapenarekin daukagu. Mendiko sailkapenari dagokionean, aipatu dugu, ba, hortxe zirela leian, Parepentre, Pogačar, Carapaz bera, Pogačarrek eutxiko dio jabetzan maillot txurigorri hori, motadun maillot hori, 2. Postuan Valentin Parepentre puntu bakarrera, 69 puntu ditu frantziarrak, 3. Richard Carapaz, ba, 63 punturekin. Maillot berdearen leian berriz, Mats Pedersenek gaur, ba, tarteko esprinean batu dituen 25 puntu hoiei esker, atzo 7 puntukoa zen diferentzia, 32 eraman du, beraz Mats Pedersenek maillot berdearen leia horretan, 32 puntuko aldea ateratzen dio Jasper Philipseni, 145ekin da 2. Postuan, batzo etapa garaipena lortu zuen Alpezin taldeko txirrindularia, eta maillote txuriaren leia horretan, gogoratu, Isaac del Toro eta Paul Seixasen arteko leia hori, del Toro dago lehendabiziko postuan, sailkapen nagusiko 3. Postu horretan, eta Seixas 4. Postuan dago, bien arteko aldea, ba, eskaxa, 20 segundukoa besterik ez da. 2:19 etapa, Iñaki Arratibel, aipatu dugu, Alpeetako etapa, gogortasunari dagokionean, dena esaten hasita, larunbatekoa, ba, desnibelez, eta gogorragoa da. Baina biharkoak ere badauka, atera ordurako, 2. Mailako mendate bat, kasik jarraian lehendabiziko mailako bat, eta mailera Alpe du zen.
2: Baina nik pentsatzetena da, lehenengoak, oilarrak, ez dakit lehenengo mendate hortan zehose ingo duten. Bizkat, urrutisa marketintzen delako, hasiera batean da, gero tarte luze badao, bai gora beratxua da, baino ez da hola bereziki, eta bai azkeneko momentuan. Nik uste, logikoena da, besteak egin behar dute nada, Pogatxar egin behar duna ja da hor agotatzea, eta etorriko azkeneko momentu, baina pixkat ez dutu, aber besteen artean zein zenekin, pixkat hankak gogorra dituen azkeneko momenturako, baina nik uste azkeneko momentura nio ez daula gauza asko ikusiko.
1: Pentsatzen dut Iñaki horrelakoetan, ba, estrategiak egiterakoan eta ba, taldeetan ikusita batez ere UAEN, ba, ziklista batzuk, kilikolo dabiltzala, den esaten hasi da, zerrendimenduan ikusten ari gara, Magnultik etxerako bide hartu du, Adam Yates ere juistu, beste ema ziklista ere bai, estrategiak eta antolatzerakoan, bihar jendea nola esnatzen den ikusi arte, ezingo dira plan handiak egin.
2: Baina, segurazki bai, planteatuko duguna da, aurretik batzuk bidali, ies aldi bat egin, eta gero ikusiko dugu zegertatzen dan, eta hor, talde bakoitzak ikusi bergo du zenbat jendekin kontatzen duen, aurren sartzeko baten bat edo ez. Logikoena izango litzake bat aurren sartzea, gero nolabait laguntzen juteko edo ikusteko. Eta ikusiko beharkoa zenbateraino pelotoiak edo talde nagusiak usten duen iesaldi hori aurrea asko jutea. Mm-hmm. Ez, nik uste, interesen arabera. Claro, pensatzen nahi balin badia bakarrik, bueno, berdin zaitzenek irabazten duen, baino zailkapen orokorrean zer egingo deu, ba, agian iesaldi bat aterako da, eta hoik iritsi daitezke, ba, pixkat gaur gertatuan bezala. Mm-hmm. Eta nik uste porroka, bi borroka izan daitekela. Edo izan daiteke, ba, Pogatxarra esatean indartxu nao, eta etapa irabazi nahi dut. Ez da la txorakeri bat Alpe du ezen irabaztea.
1: Zalantzia izpiri gabe, eta ni Iñaki, dena esaten hasita, badaukat burutazio hori, Pogatxarrek bi egunetakoren batean, garepena lortu nahiko duela. Alpetako bi etapetakoren bat irabazi nahiko duela.
2: Nik uste baietz. Eta bea, a ber, neurri batean, behantzat, gaurko etapak eta hori zen nahiko lasaiak izan dira.
1: Mm-hmm, bai, bai.
2: Azkeneko gorrena errojun kontrakoa. Orduan, bueno, bea ondo sentitzen bari bada, eta taldeen bi hiru edo, a ber, del Toro ere bai, nahiko bere postua, bere hirugarren postu hori, eta izango litzake, talde berdineko bi podiumen notia. Bueno, horrek baita ere ingoduna da, ba, bea junguala, hor talde hortan, bestia lan aitia, eta ni bukaeran rematatuet.
1: Aitor, bai, esan
2: nire? Ez, ikusi zalako gaina, bai, bene polik irabazizunen, del Toro ez dakit daon, azkeneko momentun, oiarrekin irabazteko, mm-hmm. Aurreko nintzuna ez du berriro ingo. Itxoin nintzun, eta gero ja bestia atakatu zuen esantzun. Bueno, guen neni globero nahi ingo, eta pixkat ba hor juntzan, ez? Eta nik uste, hola ikusita, lehenagotik esango, bueno. Habe, hemen bakoitzak, eta horrean jo iristen bali magea, azkeneko 6-8 kilometron, hartuta irabaztagun ez.
1: Aitor, horrelakoetan esaten da ez, interesgune bat, baino gehiago izan ditzaken etapa horietakoa izan daiteke biharkoa, alde batetik iesaldi bat etapa garaipenaren leian eta gero atzean zelkepen nagusiko leia, edo nola ikusten duzu?
3: Nik uste dute, orain ikusten nahi gan txerrendulariak dakala galdera horren erantzuna.
1: Pogatxar, tai Pogatxar ari gara ikusten, irudietan.
3: Pogatxarrek etapa irazne baldin badu, ba, zelkapenaren leia berak erabakiko du, berak joko duelako eta ba, gero... Barkatu. Horre ikusiko gartzen besteak beratzetik jungo dira banaka. Edo etapaz nahi badu irabazi, ba, eskenik ez dut ikusten nahi bidez seixaz taldea jartzen bihar ez, etapa apurtzeko, ez dut ikusten. Eta azkenean bere lehenengo turra da, ez daki bihar, igual oso ondo sentitzen da, baina horrengo gunean ez daki nola sentituko dan. Orduan, behantzako gainera laugarren egitea, oso maitza oso oso na, orduan ez ez mugimenduak egiten ikusten. Renko oain bigarren postu horrekin ja berak jaturrain, gaina bi etapekin jaturrain jauka. Orduan trekek zer ringo du? Ayuso, ez dakit zer nahi duten treke, nik uste gaur egun, oraintxe bertan turra amaituko balitz, baientzako pozgarrina izango litzateke azkenean Pedersenekin maiot berreira azko zuten, eta Ayuso Eskilmosen aurretik gelditzea entzako notiziona da. Ze Eskilmosek Ayuso pasatzen baino badu...
1: Berrogeita amabi segundo bakarri daude, eh?
3: Zut, eta gelditzen dien etapekin, Eskilmosek berrogeita amabi segundu kendu diezazkioke Ayuso hori, desente errez, Ayusoren maia ikusita azkeneko egun hauetan. Orduan, nik ez dut ikusten Pogatxar kenduta inor aurreneko postu horietan zeozer saiatzen. Orduan, berak dakagakoa.
2: Eta saiatzezkoetan, Zat indun analisiakin banator eta seixak inguna da itxoin azkeneko momenturaino, aber nola nuan, eta bueno, lortzen balin baet del Toro pasa, ondo, ta bestela ba ikusiko du, baino ez esan duen bezala taldea jarri hortarako lanean. Bestia, eta hor dago, ordun galdera da, eta ordun zanekin goblana.
1: Hori da.
2: Talde nagusietan, ez? Da, nik ustet, Ebene Pol, ustea. Bai. Bi minutu tapiko diferentzikin, esango, zertakun, bi meretzi uste diela. Zertapon, hau, eustea, da, segundu batzuk altzen baditut ere, koltsoi badaukat.
3: Gaina rengoren kasuan ere, ikusi barra daukagu, bi etapa oso gorrak dira, egia horien arte turra gogorra izan dela, baina ez ditugula en etapa bi, gogor bi bateratuak ikusi, horren ikusi barra gogorra errengo nola kudeatzen duen hori, horien arte gaizki, torronetan ondo, baina, bueno, ikusi barra gogorra, bai, ikusi Red Bullen ere bai, igual beldur pixkat baiotela ikusteko batez ere ez biharko etapan baizik eta etzuko etapan nola ibiliko den Renko.
1: Unai Iribar, kontua hori da, ez? Biharkoan bai gogortasuna badago, Alpe Duezen amaituko da etapa, baina aipatzen ari garen diferentzia horiek, Bene Pulek 2 minutu eta 19 segundoko tartea bigarren postu horren defentsa horretan, kontua da larun batean ikaragarri galdu daitekeela, ezta? Denbora asko galdu daitekeela, ze oso gorra da larun batekoa.
0: Bai, hori da, nik usteet, bi gauza ez, nik usteet, Pogatxarrek bihar, ba, Alpe Duez bezalako mendate mitiko baten, nahiko dula bere izena garri ez, bertan irabazitan nik usteet irugarren, aste honetan oso markatuta dukiko duen etapat izango dela, baina, bueno, ikusten da, taldea, ba, bueno, ondaiteken, iesaldiko borroka hori guztiako eta bueno, taldea ez dakala bere hobenen, Magnulti galdu du, Adam Yates ere ez dago bere hobenen, Tim Wellens ere ba, normalen lan asko egiten dio, iesaldiko kontrol hortan lan asko egiten dion txerrindulari bat ez dakala bere hobenen ez dara, ba, ez dakit UAE bat gai izango dan situazio guztia kontrolatzeko, eta Pogatxarrek ba ba bueno, Alpe Duezeko azpi hortara, ba etapa irabazteko moduko ba bueno, diferentzia baten hasteko, ez? Eta gero bestetiken ba Podimorrentarako borrokan ba ni iritzen zait Pol Seixasek bai saiatuko dala del Toro kentzen, ez? Azkenen laugarrengo postu baten da, askotan esaten bezala laugarren postu bat eta inor gutxi goatzea, eta 20 segundutara eukita del Toro, eta gaina ikusita atzoko eguna, eta atzo del Toro eukizun egunak, eta guaen dagoen virus hau, ba, nik uste bihar bertan bukaeran saiatuko dala, talde bezala ez dut uste bihar saiatuko dani, baizik eta bihar bukaerako norgehiagok hortan saiatuko dala del Toro gurpiletiken ateratzen, eta bertan ba, debilidade mateo ikusten badu, bai larun bateko etapa hortan, talde guztia podiumeko asalto edo esango dugu, egingo lukela, horretarako taldea du, eta gaur bertan pixuat gainetikan fijatzen, oain arte oso gutxi gaizki bezibilian zea sartu da, ez? Ritxitelo ustez bai, bertan sartu dala, eta Mateu haure txerrindulari haure rekuperatzen nahi dala, eta behataz aparte, larumaterako terrenorako oso baliogarria dien txerrindulari asko dauzkela, eta pagortu, eta, ba, bueno, del Toro ibere haulgune horiek biztaratzeko.
1: Ba, ikusiko dugu, jarraituko dugu analisia egiten, baina Richard Carapaz entzuteko moduan ere bagara.
4: Significa mucho.
5: Sí, bueno, ha sido un día especial, ¿no?
1: Creo egun oso berezia izan da, niretzako. Turrean berriz irabaztea.
5: Algo que nos ha costado mucho.
1: Asko kostatu zaigun zerbait da.
5: Al final, esta es una etapa muy bonita que
1: etapa,
5: bueno, se la dedico a mi familia.
1: Zoragarria da, nire familiari eskaintzen diot.
5: Bueno, yo creo que al final eso es lo más grato para mí, ¿no? Saber que el trabajo que
1: hori da niretzako ederrena.
5: Egiten
1: duan lana honek guztiak konpentsatzen duela.
4: Muchas tentativas en este Tour 2025.
1: Tour honetan saiakera asko egin ostean iritsi da.
4: es increíble de ganar la etapa 18.
1: Karagarria da 18garren etapa irabaztea.
5: Lo habíamos intentado varias veces y
1: askotan saiatu gara.
5: Imposible llegar, ¿no? Pero hoy
1: eta ezinezko izan da iristea.
5: Como digo, ha sido un día muy muy duro.
1: Baina gaur oso egun gogorra izan da.
5: Los cortes y bueno, no cuando
1: y esaldietara erne onaiz.
5: Un poco extraño cuando Quickstep atacaba con tres chicos.
1: Arri listo y merezi izan da raroa izan da Quickstepek hiru ziklistarekin eraso egin duenean.
5: El ataque decisivo y hemos podido entrar al primer grupo, ¿no? Pero bueno,
1: behin betiko erasoa izan denean aurrean sartu al izan dugu.
5: Y bueno, que se me daba muy bien. He esperado mi distancia, he esperado.
1: Nire distantziaren zai egon naiz. Azientzia izan dut.
5: Poder disfrutar de ello ha sido lo más bonito.
1: Eta azkenean garaipenaz gozatu al izatea izan da ederrena.
4: Muy diferente de la primera en 2024 en Super de Bolui.
1: Sí, bueno. 2024ekin alderatuta ezberdina gaurkoa.
5: Una victoria muy luchada, ¿no? Y bueno, no es creo que
1: asko borrokatutako izan da.
5: Cada año es más difícil ganar.
1: Ura gogorra gogorra urtetik urtera zailagoa da.
5: La recompensa es
1: garaipena lortzea
5: sin más disfrutar ahora.
1: Sari hemen dago eta besterik gabe orain gozatzea tokatzen da.
5: Sí, bueno, al final no, yo creo que con el equipo sabíamos
1: talderentzat ere garrantzitsua.
5: Que teníamos para hacerlo y
1: magenekin zer genuen kantaldea, magenekin zer egin behar genuen.
5: Ha sido el día especial para nosotros, ¿no? El poder disfrutar de
1: guretzako egun berezia izan da.
5: Bueno, lo hemos estado buscando casi las dos últimas semanas, ¿no?
1: Iastetan bila ibili garen hori lortu dugu, horretaz gozatzeko aukera daukagu.
5: Estamos muy contentos de todo esto.
1: Eta oso pozik gaude, honei guztiaren inguruan. Ba, hortxe, Richard Karapazek esan dituenak, Iñaki, berak aipatu du, bera laburtu du ondoen, saiatu, eta azkenan iritsi dela.
2: Nik uste bere turraula izan dela, ez? Saiatu. Nik uste jasaldi guztietan edo mosketa guztietan beha gertzen zen. Eta bera garapaz, azkeneko momentu, ba igual esan, beha momentu baten esan du nagia da, ez? Batzutan, untan atento egon naiz, batzutan igual despistetan, eta orduan, gara, ez basu taldea harrapatzen momentu hortan, gero, egin behar dan lana harrapatzeko eta ez dizu baimentzen gero irabaztea, eta orduan indarra suatzen dihoaz, orduan, ba, nik ustez, bueno, beak ondo zandu, eta gero komentatu deuna montun, ez, iritsiko zala igoera hortan momentu bat, bere momentua iritsia, gogortasun pixkatzeon tarte hortan, jou, eta julin da.
1: Unai Iribar, horrelakoetan izaten da, ba, iesaldi horietara erne egon behar da, gero batzuk izaten dute, ziklista batzuk badira, ba, usaina ere hartzen dietenak, zeintzun izan daitezken mugimendu interesak garriak edo behin betikoak, eta Karapazek horretan ere usaimen aparta dauka.
0: Bai, bi gauzak ez, usaimena tankak ez, aurretikan ere aipatu duen bezala gaur aurren azaldu zeskigun txerrendulari horienak, aurretikan ere protagonista izan dian beste txerrendularik izan die, Jorgensen esango denuke hola aurpegi berri bat ematen dula hiru gaixotasun hori pasata gero eta nolabaiteko ba bueno, bingegarren erretiro hori eta gero ba Jumbok daken ba bueno, askatasun hori edo batatu duena, ez? Da aurpegi berri bezala, baino bestela gaur kasualitate gutxi ikusi ditu aurreko iesaldi hortan, eta nik uste datozen biegunetan ere aurpegi berdintzuk ikusiko ditugula bai.
1: Ba, ikusiko dugu. Unai Iribar esan duzu, gaurkoan Sierra Nevadatik Iruña alderako bidaia eginda, larun batean ordiziako klasika, mendik larun batera bitarteko orduak, lasei xamarrak izango dira, bihar pentsatzen dut, baztakit, bueltatxoren bat, edo zerbait egingo zuela, baina nola baitere, pixkaria larun batari begira jarrita?
0: Bai, hori da, oain segurazki hemen gauden Sierra Nevadatik etorri den lauterrindulariok atako gamen paseo txiki bat ematea, gaina hemen bertan Iruñarriko itzulia ida izaten, juveniena, oain bostetan hemen orkoien bertan gauden mendiken 10 kilometrota dakate eta pata ez dakit. Horrealdea, jugo gehan ikustea gaztetxonak edo ez, eta gero bihar bai aktibazio onbat egingo dula, gorputza izuzto bat eman, eta larun bateako baia presjarri gorputza, ezta?
1: Ogoi egun Sierra Nevadan pasata gorputzera oraindik sustoak ematen zaizkio? Artzen ditu sustoak oraindik?
0: Bueno, agar, azkenen alturako kontzentrazioetan ere intensiadek oso kontrolatuta mateiteu, volumen asko sartu dut, intensiadea ere ez du asko sartu, baino bai garrera aurretikan beti ere ba bueno, aurreko egun lasai xego batzuk eta gero ba berriz ere gorputzari aktibazio moduko bat egitea komeni zaiola, bestela askotan karreran nola baiteko lokartuta bezala eramaten duzu gorputza eta bueno, gero bakoitzan guztu nola bera eta bakoitzak esperientziakin bere gorputza ezagutzen duten da eta zartzen komeni zaion gehiago ez, gehiago gutxigo istutu horreko egunetan eta azkenen garrantzitsuna larun baten bertan indartxu egotea baita.
1: Ba, Unai Iribar, eskerrik asko, gaurkoan ere gurekin izateagatik, gure kontakizunetara bat egiteagatik, eta oraindik ere turra amaitu horretik, ba, izango dugu, elkarrekin hitz egiteko aukera. Arratsalde on eta gozatu, oraingo paseo txorretaz.
0: Bai, oida, eskerrik asko, bakarrik nahiko nun komentatu, hoxe, hemen askotan pasatzen da bezala, ba, inigo losegi hemen gela non dondakatena etapa ukatuta 5 minutua jaikiala berezi ez da digen. Eta, hoxe, ja ez nadala, bizitirala, eta hoxe, askotan guri pasatzen zeguna, ba, turreko mitikoa ez, ez esteiteko aproveitzatuna, ba, gaur, bai, bete dut, eta ez da, biharko igual eskatuko jo pronostikoa gaur ezin izaldez, ez da.
1: Ba, biharkorako, ja, une honetatik aurrera eskatuta geratzen zaio, eta honain nire intzat poza ematen dit, guk ez, zuk ez baldin baduzu esnatu gure erruz, lo egin baldin badu, ba, horrek ere, ba, ziklistaren atxedenak enbesteko garrantzia duen horretan, ba, nire ere poza ematen dit. Ba, eskerrik asko, Unai, eta bihar izango dugu elkarren berri.
0: Oida, eskerrik asko, gero arte, agur.
1: Gero arte, Iñaki Garrati betze garrantzitsua den, txirrindularien atxedena, gaur egun, ba, inbeste entrenatu, inbeste lasterketa, eta poza ematen du, gu behintzat ez dugula esnatu jakiteak?
2: Bai, eta gaina jakin behar da zenbat entrenatu guen, zen momentu dian, eta bueno, horrek esan nahi du, turra interesantea dela, bai, jointzat atxeden hartzea askozaz interesantea dela.
1: Raúl García Pierna entzuteko aukera ere izango dugu, une batetik bestera, gaurkoan iesaldian ibili da, eta ea, zer epatu den Movistar taldeko marrildarrak.
6: Para la victoria.
7: Fue horrible. Me he ido a tope desde salida.
1: Así da dik, topera joan gara.
7: Y wow, cuando he entrado a la escapada, pensé que ya iba muerto, porque iba vacío total.
1: Iesaldian sartu nahi zenean, ya da hildan nuen doala pentsatu dut.
7: He intentado recuperar todo lo que he podido.
1: Al nuen guztia berreskuratzen saiatu naiz.
7: Básicamente, ir a tope los últimos, no sé qué, 100 kilómetros a tope.
1: Azken un kilómetro a tope egin ditu.
6: Tus pensamientos y el ambiente en el grupo antes de la última subida.
1: Nolako aziren bizipenak eta giroa, no, no taldean.
7: Porque cuando...
1: Azken igueraren aurretik.
7: Todo el mundo iba un poco mirándose. Hemos arrancado y iba muerto y pasaba el coche.
1: Era bajota Jota Ninduan. Autoak galdetu ditea nola ninduan, esan dio Jota Ninduala, bueno, ezin nuela.
7: He intentado no pensar mucho en ello.
1: Askorik horretan, askorik ez pentsatzen saiatu naiz.
6: Abrazo de Pablo,
1: Horre, taldekidea Pablo Castrillo etorri zaio eta esan dio zorion dudu eginduen etaparen gandik. Aitor, ikusi dugu, karapaz bat egurrean, nekatuta baina egurrean azken maldan, Raúl García Piernarena ere, bada, turreko errealitatea, nola dabiltzanaren errealitatea?
3: Hain, ikusten Movistar ez dugula gehiago eskatu, oza, agunero hor daude, eta saiatzen daude, beste urtean ez duzela, gauza, ba, daukazu maia daukazula, eta ikusten García Piernak turro zona ingo dula, baina ez dula, eta barik irabaziko, eta Castrillo, kero bai, turro zona ingo du, turro zona egiten nahi da, baina falta zaio koskatxoren bat, ez hori Alex Aramburuekin beti hitz egin izan dugu aurreko urteetan, ez? Txendulari oso ona ala, baina ia ala turreko eta bat iraztea oso zaila ala, eta azkenean segura aski bere uneko unean ez dauka maila ba, etapa bat irazteko, eta bueno, txendulari onak, ba, baina turrean, eske txendulari onak denak dira. Osa, narraroena da, txendulari ez oso oso onak ez egotea. Eta orduan ba, horri gertzen da, ez?
1: Iñaki lehen aipatu duzu, Aitor eta biok aritu zaretenean, ba, ikusi besterik ez dagoela, ez? Nortzuk ari diren turrean etapak irabazten, ze izen, ze talde ari diren, garbi dagoena da, saiatzen ez denak, ez duela saririk lortzen, eta Movistar bezalako talde bati, eta Raúl García Pierna, Castrillo eta hauei, eskatu dakieken hori badela, saiatzea, iesaldietan sartzea, eta egunen baten akaso, ba, kukuak alde joko die.
2: Bai, eta gaina egia da, bakoitzen garestigo daola, eta garei baten, ba, noizbinka etapa baten izatezan, ba, iesalditxo bat egiten zena, ba, nola hain ezagunak etzien txirrindularen artean, eta alako batean batek irabazi egiten zuen. Momentu honetan ez, momentu honetan sartzeana, eta ikusten nahi bali mazate, iesaldi guztietan, bi oiru izen horietako topekok diana. Gertatzen da, askotan astuite zaigu ze tope daukaten, ze maila daukaten txirrindura horiek, ez? Iko kontuan dut da, danak behitatzen nahiela, Pogatxar, Binego, eta baino bestiak, eta askotan, astuite zaigu, danak ez diala turreko txirrindulariak. Eta nik uste tor, adibide polit bat da, Van der Poel. Badakipeak ze txirrindulari mota dan. Eta ikusten duen etapa bat, klasiko bat bezala dana, esatu goinetzat.
1: Eta egin egiten du.
2: Eta klasikotan egiten du bezala. Bestia mida ze jende da bilen, baina beha jutea, eta normalean asmatu egiten du. Gero, gaurko etapan zein du, autobusian. Beste laroi eta saspikin, sartu. Badakizin behar duen, eta askotan, baina badauki dalako txirrindulari bat, doai batzu ditunak, berezitasun batzu ditunak, eta hortara dedikatzen da. Eta beste batzu dia txirrindulari honak horreoteko onak izan behar direlako, baina nola bait bilatu behar due bere momentua, eta hori bako ditzen garaiztigo daula.
3: Zainik esan lengunean, ez? Azkenean bere garaian txente eta horrelako txirrindulariek etapak idazten zituztenean, meriturik kendu gabe, eh? Osa, azkenean eta turreko eta bat iraztea oso zaila da, baina gaur egun ezinezko izango litzateke horrelako txirrindulariek etapa bat iraztea, ez? Esan ez dute Van der Poel, Van der Poelek atzo Philipseni etapa oparetu intzion. Eta Pariseko etapa, seguro aski, maillot berdea jokoan jarraitzen baldin badu, suposatzen degula gaiet, seguro aski, etapa berriz oparetu ingo dio. Eta azkenean, ba, eske, hori da, azkenean horrelako txirrindulariak behar dituzu, eta bat irazteko.
1: Ikusten duzu, Philipsen Montmartreko iguero hiek pasatzen Parisen eta baira bazteko? Bai.
3: Bai, bat ez ere...
1: Beste okorerik ez daukalako, ez da?
3: Van der Poelek esango, a ver, nor jotzu, ba, nik bera atzetik eta ez dut erreleburik emango, eta listo, ez dut, ez dut asko ez gehiago behar. Gauza, seguro, oza, Pedersenek ja, berdea hiera ez da baldin baka, nik uste Van der Poel etapa irazta jungo dala. Baina berdea ez baldin badauka irazita, eta oin hogeita mar puntu haude usteet, haber urrengo egunetan zenbat diferen, eske biharko etapa ez da bat ere resistango Pedersenentzako puntuak irazta, nik esan nuke ez ditutula lortuko.
1: Igar esprina laro gehieta 9. kilometroan dago, bigarren mailako eta lehendabiziko mailako mendate bana igaro ostean.
2: Eta orduako logiko denez, esalditxo bat indarengo da.
1: Ala behar luke.
3: Bai, eta...
2: Ez dakigu ze hilburukin, baino bat indar.
1: Bai, zalantzizkin.
3: Baina Pedersen ez dut ikusten batez ere Noierreko goberan hor mantentzen esan. Eta urrengo etapan, uzet ere bai, behin igoerak pasa ondoren izango dela, orduan. Zenbat puntu atera ditazke Pedersenek urrengo eta betan? Ez asko, ba, lehenengo...
1: Garun batean, Croix de Fer pasa ostean.
3: Pedersen ez da sartuko Croix de Ferreko eskapan. Horren esan, azkenean, segura aski, Pariseko etapa horretara iritsiko da aukerekin, beraz, Van der Poelek lan egin barko, eta ber, Philipsenek, bai, San Remon, bai, Ruben, ba, Van der Poelen zako lan iten du. Orduan, ba, turrean batok, justo kontra gatok, batok zaitu, ez?
1: Ba, ikusiko dugu, bai bihar eta bai larun batean ezer gertatzen den, gaur gogoratu berriz ere, Richard Carapazek lortu duela 18. etapan, ba, Orsierseko mendatean, etapa garaipena, turrean lortu duen bigarrena, 2024an lortu zuen lehendabizikoa, aurtengo ekitaldian beste bat, IF taldeko ziklista ekuadortarrak, eta sailkapen nagusian, ba, Alpetako bi etapa nagusien atarian, ez dago, aldaketarik orezko postoietan, bihar ere, Tadej Pogačar izango da, maillot horia soinean duela, etapari ekingo diona. Gapen abiatuko da biharko eguna, 19. etapa, eta Alpe Duezeko mendatean, izango dute elmuga txirrindulariek, 127 kilometroko bilbidea, etapa ez da luzea, baina tarte horretan, bigarren mailako Col Baillard, 4 kilometro, 107.2, ondoren lehendabiziko mailako Col du Noyer, 7 kilometro pasatxo, 108.5 eta etaparen bigarren zatian, Col d'Ornon, bigarren mailakoa, 5 kilometro, 106.5 eta etapa maiera, maila bereziko Alpe Duez mendatean, ia 14 kilometroko iguera, bataz beste 108.1 pendintzarekin. Gaurkoak amaitu horretik, ba, maiaren bultan izan ditugun lagunak agurtu ere agurtu behar ditugu. Iñaki Erratibel, eskerrik asko, eta uste du larun batean berriz ere elkar ikusiko dugula.
2: Oida.
1: Aitor Aierza, eskerrik asko eta bihar arte zure kasuan.
8: Hori da, bihar arte.
1: Eta zuei entzule, bihar arratsaldeko lauretatik aurrerako itzordua jarriko dizuegu GAP eta Alpe d'Huez arteko 19. etapa Frantziako turrean hementxe naiz irratian. Bihar arte, arratsaldeon.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak dira, uztailak 23 osteguna eta Naiz Irratiko albistegi entzuten ari zarete, ongi etorri. Hegoaldeko trenbide saihesbidearen bigarren fasea igaroko den udalerrietako EAJ-ko kargu publikoak Espainiako Kongresura joan dira ostegun honetan gobernuari jeltzaleek babesten duten azpiegiturak eragingo dituen eraginak murrizteko neurriak har ditzala eskatzeko. Aipatutako kargu publikoek legez besteko proposamen bat aurkeztu dute ostegun honetan Madrilen Espainiako gobernuari azpiegitura horrek sor ditzaken zaratak, vibrazioak eta bestelako eragozpenak gutxitzeko jarduketa plan bat abian jar dezan eskatzeko. Eskaria proiektu hartzen duten herrietan izandako azken mobilizazioekin bat dator, esaterako Arrigorriagan non larun bat honetan manifestazio berri bat egingo den. Proposamenean adierazten denez, Naiz eta Hegoaldeko trenbide saihesbideak ezkerraldean eta meatzaldean merkantzien trafikoa murriztuko duen, Garraio Ministerioak bigarren faserako egindako proposamenak Hego Uribeko eta Aiaraldeko udalerriei eragiten die, udalerri horietan irikuztu egingo baita konboi horien joan etorria. Lehen faseak ere eztabaida eragin du EAJ-ak zuzentzen duen Barakaldoko udalak auzitara jo baitu erregatxotik igarotzen den tarteagatik. Bigarren faseak Alberto Ruiz de Azua Arrigorriagako zinegotziak azaldu duenez, bizilagunen bizi kalitatea hondatzen duten eragozpenak ekar ditzake. Ordezkari jeltzale ekarri utzi dute egoera hori saihestu daitekela eta Espainiako gobernuaren erantzukizuna dela hori egitea. Eta bestalde, Berangon 2022an Ibai Aginaga presoari ongi etorri antolatu eta terrorismoa goratzea leporatuta Espainiar Auzitegi Nazionalean epaitutako 16 euskal herritarrak absolbitu egin dituzte sare sozialetan jakinarazi dutenez. Fiskaltzak 2 urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatzen zituen 2022ko martxoan egindako harreran terrorismoa goratzea leporatzen zieten 16 herritarri ekainan epaituak izan zirenak Auzitegi Nazionalean. Epaiketan zehar poliziek ekitaldia egin zen frontoira ez direla sartu onartu arren akusazioak baieztatu zuten ongi etorritakoen parafernaliarekin egin zela, orezko korridore batekin hartu zutela, loreak oparitu zizkiotela borrokagatik eskerrak emateko eta gora eta oihuak egin zirela, ebaitutako ekaldiz terrorismoa goratzeko naia ukatu eta ekitaldia pribatua izan zela azpimarratu zuten. Epaileak izan moztu baino lehen epaitutako herritar batek honela adierazi zuen, ez dut uste ekintza epaiketa honek terrorismoa goratzearekin zerikusirik duenik, baizik eta Euskal Herriak Espainiar eta Frantziar estatuaren gandik mendeetan jasaten duen zapalkuntza nazional eta sozialarekin baizik.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu albistegia amaitu horretik, esango dugu ez dugula parteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, hau jakinda Iker Ibarruzaren ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldaren barnealdean egukitu batekin. Arratsaldean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera, bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean erren dituz, baina maksimoek gora ingo dute, bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean erren dituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek ordurartekoak entzuleok informazio gehiago arratsaldeko 7etatik aurrera Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia. Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Txaranga, Irutxu Erromeria, Tapia eta Leturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatik ez eta askoz gehiago. Elektro txarangak, mariatxiak, DJak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Hau pa ordintzi! Azteko, txalo bero bero bat. June Gabarain eta Xabi Olanorentzat! Bueno, bueno, azizarete pixkanaka txalo egiten, eh? A ber, nahi gaizki ez utzi gaur. Nik goierritarra naiz, haue kanpotarra die, eta nik aurrekoan Iruñean sekulako publikoa izan genuen, eta esan nien lasai, ordizin flipatu ingo dezue. Eta hasi dira musika jotzen, horratzean hasi behar izan gara gutxaloa jotzen. Nire lana, hemen punpaire zen da publikoa berotzea. Ta, nola egin hau? Gogoratzen dut lehen urtean hemen jendea mantarekin hola zegoela. Gaur bai. Gaur txalo egingo dugu, ordizi, bai, ala bai, aber txaloiek! Oso ondo, haupa ordizi. Hola bai, hola bai. Bueno, bueno, bueno, hasiko gara. Hasiko gea, punpairez ikuskizunakin. Hemen etorri zarete, oso pozik gaude, ia bete dezuelako hau. Jakin gabe zerta da zatoz, zen? Ez dakit bakarren batek, baote dakin, zer den punpairez. Ha? Eskuak altxa? Inortxok ere ezala. Neonek ere ez. Baino, kontatuko dizuet, bueno, punpairez ikuskizuna, bote prontoan, hola, etortzen dan bezala ematen diogun ikuskizun bada, ensaio askorik gabe ikusten dan bezala, edo ikusiko dezuen bezala. Umorea, bakarrizketak, elkarrizketak, sekulako gopidatuak, musika, eta gero kartelean jartzen dugu Euskal Komodina, eta beste 11 kontu. Hor ja sartzen da, gertatu daiteken, eozin gauza. Hori da, punpairez. Nondik dator punpairez hitza? Pilota mundutik. Nik beti punpairez ikuskizuna abiatzen dut, pilotaz hitz egiten. Nik. Hemen Elena eta ikusi ditu nire institutoko lagun batzuk, ni pelotaz hitz egiten. Elena, eh? Antzau dez, ha? Pelotaz hitz egiten abiatzen dut, ze euskitze jaunak, bakizu nola dan errezua, hau eskatuko dizuet, eh? Euskitzek esana, eskerrak zuri Xavier. Bai? Punpairez hitza etzen existitzen, eta Xavier euskitzek berak inventatu behar izan zuen. Euskal pilota oso euskalduna delako, baina berak esaten duen bezala hizkera oso espainoladik. Eta orduan, punpairezek esan nahi du botibolea. Norbait badaki zer den botibolea? Nik ez. Baina, bueno, ba, pelotan ibiltzen da hitz bat. Hori da punpairez, beraz, hor utziko dut esplikazioa, gehiago jakin nahi balima duzue, Naiz Irratian, podcast bat daukagu, horregatik gaur grabatzen ari dira Naiz Irratian, hau emango dugulako egun ematean Naiz Irratian, eta bertan azalpen guztiak. Eta ni, pelotaz hitz egiten, hasten naizenez, gauza oso kurioso bati buruz hitz egin dizuet, ze sekulago ba gertatu da, ezta? Bakarren batek loindu gaur gauen? Ni loin gabe etorri naiz. Sekulako misterioa jaun andreok, astelena pilotalekuan, epaileak txapa bota, ta zutik geratu da. Zutik! Ez urdin eta ez gorri. Ez zeru eta ez inpernu. Hortxe geratu da. Zutik. Ikusi atzen duten. Euskitzere itzi gabe geratu zen. Hau ez dira, sekula ikusinik. Barri olare, baina, zekertatu da. Loikin gabe, jendea. Loikin gabe. Baina bazan garaie, eh? Ja bada garaie, ez bitarren garaia ere. Heldu da, ja. Ja nazkatuta gaude, pelotari urdinak eta gorriak. Pelotari bakoitzak aukeratu dezala, ze kolore eraman nahi duen, ze kristo. Eskerrik asko txalongatik. Nerekin batza datozte, bai ala bai, bai! Ja está bien, euskitze, urdina eta gorria, fuera! Pelotari batek, arroxez gune balima du, arroxez jungoa. Ta txapa, tente gehatze balima da, zerbait egati da. Eh? Zue badakizu orain modan dagoela, umea jaio bardenean, a ber, mutila doneska jaioko dan, sekulako festa egiten dute. Marka da geho, eh? 2026 urtean, olakokin. Lehengo baten ikusi nun bideo bat, estatu batuetan, piknik batean familia, antxe denak, piknik bat egin zuten, ama, bueno, etorkizuneko ama antxe, eta denak antzai zuden, behin piknika bukatu zenean, ojo, kuidao, urrutitik ikusten da nola datorren hidroegazkin bat, hidroabide bat, ola, jesten da, eta berein gainean dagoenean jata fumigatzen ditu denak, ke urdin baten, kea desagertu zenean amona ere etzan azaldu, gehio? Eta horri esker, familia horrek ba omen daki, ba, eukiko duen umeak, pitilina izango dula. Eta, ume horrek betiago jakingo du, bere familia, su normala dala. Hortarako bintzat, balio du. Nik hemen utziko ditut lanak, ikusi deia publikoa berotu dala. Ze ordiziko publikoa bezalako ikastago. Hola, hola, ikusten, esan izuen nik. Esan izuen. Eta ni orain ja publiko artera noa. Horre izango naiz. Mikroarekin. Bakarren batek zerbait esan nahi balin badu, galderaren batekin nahi balin badu, iradokizen bat, nahi dezuena, beso altxata nik gerturatuko naiz. Lasai, voluntariok ez dituz eskatuko. Lasai egon eserita. Ni bitartean horre egongo naiz, gainera, ekarri dut, txampon bat, ze gaur goizean, Euskadi Irratian haitu dia, ba hori, txaparen inguruan izketan, 15 minutuko bloke bat egin dute. Txapa zutik gelditu zala, esplikatzeko. Epaileak, pelota adituak, matematikari bat eraman dute, ze probabilitate ote dagoen galdetzeko, txapa zutik geratzeko. Ta harek esan du, 0,015. Hoi dala, 6.000 aldiz txapa bota, eta behin gelituko dala zutik. Orduan, nikoen denbora daukadanez, txampona botako dut. Zutik geratzen bali da, Maria, abisatuko dizut, eh? Venga, txalo geixo, bero-bero, eta musika, eta Maria Blanco, haupa Pumpairez, gabon! Venga, venga, venga.
1: Ya pisca que ya, ven. Ah,
0: está bien.
1: Aurreka.

0: Pep Ordizi.
1: Venga, chalo, yo por
2: favor. A ver, Ordizi es hinchalo. Euskalduna izatia da gauza bat.
1: Bai, badaki.
2: Baina publikoko lehengo fila utz hauek.
1: Bai.
2: Oso euskalduna zeat, Ordizi. Ez ipar, Atzea ikuste tope. Atzeko gisa joie bitu. Ondo ikuste aldia zue atzekoak. Ezkerrek, Andaluzian izan da atzetik ikuste zaite, bestela. Jodi uta zaudete. Han bestia, telefonoakin. Xabin, telefono bat, eh?
1: Telefono bat?
2: Telefono, a ber, itxaldu.
1: Mesedez, itxaldu telefonoak.
2: Bueno, Ordizi, placer bada, gaur hemen eotia. Ezen berra dakat, bueno, ezagutze ez diten antzat, hau da inorrek, ez? Bueno, lehen guzu bat obeste etorri zi, bestela inorrek. Bale. Ezkerrak, hor. Bale, jo, ezke, hola induta, ezke, entreke miopia nahizela, otamar urte, Xabin.
1: Nik berrogei.
2: Antiago jarri berditut, okerro zaude.
1: Nik berrogei, Maria.
2: Ezen berra dakat, bueno, ni Maria Blanco naiz. Maria Blanco. Izaneko kurioso, ni gogoratzen naiz txikitan. Madridea junginan ian, eta bakizu ez, Madridea jutezea, klaseki diakin, eta madrileinuak beti bat guztoa galdetzen guri zenak, komo te llamas, komo te llamas da? Nagore eta, hala, nagore, komo te llamas da? Itxaso eta, hala, itxaso, komo te llamas da? Maria eta, Maria? Si, pero, Maria, si, pero, komo te apellidas? Blanco. Gatzez, no, oie, pero el segundo apellido es Mendizabal, eh? Bueno. Ta Mendizabal, badakizu, eh? Goierrin Mendizabal asko gaudela, ber. Txaloin gaur Mendizabal abizena dakazuenak. Bueno, nahiko gutxi, gehiago
1: esperoniko. Bueno, zure lenguzuak.
2: Hori da.
1: Baina atzean bakarren batek.
2: Gure lenguzu amanteen bateno zean bat izango, ah?

0: duzu ebeo zein mabulatu joa. Azko juntzeate gaur, egun hauetan, balan asko eukideu, ba, ez dakit, ba, zuek ez bazate izan beha zein hauek. Geski daude, nik zate, bueno, bat emak egoak hau ezke hori haizu, etxe eber ditugu, ez? Etxe utzak? Ui, bizka txiste iruna, eh? Ba, egite izan, beha zainen dalanean ondo, baino, beha zaineko ambulatu joa juntzeate, tokau zaizu egutia? Bai, ez? Horko salida, osea, inorrezta hil horko salidatik ateatzen? Osea, ni hila aurrekuan. Osea, hila ez du arba gutxillo. Baten batek hila horra zidenti eukidu txaloin? Bale, igual nire kulpazan. Bale, bale, bale, tezer pasatzen, tezer pasatzen, hor daizei, bale. Ezen horrelakat, neona izpiskatola informatzen, enteratzen, hemen danak ordizikoak zeate gaur, aber txaloin, ordiziko jendiak. Bale, ordizi, gauzaneko polemiko bat esan behar dut. Ojo.
1: Kontuz udaletxeko jendea dago, eh?
0: Ordizi, udaletxeko, bale, ahori gero dator. Nei izan die, ordizin, oindala urte, ba, nere tio gaztia zanean, hau da, oindala, asko. Ordiziko jende, gazte jende bat, kuadri, ze, bet, jende aldrebeza danian dago, eh, Xabin?
1: Bai.
0: Zestuan dago, ordizin esan diotenatek aldrebez jende asko. Eta ordiziko batzuk behin, mozkorrak zeudela, espertuta, mozkorrak, bakizu, mozkorra eta esperra, zer honik ez da, oh? Kombinazio kompleto. Bajun omentzien ordiziko batzuk, zuek esan egilao gezurra da, nigual gezurra esan diate. Ordiziko batzuk mozkorra, eta zein godeu, beha zeinekoa jaharra jo. Beha zeinekoa juntzi ala mozkorrak, pi, pa, pa, pa, terremotua zeola esan, zer hilo, dana parreite zuen? Bai? Ino, zein ere zan parre hori? Ui, zein da bilo! Oh, I Stranger Things, hau behi dala... Kau behi doi parre...
1: Nik sekula entzun gabe nukan, eh?
0: Ez que Xabinek esan dit, Maria, ez esan gezurra da, ni bueno, pentsa,
1: bakarren batek, konfirmatu ez dakio hola dela? Bai?
0: Ost.
1: Bai? A ver, Maria, galdetuko deu?
0: A ver,
1: mesedez, ordiziar batek kontatzeko.
0: Garai hortakua? Beha zan, mozko roietako...
1: Uxue, mesedez, kontatu.
0: Uxue.
1: Zein edaki? Ez dakite, Maria.
0: Baina, osea, ondo altza duete hor diziko jendia, beneta? Oh! Oh! Eh? Ai, ama, ze, paranormala izan da hori, eh? Ai, ama, Iker Jimenez! Ze izan da? Hau nahi tein deu? Uf, ordizi, bueno, konturatze zeate, gauza hauekin ez jolaztu. Terremotuan, ibilizan, baten bat hemen ez da, terremoto garaiko... Gezurra hori kontauzunik, osea, ez zaudete ondo, eh? Ordizi, benetan, jende gaiztua... Baina, bueno, ez emberda ordizi hona izela investigatzen gauza gehiago. Eta zartzen, aber, ordiziko ze kontu esan, ze esan... Eta gauza hondik ez da hon, zan, ez? Ba, garin okindegileak zehose irabazi du, ez? O premio bat eman dillo, eh? Garin okindegile zautzez bat? Ba, premio bat, zimaz, ez da ezer interesanteik pasa. Orduan, nahi nun pixka saltxa. Olkilan lehiaketare, zuek irabazi dezu, eh? Bai, ez? Bueno, ba, ez dakigu, nidak itela bai, baina gutxiatik, 0,5, ez? Ostras, hemen ez zaudete atento. Ba, ikustezu, ordizi ez da gauza interesanteik pasatzen. Desde el terremoto de Beasain ez da zer interesanteik pasa. Ordu nire torri izbizka saltxa jartzea ze, ordiziko kontuak sartzen da, derrepente, udaletxiak puntuazioa. Bakizu ze puntuazioak en ordiziko udaletxiak? 3,8. Ordiziko gaur udaletxeko langileak hemen daude? A ber, txaloin?
1: 3,8 zenbatetik?
0: 5.
1: Oso ondo?
0: A ber, oso ondo, bueno, nota hubiagoak ikusita nao.
1: Zein?
0: A ber, ba, 5 bat, eh? Ezan berra dakat, kejau diala, kegia, jendia kejau da, alde batetik. Bueno, gauza honak eta txarra daude, eh? Lasai. Udaletxekoak jaten zo, lasai. Oposaketak atea eta plaza dakazue? Zemen, uff, que si la rubia, la morena... El... Bai?
1: A ver, bota.
0: Hombre, rubia eta morenua, ba, beti dago baten bat, ozen zelda... Zuek aizio bat egaizki pentsatzen. Gauza politiake bai, bitu, alde batetik, bate jarri zun. Fui visitado el 28 de mayo para acompañar a los hermanos de la cofradía del queso Idiazabal de Ordizia. En la celebración de su Capitolio nos atendieron de maravilla y lo pasamos genial.
1: Chalo, verdad.
0: Firmado JS.
1: Opa, JS. Ondo.
0: Gero, beste batek, JPEG.
1: Zer dira, ena, JPEG?
0: Bai.

0: Javier, sí, Javier, básicamente. Batik esate zun, el edificio histórico, bueno, la plaza es pequeña y destacan las columnas que la rodean. La parte vieja es pequeña, pero vale la pena visitar. Honek, udaletxek entzat zer ikusi dakan, ez dakigu. JP, baino, turismo. Bota nahi zun, turistak. Honeare, jauz izkizu, turistak? Ahi ba. Geo, beste batek esate zun, aparkamientos de vergüenza.
1: Ostras.
0: Baino, hau ez dakit, ordiziatik dan, zestuatik dan, bergarat, oza, honek daneako balio du. Aparkamentu honak nun daude. Iretan, ireta beste ez dakizu ezin da, Lazkaon. Lazkaon? Normala, ez que Lazkao, zeina nahi du Lazkao, ajo? A ver,
1: María.
0: Munduko konfiantza danakin. Osa, izan ez, ez dura baina juntzeate? Ez, ba, normala, zerta. Osa, zumaia mar minutu teukita. Gero alare zen berra dakat, hemen zelek jarri dula buena atención y amabilidad por parte de la chica rubia de la entrada. Bakizu ezein dan? Guiñito jartzen. Guiñito. Ez? Bueno, enteruko gazin dan. Eta bat, derrepente, euskaldun bat atea da ordizin eskerrak, margari eskerrak etorri izan, oso ondo berale egin didate behar nuen ziurtagiria. Hasiko guen ordizi. Bai? Hortako daude laneak, eta gaina eskerrik asko eman, ez tetu lertu, baina bueno. Eta Ricardo jarri du, bukatzeko, ez bida. Eta osto bat eta zuaitz bat. Ni goguak ingau nahi zuela etxorta juteko. Zan berrakat, por cierto, aparkalekua gaizki esan deu, baino tren estazio onduan aparkatzeatik, gaizki ondo hori.
1: Onto?
0: Ota dao, oain. Ah, jo, balako.
1: Hemen ez da otaik, Maria.
0: Ez que indeta aparkeu eta gero pentsau. Bizitza nola ititu gauzak, inda gero pentsau. Eta baina aparkaleko tema atea dala izan dut, a ber, multa batekin. Bueno, ondo hieltzate pasatzen? Bai, nire nahiko improvisaua izan da eta nahiko ondo izateatzen, nire guztua nao, egitezan. Baino, oain dator, saltxa, oain dator, ze? Dakau, bi gombidatu dazkau gaur. Eta lehengua eskatuko izuet, bueno, lehengua ja ikusi dezuen ikustet. Gaur estilo eta klasi dakan bakarra, zebestean ahantzita zaudete, ala nola. Baino, ezkerrak, etorri zaigun, Iñigo Aramburu, aurrean!
1: Aramburu!
0: Zuretzat.
1: Kontu zakakin, Iñigo.
0: Kontu, hanka. Nerio!
1: Berea.

0: ez dut inor ikusten fokok.
1: Ja, eta ez zain batek guztien. Nire gusten zik jendik ikustia, sentitzia hor.
0: Negire bai, altxanekeke?
1: Altza, bai, bai, bai. Bueno, gero urreut ez pentsa, biztak ez di ainonak,
0: Nik ez nun uste gaur ordizia gombideuko nindutenik.
1: Ez?
0: Ez.
1: Surprise.
0: Nik eukino ordiziko alkatekin...
2: Eh?
0: Nigo, a ver.
1: Zer? A ver...
0: Gauza da nik duela hilabete batzuk TikToken, sare sozial baten, igon un bideo bat Goierriko alkate estilosonan rankin batin, ez?
2: Bueno...
1: Ez que honen abe...
2: Hau para, buru.
0: Eta ordiziko alkatea adurrezen arro, azken dugu bostu jarri nun.
1: Adur.
0: Eta ordezke hoztik kalen ez ditu lakasun ikitzen.
2: Adur.
0: Orduan nik ez nun uste gaur adurrezen arroun feudon gonbidatu izan ditzekenik. Baina ikusiet baiet, orduan wow. Txalo bero bat adurrezen arroi.
2: Adur.
1: Aia. Wow. Eta horri zea.
0: Bueno, hoi esan da eseri.
1: Wow, ez que hori esan da eseri, joan nire eseri gara.
0: Hoi esan da eseri.
1: Hori, gomidatua, bueno.
2: Zeinek irabazizun, inigo?
1: Zeinek irabazizun?
0: Irabazizun, Beasaingo alkatek gaina kasualidadea PNV-koa da, orduan.
1: Beasaingo alkat...
0: Ez dakita durri grazia hondikin gozion horrek, baina...
1: Wow, lagunak ita nahi geha, ez zutan ira horren ben,
0: Pilak jartzeko aukera poliki da, 2006, urtea zirea orduan adurrezen arro, aurten lukaldaketa bat.
2: Toma. Graba. Aiatuko zaio, aiatuko zaio.
0: Oso jatorra da du, oso jatorra da. Oso
1: jatorra. Baina, nigo, plazer bat, eskerrik asko, portzierte tortzatik,
0: ha? Zuei, gombidatzea gatik,
1: mi eta, a ber, ze honeiz informatzen, irakurtzen zure inguruan, eta gauza pila bat, eta nik usteet honen adala, zure otik, esatia, zein da, inigo, Aramburu, zeintza, nola definituko zenun, zeintzea, a ber.
0: Bueno, ni...
1: Ezke...
0: Nazkautarra naiz.
1: Bale, horrein.
0: Oain arte esaten un gaztean itzela, aurrekon urtek beten ikun eta goran hijo.
1: Aero, no, favore, zemat urte dazkazu, hazi geha?
0: Hogeita bost.
1: Ai, hogeita bost, da nini. Gazte txartela, hondi balkazu?
0: Bai, oindu bai.
1: Bai, xo.
0: Baina Madrilgo metroko aia kaduka huintzat.
1: Madri, bueno.
0: Ordu.
1: Kanak ateaz izkizu?
0: Oain dikaz, nahiko aia dauketela.
1: Nere lagun batei aurrekoan, txotxoko lehengo kanateaz itzaio.
2: Alba.
1: Osea, eta dao, imagina unola da ongaizua.
0: Ja, pentsatzen dut.
1: Da, ustekin, bueno.
0: Pentsatzen dut. Ba, lazkautarra naiz.
1: Lazkautarra.
0: Bai, moda estilista, barazki saltzailea, kazetaritza ikasten dut. Eta beste hainbat gauza irratin lan iten dut.
1: Eta beste hainbat, kontu, Xabin.
2: Amaika kontu, bai.
1: Beste amaika kontu.
0: Bai, nahiko bersatila jamaiztu.
1: Bai, aber, baina azkenean, osea, inigo Aramburu, zu, nik, behintzat zuri, nahi dela gutxi izan da, buma, nahi derrebente, Instagramen, bueno, Instagram, bat ematek ez dakiz zer dan Instagram hemen. Seguro da hola baten bat. Nire ama izan letorri, ez. Nire bakitzu bakin gozer da. Bazkerian, sare sozialetan oain asko, ateatzen zaizki, zure bideuak, zure... Eta egitea da ni, enamoratu nintzen, lehen egon gela komentatzen, ba, barazki, modak eta barazkiak, eta nola egitezen un konparak eta hori, eta azkenian, enundik etorri, osea, nundik jai osea. Ze, zein izan da, alia o... Zein batzetatik, o, a ber, zein batzetatik.
0: Bueno, guk, baratzena odolan damakiu,
1: bai,
0: esan.
1: Bai, nik emiska bai,
0: Zuke bai?
1: A ber, ni bili naiz, barunak eta sartzen da zeat.
0: Ibitakoa zea, porru ere sartu duzu.
1: Porru gutxi, porru bat zanaet.
0: Ja.
1: Porru bat jat, bueno, gauza zozu da eta gero porru bat da.
0: Hoire egia da.
1: Porru bat landatzen, bat babak eta...
0: Ni gehiu bili naiz porru arten, egia esan.
1: Bale.
0: Babatan baino.
1: O tomatiak.
0: Baita.
1: Tomatiak. Ni, eneramunak erakutsi zian, tomatetan, eta hau da, bueno, hau da, gaurko kontenido honen esango izuet, tomateta jute zian, zeak eta, ai, Jesus, etorko zait, zea, hau, nola da, oskola bakana, karakola.
2: Jo.
1: Hori da karakola ezateko. Enau bixi. Ba, karakolak eta jute zian ez, lurrian zerbeza, jogurpotian zerbeza jarri, eta kakolanak hor txegute zian, tonto. Mozkorren pare. Ikara garri jada, zuek hori iztezu egiten?
0: Ez gu gehiago insektizidako gea.
1: Ah, ja, gu, bale.
0: Ez alare gaur hemen gure bezero batzuk badare ikusi ditu sartzen. Orduan, eskerrak eman nahi dizket gaur ere hemen honea etortzeagatik. Asko maio zaituztet.
1: Wow.
0: Eskerrik asko, aste azken ere etortzeagatik eta gaur kontan ere hemen izateagatik. Eta insektizida aliketa gutxin erabiltzen dugu ez
1: diki
0: hau, arbi jaten dezu ez duen etxen baratzkia.
1: Parrandan atea behar dugu batzutan,
0: Bai, eta beharko genuke.
2: nik uste.
1: Parranda. Baina, eta nondik sortu zen, oza, nondik, nola izan zen? Hasi zinen zaretan kontenidua igotzen, derrepente izan zen, bai. Euskadi irratian da ibilizta baita bai. Ikusi zaitutela.
0: Gauza da, sinintzela euskeraz eduki sortzen sare sozialetako, iruditzen zitzaian bagendukela nolabaiteko utxunea, euskal eduki sortzaileen artean, eta aprobetxatuz nire tesitura leku ezberdinetan aritzen ditzela, ba erabaki nun horren ingurun aitzea jaizketan, eta hasi nintzen bideok egiten, editatzen ditun, igotzen ditun sare sozialetan, eta ondoren aurtengo udan idatzi diate Euskadi Irratitik kolaboratzaile gisa hasteko, eta Euskadi Irratitik gaztea, eta bueno, hain bitan aitzen naiz.
1: Ezke ikusten zaitut, eta bai. Top, eh?
0: Eta, bueno...
1: Ara, ezke azkenian, barazki zaltzaile, modatik itzaiten, oz ezke lakonbi kompleta, dana dakazu?
0: Bat parrez, ez dakiz, zein da parrez txikitzen hor.
1: A ber, Inigo, oain, zu modako espertu bezala, atretzuan epskat ulertuko zu, gaurko gure atretzua ze? Publiko zueke komentau nahi baizue. Osa, zirko mierda hau esplikau norbaitek. Osa, gukin deu, eh? Osa, konstiente naiz, hau ekarriet nik? Hau ekarriet? Ez ton buru hondi ja? Hau, haua?
0: Bai, UEFA badi jola.
1: Ai, pelota, ai. Hau ze iruitzen publiko? Uf. Zer danei bildurra, danak fobia.
0: Sartuko diogu pelota hauan.
1: Bai, hori da.
0: Buak, kategoria.
1: Ai, ezke bez, ezke nolan, ezke basea, ulertzezu. Eta hu buru ondila da, eta eroitea. Akabo.
0: Nik hainbat goza esango nituzke gaurko atretzonen ingurun.
1: Puf!
0: Lehenik eta behin...
1: Suabe, mesedez, hau ja lurrian lagako ez, eroitea.
0: Posible litzeken Xabier Euskitzen fotografiek entzea.
1: Bai, zea, ez da pentsaure. Xabier jutia, ta nire banoa. Xabier Euskitze badoa hemendik nire punpairez ez da.
0: Nei Xabier Euskitzek ozki pixkat ematen dit.
1: Bueno, bakendu ingo epa.
2: Jode, Maria, gaur ez du bukatuko programa.
1: Jota gainan ekan hemen bitu, Xabier, hau, posi daunian dagoa zerre daunian. Ezkan bi Xabierrak, jarrita. Hala. Ke Xabier erez depende de tu signo zodiakota. Ba, ja hori zetingo, hala. A ber, zege, bildurtuta, zege jo. Tarjetitak egin duzeko litzatazkaten.
0: Bai, tarjetitak. Egi esan zora garrik dien. Gehien gustatzen zaianan ikuste dentadura... Dentadura gala orduan ba... Pentsa dezakezu.
1: Ambulato jo batetik, bota nahi zuen...
0: Ez, oi relikiet.
1: Mariak intzun, trata! Basuran ikusi nun, txet! Pa mi.
0: Zuk esan dezu, Maria, erdizaldi bitarra zehala.
1: Bai.
0: Ni ere bai. Gure amona zen azaldi bikoa da. Eta gure ama ementarten dau, eta ez dakit zure amona, ze zaldibin badakizu...
1: Zaldibin danan, bai.
0: Danak danan lengusukea.
1: Bai, bildurgarri da.
0: Eta ez dakit ama, Maria eta gu ez gehan lengusukiken.
1: Ai, ama, aderre. Zure amona...
0: Zure amona nola esan dezuztala?
1: Nera amona, inaxi, iraztorza.
0: Ama?
1: Ta guztein mendizabal bestia, loiola baserrikuak. Ai, ama, eta imeste informazio ez dut emango. Hau gero, YouTube-en da, ber, baten bat etorriko zaite.
0: Nik ustetez gala...
1: Eben astu ite zaigu, baino...
0: Nik ustetez gala parienteiken.
1: Etzeate?
0: Ama? Ez dakizu.
1: Una noche loka...
0: Ez da ujak iteik.
1: No hubo ahi...
0: Jo creo que no.
1: No, ez... Aizu, izatia, zekan zu soltua geha bilok, eh?
2: Bai, hoi izan marro, nantza dezu de alturan.
1: Bai, eta guapua geha baita... Bueno, beha gehiago igual ni baino, baino.
2: Eta estilosoak.
1: Bueno, nere outfit, oza, ni erropati... Zuen artian, gure, ez egustatzen konbreta jutia, txarra naiz, ez dakat guztoik. Nere outfita?
0: Ondo.
1: Mutillak esan ditelako ze jantzi. Txalo bat, nere mutillai.
0: Txalo mutillai.
1: Ez que, beak aukera utzin, eh?
0: Eta zuri guztatuzazu nerea?
1: Ez que, nehi, asko, nehi, harri jutala gatzi, nehi asko guztatzen zait, baino...
0: Ba, gaur... Ordiziar batek diseinautako txaleko okin dator, IMZ.
1: Ah, IMZ, ordiziko batek?
0: IMZ, Irune Zoragarrik.
1: A ber, ni jantziko nun, ba eskeni erresa naiz, ni hau gauza hau ezentzi joan naiz, ni.
0: Piskatarri jasotzaiena da txaleko. Ala, harri jasotzaiena.
1: A ber, eta ombrera horieke...
0: Bai, baina folklore piskatere karri nahi nuen gaur konta hor.
1: Ba, ezkezu, eta zuk itia dakazu, ze badakizu.
0: Bueno.
1: Bai, ezke badakizu eta itia dakazu, ni ridikula banaiz, ni ez.
0: Ez esan
1: egoro,
0: bai.
1: A ber, eta... Zure en moda, ezke ni, moda tekitzaitia, eta ni, ezke ez da batek batera garri ja... Baina, bueno, guazen, saio bingo naiz.
0: Bai, saio.
1: Zure modan, Euskal Herrian, zure guztokoena zein da... Bueno, ez gaitutana, baina... Beti, Carmen Lomana asko aipatzezu. Carmen Lomana, oza, Carmen Lomana.
0: Oso Carmen Lomana zalea naiz.
1: Ja, ez da bizka txoni, ja?
0: Ez.
1: Ola, txoni pija, huetako estilo, ez?
0: Ez nuke esango.
3: Carmelo Mana Txoni.
1: Jo que sé, es que ni da nahi Txoni tonkea bat hartze joet. Da nahi. Bande pijas y glamurosas, baina geho... Dana kaka komunian izatea nao. Ez dakit, ez? Abitu, bera bat etxalo. Ez dakit, Carmelo Mana...
3: Nei asko gustatzen zat, Miren Arzaiuz. Guain hemen danak bentsauko due ultrapen euberoan izela. Guesan dako, baina eske egie dana da, Miren Arzaiuzen alaba, oso emakume estilosa dela.
1: Wow.
3: La dama de negro, deitzen dion, nik beti beltzez joten
1: dut. Wow. Nei etzen bate guzti. Nei hori da, gauza bat, beltza da, ez da, eta dana beltzez jute ja, ulertzete.
3: Alare, esango dut, nik asko itzaiten dut pertsona hori buruz, eta ikaragarri gustatzen zat bere estiloa. Maialen Iriarte, bezalako politikarik, ez da Euskal Herri oson, ez da Espainin ere. Olako klasea daukenik.
1: Bai, hainbeste, eh?
2: Bueno, adurrezen arroa daukazu.
3: Nik antola unaiko nuke Maialen Iriarte eta Adurren arteko kafetxo bat.
2: Ojo!
1: Wow.
3: Gomendio ugari hon daitezke Maialenen partetik.
1: Gaizto!
2: Bai, bai, bai.
1: Zartutaz!
3: Ez, Adurrek ez ditutzi behar, datorren astizkenen ordiziko feria etortzen.
1: Normal erituz, ez ditutziko. Ez que aizea jolasten zure ogilakin.
3: Ala da.
1: Osa, con el pan de cada día.
3: Beta guin behar nau.
1: Ez que, bai, bai. No. Nik beta guan izo.
3: Normal, ja.
1: Nei esango baziazun gaizki gantzea, bueno, gaizki gantzire ez, obetzeko da, o. Hori da esatia, gaizki jaste zehala, modu apain du baten, da hori ere, ba, ez da inpolitia. Eta modatik itzein da nik, ez kestak eta referentik, eta nire referentia, zana ez. Zuen baka zuen modako referenteik hemen publikoan baten batek, baten bat esango zenuen? Eh? Ui, hola, baten bat da hor. Dana juen india eta... Hemen utzi diguzue. Bale, nintak baksate, ez dakizue inorra izaten, ez dakizue inor. Ez da zer pasatzen, lasai. Oain hor dia modatik itzengo deu, baino ez modatik gaur egungo moda baizik eta modak inditun kaltiak, eta nire ustez izendatu berko genitun bost, top bost bat, Xabin, etorri nahi zuzuke parte hartzea?
3: Jola nik uste etorri beharko lukela.
2: Ano, ano.
1: Osa, ezkenik oso,
2: oso. Hasi zu.
1: Top bostak modan eondian gauzak zorionez. Gauza, iladanak, jun india eta eskerrak. Como el takon de aguja, ez, eh? Inorrek ez dakila, gaur egun takoietan ibiltzen ez dakigu. Ze.
3: Ze pasatzen da con el takon
1: pasatzen,
3: de aguja.
1: Pasatzen, dantzaiteko ondo. Nei dantzaite takoiak, baina hortik aurrea, sana.
2: Hills, ite du.
1: Bai, hortik aurrea, takoiak juntzian eta neskak indan gauzik onena izan da. Takoi txatxu olegabe biltzia. Baina, a ber, lo primero. Trrru.
3: Joku bat ingo dugu. Bakoitzek esan dezala bat.
1: Vale.
2: Hemen, berak
1: abitzen du. Ja, etorri zate.
2: Abre, Mariak eskaleta bat prestatu duz. Mariak iazte entzaiatzen hau.
1: Hau, preparatzen, behazen guambulato joan, entre paciente y paciente, tu. A ber. Ai, Jose Ramon, falla bindu, venga. Bakoitzak
2: ordu tendentzi bat.
3: Nero ustez bai.
1: Zer?
3: Bakoitzak esan dezala, pa.
1: Vale, venga, niaziko naiz. Ceja, ultra cejas finas, osea, gogoratzen zate ceja, ja ceja gabe. Eta jendia ez dezala kendu, esatezula, a ber.
2: Noaino.
1: Noaino.
2: Geo pintau enbehar.
1: Geo pintau enbehar. Eta gaur egun, ba hori.
2: Mikro
1: blind, nola, bueno, ez dakik guztar da.
2: Pintau enbehar.
1: Bai, pintau enbehar.
2: Eta nik hasi trentzak intzitut, hemen, bida. Ni zeja ondizalea naiz. Hemen erdikoak endu nun pixkat hemen, hemen goden da baten. Lazerrakin aspaldi, baina beste guzti luzea.
3: Ande hono, ande.
2: Bai. Ceja fina edo ceja grande.
3: Ceja grande.
2: Ceja grande, Txalo. Ceja grande, Txalo.
3: Txalo.
1: Bai.
2: Ceja grande.
1: Lintze mouan, gustatzen zait.
2: Lintze mouan.
1: Oso lintze begira dakaz.
2: Bai.
1: Jarri ezkeo.
2: Ni ceja handia.
3: Bai. Nik beste bat.
1: A ber.
3: Gizonak maiakin.
1: Gizonak
2: maiakin.
1: Ez que daude gauza zatarrak eta gero hori.
3: Bai.
1: Osa, izan ahet. Osa, ezin dezu eguk aldeu, bai, zuek ez, punto, jazta. Osa, dana nahi duek, ubezela izan, nena, heu.
3: Gaina hor fenomeno bat gertatzen da, 50 urtetik aurre ez dakit gizona izan gertatzen zaizuen, baina maia mundu hortan sartzen zeate, eta...
2: Baina kirol mundua nahi gara, ez?
3: Bueno, edo ez.
2: Kirol?
3: O paseo, txakurrekin igande gozien txakurrekin.
2: Paseo batzuk peligrosu gehoi.
3: Ordun...
2: Hombre, bide gorri gemin asko indu hor.
3: Jesu Kristo.
2: Bide gorria da pasarela bat, ez dut.
3: Ala da. Okerrena.
2: Bai.
3: Okerrena. Orduan.
1: Bide gorria ketu inberdia.
2: Maiak 50 urtetik aurrea. Maiak.
3: Eta aurretik ez, eh?
2: Aurretik ez.
3: Zure txanda.
2: Ez dakit, nik ez dakit. Ez. Pitilloak.
3: Gaur pixkat pitillo zoat.
2: Baina gaur zerbaitegatik, gaur txandala, txandala ez da pitillo. Baina pitilloak egon ziren pitilloak modan, eta guain, ja pitilloak ez ziren biltzen.
3: Egia, egia.
2: Nik orde ditut, ze ni oso pitillo zalea izan naiz.
3: Bai,
2: Bai, bai. Ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, pitillok erabiltzagatik, igual seme alabarik ez genula izango. Nik ez dut problema, ez saiatzen naiz, inoa garra, baino... baino jendea bildurtuta egon zan, gara jartan.
3: Nik ez ditu sekula jantzi pitillok. Jesu Kristo nume pilauko ditut.
2: Zu, baina zu gazteua zelako eta pitillon aroak ez zaitu harrapatu. Bueltatuko da, eh?
1: Bueltatuko da, dana bueltatzea, korazon. Zuen exak ja hor daude, txeke, txeke, txeke. Dana bueltatzean horrekin ere exak ez, ez gala bueltauko, ez flipau. a ber, oaini.
2: Bale, bota.
1: Moda, hau, claro, hau nere garaiko jendiak, oizk ez dakit hemen, claro, modan, segun ze garaitakoa gean, gauza batzuk, eta nigo horatzen naiz? Moda, bailarinak, kolore guztitako bailarinak eta victoriak eta hor diazeon mix bat de zapatos feos, porque bailarinana etzan ulertzen. Nere lagun bat behin parrandan kontzertu baten bailarinakin, bailarina gabe buelta usan. Bailarina bat eta danak zauden, etorri za Maria bailarina galduet eta gu hola, bailarina ezin bilau, zumaiko txosnetan, osea, hartu genuen hola, osea, zer da kakao? Eta hori dakazu, hankazpilan ez zertako. Beste ez duen funtzio egiten. Osa nik, bailarinak, mesedez...
2: A ber, nire kuadriako neskek erabiltzen zituzten ezkontzetako.
1: Aiam.
2: Ez, esan nahi, etzan ematen zapata bat eunientzea ribiltzeko, eta gero poltsoatik atatzen zituzten bailarina batzuk. Parrandako.
1: Ez, deportio batzuko, eta izalomon batzuko, ja, zeuskalduna geha, honeako da txarreako.
2: Barko.
1: Ez? Bitxu hemen aurrian ez da zein horreta... Bueno.
2: Bi daude, hemen ausarte.
1: Bi euskaldun, bai. Kategorikoak.
2: Ze, zure teupa ze? Zure tendentzia, beste bat daukazu do?
1: Zeken duko nun?
2: Hor, daukuzketzunak.
1: Hemen dazkate, baina hau sekretu badia,
3: Javien? Ez, bukauzuk.
1: Ez, jazta, bukaet, ez da gauza gehiago.
3: Ez daukazu bestek.
1: Ez, zoain nola, Torri zait. Tirantia, amenean, mutillak, a ber, eske, mateu mutillan zeago, zela, kaina, ez, baina da, eske, batzutan, jonite zeigu pinza, eta da, alde batetik, tirante, mutillak tirantia jartzei duenean, eta pezoia hor, erdi biztan, baino baita ez, zatezula, a ber, ze joku da, oza, zena ez zu, ze nahi dezu esan honekin.
3: Esan dezaket gauza bat.
1: Esan, esan, porque...
3: Nei joi sexy irbitzen zaitu.
1: Bueno! A ber, parre, etzaio zua animau? Ezin parre, porque... Hori ez da, hori ze...
2: Eskotea ondiko tiradunak, hola?
3: Bai.
2: Bai. Kuku iten, titiburu behola, kuku! Kuku!
1: Baina hori politxa, oza, hori sexy ja?
2: A ber, segun eta zer da onazpitik baita ere, ez?
1: Igu, betxo.
3: Zuku lertu nazu.
2: Bale. Maria, segun eta zer da honazpitik, karo. Kamiseta tiradun bat esaten zute, imaginatu dezakegu gauza bat edo beste bat.
1: A ber, ba... Bueno, favorez. Bueno, ni bueno, paso. Jazta, zuek alde zuen hain. Zuek alde zuen hain, ni enizartuko. Zer bai gehiago gehitzeko? Gorroto. Jendiek tiro bajua ezateu.
3: Niko jatzen dut.
1: Ni gustatzen zait tiro bajua.
3: Bai.
1: Ola, jetxi kulero dana biztan da, nahi grasila, ez dakit. Gizona irraja ikuste jo, tiro bajo ikuik gabe eta... Ba gure, ba pixka dator zartzeko, moda hortan, ez?
2: Ez dakit.
3: Nik tiro bajutik jarretuz, ez da agian tendentzia edo moda konkretu bat, baino prakak gora inoi jotzen dituzten gizon zein emakumeek...
1: Ah, jarra.
3: Antza Felipe...
1: Trulalai.
2: Antza Felipe, trulalai. Baina, a ber, tiro altu ere modan egon da?
3: Ja ez da tiro altu ere.
2: Da.
1: Ra. Bai.
2: Ja.
1: Aratarro.
3: Kameltou, yeah. Gizon zein emakumeetan.
2: Kameltou, no, please.
3: No, please.
2: No kameltou.
3: No. Ez gaur, sartu nezen emaino, etxai gehiokin amaino.
1: Bai? Hemen tomatina, pa, zugaina zuriak, izan baina.
3: Horrekatik.
1: Zuri erosi botatzeko, bueno, behintzat.
3: Ekarri
1: dar nitxun. Bate batek arrepau du, Xabin, behan du ibilizea.
2: Behan du baino arrepau.
1: Oso. Berrogei urte hauek, ki mal te estan sentando, txeko.
2: Pesan. Nik jaitxiko naiz, bale?
1: Bale, igual...
3: Nire bai, ez da?
1: Zea dazkau hemen, filipino batzuk eta nahi batzu publikoa eman da.
2: Ah, bale, publikoa.
1: Publikoa eman, ez dakit.
2: Zunei duzu filipinoa?
3: Ez, eskarrik asko.
2: Ba, noa.
1: Bueno, nigo, ba, izan berra dakau, placer bat. Osea, gaina, hola, ezke bitu, oso jende guapua geha, ez da, edo zein inbitatzen. txapelota pixkat, ez zate zailor. Baina bueno, Inigo, aizu, ezkerrik asko, ezkerrik asko.
3: Mila, ezkerrik da.
1: Bai. Zoro guztu egon zehala labentzat. Horako. Abeste bat arte.
2: Hau, baino.

0: Inigo junin daia, ez? Ja junda? Hombre, buelta bien berdu. Euskitze barka, au favorez, perdóname.
1: Euskitze que zanau. Euskerrak zuri, Xavier.
0: Ba, eleante da, oso euskaldun tankea, eleantea, gizona, esan berra da. Bueno, esan moz, publiko? Argi, posta naiz. Horri pixatean goet, bale? Oain dekau, gombidatu bat, flipa ingo zuen goa gombidatuaken. Ni pentsatzen nun, enekien arrepauko genuen baio ez? Ze, egila da, eukitzaitu momentu batzuk oso okupauta. Klaro, batez, okupauta noiz egotea? Neguan da egotea, baina solicitadísimo, eta badao, ba, olentzero bat, olako jendia esatezula, jo, kriston okupauta egotea, eta gero, ze pasatzea jende honekin, gero nun geratzea. Orduan ikustet, ez, interesantia dela, olako jendiai entrevistakitia. Ba, maizuak, tope egotea, gero derpente udaran, zeite hue? Ba, ezerre, urte osoan induena. Barka, un kuadria maizu asko azkatela eta ui, kemen lintxan. Baina, bueno, gaur dakaun gonbidatu amezedez etxalo zaparra batekin hartu, ze asko kostatu zaigu ekartzia.
1: Bai, benetan, eh?
0: Jesusita de Nazaret! Aurria!
1: Hau ba, Jesus!

0: Ezta txaloike honek, ezta
1: txaloike. Ezta txaloike, danak daude.
0: Ez que geratu da jendea xokean. Xok.
1: Kaixo, Jesus.
2: Apa.
1: Bueno, Jesus. Ez dakit, nola nahi dezun deitzia. Etzazu, a ber, Jesusito, tia. Jaiotzan hori te aldezu. Zea, Marian mantuakin da. Bueno, ama, zure amana. Eka, buen dio. Hau.
2: A ber, eh?
1: Ez bota, hola gauza.
2: Bai, barkatu, barkatu.
1: Joa, atretzua, ala. Bueno, nola nahi dezu deitzia, Jesusito, a ber, ze, azkenean, jendiak... Ez izan asko dituzu, ez da? Jesus, Jesus, Jezu, segun agutezean. Txus, maestro, mesias, jainkoaren semea, Jesu, puto amo, kerrak.
2: Ba, puto amo ongi.
1: Puto amo deituta ondo.
2: Bai, puto amo, bestera txus, baina puto amo nahi egon.
1: Antzematea, bai. Seme bakarra dala, gixoako, hau, meik, hau, mende. Ez? Bueno, baina zorionak aizu, indala gutxi izan dia, zure urtiak, ez da?
2: Bai, bete izan diate abenduako goita lau edo goita bostan, horrein nintzen gogoratzen,
1: bai.
2: Baina hortik jaio egin nintzela.
1: Hortxe.
2: Hori esaten du profeziak.
1: Ah! Bai, gaizki, gaizki zaude. Bai. Ta nuen jaio zeinan, zein da zure familia, zein nolako girua bizi izan zenun?
2: Bueno, giroa zaia.
1: Giro, zaia?
2: Bai, ni jaio egin nintzen Belenen, herri txikitxo batetan, bai, urkullu batetan.
1: Ikullu.
2: Ikullu batetan bai, eta, bueno, ba, aitarekin, Josemari. Bueno, Josemari, esate duten nire aita jainkoa dela.
1: Ah.
2: Baina beraz beti tratatu izan nahu aita bat bezala, asko maitatu izan dut.
1: Ah.
2: Eta gero Maria, ama.
1: Uxo bate,
2: bai, uxo bateka ordun du zuen.
1: Ah, ni bezala, bai.
2: Orduan, ikastola eta hori gogorra izan zen. Azkerean, familia oso berezi bat ginen Belenen.
1: Orduan, gestazion subrogada zan, ozertzan, oza, en plan... Oza, umia erosin zuen haueke, o nola dijo asuntua? Ba, etxalo ezin, ezke...
0: Barkatu, barkatu, txuz. Hori, ezke, hi horrekin ez zaitu ondo ikusten hemendik.
1: Ja.
0: Obe. Eta pena bat da, pena bat da.
1: Turkia juntzea zure hia jartza. Ez, ale mateo.
2: Bueno.
1: Turkia jutea, batzan, zeak, eh?
0: Korazone nigo,
1: batzan, zea, barruna sartu bezala, pa sartzeitu, eh? Bana?
2: Bai.
1: Bai, elante zaude aizu.
2: Bai.
1: Bueno, eta orduan, aitakin eta, jo, aita, Maria, Jose, bale. Bueno, nola izan zenean, igual ez du bitzeingo, igual hori ez da, zuri galdetu beharko zerbait, ez da, nondik etorri zean.
2: Ez dakit.
1: Normala.
2: Nire hori kontatu idate eta horrekin.
1: Eta zemuzko hautzaroa izan zenun. Ze arrakasta ondile izan zen, nu, zure mezuakin, eta derbente izan zen gauza bat... Kristona,
2: bai,
1: kristorena.
2: Bai, kasi nuen DBH laugarren maier arte Belenen, baina gero behatzen ziguten Jerusalen ebran, ni garaian kou eta bup egiten genuen, eta ikasi nuen FP batan, baina eta hori hasi nintzen lagunekin, klasekidekin nire mezua edatzen. Haien arte, bai, hori esan zen nire hasiera. Ez nintzen oso trebe askuekin, orduan...
1: Eta drogak eta hor bai, ez? Osa esan...
2: Duela 2000 eta piko urte, pues es que ez du gogoratzen.
1: Tripillak eta holako ez dakit, ez que gauza batzu.
2: Justut, ez.
1: Osa, zure mezua, osa, oso gustoa, zure mezuak. Baina, polemika ondile ekarrizun zure mezuak, ez da?
2: Bai, azken finean nik sarrera asko saltzen dituenan.
1: Bai, ez langguardia bat izan zan.
2: Bai, eta Poncio Pilatus jarri zen enbidiarekin, eta, klaro, zen gaur egun zetak eta ETS bezala.
1: Ah, guau.
2: Poncio Pilatus eta Nazare, puto amo.
1: Bale.
2: Sol out.
1: Bale, eta zenbat urte dituzu?
2: Ostia, eh?
1: Bai.
2: Zaila da honekin
1: zaila,
2: bizitzea,
1: bai.
2: Eh?
1: Bai.
2: Nik zenbat urte, pues okeres banago, a ber, eske naute askotan.
1: Bai, askotan.
2: Eta gero berriro berpiztu, Walt Disney bezala.
1: Ja. Baina tope, hor txezau de hor dia,
2: Bai, orduan nik uste dut, 2026, 2028 urt, bueno, pues Claudio Landa, Fermin Muguruza, Pantxo eta Peioren garaikidea.
1: Ah, bale.
2: Gutxi gora bera,
1: Gutxi gora bera,
2: gian Pantxo eta Peio lehenago ez du gogoratzen.
1: Bale. Ondo, quinta generazio ona.
2: Hori da, bai, bai, bai.
1: Generazio, guain daude, bueno. Bai, ondo daude.
2: Bai, bueno, bueno.
1: Se,
2: bueno.
1: Dirua hoi etope daka,
2: Hori, no hori nik baino gello, bai. Nik bai, esan nuen pobren hitza eramango nuela, eta, pues, fallo.
1: Fallo, bai, bai.
2: Eta muguruza, pues, kontrakoa, bai.
1: Ta, eske, hoxe. Eta besti ete benzartuta, ez dakize, eta zu, ba, bueno, aldezu nahi dezu, lasai.
2: Bai.
1: Ezer pasatzen. Eta orain zertan egizea? A ber, puto amo.
2: Puto amo. Bai, bueno, ba, duela zei urte gutxi gola bera, eskate azte zei tripa, e, no mola.
1: Bai.
2: Kamenetarako.
1: Bueno, tripa normalian ateit, bai. Oie bai. Gauza batzu dira, no, lasai.
2: Ez da amaren pañal bat.
1: Aman pañala.
2: Bai, o mariaren pañala.
1: Marian, ah.
2: Eta, bueno, zeitzen galdera.
1: Aber, bain zertan zabiltzan, edo zerritan dezun, zure denboa librian, edo zer da guain zure bizilataz, oz ez zan, eto hain lanian ez zaude, o...
2: Bai, bai, duela sei urte hartu nintzen abokatu batekin, eta, bueno, ba, Eliza Katolikoak erabili duenez nire irudia, nire mezua, eta hori eskatu nizkien royalty guztiak. Eta arduan atera dudan diruarekin, pues hori, ireki dut, zera gimnasio bat Basaurin.
1: Ba, ah!
2: Nahi baduzuek, Kristau, CrossFit, Basauri.
0: Kristau CrossFit.
2: Kristau CrossFit,
0: Basauri. Kristau CrossFit.
2: Kristau CrossFit.
0: .com.
2: Basauri, eta, bueno, eskaintza polita ditugu.
1: Vale, eta esan diate baita, musika talde badakazula, edo zei biltzezea...
2: Bai, bueno, hasi gara musika, bueno, musika talde batekin ez, bere gara jai biltzen nintzen ni, jendeak hau ez daki, Eliza Katolikoak ez duelako gutxi. Baina...
1: Eliza Katolikoak ez zizun utzi.
2: Ez, ez.
1: Ikerra, ero gauzak debekatzen, Eliza Katolikoak. Vale. Ba.
2: Eta duan, ba hori, nik musika talde bat naukan, eta orain egin dugu, deitzen den, gira de reunión, ima dugu.
1: Gira de reunión, ah, zueke, sartu zeate.
2: Gu baita, pantxoatza peyorekin, garaikin da, eta muguruza, eta...
1: Ja.
2: Bueno.
1: Aizu, bazetak egin kaso egin peyorri para zei, ez? Ahi da jende asko moitzen, bitxu erramon.
2: Bueno,
1: Erramun nahi asko etzaio gauko, eta sartu zaite.
2: Erramun mugitzen gutxi, baina, bueno, bai.
0: Nere teoria da, Erramun eta Maixuz sekuestratuta daudela.
1: Ah. Bale, hori ere beste eta, bueno...
2: Bai, bueno, egin dugu eta bueltatu bat gara Jesus and Judas. Berriro elkartu gara, guk geneukan berez... Ez que asko aldatu teoria katolikoa, bai?
1: Asko aldatu, bai, hain bestan dut.
2: Baina guk geneukan musika talde bat, bertsoa botatzen genituen, erri-zerri, eta, bueno, pues aldatu dute, baina guk musika talde... Jesus and Judas and the Nazareth Blues Band, dituela.
1: Bale, Eta zerbait jotzeko prestango zeinateke bain guri?
2: A ber, nik ongi egite ditut mirariak. Baina...
1: Vale.
2: Norbait nahi badu el niñoren loteria edo zerbait, nik... Ni izan naiz?
1: Ni ez. Zuek?
2: Miraria.
1: Miraria, bai.
2: Eta, baina nahi behar zuen jodezakegu zerbait, hasi gara ensaioekin egin behar dugu gure, bueno, ba...
1: Ordi zire etorriko zeate? Egon zeate udaletxekuekin?
2: Claro, bai ez, claro, claro, claro, bira mundiala, ba.
1: A, bira mundiala, ba.
2: Bai, bai, bai. Hasi eran kanpoan, eta gero barruan.
1: Ondo, bale. Bale, bai, ondo. Ze ordenak eukin behar du, eta, bai, gero barrura, kanpoa, eta gero zentrau.
2: Kanpoan eta barruan.
1: Ni, igual ez dizuet ezan entrevistatzen nahiko txarra naizela. Hori igual, detaile bat, baina bueno.
2: Bueno, gustora nago, eh?
1: Gustora zago da?
2: Bai, bai.
1: Ba, ni, ez otzak nago. Hor dizin ez da izan pasatzean. Mi kau, eskua azkat, bitu ikutu eskua. Bai, bai. Bueno, ze, hau dakar ja paralizauta.
0: Udaletxe nidatzi hori, eh? Hacia frío.
2: Hacia frío.
1: Hacia frío.
0: 3,7.
1: 3,7. Ba, hondi iritzen bazaizu, ingo iguzu...
2: Bale, bai, egin behar dugu gure abesti guztien errepasoa. Lehenengo ditzen da txuz. Eta hori ongi ateatzen zen. Bueno, a ber.
1: Laguntza behar dezu, mikrofon batan egituzu ekartzia eta jartzia.
2: Bai, eta jartzen, nahi, bai, favor. Eta Judas baita ere, etorri da nirekin Judas.
1: Judas?
2: Judas.
1: Judas
2: zure... Jesus and Judas and the Nazareth Blues Band.
1: Ah, tan ondago Judas.
2: Está aquí, todo.
1: A ber, Judas?
0: Uy.
1: Judas?
2: Pegao. Hostia.
1: Judas? Ahí anda.
0: Ya voy, hostia.
2: A ver, Judas. A ver.
1: Hola, Judas.
2: A ver, Judas.
0: Que estoy aquí, hostia.
2: A ver, Jaikoane, baina esto te guste. Hostia, Judas.
1: Hola, Judas. ¿Qué hizo? Mariana es. Ay, joder.
3: Hostia, ay, hau, jende celebrit.
2: Juda, eta hau da Nazaret Blues Bandeko parte bat, eh? Txalo, bero bat, favore. Nazaret Blues Band. A ver,
1: Jesús, Jesús.
2: Hostia. Ya si va ni ten técnico, súbeme la pea. Ay, va, tripa. Joder.
1: Venga, Jesús, ánimo.
4: Carne para la picadora.
2: A ver, ¿dónde está la rúa capoa?
4: Ya tiempo.
2: Uf. Eta púa. Bai. Bai, oe.
0: Venga, Gardicia.
2: Venga, Gardicia, hostia. Venga, venga. O sea, hostia. Joder, está ere. Bai. Venga, aupa la leche.
0: Venga.
2: Venga, venido ahí.
0: Va,
2: JJ, Jotax. Yeah. Venga, chalo, hostia. Joder, Berriro, va. Nene, un naiz jankoa. Nene, un naiz mesia. Soartaratzea naiz. Nere zanetan odola. Nire ama Maria. Nire eta Jose Mari. Bella,

0: Iriarte. June Gabarain eta Xabi Olano. Eta Inigo
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko zazpiak dira, uztailak 23 osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Europako autogile elkartuen elkarteak argitaratutako txosten batek agerian utzi du Lekunberriko radarrak 8 minuturo isun bat jartzen duela gehiegizko abiaduragatik. A-15 autobidean kokatutako gailua 67.445 aldiz aktibatu zen joan den urtean. 2024an radar honek 60.878 isun jartzea albidetu zuen. 2025an beraz zigorren kopuruak 110 gainditu du pasaden urteko kopurua. Lekunberriko radarra estatu Espainiarrean diru gehien biltzen duen hirugarrena da. A-15 errepidean dagoen gailua, istripuakoikoak diren tarte batean dago, errepidea maldan bera abiatzen da eskuineko bihurgune batean biratu baino lehen. Zenbait seinalek, ibilgailuak 80 km/h abiadurala murriztu behar direla ohartarazten dute, baita radar bat dagoela ere. Joan den urtean, Nafarroan trafiko isunengatik erakunde publikoek bildutako diru kopurua, 14.736.518 eurokoa izan zen, horren ia erdia gehiegizko abiaduragatik. Eta ibatuko dugu ere, Greenpeacek aurtengo suntxiketa kostarik kosta txostena aurkeztu duela ostegun honetan eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kosten inguruko irakurketa bat egin duela, tartean 15 puntu kritiko, 4 milioi euroko gastuak eta kaltetutako hainbat arrain eta espezie identifikatu ditu. Erakunde ekologistak aurkeztutako txostenak ondartzek, itxaslabarrek eta estuarioek geomorfologian eta itxasinamikan duten zaurgarritasuna aztertzen du. Hain zuzen, 15 puntu kritiko antzeman ditu Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean. Kantauri itsasoko ura berotzen ari dira honetan, Greenpeacek biodibertsitatea mehatxupean dagoela azaldu du, legatzaren eta bokartaren tamaina esaterako txikitzen ari da eta leku aldatzeko ibilbideak aldiz moldatzen. Espezie asko hotzago dauden eta oksigeno kontzentrazio handiagoa diren duten urak aurkitu nahian dabiltza besteak beste. Albistegia amaitu horretik esango dugu, ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean uneotan, lasaitasuna gailentzen da, beraz hau esan da, hemendik utziko dugu, eta informazio gehiago izango duzue entzun gai arratsaldeko 8etatik aurrera, ariaren informazioaren 3 saio nagusian. Gero arte.
2: Naiz Irratia.

0: Astigarragako Santio Jaiak musikaz blai. Musika ugari eta aukera desberdinak. Kita del Pare Charanga, Irutxu Erromeria, Tapia Taleturia Band, Mirua, Jakolep Berrogeitabi, Zeatikez eta askoz gehiago. Elektrotxarangak, mariatxiak, dieiak eta erromeriak ere egongo dira. 100 eta 100, 200. Gora Santio Jaiak, gora Astiarra!
1: Naiz Irratia.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 19. emankizunerako Amorante Iban Urizar musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Amorantek proposatutako 8 kantu entzungo ditugu eta abestien horien hitzetan du oinarria Solasaldiak. Bai, hitzen sustrietara joko dugu, Amoranteren hausnarketa soziologiko, filosofiko edo politikoak entzuteko, zeren azalera ezin baita iritsi sustrietatik pasatu gabe. Sustreiak arakatuko dituzten azalera joan nahi dut aukeratutako talde eta kantu hauekin, hori esango luke Amorantek. Otea Lilik gaur egun, gaur ere esan nahi dut, espazio bat izan nahi du musikari gonbidatuaren gogoeta kritikoari eta pentsamenduaren alderik muturrekoenari tokia egiteko. Eta bide batez, euskal musika eta hausnartu eta transmititzeko. Iban Urizar, 1975ean jaio zen Elgoibarren. Bu, eta hemen talde andana botatzera noa, talde izugarria, Sokoan, Frijoles, Café Teatro, Mengele, Quartet, Bizarra, Andrakan, Sinuos, Mitango, filmetako soinu bandak, Xavier Erkiziarekin egindako lanak, Enarak diskoaren proiektua, eta noski Amorante bakarkako proiektu makarra eta bakarra. Lau disko, ez banago oker, single mordoa eta kolaborazio pilo bat. Musikologia doktoretza dauka, eta musika irakaslea zara Elgoibarren. Ekin diezaiogun hausnarketaren bideari, hau da, Solasaldiari, Ritxe Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan Ioar Aizpurua dago. Albala jartzen alduzuzuk buruaren gainean edo buruaren inguruan?
2: Ez nahi sortara iritsi goa indikan.
1: Zertarako da, papel albal horri zertara, zez, batematei jartzen du?
2: Bueno, ez dakit, ikusi izan dut. Agian filmetan, baina filmak askotan oinarritzen dira errealitatean, eta segurazki egongo da, bat baino gehiago, papel albala jartzen duena buruan. Beraien pentsamenduak irakurri ez daitezen.
1: Irakurri, bai. Musika irakaslea zara.
2: Bai, baita ere.
1: Eta, ze uste duzu orain, eragile batzuk, kultura eragile batzuk, aipatu dute euskal musikak behar duela kuota, gutxieneko kuota bat.
2: Bai, posible da.
1: Erabidetan, zen dut.
2: Bai, gertatzen da kuotak ezartzea, disziplina beraren ahultasuna erakusten duela. Eta ahul garela erakusteak beti ez du on egiten.
1: Ahul algara.
2: Zentzu zabal baten, bai.
1: Kultura ahul adokogu?
2: Zoritxarrez, bai.
1: Eta euskara ahul dago?
2: Non, bai. Beste hizkuntza hegemoniko batzuen ondoan noski.
1: Eta zuko orduan kantatzen duzu euskaraz eta hizkuntz ahul batean. Horrek esan nahi duzua zuere ahula zarela?
2: Ez. Nik boteretsu sentitzen naiz, eroso sentitzen naizen hizkuntza baten kantatzen. Ahula sentituko nintzake, eroso sentitzen ez naizen hizkuntza batean, kantuan. Adibidez hor, aurretik aipatu ezun talderen baten, ingelesez ere kantatzera ausartu nintzen, eta hor bai sentitzen nintzen ahul. Baina euskeraz ez, nire ama hizkuntza da, eta ez dut beste modu baten ulertzen.
1: Nik gehiago lotzen zen, lotuko zintuzket zearekin.
2: Jolgarekin.
1: Zukairekin, ez? Experimentaziorako bide horiek berak hartu zituenak, eta zuk dituzunak ere, ez?
2: Bueno, experimentatzeko da jolasteko.
1: Bietarako.
2: Bai. Bai. Jolas bezala, jolas hitzak askotan eramaten zaitxu pentsatzera zerbait utzala bezala egiten nahi zela, garrantzirik gabekoa. Nik uste dut musikari guztiok egin beharreko ariketa bat, ariketa bezala hartu baldin badaiteke esperimentatzearena.

0: Iban, ze horrela deituko diogu elkarrezta, bueno, dizut, ez, Iban, edo nahiago duzu Amorante.
1: Ez, Iban ondo. Askotan, lotzatu egiten naiz Amorante ditzen dautenean, beste norbait eta zarituko balira bezala, konzentzazioa izatetelako.
0: Hau, Bruegel Sarra entzun dugu, hau zure osabak, osaba Josemarik edo tio Josemariren letra da,
1: bai.
0: Druida zela aipatu dut. Druida, entzun dut.
1: Druida baten itxura zeukan. Bai, bizar luze eta ie, berek gaina berez esaten zuen, ilea ez da moztu behar. Eta oso ez dakit, paseukan bizitzarekiko oso filosofia berezia.
0: Eta hemen bere filosofia horrekin egin duzu bat bere testu hori hartuta.
1: Bai, bai, noski, noski, berak. Urtetan ardozalea zan, baina ja dinbatetik aurrera utzi zion edateari ere, ardoa edateari. Ba justu abesti hau idatzi zuenean, bada ardoarekiko gorazarre bat, nik hau kantatzen nuenean, irudikatzen nuen bera, ba, antzinako Greziako filosofo baten itxurak, rekin, ba, ardoa edan eta bere barne mundu hortan murgilduta bidaiatzen. Eta berak bazeukan gauza kontatzeko modu berezi bat, bizitza ikusteko o bizitzari begiratzeko modu berezi bat, eta nik uste dut Amorantek hasieratik astapenetatik egon dala oso oso lotua bere barne mundu hortara.
0: Horra aipatu duzu ardoa, alkola, alkola, alkolarekin edo drogarekin edo botikekin estali aldira min fisikoak edo psikologikoak?
1: Berez erabiltzen da, bai. Bueno, nik ez nituzke alkola ere droga bezala konsideratua ez dakit dagoen, baina bueno, legala dena eta ilegala denaren arteko marra, definitu gabeko marra hori, definitua dago, baina dakit oso erraz definitu daiteken. Normalean guk hartzen ditugun droga ez legalak penatuak daude, eta legalak direnean penatuak egon barko liratezke. Orduan ez dakit nik hor legeak nola jokatzen duen horren alde ala horren kontra.
0: Eta botikak drogak dira?
1: Bai, baina hor droga hitzak daukan konotazio eskaz horrekin erlazionatzen baldin badugu, ba, botika batzuk droga bezala kontsideratu daitezke. Eta botika ez diren gauza asko ere droga kontsideratu daiteke, baldin eta drogak kalte egiten digula kontsideratzen baldin badugu. Nik ustet, ekscesoak edo gehiegikeriak egiten digula kalte.
0: Pandemia garaian droga asko sartu zen, ez da?
1: Asko. Asko. Euskal Herrian droga asko sartu da beti danik.
0: Poliziak ere bai.
1: Poliziak ere bai. Eta pandemian, bai, ba, droga sartu erazi ziguten.
0: Eta gainera gero esan digute batzuk tromboak eta eragiten dituztela.
1: Uf, bai. Ez da oso gai, ez da gehi izketan iten honen inguruan ez, Ritxe.
0: Ez.
1: Ez. Ez da egin, bueno.
0: Jendeak ba, isildu egin nahi du hori dena.
1: Bueno, ba, beste hainbat gaiekin bezala alde eta kontra dagoen jendea dagoenez, ba, beitu, ba, batzuei mina eragiten die, ba, karta batzuei buelta ematea.
0: Ezin da futbolaz hitz egin?
1: Ba, dirudi batzuek

0: Aseriak dantza egin aldu oioarekin, baldin eta oioak, oioa kontziente baldin bada, aseriarekin dantzan dagoela. Legia hor badago fabula bat, igela eta eskorpioiarena, bai? Igelak eskorpioia bidai, trasladatzen duen fabula horietako, eta azkenean eskorpioak errekaren erdialdean edo ziztatu egiten du, eta igela igela hile egiten da, eta eraberean eskorpioia ito egiten da. Hoi da, oso faula ederra eta berezia iruditzen zait. Orduan, erantzuna da, oiloa jabetzen den bitxartean aseriarekin nahi dela dantzan, horrela da.
1: Hala, langilea dantzan ari da bere nagusiarekin, eta nagusiak sastatzen du, eta bota egiten du. Dantzan agian kontziente da dantzan dagoela langilea, baina dantza bere dantza da kanporatu izateko.
0: No, langilea zein den bere papela dakien bitartean, o zein jokotan sartzen den, dantza egiteko prest egon behar da. Eta dantza egiteari utzi nahi dionean, libre ere izan beharko litzake dantzalekutik alde egiteko. Nagusiaren papela ere zein den beak jakin beharko luke.
1: Horrek beste galdera batera narama, zein da bakoitzaren edo gizabanakoaren bidea? Biderik balego?
0: Bidea norberak aukeratzen du o aukeratu beharko luke. Naiz eta zintzoa izan behar baldin manaiz nire buruarekin, kasualitatea eta kausalitatearen arteko talka hortan murgildu geinke. Askotan gure bidea topatzen ari garen sentsazio hortan bizia, batzutan nora ezean, beste batzutan intuizioz, hor zauriak bezala, ez, makila batekin hurbila ibiltzen direnean bezala, baina bueno, gero egia da azken aldien buelta gehiago ematen dizkiotela somatzen ditugun indar hoien erakartzeko daukaten kapasitateaz. Eramaten zaituela bide batetik ala bestetik, horregatik esatet kausalitatea ala kasualitatearen arteko talka hortan. Gero eta gehiago erabiltzen dut inoiz ez da kasualitatea esan moldea.
1: Nik ez duana inoiz ulertu da musikariok erabiltzen duzunean, kantu honek ona eraman nau edo ara eraman nau, kantuak nonbaitera eramaten du baten bat?
0: Kantuak nik usten dut bizipenei eta memoriari apelatzen diela zuzenean.
1: Kantu batek,
0: bai estetikoki, bai esan aiangatik edo ez dakit, askotan gure burmuinaren zirrikituak
1: esan duzu, ez kantuaren burmuinaren zirrikituak.
0: Ez noski, erabat subjetiboa delako. Bai, ezin da kantu bat hartu, hori da musikaren gauzarik edarrenetarikoa, gaitasun hori daukala.
1: Norberak daukala.
0: Egiterakoan, baina egiten dezun momentuan, askatzen jakin behar dezu. Jasotzen duen horrek, segurazki, ez duelako jasotzen zuk nahi izango zenuken bezala.
1: Kasualitate eta kasuistika horretan, ez? Baldago jainkorik.
0: Bueno, jainkoak erlijioari oso lotua daude, bai? Dan nire tio Jose Mari aipatu duzu. Nire tio Jose Marik desberdintzen zuen erlijioa eta espiritualtasuna. Eta nik gehiago bideo hortatik ere jotzen dut. Jainkoak, ez dakit, dauden goian, behan, eskuinean, eskerrean, baina espiritualtasun horrek bai ikutzen ditu, eta segurazki ez da kasualitatea izango, erlijio ezberdinetan existitzen den elementu bat izan da, norberak bere barruan daukan horri apelatzen dio zuzenean, espiritualtasun hori, eta nik usten dut erlijioak boterea eta kontrola

0: elementu bezala erabiltzen ditu momentutik, espiritualtasun horrek galderen erantzun bilak eta horri erantzuten diote gehiago. Eta barrura begiratzearen horri erantzuten diote gehiago. Eta horrek gehiago interesatzen zait, erlijioak baino. Eta jainkoak gurtzeko tendentzia hori askotan ez digu leku honetara eramaten.
1: Orduan misteriorik ez dago?
0: Misterioa beti dago, eta beti existitu behar da.

0: Amorante dugu leioa abestiarekin, eta hemen Mize dago, eta Erkiziak ere parte hartu zuen, ez da?
1: Erkiziak ekoitzi.
0: Ekoitzi egin zuen, eta Sarriren letra da, hor dagoena. Ezin da letra honen mamia?
2: Bueno, mamia... Bueno, ni ustez bakardadea izan diteke, Basarrik bere lehen poesia liburua tik ateratako hitz batzuk dira, kartzelan zegoenekoa, eta ba, imaginatzen dut bakardadeari hitz egiten diola, oidatzi ziola, baina bueno, horre, hermeneutikara jotzen baldin badugu, edo zein testu hartzen dezunean, pixka poetikoa baldin bada, kasik norberak topatu nahi duen zentzu hori bilatzen dio.
0: Kartzelan bizi aldaiteke?
2: Kartzelan bizi aldaiteke? Ez litzake kartzelan bizi beharko. Kartzelan egoteko modu asko daude. Eta askotan kartzelak, nahiz eta topiko bat izan, guk erekitzen dizkiogu gure buruari. Kartzelaratzea gehien bat gure burua ez da osasuntsua. Eta saiatu behar gera kartzelako ate edo zerraia hori hausten, etengabe.
0: Lehen erregioak aipatu ditugu, jainkoak, eta zinez duen batentzat agian ezin da bizi funtz hori gabe, ez da? Erlijio hori gabe, jainko bat gabe, ez da? Bizi hain daiteke funtzi gabe?
2: Bueno, bizitzea da funtza bera. Bai, ikusten dut horri erantzun bat bilatzea, izan beharko litzakela gizaki ororen funtza. Bertan gaude, eta beste nonbaitera joateko momentu bat izan da, momentu hori luzatu daiteke urteak. Urte horiek bizitzeko daude. Eta hola begiratu beharko genioke bizitzari. Hori da bizitzaren funtza.
0: Bueno, sekuentzia aipatu nahi nuen luparen loop horiek.
2: Bale, alde hortatik baldin bada sekuentzietatik alde egin behar da. Irten egin behar da.
0: Zun loop pilo bat erabiltzen dituzu?
2: Baina loopak eraikitzeko erabiltzen dituaz.
0: Eta zer eraiki nahi duzu?
2: Beste zerbait. Inguruan dauzkasun elementuak erabiltzea beste zerbait eraikitzeko oso gauza ederra da. Eta nik usten dut, sormenaren funtsa hori dela. Eta bizitzaren funtsa hori izan beharko litzateke. Inguruan daukasun hori erabili beste zerbait eraikitzeko. Eta horrela funtzionatzen du nik, horrela gustatzen zait pentsatzea, funtzionatzen du dela.
0: Gero jogan ere sekuentzia daude?
2: Bai, bada, disziplina bat, nik bitu, jogaz hitz egiten dezula guen, nik praktika bat probatu izan dudana, ez dut praktikatzen, txekoak praktikatzen du, eta, bueno, modu positiboz begiratzen dio disziplina horri, pues, jende askori on egiten diolako, eta behar dituen erantzune o galderei erantzunak ematen dizkielako. Bai? Fizikoki ere on egiten du. Gero beste gauza bat da, yoga bera praktikaren jatorria nondik datorren, zertarako egiten zen, eta hemen,
0: burua kontrolatzeko omen da, ez da?
2: Norberak bere burua kontrolatzeko, nik esango nuke arnasketaren kontrola irakasten duen praktika bat dela. Ez dakigu arnaz hartzen.
0: Ez, nola hartu beharko litzateke arnaz?
2: Poliki. Bizitza poliki hartu beharko litzake, eta bi, da, nik ez dudala hori betetzen. Kostatzen zaidu bizitza poliki hartzea. Jakin ikasi beharko nuke.
0: Eta zer da poliki hartzea, abiadura edo abiaduren kontrako zerbait?
2: Bai, nik usten dut kotxean zijoazenean bezala, oso abiadura azkarrean zijoazela, ez daukazu azkar zijoazanen zentzazioa. Aldiz kanpotik, norbaitek ikusten zaitxunean, arek bai ikusten du azkar zijoazela. Ba, askotan gustatuko litzaidake kanpora ateratzean, gorputzetik kanpora ateratzea, ikusteko zein abiaduratan nijoan, eta pixkat frenatu alizateko nere abiadura hori.
0: Baina hori ez da posible.
2: Bueno, batzuk esaten dute posible dela norberaren gorputzetik ateratzea, hor badaude entzun izan dut mediku baten elkarrizketa bat, bai, ba, hiltzetik gertu dagoen esperientzien arira, ba, pertsona horiek, hiltzear dauden pertsona batek baino gehiok, euki izan duela esperientzia hori. Bere gorputzetik ateratzaena eta bere gorputza ikustea, ba, bidai astral bat bezala. Eta jende serioa den esperientziak dira. Alegia, ez da normal, mediko paliatibotako mediko baten ahotan entzundako zerbait da. Orduan, bueno,
0: badau. Sinisten duzu? O sinismena diozu horri, edo?
2: Ni eszeptikoen ligan jokatu dut, urte askotan, gauza asko ere inguruan, eta zorionez, badaude gauza batzuek puskatzen nahi naizela, o puskatu baino, ez sinistu hitza, ez dakit, aipatu daitekeen kasu hontan, baina gaitzestu eta ukatu hitzak ez erabiltzearekin ja konformatzen naiz. Eta horrek gerturatzen hau beste, bueno, irekitzen hau beste gauza batzuetara, eta nik usten dut gauza horiek ere presente eduki behar direla. Ez dakigulako.
0: Inori ukatu aldiozu begirada?
2: Bai, segurazki bai. Bo, segurazki ez, bai. Ukatu diot begirada, ukatu izan diot begirada, eta segurazki ukatuko diot begirada.
0: Zergatik?
2: Arrazoi ezberdinak egon daitezke, eta segurazki nere barrenean dauzkaten gatazken gatik izango dira gehien bat. Baina, bueno, teorian beste zerbait erantzungo nizunaren ondoan existitzen da nik egiten dudan hori, da koherentziaren bidea, eta askotan koherentziaren bidea ez dut jarraitzen.
0: Lehen mikrofonoa itxita genukala, epatu izut kantonek baseukala laboren kutsu bat.
2: Bai.
0: Eta nik niri etorri zait, aiba, ba, agian leiotik mutxurdinak bezala begiratzeko ohitura izan alduzula, ez da? Laboari, ez, mutxurdinak leioetan aizegoa kantuan.
2: Irudia oso oso poetikoa da, ez, leiotik begira egotearena. Ikusten dut, hobeto gelditzen dela paper baten gainean edo kantatzen duzunean, gero errealitatean baino. Begira galduta dagoenaren irudia edukitzen dut, eta hau patzen diazunean, eta hortan askotan egoten gea beste nonbait. Postala behiratzen duzu norbait leio baten ondoan, eta oso postale derra izan daiteke, ba, segurazki pertsona hori beste nonbait dago. Eta beste nonbait hori non dagoen ez dakigu. Beraz, leioaren ondoan egoten naizenean ezer ezara begira, askotan beste nonbait dago.
0: Pandemiara bueltatuz, pandemia garaian, leioetatik polizia pilo bat ari zen begira kalera.
2: Bai, polizia kalean eta polizia etxeetan, leioetatik begira.
0: Zer diozu poliziari buruz?
2: Ba, poliziak gu sortu ditugun figurak direla, ustez gu babesteko, errealitatean gu kontrolatzeko, edo gu kontrolatu nahi gaituen pertsone jarri duten figura bat beraiek ez egiteko lan hori. Eta askotan hor lan hori egiten nahi dian polizia horiek maite dute boterea.
0: Eta guk eman diegu botere hori, guk esaten dugunean gizabanakoak eman dio, edo politikariek edo sistemak hartu duen eskua sartu du hor eta esan du kontrola.
2: Gu gara sistema. Guk erabiltzen dugu nor jartzen dugun.
0: Demokrazian gaudelako, bosketa batean, boska ematen dugulako?
2: Boska ematen dugu, ematen dugunean, eta boskatzen dugun hori nola gauzatzen dan beste kontu balitzateke. Pentsatu nahi dut, eta ariketa hau denok egin beharko genuke da politikari bat adibidez, boterera iristen denean, boterea daukanean gauzak erabakitzeko eta egiteko, zenolako margena duen, aurretik, ba, trintxeran edo lubak entzadenean, erresagoa da gauzak esatea egin bihar dela, gero behin boterea zure eskutan daukazunean egin behar duzuna.
0: Horrek zer esan edu, Estocolmo sindrome bat badagoela.
2: Ez dakit. Zentzazio dauket askotan egingo genuken hori eta egin dezakegun hori urruti daudela.

0: Amarante berriro, Frank tantua abestia entzun dugu. Gona beltz baten atzean zer eskuitatu daiteke? Bueno, atzean, azpian...
1: Hemen irudikatzen dute amaren edo amonaren gona beltzori, ume bat eskutatzen dela, ez duelako jende ezagun horren edo hien aurrean agertu nahi. Bagaien bat ez duelako ulertzen zer gertatzen nahi danan, eta norbait hilda eta jendea bisitan dator. Lehen oin mikroak itxita zeudenean itzein duen bezala, lehen garai baten, eta nik nire lehen urtetan ume nintzenean ezagutu nuen, eraitona hiltzenean etxean zegoen gorpua, eta jendea bisitan etortzen zen gorpu hori azken agurroi, o bueno, agurra ematea edo familia agurtzea.
0: Zer da hiltzea?
1: Zer da hiltzea? bizitzaren bukaera ez dakit den beste estazio bat. Bizitzaren treneangoazen ontan, ba, beste estazio batea.
0: Orduan galdera da, zer da ez dakizuna?
1: Ba, gauza asko. Sorionez, gauza asko. Eta zoritxarrez, gauza asko. Orduan, ba, askotan galdera batzuk egiten dizkion nire buruari, bai, eta tartean eriotzan inguruan, ba, esan dizut, lehen bai, eszeptikoen ligan jokatzen nuela lehen, eta ba, eriotzarekiko babanabil poliki-poliki beste pentsakera batzuk gorpuzten. Ba, gehien bat, gero eta gehiago sinisten duelako bizitza hasi eta bukatzen dela, ez dela hasi eta bukatzen gorpua hiltzen denean. Hiltzea ez da bukaera.
0: Eta gero zer dago?
1: Ez dakit. Baina, beste zerbait, egongo denaren sentsazioa daukat. Gero eta presenteago. Eta gehien bat, egon behar duelako zerbait.
0: Egon behar du, zergatik egon behar du. Ez da inor etorri, hilden baten bat etorri alda ona inoiz.
1: Ez dakit. Ez que hori da, ezin dezakedan zerbait da. Inkluso, jateko bihurtuko lurrazpian dauden somorro, animali zea horren, jateko bihurtuko bagina ere, modu zikliko baten, bizitza eraberritzen da. Horrek badauka beste...
0: Ez... Beraz, arraina jaten dugunean, arrain bihurtu haitezke?
1: Ez dakit, hori hola funtzionatzen duen, baina... Sentsazioa ez mugitzen baldin badu gure burua, nik baduka sentsazioa bukaera, ez dakit, ez de gera lup baten bizi. Naiz eta ba, tribu edo kultura askotan zirkularki ulertzen duten bizitza.
0: Zer da zirkularki ulertzea bizitza?
1: Ba, kasu hauetan, segurazki beraien sinismenen gantik, eta gizakia zahartzarora iristen denean pixkat ume bihurtzen da ere izaeraz, eta fizikoki txikitu egiten gera humo.
0: Eta umeek negar asko egiten dute,
1: bai, eta ardun ba, kultura askotan pentsatzen da bizitza ziklikoa dela, berriro ume izatera bultatzen gerala, eta ba, ziklo etengabeko ziklo hortan ba, bizitza eraberritu egiten da, eta beste baliteke, beste gorpuren baten, ba, bizitzonek jarraitzea.
0: Malkoak aipatu ditut, noiz isuri daitezke malkoak?
1: Malkoak libreki isuri beharko liratezke, bai, malkoak emozio baten ondorioz gorputzak ateratzen ditun elementu batzuk dira.
0: Normalean esaten dute gizonek, o gizon gutxik egiten dutela negar, ez?
1: Ezakit, oi, bai,
0: hola da. Gizonak
1: matxistak. Gizona naiz eta negarra egiten dut asko.
0: Gizonak matxistak algara.
1: Definizioz, bai.
0: No, definizioz. Zer esan nahi duzu horrekin?
1: Autodefinitua garela. Matxista garela. bai, gizarteak eraman gaitu, edo guk gizarte matxista bat eratu genuen, eratu dugu, eta hortan bizitzen gabiz.
0: Eta emakume batek zer pentsatu behar du? Oda, zoritxarra da berarentzat emakume jaiotzea?
1: Ez ez, zoritxarra ez da emakume jaiotzea. Zoritxarrez, emakumeek ez daukate gizonezkoak daukagun privilegioi.
0: Privilegio edo zorra?
1: Privilegio guk sortu dugun privilegio bat. Guk inposatu dugun privilegio bat.
0: Eta zergatik alboratu ditugu emakumeak?
1: Historikoki?
0: Bai.
1: Ba, arrazoiak asko izango dira. Ez nahi zauzartzen bat edo beste, ez dakit. Zergatik alboratu ditugun, ba, hor. Ez dakit zer erantzun.
0: Alboratu ditza berriro errepikatuko dut. Euskal Herrian asko alboratzen aldugu, arrazistak algara.
1: Bai. Arrazistak gara, klasistak gara. Bai, bai. Pertsonak, ez Euskal Herrian. Pertsonak. Mesfidatiak gara, inondi baten. Eta mesfidantza horrek, eramaten gaitu, ba, ezberdina den hori alboratzera, gaitzestera. Lehen aipatu dezunan arira.
0: Eta horrez dago autokritikarik?
1: Autokritika oso gutxi egiten dugu. Autokritika gutxi eta kritika jasotzeko gogo gutxi dauzkago. O daukago.
0: Hor badago estadistika bat, estadistika kapurtzeko mendu du, ez dakit zer den hori, ez estadistika kapurtzea. Eraso matxista gehien gertukoenek egiten dituztela. Eta gero beste esaldi bat badago hor, zaindu maite duzun hori, zaintzen duen horrek normalean gehien jipoitzen omen du.
1: Ez que ez dakite oksimoron bat ez den. O sea, zaintzea eta zaintzea ez da horrela ulertu behar. Zaintzea da akompainamendu bat egitea, behar bati erantzun bat ematea, hori da zaintzea. Zainduta sentitzea da sentitu zenezaken gauzarik edarrenetarikoa. Espaldin mazera zainduta zaudela sentitzen, ondoan daukasun pertsonari soberan dago zure bizitzan. Eta zaintzeko baldin mazaude, benetan ondoan, aurrean, daukasun pertsonari zaindua sentitu behar da.
0: Eta zuzea morante mota zara.
1: Ba, ez dakit. Ba, autokritika gutxi egiten dugunari erantzun da. Ba, segurazki nik nire buruaz zea hobeagoa daukat, nahizena baino.
0: Ez dira, Odei Barrosoren letrarekin Amoranteren beste kantu bat entzungo dugu orain.
2: Bizi izan naiz egun eta gau badituta maika histori, baina batuak hemen jarri nauzuen kulturan ere jobi. Ez dut maite joko hau, orain

0: zabiltzako
1: Horrei Barrosoren letra esan dugu, zezenaren ikuspegitik idatzitako letra da hau, ez da?
2: Bai. Odeiek ederki idazten du, bertsolari fina eta rapero bea.
1: Eta zu zezena izango bazina zein ozen duke?
2: Iez. Ingo nuke. Albez zein pronto.
1: Zu Iruñan zaude, soltatzen zaituzte hor entzierroan, eta iez, ezin duzu iez egin?
2: Zoritxarrez, askok ezin dute iez egin.
1: Ze estimulu, zuk iez egingo zenuke edo estimuluen atzetik joan joko zenuke eta adarka bat eta bestia?
2: Ez dakigu, ez dugu zezenen hizkuntza ulertzen. Ez dakigu zer sentitzen duen zezen batek. Askok gotortzen dira justifikatuz zezenaen sufrimendua ez dela inbesterako. Berez, diskurtza asko entzun dituaz, bestela zezen horiek ez liratezke existituko. Horretarako ezitzen omen dituzte.
1: Inork ez daki nik ze pentsatzen duan ere.
2: Ez nahi sufrimenduaren zalea. Ez dut goxatzen sufrimenduarekin. Inkluso gorrotatzen dudan norbait sufritzen ikusteak ere ez nau gorputz, ez dit gorputzona usten. Ez dut ondo reazionatzen sufrimenduari.
1: Legeak sufriarazten du jendea, ez?
2: Ez dakit legea den, baina sufrimendu asko dago eta mota askokoa. Eta orokorrean ez dut gogoko. Egia da, sufrimendu askoren edo mota askoren kontzientzia ere ez dela oso ez dagoela oso zabaldua. Segurazki nahi eskapatzen zaizkiten sufrimendu asko daude munduan eta ingurukoen sufrimenduaz jabetzen eiz gehiago, baina ez dakitez, ez dut ulertzen animaliekiko o animalia sufriarazteko daukagun joera horrekin ez dut ondo pasatzen.
1: Edo pertsonak, lehen kartzela aipatu dugu,
2: bai.
1: Legeak jendea kartzelaratu egiten du.
2: Bai.
1: Lege
2: beste norbait babesteko haren pean jendeak kartzeletan sartzen dugu, bai. O puskatutako zerbait konpontzeko bezala sartzen ditugu. Ustez, oso romantikoa pentsatzea kartzelak direla reinsertziorako, ez? Gizartean berriro reinsertatzeko espazio bezala. Kartzelak ez dira reinsertatzeko.
1: Zu legeen aldeko altzara.
2: Legeak ezartzen dira gauzak bermatzeko, batzuk babesteko, beste batzuk gaitzesteko. Legeak aldatu beharreko zerbait dira.
1: Eta demokrazia ere aldatuko zenuke?
2: Berrikusiko nuke demokrazia, zer den kontzeptu bezala eta praktikan.
1: Non bizi ze mota politikotan edo ze egitura politikotan biziko zinake gustora?
2: Ez dakit. Ez dakit.
1: Ez duzu galdetu inoiz buruari?
2: Bai, baina erantzunak topatzen saiatzen nahi zenean kontra esan eta erortzen naiz. Beraz, ez dakidanaren erantzun ematen diot azkenean. Ez? Ba, entzinako Greziako filosofo askok hautan zerabilten kontzeptu hori. Ez dakit. Eta ez jakite horrek galderetara eramaten zaitu.
1: Filosofoak aipatu dituzu Greziakoak, kultura bat ongo zen hor, kultura bera ilobia alda.
2: Ez, kultura inoiz ez da ilobia. Sasi kultura, baliteke baina, kultura inoiz.
1: Zer da zuretzat sasi kultura?
2: Ba, kulturatzat daukagun zerbait, non ez den. Ez gaitu kultibatzen. Den gaituna da, ilobiratu.
1: Eta zer da euskal kultura orduan?
2: Elaket, zerk egiten du euskal kultura bat. O kultura, gure kulturak zerk egiten du euskal.
1: Zu euskal kultura altzara.
2: Bai.
1: Edo zuk egiten duzuna euskal kultura altzara.
2: Euskeraz egiten dut.
1: Orduan erantzun duzu, lehen
2: kulturaren parte den disiplina bat praktikan jartzen dut. eta euskeraz egiten dut, bai bai, noski.
0: Otea Lili.

0: Magi hoien arte aukeratu du Amorantek, atz hotz du ba, kantu honek izenburua, Magi hoien arte bera dago Michel Etxekoparren letra eta musika duela. Txarrena alda atzik ez izatea, Iban?
1: Luke beharko, atzik ez izatea. Txarrena da azken atza iritsi horretik agurtzeko aukerarik ez eukitzea.
0: Norra agurtuko zenuke?
1: Ba di joan norbait.
0: Ez baina zu baldin bazoaz?
1: Ni baldin bani joa, ba gertukoak, maite dituan pertsonak, agurtzeko aukera izatea. Beraiek lasaia bolituko zirelakoan.
0: Dekalogorik ba aldago horretarako?
1: Dekalogoa buf, puntu asko jarriko nizkioke, 10 baino gehiago. 10ekin. Motz.
0: Eta triste joango zinake?
1: Ni triste, ez dut uste, bueno. Espero dut ezetz. Triste agian geldituko ziren bertan ni agurtzen egongo zirenak, naiz eta eskatuko nieke triste ez egoteko. Pentsatu nahi dut joateko momentu iristen zaizunean, joateko, beste nonbaitera joateko momentu iristen zaizunean, tristura ez izatea sentsazioetako bat.
0: Lehen aipatu duzu paliatiboa edo aringarria aipatu duzu, ezta? Fentaniloa horietako paliatibo edo aringarria alda?
1: Dakit, nik fentaniloa taz dakidana da estatu batuetan eta gero eta gertuago egiten nahi den triskantzan inguruan.
0: Eta hemen ere erabiltzen dute ospitaletan?
1: Medikamentu, bai, medikamentu bezala. Bai, ez daukat informazio behirik horren inguruan, baina oso droga gogorra iruditzen zait.
0: Fentaniloa aipatuta, nola ikusten duzu, uste duzu euskal musikan fentanilo asko dagoela?
1: Metafora bezala galdetzen baldin maiazu, musikan, ez euskal musikan, musikan fentanilo asko egon daiteke.
0: Euskal musikan?
1: Ez dakit, bueno, konponduko dut. Musika guztia egiten da arrazoi batengatik.
0: Zin da arrazoia?
1: Beharra.
0: Zer
1: beharra, nahia, beharra eta nahia.
0: Zeren beharra, zeren nahia?
1: Ezberdinak izan daitezke. Diru beharra, pake beharra, ateratzeko beharra, norbait konkistatzeko beharra, norbere burua lasaitzeko beharra.
0: Zu konkistatzailea altzara?
1: Konkistaitza ez da oso, igual nik erabili dut, baina ez noen nahi esentzu horta. Baina entzun dudan ean zure haotikan, ez zaite torri nik nahiko nukeen azepzi hortan. Konkistatzailea ez naiz.
0: Euskaldun asko konkistatzaileak izan dira, ez da?
1: Zoritxarrez, bai. Eta askotan gure iragana eskutatzeko joera daukagu, euskaldunok.

0: ibilbedi da beste aukera bat egin duena Amorantek, Sirarena. Bustitzen alzaitu ilusioak, edo ba aldago ilusiorik bustitzeko?
1: Ilusioak busti behar zaitu. Eta nik usten dut, ilusioietan murgiltzeko, busti egin bartzera, sartu inbartzera ureta, atera inbartzera etxetikan, euria egiten duenean ere. Eta aterkiak itxi behar dira, busti alizateko.
0: Horrek zezan edu, ez bazara etxetik, ezin baduzu etxetik atera, antzietateak jotzen zaituela burutik bera?
1: Nik uste dut, metaforikoki, euria ilusioa baldin bada, ilusio hori jasotzeko busti egin bertzera.
0: Lehen konkistatzaile azaren galdetu dizut, nik ez dakit konponduko duan, ligatzailea zara?
1: Ez dut inoiz neure burua ligatzaile tzat eduki, ez dakit nola egiten den lan hori.

0: Berde Prato, amaren kanta du izena kantu honek, amek gezurrik esaten aldiete aurrei.
1: Gezur txikiak. Eta gezur beharrezko gezurrak.
0: Legezko gezurrak.
1: Bai, baimendutako gezurrak. Gure buruari baimentzen dizkigun gezurrak.
0: Egia iraultzailea omen da.
1: Egia gain baloratua dago. Askotan gezurraren kontrakoa ez da egia. Eta egiaren kontrakoa ez da gezurra. Egia da kontrolatu beharko litzateken esplosibo bat.
0: Hala?
1: Esplosibo bat. Kontrolatu beharko litzateken esplosibo bat. Estanda egiten dezunean, estanda kontrolatu bat izan behar da egia. Askotan. Beste batzutan, egia zabaldu egin behar da. Baina ez beti.
0: Gorrotatzen dituzunak nagusia badira, estanda egin daiteke?
1: Nagusi adinez, ala nagusi boterez. Nagusi adinez.
0: Nagusi adinez ez, boterez.
1: Boterarekin arazoak baldin badozkazu, aurre egin behar zaio. Arazo guztiei aurre egin behar zaio bezala. Eta nagusiak askotan badire arazoen sortzaile.

0: Blom, Eiera kantua da laugarrena aukeratu duena, zortzigarrena, bloke honetako laugarrena esan nahi dut. Ametsaren bidea, Erroviren diskoa zen. Zein da ametsaren bidea?
1: Ba, norberak amestu dezaken bide hori. Baina definitu gabekoa, naiz eta askotan hitzez jartzen dugun. Nere ametsa da hau, edo nere ametsa da bestea.
0: Ba, alduzu banderarik?
1: Bandera trapuzar bat da, esaten zuen talde hon batek.
0: Eta zuk ikurriñarekin zer egingo zenuko.
1: Este es un desango.
0: Iban, mila esker, amorante, mila esker, musu handi bat emendik eta urrengo batera arte.
1: Aio, Ritxi, eskerrik asko.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Arratsaldeon, Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, uztailak 23 osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Imanol Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchezi aurreikusitako transferentziak betetzen joateko. Errebalida bat izan zen jada 2026ko urtarrilean, beste bat astesantuan eta orain uztailaren 31tik udaren ostera luzatu da. Izatez, estatutu osoak 2025ean behar zuen osatua. Eta Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak publiko egiteari uko egin dio Bingen Zupiriak. Loiuko eskaerarekin egin moduan, sailburuak jakinarazi duen bakarra da lau poliziek hartu zutela baja, 7 zauriak izan zituztela eta 2 itxitako austurak. Eta Bingen Zupiriarekin lotutako beste albiste bat, izan ere Euskal Herria Bilduk azalpenak eskatu dizkio segurtasun sailburuari Donostiako portuko jaietan ertzaintzak egindako esku hartzearen inguruan. Lau pertsonak larrialdietan hartatu behar izan zituzten jasotako kolpeengatik. Ekonomia eta langatazken alorrean, Nafarroako basozain taldeko langileek elkarretaratzea egin dute lan baldintzak hobetzeko eta zute kanpainan dagoen langile falta salatzeko lan baldintzak hobetu lelopean mobilizatu dira. Eta ELA, LAB eta ESK sindikatuetako ordezkariek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Gasteizko Mercedes lantegiaren sarreran erreta gaude lelopean. Zentralek salatu dutenez ez dago protokolorik temperatura altuei aurre egiteko eta hainbat langileek zorabiok pairatu izana deituratu dute. Bestalde, zain dezagun Urdaibai elkarteak kexa aurkeztu du Europako Parlamentuan EAJ-ak eta PSek Gasteizko legebiltzarrean sinatu sustatutako erreformaren aurka. Elkartearen arabera, ekimenak Urdaibaiko biosfera erreserbaren ingurumen babesa murriztuko du. Eta Palestinarekiko elkartasun talde ekazken urteotan Palestinan genozidioa salatzeagatik jasan dituzten errepresio etengabea eta zigorrak deitoratu dituzte, Mozal legea indargabetzea ere eskatu dute. Ta hildo beretik jarretuz, Sufluviala ez plataformak lau izun berri salatu ditu guztira 3.000 eurokoak. Duela hilabete jasotako zigorrekin batera, plataformako kidei ezarritako izunak 7.000 eurora iritsi dira. Euskal Herritik kanpo, Espainiako gobernuak Yolanda Díaz bigarren presidente orde eta lan ministroa aurkeztuko du lanaren nazioarteko erakundeko laneko zuzendari nagusi izateko hautagai. Eta Espainiar estatuan jarraituko dugu, izan ere 1967 baino lehen Mendebaldeko Saharan jaiotakoek eta haien ondorengoek Espainiako nazionalitatea izan dezaten sumarren lege proposamena Kongresuko osoko bilkuran bozkatuko baitute talde gehienen babesarekin, PPren eta Junsen abstentzioarekin eta Boxen ezezkoarekin irizpena batzordean onartu ondoren. Kiroletan, Frantziako Turrean, Richard Carapaz Education Festeko ekuadortarrak Ortzieres Merleteko palmaresean bere lekua irabazi du, azken kilometroetan erritmoa jarraitu ezin izan dioten ieskideak gaindituta.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide Sarean uneotan lasaitasuna gailentzen da. Hau jakinda Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldia ezagutuko dugu.
4: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatu aldatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarreko eta ez du ekaitzetarako jorarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, lurraldaren barnealdean ego ukitu batekin, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldaren ego isurialdean eta gehienbat Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, baina maksimoek gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da, ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Badatoz Santio Jaiak. Uztaiaren 22-tik 26-ra Astigarragan festa loratuko da. Jolasak, kale jirak, kontzertuak, elkarrekin gozatzeko aukera ugari izango da. Besarkada bero bat astigartar guztiei, eta baita aurten etorri ezin duten eta kanpoan dauden guztiei ere. Zatoz zu ere jaiaz gozatzera. Gora Santiago Jaiak, gora Astigarraga.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
2: Informazioaren aria.
3: Arratsaldeko 8 eta 6 eman berri eta entzuleok aurreratzen genizuen moduan, Imanol Pradales lehendakariak beste luzapen bat eman dio Pedro Sánchezi aurreikusitako transferentziak betetzen joateko. Errebalida bat izan zen jada 2026ko urtarrilean, beste bat azesantuan eta orain uztailaren 31-tik udaren ostera luzatu da. Izatez, estatutu osoak 2025ean behar zuen osatua. Transferentziei buruzko akordiorik ez dagoenean, Lakuako gobernua eskualdatzerik gabe geratzen da eta Espainiako gobernuak luzapenak eskaintzen ditu estatutua ez betetzen eta Euskal Autonomia Erkidegoari legozkioken eskumenekin jarraitzea ekiditen. Lege organiko hori 1979an onartu zen duela ia 47 urte. Joan den martxoaren 27an Imanol Pradales lehendakariak eta Espainiako gobernuko presidenteak aldebiko beste bilera bat egitea erabaki zuten uztaila amaitu baino lehen eskumen sorta berri bat adosteko. Mai gainean gizarte segurantzaren kudeaketaren puntuak zeuden, hala nola ordaindutakoaren araberako familia prestazioak, ezintasun prestazioak eta mutua laguntzaileekin lotutako gaiak, baita Pasaiako eta Bilboko portuei buruzko akordioak bilatzea ere. Aste artean Maria Ubarretxina Jaurlaritzako bozeramaileak iragarri zuen jarrerak oso urrun zeudela eta oso zaila ikusten zuela Pradalesen eta Sánchezen arteko bilera ospatzea. Ostegun honetan Madrildik jakitera eman dutenez, akordiorik ez dagoenez bi gobernuek aldebiko batzordearen deialdia uda ondorenera arte atzeratzea erabaki dute. Kontuan izan behar da PSOEk eta EAJ-ak inbestidura akordioan sinatutakoaren arabera 1979an onartutako estatutuaren eskumen guztiek transferituta egon behar zutela 2025aren amaierarako, edo gutxienez autogobernua gehiago gauzatzea eragozten duten legezko oztopoak bertan bera egon beharko liratekeela. Ez betetzeak bere horretan jarraitzen du gaur egun eta hilabete honetarako aurreikusitako bilera ez gauzatzeak uda amaiera arte itxaron behar izatea ekarriko du beste behin. Eta Mendizorrotzako kargetako ertzainen baja parteak publiko egitariuko egin dio Bingen Zupiriak. Loiuko eskaerarekin egin moduan, sailburuak jakinarazi duen bakarra da, lau poliziek baja hartu zutela, 7 zauriak izan zituztela eta bik itxitako austurak. Maiatzaren 23an Alabesek ligako azken partida jokatu zuen Mendizorrotzan Rayo Vallecanoren aurka. Aurreko jardunaldian Euskal Taldeak lehenbiziko ligan jarraituko zuela bermatu ostean, harrera antolatu zuten zaleek, azkenean harrera poliziaren kargekin lertu zen, bi pertsona atxilotu zituzten eta hasiera batean zaurituriko hiru agenteren berri eman zen. Euskal Herria Bilduk zaurituriko agente horien parte horien bertsio anonimoak eskatu ditu, baina segurtasun sailak muzin egin dio eskaerari. Sailburuak jakinarazi duen bakarra da 9 agente zauritu izan zirela, 7 zaurirekin, bi itxitako austurekin eta 4 baja guztira. Loiuko partekin argudiatu moduan, segurtasun sailarentzat nahikoa da eskainitako informazioa, hala ere Loiuko informazioa ez emateko argudiotako bat izan da atxilotuen artean etako kideoi bat zegoela. Gasteizko kargako atxilotuetan ez egonetako kideurik, aldiz segurtasun zaiak parteak animotasunez eman zituen 2008-eko Gasteizko herri arresian zein 2021-ean Tubacexeko protesta batean kargatu zuten agenteen kasuetan, kasu hauetan parteek erabilera politikoa izan zutela adierazi du sailburuak. Eta gai politikokin jarraitu, Zegoaldeko trenbide saihesbidearen bigarren fasea igaroko den udalerrietako EAJ-ko kargu publikoak Espainiako Kongresura joan dira. Ostegun honetan, gobernuari jeltzalek babesten duten azpiegiturak eragingo dituen eraginak murrizteko neurriak arditzala eskatzeko. Aipatutako kargu publikoez legez besteko proposamen bat aurkeztu dute ostegun honetan Madrilen Espainiako gobernuari azpiegitura horrek sor ditzaken zaratak, vibrazioak eta bestelako eragozpenak gutxitzeko jarduketa plan bat abian jar dezan eskatzeko. Eskaria proiektua hartzen duten herrietan izandako azken mobilizazioekin bat dator, esaterako Arrigorriagan non larun bat honetan manifestazio berri bat egingo den. Proposamenean adierazten denez, naiz eta Hegoaldeko trenbide saihesbideak ezkerraldean eta meatzaldean merkatzien trafikoa murriztuko duen Garraio Ministerioak bigarren faserako egindako proposamenak Hego Uribeko eta Aiaraldeko udalerriei eragiten die, udalerri horietan hirukoiztu egingo baita konboi horien joanetorria. Lehen faseak ere eztabaida eragin du EAJ-ak zuzentzen duen Barakaldoko udalak auzitara jo baitu errekatxotik igarotzen den tarteagatik. Bigarren faseak Alberto Ruiz de Azua Arrigorriagako zinegotziak azaldu duenez, bizilagunen bizikalitatea ondatzen duten eragozpenak egar ditzake. Ordezkari jeltzaleek argi utzi dute egoera hori saihestu daitekeela eta Espainiako gobernuaren erantzukizuna dela hori egitea.

0: Eta Euskal Herria Bilduk azalpenak eskatu dizkio. Mingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuari Donostiako portuko jaietan ertzaintzak egindako esku hartzearen inguruan. Lau pertsonak larrialdietan hartatuta izan behar zuten jasotako kolpeengatik. Gorka Ortiz Deginea legebiltzarkideak galdera parlamentarioa aurkeztu du Gasteizko legebiltzarrean. Haren arabera ertzaintzaren jarduna neurrigabea izan zen. Karmengo jai batzordeak antolatutako festak normaltasunez joan ziren igande gauera arte, jaietako azken egunean polizia bertaratu zen arte. Euskal Herria Bilduren arabera, agenteak kolpeka eta jarrera bortitzarekin sartu ziren txosnen eremura. Ortiz Degineak Zupiriari eskatu dio argitzeko zerk eragin zuen poliziaren esku hartzea, zergatik sartu ziren agenteak txosnen eremura eta zergatik erabili zuten indarkeria maila hori. EH Bilduko legebiltzarkidearen ustez, gertakariak beste polizia eredu baten beharra erakusten du, herritarrengandik hurbilago egongo den eta konfiantza sortuko duen eredua aldarrikatu du.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Eta lan gatazkak izango ditugu izpide, datozen minutuetan. Izan ere, Nafarroako basozein taldeko langilek elkarretaratzea egin dute lanbaldintzako betzeko eta zute kanpainan dagoen langile falta salatzeko. Lanbaldintzako betu lelopean mobilizatu dira. Fermin Inarrea, Komisiones Obreraseko ordezkariak ohartarazi du protestak baso zuten arriskurik handieneko garaiarekin bat egiten duela. Haren arabera, egungo egoerari albezala, ari dira aurre egiten langile eta baliabide gutxirekin. Basozain borondatezko zerbitzuak egiteari utzi diote beren aldarrikapenak bultzatzeko, horrek lantxanda oso estuak eragin ditu eta gaueko zerbitzurik ez egotea. Inarreak adierazi du langileen ia 100%-ak bat egin duela protestarekin. Eskari nagusien artean dago plan zuzentzailean agindutako 17 lanpostuak betetzea, produktibitate osagarria eta lanpostuaren ordainsaria berriro negoziatzea eskatu dute haien baldintzak suhiltzaileen, foruzaingoaren eta osasun langileen baldintzekin parekatzeko. Sindikatuek salatu dute martxotik ez dela negoziazio mai malik egin Nafarroako gobernuarekin, baldintzako betu arte mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri dutea.

Eta ELA, LAB eta ESKA sindikatu eta kordezkariek elkarretaratzea egin dute. Ostegun honetan Gasteizko Mercedes lantegiaren asarreran erreta gaude lelopean. Zentralek salatu dutenez ez dago protokolorik temperatura altuei aurre egiteko eta hainbat langilek zorabioak pairatu izana deitoratu dute. Sindikatuek Gasteizko Mercedes-Benz lantokian temperatura altuentzako protokolorik ez egoteak langileen osasuna arrisku handien jartzen duela salatu eta enpresa alemaniarrak beharrezko neurriak hartzen ez dituela gaitzetsi dute. Egoera horren aurrean hiru zentral eta kordezkariak lantokiaren sarreran bildu dira ostegun honetan erreta gaude lelopean, azaldu dutenez egungo araudiak fabrikako lanpostu guztiak arintzat jotzen ditu, lanpostu guztien artean inongo bereizketarik egin gabe, hori dela eta egungo araudia langile menetako egoratik oso urrun geratzen dela salatu dute. Gainera, alerta laranja eta gorria izan diren asteetan zorabioak izan direla gaineratu dute bero kolpearen ondorioz eta Osakidetzako ambulantzia bat ere bertaratu behar izan zela kasuetako baten larritasunagatik. Egoera horren aurrean hainbat salaketa aurkeztu dituzte jarduera geldiarazteko eskaera barne, hala eta guztiz ere lan ikuskaritzak enpresari neurriak hartzeko eskatu ez diola kritikatu dute. Eta aipatuko dugu ere, ELAk bioinstitutuen eta Osakidetzaren arteko lan parekatzea geldiaraztea leporatu diola Lakuako gobernuari eta auzibidearekin jarraituko duela iragarri du. Ikertzaile sanitarioen plantillak mobilizazio gehiago deituko ditu zuzendaritzarekin egindako akordioa bete dadila eskatzeko. Bio Araba, Bio Bizkaia eta Bio Gipuzkoako langileek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Gurutzetako eta Donostiako ospitaleetan osasun ikertzaileen lanbaldintzak Osakidetzako langileen lanbaldintzekin parekatzea eskatzeko. Mobilizazio hori Lakuako gobernuak hiru bioinstitutuetako zuzendaritzarekin lortutako akordioa geldiarazi ondoren eginda, akordio horrek profesionalen soldata igoera bermatzen baitzuen. ELAk gogorarazi du akordioa plantillak behin eta berriz eskatu ondoren hartu zirela, hiru urte eta erdi zeramatzala 2022ko zientziaren legearen aplikazioa negoziatzen. Plantillaren arabera bioinstitutuetako ikertzaileen eta Osakidetzako langileen arteko soldatarrakala esanguratsua da.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Ekonomia gaiak alde batera utzita beste kontu batzuekin aurrera ginez. Zain dezagun Urdaibai elkarteak. Kexa aurkeztu du Europako Parlamentuan EAJ-ak eta PSek Gasteizko legebiltzarrean sustatutako erreformaren aurka. Elkartearen arabera ekimenak Urdaibaiko biosfera erreserbaren ingurumen babesa murriztuko du. Europako Parlamentuko eskaera batzordeari bidalitako idatzian azaldu du erreformak gaur egun debekatuta dauden jarduerak legeztatu nahi dituela. EAJ-ak eta PSek argudiatu dute aisialdiko navigazioaren eskaera handi duela eta amarralekuak, aingulalekuak, zein besterako instalazio nautikoak baimentzeko izapideak blokeatuta daudela. Zain dezagun Urdaibaren arabera, ordea arazoa ez da administrazio prozedura motela izatea, egungo legediak halako azpiegiturak babes handieneko eremuetan debekatzen dituela, azpimarratu du. Horregatik, elkarteak uste du, erreformaren helburua ez dela tramiteak arintzea, gaur egun legez kanpokoak diren jarduerak baimentzea baizik. EAJ-ak eta PSek ukatu egin dute, erreformak ingurumen bermeak murriztuko dituenik. Elkarteak aldiz, gaur debekatuta dagoen jarduera bat baimentzeak babes maila jaistea dakarrela erantzun du. Eta Greenpeacek aurtengo suntxiketa kostari kosta txosten aurkeztu du eta Gipuzkoako eta Bizkaiko kosten inguruko irakurketa bat egin du. Tartean 15 puntu kritiko 4 milioi euroko gastuak eta kaltetutako hainbat arrain eta espezie identifikatu ditu. Erakunde ekologistak aurkeztutako txostenak hondartzek, itsaslabarrek eta estuarioek geomorfologian eta itsas dinamikan duten zaurgarritasuna aztertzen du. Hain zuzen 15 puntu kritiko antzeman ditu Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean. Kantauri itsasoko ura berotzen ari den honetan Greenpeacek biodibertsitatea mehatxupean dagoela azaldu du. Legatzaren eta bokartaren tamaina esaterako txikitzen ari da eta leku aldatzeko ibilbideak aldiz moldatzen. Espezie asko hotzago dauden eta oksigeno kontzentrazioan handiagoa duten urak aurkitu nahian dabiltza. Neguko denboralek Bizkaiko eta Gipuzkoako azpiegituretan eragindako kalteak 4 milioi eurokoak izan zirela gaitu du Greenpeacek. Bakio, Zumaia, Gorliz, Sopela eta Donostian egin diren lanen artean banatuta. Puntu kritiko gisa nabarmendu du 1,5 milioi euroko gastua izan duela Zarautzko malekoiaren eraberritzeak. Greenpeacek naturan oinarritutako konponbideak eta hirigintza kontrola eskatu ditu Euskal Kostaldea egokitzeko eta kontserbatzeko giltzarri gisa. Hori gabe, itsasertzak eta haren biodibertsitateak klima aldaketatik ez direla bizirik irtengo azaldu dute.

Eta aipatuko dugu ere Palestinarekiko elkartasun taldeek azken urteotan Palestinan genozidioa salatzeagatik jasan dituzten errepresio etengabea eta zigorrak deitoratu dituztela. Mozallegea indargabetzea ere eskatu dute. Israelgo armadak Gazan indarkeria erabiltzen jarraitzen duen bezala Palestinako genozidioa salatzen dutenen aurkako etengabeko errepresioak ere bere horretan jarraitzen du hainbat kolektibok ostegun honetan salatu dutenez. Palestinarekin elkartasuna BDZ eta Euskal Herria ongi etorri errefuxiatuak Bilbo Palestina herri ekimena eta Global Sumu de Euskal Herria bezalako plataformak Lakuako gobernuak Bilbon duen egoitzaren aurrean bildu dira azken bi urteetan jasan duten kriminalizazioa arbuiatzeko eta herri palestinarrarekiko elkartasuna ez dela delitua eskatzeko. Zehaztu dutenez, 2025eko irailean itzulia Euskal Herria iritsi zenean 11 laguni isuna jarri zieten, Palestinaren aldeko greban beste ekintzaile bati isuna jarri zioten, beste bati lehenago flotilla atzeman zioten eta beste bati Plentziako metroan egindako protesta batean ere, beste 5 laguni ere Bilboko kale nagusian CAF enpresaren aurka egindako ekintza bat eta beste 5 Israelek kulturekintzetan parte hartzearen aurka egindako protesta batean. 2015 guztiaren batean jarri zen indarrean Espainiako estatuan mozalegea, ildo horretan kolektiboek azpimarratu dute eskubideak eta askatasunak bermatu beharrean lege hori protesta soziala zigortzeko eta adierazpen eta mobilizazio askatasuna mugatzeko tresna bihurtu dela. Deialdia egin duten erakundeek berretsi dute mobilizatzen jarraituko dutela Israelen basakeria sionistaren eta krimenen aurka, baita elketak okupazioa, lurren lapurreta, etxe bizitzen, ospitalen eta eskolen suntxiketa eta milaka palestinarren baldintza ankerretan espetxeratzea ere. Eta Subfluviala ez plataformak lau izun berri salatu ditu guztira 3.000 eurokoak. Duela hilabete jasotako zigorrekin batera plataformako kideei ezarritako izunak 7.000

0: eurora iritsi dira. Azken zigorrak duela ia urtebete Bilbon egindako protesta baketsu batekin lotuta daude. 2025ko uztailaren 23an plataformek elkarretaratzea egin zuten Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitzaren aurrean itsasadar azpiko tunelaren aurka. Egun berean saninazio harrera egin behar zutela argudiatuta Ertzaintzak protesta oztopatu nahi izan zuela salatu du taldeak. Sufluviala ezen arabera isunen helburua proiektuaren aurkako oposizio ekonomikoki itotzea eta isilaraztea da. Plataformak ohartarazi du autobide berriak trafikoa eta kutsadura handituko dituela, gainera Artatza parkea eta Baionti ibaiaren inguruneak kaltetuko dituela salatu dute. Horregatik, plataformak proiektuaren aurkako jarduerekin jarraituko duela berretsi du.
1: Informazioaren aria.

0: Euskal Herritik kanpo, Espainiako gobernuak Yolanda Díaz bigarren presidente orde eta lan ministroa aurkeztuko du lanaren nazioarteko erakundeko laneko zuzendari nagusi izateko hautagai. Ireia Cambra.
1: Pedro Sánchez presidenteak eman du erabakiaren berri. Hautatua izanez gero, Díaz erakundea zuzenduko luken lehen emakumea izango litzateke, baita kargu hartuko luken Espainiako estatuko lehen ordezkaria ere. Nazio Batuen erakundearen agentzia espezializatua da lanaren nazioarteko erakundea. Lan duina, langileen eskubideak eta justizia soziala sustatzea du helburu mundu osoan. 1919an sortu zuten eta 1987 estatutako gobernuak, enpresa erakundeak eta sindikatuak biltzen ditu. Espainiako gobernuak azpimarratu du Díazek azken urtetako lan eta gizarte reforma nagusietako batzuk bultzatu dituela. Guztira 30 akordio lortu ditu eragile sozialekin. Lanaren nazioarteko erakundeko zuzendari nagusi berria azaroaren 16an aukeratuko dute. Hautatutako pertsonak Gilbert Houmbogo ordezkatuko du eta 5 urteko agintaldia hasiko du 2027ko urriaren batean.
0: Eta Espainiar estatuan jarraituko dugu, 1967 baino lehen Mendebaldeko Saharan jaiotakoek eta haien ondorengoek Espainiako nazionalitatea izan dezaten sumarren lege proposamena Kongresuko osoko bilkuran bozkatuko da. Talde gehienen babesarekin, PPren eta Junsen abstentzioarekin eta Voxen ezezkoarekin irizpena batzordean onartu ondoren. Kongresuko Justizia batzordeak ostegun honetan onartu du PSOEren sumarren eta inbestidurako kideen babesarekin Mendebaldeko Saharan Espainiaren administraziopean jaiotakoei eta eskuratzen duten ondorengoei nazionalitatea emateko lege proposamena, sumaren arabera 80.000 pertsona inguru izan daitezke neurriaren onuradun. Hala ere, aurreikuspenen arabera osoko bilkurak bilkura aldi berrian onartu beharko du, hau da irailean, bozketa horren ondoren senatura bidaliko da eta honek izapideak egiten jarraituko du. Egoera horretan jaiotako saharar izaera honako hauen bidez egiaztatuko da. Nana, Nazio Batuen erakundeak emandako Mendebaldeko Saharako erreferendumerako erroldako inskripzio agiria, jaiotza ziurtagiria eta familia liburua edo Espainiako administrazioan kolonia hoian emandako enplegatu publikoaren izaera egiaztatzen duten dokumentuak. Eztabaidan, Enrique Santiago sumarreko bozeramaleak eta Izquierda Unidako diputatuak neurria Sahara herriarekin zor historiko bat erreparatzeko modua izango dela azpimarratu du.
2: La recuperación de la nacionalidad española arrebatada es una reparación que viene a saldar una deuda histórica que España contrajo en 1976 y no es susceptible de condicionarse a la negación de la existencia del pueblo saharaui ni a su borrado.
0: Bien, bitartean, PPek eta Voxek, baita exekutiboa babesten duten alderdiek, izapide hori baliatu dute gobernuari berriro aurpegiratzeko Espainiak Saharari buruz izan duen jarrera historikoa bertan bera utzi izana. Izan ere, Pedro Sánchezen agintaldian, Marokok egindako autonomia proposamena babestu du Espainiako gobernuak. Bestalde, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiar gobernuko presidenteak adierazi duenez, bere bulegoko kutxa gotor batean aurkitutako eta 1,3 milioi euroko balioa zuten bitxiak duela urte asko egin zioten. Kortesiazko opari pertsonal bat izan ziren, jakinarazi zuen herrialde baten eskutik jasoak. Espainiako telebista publikoan egindako elkarrizketa batean, Zapatero ez du bitxi horien jetorrea zehaztu nahi izan, zuzenean galdetu diote Saudi Arabiari buruz. Eta José Luis Kalama Auzitegi Nazionaleko magistratuaren aurrean emango dituen azalpenei dei egin justiziak jakin beharko duelako lehenik, presidentoiaren esanetan. Agintariak, bitxiak helburu patrimonial gabe gordeta zituela berretsi du.
3: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Desde luego, tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique todo el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir, ni tenían uso ni destino.
0: Zapatero esan du ez duela ezagutzen bitxien balioa, hala ere kontraste froga osagarri bat egingo dutela iragarri du.
3: Ni hemos pensado en ellas, ni el valor que ahora se ha atribuido, por cierto, que es un valor que será sometido a contradicción.
0: Presidente zela bere etapan onartu zen gobernu onaren kodea beteote zuen galdetuta, presidenteak onartu du hori interpretagarria dela beste guztia bezala. Zapaterok justiziarekin kolaboratzeko konpromisoa berretsi du eta ingurua bar guztiak epailaren aurrean argituko dituela adierazi du kontrabando deliturik egin zuenik ukatuz. Bestalde, Europako batzordeak bizun ezarri dizkio Google-i nagusitasunezko posizioaz abusatzeagatik. Zigorrek, 840 milioi euroko zenbatekoa dute guztira.
1: Lehen isuna 460 milioi eurokoa da. Bruselaren arabera Googleek bere zerbitzuei lehentasuna ematen die bilatzaileko emaitzetan, antzeko zerbitzuak eskaintzen dituzten beste enpresen kaltetan. Horrek erosketa edo kirola arloetako plataformen ikusgarritasuna mugatu duela dio. Bigarren isuna 430 milioi eurokoa da. Googleek aplikazioen garatzailei erabiltzaileak Google Playtik kanpoko erosketa aukerak merkeagoetara bideratzea oztopatu diela ondorioztatu du batzordeak. Bruselaren iritziz bi jarduerek Europar Batasuneko merkatu digitalen legea urratzen dute. Arau horrek teknologia enpresa handien arteko lehia askea bermatzea du helburu. Googleek 60 eguneko epea du zigortatutako jarduerak zuzentzeko. Hala egiten ez badu aldizkako isun berriak jaso ditzake mundu osoan duen fakturazioaren 100%-erainokoak.
4: Informazioaren aria.
0: Eta naziarteko gaiekin jarraituko dugu, baina ekialde ertaineko gatazkara begira. Donald Trumpek berriro mehatxatu diran, Hormuzen ontzi bat eraikitzen den bakoitzean, zubi bat ala zentral elektriko bat txikituko dutela, esan du.
5: This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard. And they want to make a deal.
0: Hala ere, Marco Rubio diplomazia buruak Teheranekin akordio bat bilatzeko prest daudela esan du. Bitartean, Ameriketako Estatu Batuetako misil batek Clara Kirlaren aurreka jo du. Trumpen esanetan, urrengo erasoa lurrazpian den Kujekolang izeneko instalakuntza baten aurkakoa izan daiteke Mendebaldeko Inteligentzia Agentziek Iran uranioa berasteko instalazio bat eraikitzen ari dela susmatzen duten leku berean. Eta Pik Hesez, Ameriketako Estatu Batuetako Estatu idazkariak 67.000 milioi dolar eskatu dizkio senatuari 37.500 milioi Iranen gastatu ostean. Atzean gelditu da 29.000 milioi dolarreko aurre ikuspena. Guztira, 1.5 milioi dolar Pentagonoarentzat eta 67.000 milioi dolar eskatu ditu Irango gerrarentzat. Eskaera justifikatzeko gerra duela hainbat hilabete irabazi zutela aldarrikatu du.
6: President Trump said we're not fighting stupid wars like that again. And he hasn't. That's why we haven't been trying to remake Iranian society, but simply in a realist America first way.
0: Aljazirak jakitera eman duenez, Ameriketako Estatu Batuetako arma erreserbak agortzen ari dira, eta horiek birjartzeak 1.000 milioi dolarreko kostua izango du. Eta Donald Trumpek Libanorentzat bakea aldortzen lagunduko duela hitzeman du, aldiz ez du mugarik aurre ikusten Israelentzat. Josef Aoun Libanoko lehen ministroari asko lagunduko diola esan dio, geroz eta eraso gehiago izan. Martxoak bitik geroztik Israelek 4.300 hildako eta 12.000 zauritu eragin ditu Libanon, hori ondorioztatu du Nazio Batuen erakundeko adituen txosten batek. Lau hilabetetan nazioarteko zuzenbide humanitarioaren haustura sistematikoa eta orokorra izan dela esan dute. Besteak beste, debekaturiko fosforozko munizioaren erabilera salatu dute. Ameriketako Estatu Batuak eta Iranen arteko memoranduma sinatu zenean, Libanoren aurkako indarkeria jaitsi egin zen, baina erasoek gorantz egin dute azkenaldian, beti Donald Trumpen babesarekin. Testu inguru honetan magnateak bakea lortzeko laguntza eskaini du.
7: I think that Lebanon has been a very mistreated country for a long period of time. It's an amazing group of people.
0: Hala ere, Hizbula armagabetzeko laguntza eskatu dio Libanoko lehen ministroari, honen erantzuna izan da lehenbailen retiratu beharko litzatekeela Israel Libanoko lurraldetatik. Gakoa Hizbula milizia xiitarekin zer gertatuko ote den da. Donald Trumpen proposamenetako bat da Siriako soldaduak Libanon borrokatzera sartzea.
7: He's done a very good job. He's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, they've been fighting, he's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Eta kiloletan, Frantziako turrera begira jarriko gara. Richard Carapaz, Education First Education Firsteko ekuadorzarrak Orzieres Merleteko palmaresean bere lekua irabazi du. Azken kilometroetan erritmoa jarraitu ezin izan dioten ieskideak gain dituta. Julen Goikoetxea. La la la.
8: 18. laneguna izan dute txirrindulariek Turrean, Buaronen abiatu eta Orsies Merleteko mendatera bitarteko 185 kilometroak egin behar izan dituzte, ibilbide horretan 5 mendate eta helmuga baipatu dugun Orsies Merleteko lehendabiziko mailako mendatean izan dute. Eguneko ihesaldian jende asko sartu da, baina azkenerako, azken mendatera iristerako 6 lagun genituen lasterketa buru horretan eta lasterketa buru horretako talde hori osatzen zutenak Richard Carapaz, Mauro Smith, Mateo Jorgensen, Valentin Pare Pentre, Tobias Jalan, Johannesen, Raul García Pierna eta ba talde horretatik Richard Carapaz izan da mendatean gora erasoago eta bakar-bakarrik helmugara iritsi dena, bigarren Mauro Smith, hirugarren Mateo Jorgensen hauek 45 segundora, laugarren Valentin Pare Pentre, Tobias Jalan, Johannesen 5., Raul García Pierna 6., Pablo Castillo 7. Eta favorito nagusien multzoari denbora emanaz 4 minutu eta 35 segundoko atzerapenarekin Leni Martinez eta Renko Ebenepul Tom Pitcockekin batera lehendabiziko 10 postu hoietan. Egunari sailkapen nagusiari begira jarrita, ondoko lerroburua atera dakiokegu, ez dela aparteko aldaketarik izan. Tadej Pogačar jarraitzen du lidertzan, Renko Ebenepul 4:42, Isaac del Toro 3., 6:41, 4. Paul Seixas 7:11, 5. Juan Ayuso 9:22, 6. Matías Esquelmose 10:14, 7. Leni Martinez 12:50, 8. Tom Pitcock dago 12:48, 9. Jordan Llegat 14:04 eta 10. Gaurko garaipenaren ostean Richard Carapaz jarri da Education First taldeko txirrindularia 21:00 dago. Eguna gutxi duen beste albistea, Brandon McNulty, UAE taldeko ziklista eta Pogačar lideraren taldekideak etxerako bidea hartu behar izan duela lasterketa utzita, ez dakigu arazo fisikoren bate izan duen, erorikori behintzat ez du izan eta ondorioz akaso taldea jasaten ari den virus horren eraginez utziko zuen lasterketa. Hori ostegunak eman duena, ostiralari begira jarrita, 19. etapa, Alpeetako etapa izango du Turrak, Gapen abiatu eta Alpedieko mendatean helmuga puntua, ibilbide horretan orotara 4 mendate. Alde batetik Col Baiar 2. mailako etaparen hasieran, segidan Col du Noier lehendabiziko mailakoa 7 kilometro pasatxo, 108 dira ondoren kilometro ugari, ibilbide goraberatsuan izango dituzte, tarteko esprina 89. kilometroan eta segidan 2. mailako Col d'Ognon izango dute 5 kilometro terdiko igoera 106 eta helmugara iristeko Alpe Dueko maila bereziko mendatea ia 14 kilometro bataz beste 108.1 penditzarekin. Ostiralean arratsaldeko 4:00 aurrera Naiz Irratian 19. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna izango duzuera.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta albistegi amaitu aurretik entzule. Keldu zaigu ere informazio praktikoari erreparatzeko unea. Eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide Sarean uneotan. Lasaitasuna gailentzen da. Hau esan da, Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko orduri gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldaren barnealdean egu ukitu batekin. Arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean erren dituz, baina maksimoek gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da, ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Hauek ordurartekoak entzuleok, nendakizuen moduan, arratsaldeko 9etan, ostegun honetako azken albistegia izango duzue entzungai, hemen izango gara, gero arte.
0: Informazioaren aria.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Etxeak bizitzeko dokumentua argitaratu du Donostiako bizilagunekin plataformak. Donostiako etxe bizitza krisi eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak aztertu dituzte. Beste gauzen artean, dokumentuaren xetasun guztiak ezagutzeko naiz irretean izan dugu Eiare Gaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea.
1: Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona.
2: Donostiako bizilagunekin plataformak etxeak bizitzeko dokumentu argitaratu du. Bertan hiriko etxe bizitza krisia eta turismoaren edapenak izan dituen ondorioak modu bateratuan aztertu dira eta politika publiko ausartagoak eskatu dira ere etxe bizitzaren funtzio sozialaren esteko. Egindako dokumentu aletzeko Eigar Egaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea dugu gurekin. Egunon.
3: Egunon.
2: Zer moduz da? Uda Donostiako bizilagunekin plataformaren ikuspuntutik. Zer ikusten duzu aurten?
3: Ba, aurten ikustet, azken urteetako joerarekin jarraitzen duela, azkenean hori ez dira lehen esan dezun bezala, lege edo arau hautsarta jarri, orduan pues, azkundarekin jarraitzen dutan ikustet, egunerokotasunan ere ikusten dela, eta hori bestetik ere hori etxeak bizitzeko dokumentuarekin pues bai pisu turistikoa gehiago, gainera orain udan gehiago nabaritzen da uda garaian edo prezioen igoera etxe bizitzan.
2: Hain zuzen azpimarratu duzu turismoaren fenomenoa ez dela bat batekoa. Zergaitik uste duzu erakunde publikoek orain arte erantzun partzialak ala beranduegiak eman dituzela arazo honen aurrean?
3: Ba, azkenan kontuan hartu behar da hori, esa, gaur egungo alokairua Donostin, 18 euron dago metro karratua, eta hori, 2015-tik 2025 artean, pues, adibidez, hotel ertain altuen establezimenduak 180 igo da. Osa, azkenan bai jarri da freno bat, edo jarri zuten bai debekua hotel eta pisu turistiko gehiago irikitzeko ez dituztela lizentziak emango, baina hor bai horren barruan bai jarri dituztela ez da orokorra baizik eta badaude puntu batzuk pues aukera ematen duela gehiago irikitzeko edo emandako lizentziak pues aurrera jarraitzeko. Orduan horrek ere ikusten da ez direla ausarta baizik eta direla momentu zehatz bateri, egoera zehatz bateri aurre egiteko. Azkenan ez da sakonean eraman, azkenan sistema honek eramaten duena da etxe bizitza aktibo ekonomiko eta inbertsio bezala hartzen duela. Orduan hori ikusi da aldaketa, pues hotel lizentziak ez badituzte ematen, pues daude irikitzen luxuzko etxe bizitza. Osea, azkenan ez da errora jun. Osa, sistema honek egiten duena da, etxe bizitza merkantzia bilakatu.
2: Ba, emango ditugu txostenak jasotako datu ezberdinak, 15.568 etxe bizitza ohikoak ez diren bizilekuak, hauetako 4.372 denboraldikoak, 2.109 utxik daudenak. Nola aldarazten du magnitude honek hiriaren ohiko bizitza soziala eta auzo errotzea?
3: Azkenan bai ikusten dugu guk, eman dituzuen datuekin, bai, gero etxe bizitza turistikoak ere 1.400 daude, hotelak ere bai igo dira kantitatea ere bai pila bat, eta horrek azkenan ekartzen duena da, etxe bizitzaren prezioaren garestitzea, bai daude adibidez pisu turistikoekin, bai daude ikerketa ezberdinak, esaten dutela pisu turistikoa dauden tokietan alokairu egotzen dela, eta honek azkenan ekartzen duena da, norberak bere auzoan, eta ia ez gaude bakarrik hitz egiten Donostiko auzoetan baizik, eta Donostia bertan ezin duela bizi, orduan kanporatua izaten ari da iritikan, eta adibidez, atera ziren ere datuak orain dela gutxi, lehenengo hiru herri garestiena Gipuzkoakoa, Zarautz, Donosti eta Astigarraga sartu da, Donostiara asko Astigarragara jundira, horrek ere ekarri du Astigarragan etxe bizitzaren garestitzea, bai nabaritzen da Donosti inguruko herrietan. Osa, azkenean Donostin eragiten du zuzenagia esan dezakegu turistifikazioa, baina gero eragin guztia ingurura zabaltzen da, osa, espansio badago inguruan ere bai, eta azkenan ba hori Donostitikan kanporatua esan dezakegu Hernani, Lasarte, Usurbilera, eta Lasarte, Usurbil eta Hernanikoa pues handik eta kanpora oraindik doaz.
2: Eta honen aurrean zeintzuk dira dauden aukerak? Badago turismoaren eragin hori eteteko aukerarik, desazkundera jo beharko litzateke, ze batzuetan ematen du desazkundea aipatzea iaia tabu bat denikan ere?
3: Bai, nik uste baietz, jendeak hartzen du tabu bezala desazkundea, baina azkenean bai industria turistikoa dagoena bilatzen da azkunde etengabea, osa datuak ez dago ikusterik, osa uda bukaran ere aterako dituzte berriro datuak, azkundarekin egongo dira gora eta bera, eta irabazia datozela, azkenan irabazio horiek poltsiko gutxietan gelditzen dira, ez da herritarren gan gelditzen, eta bai hori desazkundaren bidean bai gu jarri ditugu, bai, hotel establezimenduekin alokairu turistikoa eta ezoiko erabilera duten etxe bizitzekin, pos guk proposamen batzuk egin ditugu, desazkunde horretara, azkenan ere bai, horizonte bat eukita, zein den helburua doz, nora iritsi behar geran. Hori, adibidez, pues, hotel establezimenduekin, pues, haien edapena geldiaratzea eta pisua murriztea, ose, eman diren lizentzia gelditzea, beste erabilera bat ematea horri, eta adibidez ondare gisa katalogatua dauden etxe bizitzak edo eraikinak ez bihurtzea hotela, edo gaur egun dagoen zonifikazio sistema ez osea, desagertzaren azkenan Donostia osora eramateko, adibidez alokairu turistikoekin bai guk botatzen duguna da, ba, lizentziak berriak debekatzea, egongo lizentziak aldi baterako izatea, pertsona fisiko edo juridiko bakoitzak etxe bizitza turistiko bat izatea, eta helburu nagusia horrena da pisu turistikoa desagertzaren azkenean etxe bizitza ez bilakatzeko merkantzia baizik eta bizitzeko izateko, eta azkenan ezoiko erabilera ez duten etxe bizitza, ba, hor bai udal erregistro bat eskatzen dugu jakiteko zenba dauden, kontratuak erregistratzerakoan eta aldi baterako tasunak arrazoia justifikatzeko betea behar bat izatea, presio fiskal progresibo bat izateare bai, azkenean ikusten degulako bigarren etxe bizitza izan daitekena aldi baterako alokairua direna, azkenean behin-behineko etxe bizitza bihurtu behar direla ere bizitoki izateko, horrek ez du esan nahi pertsona bate bigarren etxe bizitza ez eukitza, baina azkenean ere ez izateko ez zerbait espekulatiboa baizik eta behar dutenek bizitzeko eukitzeko.
2: Horre, bestelako datu esanguratsu bat ere bada Eusko Jaurlaritzaren arabera, Irun etxe jabe handi inguruk 3.000 etxe bizitza baino gehiago dituztela Donostian. Datu honekin esaterako udalarengana joaterako garaian, zein izaten da jasotzen duzuen erantzuna?
3: Gu normalean hori udalarekin ez daukagu kontaktu zuzenik, eta orduan ez gera beraien gana juten baizik, eta guk bai da iritarrengan iritzi bat sortzarena eta hau mai gainean jartzarena. Osea, arazoa mar gainean jartzarena, turistifikazioarena ikusten degolako garrantzitsua dela eta debatea eman behar dela. Azkenan ere, herritarren artean ere erabaki behar dugu nora nahi degun jun, zen izan behar duen gure hiria edo hiri eredua nolako izan behar duen.
2: Mobilizazio ezberdinak egin izan dituzue azken urte hauetan, prentsa agerraldiak, lan ezberdinak, horre, eztabaida hori piztuta udalak noizbait zuen gana jo izan du?
3: Bai, egon ginen bere garaian gonbidatu zigun gaur egungo alkata berarekin bilera bat eukitzera, eta jazta, hortik aurrera ez dugu euki ezerrez, eta ere ez dugu bilatu kontaktua eukitza udalarekin. Osa, bai hor, udalak bere garaian egin zuen inkesta bat Donostiaren artean, eta bai zeuden datu esanguratsua, ba, uste zela 1975ak ja esaten zuen, ba, turismoak ja goia jozuela Donostin, orduan hor ere bai ikusten da herritarrek kezka badaukatela gaur egun bizegun turismo eredu honekin.
2: Bestalde, hotel establezimenduen lizentzia berrien etetiare aldarrikatu da. Zein da testu ingurua une honetan? Hotel gehiago zabaldu behar dituzte, badago horretarako aukerarik oraindik, naiz eta berez lizentzia berrien etetea edo hor etete bate eta moratoria bate iragarri zen?
3: Bai, hor dagoena da moratoriarena, eta azkenan bai dago sartutaia udalak moratoriare bukatzen zen, eta ja Plan General de Urbanismon sartu zuen estrabezela, eta hor arazoa da, moratoria hori eman baino lehenago ja lizentziak eman da zeudela, eta gauza da lizentziak eman da zeudela, eta ez zirela, osea, ez zirel, lizentziak eman ziren, ondorioz gaur egun iriki ez diren hoteloiek edo proiektua dagoena lizentzia dauzkala. Orduan arazoa da, ikusiko degula hotel gehiago irikiko direla moratoria hori egon arren. Eta gero hor, beste arazo bat izan daiteke, Donosti dagola orain Bilborekin batera 2030ean egin nahi den mundialan futbol hiri bezala, eta hor bai FIFAk eskatzen duen gauzen artean da hotel eta pisu turistiko gehiago beharko liratekeela emango zen mundial horretan etorriko den jendarentzako. Orduan hor ere ikusiko dugu aber udalak edo agintzen dutenek ze paper hartzen duten eta horren aurrean zer egiten duten.
2: Horrek galdera interesgarriare badena da, ea moratoria hori bukatzen denean, zer egin beharko litzateke, beste bat jarri edo...
3: Berez moratoria gaur egun ez dago, osea, egin zuten azen aldatu eta ja sartuta dago plan generalaren barruan, estra bezala berritzen daudela plan generala, orduan berez ezingo ziren lizentzia gehiago eman, baina horrek ere dauka eszepzioa direla segun zezonetan alko zirela iriki edo hemen Igeldon ondare historikoa duen edifizio batean iriki behar dutela eta hori moratoria sartua zegoenan eman zitzaien lizentzia, orduan hor ere bai ikusiko da nola jokatuko duten eta aukera badago.
2: Horre, burure ere etorri zaite eraikin hori bera, Igeldo Azpian dagoen eraikin hori, aurre ikusten dute hor lurrazpitik antzuloak egite eta guzti, horre ondarearen bueltako elkartek ere kexa adirazi dute, ez dakit, zer gertatuko da eraikin horrekin?
3: Da, ikusiko dugu, baina proiektu aurkeztu zuten, esan dezun bezala lurrazpian ere bai, bai ikusiko da azkenean noraino iristen den eta erikiko duten eder, eta kontuan hartuta dela luxuzko beste hotel bat ere bai.
2: Bestalde, jakin nahi dugu ere, zehazki, erabilera turistikoko etxe bizitzak guztiz desagerraraztea proposatu duzue, egungo lizentziak aldi baterako eta berritu ezin diren baimen bilakatuz, zepe mota aurrikusten duzue prozesunetarako eta nola erantzun daiteke jaberen batek baurre balizko errekurtso juridiko bat aurkeztuko balu?
3: Bueno, guk azkenan egin duguna da proposamena, guk ez ditugu legeak egiten, orduan hor legegileek egin barko zuten, baina hor bai gure proposamena da epe luzera begira pisu turistikoak desagertaraztearena, eta hor bai daude pues adibidez epe luze biderako proposamenak, pues lizentzia berri gehiago ez ematearena, egungo lizentziak aldi baterako izatearena eta berritu ezin direnak bihurtzea, adibidez izan daiteke pues lizentziak ematearena bakarrik 3 urterako, eta ja ezin da berritu. Azkenan ere bai pixo hori, egon da 3 urte turistikoan, hortik atera, eta berriro sartzeko etxe bizitza bizitoki moduan. Hori, gero ikusten dugu ere bai, eta lehen aipatu duzu, daudela pertsona fisiko den presak izan daitezke, 300 tenedore handi hoien artean, hoiek ere bakarra ukitzarena, gutxienez, hor, epe motzean, gero desagertarazteko bidean, ez eukitzeko, 3 edo 4 pisu turistiko jabe berdina. Gero hor bai ikusten dugu eta Donostiko udalak bere garaian bazeukan, zena zen ikuskapen bat egiten zuten, jakiteko pisu turistikoak araua betetzen zituzten, legalak ziren eta bar, abuztu batean kendu zuten, jendea oporretan zegoenean, eta ja, hor eta hori berriro hartzeko, bai, helburua da, kontrol bat eramatearena ikusteko betetzen diren gauza, baina ez bakarrik fisikoki junda pisu turistikoa bertara, baizik eta duen aplikazioa kontrolatuz, begiratuz, ze bai batzutan erabiltzen dute pisu turistiko ilegalek, gaur egun lizentzia eskatzen dute zenbaki badago, eta askotan igual pisu turistikoaren jabea jartzen du zenbaki bat, eta lizentzia hori ez da existitzen. Eusko Jaurlaritza badauka erregistro bat interneten publikoa dena, zu lizentzia sartuta agertzen zaizu, pisu hori existitzen den erregistroaren barruan edo ez.
2: Ba, kontrolerako neurri horretan sakontzea gustatuko litzaidake, proposatu bai duzue legezkanpoko eskaintzari aurre egiteko udal unitate zehatz bat sortzea, hau nolakoa litzateke, zer litzateke akaso udaltzainaren menpe, beste talde administratibo bat etxebizitza eta hirigintza sailaren bueltan, nolakoa litzateke hau?
3: Nik uste, tor bai, bere garaian zegoen udaltzainak eramaten zuten, baina bai izan daiteke, bai etxebizitza saila edo hirigintza saila jartzen duen unitate berezi bat honetarako, eta hori, nik uste baita ere bai, osa da, eskatzen duguna da gu kontrola, baina nik uste ere bai askotan laguntzen duela ere bai, pues edifizioko edo eraikineko bizilagunekin hitz egitearena, azkenean ere bai, jarraipen bat egiteko lizentzia daukadanari, baina ikusteko ere bai bizilagunek nola bizi duten egoera hori. Osea, azkenean ere, denok entzun dugu, egun batean aukidezakezu pertsona bat, urrengoan ez dakizera, igual aste betean lau familia ezberdin pasatzarena, eta horrek ere eragin badauka bizilagunengan, izan daitekela ba zarata egunero, segun ze diren posgoizeko hiruak arte jaia egiten, eta nik usteet ere hori, bai da kontrol hori eraman, ilegalena pos, izan daitekena internet bidez begiratu ordua jakinda, eta pos, hor ere dakigun moduan, ilegala daukana jakingo du ere bai, ze ordutegi daukaten langileek aktibatzeko eta desaktibatzeko bere iragarkia. Baina hor bai egin behar dena da, osa uste eguna da, jarraipen zehatz bat. Bai, pisoa begiratzen, etxea begiratzen, eta bestetik interneten dauden aplikazio ezberdinetan. Donostin itxi diren pisu turistiko ilegalak udaletxaren gandik izan dira bizilagune ditu dutelako. Orduan ikusten duguna da hor ere bai, barra libra euki dutela pisu turistiko ilegalek jarraitzeko beraien aktivitate ekonomiko batekin, osea azkenean dirua irabazten.
2: Azkenik, bukatzako jakineko nuke ere, ikusita Donostia ze punturaino heldu den, turismoa dela eta etxe bizitzaren egoera, akaso sortu beharko litzateke oroimen ariketaren bat hausnartzeko eta esateko onaino heldu gara arrazoi honengatikan, pertsona hauengatikan, eta hori, jakinaren gainean uztea, ez dakitzen modutan, baina etorkizunean ba halakoak errepikatu ez daitezen.
3: Nik uste bai, argi ikusten da ere bai, udaletxea bai hartu zuela bere garaian erabaki politiko bat, azkenan politikoa da, Donosti turismora bideratzea. Saltzen digutena da, orain dela un urte, ez dakitze urte, turistikoa zen ere bai, Espainiara erregeak eta erreginak etortzen ziren onera korte osarekin, eta orain dela un urte ere bai, protestak egon ziren honekin. Osea, egon zen, alokairu greba bat ere bai Donostin, ze azkenean, etxe bizitza asko jartzen ziren kanpotarri begira, gaur egun ere ematen direna. Eta hor, nik uste, egin behar dela bai, memoriarik eta bat, pasadenarekin, bai nik usteet ere bestaldere egin behar da Donostin gauden eragile ezberdinak hau borrokatzen ere bai gure irakurketa eta gure memoria zergatik eraman gaituen onera eta egin ditugun elkarlanak pues honen aurre egiteko eta alternatiba proposatzen ere bai, zen ikuste bai alternatiba asko proposatu direla Donosti mailan eragile ezberdinen gandik.
2: Ba, guzti hauekin galdituko era, Eiarre Gaina, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik.
3: Bai, zuei.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 9ak dira, uztailak 23 osteguna, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Ostegun arratsalde honetan, heldu dira Loiuko aireportura, Hilari Urbizu ieslariaren errautsak Mexikotik. Etxetik kanpo 45 urte igaro ostean ezin izan zuen buelta bizirik egin, eta hori salatu du etxeratek, etxera itzuli ezin duten ieslarien egoera bidegabiki erabiltzen ari direla. Beste behin, frogatuta geratu da ieslari politikoen afera ez dagoela konponduta, eta larritasuna areagotzen ari dela. Urbizuren kasuan, 80ko hamarkadan egin behar izan zuen ies etxetik, eta ezin izan du inoiz itzuli, ez da azken agurra etxekoen eta lagunen inguruan egin ere. Urbizuren emaztea Alaba eta Bilobak egin dute bidea rautxekin, eta Loiun bertan senide eta lagunei babesa adierazteko egon dira etxerateko ordezkari Gorka Garzia eta sortuko gatazkaren konponbiderako arduradun Aimar Altuna. Etxeratek gogoratu du Auzitegi Nazionalak gaur-gaurko 40 urtetik gora erbestean daramatzaten eta etxera itzuli ezin duten ieslarien egoera bidegabeki erabiltzen ari direla. Aipatuko dugu ere, Nafarroako gobernuak ia 1200 agenteko dispositiboa aurkeztu duela poliziaren, suhiltzaileen eta babes zibilaren artean, eta 20 behaketa puntu ofizial zehaztu dituela abuztuaren 12ko eklipserako. Egun horretan, kamioien zirkulazioa mugatua egongo da ere arratsaldeko 5etatik gaueko 12etara. Ostegun honetan emandu abuztuaren 12ko eklipserako dispositiboaren berri Nafarroako gobernuak, gaitutako 20 puntu ofizialek guztira 50.000 pertsonarentzako edukiera dute, ibil gaiuak aparkatzeko albidetutako eremuekin, eta egun osoan zehar ekintza desberdinez osatutako egitaragua izango da. Era berean, salgaiak garraiatzeko ibilgaiuek eta ibilgaiu taldeek salbuespen jakin batzuekin debekatuta izango dute zirkulatzea arratsaldeko 5etatik gaueko 12etara, baimendutako gehiengo masa 7500 kilotik gorakoa denean. Inma Jurio, Nafarroako Barne Kontseilaria.
1: Se restringe el tráfico a ese transporte de mercancías pesado de las 5 de la tarde a las 12 de la noche.
0: Bestalde, foru gobernuak kanpaina bat abian jarri du herritarrei zuzendutako aholkuekin, autobabesari, suteen prebentzioari eta eklipsaren aurreko eta ondorengo joanetorriei buruz. Alicia Etxeberria, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak gaineratu duenez, abuztuaren 12ko eklipsea 2026, 2027 eta 2028an biziko den irutik lehena izango da, eta horrelako fenomenoak zientzia eta kultura ospatzeko balioko dutela berretsi du. Eta nazioartera joko dugu ere, Ameriketako Estatu Batuek eta Saudi Arabiak lankidetza nuklear baketsurako akordioa sinatu dute. Itunak Saudi Arabiari programa nuklear zibila garatzeko aukera emango dio, eta Ameriketako Estatu Batuetako enpresek lehentasunezko sarbidea izango dute proiektuan. Chris Wright, Ameriketako Estatu Batuetako energia idazkariak, eta Abdulaziz bin Salman, Saudi Arabiako energia ministroak sinatu dute dokumentua, orain Ameriketako Estatu Batuetako kongresuak aztertu beharko du. Washingtonen arabera, akordioa milaka milioi dolareko lankidetzarako legezko oinarriak ezarriko ditu datozen hamarkadetarako, Ameriketako Estatu Batuetako teknologia nuklearraren esportazioak handitzea, enplegua sortzea eta bi herrialdeen arteko aliantza estrategikoa indartzea ditu helburu. Hala ere, ez du akordioaren testu oso argitaratu. The New York Times egunkariaren eta beste edabide batzuen arabera, itunak uranioa berasteko aukera eman diezaiok herria di. Zenbait legebiltzarkide demokratak akordioa kritikatu eta kongresuari atzera botatzeko eskatu diote, republikanoek ordea gehiengoa dute bigan beretan.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu horretik informazio praktikoa eguneratuko dugu ere, eta arratsaldeko esan dugun moduan, ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldiaren berri izango dugu.
3: Eguraldi egonkor eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik zerua urdin agertuko da lurralde osoan, akaso Nafarroan goiodeiren bat edo beste agertuko da, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Eguerdian eta arratsaldeko ordurik gehienetan ere antzeko joera errepikatuko da eta giroa eguzkitsua izango da. Azken orduetan ekialdetik barna beroaren eraginez eta bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du lurraldearen barnealdean egukitu batekin. Arratsaldean ipar mendebaldeko haizea sartuko da eta indartsu gainera, bereziki kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean eta gehienez Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean errendituz, baina maksimoak gora ingo dute bereziki barnealdean eta bertan beroa zakarra izango da. Ipar isurian maksimoak 26 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurialdean aldiz 35 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Entzuleok, hauek izan dira ostegun honetako azken albisteak, baina bihar goizeko seietetik aurrera informazio gehiago izango duzu entzungai hemen Naiz Irratian. Eskerrik asko guinen beste aldean izateagatik.
2: Naiz Irratia.

Harrezkero, Jupanki Donostiara joaten zen bakoitzean, Mikel ideitu eta Aldanondora joaten ziren bazkaltzera. Jupankik bertako garagia eta ardoa miresten baitzituen. Argentinarra narratzaile ikaragarri liluragarria zen, eta Mikelek erabat laketurik entzuten zion.

Parisen, Paco Ibáñezek George Brassens aurkeztu zien. Mikelek hainbeste miresten zuena, eta are gehiago, zuzenean entzuteko parada izan zuen. Esaten zuenez, Brassens entzuten zuenean Bachekin bezala gertatzen zitzaion. Itxuraz, haren obra guztiak antzekoak ziren, baina bakoitza berezia. Inoiz ez zen aspertzen kantaiek entzuten.

Xavier Letek, Antxon Balberdek eta Mikelek emanaldia zuten Londresen, Euskal Etxearen alde. Punto Iora aldizkariak zioenez, osta-osta 500 lagun sar daitezken lokalean 800 sartu ziren. Haietako asko Euskal Herritik zuzenean joanak ekitaldia babestera. Punto Ioraren arabera, bertaraturiko asko Hyde Park inguruko kaleetan ibili ziren igande goizartan. Gure musika, gure abesti herrikoiak eta ikurrinak lagun. Oinezkoen jakinmina piztu zuten, ez baitzeuden ohituta, Londres erdian txistu eta danbolin doinuak entzuten, are gutxiago txalapartaren erritmoa. Ibilbidean, polizia britainiarrak izan zituzten ondoan. Kontzertua hasitakoan, eskusartek Leteren abestiak saritu zituzten.

zirkuituan zeuden 15 edo 20 katalanak posez txoratzen jarri ziren Xabierrek kansoa Katalunia eskaini zienean. Jarraian, Kataluniaren eta Euskal Herriaren aldeko joak entzun ziren.

Punto Iorako kritikaren esanetan, Mikelek ordura arteko emanaldirik onenetakoa biribildu zuen. 7 abesti kantatu zituen, Aika Mutil eta Gernika besteak beste. Azken horrekin, eman zion amaiera bere emanaldiari. Alabaina, aipatu kritikaren arabera, bize egitera behartu zuten, eta azkenean gure bazterrak kantatu zuen. Luzaroago gozatzeko prest zegoen jendearen gozamenerako.

0: Viviana, socho zei niki nie cei na sa, nei ne sai voi de sa ocei kine zei nien.
1: Urrengo urtean, 1969an, Mikelek agertokiak utzi zituen. Mila bederatzireun dalarogei. Mikelek ez zuen kirolik egiten, baina ikusi bai. Mendibueltak egitea ere ez zuen bereziki atsegin. Dena dela, paisaiak maite zituen eta hoiek ikustea inspirazio iturri zen berarentzat. Parajeen aniztasuna zuen maite eta beharrezkoa zuen ordoki baso eta haranetan barrena gidatzea.

Bere ibilbide artistikoaren gailurrean zegoen, baina dirudienez, lorturiko arrakastak eta aitorpenak segurtasuna eman beharrean oztopo bilakatu zitzaizkion. Maia ez erakusteko beldur balitz bezala. Grabaketa estudioan sartzeko ikara moduko batek harrapatu zuen. Naiz eta Marisolen laguntzaz gainditzea lortu zuen. Diskoetxe ezagun baten eskaintza ona jaso zuen grabatzeko, baina azkenean Xoxoarekin sinatu zuen kontratua. 1980ko irailaren amaieran Mikel Galdakaora joan zen bizitzera, estudioa bertan zegoelako. Eta bitartean Marisol beste guztia sarduratuko zen. Etxeaz, familiaz eta bere lanaz unibertsitatean. Anaiak, Galdakaon alokatutako etxean utzi zuenean Mikel lur jota geratu zen. Eta Marisolek horren berri izan zuenean, pausoura egitera bultzatu izanaz damutu zen. Dena den, Mikeli, ingurunea ezagutu auzokide berriekin hitz egin eta estudioko lana aurreratu ahala, gogoa erabat aldatu zitzaion. Alaitsuago zebilen eta asteburuetan Marisol Galdakaora joaten zenean eta ordura arte grabatutako entzuten zuenean oso gustora egoten ziren. 4-5 izan zen emaitza. 16 abestiko LP bikoitza.

Mikel Arizkunen parrandan zebilela, San Juan gau batean, Xavier Larralde kanta tradizionalak abesten entzun zuen. Ezagun zituen arren, beste bertzio batzuk ziren, eta pila bat gustatu zitzaizkion. Gerora, irratikasetea eskuan, Larralderen gana joan, eta grabatu egin zituen. Kanto.

Entxurak, Bertolt Brechten hitzak zituzten abestiei betoa jartzen jarraitu nahi zuen. Baina Mikel kexatu egin zen. Olerki haiek 10 urte zeramatzatelako inolako arazori gabe plazaratuta. Azkenean, baimena jaso zuen. Estudioan gustura lan egitea lortu bazuen ere, ez zuen jendaurrean aritzeko batere gogorik. 15 urte baino gehiago zeramatzan agertokitik agertokira. Eta gainera, alor artistikoa ekintza politikoaren mende zegoelako irudipena zuen.

0: Antza denez, diskoetxearen arazo ekonomiko batek zuzeneko eragina izan zuen diskoak estanpatzean, eta horrek diskoen kalitatean eragin zuen. Zorionez, masterra ezin hobeto zegoen. Arazoak konponduta, diskoak abenduan banatu ziren. Argitaratu ziren lehen kritiketako batzuk oso zorrotzak izan ziren, baina ez zituzten zaleak uxatu. Adibidez, El Correo egunkariaren irakurleek urte hartako munduko bost disko onenen artean kokatu zuten. Poliz taldearen eta Mark Knopflerren lanaren ondo-ondotik.
1: Eguzkiak urtzen du goian, elurretako elurra.
0: Mikel bidaiatxo bat egiteko gogo zegoen. Aurrak lehenguzinekin utzi eta Citroen bizaldian horreagaran zabiatu ziren. Gitarra aldean zutela, oi bezala.
1: Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorrik ikus dezagun egia, argiz beterik burua.
0: Ilunabarrean, lehen elur malutak erortzen hasi zirenean,

goizean, Mikelen gozamenerako autoa elurpean zeharo sartuta zegoela ikusi zuten leiotik. Ostatuan, zoragarriki isolaturik, paisaiaren zuritasunean murgilduta eta tximiniako zuaren goxoan geratu ziren. Marisolek liburu mordoa eraman zuen oposizio batzuk prestatzen ari zelako, eta Mikel, erlaxatuta, pozarren zebilen.

gidoia Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena Usoa Alberdi. Ahotsa Zaloa Etxaniz.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: diskoren intronan akaso, akaso ez, seguru, asko sorpresan harrapatu dituela gure artistak Krisalida izeneko lanarekin, bigarren lana esango dugu nola itere hola luzeska, hau luzeagoa delako aurreko baino luzeska horregatik diot, aurrekoa laburtza hartzen delako, baina niretzako ja, bueno, ez dakit laburra den edo, hori berak esango dugu. Angeles izeneko kantuarekin hasten da, baina oso kantu berezia iruditu zait, bari, bat diskoari sarrera maten dio nahi zateko, horren lasten delako elektronika gutxirekin, elektronikarekin behin, elektronika gutxirekin, eta horren arte horrekin lotzen genuen, alai, alai, keixo, zer
1: keixo,
0: dos?
1: Oso no.
0: Esan duen hori, ez? Sorpresa faktorea diskoa irekitzeko.
1: Bai, bai. Hasiera batetik jara kutsi nahi nun, lanau nik uste bestalde batetik handi joala. Ez den beste, saiatu nahi, bueno, ez dakit, zuk esango jazua bertzi, nahi zaia hitu zait, kanpotik ikustea baita. Baina bai, nire objetibo bakarri izan dela nontan, ahotsa askoz gehiora biltzea, orduan. Egia da kanta sorta bat inula, eta hau azkarren atea zana izategatik eta nik uste gordinena izategatik jarri nula hasieran, gehien bat tonoa erakusteko beste bat izango, izango zala, eta narratiba gehiongo zala, beste lanetan baino.
0: Bai, bai, hori badago. Nahiko harria itzko purua bakarri kontutan hartuta, claro, claro, claro. Ez? Baina, esaten dut, ostras, sartu eta gitarra akustiko batekin azten dut, eta hori da sorpresiuena, kaso, ez? Yeah. Baina, ez eta tentsioa sortzen duten elementu horiek badauden elektroniko horiek. Gitarra zuk zau joa da?
1: Ez. Ez dakit. Nahiko nuke, baino ez. Lagun batek jazun.
0: Ados. Baiz, gero pentsatzen dut, ja, gainerako unibertsoa bai dela zuk eraikia, ez da?
1: Bai, lehenengo lana izan da, erdibana koizpena indetena.
0: Ados.
1: Peion Donostiko lagun batekin inun, bueno, bere izen artistikoa hilan da, eta prozesu oso haindu batea, oza, kompozizioa baita.
0: Au!
1: Eta, bai. Horregatik, eske horregatik, nik uste horregatik da lain desberdina. Osa, lehenengo claro. Aldia izan da, ba, hoi lan kolaboratu bat, indetela hola guztiz, oain arte beti bakelan sartuta honaiz, nahi bakarrik, eta oso gutxi datziet, eta egia izan da, beak, ba, hoi, beakin lan hain dut, askoz popero goa dala, dalako bea, eta hoi, beak fortzatzeit pixkat pop estruktura bat jartzea, ze esan genuen, oza, seri ginen, eta esan genuen hau txagirua beli bardeu, hortako narratiba baten behau, estruktura baten behau, nio gain arte egiten egitzenak etzun balio, zintzu hortan, eta ba, pixkat bultzain dit, baita idaztea, ze oain arte naiz inoiz eseri eta idazten jarri oso gutxi, oza, beti izan da, ba, hau txa ia sintetizadore bat bezala erabiliz, gehiago, ba, kaso gehiago iten, ez dakit, ahotsak edo melodiak zeintzian, letra zeintzan baino, eta kasuntan, ba, alderbez saiatu nahi ziten.
0: Bueno, esan dudana ez, soinu sintetikoen tentsioa eta kontrajarrian akustikoa eta ahotsaren organikotasun goxoa, nez eta, bueno, autotun ditzoa dagoen, baina
1: Bai, disko son eta nahi da. Bai.
0: Baina organiko ez da esageratu bat. Ez, kantu honetan behintzat.
1: Ila denetan dago, nahiko exageratu, eh? Osea,
0: ba, exageratu dago?
1: Ez balima da notatzen da, segur una afinatu indetelako, baino.
0: Bai, horregatik ez, justu kantu honetan nahiko bai. Organiko nabaritzen.
1: Ba, denetan autotunea nahiko atope dago. Bai.
0: Ba, hori ez da erreza, eh?
1: Bueno.
0: Zan edot, topera eman eta hainbeste ez nabaritzearen,
1: Ja.
0: Hori da, zuko esabazuna.
1: Bai, finatu detela. Egia esan, kanta hau, oza, ematu, oso gordina da taula, baina nik uste abesteko erreixenetarikoa dala. Disko guztitik, bai. Gero, melodia batzukin beste abesti batzutan gehiago komplikatu naiz, eta hori da, zailagoa da iristea, baina, bai.
0: Goxotasun hori bilatua da?
1: Bai, baina nik uste beti indetela musika nahiko leuna, taula. Ba, osea, bizkat nere esentzia uste toi dala, osea, que bai.
0: Ba, gero alare sartzen da ez, bueno, robot bat.
1: Bai.
0: Ba, 8 robotiko bat ere, bueno, gero 8 bit munduko bai. Laser beam horietako bat.
1: Bai.
0: Ez badu delako gozak. Eta gero, azken zatian bit aldaketa, eta bestelako sinte batzuk ere, bai. Aldaketa horrekin zer irudikatu nezuen, letran esaten duena pixkat? Osea, zer,
1: bai.
0: Narratiboki dago eraikita kantua?
1: Bai, a ber, asko gustatzen zait, pixkat, estruktura, osea, hasieratik ikusten nun kanta hau, lehenengoa izango zala, esan dizutena, narratiboki gehiena kuadratzen zitelako, gordinena zalako, azkarren nahi datzin nulako, eta esan honekin hasi bardeu. Tonua ja hasiratik erakutsi teulako eta bueno, hasiera on bat irutzi zaiten hola pizkat apoteosiko gartzea, en plan esateko aiz elektronika hoendik gara hemen dago. baino tope bukatuko dugu bai.
0: Bueno, pizkat minaren aurrean izoztuta dagoen pertsona bat irudikatzen da. Eta geren geru guardakoak dira pizkat angeles hoiek aipatzen direnak, hau da desizosten zaituzten hori edo desizosten duten hori. Zezakigu lehendabiziko pertsona analizaren edo ez.
1: Bai, guztiz.
0: Ados, ba, espada, ze batzuetan izaten da pertsonaia sortzen dela eta hori guztia.
1: Ez, oso super pertsonalki idatziet, kasun da, bai.
0: Eta ingeru guardakoak nor dira, kasu honetan.
1: Bueno, jende asko, nire ingurun daukaten jendea, bai, sakertuko nak.
0: Begira. ez hori badago.
1: Bai.
0: Final Girlera pasatzen gara segidan, intro entzutea nahi dut.

0: Horren, horren.
1: Arrapatu ez du ez da.
0: Ez du da, arrapatu ez da. Santzatu zuk zein?
1: Ah, bale. Bueno, Teardrop abestian.
0: Ah, Massive Attack.
1: Bai,
0: oso. Ah, ados. Bai, ez para.
1: Ez, super argi dao.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Ados.
1: Bai, bai.
0: Oso. Bai. Bai. Massive Attack?
1: A ver, pentsatu nahi dut gero abestia bestetoki bat egin joala, baina bai, erreferentzia bai da, eta...
0: Ba, karo.
1: Ez dituzkutatu nahi izan.
0: Era bat ados abestia beste nora bai doala, gainera, ez du asko tardatzen, no? Ez da, denbora asko pasa, esaten duzunetik, bale, jazta, era bat beste nora bai. Bine, Bitori aukeratu duzu.
1: Bai, bueno, inin deu, eh? Osea...
0: Bai, aukeratu zuela, erreferentzia moduan, bai. Bitori, tempori, bai. Hor mantentza aukeratu
1: bai.
0: Duzu.
1: Bai, bueno, azken aldin egia esan oso oso bizi dudan nao trip-hopakin. Eta, bueno, nik uste, bueno, bilabetetan indako diskoa da, udara hontan, tita, egunero, esen, osea, egunero, gutxinez sei ordu ordenagailuan aurren, eta... Eta holaxe gertatua diskoa.
0: Zerbait erratze izango balitzu zala.
1: Eh?
0: Zerbait erratze izango balitzu zala.
1: Bueno, a ber...
0: Nola handia da.
1: Bai, baino, lehenengo aldiz nola ez deten bakarrikin baita pixu asko kendu ez gainetik. Osea, askotan oso horreta bukatzet lan potolo bat bukatutakon, eta hontan gehioiteko gogoak ingatu naiz. Osea, bai, enaizan beste nekatu. Azkenen, bai, konpartitzen... Ondo dago, oza, azkenen lana baita, bueno, gero, a ber, seguro peio erreta daula, eh? Ze beak ero nasketa eta masterra indu.
0: Claro. Oza,
1: beak onbe hau, kakaina, seguro, baina, bueno, nire jo produzitzeko akingatu naiz. Eta baita, idazteko, ze, esatizuten alenengo aldia da, idazten jarri naizela, eta ja, pixkat, zea, piztu zait.
0: Gusto hartu diozu.
1: Bai. Gogorra izan da ziren, baina, ja, arrapatu diot. Eta, ba, nik uste, hoi, bilabetetan indako zerbait dela, baina duela bi urte ja BBK-an ikusinun Massive Attack, taldea baita ikusinun, nik uste referentzi oso ondik diala diskontan, da horra zitzaitela hola azitxiki bat proiektu honekin azteko, eta trip-hopakin asko biziatu naiz, oza, gero Portis Geden sartu naiz, tripi, atope, oza, bai. Trip-hopen asko sartu naiz, oain ateatzen nahi dian, ba, Kopenagoeko estenako dream pop artista asko jarraitzen nahi naiz, superbizio dut honez, eta baita, bueno, itzengo dugu referentzista, hoi, baino oso klabe izan dianetzako udara honetan tengabe aitzen egon naiz, ba, dibidez, Madonnan Ray of Light diskoa oso trip-hoperoa dala baita, eta jarraitzen ongea baita nasketan, eta ba, daukan iluntasun hoi lortzea baita. Orduan, ba, hortik handi joa, eske referentzi, bai,
0: ba,
1: oso argi dao.
0: Ez da, onena, lehen da biziko.
1: Bai.
0: Belarrina baten du.
1: Netzako homenaje bat ezela.
0: Bai, ez dago hori bakarrik da, esan edo.
1: Bai.
0: Ez da, la zerakatu guzti horren gainean ere ikide, bezik eta gehiago da. Bueno, dago, tempo badago, eta tempo horretan ere bakitzen duzu soinu hau, ez?
1: Bai.
0: Zekero, badoen bat besta, hainbat gauza, atzeko planoan dagoen piano hori.
1: Bai.
0: Da oso, ez dakit, beste unibertso bat. Niretzako beste unibertsu bat, ez dakit non kokatu, giari zor, eh? Zekero, ja da, hau txarra erabiltzen dela, momentu batean txopeatu da, kasik instrumentu gizan erabiltzen da.
1: Bai, kaso hortan nahi izan genuen, bai, erreferentzia egia esan izan zen, Radioheaden, ze disko da, Kidei uste dala, Everything is in the right place, lehenengo kantan, bere hau txas ampliatu bezala iteu, eta etzaio bat eulertzen, da, baita filtrok jarri genizkion gainen, formante moitu genuen, dala, ba, hoi, gero badago baita sample, bueno, sample bat emateu, baina bere sintetizadore oso arraroa da. funtzioi betetzeuna, eta hau txakin baita, ba, estribillo arraro bat, lortu nahi izan genuen.
0: Bueno, gero letrak berriz, ez dakit horrela den edo ez, baina pixkat harreman baten etete bat ikusten dut, ez dakit horrela dagoen.
1: Bai.
0: Argiari eutxi eta zuatzean eutzi.
1: Bai.
0: Nola bitere da, argiari helduko bitera, zu joan zaite da zulora nahi bat imaduzu.
1: Bai, austura asko dago, erlazio austura asko dago, eta esango dizut gehienak, bueno, gehienak ez denak, laguntasunanak izan diala. Netzakeko austura gogorrenak izan dian ere bizitzan. Eta, ba, hoi, oza, udara hontan baino naizela, eta krisalida baita deitu nahi izan dio diskoai, zez da izan bakarrik izkutatu eta diskoai deko momentu bat, ze askotan, ba, lan hauekiteko izkutatu inbargea, gela baten, eta laren ibili, baino, nire bizitzan baita olako puntu baten harrapatu dit, ba, hoi, pixkat aislatuta nabilena, pixkat refleksionatzen, eta gauzak ordenen jartzen, gero, ba, hoi, pixkat azitzeko.
0: Oida. La krisalida era berean da zerbait gogorra bezan euskorra.
1: Bai.
0: Ez dakindik horrela horrela.
1: Bai, guztiz.
0: Zerbait oso gogorra izan, ze berez, ez zetata, bueno, berez, bada, bai. Zerra gogorra dena, ja gire, hain euskorra ikusten da. Ez, bado, ez dakit, eta hori, ez, pixka bat, ez dakit hori didukatu nahi zenuen baita ere.
1: Bai, a ber, abesti hau egia esan, netzako behintzat trip hopak daukan esentzia apokaliptiko bat dezela, nahi beti apokalipsi eszena bat igoatzeit musika mota horrek. Eta karri pelikulan inspiratu nintzen pixkat bazakit, female rage deitzen duten, en plan asar, emakumezko nasarre hoi. Ez dala oso agresiboa, baina izan dezake bengatiboa.
0: Kontuz, alegia.
1: Bai, pixkatu jateatzeko erabili nun eskusa bezala, ahondituta eta historio hartan inspiratuta, pixkat gore eta dena, gero odola eta hola aipatzen, eta sua, eta zakizzer, karri referentzia bat zelaukita, baina pixkat aserre atatzeko eskusa ez lartu nuna beste izan da.
0: Zergatik dauka simboloa izan buruan?
1: Nera izpakin ibili nintzen, abestik, asko gustatzen zait...
0: Bueno, simboloa esango gu.
1: Bai.
0: Final Girl eta handiago izango litzateke,
1: bai.
0: Final Girl bestaldean dagoena baino.
1: Bai, hoi pixkat, pertsonai hortan inspiratuta... Inulako, nik uste eta hor, haundigo sentitzen, ez dakit, sobrehumana bezala, ekarri dan bezala sentitze, hoi, reflejatu nahi izan ulako kantantan, nik uste.
0: Ba, baina, ez horrela, horrela izan, entzengo dugu.

0: Bueno, kantu hau single bezala etorri zen.
1: Bai.
0: Uste dut, ja, lehenabiziko esaldetik arruzten dutzula, nazkatuta zaudela.
1: Bai.
0: Baina zertaz ez duzu oso argi usten.
1: Hau izan zen, pixka ondo pasatzeko abesti bat,
0: alda.
1: Sin mas. Bitakin hasi ginen, kik guztikin genitun, oza, bombo guztikin genitun, eta gero beste guztia torri zen, pixkat pilo bultzatu ziten, en plan, venga, esan esaldi bat, pixkat barregarria dana, zerbait. Eta, ba, horrekin hasi ginen, eta ninen, en plan, bueno, hau aldatuko deu. Pentsatzen egiten, hau aldatuko deu, eta esaten ziten ez super serio doa. Osa, honek izan behau. Eta hoi, dena hasi baino lehen, banekin nenukin kolaboratu nahi nula, behakin hitzein da neukan zerbait diteko juntatu behar genula, eta ba, oi, bai nula beste hau pixkat behangan pentsatzen, eta, bueno, behak ze aportatzea zeukan pentsatzen. Eta, bueno, regetoi bat nahi genula argi genukan baita. Bueno, bukaeran bakarrik dauka berez, regetoi hola argi-argia, baina hortik handi joa.
0: Soinuetan nola betere,
1: bat
0: ez kajaren soinu hori ez, badago keinu bat jasiera.
1: Bai, total. Eta ondo pasatzeko abesti bat izan zan, ez dakit, bueno, berez diskoak Insiliko izena euki bartzu.
0: Ados.
1: Grazia egite ziten Nirvanan diskoa egin oiten Inutero diskoa jo gustatzen zaitela. Eta gero aparte izan zen Tabakalera inun proiektu bat Inmaterial Festivalen. Eta bueno, proiektuan esentzia zen pixkat nola irudikatzean errealitatea mundu digitalen, interneten, generalen. Ze, bueno, asko raiatu nintzen efekatu ikzek diskoa atazunen, pilo arraiatu nintzen esantzun zerbaitekin zala iaia denboran, oza, bizitzan egunerokotasunen pasatze deun denbora ia erdia mundu digitalen sartuta pasatze deu gure buruan barrun, eta momentu hortan ez daukago gorputz fisiko bat, baina gure burua beste toki baten dago, ez dago pues, mundu organikon. Eta proiektua pixkat hortikan pentsatzen hasi noren plan, ze puntutaino aldu representatu mundu digitalak berez fisikoki bizi deun mundua, ze denporan erdia hor pasatze deu.
0: Claro.
1: Eta bueno, konklusio izan zan, oraingoz ezin dula representatu eta esperientzia

0: Un esentzia izan zan. No me toques las tetas esaldia anekdotikoa da.
1: Bai, baina...
0: Baina ideia da, ba, hoi nola pues dragin dezakezun interneten, osea, drag ulertuta zure gorputzain edezun forma emateko artea, bezala. Eta hoi, ba, nola interneten aldezun, osea, nahi dezun forma hartza daukazun, eta nola horrek liberazio oso handi bat emotea daukan.
1: Horregatik nanu, ez? Bai. Ba, azaldu gozun orden, nanu.
0: Yes. Nenu.
1: Nenu, esan behar.
0: Bai, nenu da.
1: Nanu zerratik dago eta puntatu.
0: Ez egit.
1: Auskalo.
0: Nenu, Donostiko artista bat da, bueno, bea, Bartzelonan urte asko bizi izan dua, eta gehien bat Bartzelonako artistakin kolaboratzeu tala, baina bea Donostiarra da, egia da, gazteleraz idazteula dena, eta, ba, hoi, nola azalduko izud, bere diskoan izena, oza, atea un disko bakarren izena, la kawaiota da, izen buru bezala, ba, ulertzu, oza, da pertsona oso kawai jazteana,
1: animea,
0: animea oso erreferentzia hundin daukana, eta uste nuen pertsona perfektua zala onta zitzeiteko, osea que...
1: Bai, ala ere, gero kantuak, no, baita emeat gauza, eta da, minimalismo puntu bat badu,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai.
1: Hotxaren zeruti hartasun puntu bat ere, bai, eta, bueno, elektronikarekin ere, ez dakit ez, elektronikak puntu berezi hori ematen dezain, kontrapuntu bat bezala egiten dio. Osa duzun azken zati hori jabeste gauza bada ez. Baina zergatik hain zeruti ardemora guztian. Badago motibo horik?
0: Jo, bazakit, osea... ez dakit esaten osondo, edo azaltzen osondo, ze registro eman dizkioten nire hotxai probat, proiektu honetan probatzen ari naiz, nire hotxakin zein dezaketen.
1: Ados.
0: Eta abesti honetan olatea zan.
1: Ados.
0: Zin ditut azalpen gehiago.
1: Ze, orokorrean, bagira aguduak eta aguduak eta nahiko celestialak, ez?
0: Bai.
1: Eta lehen da bizuk irukantu eta pixkat hori ikusi dugu,
0: bai,
1: ez?
0: Bai.
1: Eta horregatik esatea duzun, bueno, registro hori ere, horregatik ez, esan duzuna gatik, orain probatzen zabiltzen honetan.
0: Bai.
1: Nik uste
0: hobena hor identifikatzetela nera hotxa, bai. Baina, bueno, zakit. Probatu nahi du gauza gehiago, eh? Etzai gustatzen, eske arazo bat daukatorrekin, eta peiokin asko komentatu, etzai nere hotxa grabe entzutea gustatzen.
1: Ados.
0: Abesteako, baina ez dakit zergatik nere raiada mental bat da, eh?
1: Osa, akaso hotxa transformatuago ikusten duzulako?
0: Ez dakit esaten, ez...
1: Zorri gertatu zegoen, gure buru entzutean...
0: Nik usten dauzkaten abeslari erreferentzia hola gustokonak oso lirikok diala. Eta orduan nik uste hortikan tira nahi detela. Baina, bueno, a ber, baita ez dut konsideratzen era hotxak kristona danik. Beti esan dut, oido ona daukatela, baina hotxak kristona daukatela. Eta, bueno, ez dakit, probatzeko, pues, gustatzen zaiten registroi probatu nahi nun.
1: Ba, ze agudoetan eta elektronikak isanetan etortzen dira erreferentzia batzuk, eh? Osan edut, tendentzia direnen artean.
0: Bai.
1: Bai, ba, esango dezu urruti dagoela, baina Jude Line bat etortzen da, adibidez.
0: Ah, bai, Jesus.
1: Esan nahi dut. Ikusten, baina egia da ark ere oso gora egiten duela
0: bai,
1: askotan,
0: bai, bai.
1: Ez? Adibidez,
0: bai.
1: Jartzearen eta bai. Elektronikarekin
0: bai.
1: Lotzea.
0: Nei FKTX da olako guztu zizkita, orduan, gara, baina, bueno, nahi bai, FKTX ena hotxa.
1: Nahi bai, ez, hori ere, ba, gertatzen da, ez, gertatzen da. Bueno, urrengo kantua, azkar, izan buru esaten du, entzongo du hasieratik.
2: Yes.

0: Bueno, hemen ez dakit, ba ote duzun erreferentziarik edo. Ze, oinarreko lupak kartzen dit burura David Guettaren kantu bat.
1: David Guetta?
0: Ostras! Ez nuen ibre, esaten, ez, alaik ez dut uste inondik inora hortik.
1: Ba ez, ba ez.
0: Well, I'll take us over, izeneko kantua dago.
1: Ba

0: Bai.
1: Eramaten ninduen horra.
0: Ah, oida, Kelly Rowland ekin da besti hori ez da. Vale. Ala,
1: que fuerte. Eramaten ninduen horra.
0: Joe, baina ez.
1: Besatela, ezin du izan. Karo. Era bera esatela, ezin du izan. Baina, karo, abiadura hartzean eta...
0: Ja.
1: Hain garbi, karo, zuk zinte bat garbi entzuten duzunean.
0: Ja.
1: Bakarra.
0: Ja.
1: Hau, kasi-kasik ez dakit ola, baina improbado irudi gero kantuak.
0: Karo, esan genuen, venga, interludio bezala erabiliko dugu eta... esan dizut bi labetetan ingenun orduan. Hau izan zan, abestiat esan genula egun bat emango jau eta egun bat emango jau da, listo. Eta hau izangoa, bai, dedikatuko jau denbora guztia. Eta, ba, gauza izan zan, asieran, karo, gukin genuen lista bat, pixkat, ze genero ikutu nahi genitun, eta ze kantamota nahi genitun, eta, haiginen, ba, hau izan zan pixkat, zerbait otxenteroa bilatu nahien. Erreferentzia bezala geneukan, ba, Fleetwood Mac asko.
1: Fleetwood Mac?
0: Bai.
1: Osona.
0: Bai.
1: Wow.
0: En plan harmoniko kita, hola.
1: Bai.
0: Eta Karola Inpolatxek erabiltzeitun en plan harmonia asko, eta hola. Eta orduan, peio hasi zan lupakiten, ba, bi konpasetako sintetizadorekin harmoniak taula montatzen, eta ba, lau hau bost bializiten, ba, loop bat, bi, iru, lau, eta bost. Eta irugarren aukeratu nun, eta zan, ba, loop iru izango hau, eta listo. Eta, bueno, gero, hasierakoa tontakeri bat izan za, biago dela bizituta TikTok bat, TikToker bati, mexikarra dala. Kriston tontakeria da.
1: Bueno, baina zu.
0: Baina, graziite zigun da sartu ingenun. da, emakume bat, ba, eukikoitu bergoita piko urte, errezetak iteitula, oso etxeko janaria mexikarra eta bere alabak grabatzeio beti eta, karo, bakizuna bat TikTokak zatituta doazen, ba, beti haitze zaio tres, oi, en plan sekuela.
1: Ados.
0: En plan, korte bakoitzen haitze zaio umeai tres esaten, en plan, bat bi iru esateakon grabatzakon, eta grazitez egon, sin más, hartu genuen.
1: Grazia egiten duten gauzak sartzea ere polita.
0: Bai.
1: Bueno, eta hemen esaten du esaldien artean, begiek esaten dutena da egia politena. Hau da, zu jendearen begiradan fijatzen zara bereziki eta begiradetaz fidatzen zara. Esan nahi dutena begiradetan.
0: A ber, errepikatu?
1: Esaten duzuna edo...
0: Bai, baina uste ez dakit ondo harrapatu zuen.
1: Igual ez, nik begiek esaten dutena da egia politena.
0: Ez da egia politena. Bai, oida.
1: Ados. Oida. Nik hemen ez saltatu dut.
0: Oida. Igual ez da ondo blertzen.
1: Ez. Ez da, egia politena. Bueno.
0: Bai, nik abesti honetan irudikatzen...
1: Hortaz justu kontrakoa begira, ez da zakasen zer dela fiatzen.
0: Netzako abesti hau da, bakoitza bere buruai izpilun behatze jonen.
1: Ados.
0: Bai, hortik anaztea. Eta, bueno, atatzean konplexu eta mobida guztik deskribatzea.
1: Oh.
0: Bai.
1: Bado galderik,
0: Bai. Bai, pixka bai.
1: Ez batek zemat aldatu dezakean esaldi bat. Hori ere bai. Bueno, ezurrak, segidan datorren kantua, gure single moduan etorri zena.
0: Bai.
1: Hemen gauza oso bitxiak daude, eta...
0: Bai.
1: Da, zirako zintea oso transero, bada.
0: Bai.
1: Oso, ez da
0: bai.
1: Gero bomboa sartzen denean, abiadura sentsazio bat ematen du. Ez, gora egingo duela.
0: Bai.
1: Hola, baina gero azken zatiko unibertsua beste bada. Esan daiteke progresif kantu bat dela.
0: Boa, bat. Ez zer generoa kontrolatzen.
1: Ez.
0: Bai.
1: progresif kantu bat komatxo artean, esan edo.
0: Ja.
1: Beti gora egiten du kantua, ez?
0: Bai, efektu beti asko gustatzen zait. Angelesekin pasatzen bezala, baita. Ezakit, pixkat bakarrik eta zitzaigun egia da, pisutxo aitez zitzaigula bukareako zatioi asko errepikatzea. Eta berez, etzun egon behar. Etzun hain potente bukatu behar. Bai, osea, hola, abestiak, de hecho, etzeukan azkeneko zatioi, eta etziten guztiz kuadratzen. Osea, behin da berriz aitzen hon, da... flojo zeola irutzitzen egiten. Osa, politia zan, dazakize, baina osaten un, hemen zerbait falta da. Osa, nun baitera eman beha itonek. Osa, direkzio falta bezala notatzen nion. Eta, ba, egun baten iritsi, eta aloloko jarginen trance sintekiten, eta hoi, karo, gero hasierakoak pixkat aldatu behar izan zuen, zebezen atzun kodareteko. Bai, bestela, oza, izango zan, zer ikusik etzeuken zerbait. Orduan, bai, pixkat balantzeatzagatik, hasi ginen, hasieran detaietxo batzuk gehitzen. Baina, bai.
1: Hau da, intenzionatu zen trancela eraman nahi zenola sinteak, edo trasteatzen ibili zineten eta santzen duten, ah, hau da.
0: Ez, ez, trancea bilatzen joan ginen, bai.
1: Ados. Bai. Bai, zen batzutan izaten da ez, gaur egun idazten duzu kantu bat, eta gero soinua kantatzen zuaz.
0: Bai.
1: Ez, eta orduan efektuak bilatzearen, hau ez kasuan eta orduaz.
0: Kanta hau, lehenago hasi zan, baseakin, ahotsakin baino.
1: Ados.
0: Bai.
1: Eta zergatik transera nahi zen duten enaman?
0: Azken aldin asko gustatzen nahi zaiten genero bat da, egia da pixutsua dan genero badala eta oso trillatuta da ona, baino ez dakit, irutzen zait azkeneko urtetan egon dian proposamenak oso makinerok izan diala, eta nik berez, oza, gustatzen zaizkiten trance referentziak oso emozionalak dira, eta oso pues, zeruti harrak bezala, eta dena, oza, en plan, laroita marra markadako rabe, rollo, eta dansa, bai, ba, ekarri nahi nun, bizkat, ze irutzen zait, makineoa gehiegi eraman dala genero hau, eta uste dut superpolita eta emozionala izan zakela, orduan, ba bixe, bai gogoan eukan olako zerbait iteko.
1: Bueno, hemen, pixka, tezurraken, ez taketaz, dena usten ari dela, baina etzara lau hartzen, alere bidean, bide horretan zer da galdu dena?
0: Ba, esan izutena, laguntasuna iburuz da gehien bat, diskoa honik uste, eta ba, atzen gehatzean lagunen gatik idatzi ez, bai. Lehenengo gauza izan zen, pues, eman nun esaldi hoi, estribilloko esaldi horrekin eman nun lehenengoa, ez zurrak mina ite belazteakon, eta esan nun, boa, eske total. Osea, lagunak altze horrek, hainbeste min eman dit, baino baita, beharrezkoak izan dian gauzak izan dia, asko lagundu itela bat baita, azten eta eldutzen. Hor esan nun, jazta, perfektoa. Eta justo momentu hortan, ba, oi, pixkat min hoi pasatzen nintzen, eta nik uste, ba, hortikan eraman nahi nula. Bai.
1: Minetik idazten jarrezaren ean,
0: Bai.
1: Minetik errezago idazten da bestelako gozotatik baino?
0: A ber, nik uste, osea, beti hona izos aurka diskurso horrekin de triste honbar da arte hona iteko, eta ez dakiz, ez zait bate gustatzen, ze nik uste oso ondo honbar dala, osea, estable eta lasai honbar dala, olako lanak iteko gehien bat, bueno, netzako ekoizpena oso lan pixutsua da. Eta oso detailatua, eta ez da azkarritan zerbait, eta nik uste oso ekilibratuta honbar dala mentalki lan hoi egiteko. Baino, bai tetela, idazteakon bain detela esfortzu bat emozioekin konektatzeko. Eta min hoiekin konektatzeko, baino pixkat, ba hoi, ez gainetik, oza, barrua sartu eta sentitu eta emozioekin konektatu, baino ja pasata dauden gauza batzukiko, eta pixkat, ba, hoi, prozesatuta dauzkaten gauza egiko.
1: Distantzia batetik.
0: Bai.
1: Ba, horrela, tera da, ez zurrak.

0: Barkamen eskatu behar ditut hor segundu erdi bateko mozketa bat egin dudalako.
1: Bueno, lasai.
0: Fade out bat dotorea duelako kantu horrek, eta eskoa joan zait, eskoa joan zait urrengo. Bueno, bestira, RDJ.
1: Bai.
0: RDJ esan behar da?
1: Bai.
0: Ados, ba, ezpada.
1: Bai, bai, inizial batzuk dira, izen batena. Ez dakit sakretu mantendua ez.
0: Ah, hori nik ez dut esan behar.
1: Ekoizle famatu baten izena da, osake.
0: Boa.
1: Ez dakit, asmatuko zu, botako izut. Aphex Twinen inizialak dira.
0: Ados.
1: Richard, nola da? Richard James, a ber, RDJ, Richard David James.
0: Richard bai. David James.
1: Ba, gauza izan zan, bueno, kanta honekin hasi izan dena.
0: Hau.
1: Hau da, disko osotik, nik bakarrik indeten abesti bakarra. gauza izan zan, kriston blokeo kreatiboan eukala urte oso bat pasa izan dut, ordenagailuan aurren eserita guztiz erretan eola lanangatik, eta hola, eta, bueno, piloa kostatzen nahi zitzaiten, eta tarte bat hartu nun, eta, bueno, erreta eote hortan, kontotu nintzen kostatzen zitzaitela piloa pelikulak, pixkat zaiago egite zaizkigun pelikulak ikustea. Ze telebasura pilo bat ikustet, oso erresa da. Baina kontuatzen naiz, ba, hoi, pixkat fondo gehiago daukaten pelikulak taula ikustea kostaite zitzaitela. Eta Andrea Arnolden pelikula bat ikusi nun, ze bere zinea pilo bat guztet zait, eta behak indako azkeneko pelikula ikusi nun, berdi zenekoa, eta bandasona puri alekin zun. Eta orduan ja, esan, buah, maravilla, o sea, aparte historia kristona irutzu zaitela, pilo bat inspiratu ziten eta esan, claro. Ambientain behat eguneko egun eta hasi nintzen proiektu hau iten pentsatzen ambient disko bat ingo nula.
0: Pentsa.
1: Gero ja beste alde batetik juntzan eta esan, bueno, ahotsa erabili bat, ez dakize, baina hasiera baten enuna ahotsa erabili nahi eta ambient disko bat nahi nuta, obviamente Aphex Twin kriston referentzia da ambientantzako hori.
0: Eta ambient kantu bat egin duzu.
1: Claro.
0: Baiz, badu lofi puntu bat, momentu bat zuetan, perkusioa ere, ez, ondo utatu behar izaten da horrakoetan, ze ambienta, perkusiorik gabe egin daiteke.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina raro geratuko litzateke ez diskonen baitan,
1: bai.
0: Perkusioako kantu bat izan baritza,
1: claro. Ez da hor dago baita Burialen referentzian ikuste.
0: Bai. Eta bukeran, bueno, beste sinte bat sartzen da.
1: Hor transetoke hoi, berriz.
0: Berriz ere ez. gogoa, ez?
1: Hoi bukaeran sartu nun. Hoi egia da, karo, izan zan, inun lehenengo abestia, eta gero azkenekoa bukatu etena, beste guztik bukatuta gero. Pixat interludio modun sartzea erabeki genun, eta esan un hop, bizka kuadratu inbarko luke beste guztiakin, eta trantzetok itxo bat sartu nion.
0: Trantzea kolesio elementu modu.
1: Total.
0: Bai, bueno, RJ esan dugu moduan, bueno, hortik etortzen da, eta bagoaz lotuta kantura, gauza bitxi moduan, Kala, hemen Sara Zozaiak kolaboratzen du.
1: Bai.
0: Sara Zozaia atzoko programan izan zen hemen.
1: Ah, bai.
0: Eta Sara Zozaiak, justu programa, bueno, etorri aurretik ikusi nuen hola saretan ere esan zuen. Entzuntza zu hau. Gainera, hori, diskotzar bezala aurkeztu zuen, disko
1: bai,
0: hau.
1: Bai.
0: Zuretzako kolaborazioa azteko tamen, nondik sortzen da, bo, ez dakit, ala izan gudu, dabadabatik sortzen da, edo...
1: Bueno.
0: Nondik duzu hermana?
1: Ba, nik zara ezautu nun 2022, bilasaunen parte hartu nunen. Bai, behak horritezun lana eta horrez zautu ginen, baino, egia da, gero dabadaban, ba, askoz gehiago zautu gehala, eta gero dabadabatik kanpo baita.
0: Bai, baina, esan edo, zuan ibilizarrelako musika jartzen, beran ere asko ibilia pertsona bada.
1: Bai.
0: Pentsatzen dut, elkarren unibertsuak ere, ikusita diskoa, elkarren unibertsuak ere, erakarreko zaituztela batak bestearena, ez da?
1: Bai, total.
0: Ez, ilintasun puntu hori, eta... ambientaren, ez ambientalaren gauza bai, eta...
1: Bai, a ber, nik oso lagun hona konsideratzen zara, eta musika buruz pilo bat itzaite dugu, eta bai, referentzia asko konpartitzaik dugu. Beti zaten Boy Genius, kristora guztetan zaigu, Phoebe Bridgers, ez daki, folk amerikarra elektronikak inaztean, ba, Suf Jan Stevens, eta olako artistakoa eta piloa guztetan zaizkigu, eta... Bueno, behan ikuste, justo bideo hortatik doala baita, elektronika pixka gehiago sartzen,
0: bai.
1: Eta egia san asko gustatzen zaitu momentu ontan harrapatzea, Sara. Ze, ba, hoi, ez da beldurra galtzen nahi zaiola elektronika sartzen, nik ustez diola inoiz beldurrik euki, eta nolabait lotura dauka baita, baino igual kostain zaio musika sartze, bere musikan sartzea ez dakit. Horri buruz ez dugitzein, baino nik uste afinidad oso handia sentitzola musika elektronikoakin, eta bueno, general musika emozionalakin. Bainik proposatu nila gitarra ekartzea.
0: Hori da, ze gitarra elektriko bat entzuten da hor.
1: Bai. Hoi dena sarakin da bada, bai. Eta hortik hasi ginen. Argi neukan, pixkat bere aportaziotik zati handi bat hoi izatea nahi nun. Behak baita bere esentzia hoi bantintzeko, pixkat emo momentu hoi ekartzeko. Baina baita banekilako, nien izela kapaza izango lako zerbaititeko. Orduan, kolaborazio guztik nik uste izan diala bai Peiona koizle bezala nenuna abesti hortan eta Sarana abesti hontan izan dia pixkat gehitzeko proiektuai nere gandik ateako ez dian gauzak ateatzeko, baina baita asko gustatzen zaizkitenak. Eta Sara kindo honek kanta honekin amarrekoaz, esan nion, osea, nik harmonikoki holako zerbait diteko kapazitatea nuke ukiko. Osea, nitzake momentu hieta jongo, osea, que
0: helburu beteta.
1: Bai, maravilla.
0: Bateriak ere horrako, ez dakit, da kaso soinuz organikoena izan daiteke, hori ere bilatu bai. Izan da?
1: Bueno, bai, osea, kuadratu martzun, sin más. Bai, ez da oso bilatu izan, eta elektronikoki inda da.
0: Bai.
1: Baina bai, bueno, bizkat roi hortan kuadratzeko. Ez adizu, abesti honetan hasieran behintzat gero sartu itegu. Ja bizkat nere hazia geixego eta elementu elektronikok abesti honetan bukaeran jundia, ja ekoizpen prozesu, baina idazteakon, bai izan txala, oso azkarra derrepente Sara eta Peio kuadratu zuten esan zuten, guazen gitarra drop zen jartzeatan, zer da hoi? Osea, enokan ideaik. Eta zentu, bai, venga, guazen drop zen zerbait ditea.
0: Bai.
1: Hasi zan, hoi, harmonia, lehenengo zatiko bajotzen, derrepente, bigarren zatia pasazan, baina hola, segido botatzen dena.
0: Bai.
1: Eta esan, ai, ama, que fuerte. Eta baterian ideia, bueno, eta 3x3 baten ditea baita, Peion ideia izan zan, en plan, super metalero jartzea, ze behai adibidez System of a Down, eta olako talde pio guztiz ezkio, ni horneon, osea, galduta. Baina, bueno, egia da, bokalki adibidez, pixkate referentzia horiek dauzkaten musika asko guztatzen zaitela, adibidez, Erziter oso referentzia handia izan denetzako, eta sistema fadaunen koberrak eta la dauzka, esanet. Eta melodiak ikustu baituzu oso roi, eta harmonikoki baita roio metalero asko jarraitzeu, eta orduan, hoxe. Hola, izan, eta gero esan genuen, bueno, aberguazen xertzea, hemen sample batzuk sartu baia, elektronika sartu bera da, tekstura baita mamartzeola, pixkak litxeroa eman nahi izan nion, pixkak nero toka eukitzako, gara. Baina asko gustatu zait, komposizioa eta dena kolaboratzaile batekin iteaz, lehenengo aldi izan da.
0: Eta maitza horrela geratu da, zen duzumez dela tamainakoa.

0: Bueno, ez dakit norbaiti lotuta egotearen sentsazio hori.
1: Bai.
0: Claro, lotuta da norbaiti lotuta. Hori esaten ari zara norbaiti.
1: Bai.
0: Naiko toksiko geratzen hortaz kantua, niri iruditzen.
1: Iruditzen zaizu?
0: Niri toksiko xamarra iruditzen.
1: Ostras, que fuerte.
0: Zukaztu zorra sentitu.
1: Batzan intentzioa.
0: Egira.
1: Ez, netzako, jo, ba, sarai esan nion, ba, neukalagoa idazteko, ba, faltan botatzen un lagun bati buruz, oza, jan ere bizitzan ez da on, ba, esatik zut dena laguntasuna da,
0: bai.
1: Eta hoi, ba, ba, nik ez aukeratutako austura bat eukita lagun batekin, ba, faltan botatze hoi horri buruz idatzi nahi nun, eta sarai esan nion, jo, ba, super kurioso iritzu zait, nola berriz mundu digitalea jota, nola, ba, pertsona batek, kasu hontan, idazlea dalako, idazte un horri referentziate jot, baino baita izan zake saretan igotzeun argazkitan, edo zuk beak indauzkazun argazkitan, nola berriz bueltatzea dokazun momentu eta artxibo digitalen bidez. Eta pixkatu horri buruzan.
0: Baina,
1: toksikoa eritzen zaizu.
0: Toksikoa. Toksikoa, kaso, baino, autolesiua izan daiteke lehiru iruditzen
1: zaizu. Bueno, bai.
0: Ez da, toksikoa kaso etzen itza, autolesiua, pixka bat.
1: Ja.
0: Zezuri min bat sortzen dizu. Da, da min goxoa da, azkenean.
1: Karo, bai.
0: Baina mina izateari ez dio usten, ez?
1: Ja.
0: Ze unearen arabera min gehiago egiten du edo goxoa hartzen duzu, baina hor dago, ez? Horregatik esatean, toksiko horregatik, neukar, pixka toksiko edo, ez da kipa.
1: Ulertzen dut.
0: Bai, ze sentimentu hori ulertzen dut, erabatik ulertzen dut. Gertatzen dira, bizitzan harremanak eteten dira.
1: Bai.
0: Igen, ez dakiko askotaz arrazoiatik, eta zuk ez duzuen anautatzen. Batzuk ez duzuen anautatzen, da bigainera, ez baduzu arrazoidik topatzen. Ja,
1: bai.
0: Hori okarra goizatzen.
1: Bueno, dan arrazoian gatik dala, nik uste jendeai faltan botatzea normala dala.
0: Normala da.
1: Eta, bueno, erlazioiek berriz bizitza dauzkazula, dauzkazun, artxibo digitalak dian bezala, gauza fizikok edo memorian parte dian gauza guztiek raskatatzea dauzkazu pixkat hoi berriz bizitzeko. Pixkat horri buruz.
0: Eta azken kantua In Silicon, pixkat online bizitza hitz egiten da.
1: Bai.
0: Ez dakit, Second Life eta horiek existitu ziren. Nik gero ere kontu betitzen. Sekulako fenomeno izan zela, Second Life ez du dala ezagutu egin.
1: Zer da, barkatu.
0: Second Life zen nola biterezuk, bizitza alternatibo bat edukitzea. Sarean. Hau da, gaur egun, antzekoena izango da Roblox.
1: Vale.
0: Gaztetxuenek erabiltzen duten horla, edo gure garaiagoan, akaso, zuretan irertan tarte dagoena, zu asko zazteagoa zara, edo lehen aipatu duzuleko Sims.
1: Bai.
0: Sims online izango balitzen.
1: A berri, nahiz oso gamerra izan, interneten denbora asko pasadet, baina bideojokutan ez egia esan.
0: Bestelako, baina pixka bat, bigarren bizitza bat sortzeko edo alterrego bat sortzeko aukera batezuelako esaten nuen.
1: Bai.
0: Ostras, eta eritze pentsatzen, ostras, da lotutako agertatuko balitz alterregoen artean bi alterrego elkartu eta lagunak direnak eta konexioa egin. Eta, bua, hori agertatuko ziren, fijo, claro.
1: Bai, seguro.
0: Ez?
1: Seguro.
0: Horrek ese sentsazioa raro, sorrara zibar duen.
1: Bola, kokrizan historia pio bat duen, bai.
0: Egon behar duzte. Kantu honekin izten da dizko, oso, gitarrak eta bateriak eramaten haute Natalie Imbrogliaren Torn kantu mitiko.
1: Jo, que guai.
0: Eramaten haute.
1: Ba, pikustan piropazo iritzu zait.
0: Ba, unibertsu horretan eramaten haute kantu honek.
1: Que guai, bai.
0: Eta disko izteko iruditu zait, ez da berriz ere den nolait ere akustikoarekin hasten delako, akustikoarekin izten haute egin duzu, horregatik izan da.
1: Bai, nik uste In Silico eta Angeles diala txampon berdinan bialdek eta ezurrak eta Final Girl baita.
0: Ados.
1: Dia pixkat, sensazio berdina ekstremoa eraman da, bakoitza ekstremo batea, ezurraken eta Final Girlen kasun ikuste dala, aserrea eta ba, zerbait atzen ustea, eta hau izango litzake, ba, pixkat bakardade, Angelesen bakardadea, eta In Silicon, ba, pixkat komunitatea aurkitze sendimendu hoi.
0: Nahela. Bueno, diskoan ekin izten da, diskoak edizio fizikorik badu?
1: Ez.
0: Ados.
1: Pena mateite, eh? Baina bueno.
0: Bai, iristen garen tokiran, iristen gara.
1: Claro.
0: Hemen ez dago...
1: Ikusiko da haber nola dijoan, ez dakit, nahi ilusian goliake, eh? Baina claro. Bueno, oaingoz ez.
0: Eta zuzenekoak...
1: Prestatzen nahi naiz.
0: Hori da.
1: Oaingoz ez dago ezer itxita, ezer anuntziatuta, ezer ez, baina...
0: Nolakoak izango diren aurre ikusi
1: dezak... Hortan nabil, baina oso argi daukat formatoak aldatu baula. Ze, bueno, justizien nahi diot baita, indioten lan berri honi. Eta ahotsa gehiago nola erabiltzeten, ba, oso argi daukat zuzeneko bat izango da, oza, ez dala pintxada, lehen pintxada hibrido bat bezala idenun, zegia da abesti instrumental bastante neuzkala, orduan, ba, oi, pintxada baino zuzeneko ahotsakin idenun, oain bai argi daukat de guzti zuzenekoa izan behaula. Eta, oixe, ba, hortan nabil, prestatzen.
0: Animo prestaketarekin, zer lako lan bat, zuzenen ere bat, ba, akigu
1: bai.
0: Zer den, eta...
1: Bai.
0: Eta, bueno, animo. Bueno, ba, krisalida aurkeztuta geratzen da, entzulekin silikorekin utziko ditugu. Hasiera batean horra, izemaren abertzuen gainera esan duzunez diskoak.
1: Bai.
0: Hortaz, bueno, eskertze bainoz, mila eskerratik gurekin izatearen.
1: Zuri.
0: Eta, bueno, bidaio nahi izan dezala diskoak.
1: Eskerrik asko.

0: garaian deskubritu genuen talde horietako bat deusez. Baina, bueno, isilune luzeska bat izan dutela esango dugu, naiz eta horren etorri diren, bueno, etorri zen ez, goze izeneko zeraura, lantxura, ez, 2020an, ja, pasada demora, pasada demora. Eta kantuarekin ezagutu genuen egiari zor, hemen musikarian orduan ezagutu genuen, eta gerora, bueno, ikusi dugu nola evoluzionatu duen. Esateran idoan taldekin izanak, baina, claro, ez dakit aldatu diren, ez diren aldatu, asier, begira, Erik Dezak esan dit berdinak, egunon Erik, zer moduz. Bueno, Erik Deza, zu gitarra eta hotxean, Alex Etxeberria basuan, eta Koldo Sagartza zu baterian.
1: Hori da.
0: Hau da, ez aldatu.
1: Ez aldatu, ez.
0: Hau da, amargarren urte urrenaren bila.
1: Bai, oso laguna gea, eta, bueno, deus ez azken finean betikoa gara. Betiko power trio.
0: Bueno, esan dudana, goze, ez, 2020an atera zen. Karo, ordutik denbora ere justuko, bor, bizitza ere aldatu, ez?
1: Hori da,
0: hori da gauzetako bat, tximak ere moztu.
1: Bai, hori da.
0: Ez, hori guztia gertatu da.
1: Hori guztia gertatu.
0: Ze, klaro, taldea, Eibarko taldea da.
1: Bai, edo zen, ja ez dakigu, zeren orain Ales eta Koldo askotxin bizi dira, lokala ere askotxin dago, ni Iruñan bizi naiz, orduan ikusten dugu horrein ikan jartzen dula, pues, Eibarko taldea, eta gure, igual legia gure sustraiak Eibarren zeudela, baina orain ja igual ez du zentzu askorik, eta ez da importa.
0: ze hori da kontu ez, bizitzak eramantzaitu dela zu Iruñera, eta gainera bertan errotu zarela erabat.
1: Bai, gustora, hiri guapoa da, polita eta musikalki ere badu bere mugimendu oso aktiboa, nire ustez.
0: Eta zuk ere, Iruñan zaudenetik, zenbat gauza grabatu dituzu?
1: Ez dakit zenbat, osea, ez ditu zenbatu, oso pozik, egia zen. Pentsatzen nuen hori amets bat bezala, como estudio batean lan egitea, eta osa, grabatu beste artistei pues, lagundu, eta pentsatzen dut, eta oso eskertuan nago, egia zen. Bai.
0: Bueno, kontua da ala ere, bueno, taldeari eutxi diozuela, eta lan berria zain, deituriko hau atera dela. Zain itxaronaldiagatik edo zain zainengatik?
1: Itxaronaldiagatik, bai. Hasiera baten, bueno, badau kantua, tor, ezakiz zazpigarrena, zortzigarrena dela arriskuaren zain. Bai. Eta hori, pentsatzen genuen hori izango zela diskaren izenburua, baino azkenean ba irutu zitzaigun luzegia edo, eta zain ba interpretatiboki ere, pues, como que irekiagoa zegoela.
0: Ados, bueno, Gorroto izeneko kantuarekin hasten da, bueno, ja, ez dakit, intentzioa edo, askotan, kantuaren ordenak eligitze izaten da gauza,
1: bai,
0: komplikatu xamarra, baina behin disko osorik entzun da esan daiteke nola itere diskoa laburtzen duela kantu honek?
1: Estilistikoki, bai. Zena dutzu. Bai, badao pixkat estetika hori gertatzen dana, igual badaoz zatikainero aguak, hauek baino, eta beste batzuk lasaiagoak, baina bai, estetikoki oso, bai.
0: Bat ez soinuak, eta ez bai. Dauden hainbat soinu eta entzuten direlako. Orokorrean, esan dezakegu, 80-etako estenan gaudela, ez da?
1: Totalmente, bai.
0: Baina nik nire buruari, disko entzuten, uste du gainera, bien baino gehiagotan apuntatu duela, eta nahi gabe. Non kokatzen den, ze klaro. Nik hemen ikusten dut, sietelgo estena, guruntxaren estena ikusten da, argi eta garbi. Baina era berean, ikusten dut Blur bezalako talde mitikoen eragina edo, esan dut, bi muturroiek, ikusten ditut, akaso soinu gordinegia izan gabe hor ikusten dut, ez alde britainiarra,
1: bai.
0: Baina melodiko eta harmonietan ikusten dut Seattle.
1: Bai.
0: Ez dakit ados zauden dio danaren.
1: Bai, egin duzu oso resume guapo, Egia zan, ez nun pentsatu. Zaten, beti pentsatzen dugu, zer referentzia, esaten duzu, Nirvana, Noski, Pixies ere asko.
0: Beste dut zauden, New York ez erdiran.
1: Bai, hori da.
0: Nola biten, ez izkosta.
1: The Strokes, guztien zaigu asko, Blur, Noski, bai, jokes, eta entzuten ari zaren pues, ensalada horren barruan, ba, ateratzen dana. Bai egia zen, produkzio aldetik nahi genuela zerbait txikinago edo ez dakit edo krudo edo alako zerbait zeren iruditzen zitzaigun como que gehiago pegatzen zuen abesti hauekin.
0: Ados. Baina, ez egintasuna badago lehendabiziko, lehendabiziko unetik ez, eta bai, zalantza hori horregatik sortu zuen. Ze indarra du, bai, kantuanak ez dinamikekin jolazten duzu
1: bai.
0: Asko ez, bete ustu
1: bai.
0: Horregatik ez, Blurren zer hori ere, akaso hortik datu
1: bai.
0: Ez. Bueno, songtxu nori etzai otortzen burura, horrelako gozak entzutean adibidez, ez da. Ez baina, dinamikak dira, akaso, diskonetan dagoen beste gauzetako bat, ez da?
1: Bai, ba, hau melodia igual garrantzitsuena dela izango nuke. Estribillo, kasu honetan ba estribilloaren melodia edo zerbait pegadizoa izatea. Eta horren azpian gertatzen diren ba harmonia edo akordeak izan daitezke pixkat ilunagoak edo ez dakit, baino melodia gelditzen bazaizu buruan, nire ustez hori ja da pues éxito, ez da melodia gertatzen bada. Eta bestea galdetu didazuna, joa, ez du zait, barkatu.
0: dinamikena,
1: bai hori beti denik zan digute, eta igual kostatzen zaigu dinamika gehiagi ez egite, osea, mantentzea nahi genuen kantaren bat izatea autopista esaten dana gehiago, ez komo dena zuzena ba, baina kostatzen zaigu asko, zeren, ba ez dakit, nire komposatzeko era edo errekursoak, igual limitauak dira, baina beti jolatzen dut horrekin, komo de, venga, ustu, hemen loditu, jo que se, bai egia da.
0: Ba, eta gero, soinuan aldaketa garbia dago, gozetik ona, aldaketa garbia dago, dinamiketan eta kaso ezain beste, zean ere dinamikak badaude,
1: bai,
0: eta
1: bai.
0: Kantan, erritmoa pausatuago izan da disko honetan, hortaz, galdera ezinbestekoa da, aginaren kontuak dira?
1: Nik uste ez, igual bai, baina jo que se, eske adinarekin bakizu, beti ezaten duzu, ba, ez da hori, da. Igual izan diteke, baina kantu bat asko, hemen diskontako kantu asko, dute ja lau edo bost urte.
0: Osea,
1: komposatuak daude garai hartan. Gero igual aldatu dira pixkat, eta baino erroa hor dago. Esan, bai. Eta nahi genuen, ba, bueno, beste soinu mota. Ez da izan alako, ez zaigula gustatzen ja alako produkzioa, zeren, bueno, Josu Erbitik egin zuen lehendabiziko bai. Bidiskoko produkzioak, eta super pozik gaude, baino, ba, berdina ez egiteko, pentsatu genuen, ba, beste goza bat probatzea.
0: Kaso honetan non egin duzu, diskoa?
1: El Tigre Studiosan, eta Jon Agirrezabalagakin egin dugu. Bai, super pozik, super lan egiteko era oso ezberdina, ohituta geunden beste goza batzuetara. Eta hori, ba, super guapo dago ere, ez? Burua uste hori, heltzen zara beste leku batera, eta ja, pues, como zure zona konfort ez aten danatik ateratzen zaizu, eta hori guai dago. Guai dago, bai, bai.
0: Ba, ez gainera, kasi-kasi, esan daiteke Erbitiren estudian bizitzarela, ez?
1: Bai, bai, horregatik nahi nun beste zerbait probatu, en plan, nola ingo du lan beste norbaitek?
0: Ba, begira, eta gainera utkaratzen duzu, jo nahi gara zabalat, bueno, ez tala edo nor, eh?
1: Bai, oso.
0: Hori ere, esan beharra dago. Bueno, Gorroto, izan da lehen da ezeko kantua, hor, galdetu behar izuena da, ea, dena gorrotatzera nola iritsi daiteken bat.
1: Bai, bueno, egunak daude ez, igual egunen baten, petzetzen duzu, jo, dena maite dut, bizitza zora garria da, eta beste egunen baten, bai, ekitzen zera, eta, ba, gorrotu dena, guztiak, denoi. Baino, ere, umore puntu bat dauke, bueno, diska generalean, eta igual abesti hau ere, gustatzen zitean como melodia happy hori eukitzea alako letrarekin, ez? Como dena melodia oso pegadiz eta happya da eta zanaia eta zaten duena ba, guztiz kontrako, arduan, ba, bai, jo que se, horrekin jolaztea.
0: Bueno, eta zaunkara pasatzen gara, hemen zapalduaren kronika nola bidere ikusten duen dik, baina ez da argi geratzen zapaltzailea nor den.
1: Ba, izan daiteke lagun bat, izan daiteke amodio bat, izan daiteke uguraso bat, edo interpretatu daiteke erazkotan. Nik ez dakit nondik idatzi nuen, egia zan, baina bai, uste dut denok sentitu garela noizbait alako dependentzia, edo beste norbaitetaz alako dependentzia.
0: Bueno, hemen Pixiesen esan duzuna hemen adibidez eragin nahiko nabarmen.
1: Argi eta garbi, agian gehiagi baina, bueno.
0: Bueno, hor sartzen da, akompasatuta sartzen da, kaxeak kolpe batzuk sartzen dira, ez? Akompasatuta, gitarra plano desberdinetan.
1: Bai.
0: Ez dakiz amat egon daitezken.
1: Ez hain beste,
0: eh? Ez hain beste.
1: Bai.
0: Baina lare ez planoekin jokatu duzu.
1: Bai.
0: Zerren arabera erabakitzen zenuten zer eraman plano batera edo bestera?
1: Ba, igual hor ere erabakiak hartu ditu Jonek. Zeren gu generaman pues, maketa batzu gure asko simpleagoa, noski. Zeren maketak egiten dituzu lokalean, ba, begira garbia eta distortzioa eta jazta. Eta gero berak proposatzen zituen gauzak, hasieran gu gelditzen ginen, como, hostia, bai, eta hori klar, aldatzen dizu guztiz,
0: klar,
1: eta beldurra ematen du, hasiera eta venga, ba, planoen asuntoa justo berak ematen dio kriston garrantzia. Eta erabakia izan da, azkenean ba, negoziazio pizkat, ez? Berak prozatzen zuenarekin, eta agian guk batzutan ezaten genuen jo, baina hau nahi dugu aurrerago, edo zikinago, edo hau, ez da, beldurra ematen digu alako ostia ematea distortzioa momentu horretan. Baina, bueno, gero entzuten duzu, eta como que oitutzen zea ere.
0: Eta gero, hau txabai, ia beti distortzionatuta erabaki duzu jartzea,
1: bai, bai.
0: Kantu... Ia, ba, kantu denetan badago, no, bait? Baina hemen, gainera, gazak kuriosoa gertatzen da, esaldi bukaeretan, alako gerrano bat agertzen dela.
1: Bai.
0: Gero, bai, gero desagertzen dena, eta kuriosoa da, efektu hori.
1: Bai, bai, joe. Distortzioaren asuntu ere, igual, etorri zen geroago, produkzioa...
0: Ados.
1: Bueno, ja diska grabatu da zegoenean. Nik ez nun sekula erabiltzen. Baina bai erabaki nuela igual gutxiago jukatzea. Aurreko diskoekin konparatut da. Eta igual ba konpentsatzeko eta disko osoaren esan dugun zikintasun hori edo pues, ongi komplementatzen zuen distortzioa ahotsetan. Orain ikusi behar dugu, nola eraman hori zuzenera.
0: Bueno, entzengo dugu zaunkaren zati bat.

0: bueno, ba, olako bukaera pausatu hori du kantu honek, zaunkak esan dugun bezala. Galdetu behar dizuena da, karo, el tigren izan zarela esan da. Zu azkeneko denboratan, batez ero olaiarekin ikusi zaitugu, eta okera espanez Kemper batekin.
1: Olaiarekin, bai, eramaten dut Kemperra. Bai.
0: Hori esan beren, baina hemen ez.
1: Hemen ez, bueno, eusezekin ez dut sekula digitalekin joan. Igual orain aldetuko da ez dut uste. Baina ez dut uste.
0: Ze materialaren, ez dakit, hori gitarra jotzaile batek ez.
1: Bai.
0: Organikotasun hori rockean, rockean,
1: bai.
0: Bilatuko du ez.
1: Badago,
0: da.
1: Badago. Ez nahiz oso purista, eh? Ose, azken finean...
0: Ez bezala Kemperrik etzen okerabiliko.
1: Bai, hori da. Ose, kepetan dut... emaitza ona bada, ba, bai. Justifikatua dago. Eta, jo keze, ba, gehiago disfrutatzen dudala ampliarekin, noski bai ez. Osea, bai, bai, uneko unean. Baino, batzutan, ba, logistikatik, edo, segun ze, zenbat efektu eraman behar dituzun, edo, ba, ba bueno, alako aparatoak oso, oso erabilgarriak dira.
0: Ba, eta erosotasun, ba, montatzen da errezago.
1: Totalmente.
0: Soinuan ez da erotzen, ez, ba, zelineatik doa. Eta...
1: teknikariari egiten diozu kriston mesedean. Bai,
0: bai, bai, agero, ia da, ez, musik estiloaren arabera, hemen abiaz gorputza sentitzea ere eskertu egiten dela.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta hor dago desberdintasunetako bat akaso.
1: Bai.
0: Dena dela, material aldetik, xetasun eta sartu beharri gabe, hau galdetzen ari naiz, justu kantu eta beti derronetan pedal festa izugarria dagoela iruditu zait. Ez dut kasualitatez egiten galdera, iruditu zait dago pedal festa itzela dagoela, baina ez dakit dana da, pedal festaz gainera, amplifikadoreliu bat baino gehiago erabilitatu dagoen kantu honetan.
1: Ba, disko zoan daude bi amplifikadore, bakarrik, bueno, bakarrik nahiko, baina ez da asko, ez da inbeste, ez? Eta batez ere, gehien entzuten dana, da bakarra dela Dr. Zeta izeneko marka bat, el tigren dagola, osea, Jon Agirrezabalagana da. Eta nik eraman nuen nire High Watt bat, iruroi eta pikoa marka bakoa.
0: Ez dira errazako egin lortzeko, eh?
1: Ez, lortu nuen, eta pentsatu nuen, ez dut erabiltzen, igual salduko dut, eta ez nuen saldu, eta oso pozik nago. Maten ditu arazoak, gauza zarrak maten ditu
0: claro. Zala,
1: baino, bueno. Asik amplifikadoreak bioiek, baino ere asko jokatu dugu gitarra lineatik zuzenean. Oso soinu itxusia izaten dana, baino... baina badu puntu hori, segun ze pedalekin, ba bueno, desagradable izan daiteke, baina nahasketan ongi gokatuta dagoenean, ematen dio puntu super guapoa nire ustez. Bai.
0: Eta pedalak zenbat gutxi gora bera, ez dago denak esan beharrik zein dira, baina gutxi
1: zenbat,
0: gara
1: gara. Pues, hogei, hogeita mar aldetik. Ni esker nahiko friki naiz pedal aldetik. Bai. Ematen dut, Alex eta zaten du bajista gela nabe espazial, eta...
0: hogei, hogeita mar?
1: Bai, seguro bai, ez. Bai, bai, exageratu gabe.
0: Exageratu gabe.
1: Bai, bai, bai. Igual, jo que sé.
0: Bai, bai, bai.
1: Ogeta lau, no sé, ez dakit. Wow, ez ditut zen bat.
0: Asko dira horiek, eh?
1: Bai, ez que hori da, wow, estudian probatu ezakezula, ez?
0: Claro.
1: Venga, probatzen dugu, wow, fuz bat egin nahi dute. Ba, eta ditut sei fuz ezberdin. Venga, ba, probatuko dugu honekin.
0: Kombinatu
1: ba, probatu
0: ez. Du,
1: bai, edo, abertze gertatzen. Be, lineatik, ba, amplitik, hau, ordun, aukerak dira, puf, gehiagi, batzutan gehiagi. Galditu barzara zerbaitekin.
0: Eta gitarrak?
1: Ba, gitarrak, ia ere bakarrik batekin. Jaguar bat irurogeita lau, bai, mila bertzenun irurogeita laukoa. Serie L, super, super sarra, super pozinago gitarra horrekin, eta gero Gretsch bat.
0: Ados.
1: Gretsch tipiko laranja hau oso countrya dena.
0: Ados, kutsaduna.
1: Bai, hori da,
0: ados.
1: Kutsakin. Orduan hori zatilo dietan, bai, grabatu genituen pizkat horrekin, baino beste guztia ia jaguarrekin, bai.
0: Toma. Ulertzeko, ze esaten ari naiz kantu honetan, ez? Oso kuriosa da gertatzen dena, efektu festa horrez gainera. Bateriakin berarekin ere nola, bateria zikintzen duzu, zemen zikindu egin duzu bateria.
1: Bai.
0: Gitarra garbitu egiten da hor.
1: Bai.
0: Ez, kontraste horiek bilatu dituzu, eta gero hori, ez? Ba, ma pedal festa hori
1: bai.
0: Bihurtzen da. Eta gero, ustasun bat ere badago, ze, bueno, bat hor kantua, ez? Dinamika batetik, baina gero, bapatean hau gertatzen da.

0: Bueno, hemen azken zati guztian nahiko isilik erabakia ez dakit estetikoa den edo zergatik den, baina kantua ustu egiten da erabat aurretik, beti eder horren baitan, ez dakit, sare sozialen garaiari kritika egiten zaion edo hortik duan.
1: Bai, letra hortaz doa, eta ba, bueno, edertasun horren bila gaudela, pues, como beti, eta azken egozatiago bazira baten zen asko zuzenagoa edo kaineroagoa, eta akatz bat izan zen, eta bai, pokomo lokalean akatz bat, eta zor probatzen, jo, gitarra faietu zuen, orduan bajistak bat jarraitu zuen, hor pizkat komo rifori egiten, eta bateri jolea, pues, lo tipikoa zen dala, en bebe doble, doble tempo enzate dana, tu pa,
0: bardira,
1: pa, eta, ostia, bau, guapo da gorrela, eh? Eta nola, abesti hau da, esan duan bezala, ba, lau edo bost urte duen, duena, pues, igual aldaketa horiek gure belarrietan, como que, hostia, zerbait berria. Orduan, pues,
0: zazigun, bai. Gauza kuriosuak, ez da, gero, bai. Zeintzuere bazuen ez bakardadearen sintoma hori, eta, bueno, ustasun horretan, ez?
1: Bai, ez da nahi genuen instrumental, jo que se, toki hori ustea diskan momenturen baten, gero badago beste momenturen bat, baino, kanta hau, igual, Radiohead etorriko ziten burura, beti eder. Genuen hor pixkat bere garaian entzuten komo alako desarroioa eta bai. Eta bizte hortzi baterian ere, pixkat hortik nik uste ideia rapatu genula, bai.
0: Bueno, beltza kantu emerez, fusa dago topera, distorra ere bai, basua ere horra agertzen denean. Baina, hautsen harmoniak ez. Horrek eramaten gaitu erabat, laro gaita marretako musikara, nik uste dut hor dagoela, ez?
1: Bai.
0: Harmonizazio horietan, gitarrak eta soinuak aparte, harmonizazio horietan. Harmonizazio horiek, gainera, beti izan dira zuen marka zati bat, ez da?
1: Bai, gustatzen zaigu harmonia, niri asko gustatzen zait, hori zen beharra dago. Eta gero, diskanetan ezango nuken generalean, ba, igual haotxetan harmonia gutxiago dagoela, baina hala ere badago. Eta entzun genuenean lehen da bizi, pues, Jonek pasatu zigun hau preprodukzio, pues venga, egin dut hau, eta geratu ginen, como, wow, ze hostia maten duena, inbesteko fusa bialdetatik, basuan ere, haotxa ere pizkat garbitu da, pizkat, esan dezakegu, legua usteko, distortzioa pizkat banatzeko, eh?
0: Frekuentziak eta hori guztia,
1: Bai, totalmente. Eta estetikoki, bai, zuk diozuna, grunts total, eta azken finean, abestio bakarrekan ditu, zeut lau nota, denbora osoan. Da, dinamikaren asuntua, lehen komentatu duzuna, baina bestela, akordei buruz, da, beti iguala. Orduan, simpletasun hori ere, bueno, gustatzen zaigu.
0: Beltza deitzen dio zekantuari, beltza aipatzen duzu ebinta berriz, baina ez dakit zer esan nahi duen beltzak zurentzat.
1: Nik ez da. Interpretazioak batzutan, nik uste beltza esan nahi, kantonetan esan nahi duela como zerbait negatiboa. Bai, negatibidade horren horri buruz, en plan, zu beti pozik, beti alai, ni beti negatibo, beti beltz, inkompatibilidade horretaz.
0: Bai. Ados. Fase txarren bat zegoen ugarai hortan edo?
1: Ba, igual bai.
0: Horrelako gire egoten direlako, ez?
1: Bai.
0: Horrelako gire egoten direlako. Bueno, aitormena kantua atzetik, intro entzun dezagon.

0: Bueno, efektu hau garai hartan ere egiten zen gauzetako bat da, ez? Baina hau nola dago egin da berez? Zer badirudi eta hemen zalantza sortzen du.
1: Bai.
0: Nola grabatu duzuen? Zer badirudi eta hau nire zera bat. Bai. Baina badirudi sala batean zaudetela, mikroa dagoela erdian eta mikro hori ari dela jasotzen nola bitere soinu organiko hori eta zikin hori, hau da, tratatu gabe hori.
1: Bai.
0: Gero lo ditzen dena, ez estudioak ematen dion magia hori.
1: Bai.
0: Eman gabe, ez dakit nola dagoen eginda hori.
1: Badago mikro hori eta besteak ere, esan dezakegu, basuaren mikroa badago eta gitarren bai. Mikroa. Zeren jarri genuen bakarrikan mikro hori. Eta
0: elkarrekin grabatu zen duten.
1: Bai, segun ze zati, gero kapak
0: egin behar dira. Hori beti dago insertak, ez?
1: Basu eta bateria, ia guztia batera egin zuten. Zati batzuk ez, pues yo que sé, típico pintzatu behar dela edo detalle batzuk berriro egin. Eta claro, hartatzen dena mikro de sala horrekin da bai bakarrik bateria entzuten zala. Orduan nahi genuen bai pizkatu gitarra entzutea, bai basua ere pizkatu entzutea, como probatzen gaudela, es como
0: bai, lokalean. Maketero hori, lokal, bai, soinu maketero hori eman eta niri, gero pom.
1: Bai, ere etortzen zaiz, pues Pearl Jamen versusen lehenengo kanta. Adibidez, uste diska horrela zen dala.
0: Bai. Bai.

0: Johnny eta bueno, lo acepto. Beti negoziazioan batzutan bai beste batzutan ez. Eta uste dut azkenean txoruza izan zela. Edo ez nago ziur txoruz edo Pfizer. Niri sonatzen dit txoruz bezala. Ez dago super agresiva, baina bai, somatzen da. Bai.
1: Eta gero, bueno, estribilua eta oso dantzariak dira, ez? Erritmo oso dantzariak ditu.
0: Bai, melodiak ere laguntzen du nire ustez. Bizka alaitasun hori, baina...
1: Bueno, ala ere, letra gogorra da berez. baina, era berean, norbait senda dezake, esan nahi dut. Gogortasun hori, baina, bueno, islatuta ikusten horrek ere, nola bitera aurrera egitera ere eraman dezake, ez?
0: Bai, bai.
1: Aitormena, pentsatzen dut aitormenarik kinu bat dela, ez?
0: Bai, gainera letra estribilloan, ba, osea, fusilatzen da naita, noski, eta ezan nahia guztiz aldatuta.
1: Hori.
0: Orduan bai, ere berriz ere humore puntuan ire ustez, egon daitekela hemen. Jonek komentatzen zigun, baina hau serio doa edo da broman edo, bueno, jo que se, ba, segun ze interpretazio eman nahi diozu.
1: Eta soloko soinua oso berezia ze, momenturen baten entzuleak ere pentsa dezake zerbait ez dela gitarra.
0: Bai. Bai, bai.
1: Ez? Hemen nahiko argi bai, baina bueno, beste zatiren batean edo kanturen batean entzuten, esaten duzu, hau gitarra bada, sinte bada, efektuak, ez?
0: Bai, normalean dira fusak, eta papasata edo lineatik, edo beste claro. Pedal, edo bifuz batera, alako hausak, gustatzen zait, bueno, niri asko gustatzen zait, orain estetika hori, Alex bajistak, esaten zian, joe, baina sonido hori moskitero, de moskito, eta ba, nire gustatzen zait, jo que se. Igual ez da super polita, baino badu zerbait, interesgarria egiten zait, eta ja interesgarria bada, abia puntu hona da, ez.
1: Bueno, basatz dator, instrumentala, mistikoa, sakona, ez dakit, hiru gitarra eta basua nik kontatu ditudanak, gorean esan gara zakaso, eta gero ez da gizema gero zaude, baina...
0: Egongo dira, bai, igual ez hainbeste, hiru edo lau. Bai, bat jarritzen duena eskerretik, beste askumatik, igual baten bat duplikatu zen, eta beste bat melodikoagoa sartzen dena bukaeran. Bai,
1: hor dago, eraikitzen den kantu bat.
0: Eta bai zintea.

0: Bueno, kantua zubi moduan ulertu behar da, edo kantu moduan ulertu behar da?
1: Igual zubi, alako interludio bat.
0: Interludio moduan,
1: bai,
0: ez da.
1: Bagenekien ere vinilo atera nahi genula, eta polita irutzen zitzaigun, como, bueno, aurreko kantuaren aitormenaren rifa da, pixkat moteldua, eta como viniloaren A eta B zati horretan, ba, kontinuidade hori emoteko, ez da.
0: Ba, ez, gero, ez, dinamikak mantenduan. Viniloaren da, ez, asien esan dugu, kantuak ordenat jartzean,
1: bai,
0: gure oste gehiago, maten du, ez?
1: Beldurra genuen, bai, bai, bai. Eta segun zer reproduktorean, ezan genuen, ostia, ber, ba, zenbakizu oso analogikoa da.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ja jaso ditugu, eta dena ongi dago.
0: Dena ongi dago.
1: Bai.
0: Ja, arna sartzen da. Bueno, Kristales Koroak, titulo gustatzen zait asko. bueno, ez dakit, estenari kritika bat ikusten duen dikemen badagoela nola baitere.
1: Bai.
0: Ze, bueno, foko maite dutenak, eta, bueno, ba, ez, banidade hori, eta...
1: Bai, totalmente, bueno, ikusten dugu asko, ez, gure, ez bakarrikan gure zenan, noski, ba, jo que se, eta ez bakarrikan musikan, edo zein disiplina artistikoan ikus daiteke.

0: Pixka kritika azkenean egiten ari zaude nahi duzuna edo pixka diktatzen dutena modak edo publikoa. Orduan, ba, bueno, bai, berriro ere, umore puntua badu, baina bai egiten dugula pizkat barre edo gainera dago kontauta ikuspuntu hortatik, ez, como lehenengo pertsonan, orduan, ba, bueno, plan ez dut arazorik nire burua saltzeko, nahi ditudana da argiak, txaloak, eta bai, bai, eta eguzkia erosi.
1: Zuk orain, claro, deusazekin bize ez duzun zerbait bizi izan duzu.
0: Bai.
1: Publiko kopuruari dagokionez.
0: Ah, bai, bai, bai.
1: Esaten dut emezen beste engantzatzen du horrek edo zuri ez dizuera egiten.
0: Hombre.
1: Nahez da zu bigarren lerroan zauden, eh?
0: Ja.
1: Yeah, bigarren lerroan, orain ez. Esko, nahez zaudete bigarren lerroan, orain zaudete denak gutxi gora bera lerroan.
0: Ah, zan, bueno, bai, kokapena horrez.
1: Kokapena zuz, bai, baina horrek engantzatzen duela egia da.
0: Publikoa bai, publikoa engantzatzen du asko, eta jo, ikutzen duzunean jendea besten zuk komposatu duzun zerbait, edo gustatzen zaiola, hori noski engantzatzen duela. Beti nahiago duzu zenbat eta jende gehiago hori ailegatu, ez da? Hori, bueno, normala da. Baina azkenean da nire ustez egiten duzuna honestidadearen asuntoa, ez? Hau da nahi duzuna egitea edo etorri da beste zerbaiten gatik. Orduan, popa niri asko gustatzen zait, beti danik, eta dago, ba, beti bezala, ba, pop ona, txarra, hori ere izan daiteke zerbait subjetiboa, noski, baina honestoa bada, niretzat, vamos, aurrera, bai, noski.
1: Bueno, hemen, soinu desberdin daude, kaxaren kolpeak, soinu oso berezia du, gitarratan berriz ere sartzen dira beste efektu, efektu sorta bat sartzen da, baina interesgarria da erritmika. Erritmika polita du, kantu honek, ez dakit. Eta momentu batean, ez dakit horrela den, baina entzuten dira kolpe batzuk, ez dakit kajak bitan dauden, esan nahi dut. Zer, entzuten da batzutan, gehiago entzuten da, zera, alambrea, ez? Gehiago entzuten da, eta beste batzutan berriz, kong gehiago entzuten da. Ez dakit kong hori, zer den, efektu oso berezia du.
0: Bai, nik uste hori eragiten duela reverrak, fijazet.
1: Pentsa.
0: Gehien eragiten duen hemen izan da como salaren mikroak, enbe de mikroain direktuak erabiltzea.
1: Bai.
0: Jonek eta bai guri ere gustatzen zitzaigun asko alako soinu handiak, igual ez daude hain aurpegian esan dezakegu, ez daude hain komprimituak, eta soinu handiagoa como que aire gehiago du. Eta orduan el hori entzuten dana eragiten duk salaren reberra. Eta nik uste, segun ze estrofan edo estribilloan, edo jolaztu duela igual reber kantidadearekin zenbat nazten duzun salako mikroekin, edo ez, pues ja trukos de produktorea.
1: Entzengo dugu zati bat, ulertzeko zertaz ari garen.

0: Bueno, ahotsa nere efektu desberdinak entzun ditugu, ez? Gainera estiloarekin bat doazenak gehienak, ez? Aretiko megafono edo ahots hori eta ostras, baira ez dakit, hor nola izate ziren erabakiak esan dut, elkarrekin hartuta edo jonak esan dut zuen, bueno, gaso hauek etortzen dira ondo.
1: Nahiko elkarrekin hartuta, ba, genitun zati konkretu batzuk, igual bai nahi genuenen, pues en plan hemen, bai efektu batzuk diozun megafono hori ez, adibidez, eskenean, ba, alako distortzio bat dela, ba, baina beste era batean tratatua. Orduan, ba, genituen zati batzuk konkretu nahi genuela, eta gero, ba, berak proposatu zuen, justu abesti honetan, nola ikusten duzu autotunea, eta denok egin genuen, como, autotune, deus ez, es como que ez du bat ere pegatzen, baino, abesti honen tematikarekin, ba, irutu zitzaigun, ba, bat zetorrela, eta, ba, hor dago puntu bat, ez genion eman gehiegi, somatzen da, fijatzen bazea, baina igual ez da autotune irragetonero, noski, ez da.
0: Bueno, arriskoaren zain, iru lauko konpasean dagoena, ez?
1: Bai.
0: Erritmo desberdin batean, eta hasieratik entzuten da, basua sokak entzuten dira. Sokak entzun egiten dira, eta gitarra oso garbi dago, baina hasieratik ikusten da, kanto ulertu egingo dela. Hau da, nola baitere, atzera kontaketa bat egiteko moduko kantua dela.
1: Ja. Yeah,
0: ez dakit sentsazio horrengan pentsatu zenuten sortzerakoan, hau da.
1: Bai, tortazo hori heldu behar zela.
0: Bai, ez da.
1: Hau da, nola heldu behar zun. Progresibo edo de golpe. Ba, de golpe. Zaunkan ere gertatzen da, singlean gertatzen da alako zerbait. Oso estetika, bueno, antzerako estetika dutela iruditzen zait. Naiz da hau iru lauen egon, ki hori ja ematen dio beste puntu bat.
0: Bai. Gero solo oso kuriosoa du kantu honek. Barra egiten duzu.
1: Bai, soinu aldetik diozu edo...
0: Eta nola duen, jota, bi gauzak. Ja. Dena nahaztuta, esatu duzu, ze solo bai. Bitxia.
1: Bai, bueno, ni konsideratzen naiz abeslari baino gehiago gitarrista igual, eta ba, pozik nago nire teknikarekin, esan dezagun, eta nire jotzeko erarekin. Orduan, ba, askotan bilatzen dituzu gauza ezberdinak ba, kasu honetan zan nuen, soka bakarrean ingo du solo hau. Eta bakarrean soka batean zaude, gora bera, ez zaude bat ere eroso, hori ere gertatzen da ere aitormenean, ba, como teknika hori deserreiatu nahi nuen, eta, bueno, Queens of the Stone Age-eko, Of the Stone Age-eko Josh Home korrela jotzen du asko, ere, eta, ba, bueno, eragiten dizu, beste ideia batzuk atera behar dituzu, zeren ez dituzu disponible igual, ba, gertuko sokak, eta ideia ezberdinak, bai.
0: Entzun dezagoen.

0: kostatzen da, ulertzea, soka bakarra nahi dagoela, ere? Yeah. Agudoetara iristen, etzen erreza izango hemen. Hey. Soinuak garbi, distor batekin dago, bale, bai. Hmm. Esa, soinua, ez, akatsik gabe, entzutera.
1: Bai, hau errepikatu nuen. Bueno, entrenatuta ganekan, txetik, baina errepikatu nuen, bai, bai.
0: Bueno, arriskoaren zain, ez? Zain egon edo aurrera egin, hori bada, ez? Nolabait ere askotan izaten dugun kezka.
1: Bai. Hau, nik uste idatzen nuela, ba, beti diru itzaiten gaudela okerrena gertatu behar dela, ez? Zerbait txarra gertatu behar dela, como, bai, arrisku edo akatz baten zain, edo beti pentsatzen dugula, bueno, edo bintzat niri gertatzen zain. Ez beti, eh? Baina, eta bizitzea, horrela bizitzea oso son eketsua da, ez?
0: Nekatzen du.
1: Bai.
0: Hala ere, arriskua, arrisku konkretu baten inguruan ari zinen, edo
1: zerbait ez? Ez,
0: ados, orokorrean, ez
1: bai, ikusten dugula leku guztietan, edo ziren eskinean, edo jongo nahi zara, baina zigontu, ze igual hartu daiteke hau, edo hartuko dut erabaki hau, bueno, beti pentsamendu negatibo horren egia esan horren kontra da, eh? Naiz abezia hortaz duen, baina, bueno, rebindikatzen.
0: Bueno, ezberdinak, entzengo dugu hasieratik, kantu honek baditolako hainbat gauza.

0: Bueno, energia oso desberdina duen pasarteak dituen kantua. Bueno, entzun dugu, konpasa. Esan didaz ez tabaidatu izan dela.
1: Bai.
0: Zekar, erdira duanean irulauko konpasa garria da, baina bikoitzera duanean matematika segizu seizortziko konpasa dela, ez?
1: Bai, matematika, ziken finean. Zu ongi zentitzen baduzu, bueno, egia da, grabatzeko aldu bertzara kontzentzu batera, ba, egual klika jartzeko, eta lako hauzak. Eta, bueno, subdivizioa zenbat eta azkarragoa izan, normalen errazagoa da grabatzeko. Osea, entzuten baduzu kling, kling, kling, kling, kling, kling, errazagoa da, bakarrikan entzuten baduzu kling, kling,
0: ordu. Claro.
1: Bueno. Elako trukilloak.
0: Hor, soinu bitxiak entzuten dira, hasieran, tartean. Dena gitarrak dira kasu honetan?
1: Ba, bai, dena gitarra dira. Eta badago bat, dirudila piano bat, hasieran.
0: Horregatik bai, galdetzen dut.
1: Bai, baina batera zitzaigun pixkat nahi gabe, jarri nuen oktabadore bat atakea jetxitarekin, eta happy accident hori gertatu zen, eta ba, begira, dirudi piano bat. Ba, horrela uzten dugu, pizka fantasiosoagoa edo.
0: Basuan ere hemen soinu desberdina da, iaia gitarraren tonalidade raino iristen dela gune batean gero, ez, bueno, nola baita egiten du bidaia bat esatuko ez, basua naiz.
1: Bai, bai, badauz nik uste abesti honetan bi basu ezberdin, eta, bueno, batez ere soketan dago ezberdintasuna, bat soka normalak esan dezaku, eta besteak entortxado plano deitzen direnak, pizkat soinu Beatlesagoak dutenak, adibidez Gorka Urbiziren diskotan, soinu berezi hori da entortxado planarena, super polita dela. Askoz, como soinu itzaliago bat bai, itzazala.
0: Bai. Eta gero, espazio usten diozu ahotsari, baina distortzio horik ez diozu kentzen.
1: Yeah. Ez, que gustatzen zaigu. Bai, distortzioa. Nik uste izan dela como seina identidades, dizkanetan bai.
0: Hemen, desberdin izatea, nola baiter, desberdina seinalatu egiten duzu, eh?
1: Bai.
0: Baina nik esatu, jaina, desberdina izatea zalda ona gizarte honetan.
1: Bai. A ber, noski ere, hau dago, idatzea, como ikuspuntu okerretik, edo, bueno, edo bestearen, gustatzen zait beti jartzea bestearen azalean, ez?
0: Ados.
1: Eta, ba, jo, kese, abestiak idazterakoan, ba, hori indezakezu, ba, pelikula bat egiten duzun bezala, edo, segun ze ikuspuntutik abestu nahi duzun. Zer, igual nire, eta jo kese, prentzarekin ere igual gertatzen zait. Nahi dut ni gustoko dudan prentza irakurtzea, baino bestea ere, ikusteko nola pentsatzen duen etxaila esango du.
0: Bai, aztertu behar da bestek zer pentsatzen duten, zuk zure, batzutan zu zure buruarekin konforme geratzeko ere?
1: Baita, bai.
0: Ze batzutan hori ere garantitxu izaten da?
1: Bai, ikuspuntu ezberdinak ezagutzeko, edo jakiteko baz, ea zertara... zertan enfrentatzen zaren, edo, bai.
0: Bueno, sare kantura pasatzen gana, iluna da kantu hau.
1: Bai.
0: Disko orokorren nahiko iluna bada, esan duzu, egia argitasuna bilatzen zaitzen dela melodiakin, eta bai, disko orokorren nahiko iluna iruditu zait, ez dakit adoz zauden.
1: Bai, nahiko iluna da, argi iluna ez dakit, ezke, bai, melodia japioik badaude hortik, baina gero, ba, ateratzen zaigu alako... Alako hauza pixka depresiboak. Nien ezka galdetzen zidan, baina ongi zaude, eh? Joen, bai, soperongi nago, baina jo, kese, ba, musikan, eta ere entzuten dudan musika, pues jo, kese, zer ikusi handiak du, eta ba, alako estetikak, adibidez honetan, ba, Massive Attack, edo alako ere, alako trip-hop gara jartakoa, ba, hainbeste hauzak entzuten dituzuk, zaila da.
0: Ba, ez, hemen... zalantzetako bat da, basua ea organikoa den, momenturen batean, ez? Zalantza egiten da.
1: Bada. Fusa du atope, baina dirudi ere sinte bat balitz dezala.
0: Eta hemen galdetu behar nizun, eta afinazioan, afinazio estandarrean egin dituzue kantuak, ze hemen iruditu zait, grabeago dagoela, esan, basuaren tonalitatean fijatuz, gitarrak ez, claro, gitarra gudotara eramaten duzu normalean,
1: bai.
0: Baina horrek ez du esan, afinazio ez duzunek aldatu behar.
1: Ja.
0: Ze afinaziotan dago ez kantu hau?
1: Diska osoa dago afinazio tono bat berago.
0: Erren dago.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Eta besti hau, uste dut, dagoela don. Osea, gitarrako zeigarren zoka edo basuko laugarren zoka ere beste tono bat berago. Orduan, iluntasun hori, ba, como que, bai, aipatzen da gehiago.
0: Atentzio ematen duela, kogando, egiten duzu bapatean.
1: Belarri hona.
0: Ez, ba, egiten du, eta ez da, belarri hona baino gehiago, entzun, basu hau. zaxu, oso, oso, oso, garrabe.
1: Bai, sopa zauta.
0: Bai, bai, bai, ondo, ondo, ondo, ondo. Gero bukeran, hau txaxu xurlatu ere egiten du. Tentsioa du kantu honek.
1: Bai, armia bar.
0: Hori, arraparia eta arrapatzailea.
1: Bai.
0: Hor dagoen, arraparia eta arrapatzailea ez, arrapatua. Ez nola egiten hor kontrastean, eta armia arma bat aipatzen duzu. Iluntasuna horregatik ez dakit, ez badu.
1: Bai.
0: Nor da armia arma.
1: Ja. Ba, bueno, niri berriz ere nik uste hau sare sozialei buruz doala, gainera oso literal, ez? Zeren sare, sare, sarea, armia arma, eta istribuian zaila da, zaretik pues, askatzea. Bakigu ez dela ona guretzat, edo, baina, bueno, hor jarraitzen dugu, eta zaila da. Ere autokritika, bezala esaten dugu. Baku egin bat gauzak ez da ez ditugunak egin behar, edo Spotifyrekin gertatu den movida guzti hau, gertatzen ari den movida guzti hori, Amazon, Google eta ber, baino bizitza, ba, bero, zaila da, hor dut, dikotomia hori ez.
0: Bai, ze bat ez ere, bueno, esan duzunez, movida hau, movida totxo bat.
1: Bai.
0: Ez, nola egin, nola ez, erabakiak hartu, zer erabaki hartu, nola hartu erabakiak, zuek ere zuen burri ostak izango zen dituzten hemen ez da.
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, beti Alexek basuz joleak esaten zidan, como que letra egin baino lehen zeren egia da musika, normalean musika sortzen dugula letra baino lehenago. Ba, gitarraren soinua, como esaten zidan, da sonido araknido bat, esaten zidan beti efektuaren gati. Da sonido araknido, eta ja horrekin galditu ginen, eta ja, pues, como que dena joan zen pizkat armia armarantz.
0: Bai, bai, honek ez dakit, baina ez infitidat, ez? Pelikula ilun, distopiko xamar bat,
1: bai,
0: ematen du, ez? Mm-hmm. Sortzeko aukera ematen du, bai, bideoklipa, ez? Irudika aiteke nola baita, bai, ere. Badakigu bideoklipatek, badakigu zer duen atzetik.
1: Bai.
0: Dela koste.
1: Bai, bai, bai.
0: Importante, eta zua koste hori, bideratu duzuela musikari. Bideratu duzuela, da viniloari.
1: Bai.
0: Zan duzunez.
1: Hori da.
0: Ze edizio fisikoa, viniloan soilik dator?
1: Bai CD, bai viniloan dugu.
0: Ados.
1: Bai, hori da.
0: Nork egin dizu, viniloa?
1: Zene dizu kopiak,
0: ez,
1: edo
0: ez.
1: Diseinua.
0: Diseinua, diseinua.
1: Ingeborg, Inge Conde Moreno da. Bilboko artista, bueno, aspaldiko lagun bat da. Beste artista batzuekin ere egin du lan. Eta, bueno, ni ezagutzen nuen bera. Propasotu nien taldekidei, ba, begira, badut lagunao, eta ba, Instagram eta ikusi genuen bere marrazkiak daudela super, super guapoak. Eta alako lau, en general lau irudi ezberdin, hainbat ezberdin, abesti ezberdin irudikatzen dutenak. Adibidez, sare badu bere marrazkia, bai, bere armia arma, eta, bueno, kristaleskoroak, bueno, zaunkak ere, bai.
0: Bueno, eta diskoaren azala ikusten dudanagatik, dira lorearen fase desberdinak.
1: Bai.
0: Eguzkia, ilargiaren fase desberdinak izango baliro ez dela, baina lorearenak.
1: Bai, loretzen eta
0: usteltzen. Loretzen eta usteltzen, ez? Ez dakit, joga egiten meditatzen dagoen ezurdura bat ikusten dugu hor. Eta kolorez eta pixka bat, gogoratzen dugu, Mexikoko kalaberen historio hori.
1: Zendeiteken, bai.
0: Argitasuna eta iluntasuna baita azalera eraman da ere.
1: Bai.
0: Hori da inge ulertu zuena edo hori da ingeri eskatu zeniotena?
1: Ba, berak ulertu zuen horrela. Osea, hasiera baten igual zaunkan bai izan genion. Nahi dugu txakur bat, txakurra lai bat, eta jazta, zerbait super simplea. Eta gero besteetan, ba, pasatu genion zera, letrak eta bestiak, eta berberari zer eragiten zion, zeren ba, musikariekin bezala, ba, zein artistarekin niri gustatzen zait, ba, ustea jendeari sortzea, ez? Claro. Aber zer egiten dion, gero negoziatu daiteke beti, baino eta egin behar da, baino eta artisten mundua ba, oso erraza da, como opinatzeko, ez? Ah, kolore hau erabili, zerretik ez duzu egiten kolore hau, zerretik ez duzu nozeke, eta berak esan behar zuen, ba, ez dut erabili hau, zeren begira kolore honekin, joan behar da beste hauek, eko agarratzen dute, eta zu esaten duzu.
0: Ba. Da, berak zuen esaten duzu, zerretik ez duzu tonalitatez aldatzen.
1: Claro.
0: Ba, oso ondo, hai,
1: oso usartak gara opinatzeko.
0: Bueno, edizio fisikoa, ez dakit Bandcampean eskuratzeko aukerari jarriko duzuen.
1: Bai, jarriko dugu.
0: Eta hortik aparte, ez dakit...
1: digitalean.
0: Durango kozoken egon zarete zuek, adibidez?
1: Uste dut ez zetz. Horrenikan gaude aur, baina uste dut ez garela joango.
0: Ados, hortaz kontzertuetan.
1: Kontzertuak...
0: egongo badira.
1: Egongo dira, bai, bai, bai. Badaude ja datakor...
0: Ados.
1: Estrenatuko dugu, ziur, zaizoen, Eibarren, zaizoi ez doken, zeren beti izan da pixkat gure etxea. Eta nahiz, azieran esan dudan Eibarkoak ja ez garela, baina horretarako bai. Horretarako
0: bai. Data baduzu edo oraindik izteko dago?
1: Izteko dago, baina izango da otxaiazieran edo barajatzen gaude, bai, pixkat. Eta hortik aurrera ba, beste batzuk ja anunziatuko ditugu. Bai.
0: Bueno, iso kantuarekin izten da kantua hori entzongo dugu segidan, indarra utzi duzu bukaerarako, laburra, zuzena, eta lehor, bukaera da lehorra.
1: Bai.
0: Bukatzen da kolpe batekin, esan duz ez, askotan, zaplasteko batekin etortzen direla pasarte asko, lertzen direnen kantuak, eta mel zaplasteko da isiltasuna.
1: Bai, hori da.
0: Erabaki estetiko potente, badori.
1: Bai, eta, bueno, ez zegoen erabakia, eh? Abesti hau azkena izatea, baina egia zen letrarekin denok isilik gelditu zarete, ba, oso aproposa izan dela diska maitzeko.
0: Ba, erasotzaile baten aurran, erasotu abagasik jasotzez duenan kritika sozial garria duen kantu ezta.
1: Ba, beira.
0: Ba, iso, honekin utzuko ditugu entzuleak, Erik, mila esker, gurekin izatearen, eta, bai, bueno, zuzenokoetan eta horroketan gozatu.
1: Bai, mesedez.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria regefiberratxaiora. Jakintzazue urren gordu betean, termometroek gora ingo dutela. Jakintzazue bozgora joak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazue regezukarra zuen zaineta zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaletela. Abisatu azaudete. Gogoratu, sukarrau. Zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela, zuekireneko nahiago baduzuenaken. Eskarritmoekin hasten dugu gaurkoa, You Belong to My Heart. Eta atzekoa Lord Anamo, Joseph Abraham Gordon bezala ezaguna izan zena, edo jaio zena beto esan da, Kingstonen 1924ean, Toronton, Kanadan hiltzen 2016ean. Eska musikaren aitzindarietako bat bezala hartu dezakegu, Eskatalaiz talde ospetsuaren sortzailetako bat bezala, eta estiloaren bultzatzaileen nagusietako bat bezala. Bere bilbidea esan behar dugu mento tradizionalean hasi zuela, eta soinu zahar horiek eska eta reggae modernoarekin uztartu zituela. Irurogeita iruan gaude, atzeko hau.

Calm Down, Pumps and Pride entzun dugu. Pumps and Pride, arrotasuna eta handikeria. Eta justu hori alde batera uzteko eskatzen du abestian Lord Tanamok. Atzeko hau, A Mother's Love. Beraz, aurreko abestian Lord Tanamok kritika egiten die bere burua bestea baino gehiago ikusten duten horiei. Apaltasuna alde

Gero entzutera guazen abesti aldiz, bere abesti famatuena. Ai, hoxe bera, I'm in the mood for love. Batzuetan, I'm in the mood for ska ere ezaguna dena. Akaztaldeak predispuesto a ska bezala bertsioneatu zuen. Abesti originala Lord Tanamonena, pues bere abesti nazioartekoena dela esan dezakegu. Baina ez da bere originalki, jazz klasiko baten bertsioa baita. 1925eko Dorothy Fieldsen eta Jimmy McHughnen abestiaren bertsioa hain zuzen ere. Tanamok 1965ean barkatu grabatu zuen eska erritmoan Descatalites taldeko kidek lagunduta. Aipatu behar ere, eska musikaren revival berpizkunde hortan, 1989an berriro grabatu zuela. Eta Erresuma Batuan egundoko arrakasta izan zuela, esaten dutenez, garaiko, bueno, Paxo, ez dakita, orgunesek zizten den, Paxo ogibirrindu marka bat da, eta horren telebista iragarki batean ateratzen, eta horrek kriston bultza eman zion abestiari. Diotenez, 58. postura, 58. postura iritsi zen Jukako zerrendetan, eta hori izan zen, bertan izan zuen hit bakarra. Goazen abesti originala entzutera, goazen Lord Tanamo entzutera, goazen I'm in the mood for love entzutera. Gozatu.

Meno reggae fiberzale, Kulap Records eta Sherlock Hornsen eskutik, Ximiel Galo Records zigiluaren vinilozko lehen erreferentzia hemen zuekin. Xixongo Ximiel Galo Radio Show proiektuak zazpi azbeteko single bat argitaratu berri du Radio Crashen daramatzan lehen bosturteak ospatzeko. Zorionak! Single honek Sherlock Horns Extremadurako aize sekzioak komposatu eta interpretatutako mozketa instrumental bat dakar.

Produkzioa, grabazioa eta nasketa Mario García Sebailarraren kargura egon dira, hau da, Kulap Recordsen eskutik. Kantu hau, klasiko bat bihurtu omen da estatuko regezaleentzat, izan ere, Bikonek zuzenean jodu Sevillako La Alameda Parkean eta Rototon Sunsplash edota Gijón Sound Festival ezalako jaialdietan. Ta gainera, esan behar da, gaur egun, Ximel Galo Radio Show Asturiar irratsaio honen sintonizazio doinua dela. Urteetan zehar, dubplate esklusibo bat izan da, bakarrikan, bueno, irratsaioaren hasieran eta miginak pintxatzen zuenean entzun zitekeen, baina orain, guztientzako argitaratu dute Ximel Galoko lagunek 200 kopia, ohiko singleak baino potoloxeagoa, eta atzotik ez, martxoaren 9tik kalean dagoena 14 eurotan, kopia lortzeko jarri harremanetan, nigina Ximel Galo konpainiarekin. Mendik zorionak Ximel Galori, zorionak jende hon horri, zorionak miginari, jende harra, xixonetik, duke mendik, Kulap Records eta Sherlock Holmes.

Beno, eta Asturian jarraitzen dugu, Asturiasen jarraitzen dugu. Ximiel Galokoen familia kide dela esan dezakegu. Atzeko hau Fred Warrior dugu, abesteren izen.

radiokoek, irratikoek, asturiarrez egiten dutela irratsaioa, eta Fred Warriorek ere badituela asturiarrez egindako abestiak, horietako bat ekarri du gaurkoan.

Fred Warrior entzuten ari zarete. Asturiasera joan gara, Ximelgalo Radio Showaren bosgarren urte betetzea dela eta haiek ateratako erreferentzia entzun dugu, beren sintonia entzun dugu, orain Fred Warriorrekin gaude, eta Palabras Nasturiano entzutera goaz. Eta lehen aldi hemen jartzen duguna, baina gaurkoan pertinentea zen Fred Warrior gure ganakarri eta bestia bentzutea. Asturiarrez, esandako hitzak.

Beno, taurera goaz, nobedadeekin. Aspaldian ez genituen Liquidator Musicek ekarritako nobedarik ekarri, aspaldian ez genuen horrelakorik ekarri. Hemen dugu ba, lasai, ez larritu, Liquidator, ona darra. Eta Liquidatorren nobedade berria, Indonesiatik dator.

Taldea 1987an sortu zen Bekasin. Hasiera batean, bueno, eskapunkari ematen omen zioten. 2014ean beraien lehen albuma ateratzuten, One Love, One Heart, One Family. Eta diskoak, ba, Two Tone musikaren, bueno, eragin zuzena zeukan. 2007an, bi kantu berri atera zituzten, ba, bilbo baterako, No More Heroes, zuen bilbo baterako, eta 11. Urtearen hasieran, atxeden hartza pentsatu zuten. Garien buelta, 2017an izan zan. Eta orduz geroztikan, bueno, lanean dabiltza. Eta lan horren ondorio, Liquidatorrekin, urtarrilaren amaienan, argitaratu duten, single berri hau. Gaur egun jada, early reggae, edo kaskamotz reggaean zentraturik, guazen A aldea entzutera, guazen Bober Reggae entzutera.

2023an beraien bigarren lan luzea atera zuten Band in Jakarta. Eta disko horretako bi kantu Liquidator Musicek argitaratu zituen, ba, ja badira urte batzuk oaintxe esango dizuet, 2024ean, 24ko apirilaren 8an hain zuzen ere. Eta single hortan bi abesti, B aldean atzeko hau Confession of a Skinhead.

abestian garai bateko skinhead nerabe gisa izandako esperientzian oinarritutako abenturak kontatzen ditu. Estena barruko leialtasunaren klitxeari buruz hitz egiten du, eta traizioz eta engainuz beteriko historia batean amaitzen da. Confession of a Skinhead.

De Amberriz, Johnny's Whiny abestia atera zuten. Abesti hontan berriz, langile klasearen protesta satira bat egiten dute, gobernuaren jardun eskasari emandako

Gero eta kaska motzeren konfesioa amaitzen ari den honetan, Johnny Wainiri irikiko diogu apea The Fish Ska, Johnny's

Bueno, Liquidator Musicen jarraitzen dugu. Disko behintzat beraiekin atera zutelako. Mango Butira B aldeko bigarren abestia entzuten ari zarete. The Wine. Aspaldizen gurean ez genituela izaten Mango Butekoak. Kontua da Jailhouse Reggae jaialdiak kartel berri atera duela. Eta protagonisten artean Mango But aurkitzen da. Jailhouse Reggae Zaragozan ospatzen den reggae jaialdi ederra. Bi eguretan ospatuko dena, maiatzaren 29an eta maiatzaren 30an. Aurten bi egunez egingo dute. Eta kontzertua ostiralean antolatu dute. Eta kontzertu hortan Mango But Madrildik. Rock and Blues aretoan izango da. Bertan Mango Butekoak, haie bakarrik, gaueko 9etan, sarrera aurresalmentan, 15 eurotan, takilan bertan.

ospatzen da. Bigarren zatia gauean, amaiketatik aurrera, Benbe klubean egoten da jaia maiera. Baina larun batean zer izango dugun jakiteko,

horren beste abesti bat entzuten beharko dugu. Atzeko The Winer hau bealdearen bigarren abesti bat ima da. Bealdearen o bealdeko lehenengo abestia entzun barro dugu. Bealdeko lehen abesti izateaz gain, diskoari izena ematen dion abestia da. The Sound of Now, eta oraintxe bertan gure atzetik sartuko zaiguna. Gozatu! Gozatu!

Beno, atzeko hau Delip aldea aldera joan gara eta jokaldi berdina jokatuko dugu. Aldeko bigarna bestea dugu hau Delip. Eta hemen arazoak dituzte mango budekoek kaskamotzen dantzatzeko moduekin. Baina zentra gaitezen Yale House reggae jaialdian. San dugun bezala, Zaragozan. Maiatzaren 29an eta 30an. 29an atzeko hauek. Larun batean eguerdiko 12etan hasita eta Kike Mur zentro sozial okupatuan bermur regea, horrege bermuta hobeto esan da. Tapeo veganoa ere bai. Bertan, eskank 45 sound sistemak egurra emango du. Musika aukeraketan, Madame Reggae, Saul Eskaba eta Ruben Eskokian. Giro bikaina egoten da Torrero kartzela zaharreko patio horretan. Eguzkiak ez digun gehiegi ematen, baina egunduko giroa sortzen da. Egunez egiten den festa, pena merezi du Zaragozara hurbiltzeak. Gauean berriz 11etatikan aurrera eta BNB klubean pintxaldia baita ere. Bertan Tarragonatikan Great Alice, Gasteizetik Sugar Namesakes.

Eta guztia ospatzeko guazen The Sound of Now Mango Buden LP-ko lehenengo abestian zutera. Long time gozatu tematzarra.

You'll Never Walk Alone, hori dio Malarian zen Root Boy Crew abestiak. Eta Mojo Working jaialdia ez da inoiz bakarrik egongo. Asteburu bikaina pasatu genuen Donostian, bi egun musika itzelaz eta konpainia bikainaz gozatzen. Kontzertuak, beharrak, musika jartzaileak, ezin hobeak, eta jendea zer esanik ez, aspaldiko lagunak eta lagun berriak ere bai. Eta hori izan da aste guztian zehar nere buruan dantzan ibili den gaia, Mojo Working jaialdia. Zorionak antolakuntzari, zorionak Junko eta Ebari. Eta hemendik agur bat bi entzuleri, kaso egitera etorri ziren Pablo eta Enekori, aupazuek. Zorionak.

jartzeko guen Malarians taldearen bertsioa entzun zen, Begoñak Matu Malarians taldeko kide zen, eta El Cafetal abestiaren moldaketa bertsioa entzun ahal izan genuen. Haze subidoia. Baina abesti horrekin utzi aurretik, termometroa begiratu, gorri, topera dago, ez larritu,

Rock Root Boy Crew guztiari beste aldean zaudeten guztioi. Urrengo asterarte, gozatu malarian sekin eta el kafetal honekin. Aio!

honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiari konena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko.

0: Egun honen zule ongi edo herriko zala kostaren saio berri batetara etxe maitea. Etxe hau bizitzok ez da txarra izango, bikote, Julene goiburu, joan garat egun hon.
1: Egun hon.
0: Bueno, nik uste dire horrein txertan Julene kartuko lukela kustora bertan hobea.
1: Bai, egon ezkero, bai.
2: Egon lotan, pixka bat lotan dago,
0: Gara, atzo, arratsalde luzea gogorra.
1: Bai, gogorra ez? Ez, gustora honitzen.
0: Gira, bueno.
1: Baina, zinemano utza pasa noen.
0: Gaixo zaude.
2: Gaixo zaude.
1: Ez.
0: Otza, otzeriak entzade, gaixo zaude.
1: Katarro, pixka.
2: Gaixo, bai.
0: Bueno, naturan hemen gauden tokian ez, aiako pago eta naturparke honetan. Horri bentsat, sanidade esaten zei askotan ez, horrelako tokietan egotea.
2: Zan lideke, hemen dauzkagun landare eta zuaitz guztiekin, hemen arnaz kalitate, oxigeno kalitate bikaina izango da.
0: Ba, ikusiko dugu. Ongi etorri, kostala kosta saiora entzule.
3: Naiz irratian. Kosta ala kosta.

0: Maximen adinkontioak sartu ditat artean. Julene flipatzen ari da, karo. Bera jai aurreko kantu bat jarri dut.
1: Bai, ez dut ezagutzen.
0: Ba, ugaren natura. Estitxu izena, abizen ez dugu goratzen. Urretxu arrabera. Eta, ba, olako eurodaz disko bat aterazun bere garaian. Zutan imotxila bat harturik, eta...
2: Bere garaian horretako estilo asko ematen zen, eh?
0: Ba, emendikaten sasoia.
2: Emendikat, eta...
1: Hori bai.
0: Ba, ugak ez zuen, edo, ez? Akaso emendikaten buelta hori izan.
2: Ez, emendikat, orain jarrita ere, plaza guztiak dantzen.
0: Orain jarrita ere. Kantu baten izan.
2: Aida.
0: Jon!
2: Ira, negabe.
0: Negabeko lotura, negabeko lotura egin duzu. Bueno, esan dugu naturparkean gaudela, eta bueno, tokia zoragarria da, listorren bat agertu da, momentu batean.
2: Normala den moduan, mendandariak eta vegetazio besterik ez dugu.
0: Hori da, bai, bueno, parke botanikoa dago leko, justu lortegi botanikoaren aldamenean gurutzatu dugu, usaimena landu dugu.
1: Bai, bai, usai ona.
0: Boi, aldaketa gainera.
1: Handia.
0: Landareti landarera aldatzen zen.
2: Bai, hori da ona, esaterako COVID harrapatu zuen dela gutxi. Usai hemena berriz ere internatzeko, lantzeko.
0: Zugarru seitu dituzu.
1: Bai.
2: Obera zua zordo, obera zua.
1: Atzore bai, atzore.
2: Sendatzen zuaz.
0: Gero, esango du, pertsona pakarra pasadela gauden tokitik.
2: Momentuz, bai, paseatzera.
0: Ia da, amarretan zabaltzen dutela interpretazio zentrua. Bueno, hori ere izango da. Bueno, dance doinuak entzun ditugu, kontua da, dantza, ez, horrelako kontuak, aiako festetan ere izango direla.
2: Hombre.
0: Aiako festetan,
2: Aiako plazan.
0: Bai, bai, urte ere izaten da zer gozatua. Eta festa batzordeko kide bat ere deitu dugu. Ibai Azpiroz, eguno zer moduz?
3: Hau, bai, egunon, oso ondo, zio que bai.
0: Bai, go iturraranen, hortaz, gaizkiz gaude, ez da?
2: Daizaltean, bikain.
3: Ondo baino eto, hor.
0: Bueno, esan dugun bezala, festak ate joka dira, ez? Aste bete pasatxo gazte egunarekin azteko, ze horten oso goiz datu zaiako festak?
3: Bai, gazte eguna, bueno, dantza hiru pixkat, festan eguna kantolauta daude, segitik amarrea dira berez, zaiako festak, eta aurreko larun baten, urte batzuk badia, hasi ginala, beti festak aurreko larun bat hortan gazteguna antolatzen, eta orduan aurten abuztuak bat atokatua, tarten egun batzuk libre euskau, deskantxu harteko, eta gero festak etorkoa.
0: Deskantxu hartu harko da, ze gazteguneko gorda, torrok errezpaldi manez aurten ez da?
3: Bai, egin esan, bueno, urtetik urtea ez dakit hobetzen, baino bai gauza berrik sartzen saiatzen gala, egunan egitura nahiko zehaztu takau, eta bueno, gero izatea, ba, kontzertu bat edo beste eta gure arteko eztabaidak eta bai, nahiko potente eta nahiko gustoa emaitzak.
0: Bueno, oraindik ez duzu zer publiko egin, noiz egingo dira publiko aiako festetako kontuak?
3: Esango nuke, gaztegunekoa publikatuta dagoela.
0: Aldagoneko atera da.
3: Bestela esango izu zer daukan.
0: Bota.
3: Eta, bueno, gainuntzeko festetako programa eta abarro bain egidea banatzen auzotan zehar, eta...
0: Abegita.
3: Eta sare sozialetan bat gauen publikatu zala esango nuke.
0: Ados, bai, kontatu menua.
3: Larun baten goizen elkartuko geha, txosnan ireki erain, eta... Bueno, goizen ume haundintzako jolasak daude izin dauta, baina bai, jolas batzuk ingo jugu parrilak ataldeka izango janak, nahiko originalak, eta bueno, guri okurtutako. Segidan eguerdin paia lehiak eta izango da, elkartez, kodarrila bakoitzak bere paia ingo, eta gero, ba, epaimai zorrotz batek balonatuta ba, bea jango da, gainetik parrilak eta abar izango ja, ba, arroza bakarrikan janai ez duen horrentzako, eta behin ja tipa bat eta arratsaldean elektrotxukula, bueno, musika giltaria, otxaranga, elektrotxaranga nator, azkeneko urtetan oso txintxo etorria gazte un guztita, eta orten animatu zizkigu, eta iluntzen hiru kontzertu eta DJ bat, daude. Eren igun, Leiotikan, Bat Sound System, eta...
2: Yeah.
3: Eta ondoren DJ Boletus Rumberus. izena.
2: Ostra.
0: Boletus rumberus ez tegit izango den hemen pagoetan bildutako perretxikoren bat.
3: Akaso,
0: beste da pagoetan gure bildutako perretxiko ekin eginda eta gero bazkaldu eta, bueno, perretxiko.
2: Batxan bizirik daude horrein.
0: Batxan, bai, bai, bai, bai. Eta erragatik diot, fuerte datorrela, ze urtero-urtero paella lehiaketan geroz eta jende gehiago izaten duzu parte hartzen, inguruko herritako ere animatzen zaizkizu ez, ta?
3: Bai, bai, lehen urten, bueno, araztu edo izan genuen, ziztu baten saldu zigela zerera guztik, eta ba, herriko jende bat, e, bueno, gazteen eguna da, baino gazteek eta gazteek izan dakok danak biltzea. Ez tegu,
2: jakinen
3: gure jartzen.
2: Grazia ginet ume handien jolasak esan du, ez dakit ume handien jolas horietako bat emata saldu baiteken.
3: bai, bueno, aurtengoa sekretu nuntziko dugu, baina lehen urtetan, ba, a ber, bat izan zen, finala izan zen politxa, bi, bueno, bi puntoketa sistema baten bitartez bitalde finalea eraman ginen, eta dana jarri zian, ba, silla jokua itean betela, lazan erdin silla jarri eta bakoita silla baten. Orduan guk, esatea gendien, zer ekarri behartzuten, behaien eserlekura. Adibidez, hiru urte edo gutxiago ume bat. Orduan, publikotik, ume bat bilatzezun eta silla ekartzen azkena, kaleatu itezan. Edo, tatuaje egun bat, edo sandalia bat, edo pintxo bat.
2: Altxorraren bila eta gero olkira eraman, ez?
3: Hori da. Eta, hola, eliminatzen juntian, kasualidadia tokatu zen, bi talde bakoitzeko pana gehiatu zela finalen, eta azkeneko errondan esango dugu, eta azkeneko izan zen buruzoil bat ekartia. Ordo, buruzoil bat ekarri zuten, eta bat talde batek irabazizun, oso ambiente politxea gari.
2: Hori, klar, finalistetako bat buruzoia balitz, berak balioko luke?
3: Ez, eta ez da nola egiten, baina
2: oso bat ekarri
3: bat. Eta
0: Bueno, gero ikusi gotaren, ja programa parean dudala, egia da, atzo atera zela, eta horretik despistatu nahi ze zain nintzen, ea zer bat atera zen, gero bolo txapelketa hori ere klasiko bat ez, ean bolo
3: bai,
0: txapelketa, horrek
3: bai,
0: ezin du utxik egin?
3: Ez. Eta, bai, aurretik gane ondia egun batzuk hemen herriko jendiak bai, ensaiatzeko, eta entrenatzeko tartia utzita, eta gustoko dunak hori zango daukera.
0: Hor errelegorik ba alda? Hau da, jende gaztea animatzea alda gaur egun?
3: Ez nuke esango. Egin esan.
0: Oso zaila da, eh?
3: Ez nahez guten, aurroko eguneko blog egin behar izatez jugulako, baina, bai, ez dago nire partetik bintzat, hafiz jo haundik bolotan.
0: Bai, oso zaila da gainera.
2: Zan duzu, igande goizean dela, hau da, gaupasaz egiten da, eh?
1: Horregatik gazte gutxi.
0: Gaupasaz egin daiteke.
2: Egin daiteke.
0: Egin daiteke,
3: hau da.
0: Bueno, hori batetik ero seian, ez? Herria faria izaten da hori bada beste puntu politetako bat, ez? Herri guztian hola elkartzen den frontoi inguruan,
3: bai,
0: ez?
3: Bai, bueno, herritar bezala gutzako, izango dugu festetako egunik simplena eta politena. Aurrena seitan txupinez guagin, bueno, kale jirat eta festan hasi da eman, eta gero urteroko menu berdinakin, marmitakoa, txuleta, helatu bat eta kafia da kopa.
0: Ligero.
3: Prezio zoragarri baten, eta, bueno, urteroko herriko gaztek lagunduta, baina Valentin Aldalur, bueno, sukaldari artistan eskutik, ba, sekulako afaia eta gero izerda labierrekin, goizalde arteko erromeri luze bat.
0: Ez da gehiago behar. Eta gehiago behar, benetan diot, karo, ni badak ez du, bueno, nik, bueno, aia familia dut, ama jarra dut, aiako frontoiaren parean bizi izan ginen, bizi izan ginen, bai, nik anpasatzen ditu festak. Kontua da, sekulen ez dela herri badak afari horretan izan.
2: Ez,
0: bai, badak izan zergatik, karo, amai urte nituen arte, bizi izan duzen amona bertan, eta txiki egian nintzen herria fari hartan ari bateko. Mm-hmm. Ze herria fari hartan gertatzen ziren gauzak, ba, epiko xamarrak ere izaten ziren. Ez dakit horren dikera gauza epiko asko gertatzen ote den herria faritan.
3: Bai. Sekretu gordetzei aurte guzti, baina bai.
0: Sekontua da, hilaren zazpian, goizean goizetik diana izaten dela txistulariekin, eta hor, herria faritako jende asko ikusten duzula, ja, hautsi gabe. Eta horra azten da, ez?
3: Txistularik aurten animatu da, lehen garai baten aian txistu jote zuen jendiai intzaio gonbita, eta
0: begira.
3: Eta aurten animatu da, ba, herria faitatik segida hortan, indarra du nantzako bintzat, bianan animatzea bai.
0: Zuontzako, zenbat hilatetako prozesu izaten da festen antolaketarena?
3: Zenbat, ez dakit, erantzuten, baino, bai, urtia aztean etikan, pixkanaka aztegea. A ber, egile esan, egitura nahiko finko bat daukate egun guztik, txora bera. Orduan tarteko gauza horiek, babetetzen, ba, kontzertu gudiala, edo bertsolari gudiala, edo bado egun batzuk, hor, ratxalde batzuk, ezer ez taula, eta horreako, ba, gauzak, bueno, botatzen eta elkarrekin erabakitzen jardute da, baina bai, urtia asteanetikan, ba, noizen behin, diastetik behin, gero bain festak datoztila, da igual sarrixo elkartze geha, baina bai, bilera desente, eta lan desente, baina nik uste hor juntatzen gehan da noiri merezi digula, gero gure usteko euni politinak pasatzeko, ba, guk indakoa, guk izurtatia.
0: Bai.
2: Ez boloren arira ipatu duzula, zegit jai batzordean esaterako, bueno, errelebo hori ez, gazteen errelebo hori badagoen, edo hau ere kostatzen den?
3: Bai, bueno, lehen garai baten jai batzordeat, baina segitu jai batzordeak, bahor, adinez berenetako jendia elkartu zen, eta boin dela, segit, hamar bat urte izango zen, apiskat festak gehatu zian, da, pobre xamar, etzan txosnei jarri, eta, bueno, horri izan zian urte ba, makalago batzuk eta ordu, ba, gazte batzuk ba, behaien parrandako nahi horrekin gure aurretik zeudenak gure segidan gina, baina gure aurretik zeudenak elkartu zian eta berrezponez 2017 intzuen aurreniko gazte egun hori ba, pixkat bildurrakin esne beltza uste torizala eta zarauzarak eskasti eta ordu, ba, kolpe esintiazan ezer ezetikan, ba, olako egun bat sortzia, baino mudaran partetik babesa egon zen, eta hortik entorri zen, gazte asamblea da, oain, dana. Baina, bueno, azkenean jai batzorde gazte asamblea da, nahi denetik eta jarri, herriko gazte eta no, gazte izan dako guztik, nahi duen ointzat, horri zetegea, normale.
2: Eta,
3: bai, segida badago, gustatuko ditu guke zabala guai zetia segida hoi, baina oain dikan aileko bestak biziri dago eta ala segituko da.
0: Gainera, esan du ez, gazteguna martxan jarri zutenean olako ez erronka batzela, gero espektatiba gainditu ziren urteren bat ere izan zen, ez? Arroten eta etorri ziren urte ura. Hanbestelako krisi bat izan zenuten, ez? Arrakastaren krisi izan zen urte hartan.
3: Bai. Beti nahi da urtetik urtea zerbait gehiago eta zerbait ogia edo itzen gehiago ekarri, eta hor urte bat izabatun zintza, baina potolo xamarra izan zen rotten da brigade eta zarteko, eta bai, orduan,
0: Garagardo izan zen, festa guztietarako zuten garagardoa, lehen da biziko eguneko iluntzerako bukatu zela.
2: Txertu hori egin.
0: Hori izan zen. Bueno, bertsoak ere esan dituzu, horre ere egitura finkoa baita bertsolarietan ere. Hori ere errepikatzeko zaleak bazareterako.
3: Bai, normalen, bueno, bertso giro politia juntatzea, Maialen, Andoni, Amets, hauek finko xamarra dira, eta gero ma beste pare bat iru bat etortzea, eta aminte, gustatzea gantzako nizbarren, oso giro politia.
0: Tapeta leturiarekin izango da, sandonatu egunaren gaua, gero urrengo eguna ikusten dut, umen eguna izaten da sortzia, hori, bada baino, baina ume,
2: handiena ez,
0: hemen kontua da, umen eguna izaten dela ofizialki, baina ume handiek ederki asko pasatzen dutela ze orain azken kortetan familien bazkari egiten duzu,
3: Bai, oire, hoxe, herri afaria eta gazteguneko paella eta hor batzuen, ba, jende batzuk hortik, bueno, bateako gaztetxo, besteako ere bai, eta hola gehatzenak ba, kanpo bezala, eta gaztegunen ogumen egunen markatu azkeneko urte hauetan familien bazkari jende, eta horten Euskal Parellan eskutik, da oso ondo funtzionatu, eta martxan da, ustene.
0: Zegero, aparfesta, puzgarriak, nola ez buru handi eta erraldo, buru handi eta trikitilariak erraldo irik ez aian, ezin dela, ez, bai, komplikatu delako.
3: Baina bai kale gira egunero.
0: Eta buru handiekin, eta gainera xarma berezi dute ze, aian, bada berezitasun bat, buru handiek ez dute maskuriarekin jotzen.
2: Espuma berekin?
0: Ez, esan, kontatu zerekin izaten dene ben.
3: Eskoak, izatea hemen.
2: Ah, erratzekin.
3: Bai, erratzekin. Eta, bai, indarra neurtu behar izatea, bestela batek bestek bizkarreko eharre matatzeu, baina eskoakin initzekan amai.
0: Eta txokolatea banatzen da, ardo goxoa, rako goza banatzen dira, ez, goxoak banatzen dira, ba, bertan izaten direnei. Eta aurten, gau horretarako, eka izango dira gozategi, zo pilotes txirri haus, eta bosona, afonika naranjo. Afonika naranjo izan liteke edo zen aiar ordu horretan.
3: Ba, egin esan nik ezen zauten, baina oso ondo izan due bileretan hauetaz, eta...
0: Ez da bai, ez da bai, ez da bai, ez da bai, ez da bai, ez da bai, ez da bai, ez nik ere ez nola zautzen.
3: Eta gero herriko DJ-a, DJ Indate, eta
0: hori da.
3: Aure gau potolua, larun matakin, gau potolua.
0: Gero iganderako, hemen ikusi dut, karroza berreskuratu dela urten?
3: Bai, lehen urten ezanin, goen dela bi bai, eta hoxe, beti inai da, baino, ba, ideia...
0: Lan handia maten du da.
3: Hoi da, honek atzetik festat, tikan aparte el lan karga mixen barba dauka eta bueno, aurten animatu geha eta iazen muzko espektakulu ematen.
0: Eta ikustan du berrikuntza moduan tombola jartzen duzuela, hau berria da ez da?
3: Bai, hoi ba, bueno, lehen urten batenin da, eta beste garai batean, bai, izango nuke bai, ilan zazpin nintzen beste baten musakin batea, eta bar, baino bai hor, ba, oixe, lehen zenuten denbora tarte bat libre egon, eta hoi sartzia erabaki da, ia segunz funtzionatzen.
0: Azken egunerako, errikirolak, nola ez?
2: Hori, nola ez?
0: Zesan Lorentzo guna bada ez, nola bitere, ba, beste adin batei begira egindako festa izaten da, edadetuei eta izaten zei, pelota partida jartzen dira, edadetuen bazkari izaten da, errikirolak, eta, bueno, iluntzerako Jose Luan aiak, bueno. Eta gauerako txapela braba, hau da, bueno, erromeri giroan bukatuko dira urtengo festak ez da?
3: Bai, azkeniko urtetan puro relajo etorri azkeniko egun hortan, da, bueno, hola, ondo bukatziare garantzitsua da, urren urteako inbit bizkatekin gehatzeko, eta Jose Luan aiak, eta txapela braba, tarten traka, eta agero goizalden, habilidadia daukan antzako, ba, kiholasak inazeginan, txoruan egiten oindala

0: itxu, da... Eta lo gutxin da pasako ya, baina, bueno, aurreago ingo deu. Horko lo falta ta, eta oso gustoa.
1: Bueno, ba, aiako festak aurkeztu ditugu. Urtean zehar gauza gehiago ere egiten dituzu ala ere?
0: Bai, bai, bueno, gazte sanbladak eta jai batzordiak eta, bueno, danan arten urtean zehar hainbat, ba, azte burutan badao, zer egina eta zerta etorri ja, aia. Ba, mendila ezerketa dala, edo, bueno, maizko ez dagoetan Iturrango parkeen landare berezin osoka dala, txakolin eguna, urte bukaran inusiente afaria, arteka bertxopote hon bat obeste, hola xe, urtean zehar ere ja alaitu, eta herritarrak bertan, bueno, ba, guztua ibili, eta disfrutatzeko, ba, kintzake bado dela alegia.
1: Hori da, ba, behon duzula, egiten duzu lanagatik, eta eskerrik asko, eta festak ondo pasa, noski?
0: Zuei, zuei, eta nahi duna gombideuta dago, eta zuek ere bai, noski.
1: Nik ez dut utxik egingo, zula saio.
2: Nire bai.
1: Nik ez dut utxik egingo, bertan izango naiz. Ondo izan.
0: Hala, eskerrik asko, ekipo. Agur.
3: Adio.

0: Abestik eta zerrein berrik, ez da?
1: Ez.
2: Bueno, ba, daueneko, ez, gaur, denboraz lehen, etorri da lanena.
3: Puntual, puntual.
2: Ez, hori ere
3: esan dago. Lehenago. Lehenago.
2: Hori da, baina.
1: Estoperri.
2: Amaia gote, egunon.
1: Egunon.
2: Bueno, kaskoak hor dituzu nahi baldin baduzu, eh? Nahi ez badituzu ez duzu jarri barrik, hoi zuk erosoen izango zaren moduan.
1: Bueno, ez deta kultura ikan egi esan. Bueno, probatu ingo deu.
2: Zure buru entzuko duzu.
1: Hoi da, bueno.
2: Bueno, hemen esan dugu ez, Iturraran parketxean gaudela eta zuzare bertako natur ezitzailea esan duzu?
1: Ingurumen ezitzailetako bat.
2: Egira, zer mazal dut hemen lanean?
1: Naber, momentu honetan, astean zehar nola baik edo iru edo, eta, bueno, denera bosgera. Zea, aste burutarako eta ora beste bi fitxaje berri ditugu. Piskat guk ere...

0: Pasan garaia pixka bat asteburuak ere ere batzuk libre hartzeko eta bueno, adina egiten duena izango da baita ere.
1: Bueno, hemen claro, zuek bisitak idatu asko egiten dituzue, san duzu ez naturez itzaile, claro. Hemen lan egitea nolakoa da egunerokoan, esan nahi dut. Ez da gizan bat bisitari izaten dituzuen normalean.
0: Bueno, gure funtzionamendua pixka bat aldatu egiten da urte sasaioaren arabera. Horre izan genezake urrian hasi eta ekainaren bitartean. Horre egiten dugula astean zehar eskola umeekin, lan egiten dugu, ingurumen hezkuntza programa potente badago. Eta 4.000 ikasletik gora pasatzen dira, hilabete horietan, badia batzuk. Badia batzuk. Eta gero ja, asteburuari begira, nola bai, temporada baxua edo izan genezake hori dela, eta hor, asteburuetan egoten gara, ba, familiei behira, eta bueno, norbanakoei behira. Gehin bat, ba, famili giroko bisiteria ditugulako, garai hortan, eta beraientzako ere ingurumen hezkuntzako prisma hori jarraituz, nola bai egiten ditugu hainbat bisita. Eta guain udaran, ba, turistak. Ingeles ez, eta orduntxe, itzeiten duen bakarra orduntxe zatea. Alda moun.
1: Hori ere egokitzen zaizuela.
2: Hori nola kudeatzen duzu, esan pentsatzen dut zuei gauza galetuko izkizuetela, akaso? Bai. Ingeles ez, eta kontrolatzen duzu, zertxo bai.
0: Bueno, bai. Hemen, esker eskubi gora bera, eta pixka demengoa...
2: Eskubi inkeinuak eta egin da ez?
0: Bai, hori unibertsala, manajatzen deu, baitare, eta bueno, pixka denok maneiatzen gara, ulermen puntu bat emateko, edo asaltzeko moduan behintzaten, maneiatzen dugu. Bai,
1: bai ze, bisitak idatuak, zein hizkuntzatan izaten dira?
0: Euskaraz eta gazteleraz. Bai.
1: Hori da, euskaraz eta gazteleraz.
0: Bai. Ze... Norbaitek ulertzez baldin badu, ba, bueno, ba, ez dakit.
1: Saiakerak egingo dira.
0: Saiakerak egin dira, ba, aldamenean jarri dira, eta bueno, zuk euskaraz edo gazteleraz eman dezun hori nola bai gero itzultzen diozu, edo zerbait egin da. Bai,
1: bai ze ikusi dut, karo, nik oroitzen dituen gauzetatik asko, ba, urte batzuk etorri gabe asko aldatu dela. Inguraz, hau 1988an izendatu zen be, bai. Natura parke moduan, gero honek berrekuntza bat izan zuen, ez, iturraren eberdan. Zuk zenbat urte dara mazuen ben?
0: Buf, zehazki, baina nire guztu 1988an, neolakon bat. Gero ekin un horre ez da dentzi txiki bat, ekin un, bergatu. Jesus, ez tarria gelditu zait. Eta, baina bai, bai, bai, urte batzu, ja bai, ikasketak bukatuta bere ala sartu nintzen.
1: Begira.
0: Eta hemen dara mahu arrezkero, bai.
1: Begira, begira. Bai. Eta esaten honez, aldaketa asko izan ditu honek?
0: Bai, bueno, gero esan, izendatu baldin bazen ere 1988an natura parke gisa, pixkat funtzio horrekin edo foko horrekin, ja foru aldundia, zei honen kudeak eta natura parkearenak foru aldundia eramaten du, hasi zen pixka bat hor zaraustar askok eta inguruko asko zaraustarrak behintzat gehien bat Laurgaingo parkea, deitzen diote, bai, Lukungo horri Laurgaingo parkea. Bai. Horren nolabait, erosi zituen Laurgain ingurunean eta Altzola ingurunean hainbat lursail, foru aldundiak, eta dinamika horrekin, edo pixka bat natura parke izateko funtzio horrekin, edo alegin horrekin hasi zen ja lanean 50. hamarkadan, ja, urte batzu. Eta hor dut, ba, lanketa horren ondorio nolabait izan zen, 1988an, ba, natura parke izendatzea, San Miguel egunean gainera.
1: San Miguel egunez,
0: bai, auzoko festak, eta hori da ben, inork, baina santuaren asko galtzen aigea, baina San Miguel eguna inork ez baldin badaki edo norbaitek ez baldin badaki, da irailaren 29.
1: Hori da, hori da, begira.
2: Eta zu nola sartzen zara hemen, ez dakit zerk erakarri zintuen hemen lan egiteko, zer duzun gustokoen?
0: Bueno, ni ume-umetatik naturarekin. Denok esan beharra dago, beno, hain asteburutako fitxaketako batera jatorre zaiarra degula, saiatzen geha inguruko jendea izaten, eta beste astea suarra, ez geha asko rutiratu. Orduan, ba, pixka bat, zer da, ingurukoa baldin batzeak gainuntzen, hemengo betikoan gaudenak aiarra geha, bertako geha. Orduan, zuk ingurunea esagutzen dezunean, da maite dezunean, ba, hori ere transmititzen duzu beste modu batera.
1: Claro.
0: Eta, bueno, ba, nik uste nire gati gitzen gode, baina nik uste nire lankide guztien gati gitzen gode dela, ume motatik naturarekiko kontaktu oso zuzena. Ingurune rural batean gaude, eta, bueno, horrek emate izu baita ere, bueno, gaur egun nahiko globalizatzen nahi da, egia bai. Esan, ez da gure garaian bezala. Baina bai euki dugu denok, eta bori, ba, igual zuaitzi buruzko, edo naturari buruzko nola batxeko, eta gero ikasketak oso ezberdinak ditugu bakoitzak, inundik inora zirikusik ez dutenak, baina azken finean hemen elkartu gaitu, eta bakoitzak ikasi duen horretatik abiatuz, ba, bueno, beste mila gauza ikasi behar izan ditugu, claro. Baitare.
1: Bueno, ez, aldaketa horren partetako bat, hasiera batean zen, bueno, iturraran bera, ez, baserria bera zen, interpretazio zentru moduko bat, eta erlategia.
0: Bai.
1: Hori zen hasieran zegoena.
0: Hori da. Eta Agorregi baita ere.
1: Agorregi hori da, Agorregi ere bai. Bai, Agorregi ja, esango dugu beranduago berritu zela.
0: Hortxe izango dira, nahiko garaitxu berdintxun, ze aski, baina igual urte beteko aldearekin, edo ez da, baina garai berdintxuan zian. Hau, suertatzen dena da, hemen, badakizu, momentu esatezu, ai, baina hau nolatan sortu zan, era, nolako, nahiko, ingurumen hezkuntzan ere Gipuzkoan mailan nahiko pioneroa izan zan, eta jarraitzen du baita ere izaten, urtetako esperientzia horrek ematen diguna da, eta esaten, ba, nola da posible olako gauzak, ez da? Eta azkenen izaten da, momentu egoki batean, ba, pertsona egoki bat egokitzen da, agintari bezala, eta horrek pentsatzen du, ba, bultzatzen ditu olako gauzak. Eta hoien ondorenen, ba, 40 urte ondorenen, ba, hemen gaude, baita ere.
1: Karo, hemen egiten duzuen, iturraren bertan zer da adibidez?
0: Beitu hau da, bueno, gira beharaian baserri izan dakoa da, ikusten duzu, egurrezko egitura eta jatorrizko mantentzen dituela, eta barrutiko orain diketare eleganteagoa da. Eta, bueno, baserri honek, lehen da bizeko datuak amosgarren mendekoak ditu, beti ere burdin horrekin oso lotua saltzen da, ze, jabe berdinerekoak ziren. Eta, bueno, ba, baserri funtzioa nola bai galdu du, baina, bueno, ez egitura bera. Eta bere lur sailak zirenak daukagun mikroklimari esker, ba inguruan ikusten dizu ze landare eta mota ezberdina daukagun. Orduan leku oso ezberdinetako landare motak eta zuhaitz motak hemen egokitu egiten dira ondo. Daukagun mikroklimari esker. Ta momentu honetan 6.000 ditugu.
1: 6.000.
0: 6.000 ezberdin. Orduan nola bai, baserriaren lur sail hoiek 25 hektare hoiek bihurtu dira lorategi botaniko. Nik baso botaniko esango nuke, lorategia baino gehiago. Zer, ba, izugarri hasi da landaretza oso denbora gutxian, urte betean etorri estenak kriston aldaketa
1: bai, jatzen du. Aspaldi etorri eta zer da hemen.
0: Bai, lehen baserria kasik aberrepidetik ikusten genuen,
1: hori da.
0: Gero kotxen aparkalekutik eta baino ez bastetik eta ez bestetik.
2: Horan
0: derrepent.
1: Ezkutuan geratu da.
0: Bai, ezkutuan geratu da, ingurua landaretza asko hasi delako, claro. Baita ere. Eta gero, baserriak ikusten duzuen nola etxeko zabalera handia duela, barruan ere lau zatitan bezala banatua dago, sartuta berehala informazio puntua edo harrera maila izango litzake, hori da pixka bat informazio orokorra jaso nahi duenentzako puntua izango litzake, eta ja hortik aurrera hasten gara, ba, beko atzeko solairua, bi goiko bi solairu guztiak, eta horrela, eta hori dago pixka bat, egokituta taldekin lan egiteko, asko behintzat. Taldekin, norbanakoekin, museoa bitxitatu diteke, zuntura, eta gero tailerrak egiten ditu pila bat. Orduan, ingurumen hezkuntza hitz egin dizuet, 4 urtetik hasi eta 18 urte bitarte hartzen ditugu. Horia?
1: Oso diskurtso desberdin erabili beharko
0: da. Bai, bai, moldatu in behar da, asko, eta hori ikertzen nahi geha, baita ere aldatzen nahi dela, asuntua, bai. Bizitza real bat bihurtzen nahi da. Eta azalpenak jasotzeko dugun almena ere real bat bihurtzen nahi da. Orduan, bain behar dira sekulako malabarek. Askotan jendearen atentzioa mantendu ahal izateko.
2: Ez dugu,
0: klaunaren sudurra ez dugu jazten, iaia. Iaia, baina bueno, hortxe, baina ez, ondo, bai.
1: Begira. Eta gero, bigarren zati hemen gertu, hori ez, bueno, esan duzu zera, baina erleen...
0: Hori da, hori, beak bateratzu sortu ziren, baita ere, orduan, erleak dira, baserri, bueno, baserri guztiek zituzten erleak. Orduan, baserri, hau, informazio puntu bihurtu zean ere, berekin batera ekarri zuen erlategi bat muntatzeak.
1: Mira.
0: Eta horrek ere, dauka, nola baiteko, zera handia.
1: Bai, txakurreri uste dut, erleren bat gerturatu zaiola, eta segitua mugitu dela.
0: Bai, bai, behin jaso zuen ziztada bat, eta ja, banoa, emendi, banoa, espada.
1: Bueno,
0: erlategiari buruz egin ginen, oi da. Erleak bat baserritan zian, erleak dira abitu. Hor jendeak oso ez ezaguna dauka mundu hau, badakigu ezti ematen duela, polenan lara bat, joan propoloa ere modana jartzen ari da, eta hola ezagunak izaizkigu hainbat produktu, baina erleak dira euskaldunontzat sakratuak. bueno, leku guztietan, eh? Hor atzean duzun hori, ez da erlea, listor asiatikoa da. Oain izan
2: gure.
1: Hau, eh?
0: Bai, hau xebera.
1: Begira.
2: Osta, ba, horiek arriskutsua dira, ez?
1: Eta tranbai jarrita dute.
0: Bai, bueno, oain komentatuko dizuet, hoi da, arraso handia daukagu listor asiatikoarekin.
1: Zer learen kontra dabil.
2: Bai, claro, bai. Lea katu egiten du,
0: bai. Bai, bai. Beren janiturria da, proteinak behar dituzte momentu honetan, eta proteineri gogokoena erleak dira, beraientzako.
1: Jo, kuriosua.
0: Bai, eta hemen tabilkigu inguruan ba, bat.
1: Bai, eta han ikusten dira, ez?
0: Hemen, zer behiko nuke zartateko edarran bat eman gunioke, baina mikroa ez dut erabiliko, eh? Ez dut erabiliko.
1: Bueno, eta erlea sakratuak ditera bai, eskaldu nontzat, baina zer
0: bai, batik. Da, erleak dira, konturatzen baldin batzeate, euskeraz, zuka hitz egiten diegun animali bakarrak.
1: Oh.
0: Gainontzean ika edo egin izan diegu, itanoan, baina zuka beti erlei egin zaie, zuka. Eta singularrean hitz egin zaie, multzo guztari erlea deitzen zaio, ez, erleak.
2: Bai?
0: Eta dira, bobonok bak bere garaian gozo iturri bakarrenetako bazian, oza, azukrerik ez zaren posible, eta beste aldetik duena da argizaria sortzen du, erleak, norbait eltxean hiltzen zenean, etxeko norbait joaten zen erleen kutsara, tok-tok edo lano baiteko abisu bat eman, eta esaten zen ba, alako pertsona izen abizenekin hilda, eta mesedez hasi argizaria egiten hilden horri nola bait bidei hori joan berduen lekura bidei ona eta argitxua izan dezan. Eta gero argizari horrekin argizaiolak egiten zian, argizaioleiek bar elizetan erabiltzen diren horiek dira, eta bai, sakratuak. Hori, pixka bat, usadio aldetik edo sinismen aldetik, esan genezake, gero, Einsteinak bere garaian esan zuela, erleak desagertu ezkero gizakiok bost urteko biziraupena daukagula.
1: Pentsa.
0: Pentsa, ba hor ja. Sinistu edo ez, batzuk sinistuko dute, besteak ez, eta baina, bueno, hau bai, sinistuko mogoa da.
1: Normalen gauza desinte asmatzen zituen Einsteinak, ez?
0: Bai.
1: Hortaz, sinistuko
2: mogoa. Garrantzian niko direla hori nik uste.
1: Bai, polinizazioan.
0: Polinizazioan, bai, bai, jaten dugunaren portzentai, eguneko portzentai oso handi bat, dago, eta, klaro ez, zuaitzak sortzen dira, zenbat eta erlegiagoen ekosistema asko zera beratxagoa da, eta zuaitzek eta landarek, bueno, oxigenoa bideratzen digute, azteko. Bai.
2: Horren di bauzu erretegia.
0: Bai.
1: Bai, bai.
2: Arazoak, eta ez dira lantzen duzu edo?
0: Ez erakustekoak dira. Gertatzen dena da, 2024an genituen 20 erlauntza inguru, eta listorraren arira, denak aldu genituen.
2: Bai,
0: eta? 2025an bost erosi genituen, denak aldu genituen. 26an beste bost erosi ditugu, eta gero gehitzen juten zea baita ere, gara bostoietatik haber gero kutsa gehiago ateratzen dituzun, baina dea lehen orain dela bi hiru urter arte irailan izaten zen erasorik handiena, eraso hori mila egiten dituzu, saiakera, aurten adibidez Orio eta Aia bitartean sekulako trampa pila bi udaletxak oso asko implikatu dira, oso oso, eta hori eskertzekoa da udaletxe aldetik. Ia 6.000 harrapatu dira kanpaina horretan, 6.000 horietatik pentsatzen da ia gehientxuenak erreginak direla, horrek ekitzen duzu kabi bat claro, sortzea berriro, claro. Talata guztiz ere ekainaren amaieran erasoa berdina.
1: Pentsa.
0: Eta esatezu, ezke.
2: Segurako arazoa dago,
0: Bai, izugarria da, eta, bueno, aste honetan, hemen ibiltzen dugun erlazaina gainera sestuerra da berez, baina hori onbizi da.
1: Abegira.
0: Urte asko dara matza. Eta berarekin hitz egiten, eta bueno, lasain elkartetik nola bai igutun bat edo jaso dutela, eta hola, eta pixkat egoera oso larria dela. Egin den, claro, kanpaina egiten duzu nahiko gogorra, erreginak kentzeko, eta alata guztiz ere, eraso hori ikusteak, pixkat, defekzio bat ere, puntua handi bat ere, sortzen dizut, zer egin dezakegu honekin.
2: Eta bai. Noiztik dator arazo, usan,
0: maoz bat urte badia.
2: Bai, hainbeste bai.
0: Bai, zertatzen da, gehitz, ezak kasurik egin.
2: Claro. Azken urtean gehi entzuten delako,
0: ez? Hori da, ez erasoa izugarria. Claro, ez daio freno bat eman nola bait, aseratik, eta hori esponian zelki eginda arazoa unditxu, izugarri.
1: Claro, pentsa. Bueno, erleen are afera hor dago, bueno, beste aipatu duena, Agorregiko burdinola. Claro, Agorregiko burdinola hemendik metro gutxira dago, izatez, hortxe dago.
0: Hortxe bertan, bai.
1: Bera da azkenean Pagoetako bihotza, ez? Zulo-zuloan geratzen dena, eta hor burdinola historikoa daukazue.
0: Bai, bai.
1: Okerazpana ez, ostegunetik igandera bisitatu daitekena?
0: oain ustailen, azken, bapuka erangoaz, larun bat igandeta jaigunetan, ja azkeneko ansartu gara, eta gia abuztuan bai ongo galera, ostegunetik igandea. Hori da, bai. Eta, bueno, burdinola, bueno, nik ez dut, hau, ezin izan dut asaldu, en, hola, perspektiba sare bat, moduko bat ez badut ez eratzen. Hemen se pasatzen da, eta Gipuzkoa guztira zabaldu genezake, ze Gipuzkoan egun da mazazpi burdinola izatera iritsi ziren.
1: Pentsa.
0: Asko da.
1: Pentsa.
0: Orduan jende harritxu egiten da pila bat, hori nolatan posible ez da, eta orduan, ba, kanpotik etortzen zaizkigunak udaran batez ere bisitariak eta horrela, berai iruditzen zai industriak duela zerbait berria dela hemen, ba, igual, bestakit, ba, ba, egun da berroita mar, berran urteko trajektoria badaukala, eta errepente historia hasten zara kontatzen eta konturatzen dira amabi, amairu garren mentetik datorren zerbait dela. Zerk eragin zuen industria edo imaz de potente hau hemen gaur egun ere daukaguna, ba, pixkat inguruko orografiak. Duna da, Gipuzkoak ditu oso lurralde txikia da, Bizkaia ere bai, zerbait handiagoa da, baina bi probintzia hauetan eman zen gehien bat. Ta orografiagatik da, leku markaltsuak dira, oso distantzia laburrak daude, baina dira da goiti bera denak.
1: Claro.
0: Orduan, euskaraz badaukagu hitz bat, bueno, gaur egun diruduna erabiltzen da. Baina diruduna da diruarekin lotzen dugulako aberatsa da jatorriz. Orduan, atzizke hori, atxa hori amaieran duen euskal hitzak aberen oparotasuna adierazten du eta aurreko hitzari edo erreparatzen badiogu abere. Orduan, norbait herri bat, famili bat, herri bat kontsideratzen zen aberatsa, abera asko zitzulako. Ze pasantzeta hemen lautadarik ez dago gula. Ez Nafarroan eta ez Araban bezala, orduan abera asko ezintzen eduki.
1: Claro.
0: Urdun, pobrea konsideratzen zen, hor da bilbeste bat, bai. Oain pasa, erlaren bat hartuta zi joan hori.
1: Bai, bai ez, erle bat.
0: Bai, hola.
1: Bai, iruditu zait erle bat zera mala.
0: Bai,
1: bai,
0: bai, bai, bai. Langostinuak bezala jaten dituzte, burua kendu eta...
1: Pentsa.
2: Iltzai,
0: bai, natua.
1: Ez du asko tardatu.
0: Ez, hor txo fatxadan ditugu gainera, zartuta erlauntza batzuk eta...
1: Joan.
0: Hoi da, esaten egin itzena, bai, hemen gainean da biltza, ez da?
1: Bai, lozei.
0: Bai. Ba, provintzia atera egin behartzen, nola bai, bueno, ekonomikoki bultzada bat bilatu nahi izan, orduan zertzuten, lehen komentatu dizena mikroklimagatik, beste lekuetan baino denbora erdian hasten ziren zuhaitzak eta horrela, orduan sekolako basoak, gaur egun ere baditugunak.
1: Hori da.
0: Basoak, euria, errekek malda handikoak eta indarra ekartzen zuten, itxasoa eta meategiak. Orduan dena itxasoari begira jartzen da. Mm-hmm. Orion, ba, itxasuntzi pila bat egiten zian.
1: Bai.
0: Hor herrio dokumentalean ikusten dan bezala. Orduan jartzen dituzte burdinolak. Orduan burdina eskuz egiletik uraren indarrara erabiltzera pasasan, hoi da gaur egungo ia moduko bat. Sekulako barai hartako ia bat zan. Bai. Orduan sekulako bultza da ekarri zuen. Amabi, amairugarren mendetan hasten dira sortzen. Orduan, hauek egin zuten azan, famili gutxi batzuk kolakoak sortu zituzten, oian artean laurgaingo familiak. Eta ba, burdinolak hori gelditu ziren, ba, bueno, atzekin kontatzeko moduko famili gutxire batzun eskuetan. Uh-huh. Orduan, hauek sekulako poderea hartu zuten. Beraien jabezian, dorretxeak egin zituzten. Zuk nola bai, nun adierazten duzu zure... goitik begiratzeko hori, ez da? Boderea. Ba, etxeari altura eman. Altura eman, da beste guztiari gainetik behitzen diola. Bai. Gero elkarren artean egeskiko pontzen zian. Batzutan elkar, esa eskontzak ere antolatzen zituzten, aberastasun ezberdina gustartzeko, eta baina mila histori. Eta galtzaileari egiten zitzaion dorretxea moztu.
1: Begira.
0: Eta honek hauek suposatu zuen, claro, lehen orain dela urte batzuk enografo batek esan zidan bezala, arzeran esan nion baina zesan ditu honek. Zote zuen Gipuzkoa garaian tan Manhattan bat bezala zen.
1: Pentsa.
0: Zaten, zesaten ari zaita ordea, Manhattan lekutan gaude. Eta, baina bai, gero ikusten duzu, eta da zen mugimendua komertzio aldetik ikeragarria esaten dute burdinola funtzionamenduan edukitzeak ekarri zuela bizteleren 1970 zuzenen edo zeharka lanbide honetatik bizitzea.
1: Bai, hortik ez bazen itxasotik zelako, ez? Itxasoko zera guztia. Gero hemen gainera bazen, ez? Mollarrira, ez? Kargalekura, hemendik bazen olako...
0: Bai, hoi berriagoa da, ondorengoa da.
1: Hori beranduago hori da.
0: Hogei garren mendekoa da.
1: Eta hori noiz desagertu zen?
0: Hori nik ez dut uste iraupen oso luzerik izan zuenik.
1: Zegoan zen olako teleferiko modukoa.
2: Abai,
0: En aldapa jatxera hori aprobetsatuz, andazarretik, Zarauzko kanpiniraino, mollariraino.
1: Ez ez buk, ez du, nik ere ez.
0: Ez, izango zen, ogoi garren mende asera, olakoren bat, edo datak zehazki ez dakizkit, baina egiten zutena zen, inertzia hori aprobetsatuz, aireko tranbia batzuk jarri, turdun, egiten zuena da, batek jetxieran sortzen zuen inertzia hori, behan zaudenak igo egiten zituen.
1: Pentsaz, hori ere, hori ez, evoluzioa.
0: Teleferiko moduko bat.
1: Evoluzioa, hau da, burdino lagin da gero, zer jurtu ditzaien, ba, begira, horrein egingo dugu hau.
0: Bai, hau ingelesek esportatu ditu mentzuten, hor emoilarri kargatu itsasuntzietan da eraman. Gero ikusten da hemen berez jatorriz Gipuzkoako kostalde guztia Bizkaitik hornitzen zen, Muskiz inguru horretatik, itsasuntzi autopista bat zen. Eta barnekaldeko burdinolak bai hornitzen zian Sagamaz, Erain, Segura inguru horretatik. Eta andasarretekoak geroago ustiatzen dute eta ikusten da ez daukala burdin kantitate askori bazuen, baina ez da Bizkaikoa bezalakoa.
1: Bai. Begira, eta gero, gauza horiek kontatzen dituzue, eta gero orokorren parketxe osotik bisitarik egiten duzue. Ze, karo, hau erraldoia.
0: Bai, hemen egiten duguna da, eskolai begira eskuntza kurrikulum bat eukitzen dute, eta horren arabera, adinaren arabera, gai bat edo beste lantzera etortzen dira, hor daukagu horrela moldatua. Zer ematen digu, leku oso espazio txikian, ezakit, Iturraren ingurutik asko mugitu egin gabe, lehen mendian eta gehiago egiten genituen, oain zaila dao mendira sartzea jendea. Bai.
1: Kosta egiten zaila.
2: Zientzi gutxi, ez da,
0: ganea? Oitu gabe.
1: Begira.
0: Bai, konturatzen gara asfaltotik kanpora irten ezkero, eta behitu zetreza izan dugun, baina hiri handitatik bat datorren jendea, asfaltotik kanpo oina jartzen ez du asmatzen. Erori egiten dira, bai, hola, bai. Bai, aldapan bera hemen dako hastia zurra.
1: Bator.
0: Ez dakite oina ondo jartzen, aldapan bera beti ere zuk gorputzari atzerantz egin behar diozu, aurreraka juten dira. Ordu norrek esan nahi du, pixuarekin baldin matuaz.
1: Eta
0: gero oitura falta, oinez zibiltzeko oitura hundirik ez dute, baita ere, eta orduan
2: bagoen. Zekiaren degradazioa.
1: Eta hori pentsa hortxe.
0: Esan zen, Lora Zainak, bat Donostiarra bada, berak, euskeraz zerbait ulertzen du, baina gazteleraz jardutan gara berarekin, eta esan zen, eta arrazoi hartu ingo diot, da esan, delikadas flores de invernadero.
1: Eta
0: esan, arrazoi.
1: Egira.
0: Urestatuta ondo zainduta eta kristona eta portea bai, baina pixka saltazu pixka jarri eskela plastikoetibera, bai.
1: Bai, hemen inguruan, da orkatzak ikusteko aukera izaten dela,
0: bai.
1: Animaliak eta non nahi, ez?
0: Bai.
1: Eta, karo, ez dakitana da, nada, hemen parketxearen zati honetan asko ikusten dute diren.
0: Aber, sartu egiten dira, animaliak giza presentzian armentzen duten momentotik ospa egiten dute. Urunzuk banaka zu bakarri baldin bazoa sedorrela bai ikusi ali dituzuela bat edo beste, baina ez da ohikoena. Ez da ohikoena. Ordun hemen lorategi barura lorategia bera daukagu 2 metro altuko esi batekin itxiala eta guztiz ere sartu egiten zaizkigu. Baina hori orkatzak basurdeak izugarri daude, baina nun ez gaur egun, ezta? Eta gero sorpresatxoak hemen katamotza berez. Azkonarra, asko dago baita ere. Horazko narkabiak ere baditugu, lorategi barruan. Eta nik hemen bertan ez, nire lankide batek bai. Ikusia ona etorri iluna barrean eta horrela, eta familia, ilunpean hor mugitzen. Eta badituzu holako, gero sorpresatxoak gau ez normalian ikusten
2: dira. Karo. Egunen zehar ez?
0: Egunen zehar arrastoak, hoi da, umekin adibidez hori egiten dugu. Ze, beraiek, hau ez da kabartzeno bat, hau da espazio natural bat, han ez dago ezer itxia, basatian bizi dira, edo nebani basati batek egingo iztuna da gisa presentzia ekidin, normalean. Urdun, zer akutsu behar diozu, beste moduak badaudela, hortik pasa dena zein izan den ikusi alizateko. Urdun, detektibe bezala bihurtzen ditugu, eta oinatzak jarraitu, edo usten dituzten jan arrastoak, edo olakoak ikusiz, bai erakusten diagula.
1: Bueno, esan dugun moduan hemen gaude, Iturrarango atari honetan, eta Iturrarango atari honetan segitzen dugu Amaia Boterekin. Amaia, esan dugu ez, pixka bat beste garei bat dela gaur egun ez jendea mendirako Itura bestelakoak dituela. Naturarekiko errespetuan olakoa du jendeak, ze hori ere ni aurrekoan pasaitzen bizikletan hemen ingurutik, parrillak eta ez, luku ningunen eta, bueno, hor daudek jarrita, baina jendeak, ez dakit, ni musikare enak ja, esate luen, joe, animaliak ez errespetatzen duitzen zaitik, burua nahikoa nazkatzen dugu, musikarenak dia plus bat gehiago ematen diola.
0: Berez debekatu dago gainera
1: pentsa.
0: Jartzea. Bai,
1: pentsa.
0: Bai, behin bozgorailuak eta erabiltzea eta ez dago baimendua, en parkeko araudiaren barruan, gero gertatzen dena da, hori, ba, baso zaina pasatzen den, edo ez, momentotan sortatzen den, edo ez, abisua ikusi ezkero pasatzen dio, eh? Baita ere. Bueno, jendearen gehiengoaren jarrera oso oso ona da, oso ona da. Errespetuzkoa eta horrela ikusten duguna da ibiltzeko ohiturak eta hori aldatu egin direla, ibilbide laburrek dute arrakastarik handiena, gehien erabiltzen duguna irailtzen dutena da hementxe hasita maitu hemen hango aparkalekoan egiten dena, sendero lokala.
1: Begira.
0: Agorregitik pasatzen dena, 4 kilometro oraiz da iristen, hortxe. Ordu eta laurdenean edo dezakezuna.
1: Eta oso malkartxua era.
0: 100 metroko desnibela.
1: Ori.
0: Gertatzen dena da hori oso ondo abisatu behartzaio oso lautadatik datorrenari.
1: Ah, dos.
0: Claro, 100 metro ez da ezer desnibela, baina egiten ditu 100 metro kolpean jatxi.
1: Claro.
2: Yeah.
0: Eta kolpean igo. Beste gainuntzeko aia nahiko laua izan da, eta urruna abisatu egin behartzaia hori.
1: Ados.
0: Baiz, eta gero ba, daukagun esataztu mailak, eta, bueno, ba, bere entzako sauna bat ipasatzea bezala ese askotan. Eta esaten una, jendek eianaren jarrera eta oso oso nada, gertatzen da gero gelditzen zara porzentai txiki horrekin, askotan, da horrekin da, bultaka. Bueno, ba, bosgora joeren azaparte nik ulertzeztu dena da zaborraren kudaketaren kontua. Saietzen naiz, bizkat, zergaitik egin du hau, baina ez dauka. Arrazoirik ez dago, hori egiteko.
2: Ez.
0: Aldamenean zaborrontziak dituzula jakinda edo metro gutxira gainera, eta daukagun informazio guztiarekin kudaketaren inguruan, nun bota behar den gauza bat bestea. Zuk motxilan pixua ekarri baldin badezu. Hori dena ustu, harinago zoaz. Ez da zer kostatzen etxera eraman da etxean botatzea ere. Eta aldamenean zaborontziak baldin badituzu eta hor zelkatuta ustea ere, oraindik eta gutxiago, eta badaude. Eta badaude. Eta mai gainean usteak, botilak, plastikoak edonon lekutan, bueno, pasatzen nahi zaiguna betu. Ba, nik txakurra badaukat eta maite ditut, baina txakurrak kaka egin baldin badu jaso egiten dezu.
1: Claro.
0: Bai. Ba, ni etzai gustatzen zapaltzea, ba beste eren eri gustatzen zena da, saiatu ez egiten, behintzat. Batzutan egingo duzu, konturatu gabe, baina bueno, saiatu ez egiten. Bueno, ba, azkeneko moda izan duguna jaso egiten du jendeak, eta klaro, aparko lekutik zaborrontziak dauden lekura, ba, zehongo dira, 150 metro. Ba, araino ez juteatik handi pasa behar da kotxearekin, ba, edo zein zintzilikatu da bilatzen ditugu poltsa guztia.
2: Egiten,
0: Bai.
1: Zepentsa, horretarako bia da ez jasotzea?
0: Bai, ze euria, claro. Bueno, euria egiten hasten duenean.
2: Ez kakabitzat organikoa.
1: Bai, hori da, kakabitzat organikoa da plastikoa, ez? Ez
0: da plastikoaren barruan egongo da, ez dakiz zen badin gora. Bai, egokiagoa da ez jasotzea. Bai.
1: Eske...
0: Eta esaten, ba, ez detu lertzen hau ere, ez detu lertzen.
1: Bai, normala denez. Bai. Hemen, dena dela, ibilbide luzena planteatzen dena, zer da? Pagoetara igoz edo,
0: bai, pagoetako...
1: edo bestaldera pasaz dira?
0: Bai, daudena da, hemen ibilbideak hasita amaitu egiten den laburrenetako Iturrarandik da, en 4.000 bata, SL bada, beste alukundik, hemen di kilometro batera, bizkatze luze xogada, pare bat ordu terdi, hola beharko litzake, eta gainontzeko guztiak aiako erdigunetik abiatzen dira. Denak. Dago, bi PR daude, bat bagota bira edo deitzen zaiona 17 kilometrokoa, sei bat ordu edo, bai, desnibel desentearekin da horrela, eta hori egun guztirako eta hartu ondo hidratatuta juteko moduan da janarekin da horrela.
1: Zei den dio, mendigari bira atzetik eta beharla?
0: Bai, pagoetaia osoari bira ematen zaio. Bai, iparraldeko, bueno, zirkularra izanik bi norabide usten itxeko moduan izaten da, baina igual egokiena iparraldeko magala hartu eta gero egualdetikan itzuli.
1: Ados.
0: Itzen dena. Eta beste badago, beste PR bat, hasi aian eta urdanetan elkartzen dena.
1: Ados.
0: Eta pagotako tontorretik pasatzen da.
1: Ados.
0: hau nere pertsonala da, linealak etzaizki bate gustatzen. Orduan, ba, zer egin daiteke, joan da etorri leku berdinetik egin beharren puntu batean, hor Lizarrako gain hortan, elkartzen da beste PR-arekin. Orduan, auskotan aholkatzen deguna izaten da, egin dezakezuna da, auzoa ezagutzeko aiatik Urdanetaraino joan, han badituzue, bueno, baskaltzeko lekuak ere, bai, osea, plan politia
1: bai,
0: da.
1: Bai, bai, bai.
0: Earki baskaldu, menu bat edo zerbait, eta bueltakoan, bidea egin beharren, satitxo bat berdina ingo dezu, Lizarrako eremu hortaraino, eta horri ja, beste PR-aren zati hartuz, zirkular moduko bat egiten da, biak kombinatuz. Eta oso politia da, oso politia.
1: Pentsa.
2: Baina, ze plan edera.
0: Eta dago, beste SL bat, hoi bia berriagoa da, 4.300, faltan botatzen genuena da, pixkat, ibilbide laburrago bat, in goikaldean edukitzea. Aginek, hemen jatorri zau agin baso bat izango zen, bere garaian, oba daude hor agin zaharrak eta bar, eta horren sekulako pila ateratzen adiria gara. Eta horren inguruan, Life Projectaren barruan, bueno, ba, diruiturri bat lortu zen, eta aginen inguruko didaktiko bat egin da. Eta, klaro, hemen zer dokogu, kostatik oso gertu dago mendia, eta pixkat lainotzen duen amartate, ba, txapela jartzen zaio.
1: Bai, hori hola.
0: Askotan ikusiko zenuten.
1: Hori hola.
0: Ta txapel hori da, en, lainoa itxi-itxia, guk erabat ezagutzen dugu, eta bor, en, seinaleak eta denak, goian zuaitzik nola ez dagoen, erabat galdu zaitzizke, urrun beti gomendatzen duguna, bidaltzen dugunean, en, itzulera baitere eroso egin dezala. Izan dela esperientzia ona eta ez zerbait traumatikoa claro, bihurtu. Claro, claro. Orduan, laino egun hauetan nola ez dugun gora gomendatzen. Ba, SL hau ere laino itxitxierekin egiteko oso politia da. Ze pasotik zuaz demora guztian, eta bai ematen dizu alako zerbait, ematen, Señor de los Anillos, horako modu batean zoazenaren sensazio horrekin. Bai, oso politia.
1: Gero... beste gauzetako bat izango da mikologia zaleak ere gerturatuko direla bat ez ere udazken partean ba, udan ere, bai, hemen herritarrek jakingo dituzue txokoak, baina
0: ez dena esango
1: ze, hemen espezie jangarri, interesgarri asko dago
0: bai, bai, ni gutxi ezautzetut, baina lautik naiz pasatzen, ondo jakindakoak bakizu dau zer da, ondo ezagututa bai, eta listo, oikin, bakit gehiago ere badaudela, baina bai, badaude lekuak, ez dizkizote zango, nun daude.
1: Bai, gerturatzen da jendea bai, pertsikotan eta.
0: Bai, lehen urtea eskasa izan zen.
1: Nahi.
0: Aurten ere, ez da eserren mugimendurik ikusi. Eta, bueno, ez dakit, hemendik aurrera eruipiska batean azten baldin badu, eta baina bai da, baso zaharrak ditugu, gerotea gehiago baita ere, eta horrek albidetzen du, ba, bueno, ba, ateratzea, baita ere.
2: Zer ateratzen den esan daiteke?
0: Bai, noski esango izuet, hor ontsuak ikusi daitezke, mota ezberdinetakoak. Ikusi duen, oain azken astetan ikusi duen bakarra da, beste oin gorria duen hori, batzuk Satanas esaten diote, baina ez da Satanas zehazki, beste izen badauka. Ez da jangarria. Izekulakoak atera dira. Dezen, hau bai atera. Ne harten bentsak. Hau bai. Tamaina hortako beste atera elzitxekin ba, baina ez.
2: Biatzen dira txarra.
0: Bai. Eta gero gibel urdinak, mola urrusulak eta mota ezberdinetakoak, kuletoak, izaten dira. Xixak ere bai, xixa horik ere bai.
1: Bai, izaten dira.
0: Bai, xixa horik ere bai, eta udaberriko xixare oso preziatua, gutxi, baina nik hemen izsekule ikusi ez zutena da izango da, igual norbaitek bilatuko zuen, da igual altura txikiare daukagulako, esaten dira trompetas dela muerte, izaten dira, horiek ez ditut ikusi, ez ditut ikusi sekula.
1: Eta manetaz esarearik, gorringorik,
0: bai, hori da, kuletoa.
1: Akuletoa, hori bai dela behar, biltzeko hori tokatzen denean.
0: Bai, hori da, emperador, ezak, erromatar, emperadorak, horratik zetitzen zaio Cesarea.
1: Hori da, behiraz, hori...
2: Hori preziatu da.
0: Horiek, ja, nik esagutzen jutenak, bakit pila da, hola, hemen...
2: Bo, ni normalen ere, gibel urdinak, xixa horiak, ontsuak.
0: Eta listo.
2: Eta listo,
0: Bai.
1: Baina, bueno, ez dira gutxe, nahikoa.
2: Bilatzen baditut, bai.
1: Nahikoa, topatezkero. Nahikoa. Eta gero, frutarbolak eta, ez dakit, garai batean jendeak bazuen urrak biltzeko itura, bueno, gu hona etortzen ginen asko, masustatera.
0: Mitu.
1: Hori bazen, ez, masustak. Baina beste, ez dakit hori horrek segitzen dut.
0: Natura parkea izanik, Ez dago baimendua.
1: Hori, garrantzitsu hori delako.
0: Bai.
1: Ze guk egiten genuen.
0: Bai.
1: Claro, baina egiten genuen, esaten
0: ari naiz.
1: Ba, 88 aurretik.
0: Hori da.
1: Ni umea nintzen.
0: Eta bai.
1: Ni umea orduan nintzen. Claro, gaur egun ez.
2: Gaur
1: ez, bai, gaur egun hori frutarbolak eta ikusten badira, ba, errespetatu behar dira, eta bere horretan utzi.
0: Bai. Bai, bai, bai. A ber, gero izan dezakezu baimen berezi bat edo eskubeti da baimenak eskatzeko aukera eta eskatu eta igual emango dizute igual les. Orduan zaren arabera, baina bai eskatu daitezke baimenak. Baina berez natura parkea izanik badago, eske hemen baimenduko balitzake dena hori. Izango litzake hau izugarria.
1: Horregatik diot, jendeak jakin behar duela eta hartzen denean, hori hemen ezin duzu egin.
0: Hori da. Hala ta guztiz ere hemen, bueno, en lorategian adibidez baditugu hainbat zitrikoak eta olakoak.